0: 30.
1: Og 24 til 30 minnst að smá ekki make a sense.
0: Ekki mér heldur.
1: Veist það því að þetta ekki fólk kannski sem við þekki með
0: eitthvað. Og eftir því eru það gaurar aldrinum eitthvað 17 til 24. Þetta eru okay.
1: Eru bara gaurar.
0: Nefnilega. Hvað finnst þið það? Akkur heldur að það sé?
1: Er það ekki bara því að við erum svo fucking heitar?
0: Ætli það ekki? Ég veit það ekki.
1: Já, einmitt. Ég kannski erum við bara með eitthvað override í gangi.
0: En þú veist, finnst það ekki skrítið?
1: Nei, minnst það ekki það skrítið.
0: Það ekki skrítið?
1: Ég alveg hef komist að því að gaurar hlusta meira á mig heldur en gellur. Gellur alveg nenni ekki að hlusta á mig.
0: Þeir
1: finnst ég heila bara leðaleg.
0: Heldur það að þú séu jealous of your boogie, yeah?
1: Probably, sko. Þú veist, ég í bekk núna með gellum. Bara gellum. Og það bara þú
0: það nennar þér ekki.
1: Það nennar mér ekki sko. Það nennar ekki mæsjóðanum hvað sem ég reyni. En svo einhvern veginn, já. Það einhvern veginn, ég veit ekki hvað þetta
0: En ég held að gælur séu oft jealous of our boogie sko.
1: Probably sko.
0: Þú veist, en gauður að verða ekkert jealous út í gælur.
1: Út í gælur,
0: Það meikar í engan sens. Nei, ég held ekki, það meikar heldur ekki þannig að
1: Þannig að kannski þess vegna Já, ég fíla það samt
0: Girl, they
1: En
0: hate
1: samt
0: to
1: að
0: see.
1: Sé eitthvað gett gamli gaurur að hlusta á ykkur
0: Það það sem að
1: en
0: líka
1: En samt hvað, upp í 30, hvað þú veist, ekki low-key allir vinnur okkar 30 ára?
0: Nei Já, ekki hann 30 ára minn
1: Ekki, komum bara AK Riz
0: Nema AK Riz
1: Hversu heitur var AK Riz í þættinu?
0: Hann var mjög góður, sko Hann var virkilega góður Hann var mjög góður
1: Já Má ég taka því eitt blind rank í viðbót?
0: Ok, já.
1: Þetta er svona, þetta er svipa væp en þú veist bara, you get it.
0: Ok, hentu mér í það.
1: Ok, þetta er svona einn upp í átta.
0: Ok.
1: Ég þarf eiginlega að blíja hentu mér aftur.
0: Ok.
1: Ok, þetta er svona blind rank og ég ætla ekki, þú veist, þú myndi alveg fatta hvað en ég ætla samt ekki að segja þér það.
0: Ok.
1: Ok, bara númer eitt er svona bara Egill Agnarsson.
0: Ok.
1: Einn upp í átta.
0: Einn upp í átta. Ætla hendunum í sexuna.
1: Ok.
0: nei, og ég var að hugsa þetta öfugt. Ég ætla hendunum í fjarkan.
1: Ok. Eitthvað er útskýringa eða viltu bara halda áfram?
0: Ég veit ekkit hvað þetta gengur út á, náttúrulega. Ég bara, það geti verið bara world peace næst skilur. Þannig að ég hendunum í fjarkan.
1: Ok, næst AK Riz.
0: Ó, ok. Ég ætla henda honum þá í þristin.
1: Ok. ok, segjum það. Næsti Gonzo.
0: Ok, I see how it is. Okay. Sko, Gonzo, ok, fuck, þetta erfitt. Ok, Gonzmaster fer í fucking, minnst það mér, hann var svo góðu gestur. Mm-hmm. Hann var eiginlega betri, ok, en hann verður bara, hann mun skilja þetta, hann fer þá í fimmuna.
1: Ok.
0: Það er samt leðilegt sko, hann var góði gestur
1: Hann var frábæ gestur sko, en Já. Þú ert að koma með mögulega klandur
0: Æjæjæj
1: En við býðum bara að sjáum
0: Mamma mía
1: That's the name of the blind rank game sko Ok, næst Alaska
0: Ok, út af því að nú ekki bara hugsað hana sem gest í þættinni Mér hugsa hana sem manneski mm-hmm. Og mér fannst hún buzzin ekki með nástæl mm-hmm. Þannig að ég ætla að sitja hana í tvistin
1: No.
0: Nei, ok, ásinn
1: Ok, shit
0: Ásinn
1: Ok, geðvitt mm-hmm. Hún ránaði að heyra það Ok, þá Edsi næstur
0: Ok, þá fer hann í hérna, hvað er það sexuna?
1: Sko, já, þetta náttúrulega búin Búið með ás, fimm, þrist og fjörk
0: Mér finnst mjög erfitt, leðilegt að sita hann í sexuna En ég held ég verðilega að sita neða Ég held að sita hann í áttuna Bara til þess að prove my point að ég hafi ekki verið að reyna við Ég ætla að setja í áttuna
1: Við verðum með að posta Instagram klippinu eða sem við verðum bara fulli að reyna við
0: Æ, Emilia
1: Ok, það er klettsiti næstir
0: Klettsiti, hann mun skilja mig
1: Það er setja í áttuna
0: Nei,
1: já, þú setur Edsa í áttuna
0: já,
1: Ég setur hann átti í sexuna
0: Klettsiti, Oddi Klett, Klettsmaster, hann fer í sjöuna
1: Ok
0: Já
1: Mio þá næstur
0: Mio Þóra, hann fer í Er ég búin með tvistin?
1: Þú ert búin með, nei
0: Ok, þá er þetta Mio í tvistin bara
1: Mies Og þá er Aramóla og Unnur
0: okay.
1: Í
0: áttunni Nei Nei, ég seti Edsa í áttuna, Emilia Hvað er það?
1: Í fucking bítu Sexunni
0: Og viltu lesa upp einu sinni hvernig listin
1: Já, ok Í fyrsta seti Alaska öðru sæti Mio, þriða sæti AK Riz, fjórða sæti Egill Agnarsson, Gonzo kemur sterkur inn í fymta sætið, Aron Mola og Unnur í sjötta, Klötsiti í sjötta og Edgi áttita.
0: Ok, þetta bara mjög, þetta mjög sáttið innan lista.
1: Þetta ekki
0: mjög sáttið innan lista, já.
1: Hefur verið til að breyta einhverju?
0: Ég hef verið til að hafa Eiði, Dag og Gylfa, þeir eru náttúrulega OG, þeir voru í fyrsta þættinum
1: okkar. Fuck, ég gleymdi þeim.
0: Já.
1: Og okay, þau fara það bara í nýjuna.
0: Þeir voru svo góði gesti líka, sko.
1: Já, þeir voru frábær, sko.
0: Bara shoutout á þeir, sko. Ég veit ekki hvernig námskeið er að gekk hann að kulmennum námskeið.
1: Ok, fuck, Mary Kill, Eiða, Gylfi og Dagur.
0: Ég ætla að segja, nei, ég get það ekki. Nei, ég get það ekki. Ég bókst að lagja það, það ómögulegt.
1: Ó, já. Ég get það. Ok, já, já. Já. Ok, allt í góður.
0: Ég myndi giftast þeim öllum bara.
1: Yes. Við erum okkur sem að fara í notes roulette, hvernig okay. Fyrst þér að það?
0: Já, menn, þú ert með svo skemmtilega notes nefnilega.
1: Ok, þú mátt kannski bara low-key bara velja eitthvað sem þú vil.
0: Ok.
1: Eðast, nei.
0: Velja? Ég skal skrolla.
1: Ok, og ég sé það stað.
0: Já.
1: Ok, byrja áttir. Stopp.
0: Gaurar eru bara sucking on that vape étandi gummies. Hvernig kom þetta? Þetta var annan júni 2006 klukkan 16:40.
1: Ok, byrjum að sjá þetta.
0: Gaurar eru bara sucking on that vape étandi gummy. Hver sagði þetta?
1: Ég veit, jú.
0: Þú verður að byrja að kreti
1: þetta. Já, já, já, já, já. Ok, þetta er svolítið kvót frá Magnuðu podcasti.
0: Okay.
1: Sem eru svolítið bara eitthvað tveir svolítið heiminnslösi gaurar. Ég var að hlusta þetta í sko flugvél.
0: Ok.
1: Frá þér.
0: Já.
1: Og þetta eru bara eitthvað tveir heiminnslösi mausarar sem eru bara að spytta.
0: Þú hefur sagt mér frá þessu. Þetta er mögulega út því að það er podcast sem er alltaf að reyna að vera our rival podcast.
1: Já.
0: Sem að heitir Gay Lovers. Og mér líst ekki dáðu því að við erum með talsvert, þú veist, ég hef ekki hlustað á þeirra podcast, en við erum með miklu betra podcast.
1: Já, og þeir vildu meina að við varum að sama leveli.
0: Já, þeir voru að tala við okkur og voru eitthvað svona, já, ég held að við séum með mjög svipa vibe, ég held að við séum svona með sama markkóp, ég held að við gætum verið góð svona rival podcast. Þið eigi ekki break í okkur, sorry strákar, þið eigi ekki break í það sem við erum að vinna með.
1: Við erum
0: inni á samstöðin í alvöru stúdíói bara rautt allt í kringum okkur between two ferns og þið eru að taka upp á síman ykkar inni í sko hljóð einangrun að klefa inni í LHV þannig ég bara ætla að squasha þetta beef hér og nú þið eru ekki á Rival Podcast þessi gaurar eru það
1: Þessi gaurar
0: þið Já Er það ekki?
1: Af því að þeir eru á sama level og við.
0: Þið segir alltaf með svipa gott content, hefði ég
1: haldið. Ok, ég er alveg til í það, sko. Ég er mjög til í það. Ég ætla að vera að fara eitthvað allt að
0: það. Ég var bara að meina mér lýðir sem þeir séu glæs og þeir svipa.
1: Já, já, þeir eru að svipa í væpa við, sko. Þeir eru enda bara að taka þetta bara úr kýstu skilinu skilinu.
0: Já.
1: Sem er alveg basically þar sem við erum akkur.
0: Nákvæmlega. Þeir eru ekki líka með markkópin 23-30, sko.
1: 100%.
0: Gaurar.
1: Já. Ok, shit, já.
0: Má ég taka aftur,
1: já? Já,
0: þetta var svo góð.
1: Mátt gera þetta þátt að það vil, sko.
0: Ok.
1: Ok, beti, nú maður þú séð þetta.
0: Ok.
1: Ok.
0: Stopp.
1: Þetta var komið, eða hvað? Crazy and normal or normal or crazy.
0: Þetta var ekki komið. Crazy and normal or normal or crazy.
1: Normal crazy.
0: Þetta er true.
1: Þetta er true.
0: Hver sagði þetta?
1: Hvað var, klukkan hvað var þetta? Já, þetta var klukkan sem sitt kortir í eitt á, hvað, laugardagskvöldi? Mm-hmm. Ég held að þetta hafði bara komið til mín, sko.
0: Ok, ég ætla að íta á.
1: Ok, stopp.
0: Æ, þetta var innkaupalisti, einu sinni enn.
1: Stopp.
0: Eina sem ég stel er kærastar á Wi-Fi. Mm-hmm. Hver endi þetta?
1: Netan.
0: Netan?
1: Þetta er í Jamar.
0: Stelur hann kærustum? Nei, þú veist, eina sem ég stel eru kærastar og Wi-Fi.
1: Ég hef bara skrifað þetta vitlist skilur í.
0: Újá, þannig var ekki að koma út að skapna.
1: Það var reynda huge.
0: Það er huge. En þú veist, ok.
1: Netan er gay lover, sko.
0: Já. Okkur vantar fleiri gay icons á Íslandi, sko.
1: Hver eru við með? Við erum með Palla.
0: Við erum með AK Riz.
1: Við erum með AK Riz, já, við erum með Palla, við erum með þig. Fuck, ef þið eru ekki að follow okkur Instagram þá mistu þið af ótrúlegustu mynd í heimi sem þessum mynd af mér og Alfið í sleik
0: Já Hún hefur svolítið komið fyrir reyna á potinu á þær Herra, ég ætla að taka því hlaðaspyrningar
1: Ok
0: Þú búin að vera spennt fyrir þessi,
1: sko Já, ég samt alveg svona smá stressi
0: Já, já, þú ættir að vera það, sko Þú ættir að vera það
1: Ok
0: Ok Talaðu við mig
1: Ok
0: Eruð þið gatum tilbúin? Emil er búin að bíða eftir

0: Hver er besta vinkona þín?
1: Álfríður Karlsdóttir.
0: Hver er heitasta vinkona þín?
1: Álfríður Karlsdóttir.
0: Ertu skotin í einhverjum?
1: Já.
0: heitasta seleb á Íslandi?
1: Icarus.
0: Uppáhalds kynlífstællingi þín?
1: Doggy.
0: Uppáhalds matur?
1: Bolognes.
0: Ok, uppáhalds dykk?
1: Þú veist bara blas.
0: Blas, ok. Ríða, drepa, giftast, ég, AK Rich og Ed.
1: Ég myndi hérna ríða, þér, giftast, AK, drepa, Ed.
0: Ok. Hvenar, hérna, hvað sem þér, hvern tækir með þér? Já, ég búin að spyrja þér.
1: Ok.
0: Hver upp á alls bíómyndi mín?
1: Koma svo,
0: Emilia.
1: Sex in the series the movie.
0: Þú veist. Ok, I'll take it.
1: Superbad.
0: Já, superbad. Okay. Hver upp á alls liturinn minn?
1: Túrkísblár.
0: Já. Hver upp á alls maturinn minn?
1: Róðir frá sér.
0: Hver upp á alls maturinn minn? Okay. Við byrðum svar.
1: Hérna, konfíönd og lambalæri með kartöflum með ykkur.
0: Og? Ok.
1: Hver er það þrætt rostbí með eitthvað?
0: Nei. Hver er besti talaði við með gesturinn í seríu 1? Svar.
1: Etsi.
0: Ok. Drauma gestur í seríu 2?
1: Mannabirnir.
0: Ok. Hvaða trúabröð myndirðu eyðileggja?
1: Búddisma.
0: Einn hlutur þarf að fara úr heiminum að eilífu, ís, kaka, nammi, bjór.
1: Nammi.
0: Nammi að eilífu, ok.
1: Já.
0: Hver er uppáhalds manneskjaðin í öllum heiminum?
1: Ætlaði að sé ekki bara þú?
0: Okay, tens across the boards, nema Sveinn Björnsson var uppáhalds,
1: uppáhalds fórseti Íslands. Ok, ég veit ekki hver hann ég hef aldrei hitt hann.
0: Nei.
1: en því það var ekki voru fín.
0: Hann var flottur.
1: En sko, myndi, þú ert bara að nota spurningar.
0: Hva?
1: Sem að þú varst með í ápálinu daginn. Og hvað er uppáhalds maturinn minn? Já. En hvað var þriðja? Var það hörpuskjölu eða grugg?
0: Nei, humar er uppáhalds maturinn minn. En þess konfi
1: and... Ég aldrei séði borða humar í fyrsta lagi.
0: Af því að hann fokki dýr. Hefur ekkert mann bóðið mér að borða humar?
1: Probably.
0: Ef hann myndi gera það, þá myndir þú sjá mig háman í mig.
1: Ok.
0: Sko, máli að, já, konfi and lambalæri og humar. Mm-hmm. Það allt rétt, en okay. Það sem réttast humar.
1: Ok.
0: Og já, þetta voru sér spurningar úr Álfeyr quiz mm-hmm. sem að ég tók í ammælinu mínum.
1: Sem að ég vann næstu því.
0: Þú vannst ekki.
1: Því næstu því.
0: Jú. Þú varst í öðru sæti, hendar, í gæðir
1: það. En ég hefði held ég verið í fyrsta sæti ef að ég og Braga hefum bara verið tvö.
0: Ok.
1: Ég held það sko.
0: Vist, hvernig mikið það semst Braga vann?
1: Já, en þú veist.
0: Braga kærasti minn, by the way.
1: Já, we love you, Braga. Heldur hann hlýsta poddi?
0: Ég held ekki, sko.
1: Ég heldur ekki
0: ég. það er ekki margir í fjölskyldinu minni sem að hlusta á poddið religiously, sko.
1: Nei.
0: Ég held að, er það þannig að þér?
1: Sko, nei, raunin ekki, en bæði mamma mín og pabbi minn hringdu í mig í fyrra dag, eða hitti fyrra dag.
0: Ok.
1: Út af alltaf fréttunum sem ég var með í síðasta þætti.
0: Já.
1: Að ég væri sérst þóna gagginheið.
0: Já, hvernig brugðustu við? Voru þið samþykktu þig eins og verst?
1: Já, pabbi sagðist vera brjálaðir í rauninni.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Ég skil það vel sem faðir
1: já,
0: að vera brjálaðir yfir að þú sért farin að deyta gaura.
1: Það vildi einhver sko meina það að það væri svo sett sko bara það versta í stöðinu. Ertu búið með þinn? Eða það allir pabbar væri til í að dætur þeirra væri lesbíur.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að hann var eiginlega bara grátið næst.
0: Æi, sæti.
1: Já.
0: Ég, einmitt, fyrst pældi að vera faðir,
1: mm-hmm.
0: vitandi það sem að þú veist.
1: Já.
0: það eru eiginlega bara frábært dagur þegar þú komst út úr skápnum sem lesbía fyrir pabbaðinn.
1: Þetta var besti dagur lífsins.
0: Svo bara ertu núna að kveiki í skápnum og koma út úr skápnum sem gagkinnau.
1: Hann á líka svo fína nælur sko sem mann þarf að henda eiginlega.
0: Æ, já, eitthvað svona I love my gay daughter eða eitthvað. Æi, það er ungislega leðilegt.
1: En mamma, já, einmitt, hún var bara ánægð með þetta sko.
0: Hörum að gefa hann I love my straight daughter. Já, æ, shout out á Berg.
1: Já, shout out á Berg, sko, shit. Ég náða, ég vona, ég hef ekki heyrt frá því, en ég hitt ekkert gæri sem er að vinna í borgarleikusinu
0: mm-hmm.
1: og var að ljúga um að pabbi minn væri orðin hommi og væri skilur við mömmu mína og ég hef ekki heyrt neina góða slúður sér frá því, þannig að ég veit ekki hvort hann sé að dreifa þessu eða ekki. en ég vona hann sé að því

0: varst að segja þetta?
1: Bara skilur bara algjörum gangi, Marinn og Máni Mambasa.
0: Jó, ég var með honum í dansi þegar ég var úlingur.
1: Ég líka.
0: Það, þú æðir aldrei dans?
1: Víst. Ég var að fylla í dansinu.
0: Kjá Chantel?
1: Yes.
0: Æ, þú veist, já, ok. Varst að segja honum þetta, já. Pappiðin var komin út af skápnum og var búin að skilja það með mig.
1: Já, þið byggjum sem þetta saman.
0: Varst að reyna að spyrja, af hverju byrjar ekki slúður sig eitthvað sem að þú elskar ekki?
1: Ég elska pappa minn.
0: Ég veit, er búin að byrja slúður sig hann?
1: Að sjálfsögðu.
0: Herri.
1: Já, hún líka búin að... Þú frissaði bara mig líka.
0: Sorry, sorry, sorry. Það fluga hérna afsækja okkur. Nei, ok, já, ég skil þig. Og þú, þetta ekkert búið að koma aftur þessu boomerang?
1: Nei, raunin ekki, sko, ég býði hann þá eftir því.
0: Ok.
1: Já.
0: Ok, geðvægt. Aftur vilja, viltu ekki svara?
1: Jú, á ég svara, speaker. Ok, ok. Já, góðan daginn.
2: Hæ, þetta Hringur og Sindri, við erum að púla upp hérna fyrir utan samstöðina.
1: Býtti nú við.
0: Ó, Hringur og Sindri.
2: Já.
1: Býtti, hver átti það? Hver átti Hringur og Sindri?
0: Já. Nei, komiði bara inn, stráka mínir, komiði, labbiði bara beint inn í stúdíóið.
2: Ég
0: löpum
2: inn
0: í hurðina annað
2: með
0: sem sendur
2: á
1: samstöðinu.
0: Já,
1: sendur
0: samstöðin á hurðinu, já.
2: Briljant,
0: ok, við ekki nú það.
1: Já,
0: frábært. Herri, kæru hlustendur, munið eftir því þegar ég var að tala um aðan að Rival Podcast sem heitir Gay Lovers. Þeir eru sér að komnir og við ætlum að settle the beef. Já, þeir eru að kom, púla upp í stúdíó eftir smá.
1: Já, shit.
0: Hérna...
1: Þekkir þá eitthvað?
0: Ég þekki þá, já. Þeir eru sagt á sviðsöfundabraut. Ég í listaháskólanum á samtímadansbraut og þeir eru á sama ári og ég á sviðsöfundabraut. Og já, ég hef bara ekki þolað þá frá því ég sagði á fyrst. Og nú komin tími til að selja því bíf og já. Þeir halda því fram að þeir séu með jafn gott podcast og við.
1: Sem er galið.
0: Sem er galið, af því að ég ekki einu svona grínast. Þeir sögðu þetta í alvegni.
1: Og hvað nú syngja þér aftur? Desperate Much. Já.
2: Hæ, heyrðu, við komst ekki inn, hurðin er læst hérna.
1: Hurðin er læst, segirðu. Ok, ég...
0: Ykkur verður hliftin.
1: Já.
2: Og við verður hliftin. Briljant.
0: Heyrðu, já.
1: Gangi málið, já.
0: Laufey okkar góði teknistjóri og Pétur hérna er að finna út úr þessu.
1: Ég var að taka líka bara smá moment fyrir Laufey og Pétur.
0: Já.
1: Bara í fyrsta lagi fucking heit, öðru lagi frábæri teknimenn.
0: Já.
1: Í þriða lagi bara...
0: Tölum líka moment.
1: Já.
0: Nei, hvað er í þriða lagi?
1: Nei, allt í guð.
0: Þú veist, þú ætlaðir að segja?
1: Þú veist, ég ætlaði bara að segja bara, skilur, ég veit ekki hvað ætlaði. Ætlaði
0: bara að finna drí. En þú veist, já, Laufey og Pétur eru okkar góði teknimenn, bara búin að hjálpa okkur svo mikið gegnum allt þetta ferli. Kom okkur inn á beinubrautina, við vorum í ruglinu þarna fyrsta þættinu, við erum búin að fá mikla hjálp. Svo langar mig líka að gefa Gunnari Smára, shoutout.
1: Já, shit.
0: Þú veist, hann...
1: Akkur fáum við ekki Gunnar Smára í viðtal?
0: Við ættum alltaf að fá Gunnar Smára í viðtal og við ættum að spyrja hann hvort að hann sé rassa eða brjósta maður.
1: Einmitt, algjörlega, eða
0: en
1: topp eða
0: hér bara. Hér er mættur komið bara einstrakar.
1: Já, blessa.
0: En svo langar mig líka að gefa Birni sem að hlustar, sem að vinnur hérna á samstöðinni.
1: Okay.
0: Og hann hlustar á hvern einasta þátt.
1: Ok.
0: Og ég held að hann sé okkar stæðsti aðdáandi. Mamma mín hefur ekki hlusta á nærri, nei ekki Birnir, heldur Björn, hann heitir Björn.
1: Oh.
0: Og hann vinnur á samstöðinni.
1: Okay,
0: og hann hefur hlusta á hvern einasta þátt.
1: Ok.
0: Og er alltaf með bara, hann er kóngurinn.
1: Okay.
0: Og svo Ástís Olsen.
1: Gefum
0: honum ból,
1: okay.
0: Svo er Ástís Olsen, mamma mín, sem að, og þetta er svona fólki, og svo er náttúrulega bara allir gestindir okkar,
1: já.
0: Sem að eiga skilið gott hrós fyrir allt sem að við erum búin að afreika hér á samstöðinni.
1: En ekki þessi gestir enn í dag.
0: Velkomnir.
1: Hvað segir kyssunar ykkar?
3: Ha? Hvað segir
1: þið? Ha? Ég sagði ekki neitt, sko.
3: Ég er bara mjög jákvæður í dag enn þið.
1: Ok, okay. Við erum að líka.
0: Við erum að líka.
3: En ég nefnilega, sko, ég var að fara í kynsjókdóma test í gær í fyrst sinn í 7 ár.
1: Hvað ertu með?
3: Ég veit ekki. En bara testa, af því að þegar maður er svona gay þá þarf maður að vera duglegur að gera það, skilji.
0: Já.
3: En þannig að vondi er það ekki.
1: Ertu ekki jákvæmt. Að það smakin?
3: Baby.
0: Er þetta ekki líka búin að vera í sambandi í svona 10 ár?
3: Það var að enda.
0: Nei, Sindri! Ertu ekki að grínast?
3: Nei.
0: Alltaf, var það að enda?
3: Fyrir svona 2 mánuðum eða eitthvað. Þannig að ég er bara búin að vera sakinn fagin.
1: Okay.
3: Og mjög jákvæður eins og alltaf.
1: Okay.
3: En þú?
4: Ég sé bara líka bara mjög gott og takk fyrir að fá okkur hingað.
3: Já, já, takk fyrir. Já,
0: bara svo gott að fá okkur, við vorum reynda smá talking shit. Ég bara...
3: okkur?
0: Já,
1: já, við vorum okay. einhvern enn því veist búin að ákveða að þið varu á Rival Podcast
4: já.
1: en svo vorum við komst að það eru bara einhverjum tveir heimilir þessi gæða sem eru það skilur núna þannig að,
3: sem að já, okay.
1: þannig að þið eru bara gáðir í rauninni
3: já, þið eru líka með like-in við erum ekki með neinn like og engin views
1: þannig
0: að, nei, þannig að þú veist
3: en mitt
0: já, við erum með stú, við erum allir greið
4: einhlega rivalry, þetta eiginlega bara niðurlæging fyrir okkur sko.
0: Já, ok, gott að við séum allt með
3: þið eru bara punching down, skilja
0: já, ok
1: en hvað segir, hvað þú veist, hvað eru þið að vinna með þessu dagana?
3: Við erum bara að gæta í skólanum að skrifa og leikstýra, sko að er það að tala podcast
1: þið eru saman í bekk, eða
3: eitthvað á
1: Og já, þeir eru báðir hommar
4: Ég bæjar, ég sko
1: já, já, okay,
3: En við, þú veist, vonum, það var smá svona bisexual erasure í gangi í sumar
0: Hæ, varstu það svo í að gælum?
3: Nei, hann
4: Ég dressaði mig upp sem homma í allt sumar, sko
3: já.
0: Dressa, ok, okay. Er já. Það
1: En þú fílar bara gælur?
4: Og homma
3: Okay. En ég fíla bara homma
1: Þú fíla bara homma, já
0: okay,
3: okay. Og auðvitað,
1: en ertu ekki Já, ertu að vinna með einhverju svona pappa sem eru einhvern veginn svona þú veist, bara eins að fíla þetta
3: Þeir eru meira að vinna með mig, sko okay. Það einlega þannig
0: Við vorum sko að tala í síðasta þætti við vorum með yfirtal við AK Riz og við vorum að tala að það að vera bisexual smá svona sticking to the bit
1: Já
0: og því að það það eiginlega engin lengur
4: Nei
0: Hvernig finnst þér að vera bara einn af þeim fáu eftir?
4: Þetta smá, maður smá svona í smá útrýmingar hættu, sko.
0: Er það ekki?
1: Já, ertu að fá mikla, bara mikið að fordæmi maður á vesinn?
4: Sko, það fer
3: eftir. Aðalega frá mér.
4: Aðalega frá sindra. Og Pál Óskari, hann tekur bæjar ekki í mál,
0: sko. Í alvöru?
1: Ok.
4: Nei,
0: ég
4: er þetta ekki.
0: Já, ég er hann eitthvað búin að vera gay frá því að það var bara ekki í lagi og bara hei, allar að taka
3: eitthvað. Og eiginlega frá því að bisexuality var ekki til.
0: Nákvæmlega, hvernig á hann að comprehenda þetta konsept
4: Nákvæmlega
0: Ok Shit
1: Já, wow. Ok, ég fíla það samt að bara stick to the bit
4: Já, takk fyrir það
0: já, ég,
3: er þið bara gagkinn eða?
0: Já
1: Þú veist, já við vorum að ræða þetta nú að Ég sko, þú veist, ég nýlega orðin gagkinn eða
3: Sko, losing soldiers every day
1: Já, every day sko. Truly
0: Já, fallið þið tár í hversin sem að
1: svona
0: lítið lessiskótt
1: turns to it
3: já eða þú veist það bara skilur bara auðvitað á fólk að fá að bara vera eins og það og ég elska alla og allir mega þú veist þú mátt alltaf gista heimi á mér skilur
1: ok Takk fyrir það, hvað áttu heima? Áttu heima neyri bæ?
3: Völlunum, þannig kannski viltu ekki koma
4: Þú ert að flytja
3: Herri, ég að flytja
1: Neyri bæ?
3: Til Reykjavík Myndum að segja neyri bæ?
4: Þú ert að fara í Vesturbæ?
3: Já, Vesturbæ
1: Ok, mjög gott Þá kannski heyri ég þér
0: Það alltaf leið Heyri, það var í fréttunum að hérna samkynhneigðir með að gefa blóð
4: Já
0: Það er nýtt til fundið Nýtt til fundið Hvað er stökur
3: um það? Bara ógslægt Eða skilur bara mjög einst eins og að þú veist, venjulegt fólk eigi samt að fá kostin á því að neita þú veist, venjulegt fólk vill ekki bara fá blóð úr hverjum sem skilur hashtag neitak hashtag ekkert homma blóð fyrir mig hashtag hommar eru með skítugt blóð hvað finnst þér hringur?
1: Ok
4: tekum því hvert einasta orð
3: hvað finnst þér
0: þetta var klipp farm sem að ég bara aldrei, þetta bara að vera væri
1: taka gay lover
3: já og síðan takkið gay lover og það hvað finnst ykkur það?
1: Oh my god,
0: mér það bara gæði
1: ég ekki sammála þessu sko
0: eða því
1: en ég alveg, þú veist, mér langar ekki að fá blóð frá neinum mér langar bara að vera með blóðið mitt
3: Ertu því sem vottur Jehova?
1: Þú veist, nei
0: Það samt alveg sem að þú myndi á líhuga
1: ég
0: og ég líka
1: já, Nei, mér langar alveg að halda upp á jólin og mér langar ekki að
0: skilja
1: Líka
0: já.
1: Vil ég bjór
3: Ég að keyra, okay. því miður, en má takk
4: Já, takk er gott bóð
1: Ekkert mál, sko Já, ég, þú veist, ég ekki kreifa að fá blóður okkur með öðrum og ég ekki kreifa að gefa blóður mitt skilur, mér langar bara að vera ég
3: Ertu það með, en mitt, þú vilt bara vera 100% Emily
1: Eila, sko
3: En, þú veist, ertu það með eitthvað svona blóðfóbíu?
1: Blóðfóbíu? Nei, alls ekki, sko
3: En sko, af því að ég handla alveg blóðið úr mér en ég handla ekki að sjá blóður öðrum
1: Ok
3: Það mjög weird, en já
1: Já,
3: og þá sennilega ekki að fá það inn í mig.
1: Nókulega
5: Nei, einmitt
1: Já, Nókulega. Ég veit ekki með það sko. Ég, þú veist, en þú veist, jú, mér erist bara gett að hafa maður Mér langa, ég var með svo frábæra hugmynd sem Álfur sagði nei við
3: og ég var líka ekki blóður okkur.
1: Já. Ah. Við sko, ok, að það myndi koma að hjúka hingað
3: Love.
1: Myndi taka blóður ykkur báðum og setja inn í okkur og þá væri við fyrstu konuna til að taka blóð úr hommum á Íslandi og fyrstu konuna til að fá blóð úr hommum á Íslandi
3: Það væri fucking lagt
1: Það væri gerð, skilur
5: en Ég sagði ekki nei við þessu, bara hvar er hjúkan, skilur Ég var bara ekki bara að redda þessu
3: Hver ég reynda að tekja hjúkunarfræðing núna
1: Og ég fuck, vill ég ringið hann
4: Hjúkunarfræðing sem
3: er hann er reynda, hann er fyrir vestan,
4: ha? Já, já, það bara hann er hommi líka
3: Sem er hommi
1: Ok, shit
3: Hann er örgulega rushing að fara að gefa blóðum núna
1: Probably En hvað var þetta bara því að, þú veist, út af age, Var það ástæðan fyrir að engin vildi
3: Já, það er, já, já það, já. Sko, eða þú veist, þetta búið að vera geðvegt silly bara
1: Er eitt einu sem lengur til, ég held ekki
3: Ég reyndar heyrði frá einhverjum að það eru ekki Íslendingar þannig að tölfræðin HVV eða þú veist, skilur bara ekki að HVV er líka eða þú veist, já að tölfræðin HVV er ekki endilega Íslendingar að smittast með HVV Það hefur greinlega ekki gest í mörg ár
1: Hefur engin Íslendingar fengið AIDS?
3: Ég veit að, eða sko
5: Fyrir ég skildi, nei
3: Eða þú veist, að tölfræðin HVV á Íslandi er ekki endilega Íslendingar að þá
1: Það segja að það sé útlendingar
3: Ég veit að þetta hljóma svona En það sem að ég veit Hey Sorry, ég var að koma út sem homofób Ég ætla ekki að vera racist, skilur ég líka Það var ég of mikið held ég En þú veist, ég heyri þetta Don't take it from me Er þetta mín mynd áhlega?
1: Ég veit að ekki, já, örgulega sko
3: Don't take it from me
1: Okay.
3: En já, ástæðan fyrir því að þú veist Hommar mætti ekki gefa blóð Nei, mátti ekki gefa blóð Var svo að allir hommar eru með HVV
1: Mér er ekki alveg bara fyllt að gælu með HVV fyrir glas
3: Nei, ánglis En mér fannst bara svo fyndi Þegar hann bara mynd af hérna Ölmu landlækni Og það var bara eitthvað svona Á morgun mega hommar gefa blóð Og bara mynd af henni
1: Mér spokk mynd að segja hommar En er það ekki í dag? Eða var það í gær?
4: Það var í gær held ég
3: Já, ég held að dagurinn sé í dag, eða hvað?
4: Ég held að
1: Bjarni
4: hefði verið með eitthvað post
3: Gaf hann bláð?
4: Ég held það, já, hann var eitthvað fyrstu hommar
1: Hver?
3: Það þurfti hann að vera
4: fyrst Bjarni Sleikur sem
5: Þannig að það er búið, við getum ekki verið fyrst
4: Nei
5: Við getum ekki bara, að ég á með pælingu að við gætum ekki rætt að hjúka að bara bíti ekki
3: Sko nema að þú brjótist inn í blóðbankan Right now Ok, bra
1: Steli blóðin
5: að
1: Bjarni
3: Ég er eiginlega með þér, ég er svona, ég er smeykur við að fá blóð, sko
5: Já
3: Ég er engin vampíra
5: Nei, algjörlega Ég byrja að Ég er bara að pæla í, sko Næsta skrefi hérna í þessu podcastin
1: Já, mér langar smá að fara, láta þá fara í eitt notes roulette
5: Ok, fara í notes roulette
1: Komið með síman ykkur Right now
3: Oh my god, ok
1: Ok Sindri, þú byrja bara okay. Þú bara verðir, það bannað að smyndla
3: Ok
1: Þetta on
3: ég
1: camera
3: Ég með notes opið
1: Já, og þú bara gerir, þú veist, bara skrollar eins og ykkur skrollari okay. Og ég segi bara stopp og þá verður að íta notesið og lesa það
3: Ok
1: Ok Stopp
5: Hvað stendur?
3: Transúlingar á vappi Reykjavík Hvað ætli hendi þessi skott? Ætli þau lendi í miðflokksmanni sem vill þeim bara ekkert gott?
4: Ég texti sem ætlar að selja
3: fyrir söngleik Ég skrifa þetta fyrir hann
1: Við það, ertu að skrifa trans söngleik?
4: Nei, þetta var, nei Ég ekki gefa það
3: Hann að gera Emilia Perez the movie, the musical
4: Já.
3: Nei, en hann ætlaði að skrifa söngleik miðflokkin Og það, hérna, hann ætlaði að beða mig að skrifa texta Þannig að þetta var texti fyrir þann mögulega söngleik
1: Okay.
3: Ekkert mjög skandal, sko Ekkert með að við það sem ég er með, sko
1: Nei,
5: okay, fuck Ok, ringur þá Scroll Stopp Íttu á Hvað stendur?
3: Ég sá því svindla bara
4: Ég var ekki að svindla Skoða hvernig vestræn hetjudyrkun hefur skaðleg áhrif á sjálfsmyndina
1: Ah, shit
5: Þetta var ekki alveg ég. Þetta var ekki alveg ég.
3: Þetta var nú gaman.
5: Já.
3: Ég var farið gallerí roulette núna.
1: Gallerí
5: roulette. Roulette myndir bara.
1: Ég veit ekki hvort það sjáist þeim svona myndir.
3: Nei. Sko. En við getum alltaf inn í post. Nei,
1: grín.
3: Ég ok, skilu,
1: langar að henda þeim í ráðarspurningarnar?
5: Nei, við erum búin að nota ráðarspurningarnar. En ætli, nei, já. Ég held að það sé komið að bara því að kveði ykkur.
3: Ó, ennlega.
1: Ég var að koma.
5: Já, já við, þetta er svona quick pace.
3: Einmitt,
5: já, já, já.
3: Hvað heitir þetta? Gestagangur eða eitthvað?
5: Gestagangur?
3: Hvað kallar þetta? Þetta
5: er talaði við mig.
3: Nei, af því þið eru með eitthvað svona gestadag í dag.
5: Já, já, gestagang, já. En þið eru raunin einu
3: gestagangur. Þið eru grættir beilaði og eitthvað.
5: Já, grættir beilaði í annarsinn.
1: Já, fuck them.
3: Æjé.
5: Já,
3: okay.
5: En það er allt í góði. Við vorum með 4 ára barn, við erum í góðum málum, sko. Þið eru ekki að nefnir
3: ákir okkur. Ég
5: hlakka til að sjá.
4: Já, okay.
5: Og
1: hún hafði en þeir eru sætir og þeir eru flottir og haldið áfram að skína, kæru vinir.
5: Ég vona að þið verðið einhvern tímann á Rival Podcast. Já. Ég vona að þið rísið það hátt upp á stjörnuhimmunin að þið eigið breyki í okkur.
1: Ég vona að þið verðið jafn frægir og við. Sko.
3: Það er fokkið þig ykkur. Fokkið ykkur to hell.
5: Okay,
3: ég er farin.
5: Okay. Herri, bless stráka mínir.
3: Ég fæ allt
5: ykkur. Jæja.
1: Jæja.
5: Heri, þá er þetta bara...
1: Erum við að fara að loka þættir núna?
5: Nei, ég veit það ekki, hvað?
1: Ég er ekkert neginn rétt að hitna upp maður.
5: Ok, við stendum mér annan lið.
1: Já, ég er ekki með enn annan lið.
5: Já, ég gera voice memo. Nei, æ, við getum ekki verið bara... The roulette dæmi er alveg...
1: Er það dead? Er það dead?
5: Ég held að þetta
1: eitt.
5: Við erum búið með það.
1: Lengu búið.
5: Já, lengu búið, sko.
1: Já, shit, hvað finnst þér þetta viðtal?
5: Við þá? Ég kann að meta það, sko.
1: Með eins leðalt að það fór ekki sleik, sant?
5: En við sögðum þeim ekki að gera það. Ég þorði því ekki.
1: Ha?
5: Þeir voru væntanlega búin að gleyma því að við báðum þá að fara í sleik fyrir mörgum dögum.
1: Fuck.
5: Ég þorði ekki að byggja það um það í beinni útsendingu, sorry.
1: Það hefur náttúrulega verið gali í beinni útsendingu, ég held kannski að voru búin að senda það á skilabað.
5: Nei, þeir áttu svo að ástæðan fyrir þeir komu var að við ætliðum að fá smá clip farm og við ætliðum að láta það að fara í sleik. En
1: það hefur verið enginn fara á sleik á samstöðinni. Ef maður pælir
5: í... Öruglega ekki í tökum, en eftir tökur, 100%.
1: Ok, fuck, hver finnst þér verið að bara heitasti svona og efnilegasti maðurinn á svæðinni akkur út núna?
5: Á samstöðinni?
1: Nei, bara í Reykjavík seri.
5: Ok, heitast þig og efnilegast
1: þig? En líka, hvað varst að meina mér þá ég lesa það sem við hraðaspurningarnar?
5: Já.
1: Hvað er þetta?
5: Hanna?
1: Sko, þú hendir í uppáhaldsstik.
5: Ég varst bara að fyndið. Ég bara fór að þetta, hvað sagði þér líka?
1: Ég sagði bara blas.
5: Blas?
1: Já.
5: Ég held kannski að ég myndi segja eitthvað. Ég bara held að því að þetta er það fast paced að ég myndi segja uppáhaldsstik og þú myndi segja...
1: Ég myndi bara segja uppáhaldsstik í mitt.
5: Já.
1: Ok.
5: En þú veist, þú sagði bara eitthvað rugl.
1: Ég sagði
5: bara blas rokka. Ok. Það var ekki það sem ég var að meina, ekki lægif.
1: Uppáhaldsstik lægif, reyndar sko dicks með hérna sér á bjössa.
5: Það hefði verið betra svar meira þessu.
1: Banga sko.
5: Banga, en þú veist, ég var bara að pælja að þetta yrði það, en það náði ekki alveg þannig spýti að þetta yrði skilur. Þú myndi segja bara, ég ætla ekki að neyndra bara neynir mér skilur, það eru fokki fyndi ef þú hefði gert það.
1: Já, ég gera það kannski í næsti seríu.
5: Ok.
1: Aldrei að vita.
5: Já, fólk verður að stay tuned.
1: Já, truly sko.
5: Já,
1: erum við að slúta þessu?
5: Ég veit það ekki.
1: Ég bara, já, mér finnst þú bara ekki verið að búin að vera alveg nógu góðin slætti aldrei.
5: Eða máli?
1: Nei.
5: Ok, hvað
1: er... Ég veit það, ég minnst þú bara búin að vera eitthvað smá erfið og bara erfitt að ná til þín og minnst þú eða bara frekar ljót í það, sko. Þetta var svo leist.
5: Ég þori ekki að lemja þig hart, fast.
1: Hart.
5: Ég þori því ekki.
1: Ok.
5: Okay. Þú veist, á ég að gera það?
1: Þú veist, ekki núna, þú veist, núna virka.
5: Á ég skal lemja þig fast.
1: Ok, gera það.
5: Ok.
1: En eigum við kannski, nei ok, gera það bara. Ég gera það hinum megin.
5: Með vinstri? Ok. Var þetta vont?
1: Nei.
0: Ekki aftur.
1: Okay. Ah, ég er aftur. Þú var gaman að þessu svona.
0: Já, með þetta skallegt. En þá gætt okay, á kannski. Já.
1: En ef að fara í sveppaleikin?
0: Já.
1: Ok, við erum komna kannski í rugli hérna.
0: Já, ég heldur sem í rugli, ég heldur mægt að fara í sveppaleikin.
1: Ekki.
0: Nei, fyrir hlustundir þá er sveppaleikurinn sá leikur það sem að þáttu einhvern veit að draga miða, þetta bara hverju, Emilía, við verðum að bæla þetta. Já, við verðum að bæla okay, þetta.
1: Ok, okkur finnst mjög leðalegt að þeirra kvetta þetta í dag.
0: Já, því það er búið að vera svo gaman já. Að gera þessa 8, 9, 10 þætti fyrir mm-hmm. ykkur. Við kunnum svo mikið að meta aðdáendurnar okkar, já. Þeir eru margir, þeir eru
1: G's.
0: Þeir eru oftast sko fanmailin sem við erum búin að fá eru frá svona 16, 17
1: já.
0: Ára strákum.
1: Bara einhverjum geðst.
0: sem er geðveikt.
1: Já.
0: Og við kunnum að meta ykkur, já. Við kunnum líka að meta 24 til 30 ára karlmennina. Ég veit ég af hverju þeir eru að hlusta, en bara haldið áfram að hlusta.
1: Og hvað þeir eru að hlusta?
0: Ég veit ekki hvar eða hvenar. En
1: það hlýtur að vera í leyni.
0: En stelpur túnið inn, við viljum líka sko, að þið hlustið á okkur. Og
1: já, af því að við höfum mikið að segja, sko.
0: Já, og þið hafið mikið að heyra.
1: Þið hafið mikið að heyra.
0: Þið hafið margt að læra.
1: Já.
0: Nei, tjók. En hérna, já, bara aftur þakka öllum gestunum sem hafa komið í seríu 1.
1: Já.
0: Þakka öllum á samstöðinni.
1: Mm-hmm.
0: Þakka...
1: Og það verður seríu 2.
0: Það verður seríu 2. Við getum
1: lofaðið því og mögulega eitthvað Gucci dæmi.
0: Já, langi, stay tuned, af því að það geti vel verið að droppi inn hér og þar einhverjir... bónustættir á næstinni.
1: Já, og aldrei að vita hvort að bara tala við með the movie, tala við með the album, tala við með the TV show, þú veist, you name it.
0: Tala við með fatamerkið, tala við með sundlögin, mm-hmm. tala við með
1: bara
0: tala við með Ísland.
1: Já. Tala við okkur.
0: Ég
1: var bara að fara í sleikja. Það var að loka klippi.
0: Það var hræðilegt. Heyrðu,
1: okay. Namaste.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Herru, við ætlum að ja, svolítið ræða ástandið í samfélaginu eftir þjóðaratkvæðagreiðslu, kannski ástandið í pólitíkinni og reyna svona melta hvað áreita hefur, nú svona mesti hávaðin gengin yfir og þá snuðu þetta að kalla til fólk sem með mikla reynslu og hérna Robert Marshall sem nú blaðamaður og fyrirvændi stjórnmálamaður en nú hérandi svona göngugarpur eða ekki,
2: Jú.
1: Hvað kallar það útivistar?
2: Já, fjallamaður
1: Fjallamaður, já. Og Ólína Kjærún Þorvarðardóttir sem líka fyrirvændi blaðamaður og stjórnmálamaður en blaðakona og stjórnmálakona og núna fræðakona og rektor upp á Bifröst. Velkomin. Og Birgir Ármannsson sem fyrirvændi stjórnmálamaður. Þú hlýtur nú að eitthvað tíma unni eitt sumar á Mokkanum eða ekki?
2: Ég var í sex ára á Mokkanum.
1: Sex ára á Mokkanum.
2: Þannig að
1: það var líka fyrirvændi
2: fjallamaður. Já, já. En það orðið ansi langt síðan.
3: Já. Svo sátum við öll saman á þingi, sko.
2: Jú,
3: við vorum öll samtímis í þinginu.
2: Við vorum saman í þinginu.
1: Þegar þingi var vel mannað.
3: Já,
2: það var í þáttum. Já, já, það var
4: nú þáttum bara góðu gamlu daga.
2: Nú þáttum bara fróða þarna.
1: Hörðu, á ég ekki bara ganga á línuna, hvað, hérna, það sem mér langar til að fá út úr spjallinu er svona hvaða afleiðingar þetta hefur á, hérna, á stjórnmálin og samfélagið. Sem stað, ég ákvaða stað erum við núna þegar að hérna úrstildir ekki fyrir og svona steinnin líklega sokkin í sálum flestra þannig að menn eru búin að átta að segja á því hvað gerðist og hvað gerist þá?
4: Mér finnst sko fyrst lærdómurinn bara af þessu vera sá að samin, svolítið svipaður og í forsetakjörinu síðast að okkur gengur alveg rosalega illa að sætt okkur við það að skynsamt fólk getur komist að annari niðurstöðu heldur en við og það landlægur ósiður á Íslandi og við verðum að komast út úr því að fullt af fólki sem að ég kann mjög vel við og hérna eru góði vinir mínir sem að voru á allt öðrum stað en ég í þessum kostningum og það bara besta mál pólitískar afleiðingar fyrir held ég ríkisstjórnina ég held að séu sáralitlar ef eitthvað þá finnst mér alveg líkur til þess að það séu jákvæðar fyrir bæði samfylkinguna og viðreist vegna þess að það búið að reyða í ljós að 47% þjóðarinnar samsýna þessum flokkum í Evrópumálum eða að minnstakosti vilja stíga skrefið í áttina að Evrópu með þeim og það held ég að við höfum ekki fengið svona skýra mælingu á áður og ég gæti alveg trúa því að þó að málið sé af dagskrá klárlega næstu tvö árin að þá eru tvö ár ótrúlega skammu tími í pólitík og við getum alveg séð að eftir svona 5-6 ár geti Evrópumálin aftur orðið að hitamáli út af því að við vorum ekki afgreða neitt við vorum að gera það sem að við höfum mjög oft gert íslendingar þar að rífast eitthvað sem að það sem að staðreyndirnar eru mjög á reiki
1: við vorum að afgreða það við viljum ekki sækja
4: já
1: er það ekki afgreðsla?
4: Jú, bara að því leitum til að við ætlum ekki að halda áfram viðræðum en veist, það er ekki
1: það er ekki öðru svo þannig að það ekki hafa viðræður
4: nei, það er ekki óbreytanleg niðurstaða það er bara svolítið svipu staða og Bretar voru í með Brexit og andrúmsloftið hefur breyst mjög í Bretlandi gagnvart því það er svipu staða og Norðmenn hafa verið í áður en það bara eyðir ekki málinu vegna þess að við erum ekki hérna, búin að taka afstöðu til samnings ég er ennþá á þeirri skoðun að það er að hérna, fari viðræður við Evrópusambandið og ég trúi því að það séu margir á þeirri skoðun áfram þetta breytir því ekki þannig að hérna, já, mér finnst bara málið vera áfram mjög lifandi
1: Ólína, er þetta hvað þarf langu tími að líða þar til að einhver stjórnmálamaður tekur þetta mál upp aftur mér sýnst það að því að nefndi Brexit það voru næstu í svona 8 ár þangað til einhver sagði að við ættum að sækjum aftur menn leita bara svo á að það var ekki tekið markaður í opinberri umræðu í Bretlandi eða þú kæmir sko tveimur árum á eftir og segðu við þurfum að sækja það er bara, já. Það er ekki að tala við því sko
3: ég er ekki alveg einmitt, ég tel að nú sé þetta mál komið á ís í æðilangan, æðilanga hríð og þess vegna ég líka svolítið miður mín yfir úrslitunum þar að segja að þjóðin skuli virkilega hafa ákveðið að óathuguðu máli að loka þessum dyrum. Það finnst mér vond tíðindi en ég sé ekki betur til dæmis á samfélagsmiðlunum en að margir neysinnar séu núna komnir með svolítið óbragð í munnin og farnir að tala það að það hefði bara ekki átt að fara í þessa atkvæðagreiðslu, þeir skilji nú ágætlega sjónarmið jáfólksins en sko þannig að fólk að fá svona timburmenn kannski svolítið eftir þessa niðurstöðu hún var náttúrulega ekki afgerandi
1: en, og það er þetta, hérna, neymaður sem að segir þetta þú ert að segja
3: Já.
1: Er þetta ekki bara sólít viðhorf ég meina að það breytist ekkert til hversu voru að fara þessa leiði er þetta ekki bara sólít afstæð
3: Já sko við sjáum það bara frá okkar sjónarhóli hvert og eitt hvort átt að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu ég virði ríkisstjórnina fyrir það að hafa farið með þetta máltu þjóðarinnar og spurt þjóðina álits á því hvort að það væri á vetur setjandi að fara halda aðildarviðræðunum áfram hver átti að ákveða það þegar þjóðin var í raun og verið svolítið þetta verulega tvískipt í málinu og svona mjótt á munum þá er eiginlega ekkert auðvelt fyrir stjórnmálaflokka að taka af skarið með slíkt þannig að ég virði það að það skildi hafa verið farið í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu hún kallaði líka fram umræðu Evrópumálin sem að var að mörguleiti til mikilla bóta því að umræðan hefur ekkit verið neitt mjög þroskuð síðustu ár núna var fólk knúið til þess að taka aðeins ábyrgar á því í umræðunni þó það hafið auðvitað verið mikil skoðanarsmánun í gangi og alls konar leiðindi uppi að þá komu fram upplýsingar og það náðist að taka umræðina á svona málefnalegan grundvöll að verulegu leiti en ég sé hins vegar ekki, svo ég svara spurningunni að ég sé ekki að það sé auðvelt fyrir þessa ríkistjórn eða næstu hver sem hún yrði að ætla að taka þetta mál upp í bráð ég hrættum að ég mun ekki mínum líftíma sjá hérna eingöngu upplifa eingöngu í Evrópusambandið úr því að þessi niðurstaða fór með þessum hætti
1: Það með þetta 20-30 árin
3: Já, kannski, já, ég meina já, en þá er langt liðu að æfi barnana minna jafnvel skiljiði, sko, þannig að þetta er svolítið áfall
1: Hvernig myndir þú þetta, Birgir?
2: Bara fyrst þá held ég að hérna að það sé voðalega erfitt að spá hvenær þetta mál dúkkar aftur upp í umræðu á Íslandi. Ég meina, ég held að það sé rétt mat að það ennþá stór hópur fólks sem vill að Ísland gangi Evrópusambandið og
1: hvað heldur það sé stór hópur vegna þess að það 47%
2: Ég myndi halda að það væri svona 30% 35% eða eitthvað svoleið sko sem eru svona eindregnir fylgismenn Evrópusambandsins en sko sá hópur mun alveg örugglega sæta færis einhvern tímann eftir einhver ár en við vitum ekki hvort það eru 3 ár, 6 ár, 10 ár eða hvernig það er.
1: Það geta verið
2: aðstæður sem bæði setja það á dagskrá og taka það af dagskrá sko. Þannig að við eins og maður segir maður á nú að fara varlega í að spá en ég hins vegar sammála því sem sko Ólína sagði hérna síðast að mér finnst ólíklegt að núverandi ríkisstjórn eða næsta ríkisstjórn muni taka þetta mál upp en við vitum það ekki, við sjáum ekki, við horfum ekki kristalskúlu. Ég held eins og er að sko, það er nú margt í þessu. Ég held að sko, það sé óhjákvæmilegt að líta svo á og ég held að þannig myndu nú sko fréttaskýrendur hvarvetni í heiminum líta þannig á að ríkisstjórn sem fer af stað með svona verkefni og fær nei í þjóðaratkvæðagreiðslu standi veikar á eftir. Ég meina, við eigum auðvitað ekkert vona því að hún segi af sér eða springi út af þessu, en hins vegar þá stendur hún veikar eftir. Það hefur alveg örglega mætt mikið á ýmsum, það hefur verið ýmsi núningsfletir í samstarfinu meðan að þessu hefur staðið. Það hefur alveg örglega ekki verið full samstaða að fara af stað með þessum hætti svona fljótt eins og raunimpar. Þannig að ég held að sko þetta muni reyna á ríkisstjórnina og ég held að þetta skipti líka máli upp á sko samstöðu og sjálfstraust þeirra sem í þinginu fyrir ríkisstjórnaflokkana. En ég held hins vegar að sko við munum ekki sjá neinar dramatískar breytingar alveg á næstunni.
3: þegar þú nefnir þetta, þá nefna eitt atrið sem að ég tók eftir síðustu dagana og rann alltaf betur og betur upp fyrir mér að í raun og veru þó við værum formlega séð að kjósa aðildarviðræðurnar þá snýrust þessa kostningar eingöngun í ESB augljóslega, þær voru líka náttúrulega partur af stjórnar andstöðu taktikinni það sé málflutningurinn það var auðheyrt á ákveðnum fulltrúum stjórnarandstöðuna bara í síðasta umræðaþættinum fyrir hérna kjörda að það átti að klekkja á ríkisstjórninni það blandaðist auðvitað inn í þetta og það svo dæmigert fyrir okkur Íslendinga það alltaf svona alls konar utan að koma til sjónamið sem hafa áhrif á það sem gerist
1: gerir það, það ekki allstar ég með minnið að bara Óli þá harðar hafi sagt ekkert í vor sjóðarakvækriður hafa alltaf tilningu til þess að verða kostningu ríkisstjórnum
3: já þær hafa alltaf tilningu til þess það alveg rétt en ég ekki sammála því mati að þetta eigi að veikja auðvitað er þetta svona ákveðin svekkelsi fyrir ríkisstjórnina sem að sko lagða stað í þennan leiðangur ég get ekki séð að hún standi samt í raun og veru neitt veikar vegna þetta snerist að spyrja þjóðina og virða niðurstöðuna og það svo, alltaf að gera
4: ef maður bæta takkundi með þetta ég held sko að svona fyrir stjórnmála fóringjana sem að þarna stóðu í frontinum eins og hérna Þorgerði og Kristrún ég held að staða þeirra hafi ekkert veikst við þetta þeirra pólitíska staða
1: pólitík snýst að safna sig já, en ekki töpum
4: en mín tilfinning gagnvart Þorgerði Katrínu er að hún hafi staðið sig vel í þessu og ég svona eiginlega bara sympatískari gagnvart henni sem stjórnmálamanni eftir þetta og ég verð að segja að innkoma Kristrúnar sérstaklega eftir hún kom svolítið seint inn í umræðuna en þegar hún kom inn þá kom hún með hvelli og gerði það afskaplega vel þannig að eftir var tekið þannig að mér finnst að svona þeirra pólitíska staða hafi jú kannski er það ekki sterkt að hafa veist, ekki náð sinni niðurstöðu fram en þetta samt sem aður það mjótt á mununum að þetta svona já þetta ekki það ekki hérna þetta ekki skellur þetta hefði geta farið á hvern veginn sem þjóðin greinilega þannig að það svona annar hver maður cirka bát give or take sem til í það að sjá hvað í þessu alveg eins og ég meina ég er alþjóðasinni en ég vil samt sem áður fá að sjá hvernig þessi samningur lítur út gagnvart okkar hagsmunamálum áður en að ég segi ég vil ganga í Evrópusambandið og þannig held ég að stór hluti þjóðarinnan sé og ég segi eftir 5-6 ár þá blasir það við hvernig okkur hefur gengið að takast á við þessi vaffin 3 þarna, verðbólguna og verðtrygginguna og vextina og við erum núna með eitthvert besta mannval í hagfræði þekkingu í stóli forsætisráðherra í stóli fjármálaráðherra í stóli seðlabankastjóra sem verið hefur í áratugi og við erum samt sem aður á sama staðnum og ég segi bara fullum fötum það verður hefur ekkert hafa breyst í þeim efnum eftir 5-6 ár ég sé ekkert plan í sjónmáli til þess að takast á við þetta og þá auðvitað verður þetta mál áfram á dagskrá Það bara
1: en Robert, þú tekur svona stöðu hérna eins og þú ætti bara að bíða þangur til að færi til þess að setja þetta mál aftur að skrá vegna svo þú eru enga trú á því að það verði hér eitthvað bati með því að íta þessu til hliðar og fara einbetta sér að þeim málum sem að þú eru enga trú á því
4: Ég hef enga trú vegna þess að það enginn sem að segir mér hvað ég má tala í pólitík Vistu, ég bara tala út frá mínum skoðunum og það enginn sem segir heyrðu, það búið að ákveða það að þú með ekki tala þetta meira Það bara ekki svoleiðis
1: Það getur verið svolítið erfitt til að við segjum fyrir okkur sem erum hér til að segja að fá að Róberti hann segir alltaf þetta sama hann með ekki ræða nein mál sem aðrir ræða menn hann segir alltaf bara efur það
4: Vindu slekti að fá mig bara, þú veist hvað ég ætla að segja
1: bara slekti Já. Það var á tímabili þannig, það var hérna, til þess að viðreista fólki var svolítið bara erfitt í umræðu, þess að það snýri umræðin alltaf að öfrinni það var aldrei neitt samtal sko, þess að hann vildi ekki tala við um þetta sko.
4: Akkurat, en ég alveg til í samtalið og ég vil gjarnan fá að sjá planið ég vil fá bara heyra í hérna, ég veit að neið mjög dreift en hvað viljið gera?
2: Neið náttúrulega var ekki í framboði til að taka þessi stjórn landsins menn voru að segja neið og óskapla mörgum mismunandi forsendum og hérna og það verður þetta kannski það sem gerir svona þjóðaratkvæðagreiðslur svolítið sérstakar sko að þetta ekki bundið nákvæmlega á flokksbásana eins og við sjáum
1: en í kostningum. Já, samt var það sem
2: já, já, það gerði það.
3: Sjálfstæðisflokkurinn skilaði sig nú alveg í neginn.
2: Já, já, nei, ég meina það var tilneigingin en hins vegar þá þetta samt önnur dýnamík heldur en þú sér því alþingiskostningum.
1: En þessi dýnamík sem klofnaði á milli og ég hef stundum sagt að hérna ég talaði við jáara og neyara og þeir voru með nákvæmlega sömu rökin hafa bara síðasta setningin var ólík. Þess vegna hefur gangið Evrópusambandið, þess vegna hefur alls ekki gangið Evrópusambandið. Og þeir voru með sömu greininguna efnahagsmálum, sömu á hérna heimsmálunum og öryggismálum og hvað fleira. Og ég var alltaf að spyrja, hvað það sem að veldur því einn dettur þarna megin og hinn dettur hinum megin? Og það gæti verið þannig að þessi já og nei hópar væru hópar sem að myndu halda áfram í íslenskum stjórnmálum og þarna hefði náðst að kristalla einhverleitt hátt öðruvísi bara tilvistarlegt sjálfsmat íslendinga ekki.
2: Ég á ekki von á því en hérna ekki þannig að það sé að þetta alhæfa með neinum hætti eða neitt svoleið sko. Ég held eins og að sko, þarna var það ákveðin polarisering í kringum þetta mál en ég held að ef við tökum aðra málaflokka þá sérðu brota línur allt annað staðar og hérna skil milli fólks á allt öðrum fórsendum.
1: Bretarnir ennþá að spyrja í skoðanakönnunum hvað gerður í Brexit
2: já,
1: þess að þú getur ekki rafa saman könnuninni nema að vita þetta.
2: Nei, en ég
3: þeir eru nú ennþá að jafna sig eftir Brexit sko, já, það hafa nú taka tíman sinn
2: en ég held bara ef ég má klára sko að hérna sko við eigum alveg örglega eftir að sjá alls konar afleiðingar af þessu og nú það má vel vera að fórustu fólkríki stjórnarinnar standi sterkar á eftir á einhvern mælikvarða en ég held að ef þú leggur að staði í svona leiðangur ef þú ert í fórustu stjórnmálum og leggur staði í svona leiðangur leggur mikið undir og tapar, þá veikir það þig
3: Ég nefnilega held að hafa alls ekki tapað sko, þær töpuð ekki rauninni þær fenguð niðurstöðu en í hverju fólks tapi þar spurðu þjóðina, það kom niðurstaða það alltaf að standa við niðurstöðuna og sko áreiðanleiki stjórnmálinn snýst ekki bara það að safna sigrum það snýst það líka sína úr hverju úr gerður þegar á því reynir og mér finnst það alveg hafa staðast þetta próf ég verð að segja það alveg eins og en talandi polariseringu eða þessa skautun sko í umræðinni Mér fannst satt að segja skautunin vera meiri í byrjun umræðunar heldur að þegar nær dró og það marka ég meðal annars að sko, eftirbræðunum sem ég var að tala sem að koma í ljós eftir niðurstöðuna að nei fólki jafnvel farið að segja sko því líður ekki alveg nógu vel með þetta.
2: Ég held nefnilega ekki hitt neitt sem þannig sko.
3: Jú, já, ég get nú bara vitnað í nokkra sem ég var að sjá á Facebook okay. í morgun sko.
4: Já, en Stefán Pálsson
3: Stefán var að skrifa.
2: Já, ég menn efna Stefán Pálsson, en ég held að fólk sé að nú leggja honum orði í munn, en allt í lagi.
3: En það sem ég að segja að menn byrjuðu svona miklu tilfinning að hita bara nei, segja nei, þú veist, en svo þegar umræðan þroskaðist aðeins og þá fór að koma upplýsingar hver er ávinningurinn, hvað snýst þetta, þú veist, neytendaverndina mannréttindin, lýðræðishugmyndirnar allt þetta sem Evrópusambandi stendur fyrir sem var stofnað sem friðarhreyfing í raun og veru til að binda endi á ófrið milli Evrópuríkja og menn sagði sko hér munu velta yfir okkur Evróputilskipanir, já, þær hafa gert það í gegnum EES-samningin megnið af þeim komið til hérna framkvæmda hjá okkur nú þegar og hvað með það þó að restin velti yfir okkur, þetta ekki góð löggjöf viljum við hann ekki hún ekki að gefa stjórnvöldum ríkja kost á því að velja mannréttindi eða velja neytendavernd
1: hún skildar
3: samfélögin til að gera þetta og ég held, já ég veit það ég held nefnilega að segjum að þessi kosningabarátta eða þessi umræði hefði staðið mánuði lengur þá ég ekki vissum að niðurstaðan hefði orðið þessi vegna þess að upplýsingarna voru hægt og sígandi að byrja síga inn í vitund fólks
2: já, og það breytti stöðun úr því að neyið var fyrir neðan í það endaði fyrir ofan
3: já, ég átta mig ekki alveg á því hvað, þú veist, þetta var það
4: mjótt á munum það er rosalega mjótt á munum og ég verð að segja það að ég bara í mínu nærumhverfi sá ég breytingu á afstöðu fólks sem að hafði miklar áhyggjur af Evrópusambandinu sérstaklega kannski þegar kom að auðlindamálum og stjórn okkar sem að síðan hafði fræðst meira og komið á aðra niðurstöðu að því leitin til held ég að sé rosalegur svona sigur fyrir umræðuna hversu margir hafa verið að tala vaxtaumhverfið, hversu margir hafa verið að tala verðbólguna og hvaða færu leiðir eru út úr því. Og svo held ég líka bara að samhengi Íslands í svona einu geopolítiska varnar hérna, samhengi sé líka eitthvað sem að veist, hérna, fólk farið að velta fyrir sér út af því að
1: Mér fannst það lítið í umröðinni
4: Það samt sem að það alveg rosalega stór faktor í þessu eitthvað þegar faktor sem að geta meira, haft miklu meiri áhrif á mjög skömmum tíma vegna þess að við sjáum það ef við horfum á stóru myndina gagnvart því sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum og víða í Evrópu að þetta kannski ekki einstakir leiðtogar sem við þurfum að hafa áhyggjur af heldur bara stórir kjósendahópar sem eru mjög ólíklegir þegar eru svo líklegir til alls þannig að afstaða hérna, Bandaríkjaforseta til Grænlands og svo framvegis þetta getur á mjög skömmum tíma sveflast yfir til okkar og það ekkit hérna farið þó að Trump hverfi sem að kannski bara frekar svona örglega góðkynja hérna birtingamynd þess svona versta sem maður getur gerst
3: og reyndar held ég nú sko að ásælinni Trumps bandaríkjanna á Grænlandi fyrir ári hafi kannski flýtt fyrir þetta mál var sett á dagskrá svo er nógu langt umliðið til þess að almenningur er aðeins fann að gleyma þeirri umræðu þannig að það hefur ekki sömu áhrif þegar fólk gengur inn í kjörklefa núna ári síðar sko. Það gæti alveg verið
1: og samt var í þessari viku viðskiptastríð Kanada og Bandaríkjanna sem ef þetta væri ákvörðun út frá
2: geopolítík
1: ef þetta væri geopolítísk ákvörðun þá hefði það verið með jáinu
3: Já.
1: En maður sá, ég
3: er ekki viss um það
1: Mér fannst útlendingar miklu meira að tala um þetta sem hérna breyta heimsmynd heldur en við Íslendingar
2: Ég er alveg sammála Gunnar í smára sko. Ég held að þetta sé sko, auðvitað þetta það sem sko, erlendu fjölmiðlarnir hafa áhuga á vegna þess að það setur það í samhengi við einhverja sögur sem þeir eru að segja í hérna sínum fréttaflutningi
1: Þeir eru engan áhuga á þorsk
2: Nei. Og hérna hvað hvernig verður með einhver sko sölu einhverra landbúnaðarafurða eða eitthvað þess háttar. Nei, ég held að sko í raun og veru hafi sko kjósendahópurinn var eins og kjósendahópur mjög oft að gera að reyna að taka afstöðu út frá einhverjum hagsmunum sínum meintum, ímynduðum, raunverulegum sko, bara fólk er að velta fyrir sér hvernig hérna því mun reiða af ef hérna þessi leiði valin eða hin leiðin síðan held ég að sko við megum ekki gleyma því að sko hugmyndin um fullveldi, hugmyndin um stöðu Íslands hún hefur raunverulega mjög mikil áhrif á marga
1: Já, frasin minn að öll stjórnmálaumræð á Íslandi fer fram á heimavelli þjóðernishyggjunnar og þannig það bara, við erum komin er stutt út úr sjálfstæðisbaráttunni að Evrópusinnar verða bara að sætta sig við það, það verða alltaf að vinna þetta, þá verða það að vinna þetta á útivelli.
3: Svo þessi sjálfstæðisbaráttu rómantík Íslendinga, það mjög auðvelt að höfða til hennar,
1: Já.
3: Þó að sakfræðingar síðan nú farnar endur með þetta hérna, gildi sjálfstæðisbaráttunar og í hverju hún fólst raunverulega en látum
1: en það liggja mikli hluta Davi, en
3: það
1: er búið að
3: spila á þetta og þjóðbúningurinn og íslenski fáninn, sko það var allan að geti bara farið í upplut framvegis í alveru, það búið að klína þessu utan í hérna, þau eru merkið nei en sko
1: En ég spurði Birgi svona klofning í þjóðinni, hvað segir þið það?
2: Sko,
1: sem líklega það sem þeir sem eru með óbræðið eru líklega að hugsa býta, hvað í fjandanum gerðu við eiginlega, nú situm við uppi með þetta
4: Mér finnst að ég hef ekki ágjörð því, ég held að þetta hérna muni bara það andrúm muni bara svona jafna sig, ég held að umræðefnið sé ekki frá, ég held að við munum vera að ræða það áfram hérna út árið og mögulega verður það bara eitt af því sem við ræðum næstu kosningum út af því að þetta er orðið mjög lifandi viðfangsefni í hugum fólks og þetta er lifandi viðfangsefni í hugum unga fólksins og ég held að það muni skipta mjög miklu máli. Svo held ég líka og ég tala nú bara fyrir sjálfum mig sem svona almennur vinstri maður sem hefur kosið hérna Vafge í landstjórn síðustu árin, samfylkinguna í borginni og hérna og verið svona já, bara á þessu rófi vinstri mennskunar, mér finnst margt hafa skýst í þessum hérna, þessari baráttu, fólk sem að mér er mjög vel við og eru góði vinni mínir og ég hef talið vera nær mér í pólitík en kom bara í ljós að það ekki og mér finnst bara sko þessi það að vera alþjóðasinni og það að vera afstaða til landamæra og afstaða til svona félagslegrar velferðar fólks og bara kjara almennings og launafólks og venjulegs fólks vera svo samtengt Evrópuumræðunni að ég hugsa mér sjálfum sér ok ég á bara enga samleið með sömu af þessu fólki sem að ég taldi mig áður vera bara mjög svona pólitískt skildur.
1: Og þá fáum við bara þá stöðu sem er til dæmis í færium að hérna, þú var tvo flokka vinstra megin við samfylkinguna, annars vegar með hérna sambandir við Danmörku og eins vegar sjálfstæðis og þannig, ég meina, sjálfstæðismenn eru þegar orðnir sma, með viðriðsna sjóttanlógin
4: Já, já, en það líka mjög athyglisvert að sjá að, hérna, 80% af kjósundum AFG eru ekki sammála stefnu flokksins Menna, lítur að vera rosalt lítur að vera rosalt
2: þá hugsa maður líka bara að byttu hvað kjósendahópurum sem hefur verið að mæla stór sko.
4: Já. Og hvert fer hann þá?
2: Já, já, nei, ég meina þetta mjög áhugavert í þessu sko.
4: Þegar þetta orðið svona opinbert.
2: Ég hins vegar utan frá
1: sér. Ég er að fá leiðrétta vegna þess að Róbert svolítið grimmur við Rósu Björk sem formaður og lýsti við stuðningi, sagði já. Það var gamla forustan sem að sagði nei.
4: Já, já,
1: Katrín, Stengri.
2: Já, já, en það líka fólkið sem bjóð til Vafki og mótaði Vafki
4: og ræður mjög miklu
2: áraðanlega sko í þeirra innra starfi alveg, ég alveg pottettur á því en hérna þannig að það eru þetta einhverja flækjur í því sko en ég held hins vegar að sko ef við erum að tala polariseringu í samfélaginu og svona sko ég veit ekki alveg, ég held að brot eins og ég sagði aðan, brotalínurnar verða annars staðar í næsta slag milli annara aðila aðra hluti þannig að ég ekki alveg við erum að fara inn í haust þar sem sko efnahagsmálin verða algjörlega dóminerandi og enginn getur talað evru sem einhverja sérstaka sem einhvern valkost í því sambandi.
1: Má ekki vera að þetta sé brotalínan sem að skipti fólki á milli við getum hent þarna inn alls konar hlutum bara hvalveiðar, nei fólki segir já við hvalveiðum.
2: Ekki allt
1: en ég meina sem bara... stóru dráttum, við getum tekið þetta við séum kannski komið með svona vísi af tilvistarlegu svona menningarstríði
2: það sem sko, það náttúrulega ekkert alveg nýtt en það kannski byrtist með einhverjum hætti þessu en ég myndi nú sko kannski fara varlega í að draga mjög stórar álitanir í þeim öfnum sko en hérna en
1: Birgir, ég ætla að koma með eina spurningu að þú varst nú í sjáttarrúlum að hann var náttúrulega ekki í framboði
2: Nei.
1: En hann kemur mjög vel út úr þessum kostningum eftir að komi bara mjög vel út úr sveitastöndar kostningum og hann er eiginlega orðin forustu aflið í stjórnarandstöðunni sem að var fannst á tímabili sko miðflokkurinn ætla bara að ná af honum
2: Já sko miðflokkurinn reyndi þau þetta og hérna sjálfstæðarflokkurinn þetta er stærri flokkur með hérna sterkari einviði þannig að þegar það fer í svona slag þá náttúrulega birtist það og hérna en hins vegar að því að ég fylgdist nú aðeins með þessari baráttu sko ég meina það það var dálítið gaman og óvenjulegt nýtt fyrir mér að sjá hérna fólk úr ólíkum flokkum vinna saman í svona kosningabaráttu og það voru hérna róttækir sósialistar og ungir vinstri grænir og hérna og miðflokksmenn og framsóknarmenn og sjálfstæðismenn og alls konar fólk sem aldrei hefur komið nálægt pólitík og sko ég hef nú verið efasendamaður þjóðaratkvæðagreiðslur og er það svo sem enn ég held að sko þjóðaratkvæðagreiðslur séu vand með farið tæki sem á að nota sjaldan ólíkt því sem sko var í tísku hérna fyrir 10-15 árum þegar maður vildu hafa þjóðaratkvæðagreiðslur sem oftast sem flest en ok, þannig að ég með svona íhald sem við þorga eitthvað þessu en það var hins vegar svona fyrir mig sem kosningáhugamann dóttið forvitnilegt að sjá hvernig dýnamikin var öðruvísi í þessu heldur en í hérna í venjulegum kosningum það var önnur dýnamik
1: en við þegar það alveg úr fórsetakosningum
2: jú, hérna... líka, en
1: Sko, þinnflokkur á til að svona klopna í fastakostingum.
2: Já, ég meina, hann hefur náttúrulega reynt að vara sig á því síðustu áratugina að vera ekki að taka beina afstöðu, sko. Ég meina, eftir reynsluna frá 52-68 þá hafa menn nú passa sig að vera í aðeins í fjarlæði frá þessu. En hins vegar þá hérna, þá staðan auðvitað svo að ólíkt því sem gerist í fórsetakostningum að þá þarna að ræða eitthvað málefni. Þetta ekki, menn geta ekki tekið afstöð út frá einhverjum persónum eða þú veist, ég stið þennan mann eða ég hérna mér líka við hann eða ég ætla að kjósa á móti þessum í eins og gerist í forsetakjörinu. Uh-huh. Þarna þetta annað, þetta málefni sem undir og hérna
1: en ótrúlega breytt málefni
2: já,
1: ég tók svona vitur
2: og sem
1: er
2: tekið...
1: mjög gaman að taka ESB vitur því að þetta bara fjallaði
2: mjög ólíka hluti, mjög ólíka hluti mm-hmm. og menn draga alls konar ólíka hluti inn í þetta sko. Mm-hmm. og ég fór til dæmis að hugsa sko, hér að því að eitt af útspilum já hreyfingarinnar var tíma að gera þetta að einhverju svona stéttapolitísku máli að hérna að sko skrifa að auðmennirnir og ólíkarkarnir væru með neyi og alþýðan með jái og þetta væri svona stéttapolitísk mál. Ég fór að velta fyrir mér í hvaða landi ætli það hafi einhvern tímann gert að málum hafi verið stillt upp með þeim hætti sko. Ég man ekki eftir dæmi það. En það fannst mér þessi hérna málflutningur auðvitað missa trúverðuleika um leið og sko forstjórarnir röðuðu sér í forustu já Ísland sko
4: já það stóðst svo mynd stóðst ekki
2: alveg það var svona mótsögnið í
3: það svona... nú samt alveg greinilegt að það er alveg auglust að það voru náttúrulega mjög sterk hagsmuna öfl íslensk sem að beittu sér fyrir neginu að þessu sinni og sko ysta hægrið og ysta vinstrið bara sameinuðust þarna en það eru íhaldsöflin sterkust yst til hægri og yst til vinstri og það bara sannaðist hér
4: Já, líka á þess vegna erum við að sjá í dag sko fólk svona tala svona með svolítið svona útskýringar á því að af hverju þau voru í þessu partíi sem að þau vildu helst ekki hafa að það hefði verið haldið sko
1: Já, það líklega fólk sem er vinstra megin og horfir á það að það eiginlega engin leið til sameiningar eftir þetta, með þetta mál. Leiðin fyrir að búa til róttakan flokk til vinstri við hérna, samfélkinguna væri að segja sem svo að þetta mál bara ekki á dagskrá, við spurðum þjóðina þessu og sættum okkur við niðurstöðuna eins og mér. Ef þú gerir það ekki, þá ertu alltaf með tvo flokka, af því að það verður bara erfitt fyrir jáaranna að vinna með neyrunum og þarfandi guðum. Þannig að það mun taka tíma að jafna sig.
4: Akkurat og þess vegna held ég að svona pólitískt sé þetta ekkert endilega slæmt fyrir samfélkinguna og Viðreisn. Ég held að þetta sé eins og þetta blasi við mér strax eftir sem að eins og ég var að lýsa þérna og hann hef svona kosið á vinstrikantinum það eiginlega engin annar kostur fyrir mig nema að kjósa samfylkinguna það er greinilegt að pólitískt á ég heima þar
1: Mér finnst þér að reyna að tala ykkur inn á að umræðin hafi verið góð en ég held að umræðan
2: hún var góð og slæm
1: það var svona gasnastur en svo var svona svæði það sem var skynsamlega umræða en ég held að hún svona áhrif hennar einar skárri umræðu hafi verið sára lítil í þessu ég held að áhrifin, við erum bara komin inn á svona trömpiska tíma það sem að kostningabaratur munu vera fólk bara slengi fram einhverjum lygum og þvælu og bara segir það nógu oft
3: algjörlega
1: og það það sem mikil háaði að það heyrist ekki nokkuð skapaða hlutur ég held að þessu komið þangað
3: ég sammála því að það svo hætta að minnsta kosti til staðar að upphrópanirnar, tilfinningaklámið og það allt saman hérna bombarderi bara hreinlega
1: hinna afmennskun andstæðingana sem nú helst
3: en,
1: að
3: en reyndar fannst mér, ég veit ekki hvort það var þá bara mitt áhugas við að fylgjast með þinni vitrænu umræðum þetta, mér fannst hún svolítið lýsa eins og lýsandi kjarni og skila sér

0: hana. En kannski, ég menn þetta var bara eitthvað tilfinning sem ég
1: ég held
0: en sko, hætt, ef ég má bara klára sko, að hættan til staðar að sko þessi tilhneiging hún við sjáum hana mjög greinilega bæði hér og víða erlendis sáum hann í Brexit núna þegar við sjáum þessi tilhneiginga til staðar þá sko ennþá meira mikilvægt en nokkru sinni fyrr að til dæmis fræðasamfélagið taki sér stöðu og taki sér pláss í umræðu birti upplýsingar, gögn rannsóknir og geri kröfu til þess að fá svolítið að stýra eða sem sagt hasla sér völl í umræðinni, ekki stýra henni en hasla sér völl þannig að það sé hinn upplýsta umræða sem að hérna nái yfir höndinni því það bara ekki hægt í lýðræði samfélagi að láta það eiga sig þetta að lýðskrumið stjórni hérna ákvarðanatöku og afstöðu fólks, það ekki hægt
1: Ég held einmitt að við má bara bæta við þetta sko er að við sjáum það í sjáum það í New York og við sjáum það í Ungverjalandi að svarið veist, við þessari upplýsingaóreiðu og þessum margrata kór sem að hver gargar upp í hvern annan alls konar hluti eru þetta bara þeim gamaldags fundur sem að var svolítið það sem að Kristrún var að gera eða kannski að byrja fyrir á því að fara út í
2: fæltu. Og neyið var með mjög stóra fundi.
1: Og hittast, já.
2: Og neyið taka, var með mjög stóra nei, fundi.
1: Og þetta einmitt það sem að þaðan svona eiginlega kom krafturinn úr þessum hreyfingum. Það að segja þar sá maður tíðindi, þar var fólk að heyra ræður sem að kvóteraði í og svo framvegis og ég held að umræðan á samfélagsmiðlunum, veist, hún, við erum eiginlega öll komin á þann stað að við förum ekkert inn í það. Veist, það kallar ekki að mér að fara að taka þátt í umræðu á Facebook um þessu þjóðarkvæðgræslu. Það bara tilgangslust.
3: Já, mjög auðvelt að lenda inn í einhverjum mjög miklum ógöngum og blindgötum í þeirri umræðu. Sko. En ég segi hérna, það eru ákveðnir áhugaverðið þetta í þessu og eitt það auðvitað að ég hef aldrei séð gervigreind notaði jafn mikið af alls konar, með einsum hætti eins og í þessari baráttu. Og til dæmis fannst mér orðið mjög áberandi tíma hvað margir sem aldrei hafa tekið til máls og opinberum vettvangi áður voru farnir að skrifa áþekkar greinar það var svona eins og eftir einhver formúlu sko. Já, það voru svona sömu stílbrögð og sama formúla
2: og sambærilegum teikningum
3: já, og svo voru einmitt allir að láta teikna fyrir sig eitthvað sko og hérna það voru allt líkar teikningar þannig að þetta var nú svona ég held að menn hafa nú kannski aðeins farið yfirstrikið í þessu sko en hérna en auðvitað áhugavert að sjá að það hefur áhrif og þetta hafði meiri áhrif núna heldur en ég hef séð í kostningum áður meiri heldur en í sveitarstjórnarkostningunum í vor eða alþingiskostningunum fyrir tveimur árum þannig að þetta auðvitað eitt af því sem að breytast annað sem að breytast sem maður sko hefur sko einhverja tilfinningu fyrir en er að sko allavega í þessari baráttu, þá eru fleiri að taka til máls. Við erum vön því í þessum hefbundu kostningum að þeir sem vilja taka til máls, hvað ég var að segja, fara á bása hjá einhverjum flokkum og finna þann farveg einhvern veginn og, hérna, og eru að tala út frá þeim forsendum sko. Mér fannst miklu fleiri koma inn í þetta sem ekki eru einhvern veginn bundir á slíka bása.
2: Og mjög algjörn mann heyri fólk segja að umræða stjórnmálaleiðtogana var það versta í þessu. Það Silfrið þarna fyrir einhverjum vikum og líka Silfrið í gær, sko.
3: Það var svona í rifrildi, sko.
0: Og svo galgaði hver upp í annan, sko, enginn alltaf að leipa neinum að og þetta bara óvirðulegt og kjánalegt, sko.
1: Já.
2: Robert, Mokkin, það var svolítið mikið talað um Mokkan í þessu, að hann hefði eitthvað neginn breyst. Var Mokkin að breytast með því að verða svona einarlegur málgagn neyista eða hefur Mokkin alltaf verið svona? Það komur þetta könnun bara fyrir viku þar sem að trúverðuleiki Mokkans var ansi lár. Ég hef ekki sé Mokkan í slæmi ástandi.
1: Nei. Sko ég sá Mokkan svolítið í þessu ljósi þegar ég kom inn í borgina síðasta haust og var að vinna með Heiðubjörgu og hann tekur sér ákaflega hatrama stöðu sko mm. pólitíska stöðu í þessu máli og í borgarmálefnum. Þannig að og það eins og það sé engin löngun lengur þar til þess að halda

0: uppi
1: til að þykjast.
0: Þykjast einu sinni að vera eitthvað hérna unbiased sko. Ég meina þeir eru bara mjög opinberlega hérna, vilhallir hérna neginu, opinberlega vilhallir hérna sjálfstæðisflokknum. Og það ekkert verið að reyna að fela það. Það fer einhvern veginn svo kannski miklu minna í taugarnar á mér heldur en það ætti að gera út af því að mér finnst í sjálfu sér bara hérna bara gott að vita hvar fólk sko og það ekkert verið að gera hérna tilraunir með það að hérna að fela þetta og þess vegna þetta fer trúverðileikinn hérna bara út gluggann en þetta bara eins og í Citizen Kane sko ég meina eins og staðan með útgefendur hérna Morgunblaðsins þá verða þeir líklega að hætta þessar útgáfu eftir svona 65 ár sko út af því að þetta stendur ekki undir sér sko þeir eru bara nógan pening
1: en má það ekki bara vera einkenni á svona hennum trömpísku tímum að ég mokkin og mér alveg sama þetta helmingur á þjóðinni hérna hafi ekki trúa mér ég að tala við hérna þriðunginn á þjóðinni sem bara mjög mikilvægt fyrir mig að halda á línu til, það ekki
2: og það bara greinilega það sem þeir eru að gera sko en þetta rétt nefnilega Morgunblaðið hefur breyst hvenær varst þú að vinna á Morgunblaðinu?
3: Það var 88 til 94
2: já, akkurat, þegar ég var að byrja í blaðamennsku
1: það var vel að segja þetta með rómversku tölum
2: já, það er það leiti sem að ég var að byrja í blaðamennsku þá voru náttúrulega fleiri dagblöð á markanum sko. Þá voru hérna flokksmálgögn og frjáls og óhá dagblöðu markanum og þá reyndi mokkin að passa sig á því þegar við héldu alltaf sko það sem kölluð hlutlausa fréttastefnu að fréttamennirnir urðu að vanda sig í við vinnslu frétta en svo voru leiðaraskrif og innblaðskrif sem að mótuðu stefnun á auðvitað fyrirsagnirnar á fréttunum sem að ritstjórarnir settu en blaðamennirnir gátu nokkuð kynróðalaust sko hérna birt sína fréttir í Morgunblaðinu það hefur svolítið breyst núna eru menn bara orðnir svolítið innmúraðir og innvígðir frétta flutningurinn sjálfur orðin miklu hlutrægar en að var en það ekki líka bara vegna þess að það ekki önnur dagblöð á markaði á sama sko að höfða til hérna lesendahóp sem vill fjölmiðil lesa þessa fjölmiðla ég veit það ekki
0: já en að dreifingin og slagkrafturinn í Morgunblaðinu líka bara allt annar en hann var sko.
2: Já, já,
0: en sem þáttakandi í þjóðmála umræðinu þá skiptir hann í sjálfu sér ekki droslega miklu máli og það var svona niðurstaða mín frá því að vera í borginu út að það voru bara tvær eða þrjár fréttir á dag á tímabili þar sem að sko hefði verið sko full ástæða til þess að koma með leiðréttingu eða gera athugasemdir við hérna framsetningu og það voru viðtöl sem að blaðamenn tóku við borgarstjóra sem að birtust ekki og því ég var bara stundum alveg gapandi við því að sjá við bara blaðamaður sem var lengi að tala við borgarstjóra fá skýringar á tilteknu máli birtist ekki blaðinu, birtist ekki á síðunni og maður bara, ok, en þetta
2: henda ekki ritstjórnar
0: nei, það bara hefur ekki það bara,
1: og það ekkert plássleysi á MBL
0: þú væri þá bara allan daginn í því að leiðrétta og koma þetta í skila ég hef minni ágjur að þessu ég hef, veist, minnst dapurlegt að sjá tíðandi dagsins að nú mín gamla fréttastofa
1: Já. Já, það og það er bara svona þessa fjölmiðlum. Finnst þér erfitt að hlusta á þetta? Þú varst náttúrulega þegar þú varst á mokkan og þá var það sagt, já, mokkin þá talaði mokkan að sko stjórnlausir í virðingu.
3: Já, já, nei, ég meina en það var þetta náttúrulega gríðaleg útbreiðsla og hérna og
1: annarkvort heimili?
3: Já, meira en það hugsa ég þegar best lit en hérna, ég held hins vegar að sko Morgunblaðið auðvitað stendur fyrir sínu hefur áhrif í stjórnmálabaráttunni ég held að menn þurfi auðvitað að gæta sín á því að halda sig við staðreyndir og halda sig við að vera faktúal og hérna vegna þess að þegar að menn mistiga sig í því þá fá menn það í hausinn sko mm-hmm. og það á við bæði fjölmiðla og stjórnmálamenn og aðra sko að menn fá það í hausinn að menn hérna láta hanga sig á einhverjum röngum upplýsingum sko.
1: En kannski erum við bara komin á hinn populíska, trömpíska tíma þar sem að þetta skiptir auðvitað ekki máli
3: Hætt að skipta máli
1: Það já, hætti að skipta máli hvað anstæðingurinn heldur
3: þig Ég er ekki
1: Það því að þú ætla bara afmennskan
3: Já, það, jú, ég meina ég held að við séum ekki komin þangað og vil trúa því að við séum ekki komin þangað
1: það verið mikið á sig leggjandi að losna við
3: já, við
1: munum bara missa samfélag okkar
0: en ég held... Já, ég held að það sé svolítið mikilvægt líka það er lært að svona, talaði um þetta fyrst sko, að svona, svolítið lærdómurinn af þessum kosningum að sko, við verðum að geta að tala saman hluti sem að við erum ósammála á þess að bríksla hvort við erum óheðleika eða annarlega hagsmunni
3: Já, já, bara... við annarkvort glæpa menn eða fávitar
0: Já, eða bara úst, að fólk geti komist að annari niðurstöð en maður sjálfur úst, við erum svolítið sérstakt samfélag þýlitum til að við setjum alveg svona rækilega vel uppi með hvort annað þeirna. Þetta eiga, við erum ekki að fara neitt við erum svolítið í fangin á hvort öðru úst, það bara, maður að rekast á fólk sem að maður hefur verið með í fjölmiðlum á öðrum vinnustöðum úst, við erum alltaf einhvern veginn að flækjast saman í þessum heitupottum þessa lands og við verðum bara að geta verið ósammála og við verðum líka að geta gert þá kröfu við hvort annað að þetta sé að hafa samtalið. Það það mikilvægasta hérna í okkar samfélagi að við höfum alltaf að geta að tala saman og við eigum að halda áfram að geta að tala saman og við sjáum í kringum okkur lönd þar sem að þetta ekki lengur möguleiki og við fáum svolítið svona smjörþef af því í þessum kosningum það sem að eru bara mjög alvarlegar hótanir við okkar ráðamenn óásættanlegt og verður að taka á því alveg gríðalegri hörku og láta það skiljast að við erum ekki til í það hvar sem að við stöndum í pólitík að fólki sé hótað fyrir það að hafa tiltekna skoðanir og þetta mjög enginandi gjörfalla Evrópu líka að þetta beinist mjög ákveði gegn konum í pólitík og við þurfum að standa vörðum það og standa vörðum þær sem eru í forystu fyrir okkur, sama í hvaða flokki þær eru, vegna þess að þetta mun eðlilega allt fyrir okkur ef við getum ekki verið í samtalinu.
1: Má ég aðeins fara ríkisstjórninni aftur, hún leggur þetta fram og ég býst við að Þorgerður og Kristrún hefðu helst vilja fá já út úr kassunum og mjafnvel hérna Inga, ég held að Inga hefðu vilja fá já, en það fenguðu ekki. Og við vorum eitthvað ræðið aðeinsinni gær með svona breiðum hópi fólks og við eiginlega tölum okkur niður að hvernig máli var lagt fram að það hefði kannski mátt gera það betur. Það hefði mátt undirbyggja, þú nefndir hérna fræðasamfélagi aftur að taka meiri þátt og þá ertu líklega að hugsa um það að það veri lagð fram. Svona, þetta svona vettvangur sem ætlum að ræða þetta mál um. Þetta svona, þetta svona helstu atriðin sem eru. Að það kom einhver ein evruskýrsla og eitthvað fleira. Að þetta mál kemur raunverulega svolítið rátt. Frá ríkisstjórninni. Hvort að hefðu þú kannski mátt gera þetta aðeins betur, segja að ef við ætlum að ná þessi gegna þá tekur það svona 2.5 ár að svona við verum að sjóða froskinn, þannig við verum að setja inn eitthvað svona evrópumál, venja hérna, samfélagi við að ræða evru sem alkost, en þegar talaðu upp á kjörg hvað svona kemur að við gerum þetta ekki nú vel. Hvað?
3: Ég held að þetta hafi byggst á ákveðnu annarkvort ofmati eða vanmati hjá forystu fólki ríkisstjórnarinnar. Ég held að sko þær hafi séð það fyrir sér að aðstæður, ytri aðstæður var eitthvað með þeim hætti að það væri meiri stemning fyrir þessu núna það kom kannski ein könnun sem gaf þeim einhverja von um að hérna hlutinir væri einhvern veginn að snúast og í raun og veru held ég að það hafi verið lagt upp í þennan leiðungur svolítið óundirbúið. Ég alveg sammála því. Ég held að það hafi sko af hálfu ríkisstjórnarinnar sem heildar og stjórnarflokkana þá held ég að fólk hafi ekki verið tilbúið og hafi ekki verið búið að vinna heimavinnuna satt að segja sko og hérna og sko það var held ég bara farið átti að djöflast í gegnum þetta að fara á ferðin einhvern veginn sko taka þetta eins hratt og hægt væri sko reynað hérna keira þetta gegn á því einmitt að þetta væri ekkit spurningin hvaða afstöðu menn hefðu til Evrópusambandsins heldur bara hvort að menn vildu fá meiri upplýsingar og hérna og ég held að og ég meina ég alveg samfærir að sá málflutningur virkaði á einhvern hluta kjósenda en ég held hins vegar að þær hafi kannski ofmetið í upphafi hvað það væri hægt að keyra mikið á því.
1: En nú var eins og Kristrún hefði komist að það er í niðurstöðu að þetta mál, það ekki hægt að ná þessu í gegn. Það bara er þannig. Íslendingar hefði hafnaði
2: í þessa mínum. Kristrún virtist þeirra skoðunar fyrir kostningar. Það væri ekki, borgaði sig ekki.
3: Nei.
2: En það sem ég held að hafi gerst það. Það voru einmitt pólitískar aðstæður og evrópupólitískar aðstæður sem höfðu ábyggilega áhrif á það að, hérna, að þær ákveða að sæta lagi. Núna opnuðust allt í einu möguleikar sko eftir ýmislegt sem búið að vera eiga sér stað á alþjóðasviðinu síðustu mánuði og misseri þá finna þær að það er einhver breyting á andrúmslofti innan Evrópusambandsins sjálfs sem gerir það verkum að það kannski lag fyrir okkur að ná meiru fram í aðildarviðræðum heldur við hefðum gert þarna árið þegar við vorum í þessum viðræðum eða eftir 3-4 ár ég held að, og Þorgerður Katrín ég heyrði ekki betur á hennar máli en að hún vildi svolítið keyra sæta lagi ég mat hennar málflutning þannig hún nú pólitískt klók sko og hefur hérna og stjórnmál eru svolítið brimbretta hérna span þú þarft að finna ölduna og þú þarft að vita hvernig átt að hérna beita þér í henni til að komast klakklaust í gegn og hún svolítið mikill brimbretta gaur
1: Já, þetta taktík sem að þú ræðir í bakarbyrginu við einhverja PR-menn taktík ekki eitthvað sem þú leggur fram sem
2: Nei, en ég að tala sko hvatan til þess að koma með málið fram ég held að þetta sé hvatin
1: að það skynja ofmetið ströymi sem var með þessu máli
2: Já, sko, þær skynja að aðstæðurnar hjá Evrópusambandinu eru æskilegar, það væri æskilegt fyrir þjóðina núna að taka upp byrðarnar og ég held að það sé það sem hafi rekið að ráfram en, og svo þetta náttúrulega ekki á vísan að róa með hvað þjóðin vill, svo lesa þær taka bara að láta slag standa, sko
0: En það, hefði auðvitað alltaf geta verið bara valkostur í stöðinni í stjórnarmyndunni að viðreistin og samfélkingin hefðu lagt á það mjög mikla áherslu að klára þessa viðræður og leggja niðurstöðuna í dóm kjósenda á kjörtímabilinu án þess að taka þennan millileik og það hefði verið í sjálfu sér miklu æskilegri leið
1: Það eitthvað sem segir við hefðum átt að gera það núna
0: og ég, já, maður gæti sagt að við hefðum átt að gera það ég held líka að það hefði mátt undirbyggja þetta með öðrum hætti eins og Guðni T.H. reyndi að gera þegar hann segir ættu forysta þjóðarinnar að bara segja að við ætlum að fá úr því skorið hvort að við náum samningi sjávarútvegsmál sem að er og auðlindir sem er ásættanlegur vegna þess að ef að það næst ekki þá er betur heima setið þennan stað farið þannig að það til dæmis leið sem að og ef að það hefði verið málflutningur ríkisstjórnarinnar þá hefði það örugglega opnað hug fleiri örugglega til þessara spurningar ég held að hins vegar var það kannski örugglega stöðum að ríkisstjórnarinnar að ef að þau fengu já með þeim hætti þá væri staðan kannski svolítið þröng þegar hérna inn í viðræðuna væri komið og myndi ekki vilja vera þar ég held líka að framana nú ég bara ímynda mér svona hluti að vita inn í hug Kristrúnar en ég held að framana hafi Kristrún ekki vilja að leggja of mikið undir gagnvart þessu máli til þess að vera ekki berskjölduð fyrir því að fólk geti sagt að hún hefði beðið þér alveg ríkarlegan ósigur.
1: Hún hefði ekki sökkað með skipinu.
0: Já, akkurat.
1: Það var alveg augljóst.
0: Já, en hún, mér fannst hún eins og þegar hún koma rosalega stertinn og hérna og það ekki, held ég, við þæra að sakast að svo fór sem fór. Ég held að umræðan hafi á neyhliðinni einfallega verið of sterk og í of mörgum áttum og of mörg óræð skilaboð, skrifum söguna sjálf, höldum í sjálfstæðið, alls konar hlutir sem að, hérna, sem að er mjög auðvelt að höfða til
1: fólks. Við getum þetta sjálf, það já. Er svolítið stert.
0: Það er mjög auðvelt að
1: höfða. Það vilja segja, nei, ég geti þetta ekki.
0: Nei, það er mjög auðvelt að höfða til þessa kannski ótta og kvíða gagnvart framtíðinni frekar heldur en að segja, hérna, við erum að taka okkur stöðu fyrir að koma okkur í stellingar fyrir til þess að geta mögulega tekið mjög góðar ákvarðanir í okkar efnahagsmálum þegar fram í sækir. Þetta er erfiður sölupunktur en þetta er það sem við erum að gera.
3: Já, þess vegna var auðvitað, þetta er erfiður sölupunktur og þess vegna var auðvitað reynt að sko þrengja spurninguna eða átakalínuna af hálfu já hreyfingarinnar við það að þetta væri bara spurningin það að halda dyrum opnum og hérna fá meiri upplýsingar og eitthvað svo leið sko en það gerði það líka verkum að það var ekkit rosalega mikið verið að tala fyrir Evrópusambandinu eða Evrópusambandsaðild það var engin passion í því sko og ég held að það verið rétt, ég held að verið Eiríkur Bergmann sem sagði í Sprengisendi gær að sko að það hefði munað dáltið að sko meðan að málflutningur í áhrifingarnar var dáltið svona tæknilegur, stjórnsýslulegur hérna formlegur málflutningur sko. Mm. Hérna þá hafi neilhliðin geta keyrt upp meiri sko ástríðu mm-hmm. sín megin sko. Mm-hmm. sem munaði í hérna munaði kannski því sem já sem virkaði betur
1: aðeins í lokin nú hefur utanríkisstefna þessa ríkisstjórnar verið aukin samþætting við Evrópu bæði út af Úkraínu og út af því að Bandaríkin eru einhver leið að draga sig út úr Evrópu og það var áeiginlega við fyrir ríkisstjórn líka þetta er eiginlega verið svona þráðurinn í utanríkisstefnunni á undanförnum árum Eru þessi niðurstaða á utanríkismálanefnd eða utanríkisráðherra að taka tilliti þessara niðurstöðu? Að við erum ekki á leiðinni til aukinna samþættingar við Evrópu. Það ekki viljið
2: þú. Og nú, það var svolítið merkilegt að hlusta samt á sko fulltrúa nei leiðsins tala í gær í Silfrinu því það þau byrjuðu strax að, ég heyrði ekki betur en þau væru, færu strax að tala nefnilega það að við værum alls ekki að rjúfa sambandið við Evrópu og nú þið bara þetta raðirnar og auka samstarfið við Evrópu og þetta þýtti auðvitað ekki neins slit við Evrópu. Fólk fór strax að tala svona. Þannig að ég held að sé nú kannski engin stemning fyrir því að fara að hérna og engin ástæða til að túlka niðurstöðuna þannig að hún kný okkur til hérna aðskilnaðar frá Evrópu, en það satt að segja held ég að Íslendingar þegar þeir hugsa málið, þá áttu að segja því að við erum Evrópumenn, okkar menningar evrópsk. Við aðhyllumst öll sömu grundallar gildi í stjórnmálum og félagsmálum og velferðarmálum eins og Evrópuþjóðir almennt gera. Þannig að við eigum auðvitað samleið þarna. Svo erum við auðvitað með EES-samningin og stjórnmálulegtogarnir byrjuðu strax að tala það í gær að nú þyrfti bara styrkja hérna hagsmunastöðu landsins gagnvart EES-samningnum og bæta og laga eins og hægt væri þar og auðvitað er það alveg möguleiki það kemur auðvitað samninga, ekki til staðinn fyrir inngöngu í Evrópusambandið
1: fyrir að tvíliða samningu í Evrópusambandið til líðar við EES eins og þetta finnst normin eru með og svisslitíkar eru með tvíliða samning
3: já, þeir náttúrulega eru með yfir 100 tvíliða samninga sko, sem koma í staðinn fyrir EES þannig að þeirra samband byggt á öðrum grunni en ég
1: held að haldið þið að ég meina ég samningurinn hann ég meina það ekki djörfspá að segja að hann verður ekki eins og hann í dag eftir 10 ár ég...
3: Já, það fyrir 10 árum fyrir 10 árum voru ýmsir sem sögðu að EES samningurinn var að renna sitt skeið og enda og fyrir 20 árum voru einhverjir sem kom og sögðu að EES samningurinn er að renna sitt skeið og enda
1: svo kom Úlfurinn á átök
3: nei, ég meina, svo bara var ég veit að, ég meina, en það,
2: það var alltaf mikið framfara skref fyrir okkur að fá EES samningur
3: alveg sammála því, en ég held hins vegar að sko að allt þetta öll þessi umræða hefur komið upp áður eins og gerist í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu þetta að ég að samningurinn væri einhvern veginn að reyna sitt skeið og enda það hefur komið reglulega á 30 ára tímabil líka þetta að hérna heyrðu við verum að flýta okkur á undan normunum sko ég veit ekki hversu oft ég hef heyrt íslenska Evrópusambandið sinna segja þetta Og í Noregi þá eru Evrópusambandssinnarnir að segja heyrðu við erum að flýta okkur á undan Íslendingunum sko. Þetta var allt komið upp áður sko. Þannig að hérna þannig að það allavega ég allavega hleyp ekkert upp til handa og fóta þó að menn kalli Úlfur í þessu sko.
1: Herðu Róbert.
3: En svo kemur Úlfurinn kannski, ég veit það ekki en.
0: Bara ætlum að við ætlum að borga í húsjóðinn og fara eftir reglunum en ekki mæta aðalfundi.
2: Akkurat.
1: Eitt sem ég heyrði það var að hérna íslenska þjóðin hefði hafnað EES-samningnum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og með þetta svo skrítið að hann voru eiginlega jáararnir sem voru að segja þetta. Og þá eiginlega spurningin eftir og hvernig dettur þá í hug að þú fáir já við umsónum í Evrópusambandið? Ef að Íslendingar hefðu hafnað EES. Þannig að er þetta ekki bara mál?
3: Það var pínu mótsagnakendur málflutningur.
1: Mér finnst það. Mér finnst þetta eiginlega sömuliti síni kostningin og hérna, umræðan í aðdragandunum að þið Evrópusinnar munið ekki ná þessu gegn.
0: Já. Já, ég er ekki sammála því. Ég er hérna
1: Þú sagðir upp að ég að reyna að skipta skoðun.
0: Já, ég bara ekki sammála því. Ég held nefnilega að rökin séu öll með hérna því að fara í viðræðurnar.
1: Rökin voru líka með þess.
0: Já, ég held og þau eru það og þau sannarlega svo sannarlega undirbyggja það sem að málflutningin. Og ég held að margir hafi bara bent á þetta í þessari umræðu allri. Að þegar kemur að neytendamálum, að þegar kemur að hérna, tala ekki bara umhverfismál, að þá hefur sko Evrópusambandi verið svona það leiðandi afl í heims samhengi í þeim öfnum og hérna Og ef við horfum í tilliti öryggismála og alls þess sem að hversu mikil gerjun á þeim vettvangi og síðan þegar við horfum á okkar viðureign við vexti og verðbólgu og verðtryggingu og svo framvegis að þá bara hérna, þá eru bara rökin þarna.
1: Það skiptir ekki máli endilega ef að þú hefur komið sem Þorgeir Ljósvetningagóði og komið með þessa ræðu að við ættum að taka upp kristni. Þú hefur kannski bara tapaði ef að verið þjóðurgöfri Þorgeir sagði, nei, heyrðu, við viljum ekki fá þessa kristni við ætlum bara að halda okkur við þetta sama, við þekkjum
0: já, það Já, En ég bara, ég búin að vera það lengi áhorfandi að hlutum sem að gerast í þessu samfélagi og verið þáttakandi í stjórnmálum og ég veit hvernig fundir geta breyst og ég veit hvernig andrúmsloft getur breyst og það bara gerir það og hérna, þess vegna segi ég, ok, þetta er niðurstaða núna fyrir þetta kjörtímabil en hvað síðan gerist, það bara, veist, það mun hafa mikil áhrif hvað normenn gera gagnvart EES-samningnum hvernig Bandaríkin koma fram við okkur eftir þetta það eru þetta alveg risastór öfl hérna út í heimi sem að hugsuðu með sér ekki væri nú gott fyrir okkar hagsmunni ef að Íslendingar gengu inn í Evrópusambandið þannig að ég held að það sé bara það eru alls konar hérna, hluti sem að geta gerst sem að hafa áhrif á afstöðu Íslendinga í þessu og munurinn þrátt fyrir allt alveg ótrúlega lítill til þess að þetta sveiflist yfir í hinna áttina það bara svo leis
1: Róbert, Ólína og Birgir, takk fyrir að koma hingað og ræða þetta stór tíðindi og það svona eftir að koma í ljós svona hvernig niðurstaðan meltist og hvað afleiðingar hún hefur það oft þannig að fréttir taka svona nokkra daga að hérna settlast og það hjálpar því að fá fólk með vit að ræðum kæri
3: takkir Takk fyrir.
1: Og við ætlum að halda áfram hérna við erum alltaf reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf næsti kafli eftir augnablik
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
7: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Skemmtilega falskur að ég heldur sér fullkomur.

0: Já, við erum komin aftur. Þá eru þingkonunnar eru farnar og við setjum henni eftir bræðunir. Þetta nú sögulegu dagur.
1: Já, mjög. Þetta fátt ítt að séu þjóðaratkvæðagreiðslur.
0: Já, og þetta miklu meiri þáttaka heldur en í...
1: Stjórnlaráðinu.
0: Já, miklu meiri. Já, það 60 og eitthvað.
1: Já.
0: Þetta hérna fór langt yfir þingkostingar.
1: Já, já.
0: Þannig að... Allt tala að þetta sé verið vondur tími og allt slíkt held ég að það við afsannast.
1: Já, já.
0: Þjóðum að
1: mjög til í mynda. Gott og vel, við kjósum, en hvað að okkur, okkur getur ekki tali aðkvæði? Þeir fámenna þjóðum,
0: tali aðkvæði. Það er að voru settar eitthvað lög sem að eru...
1: Úrskilðu.
0: Já, það svona mjög heimskuleg. Það megi ekki byrja að telja fyrir það búið að loka.
1: Já,
0: já. Það var alltaf þannig að bara talið inn í lokum, hérna, sölum. Og truflaði engan og þá komu sko, fyrstu tölur gáu svona, eins og eiginlega í flestu löndum gefa eiginlega svona góða vísbendingu
1: hér er ekki neitt eins og séu fyrstu tölur úr suðvestri til dæmis
0: já,
1: já bara upp á gram
0: já, það kannski þau hafa verið að byrja með 100 atkvæði í svona bunga búið til svoleiðis Og þarna var staðan bara svo að það voru hérna 91
1: punkti. Það þau hef ekki rúnað af sjálf bara, viljandi. Ha? Það þau ekki viljandi rúnað af.
0: Nei, nei, þau bara hleyftu bara bunkunum sem var tilbúið. Þú veist, þú með svona bunka, hundrað í hverju og svo einhverja stabla. Og við sendum þetta, en tökum ekki þarna 42 atkvæðin og 14 atkvæðin. Skilu þau eftir, skiptir um lengum máli. En ég sá að þetta fór alveg rosalega í taugarnar á morgum, kannski.
1: Já, já, við hann að við sko útreikningarna, sko.
0: Já, já, kannski.
1: Þetta stæðist að kjördæmi landsins
0: kom
1: út á nulli,
0: sko. Ég held að þetta hefði engu breytt, þetta hefði verið bara 50,1 á móti 49,9, ef þeir hefðu tekið, sko, hérna, það sem komið var í næsta bunka og hefði ekki breynt. Það sem að þessi niðurstaða sýndi, því að fyrstu, hérna, tölunar voru það sem jáuð stóð sér betur, heldur inn í næstu tölum og það eins og að jáið hafi verið með meira í fyrri hlutadags eða eitthvað neið meira í seinni hlutadags sem að stýður það sem að sumi vilja halda fram að unga fólkið hafi sveiflast yfir á neið og svo komu utakjörfunda og þá var það ennþá meira játtina neið þannig að ég held að þetta sé tala hann að 50-50 fyrst svo 51 og halvur 48 og halvur og svo ennþá meira yfir í neyð, hafi raunvæg bara verið í takt við það sem að byrti sannast þar. En ég, hins vegar, ég skil ekki alveg akkur, við teljum öðruvís heldur allra aðra þjóður, sko. Hverjum datta ég að setja þetta í lög að mætti ég byrja að telja í, þú veist, innsigluð herbergi fyrir að vera búið að loka kjörstu.
1: En það var einhver... Það var einhver sýndu talningastæður hann sem var búið að líma fyrir alla glugga og allt, sko. En það satt fólki bara betur að klukkan eru tíu.
0: Já, ég man eftir þessu bara fyrstir ég voru að horfa á kostningarsjónvarpa þá var talið í leikum í salnum í Austurbæðarskólaldi.
1: Jú, jú, jú.
0: Og þá var alltaf mér að mynda því þegar það var búið að loka hjóstunum og þá var rofið innsiglið og...
1: Já, já.
0: Þá var það bara þannig að fólk var bara lokað inn í klukkan fjögur.
1: Já, já.
0: Og með einhverjum samlokum og kaffi.
1: Svo kom löggan með...
0: svo kom að það var í opnum.
1: Með kassana.
0: Af því að þetta svo leiðilegt og kostninga, þú veist bara, greið sjónvastöðna fyrir nú að hlæja þeim, ekki alveg nú að vilja þeim. Og ég finn að rúfa á mikla skömm inni fyrir hvernig þeir stóðu sig. En það er sumilegt ekki hægt að búa til áhæfært efni úr þessu, sko.
1: Nei.
0: Þú, því að það kemur ekki niðurstaða og var ekki suðvestur líka í síðastu þingkostingum hérna einhvern tímann undir hátí í daginn eftir ekki, þegar að hérna, Sigurður Ingi datt inn aftur var það ekki bara í hátísfréttunum
1: Já, þegar er mætt í sjónvarsal það er ekki hátíinn eða ekki
0: þá var hann úti,
1: var hann úti. Kom alveg eins og fúl kartebla að svo datt hann inn
0: Já,
1: á kostnað villum
0: það var meira en sko það var kannski 14 tíma síðan var lokað Þetta er alltaf
1: Þetta er ekki hægt
0: Það er eitthvað sko, ég heldur að þurfa bara að breyta lögum sko
1: Já, þessu Mér kunum að hefði talningar, það er alveg klart mál
0: Er það því að við töluðum svolítið saman hérna þetta og ég var alltaf að segja að ég tristi mér ekki til þess að spá af því að það var eins og söndru þessi kostið að borða
1: Þú spáði
0: því svo? Ég verða að því að ég er alltaf að monta mig að spá rétt miðja síðustu viku spáði ég 54-46, það fór 53-47. Þannig að ég fæ prik fyrir að vera ansinn á þessu.
1: Þú ert nær en margur annar, sjáðu
0: til. Og það var áður en að, sko, sveiflan var svona mikið sýnileg í þess áður en gallupirti sína. Og,
1: já, já, já.
0: Þannig ég held að fá að, hérna, að ég tóldi svo...
1: Þú fær hrós fyrir þetta.
0: Já, tóldi svo augnablikið. Og það sem að mér fannst var að það var bara neyð var einhvern veginn svona ákveðnara í sinni leið. Jáið var eiginlega svona meira í vörn og það var...
1: Já.
0: Og svo þetta sem að ég hef verið að sagði líka hérna fyrst að... ef þú ferð fram með svona þjóðveldislegan tón þá ertu ansi sigurstranglegur á Íslandi það bara
1: já, já. En svo það bara spurning líka sko, hverju stóð á bakvið hverju voru að fjármagna þetta, hverju náðu sínu fram
0: ég horfi ekki mikið á línulega það sko, en kom mér óvart þegar ég sá hvað voru mikið af auglýsingum en ég gat ekki alveg merkt að það væri eitthvað meiri peningar neymein en jámein
1: ég veit ekki
0: það. Það þarf eitthvað í gamla daga var það þannig að var það ekki massnei hvað hétta aftur hvað hétta aftur hann sem að söfnuðu öllum fréttum og svona miðlun
1: ja, miðlun, já.
0: Miðlun hérna staldi allar auglýsingar þannig að í gamla daga hefði verið þannig að bara núna í hátinu það væri komið fréttir um hver auglýsti meira og svona áallun og kostnaðin Svo reyti ég þessu að hérna mennir að segja já, neyið hafi unnið. Ef við værið með hérna 100 manna hóp og 53 þeirra myndu hrópa nei og 47 hrópa já, við myndum valla greina munin, sko. Það svo lítill munur. Mm. Þetta eiginlega sumi sögðu já og sumi sögðu nei.
1: Já, já.
0: En hins vegar náttúrulega leikreglunar okkar í líðræðin það að við gerum þetta stundum, kjósum. Og meiri hlutin það svona samkomulega það að sá sem hann er einu atkvæði meira anvinnur ráðarann voru að segja eitthvað er að taka tilliti til jáarna og jú, auðvitað en,
1: ég held að hérna þetta ég eftir að koma upp í þinginu líka ég alveg viss það að hann að sjá þeir sem í stjórnarandstöðu sókna færi til að gefa hinum einn og nebban
0: það náttúrulega ríkistjótt sem að sækir sér tap hún náttúrulega fær það óþegið sko.
1: Já.
0: Og sömuleiti stjórnmál svo mikið byggð á sko trausti og svona íla óordnum hlutum þannig að ef að þú ert í ríkistjótt eða í einhverjum flokki og ferð og sækir þér tap það svolítið dýrt
1: sko. Nanna margar þetta úr miðflokki
0: já
1: Hún sagði, sko, þá hljóta láta af bókun 35, sko, láti, sko, þetta að sér kenningu verða og haldi
0: þá. Já, það þá næsti kafli.
1: Já.
0: Ef maður tækið það sem hún að segja. Við höfnuðum að sækja maður og þá erum við með að samningin. Það ekki komin tími til þess að skoða hann, hvort við sem að innleiða og mikið af honum eða hvort við getum endur skoðan.
1: Jú, það var umræði hérna á hann, jú.
0: Mér þetta sólít afstæða.
1: Já,
0: það þá bara umræði sem á núllpunkti, það ekki endilega sko neyliðið kom inn með forskot nema það að þau koma bara með eins og alltaf vera líka í einhverju svona íþróttamáli í pólitísku umræði með kassan úti eru þið líklega sagt.
1: Já, sem eru einhverju furðu líkingamál.
0: Já,
1: en, ég held eitt að þetta hegi eftir að svona dökka upp í þing umræðinni.
0: Já, ég var að segja þetta sama hérna í umræðin okkar fyrst
1: já.
0: Að nú hérna er hafnað þessari stefnu sem að ríkistjórnin hafi lagt að, hérna, svona meiri samræming við Evrópu og mögulega umsókn. Það satt nei við því. Og þá verðum við að skoða sko hvar liggja mörkin sem að við viljum hafa.
1: Og það verður til.
0: Já, en það alltaf margir af neyrunum pössu sig mjög á því að segja hvað ég samningur að vera frábær og það þyrfti ég ekkert að skoða hann. En maður heyrði það alveg hjá sumum. Sko rökin sem við vorum með á móti í aldrum svo voru ég rök á móti í samningum.
1: Já.
0: Eins og hefur komið fram hjá Snorra Másin í þinginu en svo hann bannað að segja þetta sko af því að þetta ekki skoðun sem að nýtur svona mikils fylgis á Íslandi en ég held að EES-samningurinn sé Ég held að normenn séu í samningaviðræðum vilji fara í samningaviðræður og þeir eru náttúrulega með tvílega samning að þeir vilji sko flytja svona meira afl yfir í hann þannig ég held að við ættum að skoða hvernig að samskipta okkar við Evrópusambandið að vera til framtíðar
1: Ó,
0: og líka væri gaman að taka bara stöðu okkar í heiminum Ólafur Ragnar var alveg hinum einn og hann var, hefur alltaf verið svolítið svona og kannast við þetta í öðryggjastefnunni að við erum svona lítil og það óttast okkur engin þess vegna höfum við svona sérstök tækifæri í samskiptum við stórþjóður eins og Indverja og Kínverja og við getum verið svona frjálsspilari með frjáls hlutverk Já, en aðrir hlæja þess og segja við erum alltof lítil til þess að þú ert alltaf númer 197 í röðinni sem er ekki málið við erum til þess með fríverslunarsamning við Kína sem við gætum þroskað meira Ég held að kemur eru engum vandræðum með að mæta okkur þeir segja ekki að við séum nú 197 röðinni við bara búa til Íslandsdeild í ráðuneytinu og mæta okkur sko þannig að það ekkit þeir geta alveg talað við 197 einu sko þeir eru nógu margir þannig að og líka að þetta tengi svo mikið öryggismálin og Trump og eitthvað fleira þá væri gaman ef að myndi halda áfram eitthvað svona umræðin, ég ekki alveg viss að það verði sko
1: Þú hefur mögulega til þess haldin í gangandi.
0: Já, já, og ég, na, við notið þess, mér fannst gaman að tala ESB og þess að þú var eitthvað fyrir þetta. Magna þess að þetta var svo breytt.
1: Já, já.
0: Það var ég allt undir, það voru efnaðasmálin, öryggismálin, svona sjálfsmynd þjóðar og bara, mér finnst það skemmtileg umræða, sko.
1: Já, já, já, já.
0: En það held ég enginn að vera kvart yfir umræðinu í okkur. Að vera kvarta yfir umræðin á Facebook og jöglusingum.
1: Já, nú er ekki miskili mig, ég var ekki
0: Og við vorum ekki með, hérna, Ólaf Ragnar og þú veist þessa usual suspect sem að flökkuð á milli og vorum með, við vorum ekki með það, sko. En það eru við náttúrulega lítilstöð og erum mest að gera það sem hinn ekki er ekki. Þannig ef Ólaf Ragnar allstar, þá ég ekki að ringa í hann.
1: Nei. Nei, nefnir ekki, en flytja á milli hlunum að, það þarf ekki.
0: Nei, það var, og ég held að umræðan hafi, ég fekk svona tilfinninguna og ég veit ekki hvað að maður eigi að treysta á tilfinninguna eða maður með svona fréttanef. Mér var það svona á þriðjudaginn í vikunni fyrir undan að það væri eiginlega búið.
1: Já.
0: Það væri eiginlega voða lítið við að bæta, sko. Þannig að En ég hafði ekki tilfýringunni að kostningabaran það hefði þurft að vera lengri eða alls ekki, sko.
1: Nei, alls ekki.
0: Nei. Þannig að þetta bara... Og ég ekki fólk bara að jafna sig við niðsuna.
1: Það lítur að vera.
0: Þetta náttúrulega, þetta bara leikurinn.
1: Já. Það lítur að vera, við bara höldum áfram, bara. Við erum bara á byrjunarreitt áfram.
0: En það ekki margir, ég hef verið að skoða aðeins fréttinnar og svona umræðina.
1: Já.
0: Það ekki margir sem að taka undir með mér að Þorgjörg Katrín eigi að segja af sér.
1: Nei, alls ekki, María Rut, Kristinsdóttir.
0: Nú?
1: Þingona...
0: Já, var hann ekki aðstakonan?
1: Jú, og fyrirvænda aðstakona. Bara alls ekki, ég spurði hann að því.
0: Já.
1: Nei.
0: En ég á því að hún hefði ekki að það.
1: Já.
0: Ég
1: var nú mjúkur, sko, hvað hún eftir að skipta við með ráðarastól.
0: Já.
1: Ekki hún hefði bara hverf út úr pólitík.
0: Já, því að við vorum að segja áðan að neyið hérna komið. Og það kallar á að við þurfum að skoða stöðu okkar. Og þá finnst mér að sá sem hefur leitt samtalið með stefnu sem hafnað, hann ég bara að dragast til lést til þess að það verður bara auðveldra að finna svona þráð í umræðinu með við hafa hann ekki, sko. Þetta ekkit, og það ekkit að skamma sín og fara, ég ekki að segja það.
1: Nei. Ég sá bara fyrir mér svona eins og Bjarningar þetta þegar hann fór bara úr einum ráður og sölu yfir annan.
0: Því held að það sé ekki til eftirbyrja.
1: Þetta ekki þannig, þetta allt, þetta mjög ólíka mál, sko. Hún leggur fram stórt mál sem hún næri ekki gegn, munur reynda mjög litlu. Það ekki þar með þetta pólitík hennar sé bara búin.
0: Mér finnst það svolítið.
1: Þið finnst það?
0: Já. Mér finnst þetta það stórt mál.
1: Ég mýkri, er þú.
0: Þú efnir til hérna, þjóðrættakagreyslu, þar sem hún leggur fram þitt mál og verður hafnað. Ég meina, Cameron sagði bara af sér eftir Brexit. En ég minnst það bara að vera þannig og ég meina það ekki að segja að Cameron hafi gert eitthvað af sér að skamma sín, þetta ekki þannig. Af því að núna þurfum við að vinna úr þessu og þá held ég að hún sé fyrir og ég held að sé líka í sambandi við, jæna, ef ég má koma með annað sjónum, ég heldur María sem er í viðreist. og mjög tengd Þorgerði. Að núna þarf viðreist að svona fóta sig sem svona frjálsklundur miðjuflokkur. Án þess að
1: Evrópu flokkur sagði sér í Hallgríms hérna í morgun.
0: Já, já. Án þess að sko hérna Evrópumálið sé efst á dagskrá. Og mér finnst að hérna Þorgerður ætti að víkja og gefa öðrum sviðið. Mér finnst það bara.
1: Já, já.
0: Og mér finnst bara alltaf lítið gert að þessu.
1: Já, já. Mér sjáum hvað verður.
0: Já, því það er svolítið erfitt að vera með svona, eins og að kallaða gamla kallinn, sem einhvern veginn með svona sín sjónamið og vera að verja sína arfleið og þeir eru bara fyrir, sko.
1: Já.
0: En ég erum svolítið hissa á því að segja fleiri en ég að segja þetta.
1: Það var þessi einnum með það.
0: Já, minnst það svolítið grýðið.
1: Það ekki líst þú sér það, það kannski einhver að núti líka sem hugsin svo þú.
0: Já.
1: En ég svona, ég vil ekki taka alveg svona djúft í árinni, sko.
0: En svo þetta vont fyrir ríkisjóttuna, ég held þetta, það eftir að setla inn. Stundu gerist ykkur tíðindi, svo tekur svona tíma fyrir svona eins og steinin að sökka til boss. Ég held að svona þeir að vera að líða vikuna þá eigi eftir að renna upp fyrir svona ríkisjóttunni að Þetta svolítið, þetta þau þurfa að gera mikið til að koma sér út úr þessu stöðu. Þau þurfa helst að bara mæta, eru þau í viðrið þá hérna með, hérna við getum þetta sjálf, hérna planið og neyða hérna alla sem að voru að segja að við getum þetta sjálf, náðnuðu vöxtum og bætt hérna lífskjör.
1: Það komið með hallalaus fjárlög.
0: Já, ég þetta, það ekki að byrja það sko.
1: Nei, nema
0: Evrópusambandið.
1: Já.
0: En ja, til þess að seðlabankastjóri ekki að segja þessi verðbólgu hérna því að sé halli á fjármálum. Það eiginlega bara fjármálaráður sem heldur því fram og svo einhverjir sjálfstæðismenn.
1: Já.
0: Þetta því kallar á svona niðurskurð á opinberri þjónustu sem er bara stórhættuleg.
1: Já, við vitum ekki.
0: Verðbólgan langst þess að hluta innflutt.
1: Já.
0: Þú lækkar ekki olíuverð í heiminum með því að hérna, loka hjúkrunarheimilum.
1: Nei,
0: þannig að ég bara vona að ríkistjórnin ætla ekki að fara í eitthvað svona aðgerðir við að ganga í augun á þeim sem að halda utan evruna sem að við erum ekki að fara að sækja
1: Nei, en ég bara segi sko, við sjáum þessi
0: Ég skil ekki að hverju fólksins og samfélgir að taka þátt í þessu Ég skil að sömuleiti sko Dava og Þorgerði sem er sömuleiti pólitík þeirra að sanna þessu betri sjálfstæðismenn undir sjálfstæðismenn að þú veist við ætlum að ná hérna hallalösu fjárlögum sem að þið gátu ekki svona stemming ykkur
1: Kristrún með sína menntu en hún að vinna í þessu með þeim
0: Já, ég veit ekki, hún alveg ekki áslað að þetta? Við ekki, við erum í hérna, samdrætt í húsnæðis hérna, uppbyggingu?
1: Hún forsætisráðara og þetta hún að meðmælt í þeim fjárlögu sem var að lögðu fram í nafni ríkisjóttnarinn.
0: Hún hérna, að leiða sama ríkisjóttn og þá þarf það að semja. Og hún samdi meðal annars það að setja hérna, þessa þjóðrættkvæðgrislu á dagskrá. Þvert gegn því sem hún hefði sjálfu áður haldið fram og það gerist bara oft að þú ert ekkert sannfærður það að þessi sniðut
1: að hún komið til með hafna fjárlögum eigi ríkistjórnar?
0: Nei, hún bara sætti sig við það til að hafa viðreisn í ríkistjórninni þá verður hún að sætta sig við þeirra stefnu þegar þau eru með fjármálaráðuneytið
1: Já,
0: smá Heldur allt sem að ríkistjórnin leggur fram sé að allt það sem að Kristrún vildi helst leggja fram?
1: Nei, við erum að tala fjárlögin sko.
0: Já,
1: sem stæðista málið
0: Já
1: á hverju einast ári
0: ég bara...
1: og forsætisráðara ríkisjóttanar geti ekki fallist á fjölvegin
0: ég var ekki að segja, hún fjölst á þessu þjóðræðkakrislu, en hún vildi hann ekki fyrir tveimur árum, hún fjölst á hana af því að hérna, til þess að geta haft ríkisjótt og náð fram mínum málum þá verði ég að sætta mig á þessu sérvisku viðristar og ég veit ekki hvað þessi hallarísu fjárlögu eru sko, af því að
1: nei, við sjáum þetta nokkra daga Við sjáum þau eftir nokkra daga.
0: Þau verða alveg fram, en ég veit ekki hversu sko, ákvöf samfylkingin í að vera með hallalaus fjárlög. Þetta fyrst og reynd svona viðreisnarmál. Ég held að sé bara mjög furðulegt að flokku fólksins sé að setja sig við þetta, því að það mun fylgja þessu sko, gríðalugu niðurskurður.
1: Já, ég það mjög aukna tekjur.
0: Nei, viðreisn, hérna, vill getur ekki að hækka skatta. Það bara, hérna...
1: Já, eðlið þeirra.
0: Já, þau eru bara, það sjálfsmyndið þeirra að vera betri sjálfstæðisflokkur en sjálfstæðisflokkurinn. Að skera meira niður, hækka síður skatta, ég held að. Já, er að reynda að hækka skatta á baðlun?
1: Já, ég var hérna í miðri viku með viðtölvið Söndru Frank sem formaður sjúkralegafélagsins og Steininu Þóradóttur formaður læknafélagsins. Það nú sem ekki uppbygging á hjúkrunarheimilum.
0: Sandra, erum ekki sjúkralegum?
1: Jú, hvað segir ég?
0: fyrir ekki við heyrðum að segja hjúkurnafræðingur.
1: Jó, jó, og hérna uppbygging í hjúkurnaheimilum, en það ekki mannskap til að vinna þar.
0: Þetta svipaðu með leikskóluna, ég var að taka við öllu börnum eins árs. Það ekki mannskap til þess að taka það inn. En það margt sem að ríkistjórnin, mér finnst það sko til þess að ríkistjórnin bjargi andlitinu, þá hættu hún að koma með svona, hérna planið, við getum þetta sjálf. Og hérna bara rísa aðgerð við að hérna laga húsnæðismarkaðin og mæta þessum hérna sjálfstæðismönnum sem að gerðu áfram kostningabaráttuna áfram Ísland. Þetta var náttúrulega meir og minna sjálfstæðismenn sem að gerði þetta og bara allan blæ af sjálfstæðisfloknum og miðflokkurinn var eiginlega í aftursettinu í þessu. Þetta er svolítið sigur hérna Guðrúnar og nýja sjálfstæðisfloksins að þau náðu í að verða forustu afl stjórnarandstöðuna í þessu áfram Ísland dæmi. Það ekki? Jú, allt saman sjálfstæðisflokk sem að stýði þessu.
1: Já, aðtykli fórenda líka svolítið eins og Sólveig Önnu og svona.
0: Já, þetta var stýrt af þeim áfram Ísland. Já. Það verður svona undirdeild í sjálfstæðisflokknum. Þannig mér finnst að ríkisstjórnin að mæta og segja, ég meina þið sögðu að við getum þetta sjálf. Og hér plan til þess að geta þetta sjálf. Þannig að laga húsnæðismarkaðin, hérna bæta hér lífskjör sem að hérna lífskjör til dæmis einstæðra foreldra eða einflytjenda og leigjenda eru bara óbærileg. Þannig að við erum með plani hérna við ætlum að gera þetta sjálf. Þannig að ég held að ríkistjórnum verði að sko svara með einhverju svona til þess að stóru hérna.
1: Já.
0: Og það þurfum að gera það út á kjarasamningunum.
1: Herði, já.
0: Herðum, þá segjum við þetta bara gott í dag, þá komum allir gestanum sem komum hingað og þá komum Pétri Fjellsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þá komum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breyta þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Ég minni á að það sem heldur samstöðni gangandi sá hópur áhorfenda og áhorfenda sem að borga áskrift inn í samstöðuna. Þú getur slegist í þann hóp þú vilt halda samstöðunni gangandi. Þá ferðu inn á samstöðu.is, þar hneppur sem ástöndur áskrift. Það getur skráðu fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt. Og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mynd alþýðufélagið sem áhorfir ykkur samstöðuna. Njótið þess sem eftir helginni og svo við erum með alls konar efni hérna framundan og svo erum við með nýtt efni hér annað kvöld á Rauðaborðinu klukkan 8. Takk fyrir í bíli.

samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: á laugardags morgni þá höfum við það sem kallum helgispjall fáum ykkar gest sem að leifur okkur að kynna sér og við getum kannski speglað okkur í viðkomandi eins og mér sagt að sé holt og gott og hingaði komin Örnólfur Árnason hvað ég að kalla þig? Ferðafremur? Rithöfundur?
1: Já, kannski eitthvað svo annars hef ég grautað í svo mörgum ævina það svolítið erfitt að henda reyður á því
0: það sem ég að spyrja ef ég myndi spyrja því hvað ég að titla því, hvað myndir þú segja?
1: Já, ég náttúrulega aðalegi í ferðamálum núna í, á þessu síðasta skeiði ævinar
0: Já, en fyrir þann tíma?
1: Ég satt að segja hef, var einmitt að huglega þetta þá hafði samband við mig koma hingað
0: Hver þú værir?
1: Já, einlega, en það nú ekki, ég áttu nú, ef við förum eitthvað út í það á eftir, en hérna, ég fór að hugleiða það líklega engin af mínum samferðamönnum, eða bara skólasískinum eða kunningum, sem að ég held að hafi verið komið eins víða við eins og ég, það er kannski... merkilegt að, eða asnalegt að segja þetta en það bara staðreyndir að ég hef sinnt svo mörgum störfum æfina og hasla mig svo víða svolítið völl að það eiginlega liggur við að mér sundli þegar ég lít yfir þeir ég búntaði aðeins niður hjá mér hvað ég hefði verið að fást við og ég var náttúrulega ég gafst upp á háskólanámi í byrjun ég byrjaði í lagfræði var í tvö ár, var duglegur í því en einhvern veginn hafði svo mikla þrá að sjá meira af heiminum kynnast öllu mögulegu í lífinu og það togaði í mig að gera eitthvað annað og ég fór í blaðamennsku á morgunblaðinu þegar ég var 22 ára gamall og það var býsna gaman ég fekk afskaplega mikið frelsi sem að held ég bjóðust engum blaðamönnum í dag ég hafði mikið áhuga á listum sérstaklega á leikhúsi og Matthías Jóhannesson leifði mér að skrifa heilu síðurnar og jafnvel opnur svona mín áhugamál eins og einhverja sérstaka leiksýningu þegar kannski erlendur leikstjóru var fenginn og ég hafði viðtal við hann og hérna fór jafnvel við leikarna líka og mikið myndum og þetta plássir ekki til en einstæðar enda náttúrulega engin fjölmiðla til lengur og nú svo
0: en fólk gerir þetta náttúrulega á netinu það sem að er
1: já, alveg rétt svo fór ég að skrifa í mongan ég hætti í blaðamennskunni því að fréttamennska átti ekki við mig ég fannst það ekki nógu spennandi og ég gerðist hérna leiklistargagnrýnandi hjá Morgunblaðinu var það í nokkur ár og hangaði mér lenti saman við húsbændur mína þar
0: út af hverju?
1: Já, út af það var kollega minn sem skrifaði leiklistargagnrýnandi hérna á sama tíma og ég hann réðst á kunningja minn Tór Vilhjámsson og heldur ómaklega fannst mér og mér blöskraði þegar hann fór að draga konu Tórs inn í þessa árás þetta náttúrulega á kaldastríðstímanum og Margrét Indriðadóttir var það náttúrulega að mannskjan á fréttastofunni og þetta voru vinir mínir og hérna og ég gat ekki annað bara en að skrifað á móti kollega mínum þarna og þá mætti mér hérna annað andlit hjá Matthiasi sem að ég reyndar mér þótt alltaf mjög væntum en það var úr að ég hætti að skrifa í blaðið.
0: En kollegiðin, hvað var hann að skrifa um bóktoss eða þess að það var ráðist á hann
1: Já, hann talaði um að hann Ég vil ekki fara alveg út í það en að hann væri á hérna einhverjum spena hjá ríkinu og öllum mögulegum og væri gæti ekki neitt og svona.
0: Það nú ennþá tala svona um skáld

0: fjölskyldu þarna á þessum tíma og svo svo hérna kynnist ég manni sem heitir hérna Ingólfur Guðbrandsson og hann var þá að hann og Guðni nokkur í sunnu þeir voru að byrja á svona túrisma því að hafði engin Íslendingur eiginlega komin eitt nema til Kaupmannahafnar og London og nokkri heildsala sem höfðu farið eitthvað svona og mér fannst þetta afskaplega spennandi og ég tók þróldi þátt í þessu fyrst var ég fyrir hann í London og sá fólki sem fór svo gegnum London til Miðjarðarhafsins í hópum og svo hérna lendi í því að þurfa að fara til Spánar vegna þess að forfallaðist fararstjóri og ég ætlaði nú aldrei að fást til fararinnar því að hérna hann hringdi ég með að kvöldlagi og sagði ég að fara morgunin eftir ég var í London 68 og ég sagði nú væri þetta væri alveg ómögulegur staður ég væri til að fara til Ítalíu og Grikklands og hvers sem væri en ekki til Spánar þar sem væri þessi ódámur Franco sem stjórnaði öllu og svo væri þetta tómir plebbar þarna og svo fór ég fyrir hann náttúrulega ég sagðist ekki einu sinni vita hvað bjór hvernig maður pantaði bjór og hann sagði þá í síman hérna, það get ég sagt þér það una cerveza, por favor og svo skellt hann á, þú ferð og ég fór auðvitað og svo þegar ég kom til Spánar þá var þetta alveg nákvæmlega eins og ég hafði ímyndað mér við lendum á Gerona flugvelli fyrir norðan Barcelona og þetta var nótt og ásamt breskum túristum þá förum við þarna út úr flugvélinn og þar voru svona bólugrafni kallar með vilbissur sprangandi fyrir utan flugvélina og við erum að benda á töskurnar okkar til þess að sína hverju fárangurinn væri og svo voru álíka kallar sem að afgreita okkur inn í landið og því að þóttust vera landamæraverðir og svona en svo þegar ég kem þarna á þessar slóðir hann á Costa Brava þá allt í einu gegn vilja mínum þá fer mér að þykja þetta svo óskaplega gott og ég bara hreinlega varð ástfangin af Spáni það ekkert að segja það öruvísi svo að við Helga með tvö lítil börn við fórum bara til Barcelona fluttum þangað og fórum þar í háskólan og leiklistarháskólan og bundumst þarna tryggðar böndum við Spán sem að enn þann dag í dag eru gildandi í að kem afskaplega mikið til Spánar og sé að við eittar já minnst það kosti 10-15 ef ekki 15 árum að hafa ævi minni ef allt lagt saman
1: og skiptir máli hvort það sé Spán eða Katalóníu það sem verð á þessum tíma
0: nei sko, svo fór ég að vinna í hérna, ég var þarna við námi í hérna Katalóníu svo fór ég að vinna í túrismannum í Andalúsíu og það var náttúrulega rak hérna endanútin á þessa ást mín á Spáni því að Andalúsía er svona alveg sérstök
1: Já, svo varstu ekki jafn hrifin af Andalúsíu og Katalóníu
0: Jú. Ég hrifin að því að líka sömuleiðis en Andalúsía er svona stóra mál fyrir mér en hérna svo upp úr þessu þá ég þannig nokkur ár og þá að skrifa leikrit líka og þýða og gera svona ýmislegt og þá hérna fer ég út í að við stofnum félaga leikrit á höfunda og ég verð formaður þess og svo verð ég formaður norrænna leikrit á höfunda og fer að vinna í alþjóðlegu samstarfi var að forseti hérna leikskálda nefndar alþjóðleiklistastofnunarinnar og var svona í daldi í svona skipulagi á menningarmálum. Síðan árið 1978 í Árslok þá eru pólitískar breytingar á Íslandi, Ragnar Arnalds verður menntamálaráðherra og
1: Það er svo skammvinn veðraskil, það eru mikill kostningastigur, það eru kallar A-flokkanir, 78. einhver 28 þingmenn samanlagt, allt í flokkur og því
0: bara. Þá vorum við njörður.

0: Njarðvík beðinir að taka á okkur listaháttið Njörður var formaður og ég framkvæmdastjóri og við vorum með þetta næstu fjögur árin og þetta var óskaplega skemmtilegt skemmtilegu tími maður kynntist afskaplega mörgu fólki við ég tók upp á þín þarna með fyrir hátíðina sem ég stjórnaði þarna 1980 að þá fékk ég til landsins stóran leikflokk frá, frá Katalóníu sem er mörgum í fersku minni jafnvel, eftir alla þennan tíma
1: ég man eftir því,
0: Komediants og það vildi svo til að, Johan Font sem að stjórnaði Komediants hann var einn af mínum bestu vinum og það var alltaf fyrsta verk mitt það var að reyna aðtöku hvort að ég get ekki komið fengið þau öll og þau voru hérna í langan tíma og voru umturnuðu bænum alveg og, hérna ráku listasmiðju hérna upp á skólaverustig fyrir fram að breiðfyrringabúð og síndu svo í þjóðlíkursinu og svo fóruðu ringferðu landið og, ég mann eftir því mér að minnist þetta á 17. júni þá voruðu á Húsavík og þá var gott veður og hérna allir húsvíkingar en mér sagt hafi farið niður á bryggju og dansað eftir hérna trúðamúsíkinni og, með þessum stóru hérna
1: mönnum og stultum
0: já, mönnum og stultum
1: þetta var mjög gott veður á þessar listaháttíð því ég var í Ólasvík þá og sjó
0: já.
1: Og þá komu svona fréttir og ég ákvað bara að fara til Reykjavíkur að þið voru fréttir af listaháttíð og mynd af Elkomendians úti og, það var líka búin til klúppur listaháttíð
0: já, svona, það var nýlunda sem við fundum upp á vinnjörður úti fjárstofnustúðum
1: og þannig hafði verið kosningar til þings og líka til borgarstjórnar og þar fjall meiri luti sjálfstæðismanna og það var eins og að væri komið bara vor til Reykjavíkur og ég ákvað bara að segja upp á, bátnum og fara til Reykjavíkur
0: Já, það var gaman að heyra það.
1: Það var þér að...
0: En þetta var mjög skemmtilegu tími og, hérna það var, bjart yfir okkur öllum, já, hérna okkur leiði öllum vel við þetta. Og það var alls konar, hlutir var ekki bara Elskomediants, það var Pavarotti og allt mögulegt, sko.
1: Á hábúnti sínum.
0: Já.
1: Pavarotti þá.
0: Já, já.
1: Er það alveg, það er að koma seinna sko þegar maður orðin eldri, en þarna var hann alveg á blóma tíma sínum.
0: Já, já, já, hann var alveg á toppi. Og hérna, svo fór ég út í kvikmyndagerð upp úr listaháttíð og hérna við gerðum hérna þetta af kvikmyndavorið, ég tók þátt í því þannig var að ég, við vorum líka sko með kvikmyndaháttíð þegar ég var með listaháttíð og þeir höfðu
1: það var sögufræg meðan að þessu út að það voru myndisettar í bann
0: já, já, já, það var nú sko
1: var það seinna
0: ja nei það var fyrr
1: það var fyrr 78
0: já, sko það var Hrafn Gunnlaugsson og, þeir og Friðrik Friðriksson sem að, og Davíð Oddsson sem að hérna voru með hátíðin og undan okkur og þeir byrjuðu á þessu hérna á, þessari kvikmyndahátíðin og höfðu hana í háskólabíói en ég tók upp á því að fara með þetta í regnbógan og þannig að við getum haft marga sali í gangi í einu og það hentaði svo ágætlega fyrir þetta því að þá gat fólk mæst í lobbyin og rætt myndirnar og farið svo næstu mynd og svona það hentaði betur fyrir svona listaháttíð eða svona kveimundaháttíð og við fórum yfir í það að þetta var svo mikil success að ég segi við þá ég við okkur Njörð Njörðvík sem störfum svo vel saman að við ákváðum að hafa þetta árlega og sem sagt þessi fjögur ár sem við vorum þá vorum við með þetta á hverju einasta ári og ég fór heilmikið á kvikmyndaháttíðir erlendis og kynntist afskaplega mörgum sem voru framalega í kvikmyndagerði í Evrópu á þessum tíma þetta mjög skemmtilegu tími og hérna og ég var nú reyndar að gera ýmislegt ég var að gera ýmislegt annað ég skrifaði til dæmis libretto við óperu alla Heimis Sveinssonar við störfum ekki saman, við vorum mikli vinir frá því í skóla og hérna við fórum með hana til Suður-Ameríku
1: Frímskviðu
0: allt þjóðlíkúsið, 45 mannalega flokkur
1: það var Frímskviða eða ekki
0: Silkitróman
1: silkitrommar fyrir því. Hérna, ég var að hugsa eitthvað daginn að því að ég heyrði verk eftir alla heimi sem að var eitthvað eldra, svona frá 68 og þá var ég eitthvað að hugsa þetta verk, af hverju þetta, hefur þetta verið sett upp aftur það?
0: Silkitrommann?
1: Já.
0: Nei.
1: Finnst þér ekki að það mætti alveg gera það?
0: Jú, jú, og við sko bundum mikla vonir við þetta yrði alheim success,
1: Já.
0: Því að mann dreymi nú stóra drauma. og hérna, þetta var þýtt á ensku
1: Já.
0: Og það var búið að kaupa þetta hérna, hérna breska þjóðaróperan sem svona túrnerar um landið og heilmikil stofnun.
1: Já.
0: En það var Margaret Thatcher sem akkurat þarna á þessum tíma sker niður öll framlög til svona mála. Og það var eiginlega Margaret Thatcher sem að kom í veg fyrir það að þessi draumur það veruleika. Því að ég klára því að ef þetta hefði, ef að þessi músík og hérna og þessi saga hefði komist á svið þarna í Bretlandi á þessum tíma að þá hefðum farið víðar.
1: Á hverju?
0: Af því að enska lykillinn að
1: en ekki þetta hafi verið svo gott verk
0: jú. En ég ánum við þar sko, ánum við að það fekk aldrei möguleika en óperur eru afskaplega dýrar í uppfærslu og þessi ópera var mjög dýr vegna þess að við vorum með það var byggt á hugmyndum að hérna láta þetta gerast í heimi tískunar og það voru búningarnir til dæmis þeir voru óhemju fínir og dýr og en þetta var mikill success í Suður-Ameríku og við vorum til dæmis þannig í Caracas það nú áður en að allt fer í hass í Venezuela það var mjög fínt að vera þarna við vorum þannig í næstum mánuð og við hefðum 11 sýningar í þjóðleikhúsinu í Caracas og með húsfylli þeir lét okkur hafa symfóníu hljómsveit Venezuela og við vorum með stjórnandan reyndar Gilbert Levín sem að setna gerði var mjög frægur allan heim og hérna og við vorum með alla dansarana frá þjóðleikhúsinu og söngvarana og þetta var gríðalega Sveinn Einarsson hérna stjórnaði þessu uppfærslunni og hérna það var afskaplega vel staðið að þessu og þetta var mjög skemmtilegt og hérna já, svo fer ég út í kvikmyndagerðinu og þá gerum við fyrst punktum.com strik og ég var sem sagt framleiðandinn og hérna við stopnuðum kvikmyndafélag sem hétt Óðinn og hérna síðan gerðum við hérna mjög metnaðarfullt verk atómstöðina byggt á Laxness náttúrulega og það var dýrasta kvikmynd sem hafði verið gerð á Íslandi á þeim tíma
1: og kannski ómögulegt að hún stæði undir sér á Íslandi
0: já, það var alveg útilokað við fengum þessi mynd var það var nú allt gert það mjög mikið gert til þess að stöðva það hún yrði fullgerð og þá voru menn að vinna því í leynt og ljóst en aðalega leynt á æðstu stöðum í stjórnkerfinu
1: af hverju, af því að maður skilur af hverju útgáfa bókarinnar hvað 47 eða 48 heldur svona titringi en þannig erum við komin hvað til 83-4 eða eitthvað við hvað erum með hrættir 40 ára síðar
0: sko það er náttúrulega kaldastríðið er enn þarna því er ekki lokið þetta er 82 sem að við erum að standum í þessum undirbúningi og það var þá ennþá svona mikil titringur og svona mikil hérna heift í þessari baráttu að sá sem stjórnaði öllum kvikmyndamálum á Íslandi, Knútur Hallsson sem var í menntamálaráðuneytinu og lét afskaplega vinalega alltaf við mig að ég kom setna að því að hann setti þarna fyrir okkur fótinn hann stjórnaði kvikmyndamálum hjá menntamálaráðuneytinu en hann var líka formaður hérna Atlasafs hérna NATO félagsins
1: Varbergs
0: og ég til dæmis ég þegar vorum að taka senur upp í öræfum og það var ritstjóri frá politíkan sem að fekk að sitja í hjá mér og vildi skoða þetta sat í hjá mér þangað og urðum svolítið kunningjar og svo hringdi hann í mig en, hann sagði mig frá því að Knútur hefði sagt sér af því eftir þessa för að hann skildi bara sleppa því að vera að skrifa grein um þetta vegna þess að þessi myndir er aldrei fullgerð og þetta heyrði ég ekki frá honum en hérna Búnaðbankin ætlaði að sem að finna sér að myndina ætlaði að stoppa myndina þegar ég var alveg á síðustu metrónum með hana en það var tekið í taumana frá öðrum stað og hérna ég get ekki sagt frá því hvernig það var en það var forstjóri fyrirtæki sem átti gífurlega sjóði í hérna Búnaðbankanum sem hringdi að mér viðverandi viðstöttum og Þórhalli Sigurssyni sem var átti félagi með mér ásamt Þorsteini Jónssyni hringdi í Búnaðbankan og sagði að þeir myndu taka út alla sína sjóði ef að þeir svikju okkur þarna með og þeir fullgerði ekki myndina og hérna svo lesa við okkur tósta klárana og þetta var fyrsta myndi sem var valin á sjálfa kvikmyndaháttíðina í kann því að aðrar myndir sem höfðu verið það bara verið sýndar svona sölusýningum á sama tíma en þessi mynd var valin af leikstjórum frönskum leikstjórum kansendilega til realisatör og hún fekk bara þokkalega dóma í Fraklandi en einhvern veginn það var eitthvað sem að var þessu valdandi að okkur tókst aldrei að selja hann og við vorum að djöflast í því
1: Er þetta ekki of erfið saga að selja útlendingum eitthvað landsölu og bein Jónasar og guðmóðu þetta hvað
0: það ekki Það var eitthvað sem að ekki komst til skila hann í þessu
1: og hérna Útlendingar hljóta að skilja þess að sögu allt öðru sér heldur við
0: Ég hugsa það Ég varð að varð við það og hérna en hún fór mjög illa með okkur og við mistum við urðum ég varð gjald svo það var það ansi mikill skellur þarna eftir þetta miklu timburmenn eftir þetta ævintýri
1: Það fylgdi mikill sársöki vorinu í íslensku kvikmyndagerð
0: Já, það voru margir sem fór illa út úr sem ég held enginn eins illa við
1: Nei
0: Því að við mistum sko eignir, við mistum húsið mitt og þeir félaga mínir líka. Svoleiðis að þetta var ekki gott mál. Og hérna...
1: Hvað er langt sem þú séð myndina?
0: Ég sá hann að hann var sýndi í sjónvarpinu fyrir nokkrum árum og þá fannst mér hann miklu betri heldur en ekki.
1: Hún er svona snirtilega gerð mynd, minni mig.
0: Ég var búinn að sjá hann svo oft. Þegar ég var að sýna hana og reyna að selja hana að ég átti erfitt með að segja nokkuð hana nema þegar ég var að reyna að selja hana en fyrir sjálfan mig menna ég var orðin pínlítið leið honni en ég var fegin að sjá hana aftur í sjónvarpinu
1: Og gastu þá hort á myndina eða fannstu fyrir svona óþægjendum yfir það hvaða afleiðingar hún hafði haft
0: Nei, alls ekki, ekki þá Nei.
1: En þú ert komin yfir það
0: Já, ég var alveg komin yfir það En ég nú aftur hugsaði með þetta að ég held ég myndi nú sjá meira eftir því ef ég hef ekki gert þetta
1: Já.
0: Því að þetta var í raun að vera þess virði
1: Nú, hvernig þá?
0: Já, bara að taka þátt í þessu að brjótast áfram í þessu og láta sig hafa það bjóða þessum hérna öflum byrgin sem að vildu kæfa alla hluti og það bara í mínu eðli að vilja berjast og ég sé ekkit eftir því og ég held að hérna ég held að þetta hafi verið hluti af því að við gerðum okkur gildandi þarna í íslenskri kvikmyndagerð sem að hefur svo blómstrað þó nokkuð mikið síðan og ég ég sé ekkit eftir því því að hús og peningar eru jú bara hús og peningar og það kemur aftur og það ekkert sem að maður byggir sína sína persónu á.
1: Reynsís virði ef engin jurt vex í þinni krús.
0: Nei. Nú eftir þetta þá skrifaði ég hérna ég þurfti náttúrulega að vinna heilmikið til þess að bara redda fjölskyldunni og ég var á kafi í alls konar þýðingum og sjónvarpsþýðingum og slíku og svo skrifaði ég 5 bækur inn á ári í 5 ár og 3 af þeim urðu metsölubækur svo gafst ég nú upp á því Það já, ég mér fannst þetta það var nú ekkert upp úr hafa í raun og veru heldur ég gafst upp á þessu að skrifa svona bók á ári þetta ægilegt puð
1: lítið borga fyrir hverja síðu
0: já og svo líka bara á svo illa við mig að vera svona einangraður aleinn að skrifa það allt í lagi svona einhvern smá tíma
1: og svona meiri partybóla
0: ég meira fyrir að bara hafa samneiti við annað fólk
1: það einmanalegt að sitja og skrifa
0: já
1: lokaður inn í ein haus
0: já
1: En eina af þessu bókum var hérna kolkrabban sem að tengist kannski þessu sem þú búin að vera að segja núna það eitthvað þráður þarna,
0: Já, ég hugsa
1: sem svo sitt upp
0: Það var alveg rétt hjá þér að hérna, ég hefði sennilega aldrei skrifað kolkrabban ef ég hefði ekki orðið fyrir þessari reynslu að hérna að
1: finna fyrir tökum hans
0: Já og hérna Það var alveg skemmtilegt ævintýri með kolkrabban. Ég kynntist alls konar hlutum sem ég hefði ekki kynst áður. En hérna...
1: Þetta sem stáð slóð kolkrabbas frásögn af hérna hvað það? Leyndum þráðum í pólitík og viðskiptum á Íslandi. Getur maður orðað þannig?
0: Já, sko, grunnhugmyndin náttúrulega svo að það er æpandi fákeppni á Íslandi og þetta kannski fyrst og fremst eimskipafélagið á þessum tíma. Kolkrabbinn má segja að sé eimskipafélagið og tengd fyrirtæki sem voru í tryggingum og hérna bensíndreifingu og böngum og hérna Eimskipafélagið tók upp á því að fara stofna fyrirtæki sem hét Burðarás sem fór að kaupa upp fyrirtæki í allt öðrum greinum að við sem á segja kannski allir dæmis að flugleiðir eða já, flugleiðir sem það hét þá það hafi ekki verið í alveg óskildum greinum en það jú flugsamgöngur en þeir þurfti ekki að eiga nema 33% í flugleiðum til þess að ráða þeim algjörlega og það var mjög áberandi á þessum tíma og enn að það þarf ekki að eiga nema nokkur prósent í fyrirtækjum til þess að stjórna þeim
1: Það verið enn frekar núna vegna þess að lífeyrissjóðunir greiða yfir þitt bratkvæði með sterkasta einkafjárfestinum.
0: Já, ég held að þetta sé ennþá og það annars sem náttúrulega, sko, þú segir lífeyrissjóðunir, en það líka það að núna hérna ástandið með sægreifana.
1: Já.
0: Það nákvæmlega sama málið og með kolkrabban á sínum tíma. Já. Að sægreifarnir eru farnir að kaupa fyrirtæki í alls óskildum greinum og ég tala nú ekki fasteignir og allt mögulegt svona þannig að það hérna vald sægreifana dreifist um allt núna og að ná heljartökum og þjóðfélaginu og
1: þessum er þessi líkingum kolkrabbanótu þessum er með marga arma
0: akkurat og ég svo af því að við erum að tala það þetta einhver mesta ógn sem að ég held að þessu þjóðfélagi okkar standi af nokkrum hlut núna í dag
1: Var ekki Eimskip á þessum árum byrjað að kaupa upp kóta? Eða var það
0: kóta er ekki til á þessum tíma
1: Nei, það var í kjölfarið á þessu að þeir notuðu burðar á sig það var ekki
0: Já, það getur verið, já
1: Ég var bara hægt að ringa smæði Akureyringa og fleira fóri þarna inn þetta var til að skamma tíma Það var að einskipafélagi hafið alveg ótrúlega miðlæga ógnarstöðu í íslensku viðskiptalífi á þessu tíma
0: Heldur betur
1: Sérstaklega þegar sambandið veiktist og fjaraði út
0: Já, já
1: að þá var eiginlega einskipafélagið svona eina stóra fyrirtækið á Íslandi sem hafi aðgengið erlendu lánsfé og gatrum að keipta upp allt sem þau vildu. En það varð til alveg furðulegt fyrirbrigði hérna í kringum hörð og einskip á þessum árum.
0: Já.
1: Og allir lut á honum, ég man að ég sá hann einu sinni á borða
0: Já.
1: Með svona framkvæmdastjóru sínum.
0: Já.
1: Og það var eins og helgimynd, hann hérna sat og hallaði sér aðeins aftur og svo sá maður hvernig þeir hölluðu allir að honum. Þannig að það er svona opiðbyrðað fyrir manni í einni mynd,
0: þetta var
1: hvað svolítið, þetta er mikið vald.
0: Þetta var svolítið hérna, hallærislegur og hégómlegur hlutur hérna, blæri verið svo öllu þarna hjá Herði og Halldóri H. Jónssyni. Þeir voru tóku sig alveg óskaplega alvarlega.
1: Já.
0: Og fólk verður náttúrulega, við verðum allir hlægilegir eða við tökum okkur mjög alvarlega
1: Já.
0: Og hérna ég held að þetta hafi nú ekki verið slæmi menn en bara þeir voru á vondur róli þarna
1: Já. En það voru átöku í kringum útgáfu þessara bókar, var þið ekki sagt að þú væri bara kolruglaður með þér?
0: Ég veit ekkit hvað var sagt náttúrulega en ég heiti fulla fólki og það var verið að rífast í sjónvarp og útvarpi og svona ég var, tók þátt í því mikið og hérna Hannes Hólmsteini var náttúrulega sigað á mig og
1: sem svona varðhundur
0: já, og
1: svo fleiri og geltir á alla sem eru óþekkir
0: já, hann sagði mér og reyndar sko Hannes þegar við vorum að fengum okkur bjór einhvern tímann að hitta oss nýri í bæ við töluðum alltaf saman svona að hérna hann sagði sko það bara ef að einhver ræðst á eða hallar orði á Davíð Oddsson þá ræðst ég á hann hann sagði þetta bara svona og hérna
1: og geltir bara
0: já,
1: hérna
0: en ég ætla að, já, sko ég þegar maður að líta svona yfir lífsi
1: já
0: þá hérna þú ert nú ofta minnast á þetta og mér finnst gaman að því þegar ég sé það að hérna maður að reyna að skilja heiminn í kringu sig já. Og maður að reyna að skilja sjálfan sig
1: já.
0: Og hérna eins og við vitum þá það einna erfiðasta verkefni, það að botna eitthvað í sjálfum sér.
1: Man læri ekki skottu á sér af því að maður
0: breytist. Nei, það ýmislegt sem að veldur því en hérna ég hef stundum verið að velta því fyrir mér og það ekki alveg nýtt að hérna að kannski ef maður að spekulera í sínu eigin eðli þá held ég að hérna ég hef grunum að það sé einhvern veginn einhvern sterkasta aflið í mér það sé að skoða annað fólk og heiminn og það sem í kringum mig og að deila því með öðrum og það náttúrulega allir sem að vilja skoða heiminn og sjálfan sig og allt þetta en ég held að þetta með að deila með öðrum það leiki óhemju stórt hlutverki í mér og hafi alltaf gert alveg frá því að ég var strákur og fór að hérna háma ég mig bókmenntir og listir og svona og skrifa og slíkt að mér finnst einhvern veginn og þetta kemur fram í því sem ég að gera núna sem að og hef verið að gera stundum þar að segja að ferðastu með heiminn og búa til úr því útvarstætti eða skrifum það eða að taka fólk með mér í svona ferðir og senda fólk á fjarlæga staði og hafa eitthvað með það að segja hvað það að horfa á og ábendingar hvaða steini hægt að velta við hvernig maður getur nálgast eitthvað sem að skiptir einhverju máli fyrir mann og ég hef þá óbilandi trú í sambandi við ferðamennsku að það að fara heiminn skoða pæla í því fá ábendinga frá öðrum eins og kannski mér og að þetta breyti manni Alltså það þú ert ekki sama manneskjan það ekki auðvitað eru minningar ég ekki að tala minningar ég að tala raunverulega breytingu á viðhorfum fólks ef það hefur séð og skoðað og hlustað á fólk í fjarlægum löndum fundið lyktina séð ég veit að þú hefur ferðast mikið þú til dæmis í Marokkó þar sem að við höfum báðir verið mikið og þetta, ég hef þá allavega, ég hef þá reynslu sjálfur og ég held að allir finni þetta að einhverju leiti að þetta breytir manni að hafa bara farið og skoða sig í heiminum.
1: Hvernig þá, hvernig breytir það manni?
0: Það breytir viðhorfum, það breytir því hvernig maður sér hvernig maður sér alla hluti.
1: Maður verður ekki eins heimóttalegur er það að minna það?
0: Til dæmis, já. Það eitt af því, en ég myndi ekki nota það orð heimóttalegur, ég bara að tala að sú reynsla sem maður fær á svona ferðalögum og að skoða fólk í öðrum löndum sjá lífshætti þeirra vita hvaða borðar hvernig híbílin eru hvernig umhverfið virkar á þig að þetta þetta ekki til dæmis ef þú lest fréttir frá þessum sömu löndum þá sérðu alltaf aðra mynd þú hefur ég held að þetta eyði líka fordómum og þú sérð ekki þú sérð svipmyndir og þú finnur lykt og þegar þú heyrir frétt frá einhverju ákveðnu umhverfi sem þú hefur verið í eða líku umhverfi og þú hugsar á annan hátt viðburðina og jafnvel pólitíkina og aðgerðir annara landa stríð og hitt og annað svona.
1: Það oft í fréttum sem svona afmennskun hérna fólks að maður hefur dvalið þar eitthvað stær nálægt að það ólíklegra að maður falli í það að gangast inn í svona afmennskun sem er oft, til dæmis í stríðsfréttum.
0: Já, statistík.
1: Sem í stríðsfréttum.
0: Hugsaði til dæmis með fréttir. Fréttir eru yfirleitt það hvað hafi falli margir. Hvaða áhrif hefur það á þig, hvort að hafa drepist 16 manns eða 51 á Gaza í nótt eða fyrir nótt. Bara ekki nokkur. Þetta hefur enga merkingu. En það hefur kannski merkingu að vita náttúruhamfarir á einhverjum svæðum þar sem þú hefur farið eða líkum svæðum þá veistu hvað það þýðir fyrir fólkið þegar koma aurskriður eða eldgos eða flóð eða eitthvað svona
1: Er þetta að vera að tala hörmungar eða fólk að fara stert áttu við að það náttúrulega hefur enga merkingu að 200 mann stegi því að það er 200 sinnum sem einhver deyr dauðin einkanlegur hann bundin einni manneskju hann hefur enga merkingu í því að 100 kynverar dóu bara eins og að
0: Já, hún þarna í þessum tilviki þessum tilvikum í fréttum þetta bara statistik þetta ekki fréttir, þetta ekki fregnir þetta ekki harma fregnir þetta statistik og hún aldrei interessant.
1: En hérna, að ég sagði heimóttalegur, þú sagðist ekki vilja nota það orð, við þekkjum í Íslandssögunni, hérna, hvað segja, kannski kynslóð sem að var hérna seint á 19. öld, sem að opnaðist Ísland með einhverjum hætti og svona hugmyndir hérna og þaðan seittluði í Íslands samfélagi án þess að fólk hafi ferðast. Stundum verðum að svolítið hissa að sjá þetta.
0: Já.
1: Að hvað hérna, maður veldi fyrir sig fyrir hvernig ferðast til að hugmyndir þar. Það var alltaf að dæmi líka menn sem áttu bara í bréfa samskiptu við menn út hérna, allar koppagrundir og veru bara ágætlega hérna tengdir heimsmálum og tíðranda síns tíma.
0: Já, já.
1: Stefán G. Kannski gott dæmi þetta sem að hann við erfiðisvinnu sem bóndi alla sína hönns og katta tíð.
0: Alveg rétt.
1: En var mjög tengdur sínu tíma ekki var hann mikið að ferðast.
0: Nei, en þetta akkurat eiginlega tengist því sem ég var að tala áðan að það sem breytir manni það að sjá raunverulega og skoða raunverulega en ekki gegnum bækur. Þannig að þetta í raun og veru það sama og ég var að tala að þú getur auðvitað ferðast að vissu leiti með því að lesa ferðasögur og eða meira að segja, ég man nú eftir að því filmaði punktin að hérna að það ein setning sem kennari segir þar sá sem kann landafræði ferðast ókeypis og þetta náttúrulega einmitt pínlíti hlægilegt að hérna náttúrulega per se hlægilegt eins og Pétur Gunnarsson og hérna skemmtilegt en þetta líka sko að öfuga við þetta það að sá sem aldrei ferðast hérna og heldur bara lætur sinni nægja landafræðina að hann fer á mis við ýmislegt og hérna
1: einhvern tímann var ég að ferðast og var að reyna að skilja sem sagt, að því að mér fannst eitthvað þetta svo áhugavert og þá hefði maður náttúrulega fannst það sömu liti, þú verður þannig með þetta sko að bæði að vera á staðnum og svo maður líka einhvern veginn, maður sjálfur á staðnum og maður eiginlega býr til einhverja sögu að því maður að ferðast inn í einhverju. Það áhrif staðarins á mig sem maður áhugavert. Og ég var eitthvað að skilja þetta og komst að þeirri niðurstöðu að það var eiginlega skemmtilegast að svona bara drifta, bara ferðast einhvers staðar með tiltölulega stefnulaust. Þá var maður einhvern veginn á svo einkennilega hátt svo opinn fyrir öllu af því að maður ekki að fara nýtt sérstætt og kannski ekki að koma einn staðar þannig að svona þar sem maður á hverjum tíma eiginlega erindið maður ekki á leiðin einhvern og þá velti ég fyrir mér að býta það kannski er best ef maður næði bara að drifta svona og þá hefur maður þetta glögga gestauga og maður drekkur einhvern veginn þegar maður kemur fyrst á staði þá var maður svo opinn og maður eiginlega getur lesið úr svo mörgu bara hvernig fólk hægða sér og hérna hvernig fólk viðkort annað og fleira sem maður kannski hætti síðan að sjá þegar maður búin að vera í svona viku þannig ég hugsa þessi svo annarkvæmt bara að vera í viku eða í 20 ár það er eiginlega besti tíminn að svona ferðast flæða
0: Ég skil alveg hvað þú átt við og ég algjörlega sammálaðir nema ég ekki sammálaðir að endilega maður þurfa að segja viku eða einhvern sitt tíma en þessi ferðamáti, hann hentar mér alveg afskaplega vel og ég stundað hann alla tíð.
1: Það er eitthvað.
0: Mér finnst þetta langbesti ferðamátin, það að segja að hafa ekkit of mikið plan.
1: Nei.
0: Og hérna, og einmitt að vanrækja ekki að svona gefa öllu tíma. Því að ef maður bara hleypur frá einu safninu í annað eða einhverjum merkum stað á annan í spreng og hefur ekki tíma til þess að líti kringu sig og hérna og njóta þess bara að vera á staðnum að þá er ferðalagi ekki mikil svirði. Og í þessum ferðalögum sem að ég skipuleg fyrir til fjarlægra staða með fyrirtækinu mínu ævintýraferðir, með þetta er ævintýraferðir Örnólfs, að þá reyni ég að leggja áherslu á það að fólk sé ekki alveg í spreng hlaupandi á milli merkra staða heldur bara svona hafi tíma til þess
1: að en túrismin svona einhver leiti þannig að hérna, þú sér það bara hérna í Reykjavík, ég labba oft yfir Skólavörðuholtið að sérst okkur meirundum og þar labba ég gegnum ég segi ekki hafa túristum en svona slatta allir að taka selfie af sér við Hallgrímskirkju svo brunaði eitthvað annað að taka selfie af sér þar og þá er þetta búin að skrá þig að þú ert með selfie á öllum helstu stöðunum í Reykjavík og Jökulsárlóni og Hallgrímskirkju og Bláalóninu og hérna Reynisfjöru og
0: Já, það fullt af fólki sem ferðast svona
1: já.
0: En hérna
1: og kannski stór hluti bara að vinna svo kallaða ferða iðnaði byggður í kringu þetta
0: Já. Það alveg rétt, en ég verð að segja að ég hef alltaf að upplifin að þessu sérstaklega núna í seinni tíð með mér í þessar ferðir sem að ég skipuleg bæði til Asíu, Suður-Evrópu og Afríku að hérna það mest fólk sem svona við það að fara á eftirlaun og ég komið á eftirlaun mm. og flest af þessu fólki hefur ferðast talsveitt áður ekki allt, en næstum allt og það vill taka það rólega, það vill skoða eitthvað nýtt sjá eitthvað nýtt á hverjum degi helst en það vill líka fá að dvelja í sjálfu sér og taka það rólega og borða góðan mat og búa á góðum stöðum og svona
1: Það líka annað einkenni á túrisma dagsins í dag að það náttúrulega eldra fólkið með mestu peningana það orðið svo mikil svona,
0: já, já.
1: Það orðið hérna tilflutningur og það að eiga eitthvað skiptir svo miklu meira máli núna eða kannski fyrir hálfri öld og það, þannig að þeir sem að eiga eitthvað sem oft fólk sem komið svona á síðustu ár starfsævinnar og kannski komið eftirlaun að það hefur miklu meiri umleikis í peningamálum heldur en kannski foreldrakynslóðin sem í hún hefur hlutfastlega hefur hún það verra núna en nokkru sinni meðan við vorum til ef hún berða saman við hérna kannski samanburðin á fólki myndi 60 og 70 og svo myndi fólk svona 30 að efnastlegur munur miklu meiri núna heldur var
0: aldeilis
1: þannig að yngra fólk hefur kannski síður bara efni og ferðast og ferðast náttúrulega öruvísi með börnin
0: Já, ég nú ekki alveg nógu kunnugur þessu en hérna það náttúrulega ljóst að stjórn efnahagsmála á Íslandi hefur stuðlað að þessu
1: Já.
0: Og hérna það er bara þróun þjóðfélagsins hefur orðið, því miður verið í þessa átt ekki það því miður að fólk hafi það gott í hellinni þetta er allt of erfitt fyrir yngra fólk og Ég tala nokki blessað fólki sem að reyna að koma sér það, upp það gefur höfuðið.
1: Sem oft fólki sem með börnin og þyngstu framfærsluna og vera.
0: Já, já.
1: Herðu, má ég aðeins tala meira ferðamennsku því þú ert að tala Ingólf Guðbrandsson.
0: Já.
1: Má ég spyrja hver það eða var?
0: Já.
1: Hann var náttúrulega sérstakur karakter.
0: Hann var sérstakur karakter og já, hann var náttúrulega hann var tónlistakennari sem að fór að stjórna stofnaði svo hérna kór og polyfónkórin og hérna sem var alveg gífulega fínn kór og hann mjög hérna sérstakur maður óskaplega hérna mikill perfektionisti og í músík og ég kynntist honum eiginlega þegar hann var að rétt að byrja í þessum ferðamálum og það bara hann fór að skipuleggja ferðir fyrir samkennara sína og svona til að byrja með og ég held að eitthvað verið svipa með Guðna Þórðarson í sunnu Jú. Hann fór líka skipuleggja fyrir einhverja kollega sína og vini og þeir leiddust svona út í þetta spennandi að læra á að leigja flugvélar og flytja fólk í stórum stíl og semja um dvalir hinga og þangað og hérna mér líkaði afskaplega vel við hann að Ingólf hafa mjög sérstakur og hann þoldi nú yfir ekki neina kallmenni kringu sig en hérna okkur komu frekar vel saman sko og hérna ég stjórnaði fyrir hann síðustu árin sem ég var þarna suður frá og síðustu mörg árin þá þetta var heilmikil starf sem ég með svona 10 leiðsögumenn ég vinnu og eitt til tvö flug beinflug frá Keflavík til Malaga í viku og það fór alveg upp í mörg hundru manns þannig í einu og hérna hann hafði það sérkenni sko í þessum ferðabransa og fekk það orð á sig fljótlega að hann vildi ekki nema það besta og hann stóð alltaf í skilum og ég mataði mjög mikil sviðan því að samkomulagi var náttúrulega ekki alltaf upp á það besta það var svona hiti í hinn og öðru ekki kannski milli okkar en svona í kringum okkur og hérna hvað sem hann sagði við mig það stóð alltaf eins og stafur og bók alveg sama þó að það væri sagt klukkan 4 að nóttu hérna í nokkrum orðum það var alveg allt eins og stafur og bók og þannig að okkar viðskipti voru alveg til sóma
1: Þú áðan varst að tala að fyrstu ferðinir hafa verið til Costa Brava en þannig að búið að flytjast til Costa del Sol líklega.
0: Nei sko það var þannig að,
1: hvað?
0: Að báðir þessir frömuðir Guðni og Ingólfur höfðu þann sama hátt á til að byrja með að kaupa allar ferðir frá breskum ferðarskrifstofum og þá var bara hóparnir voru settir inn í flugvél voru keypt bara ákveðið sætafjöldi í venjulegu áætlanaflugi til London og svo tókum við sem að vorum þar þegar ég var þarna þetta sumar fyrir hann þá var Tommy Kalls heitin Thomas Karlsson þú þekkir hann var ritstjóri tímans og svo fór hann var svo diplomat að við vorum þarna bjögum báðir á landakoti þarna sem við kölluðum það var Regent Palace Hotel sem var stærsta hótel í Evrópu og hérna og við tókum bara hópana og keyrðum þá bæinn og sýndum í London settum þá svo aftur borð í flugvél sem fór til Aþenu eða Rómar eða eins og þarna Costa Brava eða það gat verið hvað sem
1: var ekki langmest á Spáni minni það svona í bernsku minni mínu
0: að... Jó, mest til Mallorca og
1: Svona að maður ímynda sér að maður sé að fletta mokkanum að þá verið að auðlýsa Spán.
0: Já.
1: Það var náttúrulega miklir auðlýsindur í mokkanum þessar ferðir. Þetta svona, tilheyri svona massa túrismi, massa media. Þarna fara allir eiginlega svona pættur, þú kallar það pakkaferðir líka.
0: Já. Þetta svona... Það heita það sko, pakkaferðir. En hérna, þessi massa túrismi, hann byrjar svo upp úr þessu. Og næsta ár, ætla ekki verið 1970, 69, að þá byrja þessar beinu flugferði til Miðjarðarhafsins og þá breytir þessi túrismi algjörlega svip. Og þá fer fólk að ferðast sem aldrei hefur ferðast áður og líka fólk sem aldrei hefur farið nema bara til London og Kaupmannahafnar og svona og það fer að nýta sér þetta. Og þá það háir og lágir og ég mani til þegar ég var að ferðast þarna sína fólki í Granada og Sevilla og Córdoba og svona því að það ægilega margt að sjá þarna í Andalúsíu að þá var maður með rútu fulla af alls konar fólki og þarna voru hossast lið við lið sko bankastjórar og ráðherrar og fiskverka konur utan að landi og allt mögulegt fólk og þetta fannst mér alveg dásamlegt Þetta var svo gaman að hérna reyna að segja þessu fólki frá sögu, Spánar og benda því á alls konar hluti og leiða það Alhambra höllina og svona og þá voru allir að njóta þess svona saman og réttu svo fengu sér kaffisopa og fólk kynntist þetta. Ég segi fyrir mig, ég hefði aldrei kynnst þessari þjóðminni. Ef ég hefði haldið áfram í lögfræðinni og bara verið í málflutningi og alls konar svona hluti svona stússi allt mitt líf ef ég aldrei kynst þjóðinni ég hef langmest kynst henni á ferðalögum af því að maður
1: þetta er ekki svona lengur að háir og lágir ferðist saman
0: nei, þetta nú ekki kannski En þetta var sérstök perióta.
1: Sérstök perióta var til leikrit og söngvar og fleira
0: umvita. Já. Guðmundur vinur minn Steinsson skrifaði þetta þetta.
1: En það var svolítið gaman af Íslendingum svona að það væru skrýtnir þegar það var að koma í fyrst mikið drukki náttúrulega.
0: Já, þetta var nú ekki alltaf gaman fyrir okkur. Hérna Ég var alltaf eftir einhvern veginn, ég var að vera á flugvillinum í Malaga og kom og taka móti vélinni og þá heyri ég sko starfsmennirnir eru þarna einhverjir á vellinum og segi, krakkar, komiði, Íslendingarnir eru að koma og þá kom bara fólk sem var að vinna þarna hinga á þangaðum flugvillin bara inn í tollin til þess að sjá Íslendingarna velta inn og þá voru sko margir til dæmis heldu á kútum af vodka eða einhverju svoleiðis höfðu keypt á flugvellinum í Reykjavík í Keflavík og tóku þetta með sér en náttúrulega kostaði miklu minna þegar í hverri búð á Spáni. Og þá var allir blindfullir, ekki allir, það var svona Margin. Stór hluti. Og þetta gerbreyttist á meðan að ég var að vinna í þessu. Þetta var orðið bara mjög líkt og hjá öðrum. Þú veist, englendingar drekka miklu meira á
1: flug. Englendingar náttúrulega svolítið svakalegi turistar, sko. Og þeir drekka mikið og þeir eiginlega eyðileggja alla staði. Einhvern tímann var ég á Kanaríeyjum og var á kínversku veitingastað og það voru franska kartöflur með kínverska mannum. Og þá sagði maður að þarna hefðu breski túristar mótað matseðilinn.
0: Já.
1: Það vantaði bara eiginlega bakaða baunir, sko.
0: Já, þeir eru nú ekki alltaf til fyrirmyndar í...
1: Nei, en vilja líka að allt sé eins og heima einhvern veginn að
0: þeir... Þeir eru slæmið með það, já.
1: Já. Sitta sinn svipa á þetta. En á þessum árum að þá hérna, var ekki bjór á Ísland og fleira og það þótti til dæmis til síðs eða þú varst að ferðast til útlanda að mæta á barinn í Keflavík og byrja að drekka klukkan 6 að morgni.
0: Já, maður sá nú eiginlega, ég sá þetta, hvergi séð þetta á flugvöllum nema hér á Íslandi að menn væri að drekka sjúsa svona eldsnæm á morgnanum. En hérna, ég hérna sé nú eiginlega bara hvergi í heiminum ég ferðast óheimi mikið og ég sé hvergi í heiminum voðalega mikið áfengis þamp á flugvöllum eða í flugvélum og það á alveg eins viðum íslenskar vélar og ég sé engan mann vera það ef að fólk gerir það þá það bara einhver vandamál
1: Já, það gerir bara einstakar sinnum En á þessu tíma þá var jæna, þetta fjarlæga slóðir sem að þykja það kannski ekki í dag Spánn ekkert fjarlægar slóðir fyrir Íslendinga, eða?
0: Nei, nei.
1: En þarna var það svo að fólk var að koma og sjá eiginlega,
0: heið
1: bara allt annað heldur þið voru vön.
0: Já, en það var þetta
1: Borða náttúrulega... Borða allt annað skona mat.
0: En það var þetta náttúrulega að koma þarna til Andalúsi og strönd Malagajeras til Costa del Sol. Þetta var gífurlega mikið öðruvísi heldur en við höfum séð í Norður-Európu. Var allt annað bragur á öllu og hérna sumt var kannski svolítið frumstætt en þá náttúrulega verðlagið breytt öllu það var bara kostað ekkert að vera hann og bæði matur og drykkur kostaði bara brota af því sem það kostaði í London eða Kaupmannahöfn
1: Og þess vegna hafði alltíð að manna efni á að ferðast.
0: Já.
1: En það voru skamtað gjaldeyri á þessum árum?
0: Já.
1: Einhverjum svo voru það að fólk hafði farið út með saltfisk til þess að selja, til þess að drýja.
0: Já, já. Ég sá það.
1: Já. Og hvernig seldi maður saltfiskir
0: það? Það veit ég ekki. Ég, það hafði nú verið bara svona einhver eitt og eitt tilfelli en... Ég veit að það var til í þessu, ég heyrði eitthvað þetta.
1: Þetta breytti, hérna þú varst að tala að það að ferðast breytti fólki og það að Íslendingar hafi farið að ferðast breytti svolítið Íslendingum, afstöðu Íslendinga.
0: Já, já.
1: Mér finnst það svona þegar ég badn og svona að þá hafi hérna... voru svona hugmyndir Íslendinga útlönd væru eiginlega kannski var svo erfitt að vera hérna að þú þurftir eiginlega sannfærið að væri eiginlega allt ómögulegt í útlöndum maturum væri vondur og það væri allt eiginlega svo vond í útlöndum
0: Ég hef nú ennþá ég hef nú það ekkert langt síðan ég heyrði í einhverju boði það var einhver sem sagði hérna og hún var nú hann var að vitni einhvern hún sagði mér að hún borðaði aldrei fisk í útlöndum og þá roðnaði einhver sem var hann að nálægt mér það gerði ég ekki heldur og þá það fólk bara sem að hefur það fyrir sig það þorir ekki að borða fisk í útlöndum
1: og sömustuðum er eiginlega besta sem við gerir að borða fiskinn sko til dæmis Vestur Afríku og svona það var fiskurinn langbesti maturinn og eiginlega langu örugasti maturinn líka
0: ég hef hvergi fengið mér finnst hvergi heiminum sem að ég veit ekki neitt stað það sem auðveldara að gera vel við sig í mat, sérstaklega í fiski, eins og í Malaga. Því að ég þekki engastað í heiminum þar sem maður getur gengið inn á fiskveitingahús og það ég að bil sko ekki bara dýrustu staðina í bænum heldur bara venjuleg fiskveitingahús og það kannski boðið upp á yfir 20 tegundir af fiski og skelfiski sem allt ferst og þetta ekki við í heiminum þetta ekki svona í Frakklandi og ekki á Ítalíu og...
1: Ég viss að það einhver til sem hafði andmælaðar í Frakklandi til dæmis bara jafnvel inn í París sko Þeir myndu segja þar að við höfum bæði hérna sækjum við fiski frá miðrafinu og svo höfum við líka norður sjóin og sundið til þess að sækja hörpudiskin okkar og flyðruna og þeir sækja hérna fisk sógan til sín
0: þetta eru bara
1: öllu nágrinnu
0: til dæmis í París þar sem við höfum nú báðir verið ilmikið að hérna það ekki nema örfáir dýrir staðir sem eru með svona fisk verulega góðan fisk og þeir eru ekki með svona mikið úrval
1: En það var fiskbúðin í hverfinu mínu
0: já,
1: í Paris
0: Já, í búðanum, alveg yndislegt
1: Ég myndi gráta bara ef ég segi svona fiskbúð í Reykjavík
0: Ég þekki það alveg, já
1: Það alveg dásanlega fiskbúð Stórkostleg og var bara eiginlega, og var ekki búð eiginlega, var, það var bara hot
0: Já, þetta bara á ís
1: Já, á ís og dreifðu sér út á gangstéttina
0: Þetta ekki það
1: Og voru bara með allt sem í búði En var ekki líka fólk í Galisíu sem að myndi segja við að það miklu betri fiskur í okkur heldur en í Malaga
0: Jú, þeir eru bara ekki með svona alveg svona mikinn Sko, ég bæði verið í Galisíu og svo ég var í núna bara meira að segja núna í vor Nei, fyrir einu ári Þá vorum við í Baskalandi og bæði í Bilba og San Sebastian og þetta eru náttúrulega alveg dásamlegi staði fyrir fisk. Já. Það er sko, en úrvalið enn meira þarna suðfrá. Og það er af því að það er á fiskun með þeirra hafinu sækja hann til Gatis á mótnana. Og hérna, já, en bara þetta það er bara víða þarna suðurfrá alveg dásamlegur matur.
1: En ég var að nefna þetta þarna með að því að þú sagðir að ég hefði færið alveg breyttu fólki og var að tala um samfélagið. Það Ísland sem að þú ólst upp í er náttúrulega mjög ólíkt því Íslandi sem að þú býrði í dag. Hvað heldur að það að Íslendingar hafi ferðast, að Íslandi landi hafi eiginlega opnast, það var eiginlega mjög lokað og ekki bara, það ekki bara íslenskar ástæðu fyrir því, heldur var bara þessi ferðamennska ekki byrjuð með sama hættu áður var. Heldur að ferðamennskan hafi breytt samfélaginu, breytt viðhorfum okkar og haft áhrif á samfélags?
0: Ég ekki vafin það. Ég ekki vafin það, við getum ekki fengið tekið allan okkar þroska út í gegnum skrifað orð og talað í fjölmiðlum. Við verðum að gera það einhvern veginn öðruvísi. Við þekkjum það að það allt annað að búa til dæmis um tíma erlendis og læra allt aðra hætti og það breytir manni líka að koma svo heim þá hefur lífið tekið einhverjum breytingum og það verður aldrei aftur tekið það maður fer ekki að taka upp maður verður ekki aftur eins og maður var það er útilokað það er engin leið til baka
1: og hverju breytir það? Ef þú breytist, er þetta eitthvað betri? Er ekki að vístu sér betri? þú talar svolítið um þess að sé eftir sem þú verður að breytast
0: Ég tala um það
1: eins
0: og að þroskast, já.
1: Það gæti ykkur sagt, þú veist, að hérna, það að vera Íslendingur með sjónamið gamla Íslands sem að þú vorst upp í. Það sé bara betra.
0: Já, ef það er eftirsóknarvert að vera alltaf Íslendingur og ekki þetta öðruvísi, takmarkið í lífinu það að vera sem mestur Íslendingur þá þetta, þessi logik þá hún kannski einhvers virði en hérna ef það takmarkið að reyna að þroskast eitthvað og skoða sjálfan sig og lífið í kringu sig og reyna að bæta hérna bæta sína hugsun og sína lífsreynslu aðeins að þá held ég að sé nú betra að ferðast og veita athygli öllu því sem maður sér í kringu sig og getur upplifað.
1: Var ekki settur Laxness eitthvað að hann væri, hefði verið mikill Íslendingur og sannur heimsborgari eitthvað í þá veruna. Þú kannast þessa hugmynd sko að til þess að geta verið góður Íslendingur þá þarf það að vera góður heimsborgari. Það fylgir því að búa í þessum heimi. Herðu, en að ég

0: með eitthvað svo. En núna ertu mest í eða þú nefndir nú reyndar Evrópu og Afríku og fleira en mér finnst því hafa svona frétt mest af þér í Asíu, í Vietnam og Bali og svona því að heimurinn að minnka svona. Það kannski svona Bali kannski álíka langt frá Íslandi eins og Costa Brava var þegar þú byrjaðir að í ferðamennsku?
1: Já, ég veit ekki ég Jú, það má kannski segja það. En ég kom ekki til Suðaustur-Asíu fyrir eitthvað 12 árum og ég hafði nú verið í Asíu áður, þar að segja ég hafði verið í Japan. En Suðaustur-Asíu daldið sérstök og það kannski hérna það sem líkt með það sem svo ólíku löndum í Suðaustur-Asíu það það að hérna þetta voru allt saman nýlendur Vestur-Evrópu í fimm aldir eða svo og lutu hún svona álíka nýlendur stjórn ýmist hollendinga eða þó aðalega englendinga og frakka og en það þessi malæjar og fólk af kínversku bergibroti sem hefur sest þarna að í gegnum aldirnar það eitthvað yfirbrað sem gerir þetta sérstaklega gott að ferðast þarna viðmót fólks er undarlega áþekkt til dæmis bara þó að trúabröðin séu önnur og svona að það allstað tekið óskaplega vel á móti manni og það sem ég kann einna best að það víða tekið vel á móti manni en það það að þegar fólk svona brosir við manni og vill gera manni eitthvað til geðs að þá getur maður ekki séð að það sé maður sér ekkert svona fals í því eða svona þreytumerki hérna það svona frekar að maður manni finnist þetta verið einlægni og þetta kunna allir vel að meta
0: Herðu, áður, ég meðlum að tala þessum hérna æsku og uppruna bara aðeins í verði hérna því varst að tala að ferðast og mér fannst þess að verða að tala að hérna nú sagan sem að verðu til einhvern skipti máli að því að varst ekki með svona útastætti sem að voru frásagnir meðal annars frá Andalúsíu manni eftir
1: Jó.
0: Og ég bara velta fyrir mér af hverju viltu búa til svoleiðis af hverju viltu fara að segja fólki eiginlega ferðasögur eða sögur af öðrum slóðum
1: það eiginlega tengist því sem ég bara nefndi, myndist á áðan
0: þetta trúboð
1: myndist á áðan Ná. Að hérna ef ég væri að ef ég spái eitthvað í mitt innsta eðli
0: Ná.
1: Eða hvað það sem knýr mig áfra að mér hefur stundum fundist að mér finnist ekki sko það að skoða og pæla í hlutum og umhverfi og lífi að það sé fullkomnað nema deila því með öðrum og þessi árátt að vilja deila öllu með öðrum sem manni dettur í hug hún náttúrulega uppspretta þess að hérna hún aflið sem að knýr áfram alla sem fást við að skrifa og jafnvel kenna því að það ákveðin kennari þú sagði trúboð en hérna ætli það trúboð þekki ég nú einlega ekki reynd því að ég hef aldrei verið sérlega trúað en kennsla ég kendi heil mikið ég kendi mörg ár og ég kendi áður en ég fór út í túrismann með Ingólfi að þá kendi ég árið áður þá kendi ég fimm bekkjum í Gagnfræðaskóla Austurbæjar ensku til landsprófs og þannig að það ég var ástríðufull kennari í því þannig að það ýmislegt sem maður hefur fengist við og kennsla einhvers konar miðlun líka og

0: og hérna óskaplega mikið knúin áfram að löngun til þess að bæði að láta gott af sér leiða eða hafa áhrif á annað fólk hafa áhrif á fólk sem er að þroskast er að fara að taka próf eitthvað svona og hérna það finnst mér skemmtilegt óhemju skemmtilegt að finna það að maður svona maður geti orðið til þess að fólk fara að drífa sig eða hugsa öðruvísi eða meðtaka eitthvað sem það hefur ekki vita áður það veitir mér afskaplega mikla gleði
1: Hörðu, en ég hef haft að sem vana hérna að spyrja gesti mína í helgispjalli hvernig þið muni fyrst eftir sér
0: Já ég held ég muni fyrst eftir mér skal ég segja þér á gólfinu í verslun afa míns á Suðureyri við Súgandafjörð þar sem við vorum ég var verið 2 ára þar sem voru ég fór með móður minni þá gaf ég bjókum í Reykjavík afi Örnólfur Valdimarsson var kaupmaður og útgerðarmaður á Suðureyri og mér minnir að ég og Magga hálsystir mömmu minnar sem var jafngömul mér eða segja á sama árinu sem við lágum eða vorum á skríðandi á gólfinu og höfum fundið svona vorum að hámi okkur sveskjur upp úr skúffu sem að var neðst í hérna afgreiðsluborðinu held að þetta sé fyrsta minningin
1: og var það ykkur mynd af
0: nei held nú ekki nei.
1: Svo skjóðu átunum
0: svo man ég eftir ykkur svona því ég var svona pínu lítill líka við bjögum á Vífilsgötur 6 ég man eitthvað eftir að sjá þarna við mjólkurstöðina og þar var svona ykkur hersveita að labba þar því þeir voru í skáta það sem voru setna skáta heimili þeir voru þar með herbúður ég fættur 1941 og það voru þarna amerískir hermenn alltaf sprangandi nálægt hýbílum okkar
1: Þú nefnir afaðinn sem út skilur eftir eitthvað sagt að fjórðungi bregður til naps hefur þú trú á því ég hef heitt menn sem eru skýrðir eftir fólki og maður skynjar hérna að það hafi haft árið á líf þeirra eftir að það hafi haft árið á líf þetta vera skýrðir eftir þessum hvað svona stórgrósir
0: Já, hann var það, ég veit það ekki svona. Já, jú, það vildi ég gjarnan en það var skaplega góðu maður
1: Já Þú manst eftir vel eftir honum
0: Já.
1: Segðu mig frá honum
0: Örnólfur afi minn hann var semst allt í öllu þarna oddviti og allt mögulegt þarna á Suðureyri og hann hérna þannig að verið fættur 1892 svoleiðis hann giftist konu sem hétt Finnborg Jóhanna og þau áttu barn Finnborgu móður mína í lokur november 1918 og Finnborg amma mín, hún dó skömm nokkrum dögum setna í spænsku veikinu og hérna hann sem sagt ungur kaupmaður hérna Örnólfur og hann 7 árum setna þá giftist hann Ragnhildi Þorvarðardóttur dóttur pressins á staði Súgandafirði og átti með henni 10 börn svona sem ég átti af mikið af hérna hálsískinum móðumennar og 3 yngstu systurnar voru yngri heldur en ég sem sagt móðursystur mínar og hérna Þetta var mikið mektar fólk.
1: En þú bjóst ekki á Súanda?
0: Nei, aldrei. Nei, ég bjó bara, ég fættur í Reykjavík og...
1: En hann hefur verið svona, hvað getum við kallað, svona héraðshöfðingi?
0: Já, hann var það nú.
1: Við tölum að hann kótakerfið og svona.
0: Já, einmitt.
1: Það svolítið munur á því hvernig þeir sem að voru útgerðamenn þá, hvernig þeir tengdust þorpinu.
0: Já, ég talaði það einmitt þarna þegar við hittum stáður fyrir nokkrum árum.
1: Já.
0: Að hérna, það var alveg... hann var mikill vinur Ásgeirs Ásgeirssonar sem síðar var forseti og hérna hann þurfti að kjósa Ásgeir bæði hérna þegar hann var fór fram fyrir Framsóknarflokkin og Alþýðuflokkin en hann var voða fegin þegar að Gunnar Thoroddsen bauð sig þarna fram því að þá gat hann kosið sinn eigin flokk ég hélt í fram þegar við hittumst hér áður að hérna sjálfstæðflokkurinn hefði verið dálítið annað fyrirbæri heldur en hann í dag og hérna líka þetta með atvinnureikendur þessi ábyrgð sem atvinnureikendur töldu sig hafa á, eða fannst þeir hafa á afkomu starfsfólksins var allt önnur heldur en er fyrir eftir að frjálshyggjan ruddi sér til rúms þegar að öll ábyrðin var gagnvart eigendum fyrirtækjana hluthafana. Þar verður alveg vatnaskil í atvinnurekstri.
1: Þannig að afiðin sem svona kapitalisti, það er eiginlega allt önnur allt um skepna heldur en kallistar er í dag.
0: Vegna að þegar hann er hann í kreppunni að reyna að reka útgerð og svona og verslun og svo þegar gengur illa þá er allir bara þorpsbúar eru bara í krít í versluninni hjá honum og svo bara þurfti hann að fara á hausinn nokkrum sinnum held ég og margir sko á þessum tíma vegna þess að það var ekki að það að láta fólki í þorpinu svelta og það tætti engum í hug það báru allir ábyrðað þessu saman
1: Þegar væntum Súanda? Þegar væntum Súanda fjörð?
0: Já
1: Kemur það eitthvað?
0: Já, ég kemur fyrir
1: já.
0: En hérna ég bjóðar aldrei ég var þar vísu eitt sumar í fiski að vinna þegar ég var í háskólanum
1: Já, ég líka, ég var eitt sumar í fiski á Súanda, já
0: okay.
1: Og það reyndar í svona harðfiskverkun var að flakkaði fisk heilt sumar
0: Já Ég
1: kunni vel við mig á Súandafirði Ég kunni vel við mig á Súandafirði Ég fældi svolítið á þessum árum í verbúðum hér og þar
0: okay.
1: Mér varst hérna mannlífið á Súandafirði Ég vil þetta bara á vestfjörðum hérna, Mér varst það best tekið á móti manni sem aðkomi manni fyrir vestan
0: Já
1: Það víða annars staðar þá hérna, var afkomi fólki svona lokað af í einhverju verbúð og blandaðist ekkert hérna, fólkinu í þorpinu
0: Já.
1: En það var alls ekki þannig á Súanda
0: það þekki, væntum að heyra þegar ég var þarna þá var náttúrulega mér tekið svolítið eins og vestfinningi
1: týnda síðan numra
0: ég skrifaði svo seinna einu sinni ævisögu einu af þessum fimm bókum sem ég senni og var metsölubók líka það var ævisaga Matthíasar Bjarnasonar og hérna hann var alltaf líka svona íhaldskall og það var mikill vinskapur með okkur Matthíasi við þekkt hann ekkert fyrir bara við það að skrifa þessa bók og við heldum miklum tengslum alveg þangatlega hann dó og hérna það rifjaði upp fyrir mér daldið sko rætutar hérna móður minnar hérna ég fór þarna daldið mikið vestur og hitti hinn og aðra sem að og grublaði í sögunni þarna sem að Matthías var hérna var mjög skemmtilegu maður
1: Þú myndir ekki kalla þig vestfirðing, er það?
0: Nei, valla En ég náttúrulega vestfirðingur í móðurætt
1: Já, kannski það minna í dag að fólk það kom hérna maður daginn og sagðist vera strandamaður og ég sagði við hann að þeir var eiginlega þeir síðustu sem að kynntu sig með þessum hætti
0: Já.
1: Það voru strandamenn sem var eiginlega aðalatriði sko að fyrsta þegar maður hittir fólk og segir maður ég strandamaður Vestfirðingarnir gerðu þetta kannski fyrir svona 30, 40, 50 árum þannig ég landsinn að maður heyrt þetta ég Vestfirðingur það náttúrulega fjarar út svona tengsl okkar við upprunan út á landi sem Já. Nú mismunandi eftir löndum hvernig ég held að liggur við að maður væri að tala við frakka að þeir gæti farið að nefna þorpi sem afið þeirra yfirgaf það svona þessi hugmynd um hvað þeir koma það svona sterk þar líka norðmönunum held ég
0: þetta líka svona Spáni
1: Já.
0: Að ef að fólk frá einhverjum bæ eða þorpi þá segist alltaf að vera þaðan
1: þá svo að sé erfa það eftir kynslóðum Það sé eiginlega bara foreldrað sem að eru úr þorpinu.
0: Já, eiginlega.
1: Já. Þetta ólíkt eftir löndum.
0: Það líka sko víða í borgum, ég held að sé svona í Frakklandi líka, en allavega á Spáni að það í stórborgunum, þá ofta, það verða svona þorp inn í stórborgunum
1: Já.
0: Og það oft gjarnan fólk frá ákveðnum svæðum sem að hérna myndar sóknina og hérna kjarnan í svona þorpum inn í bæjan
1: og þar eru kjarnan svona búðir
0: já.
1: Með alveg sérstöku vörúrvali sem að hvert fólk til þess að leita upp og skoða því það eins og hérna innflyttita búðurnar hérna í Reykjavík að það bara úr öðrum fylkjum eða héruðum eða hvað þið kallar
0: ekki Montparnasse fólki frá Bretagne
1: já, mikið
0: með minni það
1: já, það til að viss dásamlega Bretagne búð þar sem já. Að að hérna, það sem ég lærði að borða að hérna sardínur niður svona í smjöri
0: Já.
1: Sem sérstaklega á Bretagne Herðu,
0: Já.
1: Móðu þín hún misti sína móður
0: Já
1: Heldur það að við haft árið á hana?
0: Ekki bara á því
1: Nei, Má ég spyrja móðu þína? Getur satt mér frá henni?
0: Já, það, hún bara Hún lærði leiklist og hún vann hún var svolítið í revíum og leikfélagi Reykjavíkur og svo vann hún á tónlistadeild útvarpsins og hérna alllengi las mikið upp kvæði
1: með listræna taug með listræna taug
0: Já, hún var einn aðal upplesari kvæðum í útvarpið og svona.
1: Ertu líkur enni að það?
0: Nei, held ég ekki.
1: En pappiðinn, getur sann með hrónum?
0: Hann var loftskeytamaður og hann var svona deildarstjóri í Gufunesi þar höfðu samband við alla flugtraffíkina yfir Atlantshafið og hann var líka hann var loftskeytamaður á skipunum heimskipafélagsins í stríðinu og eftir stríði þá fór hann flaug hann með loftleiðum í nokkur ár tvö ár held ég þegar var verið að byrja millilandaflug á Íslandi
1: þá þurfti að vera loftskeytamaður borð loftskeytamaður borð
0: einmitt.
1: En ég veit ekki má ég spyrja eina spurninga sem ég spyr alla hérna að þegar þú hérna komst í heiminn upplifur þig velkomin og elskaðan
0: já það ger ég
1: Og ertu með góða minningar og bernsku heimilið þitt?
0: Já, svona.
1: Já.
0: Yfirleitt, en allavega, sko, hérna, jú, upplifið mig elskaðan og svona, ég átti afskaplega góðar, hérna, ömmu og afa líka, ekki bara Örnólf og Ragnhildi heldur Margrét Árnadóttir, föðuramma mín,
1: Já.
0: Og Egil Bendisson, maðurinn hennar. Voru óskaplega góð við mig og hérna ég fluttist reynda til þeirra þegar ég var í mennskólum í Reykjavík af því að þau bjuggu í miðbænum þau bjuggu við Tjarnargötuna í gamla biskupshúsinu áttu það og ráku mikið myndar veitingahús Tjarnakaffi neðstu tvær hæðirnar á hérna Oddfjöluhúsinu við Tjörnina og þá var náttúrulega ekki ráðhúsið svo leiðis að það var útsýni þarna við Tjörnina og mjög voru með lifandi músík helgar og
1: Er það húsnæði það sem að var síðan Tjarnabúðu?
0: Já Svo leiðis að ég var pínlítið uppalinn á veitingahúsi
1: Ó, já Það fælur þig á veitingahúsum eða hvað? Þú kannt vel við
0: Ég var alltaf kunna vel við mig á veitingahúsum og það annað sem ég tekið eftir mig sjálfa með það að ég tekið eftir því að ég lít á veitingahúsi ég kem inn á pínlítið með, svona, með augum þess sem að rekur veitingahús svona spáið að hvað veldur því að eitthvað gengur vel eða illa eða eitthvað svona svona aðeins skyggnist á bak við tjöldin og hérna
1: hann gæti sælt meira ef hann afgreiti bara beint á borðin
0: já,
1: og hefði hérna tvo góða bara, svona
0: ég dáði stæði sko á betri stöðum svona í Suður-Evrópu þegar það var alltaf einhver svona einhver yfir maður eða einhver þjónakafteinn eða einhver kona eða eitthvað sem tekur á móti öll gestunum og svona sérum að koma þið fyrir og svo þekkir þau aftur þegar þau kemur aftur og þetta svona sem að er líkillinn að því að þið líði vel í hérna á veitingahúsi
1: og finnir þið velkomin
0: Já, akkurat
1: Er það en að því þú veist að þannig svona eðli á þann að ég er að reyna, með langaði að reyna að átta mig á því hérna, að því þú segir það að svolítið skoða heiminn og segja frá því sem þú sérð þetta sé bara eitthvað sem að þú ræður ekki við eitthvað sem að var alltaf víður
0: Já, sko það kannski, ég veit ekki ég held að það sé nú hægt að útskýra það að mér finnst eiginlega ekki sko athöfnin eða þetta að pæli einhverju skoða eitthvað það sé fullkomnað nema að ég komið í frá mér aftur til annarra og þetta held ég að sé svolítið kjarni í mér að ég vil fá áheyrn hjá öðrum ég vil koma því frá mér sem að ég að hugsa og ég auðvitað ekki einn það en þetta eitthvað sem er alveg áþreifanlegt í mínu eðli held ég.
1: Já, og þú varst eitthvað að undra þig á hérna hvernig ævið þín hafi verið hérna þessum leiti en út frá þessu að þá það kannski ekki svo mikil munur að vera kennari, leiðsegjandi semja leikrit skrifa bækur að vera útvarstætti
0: Nei, þetta alveg logist
1: Það þú bara uppfylla hérna það sem að Örnólfur vill
0: Já Það held ég sé og ég held að sé ekki neitt vafa því að þetta tengist allt saman eðlilegum og rök réttum böndum.
1: En eitt sem að þú þarft að hafa til þess að geta svona farið á milli heima, að þú þarft að vera svona sæmilega svona félagslega hæfur til þess að geta fittað inn í hópa, tiltölulega rætt og annars slíkt. Ert þú, myndur þú segja að verið þannig?
0: Já, ég held að ég geti nú alveg fullir það með góður samanskóð ég hef alltaf verið fljótur að efna til svona frekar fyrir vinskapar við fólk og nú var ég mikið í þessum alþjóðlegu samskiptum og svona ég er alltaf vel til vina við hinn og aðra og ég er kynntist að óhemju mörgu fólki sem ég hef haft samband við gegnum tíðina bara heimstækt nöfn í leikusbransanum og svona sem að bara alltaf teki mér afar vel og svona já, auðvelt með þetta
1: auðvelt með eignast einni og kannt að rækta þá
0: já, auðvelt með að mynda svona tengsl við fólk
1: já, af hverju heldur það sé að því var starfið upp á veitingahúsi
0: neða, það er eitthvað sem að ég kannski get ekki dæmt sjálfur en það reynslan segir mér að þetta sé svona og hérna ég hugsa að kunningjar mínir og vinir myndu segja það sama
1: Já Það líklega ekki þannig að hérna fólki líði illa í návistinni ég held ekki
0: Nei, það held ég nú ekki
1: Nei. Og finnst þér það skiptað máli?
0: Já
1: það svona hluti af mennskunni?
0: Það allavega hluti af því hvernig ég En hérna ég ekkert að boða það að allir þurfi að vera þannig að það líði öllum vel í kringu þá það verður bara hver að hafa það fyrir sig
1: hver spilar með sínu lagi Ertu hættur að vera farastjóri eða þú ert með hérna, þú ert með fyrirtæki og þú ert með eitthvað fólki laun á vinnu og fleira þú stýrir ekki öllum ferðunum sjálfur eða hvað?
0: Ekki alveg nei, en ég fer yfirleitt í ferðirnar sjálfur ásamt, sko, svo hef ég bara góða hjálp og ég mist á staðnum eða þá fólk sem fer með mér en ég hanna allar ferðir og skipuleg þar allar og vel öll hótel og ákveð hvað maður alltaf að vera lengi á hverjum stað og allt þetta ég bara bý til ferðirna sjálfur
1: og hvað ertu mikið í útlöndum yfir árið
0: ég svona 5 mánuði á árinu erlendis
1: og frekar á veturnar
0: já
1: og viltu vera á Íslandi
0: ég vil vera hérna á Íslandi helst allt sumarið
1: á hverju
0: já mér finnst bara betra veður fara hérna og einhvern veginn bara gott að vera hérna á sumarinu svo spilaði ég svolítið golf sem ég veit að þér bara meinilla við
1: ég ekki dýtla ég bara kvarta yfir því að bræði mínir allir spila golf og það svo reyðilegt að þið hittur sko
0: og
1: þeir eru að tala golf
0: ég hef spilað við bróður þinn
1: en það þú getur spilað golf alls þar í heiminum
0: já ég geri það líka
1: já, það furðulega vinsæl hérna tómstund
0: já, ég spilaði síðast golf núna út í Japan í apríl og hérna á samt sinni mínum og tengdaföður hans og má ég sonur minn elsti sonur minn eldri sonur minn býr í Japan og ég hafði semst 2 sinni og 2 dætur sinni til búi í útlöndum og eiga 3 börn hvor þannig að við eigum 6 barnabörn í 2 löndum Svíþjóð og Japan og svo eru 2 dætur og þær búa hér á Íslandi ásamt börnum sínum
1: Ert þú mikið fjölskyldumaður?
0: Já Við eigum 13 barnabörn og 2 barnabarnabörn
1: einhver leiti ertu að horfa yfir ævinna þú horfir yfir ævinna hvað Hvernig finnst þér hérna að hann hafi staðið sig hann Örnólfur?
0: Já, staðið sig bæði vel og illa ef ég á að vera hérna einlægur manni hefur orðið ýmslegt á í lífinu og hérna og annað hefur gengið þokkalega vel en það nú kannski reyndar maður verður auðvitað bara að reyna að spila úr því sem maður hefur og hérna jú, maður hefur ég hef náttúrulega alltaf reynt eins og allir sjálfsagt geta sagt að alltaf reynt að standa mig og hérna það eitt sem að ég vil kannski segja að ég hef aldrei verið krúin af fjögræðiki það og ég segi það nú bara vegna þess að það svo algengt og hérna maður hefur hort upp og svo margt fólk sem að virðist eiginlega ekki hugsa neitt annað heldur en að afla fjár og hérna og ég vil skipta fólki næstum því bara í tvennt fólki sem að hugsa bara sjálft sig og fólki sem að hefur ber annara hag fyrir brjósti
1: og er áhuga á heiminum
0: já við hefur bara ber annara hag fyrir brjósti og þá var ég við náttúrulega það sem við kollum félagshyggju og slíkt að ég hef alltaf neyxt til þess að hérna og aldeilis hræðilegt að hafa stjórnvöld sem að ekkert hafa neitt áhuga á því að vinna fyrir almenning. Það bara ekki hægt.
1: En höfum við ekki yfirleitt þannig stjórnvöld?
0: Jú, því miður. Og meira að segja oft þeir sem að þykjast bara bera hag almennings fyrir brjósti. Mm. Þeir eru stundum þannig líka en hérna og við séum kannski öðruvísi að einhverju leiti en hérna en það er þetta það er þetta eins og við höfum búið við hérna þar sem að fólki sem að við kjósum til þess að stjórna landinu að það hefur ekki nokkurn áhuga á því hvort almenningur hefur það gott eða ekki bara engan áhuga finnst það bara barnalegt að minna staða
1: En þeir eru alltaf sett hlutverk að tryggja það hér sé aðgangur að ódýru og örugu húsnæði
0: Neini
1: En bara fólk má vera á rakhólum eða vill Hérna, þú stundum hérna kannski þeir að ég að labba heim að hugsa ég sko að ég veit ekki alveg hvort ég bara nenni þessu að vera einhvern veginn inn í þessu samfélagi og þá var maður kannski að tala samfélagi sem til í stjórnvöldum og kolkrabbanum og öllu slíku það sem er svolítið verið að eins og maður sé alltaf í róa móti vindi og allt bratta brekka einhvern veginn endalaust inn í einhverju svona heimi sem að er stýrt af hérna, þeim sem eiga peningana og fara með valdið og eru oft að reyna að berja frá sér allt sem er telja að vera minnstu ógn af bara alla sem að taka upp hanskan fyrir þá sem að minna mega sína þeir eru landir í staksteinum og svona þú þekkir þetta, þú er svolítið lent í þessari akkavel.
0: Já, já.
1: Og stundum veldi ég fyrir mér, ætti maður bara ekki að láta sig hverfa og bara fara til Galisíu í lítið fiskiþorp og reyna bara að lifa einhverju ljúgu lífi en því að það getur orðið svona hráslagalegt og erfitt.
0: Það getur orðið, Já. Það dálítið freistandi að stinga af.
1: Já.
0: En hérna.
1: Ég alltaf ekki ungu maður, en hvað myndir þú segja við unga manna á Íslandi sem að væri með að velta þessu fyrir sér? Það að hérna alltaf taka þátt í að reyna að breyta samfélaginu, það hefur bara kostað margan mannin bara svo mikið að ég veit ekki alveg hvort að ég ætti að hafa fyrir því.
0: Nei, þetta er erfið spurning því að í aðra röndina þá finnist manni kannski að maður veri einlægur í þessu að maður veri þá að stuðlað einhvers konar uppgjöf og hérna því að auðvitað kann maður engin ráð við þessum ósköpum og hérna þó maður hefur verið að berjast eins og rembast eins og rjúpa við staur alls sitt líf að það hefur náttúrulega árangurinn er ekki mikill
1: Það meina að samfélagi hefði ekki batnað mikill
0: Nei
1: Það er samt breyst og svona eins og við vorum að reyða á þannig samt við ferðalögu svona á meina, en að mörguleiti hefur það versnað ég held að þegar þú varst ungu maður kannski rúmlega ungu maður þá var svona meira svigrúm fyrir ég kalli þetta svona counterculture upp á amerísku að það var svona valkostur að geta lifað í einhverju samfélagi sem að var ekki alveg aft háð peningum og öðru slíku og það sem að fólk vissi raunverulega að það að hugsa mikið peninga það skerðir frelsið þitt og ég veit ekki alveg hvort að ungu fólki standi það eins mikið til bóða í dag
0: sem ég, að ég bara get ekki svarað þessu
1: nei herðu, en Arnólfur
0: já
1: takk fyrir að koma hingað
0: Sömmu leiðist, takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, ég finna gaman að ræða við þig og margt af því sem að þú hefur gert hafði áhrif á mig og mína kynslóð. Það er nú bara þannig. Það er bara að þakka
0: fyrir það. Það
1: er bara að þakka fyrir það.
0: Takk fyrir.
1: Herðu, og við látum þetta gott heita í helgispjall í dag. Hérna framundan úrval vikunar sem við höfum hér á samstöðinni alltaf á laugardögum og svo verðum við með endurflutt efni hérna yfir helgina en Við hittumst aftur á Rauðaborðið klukkan 8 á mánudaginn en ég óska ykkur bara góðra helgar.

0: Hvað til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa? Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: sælir áhorfendur og hlustendur góðir. Í dag ætlum við að kynnast konunni á bakvið morgunleikfimina í útvarpi allra landsmanna. Og þegar við erum heyrt röddin hennar mörg hundru sinnum í 40 ár hefur hún staðið vaktina að leiða okkur í morgunleikfim og mornana. Þegar hafa kannski aldrei séð hana, mjög líklega hafi aldrei séð hana því að hún lætur ekki mikið fyrir sér fara og hún mætt hérna til okkar og við ætlum að fá að kynnast Halldóru Björnsdóttur sem að hún íþróttafræðingur, hún skíðakennari, jógakennari, hún mikill hjólagarpur, framhaldsskólakennari og móðir og amma og með heilan kynstofn sem hún hefur getið að sér. Við ætlum að hérna, heyra í Halldóru í dag. Velkomin til mín,
1: Halldóra.
0: Og kannski byrja ég á að segja ykkur áhörundur að við þekkjumst ágætlega. Þannig að það hérna, sé sagt því að við lékum okkur saman á skíðum þegar við vorum litla stelpur. Og hérna fórum, eigum langa sögu.
1: Langa sögu, góða sögu.
0: Já, alveg 50 ár af vinskap. Þannig að ég hérna, já, fæ kannski svona læða að einhverju sem ég veit í þessu viðtali.
1: Já.
0: Og ég veit til dæmis að hérna, nú ég klökk. það verður kannski svona í dag. en allavega, já, þú bara æðislegt að sjá þig og þú ert einn. ég veit ekki hvernig ég verið að byrja aftur. Nei, ég ætla bara að láta vera. Það kemur seinna, ég ætla að jafna mig. En takk fyrir að koma og ég veit að þú hefur ekki farið í mörg viðtöl.
1: Nei, ég hef svona verið svona frekar bara prívat
0: persóna.
1: En auðvitað hef ég komið í nokkur viðtöl en ekki mikið í mynd. Ég hef kannski komið meira kannski útvarpsviðtöl eða blaðaviðtöl en ég hef svona ekkert verið að ekkert sótt eftir svo sem sko.
0: Nei, og neita mörgum.
1: Já.
0: En segir við nú aðeins, nú ert þú á tímamótum í þínu lífi.
1: Já.
0: Þú ert að velja að hætta að vinna sem framhaldsskólakennari.
1: Já.
0: Og segir mig hvernig upplifun það
1: Það rauninni góð upplifun og nánast kannski stórkostleg. En sko, ég hef alltaf verið frekar svona virk á vinnumarkaði og hérna, svo fannst mér svona... Ég kom með barnabörn og svona og ég alltaf mjög bundin, því ég var alltaf í vinnunni og svona. Þannig ég ákvað í áramótin síðustu að taka launalaust leyfi í eina önn til þess að æfa mig að vera ekki að vinna. Og aðtók hvort ég myndi líka, aðtók hvort ég væri tilbúin og hérna, ég gerði það og tók svo bara í vor ákvörðun að nú var ég bara komið gott. Og velti þessu mikið fyrir mér og ég ákvað að hætta mér með þetta ennþá rosalega gaman vinnunni. Ég elska þessa vinnu og er að vinna með frábæru fólki og hérna og nemendurnir bara æðislegir en ég langaði ekki að verða hérna kenna þessi fólkmann eftir sem var orðið unnulegileg og leiða starfinu eitthvað svona. Þannig að ég var bara tilbúin að takast á við bara önnu verkefni og hæja þessi á mér.
0: Já. En ertu í öðrum verkefnum? Hvað svona helst í gangi
1: annað? Ég sinni kannski svona bara félagsstarfi og svo ég bara aðalega bara að sinna minni fjölskyldu. Það bara, veist, hún nú svolítið stór og heima mörgum löndum og þannig að það bara heilmikið svona, hvað að segja, orka sig fyrir það að halda utan þau, sko.
0: Já, og viltu að segja okkur, þú hérna... Hvað þú átt að koma, er þetta ekki alveg?
1: Ég á sem sagt fjögur börn og eða sex barnabörn.
0: Já, og elsta dóttin, Kristín, hún í framhaldsnámi.
1: Elsta hún Sigríður.
0: Já, Sigga.
1: Hún í framhaldsnámi í læknisfræði í Gautaborg.
0: Já.
1: Og hérna, hún á tvö börn.
0: Já.
1: Og sonur minn Kjartan, hann búin að búa í Noregi í 14 ár, verkfræðingur, og það hann með þrjú börn, reyndar eitt að koma heim. Til Íslands og svo á ég eina sem heitir Dóra og hún hérna heima, hún með eina barnabarn sem hérna á Íslandi
0: Já.
1: Og svo yngsta sem heitir Kristín og hún hérna, hún ekki komin eitt barn ennþá. Svo ég bara vann ég algjörlega í svona tengdabarnalottóinu og þau eru yndisleg
0: Já.
1: Þannig þetta bara
0: Hvað þetta stór hópur þegar allir koma saman?
1: Þið erum ekki átján eitthvað svo leið sko
0: Já
1: Það allavega sko hérna borstaborðið dugir ekki. Það þarf að vera með smá tilfæringar.
0: Já, það. Já. Og svo áttu mann og
1: góða mann.
0: Já, góða mann sem að hérna kennari líka.
1: Jú, hann var hérna kenndi lengi í Öskjuleskóla og Klettskóla.
0: Já.
1: Og hérna og við það bara 4 áratugir sko með honum.
0: Já. Og ef við förum aðeins bara yfir söguna, kannski byrjum hérna á, ef þú segir mér aðeins bara frá hérna uppvastarárunum í Sæfæðsundinu.
1: Ég náttúrulega bjó í lengjun í Sæfæðsundinu sem bara fræg svona ráðhúsalengja, það sem að hérna voru svona 5 íbúðir og eru náttúrulega enda 5 íbúðir og frumbyggjarnir þar, þeir bara svona stóðu saman og við börnir sem ólust upp í þessari lengju, við bara nánast bara eins og sískin og svo voru svona sameili, grill og hérna mikil stuðningu, það var svona þorpi sem ól mann upp og það var ótrúlega sko samstaða með þessu fólki og þarna leið mann alveg ótrúlega vel og bara mikið öryggi, mikið gleði og bara, já, það var bara, það var dásanlegt
0: já.
1: Og það gaman að segja frá því að hérna ein dóttir mín hún býr í Sæfæðsundinu og horfir alltaf á lengjun út um stofugluggan hjá sér.
0: Ei, alveg
1: já.
0: Veru.
1: Já. Já. En þetta var hérna og þetta hérna ég held að
0: sé. Man eftir þessu húsi, þetta ótrúlega fallegt hús með stórum garði sem að þið bygguði í.
1: Já, stórum gluggum.
0: Já, stórum gluggum. Og þarna þeir eru 3 sískinin.
1: Já, við, sko, ég átti eldri bróður sem að reyndar lést þegar hann var 17 ára gamall. Þá var ég 13.
0: Já.
1: Og
0: Þetta verður svona hjá
1: en á sama ára þá bættist sýsti mín
0: og það ennþá eftir 50 ár hefur þetta já, svona sterka merkingu og ég man eftir þessu hvað þetta hafði mikið lár á fjölskyldina þína
1: já.
0: Og líka fólkið, einmitt eins og þú segir, þarna í röðinni, þarna kom stuðningur og styrkur.
1: Já, þarna kom virkilega stuðningur og hérna þetta var, já, bara, þú sést ekki fyrir hérna alltaf fóreldur mín alveg ómetanlegt, sko.
0: Já. Úff, og svo þetta leiti, ert þú kannski að, hérna, já, eða þú byrjuð að kepp á skýðum
1: já, ég segi nú ofta sko skýða deildin, hún var eiginlega svona með taldreipi.
0: Já.
1: Og ég myndi líka segja, hérna, það gerðist nú margt á þessu ári 1974.
0: Já.
1: Ég fór fyrsta skipt til útlanda, þar í Englandi alveg heilt sumar, áttalega ensku, en fólki sem var hjá það lærði bara íslensku. Það var...
0: Já, þú veist, mér er svo við.
1: Já, og hérna...
0: Varstu skiptinu með eitthvað?
1: Nei, ég fór sumar 74, sem þetta vinkonu mömmu bjó í Englandi og var gift, eða, já, ensku manni, og hann átti son, og ég var dvaldi hjá með þetta sumar að það var svona gott fyrir mig og hérna, sem sagt, maðurinn hennar og sonur þeir lærðu mjög mikið í íslensku
0: já.
1: Já, og ég held náttúrulega ennþá sambandi hún látin en ég held ennþá sambandi við þá feðga og svo fór ég í kvennaskólan 13 ára og hérna með langa hún ekki, ég gerði þetta bara fyrir mömmu svona að fara í kvennu
0: en það mamma verið í kvennu?
1: Hún var hafði verið í kvennu og hérna, það var svona, hún átti góð ári í kvennu og vildi bara að ég myndi upplifa það líka
0: Já.
1: En þá var kvennaskólinn bara svona gagnfræðaskóli en þetta skemmtilegt skóla árin sko.
0: Það það virkilega
1: já, þetta var, algjörlega var svo gaman og mér leið vel og hérna ég held að var svo mikið strákum í skíðadeildinni þannig að það maður þurfti ekkert að því að halda í rauninni og það regnast ég rosalega góða vinkonu sem reyndir að fallin frá núna
0: já, Ásgerður
1: já.
0: Akkurat, vá, við erum komin onan allt eru svo hjartfólkið og hérna, já, og erfitt að sjá eftir fólkið.
1: Já, svona. Já, og það náttúrulega, maður fyrir að gera spróftar ofta núna, sko,
0: upp á þessu. Akkurat.
1: Já.
0: Já, og þarna, og þetta leitu og Áskýrur líka á skýðum,
1: já.
0: Þannig að hérna, og við erum nú bara kynnast á þessum tíma.
1: Já. En þetta voru alveg ótrúlega skemmtilega ári í mann hérna á haustin, það voru þess að tregafingar, svo var kannski að ég átti heima nálægt laugardalunum, kom heim til mín og það var bökuð súkulaðkaka og bara mikið fjör og svona. Þetta var alveg dásalegum tími.
0: Já, og fórum í alls konar ferðalög hérna út á skýðin sko til hérna Ísafjarðar, Akureyrar, Húsavíkur
1: og ég veit ekki hvað. Já, þetta er bara dásalegt sko.
0: En hérna, þú segir skíðin hafi svona einhverju leiti bjargaði á þessum sorgatíma.
1: Já, ég held að segja sko að hafa svona áhuga mál sem að svona kannski heldtekur mann.
0: Já.
1: Og hérna, þá svona fær lífi bara svona tilgang sko.
0: Já. Og þú hafðir hérna líka, þú varst oft með Þóru frænkuðinni og fóreldrum hennar sem að voru kannski þá að
1: þau rétt undir. Þau eiginlega komu mér á skíðin.
0: Já.
1: Þegar þau buðu mig með sér í Kellingafjöll þegar ég var yngri og hérna, og þau fóru mjög mikið á skíði þannig ég hafði alltaf far upp í Bláfjöll. Og þetta var bara dásamlegt sko.
0: Dýrmætt, en segðu mér hérna... þú verður svo svona bæði skíðakennari hérna í Kellingafjöllum
1: já
0: og lærir að verða skíðakennari og þú varst nú bara með þeim fyrstu sem að var svona já bara alvöru skíðakennari með hérna menntun á því sviði
1: já ég hérna var alltaf búin að stefna það að fara í Íþróttaháskólann í Köln í Þýskalandi og það væri nauðsynlegt að kunna sko þýsku Ég hafði náttúrulega lært þýsku í Vestló en ég var nú ekki neitt mjög góð í þýskunni. Svo ég fór út og tók skíðakennarapróf. Hérna, Sirra Grím sem var nú í Kerlingvöllu með okkur, hún var búin að fara þessa leið.
0: Já.
1: Og hérna, þannig ég tók þetta próf og fekk vinni sem skíðakennari og hérna, það bara var mjög lærdóm fyrir ykkur tími. En ég átti að með samt sem á því að ég myndi kannski ekki vilja vera kannski standandi þannig brekkunni alltaf, ég vildi eitthvað kannski meira líka.
0: Já. En býtu, förum aðeins yfir það, þú fer til Neukirchen í Austurríki og ert svo bara svona skíðakennari sem að við öll sem höfum farið til útlanda horfum á með stjörnur í augunum. Hvernig upplifun var það?
1: Þetta mjög sko skemmtilegu tími og en hérna, maður fekk að svona alls konar hópa að því var nú stelpa, þá fekk ég náttúrulega til að byrja með svolítið mikið að kenna svona krakkahópum
0: Já.
1: Sem að var alveg skemmtilegt en mann langaði líka kannski geta kennt einhvern eða farið með einhver sem að geti svona verið hérna, í svona fullanum samskiptum við en hérna þetta var bara mjög gaman og hérna góða minningar og var maður svona stoltur klæddist skíðakennara í jakkanum
0: Já, akkurat
1: og hérna og það var svona Það var svona ákveðin virðing sem var borin fyrir sko skíðakennarunum.
0: Jú, hvernig var þeim á litin? Var það rauður?
1: Nei, það var í verið í rauðum buxum en það var svona heiðblár, mjög fallega blár jakki.
0: Já.
1: Og svo var svona, hérna, heldur rönd, hérna, á annar erminni, heldur rauð og hvít rönd, eitthvað svo leis.
0: Já.
1: Ég hann gerðin vilja eiga hann að jakka í dag,
0: já,
1: sko.
0: Já, hvert er skílan eftir?
1: já, við fengum ekki eigan, skólin átti jakkan.
0: Já, það var svo leis. En sko, svo sér maður hérna, það kannski svona skóp útgáfan að skýja kennanum að hann, hú veist, fer á barinn og er að fá sér hérna vín og hvenna fara kvöldin, hvernig var svona lífið?
1: Já, lífið var nú þannig að hérna, ef ég var með sko krakkahópa, þá fór maður í hádeginu inn á svona þessa matsölustaði fjallinu annarkvort varum með smurt nesti frá skíðaskólanum eða þau kiftu sér eitthvað og það var náttúrulega ekkit vín þar hönd sko með börnunum og hérna þá svo var svona oft stoppað á leiðinni í bæinn eða niður í hérna þorpið þá var oft sko stoppað í einhverju svona skála en þá þurfti maður að koma börnum niður til foreldra sinna þannig að þá misti maður að því en maður fekk kannski að prófa þetta sko þegar maður var með fullanasópa
0: Já
1: En þetta var bara...
0: Þá var, hérna, þá var búið til svona eitthvað félagslegt líka
1: Já, þá var svona stoppað og það kannski smá svona spjall og sungið og eitthvað svona og fengið sér glufvæn eða bjórið eitthvað og hérna þetta var bara...
0: Var þetta heilt ár?
1: Nei, þetta var bara heilt vetur. Ég fer útild í október og hérna svo klári ég þetta skíðakennarapróf og svo þegar bara vertíðin byrjar hérna í desember þá er ég bara komin í kennsluna.
0: Já.
1: Svo er bara, er opið þarna bara fram yfir páska.
0: Já. Og fórstu beint upp í Kellingafjöll þú komst heim?
1: Nei, ég fór ekki í Kellingafjöllin. Ég var í Kellingafjöllin sumarinn á undan,
0: Já.
1: En fór ekki í Kellingafjöllin hérna á því ég kom heim. Ég var bara langa að gera eitthvað annað.
0: Ég var staldin að þessi Kellingafjöllin.
1: Já.
0: Það er nú svolítið stór partur af lífiðinu.
1: Já.
0: Þarna ertu öll sumur að kenna og, og vinna í hvað mörg ár?
1: Ég var heldur í fjögur sumur.
0: Já.
1: Já. Þetta var alltaf ákveðan forréttindi.
0: Já.
1: Við erum hættu upp í óbyggðum og í svona samfélagi sem að veist þetta eða ekki hægt að lýsa þessu bara þetta bara dásanlegt og maður eignast þarna svona vini og svona ævilangt maður finnur þegar maður hittir þessa hérna þetta samstarfsfólk að það bara veist, það á svo stóran bara parti í hjartan á manni sko
0: Já.
1: Og væntu þykjuna sko
0: Já. Þetta ekki líka svona þú veist manni finnst eins og þetta hafa verið svona blóma árin
1: Já, það var svo gaman að vera til
0: Já,
1: kannski er það ekki að sofa, maður kannski var hérna skýðallan daginn og svo þurftum að vera á kvöldugunni svona með gestunum og svo var kannski dansað og svo var kannski bruna og hver við ætli hita
0: pottinn
1: og svo komum tilbaka og brotist inn í eld og sér til að búið sér til samlóku og klukka kannski hún fjögur og maður fór að sofa og þetta vaknar klukkan átta
0: Já, þetta gat maður Og einhvern tíma var mér að segja kyrt niður á hérna
1: Laugavatn fórum við einu sinni. Við fórum einu sinni
0: á Laugavatn og svo Geysi að ná sér banansplitt. Manstu þetta því?
1: Já,
0: þetta var hérna, sérstakur tími
1: já.
0: Og ekki saknaði maður þess að hafa ekki farsíma
1: það
0: var ekki neinu sambandi við
1: heiminn. Það var bara Guðunisradio
0: Já, bara Guðunisradio og svo skrifaði maður sendibréf
1: Já, já þetta var góðu tími
0: Já, það svona
1: og fjallalofti það bara fyrir ungt fólk náttúrulega bara dásanlegt sko
0: já.
1: Og hérna
0: bara vera úti allan daginn úti, og þó að vera oft rigning
1: já, það var hérna það var eitthvað sumar sem ég man svo rennu það saman hvað sumar það var eitt sumar sem var svolítið mikið rigning svo man ég líka til sumar sem var sól bara eil allt sumari
0: já,
1: þannig að það
0: heldur að það hafi eitthvað haft með þig að gera hvort þú upplifir sól eða rigningu
1: það getur vel verið
0: Já, en ég manu áttu svona stakka bara plast, hérna, stakka frá 66 gráðu norður.
1: Já, þessu grænu.
0: Já, þessu grænu.
1: Svo prjónum við gular og grænur húður, stílbið.
0: Já, þannig að það var alveg, hérna, farið í fjalli, alveg saman hvernig viðraði.
1: Þetta var áttu tíma þegar ekki var skýða með hjálm.
0: Já, það voru húður. En segðu mig þarna, sko, sagan þín tengist Valdimar Örnólfssyni þarna fyrst, kannski í Kerlingarfjöllum.
1: Já.
0: Og svo hérna veit ég að já, það, hann kannski svo leiðir þig, eða hvernig kemur til að þú ferð að vera með morgunleikumina? Geturðu rakið þá sögðu aðeins?
1: Já, það var þannig að ég fór til náms, hérna, fór ekki til Kölnar, ég fór til Edmonton í Kanada og lærði íþróttafræði þar.
0: Já.
1: Og var þar í fjögur ár og svo því ég kom heim og þá tók ég eitt ár í háskólan til að fá kennsluréttindi og svo fór ég að leita mér að vinnu og þá kom mér lítið barn og hérna vildi hún ekki vera alveg svona veist, í fullri vinnu vildi bara kannski góð eitthvað hluta starf fór að leita fyrir mig svona á það voru mikið að byrja þessar hérna líkasætta stöðvar og svona og hérna ég fyrir náttúrulega mörg nei og svo hitti ég á Jóninu og hún var tilbúin að gera eitthvað skemmtilegt með mér og hérna hafði hann sjálf lært í Kanada og Ágústa Johnson sem var með henni með hérna stúdíóið ég kannast við hana úr Vestlandsskólanum og það reyndist mér bara mjög vel
0: Hvað hétt?
1: Stúdíó Jónin Ágústu
0: Já, hétt það bara
1: og ég var, kendi þær nokkur ár og hérna bara mjög gaman og þá var Jónina með morgunleikfumina svo einn daginn þá bara segir hún hér ég að hætta morgunleikumina, ég svo upptekinn að það að fara að gera allt mögulegt annað og ég held að þú ætti bara að taka við þessu
0: já.
1: Ég náttúrulega leist ekkert á það og hún talaði mér til, hún sagði kontun allavega með mér upp í útvarp og ég kynniði hérna fyrir fólkinu og ég fór með henni þarna og talaði við hún heitir hérna Lilja kona sem talaði við og hérna svo fór eitthvað svona eitthvað, lesa eitthvað svona og Svo bara ákvaða að prófa þetta
0: já.
1: Og ég vissi ekkit að ég væri að eiga næstu í þessu og hérna og Jónina stutti mig svona fyrstu skrefin í þessu og hérna hún sagði ég bara full að trúa þér bara þú getur allt sem að vilt og bara, veist, hún er góð í þetta og hérna og ég ákvað bara að trúa henni og svo leita ég náttúrulega til Valdimars að því þekkti hann náttúrulega vel og því hann náttúrulega verið með þetta náttúrulega
0: svo lengi. Hann ekki komið þessu á?
1: Jú, hann frumkvöðlinn, hann kom þessu á 1957
0: Já, hugsaður.
1: Og var með þetta í 25 ár
0: Já.
1: Og þá var náttúrulega bara rás eitt og þá var þetta klukkan 7 á mótnana sko.
0: Já, já, já, já.
1: Já, svo breyttist það þegar rás 2 kom og, þá, og svo kom bylgjan og þannig komum svona fleiri valmöguleika fyrir fólk til hlusta á og hérna og ég náttúrulega leitaði bara góra ráða hjá bæði Jóninu og hérna Valdimar og hérna þannig ég mér finnst stundum þess að ég hafi verið að elta spórinas Valdimars fyrst í kellingu öllum og svo, svo í morguleikum hérna og svona en við vorum bara mjög góði vinir og hann stutti mig vel í þessu öllu saman og Jónina gerði það líka og nú er hann nýlega fallin frá
0: já, mikill merkis maður og frumkvöld
1: mikill frumkvöld og hérna líka svona maður sem lét sig svona aðra varða ég, allavega reyndist hann mér mjög vel og bara svona þegar hún fannst ég ekki vera kannski að fara vel með líf mitt að þá bara kallaði mig fund og settist niður með mér og bara, bara hvaða sögu ætlar þú að skrifa Halldóra mín
0: já, hvaða ævisögu
1: hvað ætlar að gera við lífið þitt
0: já.
1: Og hérna sem var bara sem ég ævarandi þakklátt fyrir og hérna
0: en mér hafði ekki, það áhrif á þig
1: Já, það hafði virkilega áhrif á mig bara, veist, bara að staldra hans við að hugsa, já, hérna, nú þarf ég bara að halda áfram og mennta mig og hérna, gera eitthvað, sko.
0: Já, og hann kom til þín, til Neukirkjan á sín tíma, það ekki það sem
1: já,
0: að...
1: Já, við hittumst í Kitzbühel, hann var kom alltaf með hópa til Kitzbühel og ég var þá, tók að mér að vera farastjóri fyrir hérna, Æslandir sem var með flug... Og eitthvað svona til Kitzbühel þannig að fólki flögu til München fólk sem rútu frá hérna München og það að sittist niður með fólkinu og koma því á gististaðin og greina þeim frá því veist hvernig að þið lyftu passa nú heitt og þetta og ég misti tvítug kunni ekki neitt og ég var sko kunni ekki neitt til þess að segja nei, ég geti ekki gert og Valdimar kom með sko sinn hóp alltaf til Kitzbühel og það var sko og fengur hafa hann þannig við vorum svolítið að samskiptum í kringu það og hérna
0: en hugsaðir hérna nú er ég að hugsa sko þú færð alls konar tækifæri og svona fólk treysti fyrir stórum verkum og sem að er út í eins og við hefur komið fram þú ert ekki svo sem tranaði fram en á einhvern hátt er þér treyst til þess að gera hluti og það var nú kannski það sem ég var að segja hérna áðan því ég var að fór að tárast að þú ert svo svona ábyggileg það er kannski svona ábyggileg vöndu og góð manneskja fyrir þetta að það vera skemmtileg og allt það en þá held ég að hérna, já, svo mikil gæði í því og fólk sér það og þess vegna hefur þið kannski verið treyst fyrir svona alls konar, þú veist eins og, já vera farastjóri
1: ég bara þakklátt fyrir það og hérna, svo hvað stundum maður bara veist, á réttum stað á réttum tíma
0: jú,
1: það svona
0: jú.
1: Líka það sko
0: en af hverju heldur þú Ágúst að hafi valið þig þarna á sinni tíma til þess að vera eftirmaður
1: sinni. Jón Jónina.
0: Já, Jónina. Ég ruggla öllu nöfnum.
1: sko, ég bara hef ekki hugmynd það. Kannski bara, viðst, ég var þarna og hún vildi hérna losna því að hún var að fara í önnu verkefni og það var kannski þægilegt.
0: Já, og þú hafði náttúrulega þess að menntun.
1: Já, ég hafði tilskilda menntun og hérna, og okkur hafði bara gengið vel að starfa saman, sko.
0: Já.
1: Þannig að, hérna,
0: Já, og hún nú hugsað, við erum að nefna allt þetta fólk sem að hefur haft áhrif á líf okkar að falli frá núna
1: já.
0: Það nú rosaleg æfisaga líka, hennar Jóninu
1: já. En svo náttúrulega svolítið, maður átti að sá því sérstaklega eftir á að maður að taka við starfi af mjög svona sterkum einstaklingum
0: já.
1: Sem að hafa eiginleika sko, sem ég hef alls ekki sko Veistu, Valdimar, hann gæti sungi með og trallað, hann var með Magnús
0: já,
1: og píanónu með sér já. Og svona og Jónina svona rosalega hress og kát og fyndin og spontant og hérna gæti skapað mikla svona stemningu
0: já.
1: Og ég er ekki fara að keppa þetta en ég varð svona að taka svolítið annan pól í hæðina
0: Hugsaðu þetta á sínu tíma, já. Hvernig gerir ég þetta?
1: Hvernig ætli ég komið svo frá mér?

0: hérna ánáttúrulega handrit bara í bunkum að maður fyrir alltaf inn með handrit í upptökurnar og hérna mér fannst ég þurfa að vanda málfærið og mér fannst þetta rosalega mikil ábyrgð að tala svona í útvarpið og hérna fekk mannum stund til að lesa yfir hvort hann skildi hvað ég var að segja og svona
1: og gera æfingarnar
0: og nokkur ár þá komur alltaf með stúdíu og gera æfingarnar sem ég fengi tilfinningu fyrir svona hraða og svona endurtekningum og svona svo einn daginn að sann ég nenni og svona þannig ég svona valdi svona að hérna láta æfingarnar svolítið bara tala sínu máli og ég væri bara svona miðillinn sem að bara væri að flytja þessar æfingar til fólksins
1: Þetta er svolítið áhugavert, að veri gaman að hlusta á hérna ykkur, þú veist, og hérna finna út hvað henta manni, því að sko ég get alveg ímyndað mér að þau hafa ekki verið með handrit Jónín og Valdimar hafa örugglega verið bara að spinna þetta á staðnum
0: Já, örugglega
1: og svo kemur þú og þá þetta orðið svona heilmikil faglu hugsun í þessu og uppbygging og svona einhver, eitthvað vandað.
0: Mér fannst ég þurfa sko að hérna að hafa, veist, skipta sér sniður að taka kannski háls og herðar, það var kannski eitt og kannski fætur var kannski annað
1: já.
0: Og stundum kannski áslok kvið og bak og stundum þetta hafa bara, veist, allan líkamann.
1: Já.
0: Og hérna svo var ég mikið með sko hafa mismunandi, standandi, sitjandi og svona gólfæfingar.
1: Yeah.
0: Svo fekk ég svo oft svona frá fólki sem að er að gera æfingarna, það væri svo erfitt að leggjast niður. Sumir voru gert á vinnustanum, fannst það vont að leggjast í gólfið, mikið af eldra fólki fannst erfitt að leggjast niður og rís og fætur og þó að sumir getur gert þetta kannski bara í rúmunni sínu eitthvað, þannig að ég svona fór að ákvað bara hlusta á hvað fólk vildi fá. Mm. Þannig ég tók þær æfingar svolítið mikið út og fór þá vera bara meira með æfingar sitjandi eða standandi og stundum gat fólk bara vali hvort það vildi vera heldur standandi eða sitjandi
1: mm-hmm.
0: og svo fór ég í jógakennaranám og meðal annars með þeir huga að geta aðeins svona aukið svona á fjölbreytnina í svona æfingar sem allir geta gert og ég hugsaði líka hver eru heima á þessum tíma hver eru að hlusta á útvarpið og það mikið fólk sem er ekki á vinnumarkaðanum, mikið eldra fólk mm-hmm. svo frétti ég seinna var mikið á konum í hérna fæðingarorlofi og fólk sem var kannski að ná sér eftir veikindi það nýtti þetta mjög mikið og mér þótt að bara afskaplega vænt um það og svo veit ég þetta verið mörgum vinnustöðum ég hef með þessi heimsótt marga vinnustæði sem hafa verið að gera morgunleik fyrir mig og eitt sumari þá var ég með svona, fekk ég gera svona tilraunaverkefni einu sinni aldrei að hafa verið alltaf mándum þá var hérna, morgunleikum með tekin upp að vinnustæð það var saumastofi eða smíðavestæði eða veist, alls konar svona þá fór ég að segja hvernig hérna, álag er á þessu fólki og þá reyndi að velja æfingarnar veist, með það fyrir augum að vera gott til ykkur að gera svona það
1: var ekki lærdómsríkt að fara og sjá fólki gera æfingarnar
0: og svona og þannig það
1: en færðu mikil viðbrögð, hefur verið að fá
0: ég er ennþá að fá viðbrögð við morgunleikfuminni og
1: er fólk að þakka fyrir að byggja um eitthvað
0: bara þakka fyrir og hérna sumir segist, ég gerði nú ekki æfingarnar en ég hlusta hann á því þannig að ég fæ líka oft svoleiðis viðbrögð
1: og þið er röddin mjög góð og þægileg og það er alltaf svona pínu hlíti hjartað að heyra þið koma í útvarpið
0: takk fyrir það Já, þannig að ég fengi bara mjög góð viðbrögð og hérna
1: Eitthvað sem mann sérstaklega eftir sem hafði áhrif á því?
0: Ég fekk náttúrulega, tímabil fekk ég líka svolítið að bréfum og það fólk bara kannski aðeins að senda mér hérna svona jafnvel ljóðlínur mikið fyrir að var einn maður á grund sem að var svolítið að senda mér svona
1: Sendaði ljóð?
0: Já, svona grínljóð og svona en það var svona gaman að þessu
1: Og ertu þá í samskiptum með
0: það? Nei, þá þakkaði hennu bara fyrir. Ég var alltaf í beinni útsendingu á miðvikudögum og hérna þá hérna þakkaði ég oft fyrir.
1: Þegar sem að þau sent hvað
0: ég. Já, ég tók yfirlt upp á miðvikudögum, fjóra þætti og fór svo í beinni útsendingu beint á eftir og þegar það bein útsending þá það ekki endilega tekið upp og, og maður ætti ekki hætt að það færi í endurflutning og á einhver óhefnilegum tíma
1: Aha.
0: þannig að þá gæti ég sagt eitthvað sko sem að hérna,

0: var ákvært að gerast á þeirri stundu.
1: Já.
0: En veist það var ekki að segja gleðileg jól og það var kannski
1: júní. Þú reyndir að halda hinu þáttunum hlutlausum.
0: Já, algjörlega hlutlausum, þannig að það var þetta að flytja þá.
1: En samt svona þeir væru flokkaðir þannig að það væri kannski háls á mánudögum.
0: Já, þeir reyndi að hafa það væri ekki sko, hálsin alla vikuna, sko.
1: Já, ég meina það. Já. Þú raðaðir
0: þá upp. Já, var svona, hafði svona með, eitthvað með það að gera. En svo náttúrulega hefur þetta verið bara endurflutningi algjörlega óháð mér alveg bara heldur síðan bara 2018 eða eitthvað.
1: Segðu mér aðeins frá því, þá einhver sem að er að hugsa að leggja morgunlíkamina niður.
0: Já, það var reyndar aðeins fyrr að þá hérna, sem sagt, það var, kom alltaf af og til hérna svona áformum að leggja morgunlíkamina niður. Það var ekki kannski hipp og kúl, þótti kannski ekki gott útvarsefni, þetta væri kannski ætti frekar erindi sjónvarp og eitthvað svona og hérna en þá voru nú oft bara mótmæli hérna, veist, hlustandi mótmæltu og ég man að ég sagði við viðkomandi sem vildi leggja þetta niður bara man, hérna, nenni að hlusta kannski í nokkra mínútur og ég segði hann maður frá þættinum og ég sagði hann með þetta bara stærsta lýðhelsuverkefni á sviði hreyfingar eftir sundkynslunni sko. Og þetta eitthvað sem að, veist, óháður raunni aldrei kyni eða starfið byrja öllu sko. Það bara þetta geta allir tekið þátt og við þakkaum til valdama fyrir það þetta verið mjög framsýn með þetta svona lýðhelsuverkefni og svo hefur þetta svona kannski nú til marga líkamsræktarstöðvar svona og þeir sem hafa færni þeir fara á líkamsræktarstöðvarnar. Og ég hef ekki ágjörð því það fólk fær alveg sína hreyfingu. En það bara fullt af fólki heima hjá sér sem fer ekki og nær sér í hreyfinguna. Og morgunleikuminn hefur bara bankað upp á hjá þeim á hverjum degi og kannski það hérna en eitthvað kannski góður morgunþáttur og svo ekki morgunleik með fréttur og veður þetta svona pakki og þetta bara, veist, þetta bara partur af lífi þessa fólks og þetta fólk, það kannski nær að hérna kannski, halda einhver svona smá svona líkamlegri færni af þetta eitthvað þáttarleik fyrir minni og ég hef ágjörð því ef að það var tekið frá þeim það getur tekt sig upp í skápun og hlut og byggt sig nýður eftir hlutum og svona af því að ég hefði betra að gera kannski aðeins minna og jafnt til að gera mikið og sjaldan sko.
1: Já.
0: Og hérna og þetta fólk sem ólst upp útvarpinu og það ekki síðan að fara kannski inn á í tölvuna og inn á vefin og finna leikuminn það er svo margir smelli, þetta of löng leið en fólk sem hlustur útvarpi mútvarpi gangiðan daginn, þetta kemur til þeirra
1: Og ekki bara þeir, núna yngra fólk mjög mikið að hlusta, ég veit að heimavinnandi húsmaður og mæður eru bara mjög mikið og ég veit að dóttir mín sem hún bara þrítut, hún elskar rás eitt að hlusta á rás eitt og ég sko hvet þá sem að eru að hlusta samstöðuna, líka að hlusta samstöðuna bara til skiptis en hérna En það er svona, það er klassik í þessu, það er einhver svona, þú veist, þjóðurnis tilfinning sem að maður fær, ég gengst alveg því.
0: Já,
1: það er náttúrulega. Verður mest svona sunnitum, allt þetta sem að er, og það er eitthvað gott við að það fái að haldast.
0: Ég held að þessi líka í þessum heima sem allt er að breytast mjög hratt, að þá er svo gott að hafa eitthvað sem að breytist ekki einsrætt eins og leikuminn og hérna bænin og messan og allt þetta og viður fréttirnar
1: Já, svo vitum maður bara að heyra þær og ég hef aldrei skilið þetta hvað staði verið að tala
0: það sé eitthvað svona fast í tilverunni sem að, hérna,
1: Hvernig var þessu tekið þegar þú svona setur
0: það var til þess að hérna, ég veit ég hvað það var þessi hérna,
1: flotta ræða þín
0: en hann, átti samt sem áður að hætta þessu svo bara fæ ég hringingu ég hefði tekið upp á miðvikudegi svo ég á vön svo fekk ég hringingu á sunnudegi þannig að þá var mér tjáð að það var hætt við að hætta við leikumina eða ákvað að hætta ekki með hana en þeir myndu hætta að taka upp nýja þætti myndu bara endur nýta eldar þætti og það bara fínt
1: yeah.
0: mér finnst það svona bara gott sko.
1: Og var þetta að gera það endalaust? Ég, það til það mikið efni að það bara
0: Já, þeir náttúrulega klárir Úlla sko nú af því ég hef náttúrulega verið í vinnu á þessum tíma, verið sjálf bara að kenna, þannig ég hef náttúrulega ekki getað hlusta mikið á það. Kannski fyrir að gera það núna. Að hérna að það var náttúrulega mikið til. En auðvitað hefur leikurinn kannski breyst hérna þessi gegnum þessa áratugi. Vist tíma lengdin hefur aðeins verið aðeins breytileg. Og stærsta breytingin var því ég fekk að láta útbúa stef, þannig að það var bara þekkt morgunleikfum í stef. Ég var áður með ágætt stef en hérna, það var kannski orðið kannski aðeins þreytt og ég fekk na, Davíð Þór Jónsson og félagar hans. Hérna, þeir gerðu þetta stef í morgunleikfuminni sem að mér finnst bara, myndi ekki ótrúlega væntum, mér finnst bara, þetta svona
1: Snerti þig líka
0: já, að heyra. Já,
1: og Guð, mér finnst samt eitthvað skemmtileg tilhugsun að þú komin á eftirlaun og ert að gera morguleik með sjálf þér.
0: Já. Já, ég vann ekki nema bara 26 ára þegar ég byrjaði. Já. Ég aðeins eldri núna.
1: Já, hugsaði þér, svolítið eldri núna, já. Hugsaði þér.
0: Þetta svona...
1: En þú ert nú ekki beint að fara að gera stóluleikumi eins og ég þekki þig. Þannig að hérna... komið kannski að því eftir að þú ert náttúrulega mikil hreyfikona.
0: Já, já, maður, svona, ég lifa hreyfingu.
1: Já, já, einmitt. Þannig að þetta merkil saga.
0: Já.
1: Og þú ert með hana svolítið hendir þekkir hana alveg frá upphafi, sko, já. Með Valdimar og Jóninu.
0: Já.
1: Já. Þannig að, og svo fyrstu fálkóru.
0: Já, Það var skemmtilegt.
1: Er það ekki?
0: Jú, fólk orðið fyrir hérna framlega mitt til lýðhelsu og það var kannski morguleikuminn og ekki síður starfmett fyrir beinvend.
1: Já.
0: Og hérna, ég hérna starfa fyrir beinvend í 18 ár. Ég reyndar í alltaf bara í hálfu starfi.
1: Já.
0: Og hérna bara mjög áhugaverðu tími. Og það var einmitt, ég fekk starfi það var hringt í mig og mér var búið þetta starf og ég ákvast eitthvað, hafði verið kenni í öskilíðaskólanum í 10 ár
1: já.
0: Í svona, en því ég sér hafði svolítið í svona eða sérkennslu íþróttum eða svona aðalega íþróttirnar þannig allir getur tekið þátt svona allir með og hérna, ég átti orðið 4 börn og veist að hafa fullt hús af börnum og svo fullt af börnum í skólanum, mér fannst kannski ágætt að taka hérna smá frí og prófa og en mér þótti mjög gaman að kenja í öskilega skólanum, það vantaði ekki en ég ákvað að prófa, þetta var svona tækifæri og ég vissi ekkert bein þannig, veist
1: Var þetta ekki bara upphafið að þessari umræðu beintýning og svona?
0: Og hérna, ég það sökti mér algjörlega inn í þessi fræði og var heltekin, ég hefði bara mikla ástríði fyrir þessu starfi og bara, viðst, heimur beinana var, mér var þetta bara mjög áhugavert og bara ég var bara, já, bara ég kom svona upp svona predikaran í mig bara að segja fólki frá þessu, mér varst allir þyrt að vita þetta.
1: Já.
0: Og hvað við getum gert til þess að viðhalda sterkum beinum og hvað gerðist fyrir okkur við gerðum það ekki.
1: Já.
0: Og hérna, þetta var mikið svona fræðslu starf þetta var annarlega, ég var eini sko starfsmaður eins og var bara stjórn og ég bara, hérna, var fulltrú Íslands í svona aldið á beinvendasamtökunum, hjá svona beinvendafélögum
1: Það varst alltaf í útlöndum
0: fór ástefnur og ég var fengið til að vera fyrirlestur og svona vinnusmiðjur og bara nautni virkilega í þessu og hérna og hérna, gerði námsefni og fræðsluefni og sáum við bara var allt mögulegt og heimsótti vinnustæði var með svona beinþýtnumælingar sem voru svona kannski svona, ekki svona bestu mælingarnar en gátu að gefa svona vísbendingu og góðar í svona til maður að vekja athygli á einhverju Vist, þá finnst gott fólki gott að geta mælt og fengi eitthvað svona í hendurnar
1: fengi smá spjall við þig þú varst að fara bara í kringlun
0: já, ég fór í kringluna og ég fór mjög oft á vinnustaði þá kannski byrjaði með kannski svona fyrirlestur stuttan fyrirlestur um beinin og mikilvægi þess að fá D-vitamín og kalkur hefa sig og allt þetta og hérna svo kannski var boðið upp á þessi vildu kannski láta mæli sig beininu eftir en svo þurfti náttúrulega alltaf að segja að til þess að fá greiningunu, hvort fólk var með beintýningu ekki, þá þurfti náttúrulega að fara í mælingu í svona öflugra tæki, sko.
1: En segðu mér núna, hvað, þetta eru hvað, 30 ár sem að frá því að þú ert að taka við þessu starfi?
0: Já, ég byrjaði árið 2000
1: Já, árið 26 ár, já
0: og var til 2018
1: Já, var svona lengi.
0: Já.
1: Hvað hefur breyst á þessum tíma varðandi þekkingu okkar á, þú veist, ef þú færð að predika hérna smá í viðbót, hérna, hvað myndirðu ráðleggja fólki núna?
0: Sko, ég held að sko núna, sko þegar ég byrjaði, þá vissi engin eiginlega hvað bending var mm-hmm. og vissi kannski ekki, eða hafði ekki kannski leitt tjóna því að hvað tengingunum milli vöðva og beina, veist, ef við styrkjum vöðvan þá erum við að styrkja beinin.
1: Já.
0: Og hvað D-vitamín skiptir bara mjög miklu máli og þessi svona tvenna kalk og T-vitamín vinna náttúrulega saman og þetta það sem við getum sko gert og við erum náttúrulega búin að læra fullt svona áhættuþætti og svona erðaþætti og sko, áhættuþætti sem við ráðum ekki við og áhættuþætti sem við ráðum við
1: Já.
0: Og svo hafa hérna tækin til þess að mæla beinþynninguna þau verður náttúrulega betri Og svo eru til náttúrulega að koma ný lif og það svona alltaf sín spurning á fólk að taka lif eða ekki taka lif og hvort svo aðri valkostir. En hérna, svo 2018 þegar ég hætti, þá hætti ég bara. Þannig ég hef, sko, síðan Þann þá get, hef ég ekki fylst með helstu nýjungum.
1: Já.
0: En það voru, þetta við vorum í alþjóða samstarfi við alþjóða beinvendarsamtökin og þá var alltaf á hverju ári svona þema
1: Já.
0: Það var alþjóða beinvendardagur og þá notum við handlir sem vekja athygli og þá var kannski kallar og beinþynning eða hérna líf, sko það ákveði líf sem getur valdi beinþynningu matar eða það var alltaf eitthvað svona börn og beinþynning og svona
1: þema.
0: Já, eitthvað svona þema og þá gæt maður svona þegar maður getur kannski alltaf að tala allt þá getur maður kannski ekki einbind sér að einhverju svona ákveðna þætti
1: Segðu mér, hvaða áhrif hafði þetta á þitt líf að vita allt þetta beinin?
0: Sko, ég hafði náttúrulega alltaf hrifst mig og það bara ég held því bara áfram, en það bara vitneskjan bara, viðst, lýsi og hérna því ég kannski aldrei verið mjög sterk í mjólkuvörunum, en mikilvæg þess að taka kalk og kalk er til í alls konar fæðutegundum og hérna já það bara, ég kannski styrti mig bara í því að gera það sem ég hafði áður gert svona bara meira meðvitað
1: yeah.
0: og að það skiptir miklu máli að börn hreyfi sig meðan að líka með að taka út vöxt og þroska
1: og þú, það hreyfing og það lýsi, það nóg?
0: Nei, það, sko, það bara og próta, fólk bara borða veist, prótein, veist, borða bara fiskin sinn eða,
1: já, veist, já.
0: En hvað sé að velu prótein, hvort þessi að jurtaprótein eða dýraprótein, við þurfum prótein það bara góð næring og fá sko, ef við nærumst vel og gætum þess að fá þau næringarefni sem að við þurfum upp svona réttin hlutvöllum þá kannski minni líkur þurfum að taka einhver lif
1: já.
0: Lif alltaf svona kannski síðasti kostur veist, líka með vill bara veist, að best að láta líka mann vinna þetta já, bara einspekki sjálf
1: stiði
0: hann í
1: að
0: hafa þetta í lagi Og svo náttúrulega fyrir konur algengasta beinþynningin allir hjá konum eftir tíðakvörf
1: Já.
0: Hérna estrógen styrkunin svona minkar og hérna hvað mikilvægt þá að vera á hreyfingu
1: Já, á hreyfingu,
0: Já,
1: en að taka estrógen er það ekki það sem við ættum allar að vera að gera núna er það ekki nýjasta?
0: Nú er það þannig að það sko hver og ein kona verður að skoða það, það ekki verið ekkert að gefa út svona,
1: veist, Nei,
0: engin, að konur eiga að gera þetta
1: ekki niðurlýsing
0: líkur það ekki tólið
1: sko. Einu sinni var öllum konum banna að taka hormón nú fyrst manni eins og það sé verið að hvetja til þess að taka hormón
0: Já, en ég held að það sé og allt með svona sem tengist nú lifjum er náttúrulega bara, veist, sem bara þarf að skoða í hverju einstöku tilviki og þegar maður svona gefur út svona ráleggingar svona lýðhilsu ráleggingar það er eitthvað sem að sko allir eða flestir geta nýtt sér
1: Já.
0: Síðan sko eru alltaf fólk sem að það hentar ekki þeim þau þurfa eitthvað aðeins annað og þá þarf að skoða það sérstaklega
1: Já.
0: Það er svona munurinn á hérna, svona lýðhilsan, hún miðað svona bara við fjöldan
1: En þú fórst og lærðir, þú tókst master í lýðhilsufræðum líka
0: Ég tók ekki master, ég tók þarna bara viðbóta diploma á meistara stigi Það var aðeins skemmt því, sko, þegar ég tók master
1: Þú verið að bæta við þig, svona jæmt og þjætt í gegn tíðinu.
0: Já, þá langaði master við lýðhilsuvísindi, mér varst það svona spennandi en þá var ekki búið upp á því hérna.
1: Já.
0: Svo því ég fekk námsleifi
1: Já.
0: Svo framhaldsskóli kennari geta sótt að námsleifi.
1: Já.
0: Þá ákveði láta hennar draum rætast.
1: Já.
0: En ég reyndaði svona eina ég lenda sem það í restin á COVID
1: Já.
0: Það varð aðeins kannski aðeins
1: En hérna það var ekki eins mikið mæting og svona þyntist
0: en mér fannst bara að lesa þetta allt saman og læra og hérna ég lærði mjög mikið COVID í COVID-inu sko því það var alltaf svona nýjustu dæmin og hérna já
1: en ég svolítið forvitin einmitt því vorum að tala fálkaorðuna þú veist færðu einhverja ræðu þig eða svona einhver texti sem að
0: Ekki, það var ekki, mér ekki borist hann eitt í hendur. ég fjó bara að setja símtal.
1: Já.
0: Og hérna...
1: En það sagt að þetta sé fyrir þitt framlega.
0: Já, það stendur sko bara, hefur veitt hérna, Riddarakrossinn íslensku fálkaorðu fyrir framlega sitt í þá lýðhelsu, eitthvað svo liðis.
1: Já, já. Ég fann nú textan sko, það hérna, og það tala hún hefur árabil unnið að því, þar á meðal í gegnum starfsitt hjá beinvend treyfingu og lýðhelsumál já, þetta gervigreindin
0: já
1: þetta kannski ekki orðrétti svo forseti skrifa það en allavega já, til hamingju með það já, það nú alveg bara, þú veist, heiður
0: það mikill heiður ha. Og maður svona, maður verður bara auðmjúkur sko.
1: Já. Já, þannig að þú ert búin að skila heilmiklu ævistarfi Leiðið ekki þannig, eins og þú sérst kannski bara búin að gera nóg.
0: maður nokkuð tíma búin að gera nóg. En ég allavega hef verið sko mjög virk sko í starfi, bara alveg frá því að koma á vinnumarkaðin hérna, eftir nám.
1: Já, þannig að duglega, við erum alltaf duglega kynslunni.
0: Og ég hef bara verið svo lán sem að starfa alltaf við það sem þið gerir ótrúlega skemmtilegt.
1: Já. Þú hefur bara valið verkefni, eins og nú hefur ekki verið að kenna jóka fyrir eldri borgari í Mosó.
0: Ég gerði það hérna fyrir nokkrum árum, svo þegar ég fór að kenna upp í fjölbreyttskólum í Breiðholti, að þá var það bara, ég var velju hafna, en þar var ég að kenna mest megnast ástæðarsprut, sem að tengist náttúrulega hérna, námun mín hérna, í svona íþróttum fallara, en ég fekk að kenna jóka bara sem að, svona valfag bara fyrir alla nemendur og var með þess að tíma með jóka hérna á mótnana fyrir kennara þannig það var bara mjög skemmtilegt
1: en segðu mér starfsbraut getur aðeins sagt mér út að þú segir að þú hefur svona kannski sérhæfti í því að vinna með þeim sem hvernig myndir orða núna í pólitískri réttugsun?
0: Ég myndi segja bara nemendum áskoranir andlega líkamlegar áskoranir bara, hérna, og þessi nemendur allir með einhvers konar greiningu og hérna já, bara
1: bara alls konar
0: alls konar, bara það sko mjög breytt bil og það bara
1: Já, og þú hefur verið að sjá íþróttir fyrir þennan hóp
0: já, ég kendi íþróttir og jóka og útivist og hjólreðar og hérna
1: helgöngur og eitthvað
0: já, og matur og menning skemmtilegur hérna, og hérna góðvild
1: já.
0: Og hérna já, það, svona, við fögnum fjölbreytileika og náttúrulega starfsbrautinni og kennararnir fagnar því að fá að kenna mjög fjölbreytt
1: Já, en ef þú færi þessa hugmynda að fara að kenna góðvild eða kindness og þá býrðu til námskeið fyrir nefndur
0: það býr ekki búið til námskeið, það náttúrulega bara myndi fallandi einhver svona félagsgrein eða svona samfélagsgrein, einhvers konar lífsleikni og hérna já, mér fannst bara það áhugavert og hérna er svolítið hugðarefni hjá mér sko.
1: Já, segðu mér frá því hvernig, þú veist út eða það svona í árunni þinni, það svona kindness þannig sko, ég sé það alveg passa við því.
0: Já, ég hérna fór takk eftir því á Instagram hjá mér hérna fyrir nokkur mánu síðan þá var hérna listamaður sem heiti Charlie McKessy, hann var með svona ofsalega fallega myndir það var svona drengur og það moldvarpa og það var refur og hestur og það var svona, þessi fjóru karakterar þeir stóðu allir fyrir svona ákveðna svona kannski eiginleika og þetta var oft svona fallið svona texti með, eins og þetta ringur að spurði sko, hvað allar verða að það verði stór og þá vildi hann vera sko góður þetta bara kænt og svo hérna fer ég eitthvað forvitna sem er um þetta og skoða virkilega Instagrami hjá þessum listamanni og var bara dolfallin og fast svo góð skilaboð og bara, veist mér fannst þetta svo þetta hefði verið leitt til mín þetta var ekki tilvilun bara ég hefði átt að kynnast þessu svo frétti bara að hann gaf út bók sem var bara metsölu bók og hann líka hljóðbók sem hann las sjálfur alveg ótrúlega hérna fallegt því hann vildi að þeir sem gæti ekki lesi gæti allan að þá hlustað á þetta og hann las það sjálfur það var mjög fallegt svo fekk hann Óskarsverðlaun fyrir hérna svona teiknumynd
1: boðskapurinn alltaf kæntnis
0: alltaf, og allt byggt á þessum þessari bók og þessum hérna, þessum myndum af þessum fjórum karakterum og atburðum sem þeir
1: segðu mér aftur þessar karakter og segðu mér fyrir
0: það er drengurinn og hérna sem svona hann svona spurull, hann svona forvitin hann stundur lítill í sér og vandreisti sér og svona og en langar vera góður og svo Moldorpan sem opaslega fyndin, hún veist ef hann lýr illa að fara bara köku veist hann svolítið þar og en svona er samt mjög spök
1: já.
0: Svo að refurinn sem svona svolítið baka þú veist hann svona treystir ekki alveg öllu svo að hesturinn sem rosalega spakur rólegur og vitur og...
1: Þetta svona jungist svolítið
0: Já, þetta
1: ekki svona partafræða
0: Jú, svo þetta fyrst, hvaða kartir höfðu mest til þín
1: Já,
0: og hérna...
1: erum við ekki öll með þetta allt?
0: Jú, við erum öll með þetta allt og þá bara kannski hver er sterkastur eða á hvaða tíma í lífinu er einhver sterkari Já, og ég hérna og ég, svo, til svo góð samstaskonu sem að ég vissi að vara svona sveiparlínu, svo ég hérna bara hérna, spurði hana.
1: Viltu ekki senda kveði til Fríðu?
0: Jú, hún til Fríða Harðardóttir og hérna bara, það var svo dásanlegt að vinna með henni hérna í þessu og ég lagði þetta fyrir hann og sagði ættu við að kenna þetta og henn leist mjög vel á þetta svo við tölum bara við deildastur nokkar og við fengum bara leyfi og við bara bjögum til áfanga sem svona hefur verið að þróast fyrst var þetta valáfangi, svo var þetta skild áfangi allara nemendur á starfsbraut á fyrsta ári
1: Já. Hvað eru það margir nemendur?
0: Þegar það svolítið mísjönd frá 10 og upp í kannski 15, 17
1: Já.
0: 20, ég veit að það svona við erum að taka allt inn fleira og fleira hverju ári
1: En getur þú sagt mér getur þú kjönt okkur kindness bara svona 1, 2, 3
0: kindness, 1, 2, 3
1: Já.
0: Ég hef sko ég held að sé maður þarf að segja áttast að hvað er þetta
1: Já.
0: Það að sína öðrum sko svona góðvild ég held að sé að hluta til að geta lagt sjálfa sig aðeins til hliðar stund fyrir einhvern annan
1: Já.
0: Ég held að það sé svona kannski kjarnin og maður sýnir kannski mesta góðvild ef maður getur verið sýnt sjálfa sig góðvild
1: Já.
0: Að það er svona
1: Við erum átt okkur að því.
0: Já,
1: þar
0: byrjar það og hérna og svo hefum átt að segja því að það er svo auðvelt að sýna svona góðu fólki góðvild. Það erfæra þegar fólki kannski ekki að sýna manni kannski góðvild tilbaka. Þá virkilega reynir það á.
1: Má ég bæta að segja þetta? Því ég var fyrir svona ákveðinni opinbunni gær, ekki það að ég var að heyra því fyrst skipti en hún var hjá mér hérna, hún Erla Ólafsdóttir, hérna sem maður hefur svona mjög þroskumannskja að mínum mati og hún var að segja ef maður getur sýnt þeim sem að hafa fengið svona ofsalega leiðilegt og erfitt og vont hlutverk í þessu lífi svona jafnvel bara smá þakklæti fyrir að taka að sér skítverkin og þetta er einhvern veginn já, hvað maður getur verið þakklæti fyrir að vera bara góð manneskja að hérna vera ekki með svona einhverjar erfiða kvatir þannig að hérna já, hvort að það getur verið innlegg í þetta
0: já,
1: getur verið. Út af því að svo var einhver sem sagði en daginn hérna ég var svo mikið fórnalamb en núna get ég bara sent blessun og sjá hvað það er líka einhvern veginn svo ég sé farin að predika hérna en hérna þá það eitthvað svona afstaða út að við erum alltaf að vinna með einhverju svo leis sjónamið sem að hjálpa okkur að hafa þessar tilfinningar
0: svo spyr maður sko fæðis maður með þetta eða er þetta eitthvað sem maður lærir er þetta eitthvað sem maður getur æft
1: Hvað heldur þú?
0: Ég held að sé sko leið og þú hefur einhverju vitund þennan möguleika að sína svona góðvild og kannski kærleika til náungans svona óhaf því endilega fá okkar tilbaka veist, bara að hérna og vinna að því veist og láta sig aðra varða sko ég held að sé hægt að æfa þetta það þetta kenna börnum þetta og hérna og ég held að meðvitundin sé þarna mjög sterk sko að ef þú heyrir aldrei neitt þetta og enginn hefur kannski nokkuð tíma sýnt þér eitthvað svona þá kannski minni líkur á að þú kunnir þetta eða getur þetta
1: Eldra fólk sé með mis þú veist nú spurðuru hérna ætli þetta sé ætli við fæðins með þetta allt í svona allar þessa eiginleika hvað heldur þú?
0: Ég vildi hefði svar við því ég held að hérna það sé eitthvað sko þegar við fæðum ég held að það sé svona gott og vont eða jákvætt og neikvætt í okkur svo bara spurning hvað verður ofan á veist, og ég held að þar kemur atlæti sem maður og öryggi og það sem maður elst uppi hvað maður sko hérna þroskar með sér
1: Já.
0: Held að sé sko og það sem að veitir athygli það náttúrulega vex og dafnar sko þannig að þess sem svona jákvæð hugsun og svona og einbyttis að því að vera svona ærli manneskja að þá ef maður eyðir orkun í það þá verður náttúrulega minna af hinu í manni
1: ef að þú byrjar að ef þú skoðar svona þínar aðstæður þegar þú fæðist og hérna þú eins og þú segir maður fæðist bara ofsalega saklus með alla forsendu til að verða það sem að maður mótaður inn í kannski hvernig var tekið á móti þér?
0: Það, sko, mér var tekið fagnandi sem að segir
1: já.
0: Já, ég náttúrulega fekk að alast upp bara við mikið hérna öryggi og svona já, ást og kærleika það vantaði ekkert upp á það og hérna, ég var rúglega þótti, veist svona kannski ekki kannski bein fyrirferða mikil en ég hoppaði mikið og hljóp mikið og talaði mikið og svona kannski þurfti svona að fá svona smá athygli sem ég fekk
1: sem er þessi hérna frá mamma henn er náttúrulega handboltstjarna á þessum tíma
0: já,
1: þegar, og bara eftir að þú fæðist en ekki ennþá að
0: keppa í handbolta ég var norðurlandameistari í handbolta þegar ég var 3 ára og hérna og náttúrulega mín mesta kannski svona fyrirmynd þetta svona kona sem að sko Vist, hún var í handboltanum og pappi passaði okkur börnin
1: já.
0: Sem að hérna
1: það var kannski sérstætt að þessum tíma
0: og hann gerði henni klift að vera og hann fyrir allar fjáraflanir fyrir handboltan og svona vist. Þannig að hérna, ég ólst alveg uppi fyrir það sem er
1: mjög miklu, í mana, hann bar hann að höndum sér
0: já, bara dásalegt og fallegt samband virkilega og hérna þannig ég ólst uppið svona bara mikið öryggi og ég held að það ef maður bara öryggur og það ekki verið að eyða orkun í einhvern svona ótta þá hérna þá vex maður dafnar og maður svona og já, allt að gerst ráð fyrir mann einhvern veginn svona partur af planun einhvern veginn
1: já og svona hérna eins og þú segir þú, í þessu fallega ráðhúsi það sem að þetta er svona eins og lítið þorp í kringum þig og svona allar aðstæður upp á að besta hvað heldur að hafi mótaði mest eins og til dæmis, nú ertu búin að nefna Kjartan sem að þú skýri svo já, fyrsta barnið þitt í höfuðið á bróðinum heldur að það hafi haft
0: sko, ég held að
1: verulega áhrif
0: sko, veikindi hans og svona fráfall náttúrulega varð svona vendipunktum í mínu lífi
1: já.
0: Þá ég varði bara heila fullorðin á einum
1: Já.
0: En svo er alltaf fleira hérna, í næsta húsi með hliðina mér og það er eitthvað sem kannski stýri því hvað námi fer
1: Já.
0: Í næsta húsi þar bjó jafnaldri minn
1: Já.
0: Ólafur heitar hann hét hann hann lát sem var svona eitthvað fjölfallaður og við erum hann að 3-4 ára þegar við kynnust þegar fóreldrar okkar er að hérna, byggja þetta hús Og ég átti mig strax á því bara, veist, hann var ekki alveg eins og ég bara tók hann að mér og við vorum bara svo syskin og ég þótti svo gaman.
1: Var ekki hjólustól?
0: Nei, hann var ekki hjólustól, hann var alveg gangandi og talandi en hann var svona, maður sá svona hreyfuferðinni og var náttúrulega svona með svona grindaskerðingu en ótrúlega spakur samt, sko. Og hérna, ég var náttúrulega alltaf í öllu og mér var svo gaman í öllum íþróttum að leikjum eitthvað svona og mér fannst svo leiðilegt að hann gat ekki tekið þátt í þessu
1: Já.
0: Og ég var alveg ákveðin því mjög hlótlega að ég myndi kannski bara læra eitthvað
1: Já.
0: Sem að ég geti svona hjálpa svona einstaklingum til þess að bara vera með
1: Já.
0: Og ég held að það sé hérna
1: Atiklisert, hvað móta mann
0: Já. Já. Og það er svona, þannig því var svona maður velti kannski ymsi fyrir sér í sambandi við svona hvað maður verða maður hann stór en þetta blunda alltaf í mér sko þannig það var eiginlega svona ég myndi fara í einhver íþróttir og fara í þessa hérna svona, sem var þá kalli íþrótti fatlaðara eða adapted physical education. Já, þannig það var svona ofan á.
1: Og ég er náttúrulega að taka þátt í að þróa emitt orðræðin í kringum mitt allt saman. Og, en þú segir samt, ég var fullorðin á, á einu degi. Það er auðvitað kannski mest mótandi þá.
0: Já, þegar maður svona, þegar þetta, þegar öryggir sínur eða...
1: Já. Pappinu og mamma verða auðvitað hérna altengdi
0: Já, og verða náttúrulega svona er náttúrulega, verða náttúrulega svolítið svona já, og bara broti, náttúrulega að, að sópa sér saman, sko það tekur smá tíma en, en sem betur fyrir þá tókst þeim það mjög, mjög vel en á þessum tíma það fæðist nefnilega systir mín og það er eiginlega guðskjöfin okkar
1: Já
0: að það kenna ekki bara nýr einstenglugur en þó það sé hvað að segja það Það erfitt að kveðja og taka mót á sama tíma.
1: Já. Mikið af tilfinningum og blendna tilfinningum.
0: Já.
1: Við, hérna, þetta verður bara svona þátturhaldar hjá okkur og við bara, höfum bara rétt á þessu þegar við erum búin að lifa í 60 ár.
0: Það var bara skrítið, sko, komið svo mikið. Ég hef oft talað þetta og ekki orðið svona meðir.
1: Já. Við erum að verða meirari og
0: Já,
1: við komar finn ég sko kannski leifi maður sér líka meira finna tilfinningar sem að
0: já, sem kannski, maður kannski fór svolítið orka í að mani svo, svo hérna með hérna, skíðakrakkana
1: já.
0: Að ég sko það ég var bara því var með þeim þá var þetta bara ekki umhaldið
1: nei, ég held ég hef ekki vita af þessu á þeim tíma sko.
0: Það var bara
1: þannig að það var bara þagað yfir
0: já, var það var, já, það var bara einmitt það var eitthvað
1: Svona, svona. En í stóru samíki þú horfir yfir þetta svona út af því að þú veist, ertu ekki trúið
0: Jú.
1: Þannig að sérðu þetta sem einhver svona að hann sé einhvern veginn með ykkur eða hvernig upplifir þetta já. Og þú segir mér aðeins frá því
0: Já, ég myndi að maður sko hann verður náttúrulega alltaf svona áfram svona partur af lífinu og það er svona hefur verið alveg sko talað hann og svona en ég veit hann sem svo systir mín sem að náði ekki kynnast honum þetta verður stundum svona kannski erfitt fyrir hana hún á ekki hlutilt í lífinu veist,
1: Já, hans
0: Já, og hérna hefur bara kannski kynnst af afspurn en já, þetta sko maður, ég hef ekki trúið því að almætti sé eitthvað hlutast til í því sko, hver er veikir og hver er ekki held að það sé en þetta var samt kennt manni alveg ótrúlega margt og hérna, ef ég horfði til bara á fóreldra mína, ákveð svona æðruleysi veist, sko, þegar þetta er svona hvað segja, þegar það vest er afstæðið þegar þú ert orðin vön þessu sko, svona er þetta að mér kannski bara þakklátt fyrir þann tíma sem við fengum og svona en ég man að kom ákveðin tímabil hjá mér þannig ég var með svona svolítið samvinskupiti fyrir því að ég var alltaf hraust og ég fæ að lifa en hérna þannig það fór, var svolítið tímabil um það að hérna það verður kannski verið betra fyrir þau bara að eiga bara svon sko
1: já
0: að, hérna, en svo sko, jafnaði það sig sko, og maður fekk svo bara, kannski, bara stöningu því að hérna
1: hugsaður þetta þannig að það hefði kannski verið betra bara þú hefði farið frekar í alvöru
0: og eins líka sko, eftir á að ég var eiginlega staðrun að því að fórhaldra mínir myndu ekki þurfa að hafa ágjör mér
1: Já.
0: Ekki íþingja þeim
1: Vá, það er rosa stórt svona, sé ég í þínu mengi, sko
0: já, en svo náttúrulega
1: stamstaði sko, og alltaf ábyrg já, og alltaf
0: en svo dugleg. Náttúrulega, sko klúra maður líka, sko Vist, það er ekki það að maður ekki, maður bara mennskur og það er síðan slæmi moment líka, sko þannig að, hérna, já en þetta er svona, og ég held að þetta sé bara eitthvað svona sem að Er eitthvað svona samanlegt.
1: Þegar þú segir að verða fullorðin, þá það kannski þetta.
0: Maður tekur ábyrgð, bara maður axla ábyrgð, mér fannst ég fara að axla ábyrgð eins og fullorðin manneskja. Þó mér þetta, sko, mér er alltaf mjög gaman að leika mér.
1: Já.
0: Í svona, og við taka þátt í svona, en ég hef alltaf svona, kannski, já, ég kannski bara, kannski verið kannski ábyrg bara, já, maður læri það bara einhvern veginn, án þess að vera neitt að, kannski, ómikið, ég var ekki ofugsaða neitt, sko.
1: Já.
0: En svona oft maður kannski, er kannski skýra eitthvað aftur í tíman, já, það var örgulega
1: þetta. Já, það var kannski lítið pláss fyrir þig þarna þegar bróðin Kjartan er að fara og Kristín koma.
0: Já.
1: þá kannski svona þú frekar verið í foreldrahlutverki heldur en að vera barn sem þurfti að fá stuðning í gegn sína sorg.
0: Já, já, ég náttúrulega sko, að því ég hefði náttúrulega alltaf fengið mjög mikla athygli og var kannski sko kannski freka á athyglina sko svo Kjartan bróðir minn fekk kannski minni athygli af því ég tók athyglina svolítið.
1: Mm.
0: Og hérna svo þegar hérna Kristín systir mín fæðist og allir eru koma að sjá litla barnið þá er enginn að koma að sjá mig
1: já, já, já.
0: Og þá fór maður alveg gegnum svona, kannski, svona afbrið sem er svona, svona tíampil
1: já.
0: Sem að bara hérna svo jafna maður sjá því og,
1: já, já,
0: og,
1: já, já.
0: Og svona en já
1: Getur, hefur farið og svona tengt við þessa þessa ungli stelpu sem að er kannski að eiga svolítið erfitt
0: sko nei, ég held að ég sko, ég þagði þetta í kannski of lengi, viðst, frá þetta gerist eiginlega þangað til í kynnismanninu mínum þegar hafið bara svona spurja um mína hæ og svona og þá fyrst svona opnaði ég á þetta
1: Já.
0: Og tók svolítið tíambil var svona, þurfti að gera svolítið upp svona gagvart fóldum sérstaklega gagvart pappa mínum og svona og fórum alveg gegnum það og hérna
1: Viltu að segja okkur frá þessu, því að nú veit ég að þið kynnist þegar þú ert í náminu út í Kanada og hérna. þá farið þið að segja okkur að ástasuguna er það ekki?
0: Já, við kynnum sem sagt út í Kanada ég var þarna í námi og hann líka og hérna og leiðir okkur líki hérna saman og við höfðum svo gott næði til þess að kynnast
1: Viðst,
0: það var ein fjölskylda og eitthvað svona þá var þarna svona aðri íslendingar en þá fekk maður bara mikið tíma til þess að kynnast og ræða saman og fyrir mig var náttúrulega bara dásalegt að hitta einhver manneski sem að hefði svona innlegan áhuga á mér veist, það var algjörlega nýtt skiliru og það var svona tilfinning sem að sko, bara, var ótrúlega góð og hérna og já, það er eiginlega svona
1: og byggi kannski svona með sérstaka hérna, getu til að vera til staðar
0: já. Bara og hérna og stutti mig bara í gegnum þetta og hérna og við rættum þetta mjög mikið og það hjálpaði mér mjög mikið á þessum tíma
1: komstu að einhverju þarna sem að þú, já, nei, hafði veruleg áhrif eða
0: nei, ég var meira kannski að lýsa kannski bara fyrir honum þessum aðstæðum hérna en sko ég hafði ekki grátið í mörg ár
1: já, þú hafðir ekki gert það
0: nei, svo fór maður bara væli yfir öllu, mögulegu og mögulegu
1: það opnast
0: eitthvað svoleiði sko, maður var kannski ég hafði kannski fram að því ekki verið tilbúin að berskjálta mig gagnvart einum eða neinum skilur
1: wow.
0: svo já, sem að ég gerði
1: hvað þið ekki komin næstu í 10 ár þarna? Sem að þú er búin að vera bara með allt
0: Jú, ég var búin að það var hérna, voru bara akkurat 10 ár
1: já.
0: Já. Og ég held að þegar svona, sérstaklega svona börn og kannski úlingar lenda í svona aðstæðum sem að þau hafa engin tækja tól til þess að takast á við það og þarna þá var bara svolítið sko, hérna, bera svolítið harm sinni hljóði og hérna, og þegar þú getur ekki hérna tekið á þessu,
1: já.
0: Þá bara geymir sittarbrunni skúf, þú geymir þetta og bara ég tek á þessu þegar ég hef já. Bara tækið tól til þess og þá kannski fer maður einbetti sér að því að vera bara góð við fóreldra sína að vera góð við systur sína og vera bara reyna verið duglu í skólanum og vera í íþróttunum og fá kannski einhverju meðtalíu þar og
1: hvað svona ekki að leifa sér að finna neitt
0: Nei, og að því kannski maður hérna Þetta svona kannski bara coping mekanismi bara.
1: Já, ofsa fallegt. Hvernig kerfið okkar er alltaf að hjálpa okkur að lifa
0: af. Já, svo kemur kannski að einhverju tíðanpunkt í lífinu þar sem að þessi hérna, varnar mekanismi á ekki við. Það virkar ekki lengur, sko. Og það kannski eins og þá kannski verður maður allt innu til maður hugsa tilbaka kannski bara var meiri yfir þessu.
1: Já. Var þetta ekki góðu tími? Eða þú veist, eða kannski blendna tilfinningar þannig að sitja...
0: Jú, mér fannst þetta, jú, og geta svona upplifa eitthvað svona tengist einhver svona manneskju það sem að þú bara treysti fullkomlega fyrir þér.
1: Já.
0: Veist, og hérna, veist, maður þarf ekkert að vera eitthvað annað en maður er, maður kannar bara vera einlagur, það er bara mjög gott, sko.
1: Já.
0: Og svona... geta kjarnað sér svona saman ég held að það að vera bara okkar veganest svo öllu sár síðan sko.
1: Já. Já. Og þá finnst þér þarna og þá reynglega bara tækjavert að vinna úr þessu
0: já og hérna og það hjálpaði mjög mikið og svo kom bara koma hafa alveg komið bara löng tímabila sem ég þurfti bara ekkert á því að halda að vera eitthvað að ræða þetta mér fannst þetta bara svona já, ég bara komin á svolítið góðan stað með þetta og, og hérna svo hefur kannski aðeins sko, svo hefur svona kannski stundum svona leita kannski að því marga svona eldri og það svona fleira falla frá það svo, þá ívist upp svona, veistu leið maður missir einhvern
1: já.
0: Og þá, þá er eins og sko, þessi sár þá, þá opnast alltaf aðeins
1: já, ég skil þig en hefur saman með þér sem þessari ungu stelpu sem er þarna í þessum aðstæðum að, að þurfa að vera sterk og stór og fá
0: og ég bara var ekki leitt hugan að því hvort ég hafi saman með henni eða ekki sko. En, en, en hérna en sko, ég hef svona, í lífinu, ég hef reynt að standa með sjálfur mér hérna, veist, hérna og, og reyna að gera það sem ég, sko, ég, ég til rétt og, og bara reyna að hafa einhver svona stefni lífinu og reynt bara að fylgja henni og, og hérna og reynda svona sína kannski sjálfur mér einhverju svona smá svona sjálfsmildi en já. Ég hef oft verið mjög hörð við mig samt sem áður finnst ég ekki kannski standmálu nú vel
1: já, það mjög stert forrið í okkar kynslu
0: já, og ég held að sé það, maður vil svona og ég stundum hef ég svona kannski vilja svolítið bjarga sem heimi
1: já.
0: En, en átt sem að því sko ég ger það ekki sko var kannski fyrst og fremst verður maður alltaf bara bjarga sjálfum sér og ég hef alltaf verið kannski í ákveðni sjálfsvinnu ég sko ég frímúrari
1: já
0: og þar bara fær maður svona tækja tól til þess að vinna með sig og fyrir hvað maður stendur og, og svona
1: já, það svona rammi
0: já, það svona rammi og, og það svona mitt framlag til heimsins að bara að vinna með sjálf og mig og, og hérna og reyna að vera betur manneskja
1: já
0: og það hefur hjálpa, það hefur kannski verið svona líka svona haldreipið í lífinu
1: saminuðist þið ekki svolítið þarna líka þú fóruldreinir í jú. Þessar reyningu
0: jú, við, sko, við mamma erum búin að vera saman þarna í 32 ár
1: Já, wow. já, er þið sömu stúku?
0: Við erum sömu stúku og bara og við þarna líka náttúrulega kynnust við soldið upp á nýtt og, og hérna bara, bara dásanlegt sko
1: Ég kannski spyrir, ég áttum með að ég að spyrir kannski svolítið sérstakur spurning að ég sem sagt Family Constellation ég að fara svo líst námskeið og búin að vera að lesa, lesa bækurnar eitthvað svona
0: já.
1: Og maður allt í að skilja já. Allt þetta samhengi hvað það hefur mikil áhrif þú veist að saga foreldra sinna og, og alls konar áföll sem hafa orðið í fjölskyldunni er mótandi
0: Sko, mamma hún hafði oft komið stundum með svona lesefni svona, þú kannski gaman að lesa þetta og, og eitthvað svona og svona sáði það svona fræjum og ég vissi til tölulega unga ég myndi feta þessa leið eins og hún og, og bara við erum mjög þakklátt fyrir að hérna, vera með svona opin huga og fordómalaus og, og hérna bara góð manneskja og hérna og þannig að ef ég verð einhvern tímann eitthvað lík henni þá ég bara mjög ánægð
1: Já, ótrúlega falli og, og einstök manneskja mamma ein og, hérna, og hún bara, hvað hún gömul?
0: Hún, hún, hún 87 ára gömul
1: já.
0: Og alveg bara
1: eldres.
0: Eldres og þetta kona sem fyrir jóka tvisari viku og fyrir söndleiku mig og fyrir ég með gönguhópnum og, og gengu síðan sjálf og, og elskar að gera eitthvað með barnabönnunum og, og, og koma í heimsókn og, og bara og er í sinni þessu félagsstarfi hérna
1: já.
0: Bara, veist það er ekki hægt að gera þetta betur sko.
1: Það er ekki hægt að lifa betur
0: nei, kannski, nei, og, er bara, og það sem mér finnst kannski, sem ég dáast mesta það er þetta æðurleysi við erum ekki að gera sér rellu sko, veist, tekur því sem henni fært
1: já.
0: Fer vel með það
1: Fyrir hún ekki byrja að missa sjónina?
0: Jú, hún sko, sér, jú, hún svolítið, sjónin að tröflana.
1: Já.
0: En, sko, ég svo þú tækir ekki eftir því.
1: Já.
0: Já. Og hún bara mjög meðvitt það að við halda fyrir færðinni.
1: Já.
0: Og veist þú, þegar, þegar eftir
1: að... Við ekki láta með bylbu og sér finna.
0: Nei, jú, en svona, veist, hún vill náttúrulega eitthvað halda kannski svona frelsi.
1: Já.
0: En svo tímst þegar, þegar pappi... fjall frá að þá hérna og hún var hægt að keira út af sjóninni þá lærði hún bara strætó Mm. Hún fer bara allir sinna ferði strætó og skip og klinkar og strætó heldur en ég og hérna og þegar einhver bjóðinni far þá sem bara nei takk ég ætla bara annaðhvort að ganga að taka strætó hún segir ef ég fer að þykja allt far og svona þá náttúrulega bara verð það svo þægilegt þetta finnst mér bara alveg stórkostlegt sko
1: og nú hérna já, hún búin að missa manni sinn pappa þinn og það hún búin að vera ein í hvað mörg ár
0: Hún búin að ein í sjö ár.
1: Sjö ár, já. Og ég, þú veist, veit að þið eru ennþá, hérna, hann mjög nálægt ykkur ennþá já, í öllu sem þið gerir og segir. Hann stór karakter.
0: Hann ennþá mjög stór karakter og var kannski svolítið svona dómanefundi, en bara, og gat verið svona krefjandi, einstaklega skemmtilega maður. Og það sem var svo fallegt var hann til hann þetta var svona, viðst, hann var ákveðin og skapmikill og gerði svona kröfur svo hérna missir hann heilsuna en oftar en einu sinni en kemst aftur svona á fætur og við, svona hvert þetta áfall sem að hann lendir í þá verður hann auðmýkri og auðmýkri og maður sá svona þetta svona sem að pletti lauk sko maður komst alltaf og svo opinbera svona kjarnasinn sem var svo ótrúlega fallegur og var svona þessi mildi maður sem að bara já.
1: Hvað kom í ljós?
0: Það kom sko, ég held hann hafi verið náttúrulega kannski hérna bara gegnum svona sinn uppvöxt og svona kannski áföll, verið svona harður hann vildi bara svona standa sig og svona vera bara svona já, farið svolítið á hörkunni já. Svo bara, veist, mildast hann
1: já
0: og hann verið þakkláttu fyrir, veist að hann var hjarta áfall og hann kemst í gegnum það svo fær hann hjartastoppin að keyra og já. Rauninni dó og endurlífgaður
1: já.
0: Og engin bjóst við að myndi lifa það af
1: já.
0: Og það var hérna 2012 og hann átti bara góð ár til 2019
1: já
0: og þau hérna og svo fallegt að sjá bara samband foreldra minna það var öllu ótrúlega fallegt og voru svona gerðu mikið saman og það var hérna
1: var hann að birtast
0: ekki já ég held að hann svona kannski hver hann er þessi mildi maður kannski viðkvami maður sem hann mátti ekkit aumt sjá og bara til þess að vera ekki kannski alltaf bara niður brotin að þá náttúrulega svona fer fólk að temja sér einhver svona kannski hörku
1: Þannig að þú sérð að hann hefur verið svona viðkvæmur maður og sem að hefur þurft að vera með svona sterkan skráp
0: já. Og svo veit ég það hérna, sérstaklega ein hérna, eldur frænka minn sem að passa hann þegar var lítill og hún sagði alltaf og Bjössi hann var svo blíður krakki, eitthvað svona þannig að maður hafði heyrt hann hafði sko átt þetta til en hann var svona veist, svona síðasta var bara, hann varst óbúðslega gaman að gefa blóm og það láfa hann vakna á mótna og sagði hverju maður að gefa blóm í dag og hérna og var alltaf að gera eitthvað fyrir mömmu og svona, það var svolítið svona
1: allt þetta að sjá það
0: já,
1: já.
0: Og bara, já, ég bara fallegt samband sko
1: já.
0: En örugglega oft reynt á veist, hérna, þegar maður yngri en aldrei þannig ég sem bat bara alltaf bara upplýð mikið öryggi og
1: já, ég held að ég myndi segja það ég vil svona utanfrá þá hafa maður séð að þarna var mjög samrýmd og góð hjón
0: já.
1: Það var ekki þekkist að fólk er að rífast og eru átökun á heimilum það var svona já, friður heim ég á þér
0: já, það var alltaf friður
1: já
0: og ég er bara mjög þakklátt fyrir það
1: Já, er friður á þínu heimili?
0: Ég sko mest megnis er friður og ég er náttúrulega hérna, þetta er náttúrulega stórt heimili og oft mikið fjör og svona og það sem mér þykki svo væntum, það eru sérstaklega sko, svo dætu mínar hvað þeim kemur vel saman sko, Kjartan er búin að búa í útlöndum núna í hérna, 14 ár og hann er elstur og alltaf aðeins eldri heldur en það er Þannig að hann var alltaf svolítið svona aðeins svona sér en hérna er góð við sýstu sínar og allt það. En til þess að það er eitt og hálft ára milli tvekki elstu dætrana og viðst, það er alltaf stigðar yrði og hefur aldrei verið.
1: Á milli þeirra.
0: Milli þeirra. Viðst, það eru bara ótrúlega á þess að vera einhver, það er einhver samlokur eitthvað svoleiðis, það er alveg sikkert við innhópin og allt það, en það á, ég var alltaf með svona föstudagspítsu þegar allir voru heima
1: já.
0: Og það var ótrúlega gaman að sjá sko þegar þurfti að ræða saman
1: já.
0: Svo er þessi yngsta hún hérna er svona talsvert yngri mm. en hvað hún, þær elskuðu hana mikið og höfðu gaman að henni og voru alltaf rosalega góða við hann og sérstaklega hún Kjartan alveg einstaklega góð við hana hann ja. Passaði hana mikið þú var maður lítil ja. Þannig að ég myndi segja já, það er friður þó við það sé ekki kannski allir sammála um allt sko. en það fá allir frelsi til að sjá sína skoðanir þannig að það er bara
1: já Kjartan fyrir verkræði en að öðru leiti hafið þið öll verið inn á þessu sviður svona heilsa, hamingja
0: Já, og Sigga Læknir, Dóra Hjúknarfræðingur og Kristín lærði hérna sálfræði
1: Já
0: Þannig að hérna, þetta er
1: Það er alveg skýrt að það hefur haft áhrif sem þú varst að gera
0: Já, og svona
1: Já, það verið að hjálpa fólki
0: Já, og kannski vinna með fólki og hérna alltaf ekki bara stjörnukortunum okkar sko líka að hérna
1: Já.
0: Að vinna með fólki
1: Já, þetta líka svona þjónusta já, þú veist, það svo áhugavert sko, það oft, já, í svona sjálfsun þjónusta svolítið þar sem að
0: þjónustan þetta mikilvægast af svo öllu saman, sko, að hérna svona þjóna svona bara skilvurslaust eða
1: já. En hvað sérðu fyrir þér svona hvað það sem þú hlakka mest til þess að hafa tíma til þegar að þú ert núna að hæja svona á vinnumarkaði hvað það sem að býðu þín?
0: Sko ég náttúrulega voni ég geti sko verið það mikið eins og með barnaböðunum ég fái sko að tengjast þeim og sjá að þau vaks úr grasi mér finnst það bara mjög mikilvægt og ég geti svona kannski sínt svona hugðarefnu ég geti kannski lesið meira, ég geti hjólað meira og hérna kannski jókað meira, viðstu, ég geti svona, viðstu ekki verið að gera jóka því að fara undirbúið kennsluna eða viðst, ekki verið að hjóla bara þegar hjóli vinna heldur bara því að mér langa bara út í hjóla skilur við, að svona það sé ég svona hafi svona ákveðið svona frelsi og hérna, og kannski bara grípi það sem að gefst í rauninni á þess að vera þetta ofur skipulegja það
1: já.
0: Og svo bara eiga góða stundir með manninu mínum viðst, mér finnst það bara mjög dýrmætt og mikilvægt
1: Hvað hafði mest gaman að gera saman?
0: Við erum bara mest gaman að tala saman Nei, það er bara, viðst, bara allt svona sem tengist fjölskyldunni
1: Já.
0: Ég gaf honum reynda hjól
1: Já.
0: En hérna hann vil alltaf hjóla saman hringin og ég vil alltaf fara nýja leiðir þannig að við fyrir þess að bæja út að hjóla en förum ekki endilega sömu leiðina
1: mm-hmm.
0: og hérna svo það bara, viðst, húsið og garðurinn og svona viðst, ég kannski vil meira færðast heldur en hann en hérna
1: Já, hann er meira heimakær
0: já, hann er mjög heimakær
1: já.
0: Og hérna já, svo bara já, bara vera saman held ég
1: mm.
0: Vist,
1: bara það njótiðis alltaf að vera
0: já,
1: saman
0: já, bara vakna um ótnuna og drekka morgunkaffið og hérna já,
1: það er
0: bara
1: ákað það er dýrmætt, afsælega voru þið nú lánsum að finna hvort annað, hefur þið hugleitt
0: já, það bara, ég bara mjög þakklátt
1: mm.
0: bara, og svo hérna, svo, því hann hættir að vinna undan mér var það reynda dag afi og fór að passa barnabönnin og fílaði það algjörlega bara í tætlur sko,
1: já,
0: og gerði það mjög fallega og vel
1: já.
0: En ég, man, sko, þegar ég var að hjóla heim og vitandi það að það byði mín kaffisopi
1: já.
0: Já, ég veist að það er eitthvað dásanlegt
1: Já, og þannig er þetta lýsa líka því að þú hjólar úr Mosfellsbæ í FBA í Breiðholtinu bara í hvaða veðri sem er við snjóskafla og í óveðri og rigningu já, og svo bara býðin kaffibóli þau kemur heim
0: Já, það er alltaf bara það er bara svo góð tilfinning
1: Já
0: og hérna Já, ég, það er móðalega erfitt að lýsa þessu en það er bara, veist, hérna og kannski, og ég við samt núna svona síðar ár þegar maður svona sér að það er kannski margir sem að þekki sem er að falla frá þá við áttum að alltaf betur og betur hvað er dýrmætt og hvað ég myndi ekki vilja hafa þetta nokkurnu einn öðruvísi
1: Er bara... þetta líður í því að þú veist að minka við þegar til langar já, virkilega já, eiga tíma með já, bygga
0: Já og svona að við getum þó kannski gert eitthvað svona veist, á þess að vera eitthvað annað sem bindi svo að mjög slæmt ef annað er bundið í vinnu og hitt ekki
1: Já
0: Æ nei, ég er hérna í þræðsvindubúkjensluna eða nei, ég er aðeins að veist,
1: Já
0: það er svona, já, það er líka alveg hérna hluta af þessu
1: Ef að þú mætti hvísla einhverju að Halldóru 13 ára eitthvað sem hún veist núna hvað myndirðu vilja hún vissi um lífið sem byðinir
0: Já, það stórt spurt sko
1: Þú vissir ekki að þú að koma inn í meðferð
0: Jú, ég vissi það ekki Ég hefði alveg geta sko, ég hefði átt að vita það sko. Já Ég held að sé kannski að taka sjálfum sig ekki of alvarlega ég held að ég hafi kannski sko, já, ég held að það sé hérna þetta fer allt vel ég held að sé svona sem ég svolítið verið svona aðeins að vinna með það að ég svona gamla tölfræði svona tölum upplýsingum að svona í líkindin að þau svona í lífinu eru þannig að hlutinni fari yfirleitt vel Veist, hérna, það er undartekningar eða gera það ekki
1: mm-hmm.
0: og bara treysta því
1: Já.
0: Þetta fer allt saman vel það verður allt í lagi
1: Já.
0: Ég held að það sé svona þegar maður getur svona unni svolítið með það að þá hérna ég held að svona sem kannski mamma sagði þegar maður var kannski eitthvað kvíðin eitthvað, þetta fer allt saman vel Dóra mín eitthvað, mm. það er eitthvað svo

0: þarna.
1: Já, slaka hans á.
0: Slaka hans á og hérna og já.
1: Kanski var hann ekki að njóta
0: Mér fannst mjög gaman að vera til og hefur alltaf fundist og ég var glaðsinna og hérna fengið mín hláturskvist alveg eins og þú veist bara út í eitt á þessum árum og hérna og ég með leið ekki illa ég get ekki sagt það og hérna en þetta eitthvað svona sem þetta samt eitthvað svona sem fylgir manni
1: Ok, nefndu kannski svona svona bestu hvað ég segja, moment lífsins hvað kemur í hugan þegar þú hugsar svona þetta var æðislegt og eitthvað sem maður átti kannski ekki vona eitthvað sem að
0: sko, ég get, var eitt sem að kannski kemur bara strax upp í hugan hérna, sem tengist nú kannski þessu tímabili, hérna ég var sumari 74 var ég úti í Englandi og systir mér fæðist sko menn ég úti og hérna þegar ég kem heim og sé hana ég hefði aldrei sé neitt svona fallegt í lífinu þetta bara veist, þetta var eiginlega sko sterkara heldur með minn eigin börn veist, sko, hérna, veist, mér fannst þetta algjörlega bara ég aldrei sé svona fallegt barn þetta er svona mynd sko, sem að ég hérna er bara mjög, mjög sterk
1: þarna verður til Ástin og Kristínu
0: já og hérna og eitthvað annað sko ég veit ekki það er kannski bara tilfæð það er kannski ekki eitt atvik en þegar ég byrjaði að hjóla þá upplifði ég svo svakalega mikið frelsi mér fannst ég að geta bara flogið og ég gat bara hjólað og það var engin að byrja mig að gera eitthvað ég, veist, ég þurfti ekki að sinna neinum skildum ég fyrir bara gat ég var bara hjólinu og bara vindurinn í andlitið og bara veist, það einhver tilfinning það svipað þegar maður renna sér rátt það fara eitthvað pindir rátt ég var skýðum og hjó það eitthvað svona við það að það
1: svona blanda, ætla þess ekki flæði þessi blanda adrenalinni
0: já,
1: ég geti
0: þetta og svona já, og ég held að svona, þetta eitthvað svona sem að mér finnst alveg ótrúlega góð tilfinning og kannski sækist í hana
1: já þetta svolítið merkilegt, hvað ætla að sé þarna þarna ert það er ákveðin léttir, þetta frátekin tími
0: fyrir mig
1: Og þú veist ekki að sé síma eða gera neitt annað á meðan. Nei. Þannig að það er nærandi.
0: Já, og hérna, ég vildi bara, ég hefði sko uppkvæmt að dans fyrr, að það væri svona gaman að hjóla.
1: Já.
0: Já. En það aldrei á seint, þess maður segir.
1: Já. En kom í skýðin, nú var það svona stóð partur sko, á elvi okkar.
0: Já, og svo pappi sagði, heldur þú getur bara skýðað úr lífið eða það er máli bara lífið sem skýði eitthvað svona, þegar hann vildi ég fara að gera eitthvað annað. Og ég hélt það, var alveg bara sannfærð. En hérna, svo verða aðstaman mannstanni, ég kom með öll þessi börn og ég man ég kipti skýðagræjur á öll og fengu jólugjöf, þá hætti að snjóa hérna.
1: Já.
0: Og þessi skýði voru bara mörg árin í skáp og var algjörlega ónótuð og stelpunum fór allir fótbolta og fótbolta var ekki lengur bara svona sumarsport, það var heils ás og það var alltaf eitthvað fótboltaæfingar og eitthvað svona og það var enginn að fara með mér á skýði ég kendi um fórum eitthvað svona aðeins og svona, en það var aldrei, ég held að sko, skýða börni mín sko. Fyrir bara fótbolta börn og Kjartan fór á snjóbretti þá var svona við varst það svona gaman fyrir hann það var svolítið svona sorg að þá var maður ekki að skýða það er aðeins öðruvís að vera með einhver einnar og brett og hinn og skýðum sko.
1: Já, ég þekki það
0: já, og hérna þannig að það þannig að þá svona lagði ég svolítið skýðin á hilluna svo fyrir nokkur mánu þá tók ég aðeins upp aftur ég fór náði aðeins að kenna norsku barnaböndanum mínum hérna, skýði þau voru í Íslandi í nokkra mánuði og þá fórum við á skýði og mér fannst það ótrúlega skemmtilegt en maður minn skýðar ekki og hérna þá er þetta svipa svo ef við ætla að vera í golfi þetta er tímafregt og maður kannski velur ekki að vera svo mikið að gera eitthvað sem maður þarf að verja svo miklum tíma í

0: frá fjölskyldunni.
1: Frá fjölskyldunni.
0: Ég var með svona,
1: já.
0: Og hérna stóra fjölskylda. En þið voru mikið í fótboltanum og fyrst að hérna við nefnum það hérna, þá áttu þitt framlag til hvernig fótbolta meira heldur en flestir annarra.
1: Já, við hérna.
0: Það voru í
1: Það voru allar hérna, það var spilun allar uppaldar í afturöldingu og hérna þær voru allar yngri landsliðunum.
0: Já.
1: Og hérna sé yngstar ennþá að spila undir hérna ekki með afturöldingu en það skiptir ekki máli.
0: Fór hún ekki fótboltastyrk?
1: Jú, hún fór fótboltastyrk til Bandaríkjana.
0: Já.
1: Svo lendir hún kannski í þess lítið crossbönd og svona, það svona sorgasagan í fótboltanum þegar þau meiðast. Hérna. En já, og hérna þetta bara var ótrúlega skemmtileg tímabil, sérstaklega þegar voru yngri.
0: Já.
1: Þá var hérna svolítið mikil vinn allar sittkvörum flokknum að þurfti að horfa marga leiki og svona en svo voru úlingalandsmót, við fórum úlingalandsmót í bara mörg ár, bara út allt land það var ótrúlega gaman hérna, og svo bara tjaldi og hérna skemmtilega minningar og hérna en svo var maður sko ég viðkjönd alveg að maður var orðið mjög sattur
0: Já
1: Bara, þetta, veist, þetta var
0: hvað er þetta mörg ár? Það eru þri ár og þetta hvað er þetta? 15-20 ára tímabil?
1: Já, eitthvað leið, sko. Þetta svona, hvenær maður byrjar að telja og hvenær maður hætti,
0: já,
1: sko.
0: Já.
1: Ég var kannski löt að fara á völlin, hérna, það kannski ekki réttlátt fyrir
0: yngstu.
1: Ég kannski horfum minn og hann og horfum mest á þess að elstu. En hérna, svo voru þetta öll í píjónanómi.
0: Já.
1: Þeim voru öll fjóri Súsuki. Nefnir þessi yngsta, hún fór endur ekki Súsuki, hún fór í tónlistaskólanum Mosfellsbæ.
0: Ég rifjaði það aðeins upp í gær þegar ég var að hugsa til þeim að þú hafðir svona góð áhrif á uppbyldi barnana minna að því leiti. Ég hugsi ég hef ekki farið í ungbarnarsundi hjá hún Snorra henni við Mosó, nema út af því að þú varst að reyðja þá braut fyrir mig
1: já, ég fannst þetta bara veist, það
0: og súsúki námi já. Sem að var alveg náttúrulega búið að hérna, hafa mjög mikil áhrif á dætu mínar sko.
1: En ungbarnasundi var náttúrulega bara þetta skemmtilega sem við gert sko. Það, góð tengjast þessum litlu krílum og bara líða vel víst, í heitu vatni þetta var bara dásamlegt að hitta svona aðra foreldra sem allir sko með þetta nýja líf þarna bara mjög skemmtilegt.
0: Og þetta var svo skemmtileg sundlaugin hérna í hvað hétt?
1: Skálatúni.
0: Skálatúni sem var svona úr hérna eiginlega bara gróðurhúsi.
1: Og kringlótt.
0: Já, mjög skemmtileg svorma því.
1: En svo var alltaf súsökin á mig, það var alltaf rosalega mikil vinna og hérna ég átti að mér flóðlega því að ég myndi hann kannski ekki eignast neina einleikara en eitt svo leis en ég var svo upptekin af því að ala börnin upp þannig að þau myndu stundi einhverja hreyfingu og þau myndu læra eitthvað hljóðfæri. Og af því mér hafði kannski alltaf langa að læra á píanó, það ákveð ég að þau myndi að læra á píanó. Og ég sagði bara við þau að meðan þið eru í grunnskóla þá eru þið í tónlistarnámi. Og hérna, og mér, veistu, góð, tónleikarnir, veistu, mér sér þetta er svo góða minningar. Og hérna, góðar stundir að hlusta og kópa og hoppa upp og spila þetta með þeim og svona.
0: Heldur að sóli, bátnabatni mitt sé ekki komin á fyrlu í Súsuki.
1: Já.
0: Þannig að ég búin að fara nýlega á Súsuki tónleika.
1: Dásamlega.
0: Já.
1: Þannig að þetta er, hérna, ég held að þetta sé, sko, eitt því sem er gott að gera til þess að gera eitthvað skemmtileg með börnunum sínum og tengjast þeim og hérna kannski aðeins að móta þau og þó svo sko að þau kannski ekki, menn ekki endilega að spila þetta hljóðfæri þegar þau fullorðið fólk en þau kannski kunna betur að meta tónlist og hlusta tónlist og hérna
0: Hefur það verið hluti af ykkar lífi? Eru það að, hú veist, spila og syngja saman?
1: Nei Það er ekki mikið sungja
0: mín.
1: Það er ekki mikið sungja mín heimili. Það er bara, svo það sé sagt. En hérna, reynda að spilaði, hérna, maður minn stundum að gítar og leta að syngja einhver svona vestmannegjalög sem var ótrúlega krúllegt þegar stelpunum voru litlar. En hérna, Kjartan er nú alata tónlist og hlusta mikið tónlist og veltir tónlist mikið fyrir sér og er bara vel að sér. En hérna, stelpunar hafa því miður, það var helst hérna hún Dóra sem að ég var alltaf að vona myndi bara ljúka burtfara prófi sko
0: Já.
1: En hún ákvað að gera það ekki en píanó býður hennar heima þegar hún getur tekið
0: Já. Já. En nú eru þið tvö í húsinu eða ekki
1: Já.
0: Já. Hvernig er það?
1: Sko ég náttu búin að vera með í sumar með bara fullt hús hérna norska fjölskyldan kom nú og var hjá okkur sem var bara yndislegt en mér finnst það bara mörglandi gott þetta lítið hús.
0: Já.
1: Og hérna fer vel okkur og hérna
0: og alltaf pláss fyrir alla.
1: Alltaf pláss fyrir alla en hérna og bara allir velkomnir eins og ég segi en hérna það líka gott að vera bara tvö.
0: Já. Það nú gott. Já. Ná ég spyrjaði svona bara ég reyna að forma það hvernig ég langar þessi viðtöl síðu og ég hérna var velta fyrir mér myndir þú vilja segja mér hverju þú trúir, hvað heldur að gerist til dæmis, trúir því að það sé annað líf, trúir því að pappiðin og kjartan og fólki sem hefur elskað sem hefur farið sé nálættir
1: sko ég trúi því að þegar við kveðjum þessa jarfist að þá takk ég eitthvað annað við, ég er bara sannfærð það og hérna ég trúið ekki endilega sé eins og lífi hér mm-hmm. veist, en á einhverju formi, í einhverju orku þá við förum heim
0: já.
1: Já, og endum held ég öll að ég fara heim ég trúið því og hérna og, já við delum ekki hvernig ég orða þetta
0: Læðustu?
1: Nei, ég gera það ekki gera það ekki og hérna þá mér langið að lifa sér lengst og hafa góð heilsu sér lengst og geta þá hef ég lengri tíma til að kannski láta eitthvað gott að mér leiða en hérna nei, ég hræðist ekki og ég hef bara þér að segja, ég hef hugsað held ég dauðan og komið einasta degi bara frá ég var úlingur bara sem bara sem hluti bara svona, þetta eitthvað svona staðrind
0: já.
1: Sem að bara, veist, já
0: hvernig hugsaður um það?
1: Ég bara meðvitið um
0: þetta endar,
1: já, þetta endar og hérna og ég oft velt fyrir mér hvort að það sé nýtt upphaf og hérna en ekki, þetta er ekki svona ókvænlegar hugsanir en eitt svoleiðis en ég bara já, bara lifa sterkt með þess að ég bara vitundum að hérna að það sé eitthvað sem að býð okkur allra sko
0: já minnir það þið á að njóta lífsins
1: bæði í svona já og nei sko en kannski að nýta þessa jarfist vel sko
0: viðst
1: að læra sem mest eða viðst ég held að hérna sko ég held að ástæðan fyrir þegar við erum hér að við maður læra samskipti
0: já.
1: Ég held að þetta sé æfingabúið fyrir það að hérna já verða bara viðst og leiðum við eigum sko góð samskipti þá allt betra
0: mm-hmm.
1: og hérna ég held að það sé kannski bara svona stóra markmiðið og við getum farið að margar leiðir fjallið og við getum farið að því að mismunandi leiðum og eitthvað svona en hérna og þegar við erum búin að læra það allt saman þá þurfum við ekkert að koma hinga aftur
0: já. Að það sé svolítið tilgangurinn
1: að gera sitt sko þannig að getur bara komið sko hver vegur heimann er vegurinn heim sko að maður sé þá búin að læra að ferðalæginu það sem að
0: samskipti þeirra svo ótrúlega margt í sér
1: allt,
0: eiginlega allt bara já. En sérðu hvað hefur breyst mikið á þessum 60 árum
1: í mjög mikið
0: að frá því að það var ekki talaði neitt allir sópandi teppi það mátti ekki sína tilfinningar hú veist, það var ekki eiginlega gert ráð fyrir plássi fyrir börn og hvernig þeim leið eiginlega svona að miklu leiti hérna áður fyrr og núna erum við að tala um allt
1: við tölum um allt og börnum var mikið pláss
0: já, börnum var mikið pláss og meiri segja, hú veist, í lagi að við kenna maður sér breyskur og maður gerir mistök og veist, það komin svona þessi auðmygt.
1: Mikt, já. Og það náttúrulega hérna móðulega gott ef maður getur svona horst í augum í sjálfan sig varðandi sín mistök.
0: Já.
1: Það náttúrulega, og maður kannski ekki alltaf alveg tilbúin til þess að fara hann ofta alls konar varna mekanismar í gang og hérna. En ég held að það sé bara eitt af því sem við eigum að læra hérna.
0: Já, ég held að það sé kannski já. Þessi galdur sem já. Breytir því að þú getur átt samskipti já. Þegar þú getur
1: og ég held að sé líka sko þessi hæfni að maður getur lagt sjálfan sig aðeins til hliðar. Það snúist ekki allt mann sjálfan sko heldur að hérna maður bara kannski partur einhver heild og heildin verður að einhvern veginn að virka vel.
0: Já, já. Upplifir þá eins og þú sért svona með einhverja sálatengingu við æri mátt eða
1: Já,
0: þá?
1: Já, ég finnst ég alveg sko, tengd æri mætti en það við stundum verið svolítið svona flóki samband.
0: Já.
1: Ég vunda, alveg upp bara svona bara við svona sem var kannski mjög mikið bara veist, svona kristnatrú og faðvorið og allt það.
0: Já.
1: Og var í KFK og svona, sem barn og hérna fannst ofsalega gaman að bara syngja og föndra á að gera eitthvað. Svo hérna þegar kjarnabrómi verður veikur að þá og ég fæ að vita það að það sé, verði ekki hægt að lækna þetta. Þá fer ég í algjöra svona já, afneitum bara.
0: Já.
1: Ég mani fórinn í herbyggi og ég bara sagði bara Guð, það einhver miskilningur inn í gangi, viltu hérna bara laga þetta, kjartan nýp komið með bílbróf, hann ekki búin að fá að keyra og bara, veist, hann ungur, hann fara áður spítala, hann kom hreistur heim, læknandi kunna lækna og ég bara ákvað það að þetta bara yrði svona.
0: Já.
1: Svo gekk það
0: náttúrulega. Þú bara heimtaður það
1: bara heimta, að hann bara laga þetta. Já, ég bara laga þetta bara, veist amen. Mm-hmm. og hérna, svo náttúrulega gekk það ekki eftir og þá kemur svona smá svona flókið, svona samband en síðan sko þegar maður fyrir kannski vinn í sjálfum sér þá sko finnum að þessa kannski bara þörf fyrir að tengjast almennt, það er eitthvað sem bjóði allt saman til
0: mm-hmm.
1: hvað sem við köllum það
0: já.
1: Og hérna
0: það komið kannski aftur til þinn
1: já, svo já. Kemur það svona kemur það aftur hérna og Vist, því ég kannski mér finnst kannski svona trú og aðri máttur ekkit parturneinum sérstum trúabröðum, það bara vist, við eigum okkar mm-hmm. og mm-hmm. verðum að fá bara að tengist því og yfka það eins og hentar okkur að, hérna, en já, ég sko ég trú alveg og aðri mátt sko
0: já.
1: Bara og mjög þakklátt fyrir það síðan
0: Það rosalega gott stundum bara, getur þú
1: vendið
0: út úr þessu eða leipið mér?
1: Já, og líka ymmit, þetta svona ákall um leiðsögn er já. Eiginlega, það er bara mjög gott að geta hafa það. Að, hérna, og segja svo bara, viðst, eða gengur ekki eftir, þá bara, viðst, er það þannig að maður er kannski minna reyna alltaf að hafa áhrif á atburðarásina þess að ég var að gera þarna 13 ára gömul sko, ég ætlaði sko bara veist, en að veist
0: að, já, er ákveði tröst í því að treysta allt gerist þess að gerast
1: já, bara þetta verður allt í lagi
0: það verður allt í lagi, já, sem voru skilabúin til 13 ára Dóru já, og en ótrúlega gaman allavega fyrir mig hérna með mér ég veit ekki, þetta var mjög persónulegt og kannski sérstætt út yfir þekkjumst þannig að hérna, en við erum svona allavega að fá að kortleggja þetta og svo ótrúlega hérna já, merkileg ævisagan okkar
1: já.
0: Hvaða er merkilegt þegar maður horfir yfir og nú maður kannski komin aðan aldur að það orðið svo áhugavert að horfa á ævina já. Í því samhengi sem maður er núna einmitt eins og þetta að geta farið og sagt bara hvernig var ég þarna, hver já. Var ég þarna já. Eiginlega
1: já, af því maður er náttúrulega kannski ekki endilega sama manneskjan allan tíman
0: nei, alveg búið að vera hérna,
1: eins og svigbrut
0: það er ágætt í samlíking heyrðu, en vilt þú segja eitthvað að lokum hérna?
1: Nei, bara takk fyrir að tala við mig og ég hef kannski verið að opanbera mig kannski meira en ég nokkuð með gert. Þannig fyrir utan fjölskylduna, sko.
0: Já, bara já. Takk fyrir að treysta mér.
1: Já, og bara, já, það var svona, bara mjög gott en kannski pínarvill líka.
0: Já, það er bara yndislegt og bara ástu þín.
1: Takk fyrir mig og ástu þín.
0: Við, hérna, bara kveðjum að sinni með tár í augunum sem við bara í saman við hvernig þetta við tala var en við hérna bara sendum hlýja kveðju og hérna, já, besta óski til ykkar.

0: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Velkomin að Rauðaborðinu á Laugardalsmorgni. Þá erum við það sem við köllum helgispjall. Við fáum hingað gest sem að leyfir okkur að spegla okkur í honum í viðkomandi þegar hann segir frá sjálfum sér. Og hingað komin Óttar Guðmundsson, kveðlæknir. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig hefur það?
1: Ég bara góður, skal ég segja þér. Bara svona okkur góður, með aldur og fyrir störf og, og allt þetta.
0: Er það, finnst þið það og ég fyrir skilið að líða verð?
1: Nei, nei, mér búið að líða illa oft á lífsleiðinni og bara það, þetta bara fer svona eftir því hvernig verundi snýst. Já. Og ég svona ágjöndu stað núna, mætti vera betri til helsunar en aðra leiti gengur allt nokkuð vel.
0: Akkur heldur að þú hafi sveiflast svona? Liðið nokkuð svona mýla?
1: Já, já, það náttúrulega bara kannski eðlilegt að ég hef verið lífað svona taldið fjölbreyttu lífi og ekki alltaf fetað mjóa veginn og svona lent í ýmsum áföllum og þýlið, þannig að það bara eins og gengur.
0: Já, ekki meir en hver annar, jú.
1: Ég veit það ekki, það og það lærðu það að setja eitthvað mælikvarð á það, já. Eins og einn kennari minn sagði alltaf, sko, sá eldurinn heitastur sem á sjálfum brennur. Já. Þannig að manni finnst alltaf að maður eigi báast sjálfum. Já, það lærðu það að meta eða bera sig saman við aðra.
0: Maður náttúrulega miðpunktur í heiminum og maður þarf að hafa fyrir því að verða ekki.
1: Já, já, já, já, þú náttúrulega ert það og þú hefur bara sjálf, þú getur bara miðað við sjálfa þig, sko, það voru erfitt að eins og mega segi, sko, svo sem böl bæta með því að benda eitthvað annan. Þannig að það gengur ekki alltaf, sko.
0: Þú nefnir mega, þú varst að kveðja hann?
1: Já, við kvöldum hann núna í, já, fyrir nokkrum dögum. Við vorum ágætir vinir í 40 ár. Já. Það var mikill mít skadi að honum.
0: Já, að hann var í farin.
1: Já, það svona mikill tóm að það var í mínu lífi eftir við umgengust mjög mikið og en hann var orðin veikur og var hvíldir í fegin þegar hún kom loksins.
0: En svo var það svo skrítið þegar maður situr að vera að kveðja eitthvað í kirkjunni. Að maður ekki að kveðja sko gamla mannin sem dó. Heldur er maður að kveðja allt sem hann var.
1: Ég var að kveðja náttúrulega allar sem minningar og Megas var náttúrulega margir menn og í mörgum hlutverkum og brásir á milli hlutverka og kannski þekkti ég ekki nema hluta af manninum þó ég hef þekkt hann mjög vel. En hann svona var mjög fjölbreytileg persóna og átti sér mjög margar hliðar og það var nú það sem ég var að velta mest fyrir mér sko í kirkjunni hverja þessum hliðum ég þekkti best eða hverja þekkti ég
0: hvað að Megas hann sneri að þér
1: já, hvernig það var og hvernig við kynntumst og hvernig okkar líf var svona saman, þannig að það var en það er svona mikið, það er svona tóm eins og alltaf eftir einhver deyr
0: og svo, það með skrítin haus Megas,
1: já
0: fullur af hérna gömlum kveðskap.
1: Já, hann var rosalega
0: ausi þessu upp
1: úr. Já, kunni alveg ógrinni af gamlum kveðskap og kunni Hallgrím Pétursson meira að minna utan að og marga aðra Sigur Breiðfjörð, vinn minn og fleiri sem að hann kunni mjög vel. Hann var mjög vel heima í bókmenntum, bæði íslenskum og erlendum þannig að hann var alveg ótrúlega frjór og svona vissi mikið.
0: Og þetta var svona hluti kannski af hvað hann var frumlegt skáld.
1: Já, hann var frumlegt skáld, hann átti mjög auðvelt með að stæla önnur skáld og svona skopast að þeim og þýlit hann svona gerir mikið grínan Davíð Stefánssyni og það vegna hans bara hann var svo vel heima í Davíð sko og kunni að yrkja í hans anda þannig það var margt svona sem hann var alveg sko mikið meistari í að einhvern veginn að tíleika sér skáldskap annara eða stíl annara og gat alveg auðveldlega sko snúið út úr kveðskap annara vegna þess að hann var sko vel lesinn og kunni þetta saman utan að.
0: En heldur að hluti að því að hann er frjór á okkar tímum, síða það að hann er með svona annan fótinn í allt annarri menningu þannig hann svona eins og flóð og fjaran sko þar sem að land og sjór mætist.
1: Já, orðað þannig man vill vera mjög skáldlegur sko en hérna en hann var bara fyrst orðins mjög gáfaður maður og forvitinn og mjög svona obsessívur þannig að ef hann tók eitthvað í kollinn þá sko kynnti hann sér það mjög vel. Hann var mikill aðdáandi Bob Dylans til dæmis alveg frá því að Bob Dylan kemur fram og þegar Megas lést ég held hann með 8000 geisladiska með Bob Dylan sko þannig að þetta var, það var eitt hálkák í þessu sko þá safnaði hann Dylan og átti þá alla diska sem að
0: hann gat höndum yfir til eiginlega diskar hverja einustu tónleika
1: já lífi. Hann átti það, hann eltist við alla þessa tónleikadiska og átti þá þannig að hann gekk að þessu svona eins og hverju eru verkefni að safna öllum Dylan og eins var svona tímaritasöfnun hans að hann safnaði öllum mögulegum tímaritum sem enginn hefur talað og enginn hafði áhuga á en einhvern veginn hann var svona með munaðalesingi hæli fyrir tímarit
0: Hérna að við ætlum að reyna að kynnast þér
1: Já.
0: Að þú nefnir Bob Dylan
1: Já.
0: Man að einhvern tíma sagði hann hérna eða var haft eftir hún þá var einhvern veginn þannig að einhvern sagðist vera að fara að leita sjálfum sér
1: Já.
0: Og þá sagði Dylan til hvers eftir því akkur er bara velur ekki hvað allra að vera
1: Já, það er vel sagt
0: Já, því að Megas er náttúrulega maður margra andlita
1: Hann er maður margra andlita
0: Og Dylan leka þetta, það er náttúrulega að þú skoða fyrir með þess að það bregður hann sér í
1: Allra kvíða líki, já
0: En þú ert gælarnir, er þetta þannig að maður geti valið í að ég geti valið þegar ég vakna á mótni hvað ég ætla að vera? Þú myndur mæla með því?
1: Ekki vakna á mótni, sko ég held að maður sé náttúrulega komin inn í ákveð hlutverk En sko, ég náttúrulega lendi í þessum geðlækningum meira að minna fyrir tilviljun, eins og mjög margt sem að gerist í lífinu. Þannig að það var ekki minn einbeitti vilji þegar ég svona var að velta fyrir mér framtíðinni þegar ég var í menntaskóla, hvað ég ætla að verða að efsta blaði væri geðlækningar. Þannig að það var mjög krókótt leiðin að þessum geðlækningum og krókótt og langsótt. Þannig að Þetta ekki eitthvað svona, ég hef frekar verið svona maður sem hef farið kannski mjög svona oft erfiður leiðina og í læknisfræðinni þá fór ég í gegnum margar sérgreinar áður ég endaði geðlækningum og svona hef alltaf verið svona mjög opin fyrir svona hrifnæmur og kannski hrifst af einhverju einu og svo missi ég áhugan og þá kemur eitthvað annað og þannig hef ég alltaf verið sko.
0: Og þetta þannig að þú heilast að einhverju eldir svona innsæið þitt?
1: Já.
0: Og svo lendurðu þar og þá áttur á því að innsæið hafi kannski hrakið einhverju að
1: vissi? Já, eða bara ég missi áhugan, sko. Finnst þetta ekki voðalega skemmtilegt þegar að upp er staðið, sko. Og þá...
0: Þegar þú búin að tökum að því?
1: Já, og þá fer ég að gera eitthvað annað og er þá voðalega, sko... Og hef alltaf verið mjög óhræddur við að breyta og rífa mig upp með rótum og fara að gera eitthvað annað og svona... breyta til, þannig að ég svo típa, þannig að
0: Ertu margir menn? Ertu margir menn?
1: Já, ég auðvitað margir menn, eins og allir aðrir margir, mörg ólík andlit og eftir því að hverjum andliti snýr, þá ég margir menn
0: En eitthvað kjarniður?
1: Ég áttu vona það að sé einhver ákveðin kjarni, verður náttúrulega verið einhver kjarni til að byggja utanum og auðvitað er maður með sinn svona grunn persónuleika og hann er þarna inni og auðvitað stjórnar manni en síðan er ég náttúrulega með svona ákveðna persónuleika þætti eins og þetta að vera svona hrifnæmur og alltaf til í að prófa eitthvað nýtt og gera eitthvað og svona kasta mér út í eitthvað sem að ég hef ekki gert áður þannig að það er svona hluti af mínum persónuleika líka
0: Varstu glaður með það að vera svona hrifnæmur? Eða segirðu þegar það var æ, óttar mér, hvað er núna, hvað er að senda í mig núna?
1: Já, svona eftir á er ég bara nokkuð sáttur við ferilinn og við mitt líf en auðvitað hafa komið upp stundir að ég hef bara verið að veltaði fyrir um hvernig anskotanlega gastu komið í þessa í þetta rugl
0: En sáttu við að hafa gert það eða hvað?
1: Maður er ekki alveg sáttur við allt sem maður hefur gert en þetta er þarna, þetta eru þær ákvarðanir sem maður tók á þessum tíma með einhverja forsendur í huga og síðan getur maður skoða þessa forsendur mörgum árum síðar og sagt að þær eru rangar en þær voru það besta sem maður hafði í höndunum þá og tók allar þessar ákvarðanir og gerði það sem hann gerði út frá forsendum sem sem að trúði að væru réttar og og þá það bara þannig og ekkert við því að gera, það aldrei að fara tilbaka með neitt og allar ákvarðanir sem að tekur á lífsleiðinni, það standa vegna þess að það aldrei að fara tilbaka og breyta eða taka upp einhverja leiki í þessari skák
0: Nei, þá verður maður eiginlega óskast að vera annar en maður
1: það ekki hægt
0: bara, ég segist þetta með börnum mín að ég hef aldrei gert neitt nema sem að ég hef gaman að ég nenni aldrei framúr nema til þess að berga heimilum og ég hef aldrei, na, það þessi vonlust að fá mig til þess að gera eitthvað sem ég hef ekki trú á
1: já, ég já, já, það er mjög góð lífsafstaða að, að gera það og, og hérna og yfirleitt hef ég hótt gaman af lífinu og öllu sem ég hef verið að gera það er mis gaman eins og gengur
0: en þú er lent í augstrætum
1: já, já, auðvitað er lent í augstrætum
0: Herðu, ég hef svona hefði að leiki þessum helgispjöldum að spurja alltaf sömu spurningana, ég þykist verið með svona félagsfræðilega rannsóknir.
1: Já.
0: Ég spyrir alltaf, við mælum þið mínu hvernig þið munið fyrst eftir sér.
1: Já, ég sko alveg upp í Laugarneskverfinu og, og, og hérna bjóð þar þegar ég var ungur maður og, og ég man eftir mér þar fyrst í Sigtúni 35. Í sambandi við bæði foreldra mína sem voru þar og einhverjum einstökum atvikum þegar ég svona já, 4-5-6 ára eitthvað sliðis, ég mann mjög vel eftir þessum, þessum hérna sólmyrkva sem var 1954 og mann eftir hvað mamma var hrædd og ég hefði blindur ef ég horfði í sólina og þannig að ég mann eftir því og en ég ekki svona, ég ekki einn af þeim, ég hef ekki þetta stál minni að geta munað allt mitt líf í dagsetningum og þetta gerðist á þessum tíma og, og því, ég ekki þannig, ég svona, en ég man eftir mér mjög vel í Sigtúninu sem, sem, sem ungum dreng.
0: Kemur ekki æskan til manns þegar maður eldist?
1: Nei, hún ekki komin til mín eftir eitt eldist, nei, hún ekki komin.
0: Mér finnst það stundum, sko.
1: Já, nei, hún ekki komin til mín allavega, það ég að bíða eftir henni ennþá, sko. En hérna, það að sé mann eftir fyrst, sko, það svona þetta í Sigtún.
0: Já, og þá ertu lítill í stórum heimi?
1: Já, lítill í stórum heimi, ég fættur sens í 48, þannig að þetta svona, ég 6 ára þegar sólmyrkun þannig að ég man alveg eftir því og, og man eftir mér í Laugarneskólanum og, og svona þessum kraftspildi félaginu fram og þó það sé með dapurlegar minningar og, og svo man ég eftir mér þetta á þessu leiksvæði og bara man eftir þessari bensku þannig í Laugarneskverfinu og man eftir messónum í Laugarneskirkju hjá Séra Garðari og, og svona þetta er þetta er þetta allt saman
0: Þetta er svona myndalbum
1: Já, þetta er svona myndalbum þetta er svona, og man eftir svona ljósmyndum man eftir Séra Garðari og man eftir altaristöflun í Laugarneskirkju og og mann eftir framvellinum og mann eftir að hafa alltaf lent í ruslflokknum og mann eftir að hafa
0: Svo ekki valinn í lið? Það?
1: Njá, ekki valinn í lið sko og var, gekk síðan einn heim og var hafnað á knattspyrnu félaginu fram og svona þannig að þetta, þetta er svona dabrar og, og, og jákvæðar minningar sem maður hefur frá æsku sinni
0: Það að vera hafnað á framvellinum
1: Já
0: Hefur það mótað ára á þig?
1: Ég, sko,
0: þetta tilfyrir, er hann alltaf getur þú sótt hana?
1: Ég get alveg sótt hana vegna þess að þetta var svona mikill ósigur allt þetta, allur minn knattspyrnu ferill, að því að mér langaði svo til að vera góður í knattspyrnu ég var mikill áhuga maður í knattspyrnu, ég var alltaf verið það og langaði til að vera stjarna og, og náttúrulega þegar ég ungur þá er alltaf verið að segja fræðasögur Albert Guðmundssyni og mann langaði til að verða eins og Albert en svo bara komst raunum það bara framveldinum að ég var bara mjög lélegur í fótbolta, mér skorti alveg þessa samhæfingu milli fóta og, og líkama og þannig að ég var bara mjög lélegur knattspyrnumaður þannig að ég hérna
0: Tætunni
1: var ekki valinn í lið
0: Tætunni hlýtt ekki hugan
1: Nei, og var mjög lélegur Já, og þetta var svona þetta fylgdi mér alltaf þannig að ég fór í dansskóla Hermanns Ragnars og það var alveg sama ég einhvern veginn var eiginlega hálfpartinn ítt út úr dansnáminu vegna þess að ég var svo klaufskur og gat ekki haldið takti og þekkti ekki mun á hægri og vinstri í þessu stressi öllu og, og svona þannig að þetta er bara kannski eins og lífið er svo reyndi ég að læra hljóðfæri og það gekk alveg jafn illa sko það, ég hætti því eftir einhvern smá tíma þannig að þetta er svona hvort að þetta eru svona neikvæðar minningar en þess vegna að maður gerir grína þess í dag
0: Já En stundum það þannig að eitthvað svona höfnu sko situr í manni og ég bara eins og sorg eða eitthvað
1: Jú, bara eins og, en bara lífið náttúrulega þannig, þetta bara lífið sjálft að, að rekast á veggi og átta sig á því þegar maður ungur að, að hæfilega mann slíkjengstur allt annars staðar heldur maður kannski óskaði sjálfur og þá verðum bara taka því en ekki einhvern veginn að gera það einhverju meira átt á máli Það var kannski mesta tráma þannig var þegar ég fór alltaf að syngja í skátakórnum sem var að syngja í fríkirkjunni á sumardaginn fyrsta og hérna stjórnandinn hann á fyrstu æfingunni sko þá hætti hann alltaf í miður lagi og bent á mig og sagði þú mátt fara heim og rak mig ofan að kórloftinu og þannig að ég fór ekki
0: sneipu för
1: sko þannig að það var aldrei sárt en En síðan hef ég aldrei sungið kór og þannig að þetta svona bara hluti af lífinu.
0: Siggi bróður minn, hann hefur sambærilega reynslu úr kórstarfi
1: Já.
0: Og hann langar að búa til svona kór laglausra.
1: Já.
0: Sá fyrir sér sem svona sjónvarsþátt.
1: Já, þá það er, hérna, ég var alveg til ég að fara í það, sko.
0: Hann vildi fá Magnús Karta svona heldig til þess að reyna að gera eitthvað við ykkur, þess að laglausu.
1: Já, það væri gaman að gera það. En þetta er svona bara... hluti af lífinu að lífið náttúrulega ekki bara einhver dansa rósum það bara að maður fer í gegnum lífið og sem barn og unglingur og meðan það rekst af alls konar veggi og átta sig á því að þetta ekki alltaf eins og maður vill hafa það sjálfur
0: Það tengist kannski annari spurningu sem ég spyr alltaf þegar þú komst í heiminn upplifur þig elskaðan og velkominn
1: Já Ég var það. Ég var alveg elskaður og velkominn og átti yndislega foreldra og yndislega móður sem að hérna sem var mjög góð við mig og við áttum alveg svona einstakt samband svona dálti samband eins og Grettir Ásmundsson og Ástís á Bjarki sko hún tók alltaf við mér aftur það var alveg sama hvað ég hafði svona hvað ég hafði skandalíserað í lífinu þá tók hún alltaf við mér og tók alltaf og tók minn málstað sama hvað hafði skeð, þannig að ég átti alveg yndislega foreldra og yndislega móður, sérstaklega.
0: Mm. Og hver var móður þín?
1: Móður mér hétt Fjóla Harrastóttir, hún dáin fyrir mörgum árum og var ættið hérna frá Kalmanstjörn, rétt fyrir utan Hafnir og fætti í Vestmanneyjum og síðan var hún alinn upp af fátækri einstæðri móður ásamt stórum sískinahópi hérna í Reykjavík á Ránargötu. Mm. Og var mjög svona gáfuð og skemmtileg kona og mjög vinstri sinnuð og svo tók hún saman við sem sé föður minn sem að hét Guðmundur Sigurðsson og hann hafði verið giftur áður og átti eitt son og svo taka þau saman og eiga okkur tvö sískinin og ég held að við vorum bæði mjög velkomin í þennan heim og þau voru svona par sem að hafði sem að þekktust áður og svo giftist hann og skilur og þá náðu saman og síðan eiga þau svona þokkalitt líf saman en faðir minn drakk of mikið og það var svona skuggi yfir sambandinu
0: og heimilinu
1: og heimilinu þannig að það var Þannig að það svona eru ákveðnar æsku minningar sem tengjast því, hann var líka mjög sjúklingur strax, fékk hjarta áfall mjög ungur og verður eftir það svona mikið sjúklingur, þannig að heimilislífi snýst mikið þennan ás sem eru hans veikindi og sjúkrabílar og læknaheimsóknir nætur og því einlíkt en hann var mjög svona, hann var mjög gáfaður og skemmtilegu maður, hann var prýðilega hagmæltur revíuhöfundur og orti mikið og orti gamanvísur og orti mikið um víni sína og því einlíkt þannig var hann hafði alltaf burði til þess að vera meira skáld en hann varð ég held að það hefur hann stóru vonbrigði í lífinu hann langaði til að vera stórskáld og en þessi svona dagaði þetta upp í svona gamanvísum og revíugerð og öðru sem hann var aldrei nógu sáttur við og svo kom drykkjan ofan í það sem náttúrulega sem er ekki gott góð í þegar menn eru mjög beiskir í huga sko þá var nú drykkjan hún íti nú undir beiskjuna eins og þú veist.
0: Já. Og bæði menn drekka og svo náttúrulega milli í drykkjunar.
1: Já og svona þannig að það var en ég var mjög svona velkomin í þennan heim og var mikið fyrirmynda barn alveg fyrirrand framan af og fór í lögunarskólan og gekk ágætlega þar var fyrirmynda nemandi og svo fluttum við niður í miðbæ úr lögunarskörfinu og þegar ég svona 12 ára og bjuggum eftir það á Berstaðastræti bara í hjarta miðbæðarins og þaðan fer ég síðan í gagnfræðaskóla og síðan fer ég MR og þannig þetta var svona þessi hefðbundna skólaganga.
0: Já. Þú lýsir pappaðinu þannig að hann hafi hérna verið svona upplifað sig einhvern veginn svikin að lífinu þannig að átt að þú sagðir með móðin að hún hafi verið gáðu kona en hún fór ekki menntavegin eða
1: hún fór ekki menntavegin
0: var hún með sömu tilfinningunni að lífi
1: Nei,
0: hefði geta verið
1: betra hún var nú svona með þá tilfinningu að hún hafi mist af einhverju en það var engir peningar til að þau fóru bóði í samvinnuskólan en það var engir peningar til einhverja svona æðri menntun og hún var alltaf svona, hafði þá tilfinningu að hún hefði átt að fara lengra á menntabrautinni en hérna
0: en bara sáði því sinn betur heldur
1: já, hún var náttúrulega ekki að drekka og var ekki eins svona beisk yfir þessu eins og hann sko, það var oft beiskur yfir því að hafa ekki náð lengra og veri ekki metin að verðleikum og svona sko, þannig að hann svona átti það til.
0: Það ekki gott að alast upp á drykkjumanns heimili. Það þól ekki eiginlega fullt fólk.
1: Það er mjög erfitt að þóla það.
0: Hundarnir þóla ekki fullt fólk.
1: Já, það var oft erfitt sko að upplifa það að hann drakk illa og varð mjög fullur og var þá ofta skamma móðu mína fyrir alls konar sakir sem að voru tómt bull sko þannig að þetta heyrði maður þetta og þetta hafði áhrif á mann það er alveg satt þetta var svona þetta skapaði mikla spennu á heimilinu spennu í kringum jól og svona þessar hefðbundnu hátíðir þegar fólk er að drekka
0: og börnin verða oft svona með risastór eyru og það getur verið bara einhver ein ræsking eða eitt hljóð sem að getur kveikt upp svona tilfinningar og já, það undirlíkjandi alltaf ótti að það verið kipt undan mann í fótunum eða ekki?
1: Það er svona það var raunin á og en svo hérna svo náttúrulega fer ég að drekka strax í menntaskóla eftir landspróf og það var móður minni mikið harmur að ég skildi fara að drekka vegna þess að ég eiginlega fer strax að drekka illa og áfengi verður eiginlega strax vandamál bara
0: ætlaði
1: strax
0: ekki að drekka öðru í sem pabbi
1: því? Ég auðvitað ætlaði ekki að drekka eins og hann en einhvern veginn ég fer að drekka mjög illa og áfengi verður vandamál strax í menntaskóla og í háskóla og alveg fram eftir ævinni þangað til ég hætti að drekka og þannig að áfengi svona það er því að mér var mjög illa við áfengi þegar ég var barn og þannig að það er mjög svona kannski mikil mótsögn ég skyldi fara að drekka sjálfur og þá einhvern veginn hillast ég svoleiðis að þessari vímu sem er fannst alveg æðisgengin og hérna og síðan einhvern veginn var sú braut rudd.
0: Man er náttúrulega kennt að sem barn að pabbi drekkur svona illa vegna þess að það er eitthvað að honum.
1: Já.
0: En ég ekki kannski drukki öðruvísi eftir þetta er ekki að mér.
1: Já, ég nú ekki hugsað þannig, ég bara fór að drekka og hugsaði ekkert um það og svo bara fóru vandamálin að rannast upp og þetta varð svona erfitt og
0: fyrst er þetta heillandi, þetta er gott líf fyrir þann sem er að koma úr æsku yfir í fullorðsárin að heldja þessi svolítið fullan.
1: Mjög gott líf og þetta er mjög gott kvíðalíf og ég var feiminn og náttúrulega var með svona alls konar komplexa út af danskjenslunni og út af knattspyrnufélaginu fram og út af skátakórnum og allt þetta sko og í vímunni þá gleymist þetta allt saman, þá getur maður sungið þessu kanarifugl og hérna spila fótbolta eins og Albert Guðmundsson sko, bara
0: springur út.
1: Já, víman náttúrulega leysir öll vandamál, þannig að
0: Svo svíkur mann,
1: það er mjög illilega sko, en meðan á henni stendur þá er maður almáttugur og og getur allt og kann allt og veit allt og manna skemmtilegastur og þýlit. Þannig að þetta svona er þessa mótsagnin vímunar sem eru mjög merkilegar.
0: Já. En þegar þú ert yngri hérna einhverstað var sagt að hérna ferðu með 7 ára barn og ég skal segja þér hvaða maður það að maður sé orðið svo mótaður þegar maður er 7 ára manstu eftir þér 7 ára?
1: Já, ég man eftir mér 7 ára í 7 ára bekk í lögreglaskólanum og ég man eftir mér í tímakennslu þegar ég 6 ára áður ég fer í 7 ára bekkin og já, ég held að það verið svo lagður grunnur að þessu manni sem að ég síðar varð ég var fyrirmyndar nemandi og átti mjög létt með að læra og mjög létt með að koma fram og var látið lesa upp á skólaskemptunum og svona var svona
0: feiminn
1: svona ég var feiminn kannski mikið feiminnari þegar ég var unglingur heldur en þannig að ég var 7 ára og svona þannig að já ég held að það hafi svona margir af mínum persónuleika einkennum mörg af mínum persónuleika einkennum að þau hafi verið komin fram á þessum tíma þegar ég 7 ára og þetta að eiga mjög auðvelt með að tílenka mér ákveði námsefni og svona vera mjög fljótur að svona gera greinamun og aðalatriðum og aukaatriðum það sníðan hefur alltaf nýst mér mjög mikið í námi og allir sér tekið mér fyrir hendur þannig að já, ég held að ég hafi verið mjög fullmótaður 7 ára
0: þessi fullmótaði maður 7 ára hvaðan kom hann? Ertu samblata fóruldrum þínum eða þegar maður fæðist, er eitthvað svona uník í manni sem að
1: Þetta eitthvað uník í manni, maður náttúrulega sambland af fóruldrum sínum og maður líka náttúrulega erfir frá þeim alls konar hæfileika og eiginleika sem að þau vita ekki um. Þannig að þetta náttúrulega búið að skrítin blanda og...
0: Hvað finnst þér að hafa frá mömmu þinni?
1: Ég frá mömmu svona mjög ágæta námshæfileika og svona hún var mjög svona, já svona hafði mikið innsæi í fólk og að fljóta að lesa í fólk og mjög margt annað, svona hennar svona góðu lund hefði líka frá henni nokkuð svona, ég heldur sér nú ekki mjög skap illur sko
0: Var hún ekki svona stabíl tilfinningalega?
1: Mjög stabíl tilfinningalega sko
0: Þú fyrst það ekki?
1: Já,
0: hún getur gripið í það
1: sko, en alltaf sveiflóttu líka en auðvitað hef ég orðið að vera stabíl tilfinningalega í mínu starfi og svona það er ekki að hlaupa eftir tilfinningum
0: En þú veist alkoholisman frá pappaðinum?
1: Já, bæði frá honum og sennilega frá sko móðurættinni líka sko, það voru alkar þar líka sko, þannig að ég erfði sennilega einhver alkoholistis gen bæði frá þeim báðum og frá pappa hef ég kannski meira þetta svona þessa þennan sköpunar hæfileika og en sem sé ég var ekki hagmæltur eins og hann og það var sko meiri háttar vandamál þegar ég var ungur að vera ekki hagmæltur vegna þess að hann var svo hagmæltur og hann var svo þekktur hagyrðingur og var í útvarpsþáttum og samt þessar revíur svo allir vissu hver hann var þannig að það var alltaf þessi eilífa spurning ertu ekki hagmæltur eins og hann pabbiðin getur ekki kastað fram vísu eins og hann pabbiðin og hann gerði þessa kröfu á mig líka hann var mjög svona kröfuharður og vildi að ég væri skáld eins og hann og sátti aldrei í mér manninn sem hann varð ekki að ég átti að verða maður sem hann varð ekki og þannig að það var alltaf þessi svona ósagða krafa að ég væri skáld og það var það mjög vandamál að alast upp við það og verandi ekki skáld og verandi alls ekki hagmæltur og get ekki komið svo að vísu þó maður að til líf sitt að leysa sko.
0: Að vera hagmæltur er kannski svipað og vera bara lagviss
1: eða... Já, eitthvað svo leið sko. Þannig að það var þessi hagmælska þetta var á þessum árum það var hagmælskan mikið herra skrifu þetta hún er í dag og hann var svona þekktur að maður með útastætti lausavísuna og ferskeitluna og þvíli þannig að það vissu allir hver að var það vissu allir hvað var hagmæltur þannig að ég var alltaf þessi sonur hans þegar að, og þá átti ég að geta kastað fram vísu við hvert tækifæri, getur ekki svarað mér vísu og ég gat það aldrei þannig að þetta var svona ákveðin vonbrigði sko en ég mig langaði til að verða sko skáld og rithöfundur þannig að ég fór í menntaskóla var ég í stjórn í hérna Ritsjóð Mettaskólablaðsins eða skólablaðsins og reyndi þar að skrifa einhverja greinar og einhverja smásögur og eitthvað til sem að en einhvern veginn það náði aldrei enn flugi.
0: En þú þarfst ekki að vera hagmæltur til að skrifa smásögur?
1: Nei, ég veit það, ég varð að gera það í staðan fyrir að yrkja því ég gat ekki gjort en þá, þetta náði aldrei enn flugi sko. Þannig að ég, mér langaði mikið langaði til að verða skáld sko. Þannig
0: að þetta, það eru kann,
1: ég skrifa mjög mikið, já
0: Vildur þú segja það að vera rithöfundur?
1: Já, já, auðvitað í rithöfundur
0: en núna þetta lýsaði einhvern veginn eins og þú hefur ekki komist inn
1: Nei, ég komst ekki einhvern veginn kannski ekki á flug eða náði ekki kannski fann ekki fjölina mína eins og nú sagt í handboltamáli ég fann hann ekki sko einhvern veginn þannig að þegar ég var búin að vera í menntaskólanum í 15. bekk í menntaskóla þá lagði ég alla þessa svona skáldadrauma og rithöfundadrauma bara á hilluna og
0: þeir bara lesa þessa sögur nýlega?
1: Nei Ég hef ekki lesa
0: það. Þetta sé?
1: Þetta bara í skólablaðinu.
0: Já, hvað heldur þetta sé svona bara einhver rembingur
1: í ungum manni? Ég finnst þetta ekki, já, ég bara renni ekki að lesa þær og hef ekki áhuga að lesa þær. Þannig en síðan, sko, ég fer ekki að skrifa, sko, aftur fyrir en bara, sko, löngu, löngu síðar. Bara þegar ég hættur að drekka og komin heim aftur frá Svíþjóð með mitt, hérna, með mína sérfræðigrein og því þetta þá fyrst ég fer ekki að skrifa fyrir bara ég orðið fertugur þá byrja þessi rithöfundar ferill en ég skrif ekki neitt þetta í frá því ég var í menntaskóla og til fertugs
0: hérna að þú fórst í áfengislækningar og þú elst upp á heimili alkoholista
1: já
0: En það eiginlega fyrir þann tíma að núna eiginlega við allir hvað alkoholism er og allir frasarnir úr aðsamtökunum búin að flæði við samfélagi fyrir þá hlustundur okkar sem aldrei farið í meðferð eða við farið á aðfund að við getum alveg sagt honum að margt af því sem að hann svona skynjun á manninum, svona manngildisugmyndin er að sumuliti komið frá þessum fræðum eða þessari lífstefnu eða eitthvað, gríðaláru en það var bara alls ekki þegar þú á þínum bernsku heimili
1: pappiðin, það var engin tilfinning fyrir sem sé alkoholisma eða þetta væri, hann var kannski það vissum við það að hann drakk of mikið og mamma átti bróður sem var mikið drykkjumaður líka en það var ekki, sko, menn töluðu ekki orð var ekki notað, menn var alkoholistar það var að þeir drykkja of mikið eða væru vondir með víni eða hefðu ekki stjórna á drykkjunni og síðanlegt, en að menn var alkoholistar þau hefðu alveg farið í flóg hefðu heyrt það orð notað um hann til dæmis
0: Hver var þá ástæðan fyrir að þessi menn drukku illa?
1: Er náttúrulega nákvæmlega sama ástæða og er bara
0: Ég veit að hver hún var, sko, en hvað var hvað hélt fólk á þeim tíma?
1: Ég það var eitthvað
0: veikleiki í mönnum
1: Það var eitthvað veikleiki og
0: skortur á viljastyrk
1: byggist á viljastyrk og þýlindir menn bara pældi ekkert mikið í því það var ekki fyrir en ég fór svona vinna með alkoholista mörgum áru síðar ég fór að svona pæla meira í þessu þegar ég var komin í læknadeild og þýlindir en mér varst mjög lítil umræða áfengi sýki eða alkoholisma það var á mínu heimili
0: Ég olst upp á svona heimili á eftir þér sko og ég stundum velti þessu fyrir mig hvaða hérna, tilfinningu fólk hafið pabba
1: Já.
0: Og stundum finnst manni það að það sem ekki til greining á þessu hvað þetta að þá þetta náttúrulega halda menn þetta sé veikur karakter og skömmin hafi verið sko vilja miklu meira ríkjandi hjá alkoholistum á þeim tíma heldur en kannski núna ég meina þeir eru alltaf að boðið að verða edrú og losna við skömmina
1: En menn þarf að fá þessa tilfinningu sko fyrir alkanum bæði núna og þá sem sé að hann sé ekki áreiðanlegur og faðir minn hann misti af ýmsum svona atvinnutækifærum og fannst framhjá sér gengið vegna þess sennilega að hann var að drekka hann drakk of mikið og mjög margir sem vissu það að þetta var vandamál en það var ekki talað vandamáli þannig að það var ekki sagt við hann við ætlum ekki að ráða því þess að vinnu hann sótti einhvern veginn skrifstjórastjóra stöðu hjá Krón og var mjög reiður þegar hann fekk hann ekki en það var ekki sem segi við hann það vegna þess að þú drekkur að mikið, við treystum þér ekki þannig að þetta var svona bara eitt af þessu leyndamálum sem voru í samfélaginu
0: En drykkjumennirnir upplifðu náttúrulega vonbrigði annarra með drykkjuna, þau horfðu í augun á fólki og það var bara djúp vombriði og það var meðalast áður í augun á börnunum sínum og sáu vombriði sem svolítið erfitt fyrir föður að horfa á son sinn og sjá í augunum hans að sonurinn orðið vombriði með föðurinn.
1: Menn voru bara með því kannski ímikill meiri afneitun á þessum tíma sko. Afneitun var ekki skilgreind eins og núna sko. Það menn voru bara sem ekki afneitun á þetta þetta var ekki, þeir voru ekki mjög fullir eða eitthvað tíðin, þetta var miskilingur og vegna þess að umræðan ekki, þetta ekki verið að ræða þetta opinskátt og mönnum ekki bent á það að þessi þessa afneitun sem þeir eru í að þeir eru afneita staðreyndum og þínu, þannig að þetta náttúrulega allt annað umhverfi í dag, umhverfið bara að tala við alkoholista í dag er allt öðruvísi heldur að var fyrir 50 árum það bara eins og segir, það meiri kunnátta meiri vitneskja í samfélaginu fyrir þessu
0: Þannig að þá vorum við á tímabilið sem að kannski erfitt fyrir okkur í dag að fara þangað aftur í hugann vegna þess að þetta bara allt annar veruleiki þegar það ekki hægt að benda á neitt
1: Svona það lendi ég í þeirri stöðu sko, að fara að drekka á mikið og svona en lendi mjög fljótlega í alls konar kárínum með drykkjuna er og fullur og sopna og dey og skandalisera og segja eitthvað sem ég átti ekki að segja og þannig að ég fer mjög fljótt að valda þessi foreldri mínum á hvernig vonbrugðum þar að þeim finnst þetta ekki gott að ég sé að drekka svona og koma heim út úr drukkinum miðanætur og þínlega þannig að þetta náttúrulega setur mark sitt á svona þessi fyrstu fullorðins ár í menntaskóla og háskóla
0: En það voru nógu margir sem að drukku svipa og þú á þeim tíma þannig að þér fannst þú ekki vera öðruvísi eða hvað
1: Jú, mér fannst ég nú vera öðruvísi, sko. Það var ekki hægt að það var nú ekki hægt að fela það. Ég vissi það. Ég drakk meira en margir, meira en flestir. Mm. Ég rekin og menntaskóla í viku í fimmtabekk og fyrir fyllir í á einhverju skemmtun og þetta horfðist ég augum við það. Það voru ekki margir reknir og skóla í viku og eins bara allt þetta stúdents öll þessi stúdents hátíða höld sko, þau fóru öll fyrir ofangarð og neðan hjá mér sko ég man mjög lítið eftir þeim og var mjög drukkin allan tíman og einhvern veginn og þá upp í heima hjá mamma og pappa sko
0: þú varst bara fylstur þú varst fylstur
1: yfirleitt fylstur eða svona
0: dimmitýringunni þá varst þú dauður hátíð
1: já, eða svona já, eða dauður eftir hann já svona eða dauður og vaknað aftur og svona sko en þetta var náttúrulega eitthvað svona aksepterað eitthvað svona viðurkennt minnstur að drekka svona mikið eins og í dimmisjón og þýlikt en ég drakk meir en aðrir og verri en aðrir og en einhvern veginn ég er náttúrulega líka þá í þessar afneitun eins og pabbi var og fleiri að ég drakk svona í mjög mörg ár þannig að ég hætti ekki að drekka
0: fyrir Hvað hérstu að væri ástæðan fyrir því að þú var svona fylstur allra? Það tókst ekki eftir því það?
1: Ég einhvern veginn hugsaði mér lítið, reyndi ekki að finna skýringu, ég var náttúrulega alltaf bara að finna einhverja skýringar, ég hafði verið þreyttur og ekki borða nóg eða drukki vitlausar tegundir eða blanda saman tegundum eða eitthvað þýlíkt sko, þannig að ég var bara, ég var svona fungerandi fyllibitta sko, ég fungeraði alltaf, ég fungeraði námi, ég tók öll próf og náði þeim og stóð mér vel og lík lækna námi með mjög góðu prófi sko þrátt fyrir að vera með þetta lík í lestinu þannig að ég er fungerandi þó ég drekki á mikið og hann ekki drifið mig på modnana og mætt á spítalan þó ég hafi verið að drekka og verið alltaf ölvaður um kvöldið og svona þetta svona skröltir áfram
0: Þannig er það oft í upphafi og þess vegna kannski drekka menn svona lengi að menn geta viðhaldið að verða sko fyllibitta og verið í starfinu og haldið fjölskyldulíf svo byrjar þetta detta og oftar að fjölskyldulíf dettur fyrst hjá köllunum og svo vinnan og
1: Svona, þetta verður svona, en ég svona ekki, einhvern veginn tekst eitthvað þeir að halda sjó, sko, og að svona áttúr að ferja til Svíþjóðar og flytt til útlanda strax eftir læknanámið og þar heldur þetta áfram, en það tekst svona að fungera þrátt fyrir þessa drykju, sem að ég er of mikil og ég verð of fullur þegar ég er að drekka og lendi í ýmsum svona vandamálum.
0: Þetta stundum kallað að brenna kertið í báða enda.
1: Já, svona, já, já, það má segja það. Þetta svona...
0: Þetta orðið stundum íkt hjá alkoholnum Daniel Dúlur í vinnunni. Það bara hlægilega mikið.
1: Já, en hann svona, en það var svona þetta sem kannski hjælt mér, sko, hjælt mér á floti, sko. Ég var alltaf þessi maður sem að mætti og... tók allar vaktir og var mjög duglegur en svo gæti drukkið á mikið þegar að heima komið.
0: Þegar þú ert í menntaskóla og drekkur og mikið, eða allavega mikið, þá veist ekki hvað alkoholism er?
1: Nei, ég hef ekki hugmyndið það.
0: Aldrei heyrt
1: það
0: nefnt?
1: Nei, nei, aldrei heyrt það nefnt, ekki, ekki svo í muni, að, ekki það að maður hafi skilgreint sig sem alkoholista eða maður vissi hvað það var.
0: Nú þekktir engan sem að skilgreinti sig sem alkoholista?
1: Nei. Þannig að það var ekki, ekki tísku þá, sko. Mm. En maður svona bara fór í gegnum þetta og var svona, fékk þetta orð á sig að vera drikkfeldur eða vera blautur og því er líkt og drakk með öðrum sem

0: vera þannig að, að krakkarnir sem að alast upp á heimili alkoholista þeir finna hvern annan svona, vinirnir í æsku eru líka frá heimilum þar sem eru alkoholistar var það þannig að þér?
1: Nei, ekki svo, kannski einhverjir en maður vissi mjög lítið heimilislíf vina sinna sko allan var þannig hjá mér og hérna gerði það en svo bara en svo einhvern veginn en þó sko til dæmis ég úr máladeild úr menntaskólanum í Reykjavík og, og þegar ég stúdent nú var ég mjög góður námsmaður eins og ég segi og erum við mjög gott stúdentspróf og mig langaði svona mest til þess að læra þýsku og þýsku og þýska bókmenntir og en einhvern veginn ég mjög hikandi við að, að skrá mig eða, eða sækja háskólavist í Þýskalandi München eins og allir fóru og þá held ég svona ég áttaði mig á það bara eftir á ég var hræddur við þennan þessa drykk ég var hræddur við það að ég myndi bara ekki ráða neitt við hana í Þýskalandi og einhvern veginn þannig að úr verður að ég sæki ekki neitt og allt í henni bara komin 10. júni og ég stúdentsprófinir og roðað baki og nú þarf að fara að sækja með eitthvað háskólanám og ég veist ekki hvað þetta sæki og þá sæki ég bara þessa læknisfræði svona í, eiginlega bara í bríari og það allir ráðlögðu að enginn úr máladeild gæti klára læknisfræðina, þess að það mikið starffræði og mikið eðlisfræði og efnafræði og tvílit en ég bara hugsa mér, ég gef þessu séns ég það því eitt ár og, og, og þá geti bara sótt þýsku og þýska bókmenntir þegar þar, þar að kemur og svo fer ég gegnum þetta fyrsta ár og, og næ prófum og þessum forprófum sem að svo eru kölluð og, og þá ég aftur bara komin inn í deildina og búin að ná þessum fyrsta áfanga sem var erfiðastur og mjög fáir það var ekki nema 20% af þeir sem að fóru í þessi próf náðu báðum prófunum og gátu haldið áfram námi og ég var einn af þeim og þá var ég bara aftur komin inn í þetta nám og, og kláraði það síðan og, og og hef ég sjálfur segið séð eftir í stundum, náttúrulega hef ég velt því fyrir mér hvort ég hefði átt að fara í tísku og tíska bókmyndir eða íslensku og íslenska bókmyndir og, og unnið sem hérna menntaskólakennari og, og því að ég átt velt þessu fyrir mér hvort að þetta hafi verið einhvern veginn þegar þetta var allt þetta læknan á mér bara meir að minna svona einhver skyndi ákvörðun að að en auðvitað er þetta kannski eitthvað sem að gerjast í huganum allavega að ég ætlaði mér alltaf að fara í þessa þýsku og þýska bókmyndir en einhvern veginn síðan guggna ég á því og einhvern veginn vegna þess að ég eitthvað hrettur við það líka
0: vandrefti sjálfur
1: já, vandrefti sjálfur mér við, í þessum aðstæðum var hrettur við þessar aðstæður og hrettur við að fara heiman og, og einhvern veginn fer þá við að lækna nám og klára það síðan og og hef náttúrulega unnið við það síðan og það bara ágætt vinna
0: Þú ert svo gamall að þegar þú ert velur læknanám að það var háskólinn eiginlega bara guðfræði, lögfræði og læknanám
1: Nei, það var nú komið meira
0: Það var ekki komið félagsfræði til
1: Nei, það var ekki komið, það var norræna náttúrulega Norrænan var og lífeðlisfræði var og svona, það var
0: En valið að það minna núna Tvítugur að hlusta á okkur Þá er það að velja læknisfræðina er svona svolítið öðruvísi
1: Það er alltaf öðruvísi að velja það þá heldur en núna
0: Og það er reynstu vel, læknisfræðin?
1: Já, já, ég hef náttúrulega sko unnið mjög víða, ég fór til Svíþjóðar og, og var þar í en 10 ár og þvældist ég fór á mitt í sérgreina, ég átti mér erfitt með að ákveða mig hvað ég ætla að vinna við en ég vann við einar 3 eða 4 eða sérgreinar og kláraði svo eina og kom heim og fór þá að vinna sem heilsugæslulæknir í Keflavík og svo einhvern veginn var ég mjög þreyttur á því og það er þá sem ég hætti að drekka og þá 1985 og þá hérna fer ég að vinna hjá S.A.V.A. og þá er dálítið teningur kastað sko. Þá fer ég að vinna hjá S.A.V.A. og er að vinna hjá S.A.V.A. sem yfirlæknir í 4 eða 5 ár og hætti en þá er ég að segja sér alveg svona þá má segja alveg svona einhvern veginn geri alveg pólun á mínu lífi það breytist allt við það að hætta að drekka, fara að vinna í S.A.V.A. þá fer ég að bara allt breytist einhvern veginn allt mín afstæða til lífsins og ég verð svona mjög mikið amaður og mjög áberandi í þessu edru samfélagi og þetta var svona meira að minna ég var svona verið kannski að veltaði fyrir mér að hætta að drekka en síðan gerist það að ég hérna er að fljúga með dóttur mína frá Noregi

0: og til Íslands og einhvern veginn á tínenni í, á flugvellinum og er að drekka þar með einhverjum mönnum og tala fótbolta og, og þá bara fer hún eitthvað og úr þessu verður mikið havarí og það leitað að henni og því líkt og svo finnst hún náttúrulega og við förum heim og, og þetta var svona eins og bara vekjara klukka, ég varð að gera eitthvað í þessu það ekki hægt að tína barninu sínu á flugvelli og þá fer ég bara að hætta að drekka og fer í aðsamtökin, fer ekki meðferð og síðan fer ég að vinna hefa sem á þá sumarið og, og svo held ég bara áfram segi upp þessari stöðu í Keflavík sem ég var búin að fá
1: þá var þetta ekki í gælanir
0: nei. Svo, svo þá var ég líflæknir á þessum tíma sko líflæknir og svo vann ég sem heimilislæknir vann sem líflæknir og heimilislæknir og og hérna svo hætti ég því og fer að vinna hefa sem á og vinn þar í einn 4-5 ár og og það gekk mjög vel og var mjög svona skemmtilegu vinnustaður og, og gríðarlega gefandi og, og svona breytti mér að mörgu leiti og svo hætti ég þess að á og þá bara ákvaði ég að venda mínu kvæði kross og læra bara geðlækningar þá var ég búin að fá sem ég hér áhuga þessu í sambandi við áfengislækningar þannig að ég hugsaði mér ég bara fer tek skrefið og læri geðlækningar og klára þær á, á, á Íslandi
1: margir alkoholistar og kannski megnið að þeim vilja helst ekki þetta sé geðsjúkdómur
0: Nei, það er það...
1: og það meiri sér að tala oft þannig að þess að vímuefna síki og svo geðsjúkdóma sem sikkvöld hlutin
0: Já, það rosalega erfitt að einhvern veginn að skilgreina það eða þetta það sem ekki skörun það á milli að þetta er þetta geðveiki að drekka eins og maður gerir og að fara að drekka maður alltaf blá edru þegar maður byrjar að drekka og náttúrulega öll þessi afneitun drykkjumannsins er svo mikil afneitun á raunveruleikanum að þetta þetta geðveiki hvernig alkoholistinn
1: haga sér gamalt skynsamlegt hjá alkoholum að aðgreina sig
0: Já.
1: Að því að læknandi fóru svo hryllilega illa með geðsjúklinga að það var eiginlega upp á líf og dauð að aðgreina sig frá þessu að losna við gælana
0: Já.
1: Á þeim tíma
0: Æ, ég veit ekki, þetta svona kannski mikil einföldun en sko auðvitað var, það var alltaf verið að reyna meðhöndla, ég vann það um tímaðin og kleppi þegar ég var stúdent og vann þá til 10 það sem var verið af eitra menn og þýlega, það var mjög manneskjuleg meðferð og margir sem voru á tíjunni og hérna og voru afeitraðir og verða edru en einhvern veginn það var ekki kannski þessi áhersla sem síðan var lögð á prógram og að hætta að drekka samkvæmt einhver ákveðu kerfi og fara inn í A-samtökin og þínu, þannig að það gjör breytt í mér þessi stefna og að fara inn í þetta og ég geri rosalega mikla breytingar á öllu mínu lífi á þessum tíma það eiginlega allt breytist þannig upp úr 1985 það ég fer í meðferð síðan til Ameríku og á vegum SAA og
1: fórst þú í meðferð já, eftir að búin að vera edrú í 12 tíma
0: nei, í ár þá var ég sendur í meðferð til þess að bara kynna mér meðferðina og að hafa upplifa það að vera í meðferð og hérna Þar byrja ég að hlaupa og upp úr því verði mín hlaupari, hleyp ótal marathón eða nokkuð marathón og óteljandi hálmarathón og allt mögulegt. Þar að ég svona algjörlega breytur lífstíl.
1: Þú eru ríktur edruvisti.
0: Já, íktur edruvisti.
1: Já.
0: Og síðan byrjar upp úr því þessi rithöfundaferill, hann byrjar 1990, þá gef ég út mér fyrstu bók. Og byrja að skrifa í blöð fyrst hjá Ingóli Margeirssyni hjá Alþýðublaðinu, svo hjá þér á pressunni við unnum saman þar í lengri tíma og hérna hann til að rakst mig og hérna og
1: það verður náttúrulega endan verður bara að reka
0: fjöslupennana, ég veit þú sagði mig það það verður ekki allt tæki enda sko. Þannig ég skrifaði fyrir þig í pressuna í nokkur ár held ég, nokkur ár og hérna svo fór ég til DFF og var með fasta þátt þar og
1: þá skrifa svona
0: Alltså, já. Og svo en svo bara einhvern veginn það má segja sko allt breytist þarna þegar ég hætti að drekka og svo fer ég að hérna skrifa bækur og allt í einu er ég búin að skrifa nokkrar bækur og hérna já og þetta gengur allt svona þokkalega þá reyndar fór ég að drekka aftur þá detti ég í það eftir að hafa verið edru í 12 ár þá byrja ég að drekka aftur og er síðan að drekka meira og minna í 9 ár og svo verði ég edru aftur.
1: Það ekki gott að vera fyrir yfirlagnir á Vogi og vera fullur.
0: Nei, það ekki gott. Það er alveg glatað sko og hafa skrifað bók eins og ég skrifaði tíman og tárið sem var áfengi og var mjög áberandi í þessari edru umræðu og það var mikið ósigur að fara að drekka aftur og það kannski eitt af þessum einað sem svona stóru ósigurum sem ég hef lent í ævina, að fara að drekka aftur og síðan var þetta mikið hörmunga tímabili sér 9 ár, þannig að ég reyndi hvað þetta er annað að hætta að drekka byrjaði aftur
1: Það var svolítum sagt í kannski bara á þessum tíma að ef að ráðgjafar og svona þeir sem hafa unnið þetta detti í það
0: Já.
1: Þá eiginlega bara góða litla líkur að þeir náðu sér
0: Já. Það var mín reynsla líka en einhvern veginn mér tók síðan að ná mér aftur og búin eitthvað núna í 20 ár aftur í gær reyndar og hérna en þetta hefur svona, það má eiginlega segja sko, að lífið svona þetta var það var þessi gjörbreyting á öllu mínu lífi að 1925 þegar ég hætti að drekka fyrst ég að vinna hefði sá á og síðan þá fyrir ég að skrifa þá fyrir ég að hlaupa og síðan flytti til Þýskalands og fyrir að læra sögu læknisvæðinar er þar í 2 ár og síðan held ég áfram á geðdeildinni, þannig að þetta svona
1: Stundum gerir það þegar að menn hætta að drekka þá einhvern veginn, stundum kallar að vera á bleiku skí eða eitthvað, með það svona leiðilegt þegar fólk að hallmæla þessu tímabili þegar að hérna byrðar sjúkdómsins eru hérna teknar af öxlunum á þér og þú svífur upp
0: já, já.
1: Að þá er þetta náttúrulega ákveðið svona tækifæri sem þú hefur til að gera breytingar á lífinu
0: já.
1: Þess vegna ætti maður raunverulega hvetja alla til þess að vera fara sem hæðst á þessu skí og fara sem lengst
0: já, já.
1: En það að við svona oft tala niður, sko. Þessi...
0: Já, það ég alveg sammálaðið með það. Ég reyni vil fá fólk til þess að nýta þetta, sko, og sko, nýta þessa gríðalegu orku sem losnar læðingi þegar maður hættir að drekka og allir þessi tími sem að er allt í einu fyrir hendi. Maður hefur ótakmarkaðan tíma til þess að hlaupa maratónhlaup, tíma til þess að skrifa heila bækur sem maður hafði ekki áður. Maður áttar sig ekki á því hvaðan allir þessi tími kemur. Nei. Og það mjög þýðingamikið að maður svona nýti þetta.
1: Fylli, það sem þú sagt að sem gott að fylla tíman með einhverju nýju.
0: Já, fylla tíman með einhverju sem er.
1: Fyrir það er bara enga tíma til þess að detti í það.
0: Nei, þannig að þetta er svona maður verður að nýta þennan tíma og líka taldið svona að veltaði fyrir sig hvað er það í raun sem er langar til að gera. Og þá náttúrulega sko allt í einu bara eins og þegar það var nú Ingólfur heitir Margeirsson sem að bað mig að koma og skrifa hjá þetta fasta pistla í Alþýðublaðið þegar að ég við erum þannig edrú báðir og allt í einu sko þá bara vaknar upp þessi gamli menntaskóla draumur að verða rithöfundur og þá fer ég að skrifa í blaðið og svo heldur þetta áfram sko og svo verður þetta bók og svo verður þetta fleiri bókum þannig að það var að segja að ég læt þetta gamla drauma rætast og eins sko að allir ósigrarnir sko á framvellinum að þeir breytast í sigra á hlaupabrautinu þannig að það er að ég varð mjög svona liðtækur hlaupar, ég var aldrei neitt í á einhverjum rosalegum tímum en ég gat hlaupið maratónhlaup sem er meir en flestir ekki það gerð.
1: Og færri gerðu á þessu tíma.
0: Mjög fáir sem gerða. Ég var, þegar ég hljóp fyrst maratónhlaup í New York 1988, þá var ég einu íslendingunni sem var að gera það. Þannig að það var, nú eru heilar flugvílar sem fara að hlaupa maratónhlaup.
1: Það var bara orðið svo hlutið svo túrismi.
0: Já, það var maratóntúrismi.
1: Já, það hitta á flugvillinu með einhverja vagnerista sem er að fara að horfa á vagneróperur.
0: Já, og svo er svona vagner, já, þetta er svona túrismi, en þetta var það ekki þegar ég fór þetta fyrst út. En þetta er þetta sér maður mjög oft og það sér maður hjá mörgum alkóhólistum einhvern veginn að þeir gjörbreyta sínu lífi og fá einhvern veginn allt annan tilgang annan innihald í tilveruna og það skiptir mjög mjög
1: andleg vakning, myndirðu kalla það?
0: Já, ekki, engin spurning að þetta er andleg vakning að fá einhvern veginn alltaf tilfinningu fyrir lífinu og fyrir sjálfum sér og tilgangi lífsins og hver er minn tilgangur hvað ætlum ég að gera og Ég var mjög trúaður á þessum árum og hef verið það síðan og
1: Jesu Krist.
0: Já, bara mjög trúaður og farið í kirkjur og biðst fyrir mjög reglulega og þetta var mjög ekki breyting á öllu því að ég alinn upp í miklu trúleysi, pappi var mjög mikið trúleysingi og var mjög mikið á móti því þegar við systir mín fermdumst til dæmis hann alveg upp í svona ákveðnu guðleysi og guðleysi sé mjög svona jákvæð tilfinning meðan að mamma var mjög trúuð kona og fór með okkur í kirkju í Lauganskirkjunni og þýlíkt en þetta var svona ákveðin togstreita þarna á heimilinu en þarna þegar ég orðin edru og komin inn í A-samtökin og svona þá var einhvern veginn svona kók glifti ég trúna aftur og trú er fyrir mér svo mikið tilfinning sko, þetta ekki ákvörðun maður trúir vegna þess að maður einhvern veginn hefur þá tilfinningu að trúin sé rétt og raunveruleg og það vegna þess að maður það svo margt sem maður upplifði á sem árum og einhvern veginn að maður fór að trúa á æðri leiðsögn eða æðri mátt að það sé einhver máttur þarna sem að haldi verndarhendi yfir manni og að ef æðri máttur hefði ekki verið til að þá verði maður löngu dauður eða hefði lent í einhverjum mun verru en því sem að lendi í og það maður svona fyrir að trúa því að það sé einhver sem heldur yfir manni verndarhendi og fyrir að trúa á Guð að Guð
1: sé
0: þetta já
1: misturðu henni á níu árunum misturðu þá týndur Guði
0: já, ég við svona fjarlægðum mjög mikið vegna þess að ég var alltaf að reyna
1: hann ennir ekki að vera með Filipitum
0: nei, maður reyndi ég var að reyna að fara á fundi og ég fór á aðfundi, gekk oft út af aðfundum fór á aðfund og fór bara eftir hálftíma, bara stormaði út og skellti hurðinni sko og sagði eitthvað svona, þetta meira bullið og svo labbaði út þannig að ég segi ekki að við höfum týnt alveg sjónum hvort öðrum en það var svona ég var ekki eins upp á hann komin eins og ég í dag og hef verið
1: ja, ég held að nenni ekki að vera innanlega fullt fólk það svo Ef bara retrú og svona, það getur verið óbærilegt að vera barnum. Ég held að hann sé þannig.
0: Já, ég held að sé líka þannig. Þessum er mikið bull í gangi og ég líka þvæla.
1: Já, ekki sönn taug í því sem fólk er að segja. En áður en skipti trúið í einhverju máli þarna frá því þú ferði að væsku heimilinu og þanga til að þú ferði í rennur að þér?
0: Nei, mér trúin ekki skipt á miklu máli. Ég fór ekki í kirkju eða velti mikið fyrir mér trúni og það er eiginlega sko þetta er gamall A-frasi sem þú þekkir sko, ég þakka Guði fyrir A-samtökin og þakka A-samtökunum fyrir Guð og ég hef ekki eiginlega sagt það sko, ég þakka A-samtökunum fyrir Guð að við náðum fundi hvort annars sko og ég held að það skeði innan A-samtökana og En þegar að við náðum saman aftur þá áttaði mig á því að ég var kunni mjög mikið í biblíufræðum og kunni alveg mjög mikið að sálmum og öðru slíku sem að sat bara úr æskunni, úr frumbænskunni, sat í mér. Þannig að sko ég var kunni þetta alltaf mann, kunni gamla bænir og vers og þýli, þannig að það kom sér vel.
1: En ég sagði hann andlega vakning, það eru menn sem að fengi andlega vakningu á þess að snúa sér að Guði.
0: Já, já.
1: Þú þarft ekki að hafa Guðs.
0: Nei.
1: Og þú getur breyst.
0: Já, já.
1: Sem er okkur svona mögulík. Stundum finnst mér að eins og vanti bara andlega vakningu í samfélag okkar. Já, það er svo upptekið af ykkur sem að er einskisvert.
0: Já, upptekið svo rosalega upptekið af hégóma og því sem skiptir engu máli. En sko, ég ræði aldrei mína trú við neitt og myndi aldrei já, ég ræði núna, en ég nenni aldrei að ræða til þessu það að sko fara að rökræða það hvort að Guð sé til eða trúi sé til, fyrir mér er bara Guð til, ég hef þess að sterku tilfinningu, þannig að það er ekki
1: Þetta er einkanlegt.
0: Já, þetta er svona þetta er bara trú, þetta er tilfinning, svona er þetta og þetta er aldrei oft sagt að ást er tilfinning ást er ekki ákvörðun þú ákveður ekki að vera ástfangin af einhverju mannesku þú ert ástfangin af henni og af einhverjum ástæðum sem við vitum ekki það einhverjar efnabreytingar í heilanum eða einhver rafboð sem fara á milli og sitja eftir og það er ást en að skýra það út fyrir einhverju sem aldrei hefur verið ástfangin hvað það er það gjörsamlega útilokað að hitta einhvern mann og segja sko hefur aldrei verið ástæðin nei og hvað er það og já það er nú svona það er að maður setur hagsmunni annar mannesku í forgang og maður er mjög hrifin af mann forgang það skilur þetta ekki og það er alveg svo að skýra út fyrir einhverju sem að sko afneitar allri trú og trúir ekki og það bara allt í lagi. Það bara mér að meinalausu að fara að skýra það út fyrir honum hvað það að eiga trú. Það er eins vonlaust eins og skýra út fyrir einhverjum hvað er ást.
1: Þú hefur þá lent í einhverjum sem að trúir ekki og fer í trúboð við því
0: já, að reyna að losa þeir. Já. Auðvitað hefur maður lent í því.
1: Þú veit bjargaði frá þessu. Já, ég... Það er þetta í tómu vandræðum að vera með Guð.
0: Já, ég bara bakka út úr því alveg. Ég fer aldrei í einhverja rökræðu um Guð. Ég á bara minn Guð og hann bara í hann bara eins og hann og ég og það er þessi sterka tilfinning og það náttúrulega eitt af því sem maður lærir sko þegar maður hefur átt svona ævi eins og ég hef átt að treysta tilfinningunni treysta tilfinningu þó að tilfinningar það hafa oft hlaupið með mig í gönnur og þýlíkt og tilfinningar náttúrulega koma að fara og þær ganga yfir og þýlíkt þegar maður vera treystinni meðan hún
1: Ég segi stundum að þetta sé svona tilvistarlegt mál með Guðs, að þá hérna losna maður við að vera miðpunktur í veröldinni og setjum að hann þar og því það er eiginlega óbærilegt fyrir manninn að vera miðpunktur heimsins.
0: En sko, að við fórum að tala Guð núna, það var bara hluti af þessu sko miklu breytingum sem verða á mínu lífi þegar að ég, sem sé, allt í henni, ég geri algjörlega upp mitt líf, það 1985, ég breyti öllu, sko, ég fyrir að hætta að drekka, fyrir að vinna, bara segja upp minni stöðu, þannig í Keflavík og bara fyrir að vinna hjá S.A. og helli mér í þetta edrú líf og hérna fyrir að hlaupa og svo kemur Guð í kaupæti, sko, þannig þetta var mikil breyting sem verður á lífinu og þetta var alltaf breyting sem ég var mjög ánægð með og
1: Hasselt.
0: Já, þetta náttúrulega bara bjargaði lífi minni, sko. Ef ég hefði haldið áfram að drekka þannig að eins og ég gerði 1985, þá var ég náttúrulega löngu döður.
1: Já, hefði drukkið út úr vinnu og...
0: Já, þetta ekki maður gerir það.
1: Gengið göturnar með vonbrigðum með sjálfan
0: þeim. Já, svona bara sár og beiskur og reiður og... Mm. og svikin af öllum
1: og
0: ógæfa maður og svona bara
1: fjöll með fram síðum
0: já, svona bara, jú, eins og Sölvi Helgason og svona bara Sigurður Breiðfjörð vinnu minn sko, hann náttúrulega var svona, var mít hæfileika maður sem að glutraði því öllu í fyllir í og vitlisu og kellingar og svona hann náttúrulega bara hans líf varð mjög ömurlegt fyrir bræðið og margir alkóhólistar þeir eru náttúrulega með svona ákveðna rómantík gagnvart eymdinni að vera að drekka og ég var það svona að vissu leiti mér svona var alltof svona kaldur í því að drekka og stöðu þar sem átti ekki að vera að drekka og svona og það var oflátt mál að segja það frá því og kannski ekki ástæði til heldur.
1: En eins og Sigurður Breiðfjörð og þá maður skoðar ævi alkoholista og með höndlaðan alkoholisma þá er þetta eiginlega svona bara upp úr þrítu er eiginlega lítið eftir af manninum það bara, þetta búið
0: þetta er stöðugur ósigrar sko,
1: já, og ég þetta er svona aftur karakterin það fyrir aðeins nær okkur í tíma já. Þá er þetta kannski svona upp úr fertugu sem að eiginlega kemur ekkert frá mönnum sem að halda frá að drekka
0: Það er alveg satt, Sigurður, já, það er alveg satt og má segja Sigurð og reyndar að Jónas Hallgrímsson líka og fleiri skáldi einhvern veginn að það sloknar á þeim smátt og smátt og þeir hætta að vera svona skapandi eða hafa þeirra lifandi áhuga á sínu umhverfi vegna þess að fer svo opaslegu tími og orka í áfengi.
1: En þú verður réttur úr svona bara fyrsta kynslóðu eftir Fríportorun og þá var hérna mann ég til dæmis þegar Megas var réttur úr þá var hérna vangaveltur það hvort að það myndi ekki tína listinni
0: já.
1: Það væri ekki að því að þú veist að tala svona fólki hrifið að eindinni það fylgdi það svolítið að ef einhverju listamaður varð réttur úr að hann er því að glataður það væri miklu betri fullur
0: já
1: Og þetta var bara þjóðtrú sem var ríkjandi á 9. áratugum.
0: Þetta var mýta og það sem verra var náttúrulega megast trúði þessu sjálfur. Ó. Og það var eiginlega eitt af hans vandamálum. Sko. Hann trúði því alveg statt og stöðu sko, að líkillinn að hans snilliká væri amfetamín. Að hann yrði að vera á amfetamíni eða hugbreytandi efnum til þess að geta ort. Þannig að þegar hann dettur í það aftur upp úr 1992-3 þá það eiginlega aðal ástæðan að hann bara segir að hann svo leiður á því að vera edrú vegna þess að hann skapi ekki eins eins mikla snillt og hann gæti gert.
1: Þetta ekki eins skemmtilegt í hug.
0: Nei. Og þá hellir hann sér aftur í amfetamínið og en þetta sáu það allir sem höfðu áhuga á honum að það varð honum til mikil skaða að eftir því sem að amfetamínið varð meira þeim mun óskiljanlegri varð hann. Og þannig að snilligáfan hún týndist í einhverju óskiljanlegu eins og bara bókin Björn og Sveinn sem var skáldsaga sem var skrifaði sem er svona skrifið í miklum amfetamín rússi frá mótti til kvölds að hún er náttúrulega alveg illskiljanleg svo bók, ég veit ekki hvort þú reynt að lesa hana en það er mjög erfitt að komast fram úr henni og einn rittdómari Mokkan sagði sko að bókin var eitt glórulaust orðafyllir í eins og hann sagði orðaði það og þannig að sko þannig að þessi mýta er náttúrulega einfallega röng því að Megas átti mjög góð ár þegar hann er edru skapaði mikið og skapaði mjög skemmtilegar bækur, skemmtilegar plötur skemmtileg lög, skemmtilega texta
1: endur nýjaðist eins og listamenn þurfa að gera henni lög
0: Svo dettur hann í það aftur og einhvern veginn þá fer þetta daldið svona niður á við, spírandi fyrir niður á við og það er það sem hann gerir. Þannig að þessi mýta er í raun og eru bara eitthvað sem að held ég, sko hann vitnaði mikið í frönsku skáldin Rainbow og fleiri sem að hefðu drukkið svona mikið og alltaf þessa absint kynslóð frönsku skáldana. Það voru þáttið hans menn sko og hann var þáttið fastur í þessari romantík að snildin væri fólkin í vímunni á einhvern nátt en sko við sem að höfum síðan aðra reynslu við er þetta alveg ótrú telviti spull og er bara hluti af afneitun og réttlætingu og þessari
1: svona
0: dýrðarmynd
1: Þetta lifði sko langt fram eftir öldinni, bitnikarnir náttúrulega voru í miklu
0: já.
1: Og svo hérna, maður stundum velt verið sér sko listamanna kynnslóðin kannski svona á 15 og 17 áratugnum rosalega, hérna, mikið mannfall þar.
0: Mikið mannfall og mikil drykkja og menn á þrjá drukku mjög mikið Steinn Steinar, hann drekkur mjög mikið og hann var vinur pabba og þeir drukku mjög mikið og voru saman í útastætti hjá Sveini Áskissinni og þannig að hann var hluti af mínum æsku minningum og hann er drukku mjög mikið þessi menn allir Steinn og Karl Ísfeld og fleiri af þessum mönnum og af þessari kynslóð Magnús Áskeisson tíðandi og fleiri þannig að það var einhvern veginn þetta var svona viðurkendari lífstíl þá heldur hann er í dag
1: en hjó niður líf bæði sko lífaldrun en líka svona frjóa tímabil var mjög stutt
0: sko. Já, hann algjörlega heggur niður sköpunarkraftin sko. Og það er það sem að maður upplifir svona bara kannski hjá sjálfum sér sérstaklega þetta á árunum bæði þessum árum þarna eftir ég hætti að drekka og svo að núna síðustu 20 árin eftir ég hætti aftur að drekka hvað er einhverjum sköpunarkrafturinn kemur og bara á þessum síðustu 20 árum þá hef ég svona farið í alls konar pælingar eins og þessar Íslendingasagna pælingar sem að ég var ekkert að pæli áður og Íslendingasögur og Sturlungu og búin að skrifa 3 bækur það og búin að skrifa bók Sigur Breiðfjörð og skrifa bók Sjálfsvíg og skrifa bók Klepp þannig að sko áhugasviðin eru mjög breið þannig ég er að skrifa mjög margt og það er bara einfallega vegna þess að maður er með þannig huga að maður getur tileinka sér eitthvað efni og sökt sér niður í það og það gerur ekki út fullur og alltaf að bulla eitthvað með mönnum á börum á kvöldin sko. Það bara gengur ekki
1: Það er eitt skýrasta dæmi og þetta er hérna, Jackson Pollock ég veit ekki hvað þú þekkið þá sögu en hann var að mála og gekk ekki sérstaklega hjá honum og drakk svo mikið þannig að konan fluttan út í sveit ég er ekki alveg þetta er ykkur fyrir utan svona New York kannski á Long Island, ég veit ekki þess að þau bjuggu bara og hann var að mála vinnustofan og svo var gamalt hérna gömul hlaða og hann var hann edru og nær svona fyrir aðeins á skrið hérna er að byrja að verða það sem hann varð þannig með þessi slettu
0: Já.
1: Verk sín En hann náttúrulega alkoholisti og hann hérna reyndi með þess að eitthvað að fundi, þetta er alveg það leiti þegar að samtökin er að vera til í New York, þannig að sömu leiti er hann heppin, en hann náttúrulega alkoholisti, þannig hann tekur hjól og hjólar á eitthvað bar þar sem hann getur drukkið og svo hjólar hann til baka og það gengur náttúrulega illa hjóla fullur þannig hann dettur og handleggsbrotnar og fer þá til læknis hérna með handleggsbrotið sitt og læknir segir við að já ég sé alveg út handleggsbrotinn ég nú grunum að segja eitthvað annað af hjá þér og hérna vildi ekki bara koma hérna til mín hverju viku og svo reyna að finna út úr því og Pálók gerir það og hittir hennan lækni í 1.5 ár.
0: Já.
1: Á þessu 1.5 ári hann eiginlega með allt ævistarfið sitt.
0: Já.
1: Þar sem hann springur út af bleiku skýi og bara splundrar hérna hvernig hvað málverki og gerir alveg stórkostlega hluti.
0: Já.
1: En læknirinn hann hérna nefndir í bílslysi og deyr. Þannig að Pollock hefur ekki þetta
0: Þannig að stuðning.
1: Og dettur í það bara 3 mánuðum seinna og þá sérðu alveg bara hverfur raunverulega lífsnistinn og, og hans blómatími raunverulega bara tengdur þessu bleika skýi sem hann á
0: Þetta mjög svona, þetta mjög lærdómsrík saga og ég alveg sammála henni og ef ég bara horfi á mitt líf þá bara var eitthvað sem var losnaði algjörlega úr læðingi allt í henni bara var eitthvað sem var spratt fram allt í henni ég fann að skrifa þarna í Alþýðublaðið og svo heldur þetta áfram allt í henni dórta bækur og því henni þannig allt í henni bara það eins og
1: eitthvað hólf verður til nýr maður
0: alveg nýr maður, það eitthvað hólf opnist bara inn í huganum og þetta var eitthvað sem ég var löngu búin að afskrifa eins og í menntaskólanum að þar var ég að skrifa eitthvað og mér varst eitthvað en ég gekk ekki og var í einhverju konflikt líka við svona þessa menningar elítu sem var í metaskólanum á þeim árum og mér fannst ég ekki tilheyrenni og ég ætti bara ekki að vera að þessum menni einhver skálda drauma eða rithöfunda drauma og síðan bara líður tíminn og allt í einu breytist allt og þarna svona rétt fyrir fertugt þegar ég rétt aður yfir fertugur þannig að þannig að maður oft sko veltir í fyrir sér hvað mikið af ónotuðum og óuppgötuðum talent að úti, menn sem að drekka og hvað mikið sóun á bara andlegum hæfileikum að vera þá að drekka einhverja helgi eða
1: og bara félagslegri virkni
0: og félagslegri virkni og bara þannig að maður sér það þannig að ég alltaf svona að búa það og ég fann að vinna aftur í áfengisbransanum sko ég hætti náttúrulega að vinna í áfengisbransanum þegar ég byrja að drekka þannig að eðlilegt ég byrja að drekka þetta hérna 1996 og hætti þá í 20 ár og fór svo að vinna núna í Krísuvík og þar einu sinni í viku þannig er aftur fann að vinna í þessum áfengisbransa þannig að það mjög gott fyrir mig að vera vinnaðar og svona upplifa þetta í návígi þetta vandamál
1: en hvort þú hafir orðið annar maður segjum að bara 12 ára þá maður orðið hannig að maður veit alveg að maður mun verða fullorðin og maður byrjar að velta fyrir sig einhver stað að manns verður í fullorðin segja hvað sást þú sig fyrir þér?
0: Ég veit það ekki hvort ég sá eitthvað sérstætt fyrir mér þá er ég líka svona daldið eins og þegar ég var 7 ára sko ég var mjög ábyrgandi var þá nýbúin að ljúka þessu svokallega fullnaðaprófi sem var 12 ára bekkur og byrja í gagnfræðaskóla og byrja þau í nýjum skóla en verð strax svona mjög ábyrgandi í félagslífi og alltaf verð þessi grunn persónleiki sem þarna að vera ábyrgandi í félagslífi verð ríðstjóri skólablaðsins og
1: verða í vinsælu krakkaklíkunni
0: já, í vinsælu krakkaklíkunni er að gera þetta á hitt og síðan svo fer ég í landspróf og lík mjög góðu landsprófi og svona þannig að ég hugsaði ekki um það hvað ég ætla að verða á þessum árum ég svona bara lífið var þetta bara ég vissi eitthvað lífið myndi gerast áfram sko þannig að ég heldur sem að ég hefði ekki byrjað að drekka svona illa eftir landspróf þá hefði líf mitt orðið allt öðruvísi sko þessi menntaskóla ár hefði orðið öðruvísi þau nýst mér betur og einhvern veginn mér hefði liðið betur í menntaskóla og þegar svo margt sem að áfengi breytir svo miklu, það spillir svo miklu í milli fólks og býr til svo mikla konflikta og einhvern veginn sérstaklega þegar maður svona ungur og viðkvæmur og fljót uppstökkur og hégómlegur og svona, þannig að þetta breytti mjög miklu eins og bara í vináttu samböndum og ástasamböndum og öllu mögulegu.
1: Þannig að það ekki góður svona félagi á þroskatíma.
0: Nei, hann mjög vondur félagi, vondur félagi.
1: Vondur félagskapur.
0: Þannig að, sko, ég svona bara auðvitað reiknaði maður með því þá að allt myndi ganga óskum og síðan kemur koma þessi menntaskóla ár sem að við erum svona meiri svona þar gekk ekki allt eins og ég hefði viljað að þau gengi þó að ég hefði verið mjög dugleg og námsmaður og vel fungerandi þannig og fæ mjög gott stúdentspróf og fæ hellinga vellaunum og stúdentsprófinu og svona þannig en síðan bara er allt þetta stúdentsvesen bara í móðu sko, bara er bara drukkin allan tíman og man mjög lítið eftir veislunum eða öllu þessu sko, það er svona en þannig að þetta er ég var alltaf þessi svona sem sé svona fungeraði en er með þennan djöfula draga sko, er með þetta lík í lestinni sem áfengi er, sem að reyndist mér náttúrulega, sem að varð mér mjög dýrt þegar upp á staðið.
1: Þú 248,
0: já.
1: Þannig lendi varstu 268,
0: já.
1: Ertu þá 68 kynsluður?
0: Ég náttúrulega 68 kynsluður en sko já, auðvitað í 68 kynsluður og ég sko eða alltaf að spyrja mig svona pólitíska skoðanir þá hérna var ég náttúrulega sko alinn upp á mjög róttæku heimili og pappi var mjög róttækur maður og þau bæði, mamma og pappi og pappi gaf út blað í Borgarnesi þegar hann ungur maður sem hét Hamar og Sigð, þannig að hann bara fór alla leið en síðan einhvern veginn sko og svo ég alinn upp það í húsinu að 1635 og minn fyrsti vinur í lífinu sko það Ragnar Stefánsson sem síðan varð frægur, jarðskjálftafræðingur og formaður sæskunnsfylkingar hann 10 árum eldri ég
1: en, vitur,
0: já, mikill vinur minn og ég alinn upp í sama hús og hann 10 árum eldri ég en við urðum mikli vinir og vorum alltaf mikli vinir í gegnum lífið og svona en einhvern veginn síðan fer pappi að lenda í alls konar konfliktum við sína gömlu félaga í sósíaldafélagi Reykjavíkur og einhvern veginn hrökklast út úr flokknum og hvað sem olliði að þá einhvern veginn verður hann mjög svona andsnúin þessum hópi og sem einhvern veginn þannig að það mótar þátti mína pólitísku afstöðu. Ég er svona fylgi honum þátti að málum er róttækur, vinstri sinnaður en síðan er hann orðið svo beiskur og reiður út í sína gömlu félaga þannig að hann getur ekki hugsað sér að ég fari í æskulisfylkinguna eða sé þeim megin hann er svona mjög viðkvæmur fyrir því og, en kannski var ég bara ekki nógu pólitískur
1: en þetta er blanda, hann er róttækur sósialisti en er ankommunisti
0: já, hann er það, en hann sko en kannski var bara mitt vandamál það að ég hafði ekki nógu mikinn pólitískan áhuga
1: hefur það ekki í dag?
0: Nei, og mér langaði
1: er ekki að dæsa þau upp í ESB-umræðu?
0: Nei. Ég slekka á ESB-umræðunni, algjörlega ég mér langaði alltaf rosalega til að vera eins og Raggi var mín fyrirmynd í lífinu mér langaði til að vera róttækur eins og hann, en ég var aldrei róttækur og ég nefndi ekki að lesa kommunistávarpið og ég nefndi ekki að lesa sögu kommunistar og sovjetríkjana og ég nefndi þess ekki, ég bara hafði meira gaman að öðrum hlutum en svo reyndi maður að vera sko hluti að þessu og svona og ganga Keflavíkugöngur en ég svona þessi típa sem gekk Keflavíkugöngur nú úr Kópavogi sko ég fór inn í göngur í Kópavogi það er það hallærislegasta sem
1: að
0: já líka það en það er það hallærislegasta sko sem að til er að fara í Kópavogi inn í gönguna sko og ganga inn í Reykjavík eins og maður hafi gengið allar leið bara hallæri og það var margt svona sko en í stúdentapólitíkin er ég náttúrulega alltaf þetta, þá var verðandi var félag vinstri manna og ég var í því og við börðust þarna við vöku og svoleiðis en ég var, það vantaði alltaf einhverja sannfæringu, það vantaði einhvern enthusiasma einhvern áhuga, þannig að ég en, mér langaði
1: en í kringu 68 þá er svona tilfinningi fyrir að við séum á barmi mikilla breytinga og Ragnar Skjálfti og þeir sem voru í róttækri pólitík að þeir trúðu að bara þjóðskipulagi væri að bresta en það var líka hérna algjör umturnun á svona bara stöðu mannsins í samfélaginu
0: þá
1: hefur verið að sprengja allt upp að heimurinn væri að umbreytast og myndi aldrei verða samur og það verið þið sem að ættu að gera það
0: Jú, ég tók alveg þátt í þessu og þessar umræðu og var mikið mjög aktífur í Vietnamhreyfingunni og gekk okkur að göngur og letti einhverjum átökum í sambandi við einhverja tónleika og því þannig ég var að reyna að taka þátt en það vantaði sannfæringuna og mér fannst mikið vera gaman bara að vera í mínu læknanámi að sitja á einhverju lesstofu og lesa og svona þar var ég alltaf að drekka þessa milli og það tók svo mikið tíma þannig að það var ekki hægt að vera bæði sko
1: virkur félagslega
0: og virkur að drekka og virkur í læknanámi og eitthvað var það undan að láta sko Þannig að ég hef vel alltaf verið, ég myndi segi ég væri þetta hefur maður alltaf verið vinstra megin en svo hefur maður einhvern veginn bara orðið svolum ópólitískur, ef það hægt fór einu svona frambúð til alþingis
1: fyrir
0: alþýðuflokkin gamla, 1997 1987 og datt strax út úr því og einhvern veginn áttaði með á því ef maður alltaf verið einhver flokki að þá yrði maður að vera mjög flokkshollur og það ekki ég er alltof sjálfstæður í hugsun og fer alltaf mínir eigin leiðir og ger eitthvað sem að engin annar hefur gert eða vill gera og ég get ekki
1: þetta rýtlaðin í hópa
0: ég henda algjörlega, mér algjörlega bara vonlaus í hóp ég svo sjálfstæður nema þá ég stjórni hópnum ég ágætur ef ég í forsvari fyrir hópinn sko, en ég rosalega lélegur annars ég ekki góður svona, eins og í alþýðufloknum að vera í undir einhverju flokksaga og ég var settur í einhverju nefndir og tryggingaráð og eitthvað fleira og þá þetta maður að vera undir einhverju flokksaga og þú átt að kjósa þennan mann og þessi maður er í flokknum og hann á að fá þessa stöðu og svona og ég hugsa mig vitur en hann það engin sem vill fá hann eins og stöðu þannig að ég get ekki mælt með honum en þú verður að mæla með honum að því þú ert fulltrúi þessa flokks skilur og þetta er eitthvað sem að þannig að ég
1: það var mikill skaði að þessu í samfélaginu það var náttúrulega bara lamaður margar stofnanir og sitja algjörlega vanhæft fólk yfir þau
0: já en þetta var bara einhvern veginn þessi andi sem að þeir sem að voru að við reyndar sko reyndum átt að ég reyndar brjótast út úr þessu og en svo bara hætti ég afskiptum af pólitík
1: En að vera alinn upp á svona róttöku heimili, ég teki eftir í kannski á fólki sem yngri en þú.
0: Já.
1: Það er á svona rosa sérstaka afstöðu til stjórnmála. Jón Gnarr.
0: Já.
1: Benny Erlings.
0: Já.
1: Það er eitthvað svona mjög sérstakt að tala við þá pólitík. Mm. Af því þetta tengist einhvern veginn svona eins og uppbeldinu. Átti að innprenta í þá einhverja svona tiltekna línu og það bara, þeir eru alla ævinn að hafna hafninni
0: Já, svona maður einhvern veginn allavegna ég veit ekki, sko, kannski eru til þess að eru vítin að varastöðu sem Eka segir, sko, að hérna þessi pappi var svona opbóðsla pólitískur sem ungur maður og framan af ævi og einhvern veginn, það varð honum ekkert til framdráttar eða blessunar, sko hann hafði mjög hann var ekki sáttur við sinn pólitíska feril þó að hann hafi verið mikið hugsjónumaður þá var hann mjög ósáttur við hvernig einhvern veginn pólitíski ferilin var og kannski er það sem að maður einhvern veginn skona nefnt ekki að standa í að eiga einhvern svona pólitíska feril þetta var voðalega gaman að djamma með fólki úr Askjölfylkingunni og honum er rosalegt fjör oft þannig er í 2020 og svona þannig að það var kom þar við en hérna En ég svona hætti alveg afskiptu á pólitík, svo verði Svíþjóður og verði þar í svo lengi og...
1: Hvað varst í Svíþjóð?
0: Ég varð alla Svíþjóð, ég er svo þannig, sko, ég er í svo mörgum sérgreinum, ég gat aldrei ákveðum. Ég var í Sjöfdi og ég var í Linköping, ég var í Gautaborg, ég var í Lundi, þannig ég varð allt og var lengst af í Gautaborg.
1: Hvernig vel við síðan það?
0: Ég kunni ágætlega við svíjana til að byrja með, svo fannst mér alveg ofboðslega leiðilegir smám saman og átti þá ósk heitasta að losna þaðan og svo fór mér að líða betur og kunni betur við þá, en ég var mjög svona ég var alveg til í að ganga inn í þetta sænska samfélag, ég var ekki með mikla fordóma gagnvarti ég gifti sænskri konu og átti hana um tíma þannig að ég var svona, fór með henni alveg inn í þetta sænska samfélag mikið meira heldur en Íslendingandi gerðu og við áttum náttúrulega mikið að sænskum vinum og umgengust þá og hennar ættingja og svoleiðis þannig að ég var svona ansi stór hluti af þessu sænska samfélagi þegar ég var þar
1: Þegar þú varst að tala um pólitíka, þá nefndur pappa þinn sem lenti í svona erjum með sína fyrir félaga og það náttúrulega fylgir stjórnmálunum að maður oft var við það að fólk eru rosalega sárt af átökum við félaga sína og það er svona hluti af pólitíkinni en samt getur maður sagt nei, þetta bara hluti af svona félagsstarfi því að til þess að þessu í þínu tilfelli að þá lendur í svona átökum inn í SA þótt að þetta ekki pólitík mitt, það ekki?
0: Já, ég veit ekki hvað maður á að segja mikið átök innan SA við ég var afskaplega ánægður að hafa vera innan í SA og hafa unnið hjá SA og finnst það bara vera einhver besti tími ævinar en við Þórarinn við áttum ekki skap saman, við gátum unnið saman í ákveðin tíma og síðan áttum við erfitt með að vinna saman eftir það kannski eftir að ég varð svona sjálfstæðari og fór að svona sjá hlutina þáttum við mínum eigin augum og þá bara var þetta eins og þú sagðir þú rakst mig frá pressunni sko að allt hefur sinn tíma og þetta samstarf okkar Þórarins það gekk mjög vel, það var mér til blessunar
1: það var nú kvellur þegar
0: ég hætti nei, það var ekki Engi. Kvellur það var einhver átök á smá átök af aðalfundi sem ég var nú ekki mjög aktífur í því þá var ég búin að ákveða að hætta og fara og búin að tala við Tómas Helgason að ég væri að koma niður á geðdeild þannig að ég bara sótti þá eftir þann aðalfund það voru einhver átök en ég tók þetta ekki nærri mér og hérna ég hef aldrei lítið svo á að ég hef lent í einhverjum miklum átökum við Þórarinn Tyrfingsson við áttum mjög gott samstarf og síðan fer að súrna í því samstarfi og síðan bara skilja leiðir eins og gengur þetta er bara svona
1: eru þið ekki báðir svona þið þurfið að vera kongarnir á sæðinu?
0: Jú, auðvitað erum við það, við erum mjög líkir þannig að við vildum báðir vera kongar og ég vildi fá meira sjálfstæði sem ég fannst að mér því ætti að fá og hérna og bara síðan gekk það ekki og þá bara, og svo skildum við og það bara allt í lagi
1: Já, þá fórst á Vífilstæði
0: þá fór ég á Landspítalann og Klepp og svo sett ég upp þess áfengismæðin fyrir á Vífilstöðum svo bjóði til Teig og hérna þannig að ég var mjög aktífur í þessu áfram og bjóð til sko þetta Vífilstæðar hafði verið mjög góð meðferðastofnun frábær meðferðastofnun ég var með fjölskyldu meðferð og öfluga göngudeild og dagmeðferð og allt möguleg sem SA bauð ekki upp á þeim tíma
1: Þannig að fóðu upp á síðan.
0: Já, og svo hefur breyst auðvitað en þannig að þetta er bara eins og er í lífinu sjálfu sko, að það er bara eins og er í hjónaböndum þetta gengur í ákveðin tíma og síðan bara eru ákveðinir erfileikar sem kom upp og fólk fer í sitt hvor áttina og það er allt í lagi ég held að það hafi allavega ég ber engan kala til SAA, ég afskaplega þakkláttur SAA fyrir þau tækifæri sem ég fekk þar, ég mjög þakkláttur Þórarni fyrir þau tækifæri sem hann gaf mér og met hann mjög mikils þannig að þó að okkur hafi ekki búið gæfa til samþykki þessum tíma þá bara er það þannig
1: og SAA náttúrulega ekki gert ótrúlega mikið gott í lífi.
0: Ótrúlega mikið gott og ég er mjög bara alltaf mjög jákvæður gagnvart SAA og ég hef aldrei hallmælt SAA eða tali mig eitthvað fórnarlambi í þessu viðskipti mínu við SAA. Ég bara fór aðra leið, ég fór gerði skeðlagnir og hérna og ræktaði þennan rithöfundarferil sem ég fannst mjög skemmtilegur og fór síðan til Þýskalands að læra þess að sögu læknisfræðinnar og það var kannski þessi gamli draumur þarna frá því 68 að fara til Þýskalands að læra sögu og þýsku og þá læti ég það allt saman rætast og þannig að ef ég hefði haldið áfram í SAA hefði ég orðið rithöfundur, hefði ég skrifað allar þessar bækur hefði ég farið til Þýskalands hefði ég átt þetta líf sem ég eignaðist það er ómöld að segja til það en
1: það er pólitík í áfengisfræðum hver var munurinn á hérna, hvað var það sem þú vildir gera öðruvísi heldur en Þórarinn á þessu tíma er það svona önnur sín á sjúkdómin eða meðferðina eða?
0: Nei, það er bara nei, við vorum alveg sömu sínin á sjúkdómin það var ég breytti náttúrulega hérna, sogni mjög mikið þegar ég kom sjálfur úr meðferð í Ameríku og gjörbreytti ég sogni og honum var ekki vel við allar þær breytingar og
1: Bjóst þú til sannleikagrúpuna?
0: Já, já ég gerði það, bjó hana til
1: Ma heyrði stundum fólk nefna hana
0: Já, heiðarleikagrúpuna
1: hérna Heiðarleikagrúpuna?
0: Já, ég bjó það til, það fyrir bæri
1: Ma heyrði fólk stundum nefna hana Já og Ég veist hún ekki verið að fá góðan dóm í sögur
0: Nei, og það var náttúrulega rosalega illa umtölu þegar ég var hætti sko Þannig að hún var fékk mjög góða dóma meðan hún var á hét sko en svo náttúrulega eins og annað það var hún var lögð niður leið og í hætti og og náttúrulega bara segja mér eitthvað eins og eitthvað trúvilla og svo það bara þannig. En það sko ég hef alveg verið blessunarlega laus við það að vera með einhverja beiskju út af út í SÁÁ eða þessi ár mín þar eða ég hafi farið þaðan sem einhver tapari eða eitthvað svoleiðis ég ég misti ég fara það sem sigurvegari ég verð edrú og síðan eftir það á ég þennan feril í geðlækningum og þeirra rithöfundaferil og þeirra hlaupaferil og allt þetta þannig að það ekki sko þetta var bara, bara hluti af ákveðinni þróun sem að maður fer í gegnum
1: eitt sem að ég var aldrei meðferðið þér en maður vissi svo sem að þessu Og eitt sem að við fannst alltaf svona kostulegt er að nefndur til þess megas var það ekki hann ráðgjafi hjá þér?
0: Nei, hann var ráðgjafi á Silungapolli, sko.
1: Já, og Jón Gnar ráðgjafi?
0: Jón Gnar var ráðgjafi hjá mér á tegi.
1: Já, þannig að þessi, hérna, ritstjóri skólablassins í MR, hann hefur dregið svona listamenn inn í meðferðina
0: já,
1: til
0: já.
1: Þess að hafa meira gaman á kaffistofu
0: það var rosalega gaman hjá mér á tegi sko. Þar voru Sigurlaug Jónsdóttir Didda skáldkona, hún var ráðgjafi hjá mér og hérna og náttúrulega Jón Gnar og fleiri Vésteinn Lúðvíksson var rithöfundur var ráðgjafi hjá mér um tíma og Geir Röggvaldsson
1: Þetta hljómar meira eins og sko pakkband eða eittstjórn og skólablaði heldur en áfengismenn
0: Þetta var alls saman menn sem höfðu svona aðra sín en það var rosalega gaman að fá Jón Gnar og Dittu inn í þetta það var svona fólk sem að hafði alltaf að sína á svona þessa meðferð og við bjuggum til alls konar við vorum hérna með ofsalega öflug í kennslu lækna nema þar sem vorum alltaf að presentera case og þá léku Didda og Jón Gnar og fleiri sko sjúklinga og sem fengur læknarnefndir að spreita sig og tala við þau þannig að við vorum alls konar svo hlutverkaleiki og þvíumlíkt og svo vorum við með þessa heiðarleikagrúpu sá nefnir og við létum læknarnefndina fara í gegnum heiðarleikagrúpuna líka sko þannig að sjúklingarnir gáfu þeim einkun fyrir bara hvernig ef læknanemi var búin að vera þarna í grúppu í kannski nokkru sinnum
1: Það voru kannski að segja fólki hvað heiðarleikagrúpan er
0: Heiðarleikagrúpan var svona var það, þá voru það sjúklingarnir þeir átti að svara ákveðnum spurningum félaga sinn í ákveðnum stigi í meðferðinni, þá var heiðarleikagrúpa sem snerist einn ákveðin og þeir átti að svara ákveðnum spurningum hann og það var þetta hverju þínir styrkleikar, hverju þínir veikleikar hvað það sem verður þér til svona helsti trafala í batanum hvernig sjáum við þig, það var svona bara og þá átti menn að segja mjög heiðarlega hvað það væri, hvernig stjórnar öðrum og þín, þetta var svona bara ákveðna spurningar sem er nátti að svara
1: En sömur upplifu þetta bara eins og menningabyltingar yfirreislu, með
0: já,
1: svona fólk verið með strípu og allir hópur í ræðstáni
0: Það er bara alltaf þannig, það er alveg saman að breyta einhverju, það var alltaf einhverju sem átli á mjög neikvæðan át Þetta var eitthvað sem ég kynntist í minni meðferð og mér fannst þetta vera mjög gott og ég innleiddi þetta þegar ég kom heim og það þetta olli miklum deilum og margir svo eru ósáttir við þetta en bara eins og gengur það er ekki hægt að gera svo öllum líki í öllum meðferðum en við litum læknarnir bara að fara í gegnum þetta og þeir voru voðalega undrandi og þeir kvörtuðu þegar sjúklingarnir svo kvörtuðu þeir við deildarforseta út af því að sjúklingarnir sögðu við þá hérna bara hreint út sko mér finnst þú mjög hrokafullur og þú lítur niður á okkur hérna þessi alkóhólista og það sést langa leiðir og ég svona glotti innra með mér því að ég var alveg sammála þessu sko, að læknarnemendur voru þessir ákveðan læknarnemendur voru það en hérna þetta er bara eins og alltaf en hérna ég ekki sko þetta er bara auðvitað getur engin meðferð það ekki búið að finna upp hérna fullkomnu meðferð ennþá
1: En það ekki einu meðferð sem dugur öllum?
0: Nei, en það auðvitað verður bara að breyta meðferðinni. Það verður að gera eitthvað annað og öðruvísi því það ekki hægt að fara að vera alltaf að hafa keyra sama prógramið ár eftir ár og þannig voru menn sem voru í meðferð sem voru búin að hlusta á fyrirlesturinn og sjúkdómsugtækið kannski 60 sinnum, 60 klukktíma, sem sé einu hálfa viku. Bara að hlusta á erindi um sjúkdómsugtækið, þannig að þá er, og þeir eru alltaf að drekka, þannig að þá segir, er þetta eitthvað er þetta að hjálpa þeim eða kannski er eitthvað annað sem að maður þetta að gera þetta öðruvísi og mér finnst að meðferð eigi alltaf verið þróun það það sem mér svo gaman að í sambandi við sem meðferð í Krýsuvík það sé núna þar rosalega svona mikil gerjun í gangi það gríðarlega mikil áherslulegð á áfalla meðferð og áföll og það verið að vinna með svona parta meðferð sem nú eitthvað sem ég þekkti ekki áður sem sé að við séum svona með ýmiskur parta í okkur sem að geta orða okkur til blessunar og bölvunar og þínutur en skilgreina þennan part hvað það sem að gerir það verkum að ég fer alltaf að drekka hvað það sem að verður mér alltaf að
1: falli partur getur verið til dæmis hvað
0: það bara einhver partur í mér sjálfum og ég þarf að finna hana part og veltaði fyrir mér af hverju er ég svona eins og ég er
1: Hvað partur? Það hérna maðurinn sem var rekinn úr kornum? Það partur?
0: Já, þegar af hverju var hann rekinn úr kornum? Það þá er það kannski einhver partur og ef ég síðan kemst að raunum það að ég alltaf hata alltaf kórstjóra og það orðið vandamál að ég alltaf að hérna er eldirhrellir gagnvart kórstjórum þá þarf ég að finna þennan part og reyna kannski að sættast við hann. Og þannig að ég alveg ánægð með þetta að þeir eru í stöðu og sambandi við ameríska meðferðastöð og starfsfólkið er í þjálfun og það fjarþjálfun og allt mögulegt. Mér finnst þetta voðalega gaman. Þetta er allt öðru sem þetta var þegar ég var að stjórna meðferðum. Þetta er önnur hugsun og svona aðri hlutir sem verður að taka á. Og þetta verður þetta, þessi meðferðar bransu, þetta verður hann að endurnýjast.
1: Já, já.
0: Og það ekki bara að segja, sko, þetta svo þetta bara...
1: Höfundar A-bókarinnar voru náttúrulega lausni þeirra var svo að segja að allir náði að verða edrú sem að einarlega fylgdu okkar
0: já, leið. Já,
1: en það er bara... Það er bara eitthvað að þér eða meðferðin dugar.
0: Já, en þetta er bara en sko bara maður verður að vera bara vakandi fyrir þessu og auðvitað hlýtur það vera ef ég fer að vinna ég með svona, og er það nýjórið netur og sjálfur og svona ofbóðslega kreatífur og ofsalega svona áhugasamur og hrifnæmur það hlaut bara vera þannig að ég vildi koma með einhverja hugmyndir og breyta einhverju og gera þetta einhverjum öðruvísi heldur en verið var að gera það, vildi ég setja mitt mark á meðferðina og síðan ef að það fjall ekki í kramin og þá er það bara þannig og ef ég þarf að hætta út af þín og þá er það bara þannig, þá er það bara að finna sér einhver annan vettvang og ég gerði það og hef aldrei litið öxl, reyður öxl, hef aldrei verið reyður út í SAA eða SAA árin eða Þórarinn eða neitt þar.
1: Viltu ekki verða svona kremjufullur gamall maður?
0: Nei, ég alveg rosalega einhvern veginn
1: mótfallin því ekki gera mig að gremju
0: nei, ég þarf eitt að ræða það við hann sko, það er dálítið mikil mín ákvörðun og hann ber eitt ábyrgð á því en mér finnst voðalega leiðilegt að vera svona menn sem eru gramir og beskir og einhvern veginn er alltaf að horfa öxl og einhvern veginn að sjá eftir því sem að gerðist og því þetta var bara hluti, þetta var bara hluti af mínu þroska ferli, þessi SAA ár og síðan tekum við nýtt ferli, það var landspítalinn og geðlækningarnar síðan taka við þessi Þýskalands ár og svo tekum við eitthvað annað og þannig að þetta er svona þetta er bara sagan er svona þetta held verður alltaf að vera ákveð framhald maður fer af einum reyt á annan það er kannski það sem mér finnst alltaf erfiðast það stöðnunin að staðna
1: í einhverju
0: að vera endurtaka sig alltaf og vera alltaf að segja sömu sögundnar og maður verður náttúrulega að vera alltaf að halda áfram og þroskast og finna sinni í verkefni sem eru skemmtileg það finnst mér alltaf að skiptir mjög miklu máli
1: þegar fólk eldist að þá hérna ég held að fólk uppkvöti það að það hefur ekki alveg sama svona sess það hefur ekki alveg sömu stöðu áður og, veist, það er rosa áfall hjá fólki þegar það uppkvötir allt í einu og það er ekki að hlusta á mig fyrir að ég er bara að afskrifa mig og þá fylgir oft svona ótti við að hverfa og þá verður til svona það sem heitir karlagropp og svona þá fara menn að reyna að benda á það hvað þeir hafa gert og svona því að þetta er rosalegt áfall að verða fyrir þessu.
0: Já, það fyrir alveg, sko, auðvitað finnum að það, að eins og ég, sem hefnum verið mjög áberandi í í þessu svona í opinberu umræðu hérna á Íslandi eða var það sérstaklega og var í mörgum kastljós þáttum og öllu svona auðvitað finnum að það núna eftirspurnin hún fer hratt minnkandi að það ekki þessi sama eftirspurn eftir mér að ég sé álitsgjafi eiginlega á öllum svið
1: Þú lifir í samfélagi sem er mikla aldursfordóma
0: Já og ég var álitsgjafi allstaðar ég var alltaf hringt í mig og ég var með hérna þátt einhverjum morgun útvarpi um þetta og hitt og svona þannig að auðvitað finnum að þetta þetta bara eitt af því sem að verður að bara sætta sig við þetta bara hluti af lífinu sjálfu að þetta mjög mismunandi hvað maður að fara að verða eitthvað biskur eða reiður út af því að það ekki hringt í mig lengur það er mjög kjánalegt
1: sko. Maður þarf að hugsa það
0: já, jú, en maður þarf bara einhvern veginn að en síðan þarf maður bara einhvern veginn að vera þá að halda sjálfum sér einhvern veginn, halda hugsuninni gangandi og ég að reyna að gera það eins og með því að ég ennþá skrifa því DFF í hverri viku og hérna það verið mjög aktífur að gefa út bækur og gaf út síðasta bók og Sigur Breiðfjörð og fyrir tveimur árum og er núna að skrifa einhverja nýja bók og þannig að þetta bara náttúrulega undir manni sjálfum komið.
1: Þetta kannski svipað áfall sem að ég var að reyna að tekna upp og börn verða fyrir þegar

0: Það sé svona sambærilegt þarna.
1: Þetta sambærilegt, sko, að lífið snýst ekki lengur mig og það eru komin nýjir, sko, álitsgjafar, það eru komin nýjir læknar sem verður að hringi og, og spurja þunglindi og, og áfattastreitu og þýlind. Og það bara náttúrulega hluti af lífinu sjálfu, að maður ekki eilífur og, og þetta ég mjög meðvitaður og náttúrulega hef skrifað mikið þetta, skrifað einu svona heila bók dauðan og afstöðu til dauðans.
0: Mættu ekki hugsa meira mynda því að það mikið álag að, að eldast og nálgast dauðan, að það eru margir sem að þetta erfið tilfinning.
1: Þetta mjög erfið tilfinning en það eru mjög, það eru bara svo margir sem að hleypa þessari tilfinningu ekki að. Og þetta fann ég mig vel eins og þegar ég var að vinna á líknadeild í lengri tíma þá fann maður það hvað þeir eru að vera dauðin eru orðin fjarlægur í okkar samfélagi og einhvern veginn dauðin það er búið að íta dauðanum inn á einhvern veginn stofnanir, hann ekki einhver hluti af lífi fólks eins og hann var þegar allir dóu heima hjá sér og
0: heldur það væri betra?
1: Þetta væri ekki betra.
0: Ég hef komið á dánarbeð það sem að sko viðkomandi og fleiri neitt eru eiginlega að missa vitið af óta.
1: Já.
0: Og eru bara...
1: Þetta væri ekki betra, en það bara væri allt annað, þetta bara annað samfélag sem við lifum í dag. Mm. Það ekki, ekki lengur þessi, dauðin ekki þessi nálægur eins og hann var, þegar fólk dó heima og dauðin var allstæður í kringum þig, en nú hann bara lokaður inn á stofnunum og, og mjög margir stór hluti af 50 fólki hefur ekki sér lík, þannig að sko, dauðin ekki... Þessi, þessi stærð sem hann var hérna einu sinni og það þýði það fólk á mjög erfitt með að hugsa hann og, og dauðin kemur þá óvart sko. Þannig að það var mjög að hafa stundum upplýðum að fólk sem komin á líknadeild og, og áttaði sig ekki á því að það var komið þangað til að deyja heldur hérna að vera komið í kvíldarinnlönd og sem og þá var það vegna þess að það hlustar ekki á það sem sagt er við það vegna þess að það vill ekki það sem ég
0: kannski bara getur ekki meðtekið það þú ætlar að leggja mig inn í þetta herbergi og þetta síðasta herbergi og ég mun deyja í því ég kannski bara það og stórt ég mun aldrei heyra þetta þú getur sagt að þúsund sinnum mín vegna
1: þetta var svona hluti af, af þetta svona fékk bara mikið til að hugsa þetta þessa þessa meðvitund og þetta bara að auðvitað vita allir innst inni að þeir munu deyja en, en það svo mikil afneitur í gangi að, að fólk trúir ekki að það einhvern veginn trúir ekki innst inni að það munu koma fyrir þau.
0: Er hægt að deyja vel?
1: Já. Það er náttúrulega bara... Ég náttúrulega sérfræðingur í dauðanum og sérfræðingur í Íslendingasögum og Íslendingar og hvernig menn deyja í Íslendingasögum og það er voðalega skemmtilegur þessi... þessi mórall að menn að deyja eins og þið lifðu að deyja, já menn lifðu hetjulegu lífi þá að deyja einhverjum hetju döðdaga og kasta fram vísu á, á banabeðnum og svona það
0: þessi glæsidöð við erum oft sko uppdópu
1: já, það enginn sem að kasta fram vísu og enginn sem myndi hlusta á hana heldur á, á nútíma spítaladeild sko. Þannig að það er líka gjörbreytt
0: Herðu, þú hættir ég að svo á og þá áttu eftir að, að fara í gerlæningar og sögulækninga
1: Já
0: Hvort kom undan?
1: Gerlæningar þar, ég byrjaði hvað, þar
0: Hvað klárar, fórstu í háskólanum hér?
1: Já, nei, bara fór í, bara var á geðdeild og ég var búin að vinna mikið í gerlæningu og búin að fara á alls konar kúrsu sátt í Svíþjóð þannig ég fekk þetta alls að metið og svo var þetta bara að samna saman og ég var alltaf innu komið með sérfræði viðkenningu í geðlækningum
0: Já, við.
1: Og
0: þá var ég bara það er svona ýmsa tegundir og típur af þessu geðlæknum, hvað er svona geðlæknir en þú?
1: Ég er svona bara þokkalegur geðlæknir svona samtalsmaður voða gaman af að tala við fólk og hef þennan mikla áhuga á fólki og mér finnst alltaf gaman að hitta nýja sjúklinga og kynnast þeim og svona velta þeim fyrir sér og velta fyrir sér orsökum ákveðna hluta, hvað það sem að gera það verkum að þú ert þunglindur og hvað er þetta bara þitt umhverfi ertu þunglindur eða bara leiðist þér, af hverju leiðist þér þannig að ég er svona ég veit að það voru lært að lýsa að segja svona hvernig læknir ertu, ég er alltaf ég sjálfur einhvern veginn, ég er alltaf þessi
0: típa mislundi, sumir hafa trú og samtalsmeðferð aðrir eru hérna með hérna hugræna atferlismeðferð aðrir eru freudistar og sumir hafa mikla trú á lyfjónum og...
1: ég að því sé ekki svona blandaðu öllu ég stúderaði mikið freud þegar ég var í geðlæknanáminu ég hef mjög gaman af samtalsmeðferð og náttúrulega vann ég hef að sá á og í þessum áfengislækningum í 10 ár og það samtalsmeðferð ég hef mjög gaman að því og svo náttúrulega kann ég lyfjafræði, mína lyfjafræði og nota lyf þegar það á við

0: og þínu, þannig ég svona blandaði öllu sko.
1: Læknirinn þarf læknirinn sem sagt að viða sér þekkingu.
0: Já.
1: Og svona einhvern veginn endur skapana þannig að hún fungeri inn í hylkinu sem þú.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta svo, þetta svona, ég segi þetta ekki sér list, en þetta svona tvö skref í áttina þangað.
0: Jú, jú, þetta alltaf list og þú að nota sjálfan þig líka, svona að þú að hlusta á sjálfan þig og þú alltaf að meta fólk og reyna að lesa í tilfinningar og þú fara ákveða svona tilfinningu fyrir fólki og þú að reyna að meta það og það að meta síðan hvað það sem að best fyrir þennan ákveðna einstakling, það líf eða það að vinna í þessu eða hinu og svona það maður í öllu mögulegu öðru í hjónaviðtölum og öllu þessu sem að bara í, sem hluti af geðlækningum í dag, þannig að þetta
1: sem þá bara aðstoð við hérna heilbrigt fólk
0: heilbrigt fólk sem að kannski það sem að mikið vandamál það sem að hjónabandi náttúrulega merkilegasta samband sem að í við maka sinn það náttúrulega lang það svo stór hluti af lífinu
1: og ef þú bjargað vandum hjónabandum?
0: Sko það erfitt að segja svona já eða nei við því maður reynir sitt besta og náttúrulega mér finnst sem sagði, fólk sem að í mjög óhemmingi sem sambandi að það alveg vel þess virði að fara í hjónaviðtal að reyna þá að tala saman í gegnum þriðja aðila og reyna þá átt að segja á því hverju þarf ég að breyta til þess að þetta hjónaband geti fungerað því að þetta er alltaf sama þegar fólk kemur til geðlæknis eða til hjónabandsráðgjafa með einhver vandamál að það alltaf þrír kostir í stöðunni. Fyrsti kosturinn að skilja og fyrsti kosturinn að halda áfram að lifa svona eins og við erum og breyta einhver. Næsti kostur að lifa svona áfram og breyta einhverju í okkar sambandi og þriðji kosturinn að skilja. Og hvað viljið nú? Og það langflestir sem að vilja þá fyrir koma, þá vilja þeir halda áfram en breyta einhverju og þá þarf að finna það hverju ætlum að breyta.
1: Það er svo einnig að breyta.
0: Það er mjög verið að breyta.
1: Þú erum að tala á andlega vakningu
0: já.
1: Þú breytist og þurfti bara að fá og eiginlega sko rakett upp í rassinn sko.
0: Það er mjög erfitt að breyta. Enda þegar þú segir getur við bjargað óhamingju sem hjónabandi, það og lært að segja já eða nei við því að maður reynir og maður reynir kannski að hjálpa fólki að taka ákvörðun það að breyta sér taka ákvörðun það að við þurfum að breyta þessu sambandi þannig að þetta er svona hluti af þessu starfi og það er svona alltaf á hvernig að reyna þá að lesa í dýnamikkina og leysa í það hver stjórnar hverjum og hvernig er þetta hjónaband akkur eru þau svona óhamingjusöm með þessi hjón
1: Ert þú góður í þínu hjónabandi?
0: Ég er mjög góð hjónabandi núna
1: En þú vilja giftast þér?
0: Sko, ég er náttúrulega með jafn skrýtna hjónabands og sögu og allar hinar sögunar. Ég var að segja þannig, ég búin að vinna í mörgum hérna sérgreinum og fóruð allar Svíþjóð og búin að vinna á ótrúlega mörgum stöðum, sennilega fleiri stöðum en flesti læknar og ég hef verið í mörgum samböndum líka en hérna, ég er mjög hamingjusamur í núverandi hjónabandi, já og ég held að það fungeri mjög vel vegna þess að við erum mjög lík og náum saman eftir mörg ár og við hættum að drekka saman og svona við tekum svona mjög sami svona skynsamlegar ákvarðanir að það myndi ekki ganga til dæmis að hún væri að drekka og ég væri edrú sko, það bara gengur ekki þannig að við tökum svona þessar ákvarðanir þannig að við erum mjög meðvituð að þetta hjónaband er eitthvað sem við þurfum að passa og rækta þannig að
1: Hefur þú oft fengið að vera ástfangin?
0: Já, ég hef verið ástfangin oft á ævinni og það hefur verið og hérna og ég hef verið lent í mjög mikill ástarsorg líka og upplifað mikið svik og ég hef svikið konur og hef verið svikin sjálfur og þannig ég hef upplifað alla þennan tilfinningaskala verið mjög ástfanginn og hérna og síðan verið ég alveg botnlausir ástarsorg og ég hef ætt út á granda í ástarsorg einhvern tímann þegar ég var menntaskóla árunum og ætlaði að fyrirfara mér og fór út í vitan og klifraði yfir handriðið og stóð þar og ætlaði að fleyja mér í sjóinn og bara í ástarsorg en svo var það ekkert úr því þannig að hérna ég druslaðist
1: og fannst ástin annars staðar.
0: Ég svo já það var löngu síðar en sko en ástin óhemju sterk tilfinning þannig að ég hef orðið ástfanginn og upplifað ástina það mikið sæla að upplifa að vera ástfanginn það sá sem hefur ekki verið ástfanginn hann hefur mistað mjög miklu.
1: Þú sagðir að var ekki hægt að útskýra hvað það þannig að spyrja þig hvað ást?
0: Já, sko, ég skrifaði eins og heila bók þetta sem heit Íslenska kynlífsbókin það er heitt kafli ástina þar sem að er talað allar þessar tegundir ástarinnar, sko þessa ást milli karls og konu og það þessa ást sem sé sem að át guðdómnum og allt þetta og þessa andlegu ást og þetta er ástin ótrúlega flóki fyrirbæri hvað það sem að gerist í heilanum þegar þú verður ástfangin af einhverju mannesku, þetta eru tilfinningar og vellíðan og hræðsla og óöryggi og afbrýðisemi og allt mögulegt, þannig að þetta er ekkit einfalt fyrirbæri, það er svo margt í heilanum sem getur aldrei skýrt út.
1: En það þannig að ástin komi eiginlega með jafnmikinn sársauka og hann veitir af sælu?
0: Hún getur alveg gert það. Hún gerir það ekki automatist. Svo getur alveg verið ástfangin af einhverju mannesku og síðan bara lifa þau hamingjusömu lífi það sem eftir er. Það er sagðar þannig sögur og það er náttúrulega mjög mikið um það í mínum kreðsum að fólk er að halda núna upp á 55 eða 60 ára brúðkaupsafmæli og sum þessara hjónabanda hafa kannski verið ágætt alla tíð og önnur verri en þetta gerir stundum en svo er aðrir sem að verða ástfangnir en svo einhvern veginn er það bara eins og að allt hefur sinn tíma svo ég vitni nú aftur í þig að hérna allt hefur sinn tíma, ástin hefur líka sinn tíma þannig að fólk
1: allt er glasið orðið tómt
0: allt er sko er fólk að það sér maður mjög oft í þessum hjónaviðtölum þetta að fólk lendir að skilnaðar braut og þá sér maður bara maður getur farið sko
1: en geturðu bjargað hjónabandi það sem ástin er fjarað út?
0: Nei, það er rosalega erfitt maður fyrir alltaf að reyna að finna hvað er það í þessu sambandi sem að límir ykkur saman hvað er límið í sambandinu það er alltaf það sem verður að velta fyrir sér hvað og það verður að vera ást það verður að vera maður
1: en stundum segir fólk líklega eitthvað í viðtalinu að það er bara að vera að lýsa eins og það sé svona rekstrareining
0: já, það hljómar ekki vel
1: börnin og sumabústaðurinn, við erum með trjárækt upp í sumabústað
0: já, maður segir sko, oft spyr maður bara beint út hvað elskar þessa konu sem situr hérna með okkur og þá segja menn svona sko geta sagt já, ég elska hana og það er alltaf góð sviti að ég segja, já, ást hvað er það?
1: Eða ég elska því hana?
0: Já, eða ég elska hana eða já, mér er ekki samum hana þannig að það er vont teikn þegar menn svara þannig
1: Það að vera til er náttúrulega sorgustlegt en það að vera til og vera ástungin það er eins og lífið fullkomnist
0: Já, ástin er mjög það er mjög yndisleg tilfinning að vera ástungin og að vera ástungin er mjög góð tilfinning, það er það en síðan
1: en hún ekki alltaf búið
0: nei, svo er náttúrulega það ekki og svo getur svo margt komið upp á sem að spillir á milli fólks og eitthvað sem að gerist sem að einhvern veginn breytir afstöðu og þannig að þetta er lífið er svo fjölbreytilegt og lífið er svo það er svo margt sem að gerist það er svo, lífið er svo viðburðaríkt það er svo margt sem gerist, það er svo mikið áreiti það er svo margt sem að breytir breytir þessari breytu
1: Hérðu, fórst að stúdera sögulæknisveganir?
0: Já.
1: Á hverju?
0: Það var bara einhver rosalega áhugi sem ég var fyrir sögulæknisveganir. Ég var ég fór alltaf að velta svo mikið fyrir mig sögu og fór að halda einhverja fyrirlestra um sögu geðlækninga fyrir stúdentana og hérna svo hugsaði mér ég ætla að læra þetta hérna einhver starf annars þar að fara í háskólanám og þá fyrir til Þýskalands því að þar eru alls konar svona deildir inn á spítulum, þar sem er institút fyrir medisíngesíkti þar sem er bara ákveðin deild sem að er sögulæknisvæðinar og svo bara einhvern veginn, ég var líka orðan svo leiður á öllu orðan svo leiður á geðlækningum, leiður á landspítalanum, leiður á þessum sjúklingum og svo ég farin að drekka aftur og nefndi þess ekki lengur og svo ég bara bara ákvað að venda mínu kvæði kross og fer til Þýskalands og þar í 1,5 eða 2 ár
1: í námi og drykkju
0: námi og drykkju og svona var þar og hérna sótti fyrirlestra og skrifaði byrjaði að skrifa þessa bók dauðan þannig að á þessari deilta sem ég var í Berlín þar var mikil áhersla lögð á sögu dauðans dauðin var mjög svona vinsælt rannsóknarefni á þessari deild, margir sem voru að rannsaka dauðan svo ég fer að rannsaka dauðan líka og eitthvað var alveg í þessum dauðapælingum og dauðarannsóknum þar í þennan tíma og svo skrifaði, svo kem heim þá skrifaði þessa bókun dauðan sem kom út eftir 2001-2002 og svo eftir hélt ég áfram í þessum heimi og fór að vinna á líknadeildinni og var mjög svona heillaður af þessu, var alveg upptekin af þessu, ég verð svo upptekin af ákveðnum verkefnum þannig var rosalega
1: upptekin á tökum af því þá nennir þeim
0: já, nennir slengu sko, ég var alveg upptekin af dauðanum svo var það sjálfsvíin, ég var rosalega upptekin af þeim tíma svo var það Íslendingasögur, svo var það Sturlunga svo var það Sigurður Breiðfjörð, hann bara bjó heima hjá okkur í tvö ár
1: veður úr einni dellinni í næstu
0: já eða svona, já, rosalega
1: gaman þetta stundu sagt alkan að það taki við eitthvað svona substitút fyrir drykkina
0: það
1: verður að fylla það með eitthvað ástríðu
0: já, það verður, þetta svona rosalega gaman að hella sér niður í eitthvað og við erum alltaf einhvern sérfræðingur í Sigurði Breiðfjörð og við
1: en þá það leitið, þá missur áhugan á því
0: já, svo við fórum sko
1: þetta nýtis fyrir ekkit sérstaklega
0: við fórum all land
1: loksins þú búin að ná góðum tökum á viðfangsefninu
0: já
1: þá missur áhugan á því
0: já, svona eða þannig sko það ekki hægt að sko enn og aftur í þig allt hefur sinn tíma
1: já, já
0: eins og þeir eru rakst mig frá pressunni
1: já, því að tími breytist sko.
0: Tímin breytist
1: og það er ekki
0: að halda endalaust áfram sko. Þú getur ekki verið bara alltaf í Sigurði Breiðfjörð svo ég bara búin með hann og búin að skrifa bókina og við erum búin að ferðast allt land og halda fyrirlestur hana og Jóhanna Þórarstóttir kona mín, hún kveður rýmur og við gerum þetta eða svo bara svo missir fólk áhugan og allt í hennum minkar eftirspurnin og þá var að fara að gera eitthvað annað Þú getur ekki verið alltaf, það er þessi stöðnun sem er að tala það er það sem er svo
1: En sagalæknir svegnar Ég náttúrulega lesið eitthvað svona bækur og sérstæðlega kannski útrá gæðlækningum og sumt í þessari sögu er náttúrulega bara hryllilegt Það sem að hérna kemur í ljósa því að gæðsjúklingur er hérna réttinda minnsta fyrirbriði í samfélaginu Læknirinn hefur algjört hérna yfirráð yfir lífi þessa háls og það sem læknarnir hafa gert er eiginlega bara
0: Malt er mjög vafasamt
1: Alveg
0: En það, þeir höfðu náttúrulega engin Þeir höfðu náttúrulega engin tólið að tæki til þess að gera og skapa hlut Þegar ég er að vinna
1: Þeir reyndu það bara að gera eitthvað
0: Ég er reyndu að gera eitthvað eins og náttúrulega reyna þessa lobotómíu sem var skelfileg Þeir reyna ramas meðferð
1: Þú veist það brandari sem er sagt við ykkur hérna, gæðlækna að eini gæðlækni sem fengi Nóbelin er sá
0: Hann Egon, vinnu minn.
1: Nei, sem var ræði í framílum.
0: Hann var Portugali og Egon Moritz sem var mjög sektur læknir og mjög snillingur sko, hann var það, hann var mjög skrítið hann skildi fá velaunin fyrir þetta hann átti að fá þau fyrir allt annað sko, hann var líka í öðrum sérgreinum læknisvæðina sko. En það alveg sagt en ég hafði bara mjög gaman að þessu að stúdera þessa sögu svo fór ég að halda fyrirlestur svo þegar ég komin heim úr þessu námi þá var skrifa í sögu Klepps og fekk alveg eitt ár til þess þá var saga Kleppur og 100 ára og ég skrifaði hana þá sögu og var þá alveg fekk alveg frjálsar hendur með að valsa Klepp og lesa alla sjúrnala og því þannig ég gat skrifað mjög svona bók sem að það sem ég reyndi að taka á sögunni ekki eins og einhverri stofnanasögu sem væri fyrst árið einhver hetjusaga stjórnenda heldur að taka á þessu líka út frá sjúklingum, aðstandendum og öllum sem að koma máli og það gerði ég og þar nýttist þetta nám sér alveg sko, nýttist mér þannig þetta svona en sko en maður verður eftir alltaf að halda áfram það það sem er og það það sem ég
1: vart að vera svo hrættur við Þetta vissu það, kom ekki dagina sem að óttar minn, þú vart ekki að halda áfram varðu nú að slappa þess af
0: Já, sko, það er alltaf búið að tala það mikið við mér núna, ég er að fara að hætta að vinna og svona, en ég held alltaf áfram
1: það
0: eru allir mögulegir hvert enn að vinna og hvað ætlar að vinna lengi og og ertu ekki að fara ertu ekki að spila golf ertu ekki að gera þetta sko ég á þessar ertu enn kynslóð sko það alltaf verið að spyrja mig ertu enn í húsinu ertu enn áskrifanda mokkanum ertu enn að kera bílin ertu enn að ferðast Og það náttúrulega þessar staðalímynd eldra fólks, að eldra fólk á að búa í íbúð fyrir aldraða í einhverju blokk og
1: fara í peysufötum
0: og fara já, fara þess vegna og dansa gömlu dansana og fá mat frá Reykjavíkurborg. Þetta bara staðalímyndin. Og ef maður fellur utan við hana, þá spurt hvenær ætlar að verða staðalímynd. Og ég náttúrulega ennþá sko ég náttúrulega ekki heilsuhraustur eins og ég var, en ég ennþá vinnufær, en ég með alls konar heilsufarsvanda sem að er að stríða mér en, en ég alveg vinnufær og alltaf vinna allavegna
1: Má ég spyrja hvað það er?
0: Ég bara með hjartasjúkdóm sem mjög sjaldgæfur og leiðilegur og svona með hjartabilun út af honum og geti leitt gengið að staðið og verða mér móður
1: og því að labba
0: niður móður og svona gengu upp og niður og hérna
1: og allt í einu hverfur orkaðin
0: já, allt í einu bara orkaðin horfin og ég svona bara mjög og búin að vera í miklu rannsóknum út af þessu og þetta bara eitt af því sem að þarf að lifa með og sætta sig við
1: Mér var sagt að það væri eitthvað 9000 manns sem að vera að glíma við hjartveiki.
0: Já, örugglega, sko.
1: En ég fekk þetta, það var svona að reyna normalísera það fyrir mig, ég ætti hér.
0: En það, maður verður náttúrulega aldrei, það alltaf þetta sama, sko, sá eldurinn heitastur, sem sjálfum brennur, að þú verður bara einhvern veginn að miða alltaf út frá sjálfum þér og lifa því lífi sem að þú, svona, auðvitað væri hægt bara að fara heim og setast í helgastein og rúlla þumalfingrónum, sko, og bíða eftir því eitthvað gerist, en náttúrulega við vitum það báðir að það eina sem gerist það sem við látum gerast, það ekki sem gerist annað, þannig að við verðum að ef við viljum vera í út í samfélaginu, þá verðum við að vera þar, vera farðangað það engin sem að kemur og sækir mann.
1: Það líka stór hluti af lífinu og sem í bóði, það ekki langstæsti hluti af mann fyrir utan mann, sko. Ég segi þetta við börnum mín, sko.
0: Já, þannig að maður alltaf að vera tilbúin til þess. Þannig að ég hef...
1: Það eitt sem að því ég fekk hjartabilun í vetur, þá hefur alls konar fólk sambandið mig sem hefur með hjartabilun og alls konar hjartveiki. Það sem að mér fannst komið svolítið óvart að það var engar sögur eins í þessu.
0: Nei.
1: Hvernig sjúkdómur er leggst á fólk, hvaða er sem að hérna... Fólki finnst það að vera að missa eða, og meðanst alveg ótrúlegt að hlusta á þetta ég náttúrulega ekki læknir þannig að lendi ég bara í því að allt innu fyrir fólk að segja með sjúkdómssögu sína og þá einhvern veginn rennur upp fyrir manni að þetta er einhvern veginn bara óendalegt litróf það ekki þannig að þú getur tekið eitthvað sem hjartveikur og sett hann inn í þetta hólf og þetta er lausnin fyrir hann heldur þetta einhvern veginn bara óendalega flókið
0: Þetta kannski eins og með alkoholismann, sko, að þú verður að vera, sko, viðbúin öllu þessum litbrigðum sem eru þarna, að þessar hjartabílanir eru mjög mismunandi og mismunandi líf sem virka á þær og fólk upplifir þar mismunandi, þannig að þetta er allt saman mjög einstaklingsbundið. En það er bara einhvern veginn, þetta er alveg bara eitt af því sem að þarf að lifa með og við náttúrulega bara höfum vanist því að lifa með þessu og gerum það og eins og öðru.
1: Hérðu, varst þú ekki í transteiminu?
0: Jú. Ég var þar. Ég byrjaði með transteimi, það var fyrsti lækninni tíð þegar að fyrst var farið að sinna transfólki á Íslandi, sem var 1997 þá var ég yfirlæknir í tíð teimi eða var í tíð teimi. Og síðan var ég eiginlega stjórnaði þessum transteimi eða var í transteiminu, hvort ég stjórnaði ekki ég var þar að eini læknirinn í mörg ár sko, og var alveg svona fram til hvað 2020 2021 eða 2021 kannski
1: næstu því aldarfjórðung
0: já, ég var þar mjög lengi og mikið sem að gerðist og við náttúrulega bjuggum til þessa meðferð sem að var og er ágætt sko, og allan held ég að transfólk fái mjög góða meðferð á Íslandi og sérstaklega núna í dag eftir að komi nýjir aðilar sem að hérna gera þessar aðgerðir En hérna, ég var sko feiður í hætti, ég var leiður á þessu eins og ég verð leiður á síðan tek mig fyrir endur.
1: Þetta eitt eldfeimasta pólitíska mál samtímans.
0: Já.
1: Þú getur alveg leist upp.
0: Já, ég tek ekki, hef aldrei farið inn í þessa umræðu. Það hef ég ekki gert. Ég hef ekki farið að farið í mörg viðtöl. Ég fór í svona viðtöl kallið í gamla daga trans, svona í árunum eftir svona 2005-06. En eftir það hef ég bara, vann ég bara mína vinnu, sinti þessu fólki, tók þau við töl, setti í gang hormónameðferð, mat þess einstaklinga, vísaði þeim til sálfræðings, hjálpaði þeim að skipta nafn og síðan var ég á þingum og við komum sum í aðgerð og svona. En ég tók ekki þátt í þessari pólitísku umræðu trans, það gerði ég aldrei. Ég bara er þetta að vinna mína vinnu, ég bara á því að þetta var... var hópur einstaklinga sem að þar sem að kynvitundin að hún stemdi ekki við þessi ytri kyneinkenni og þá kom upp þessi mikli kynami sem ég var upplifði mjög sterkt sérstaklega hérna í byrjun þar sem fólki leið alveg óskaplega illa vegna þess að það gat ekki sætt sig við þennan líkama sem að þeir voru fæddir í þannig að þetta var ég vann mikið í þessu og var mikið í þessu tíma en svo
1: En af hverju var transteymið til?
0: Transteymið var til vegna þess að það var sko, áður en transteymið var búið til að þá var öllu vísað til Danmerkur og þá var sagt sko ef að einhver kom og sagðist vera trans eða sagðist halda að vera trans þá var sagt ég að viltu ekki flytja til Danmerkur það tekið vel á móti þér þar eða í Svíþjóð og það, þeir veitaði laust en þá kemur alltaf einu transmaður og Ferdir Ólafs Ólafsson landlagnis og segir þetta ég vil fá meðferð hér á Íslandi. Ólafur segir, Ólafur var yndislegu maður eins og kannski vissir og hann segir ég farður til Danmörkur og þessi transmaður segir nei, ég bara ætla ekki til Danmörkur. Og þó endar með því að þetta verður svona einhver þráskák, svona þrátefli milli Ólafs og þessa manns. Að þessi maður kemur upp á skrifstofu landlagnis á hverjum einasta degi og situr þar í biðstofunni þegar Ólafur kemur með hattinn og segir, ertu búin að gera eitthvað fyrir mig? Og það endar með því að Ólafur bara gefst upp og hringir í fjóra lækna sem hann þekkti og hérna og bara segir
1: og allir sögur nei nema þú
0: nei, allir já og þetta verður fyrsta transteymið og þessi hópur bara er stofnaður í kringum þennan eina einstakling að hjálpa honum og við gerum
1: Vissu
0: það
1: Vissu þú eitthvað trans fyrir þann tíma?
0: Nei, ekki neitt og ég bara settur í þetta transteymi og ég byrjaði því að fá styrk til að fara til Svíþjóðar og Danmerkur og áttaði mig á því að það var gjör ólík meðferð í Svíþjóð og Danmerku Svíar voru lang fremstir í heiminum í transmeðferð þá og við fengum mikla svona fengum fórum í samvinnu með þá og þannig að þetta var svona bara þróaðist ég var bara algjörlega að byrja upp á frá grunni og fór inn í þetta frá grunni og svo bara þróaðist þetta og þessum sjúklingum, þessum einstaklingum fjölgaði mjög mikið og þetta var allt í orðin bara mjög margir sem voru í þessu ferli og við gerðum aðgerða hér, fengum lækni frá Svíþjóð til að gera aðgerðir og þetta var bara mjög svona að mörguleiti ágætt meðferð og mikið auðveldar að vera trans hér heldur en í til Danmörku eða Færeyjum eða Noregi. Við fengum meira að segja trans flóttamenn frá Noregi sem að...
1: Af hverju eru auðveldar að vera hér?
0: Við bara vorum ekki, við bara mikið betur fungerandi meðferð. Í Noregi voru þeir náttúrulega alltaf að fást við trúna, þeir voru svo, það var svo, þetta var eitthvað sem var náttúrulega að vera að breyta sköpunarverkinu og þeir eru náttúrulega trúar en við. Þannig við fengum svona transflóttamenn frá Noregi sem voru yfirleitt svona í trúuðum fjölskyldum og þannig að við byggum til bara mjög góða meðferð sem var sambærilega við sænsku meðferðina.
1: Og guðin þinn sem að þú talaði reglulega, Hann leifið er að breyta sköpunarverkið?
0: Já. Við erum alveg sammála það. Hann er mjög
1: meðreiðar sveinn Guðs í sköpunarverkið?
0: Já, hann er bara, hann fyrirgefur mér það alveg, sko. Hann er alveg sammála því að við erum að hjálpa fólki að verða hamingjusamt.
1: En af hverju heldur þetta sé svona heitt mál?
0: Ég held að það sé náttúrulega út af þessu, það er náttúrulega einhverjar svona trúarlegar hugmyndir og þessi að afneita því að þetta geti verið til, að þetta fyrirbæri sé til.
1: Er þetta ólík afstæða til transfólk núna en var til dæmis til homma 1968?
0: Ég veit að það sé ekki svona, mér veist náttúrulega, sko, transfólki hefur náttúrulega fengið mikla viðurkenningu og er náttúrulega í dag er það alveg, ég held að sé ekki neina svona mikli transfordómar í samfélaginu lengur
1: heldur ekki?
0: Ég held ekki ég held að það sé ekki mikli transfordómar og maður fann það náttúrulega mjög vel á sínum sjúklingum þegar ég var þarna í þessum bransa að fólk upplifði að þetta hefði gjör breyst og væri að breytast að það var mikið meiri tolerans í samfélaginu og meiri tolerans á vinnustöðum og þvíinlega þannig að þetta væri allt öðruvísi en það var þetta breytist, þannig að búið að fræða og búið að tala mikið þetta og transfólk hefur komið fram og sagt sína sögu og þín þannig að þetta hefur verið
1: en það núna kannski að svipuðu stað og hommarnir voru svona 85 eða kemur í kastljós þá færðu, fengu hommarnir alltaf hérna Gunnar í krossinu með eitthvað á móti sér
0: Já.
1: En núna fáðu menn Snorra Másson eða eitthvað en þú færðu íktustu
0: útgöfuna á móti ég veit, ég kannski fylgst nóg vel með Nei. Þessu síðan ég hætti þessu, ég er svona daldið þannig að ef ég hætti einhver þá bara hætti ég því, sko. Þannig að ég skipti mér ekkert af transmálum í dag, ég kem ekki nálægt þeim og er með nokkra sjúklinga á stofu sem ég að hitta en öðruleitir ég ekkert inn í þessar umræðinu sinni. Og það er kannski bara eins og þetta með, eins og það erum að tala um áðan, eins og með SFA og fleira, sko, að og með sögulæknisvæðinar og dauðan og þetta
1: er
0: bara með tímabil og svo ég bara farin sko. Ég get ekki verið í maður getur ekki alltaf verið að horfum öxl og velta fyrir sig hvað hefði ég átt að gera og svona sko, ég hefði átt að gera þetta öðru ég gerði þetta svona og ég hérna bjó til þessa meðferð ásamt mínu samverkafólki í transteiminu og ég að sjálfur sem mjög stoltur af því þetta ágætt meðferð sem við bjóðum upp á og örugglega betri en víðast hvar í Evrópu og ég held að sé ekki mörg Evrópulönd sem að hafa sem bjóðu upp á þessa þjónustu sem gert hér það held ég ekki, en eins og ég segi ég hef ekki komið nálægt þessu núna í hans sem mörg ár þannig ég veit ekki það, sem eins og þetta í dag
1: Þú skrifar sjálfsvík
0: Já.
1: Og kom ekki fram í þeirri bók að þú hefði sjálfur
0: Jú, það var þessi saga sem ég sagði frá þetta þannig ég reyndi að drepa mig hana þeirri labba út á Granda og svo ungur maður og svo ætlaði einu sinni að fyrirfara mér í annarskipti og var svona búin að gera allar það var á þessum drykkju árum þá
1: ætlaði
0: var
1: búin að gera fjölst.
0: Já, það var búin að gera allar svona ráðstafanir í því en svo hætti ég við þannig að ég svona var alveg og náttúrulega sjálfsvíg er aldrei skyndi ákvörðun sjálfsvíg er mjög langt ferli þú ert mjög lengi á þessar sjálfsvíksbraut þannig að ég þekki það mjög vel það er sem er skilnaður er aldrei skyndi ákvörðun það þú ferð þess að skilnaða braut og þar ertu þar er ákveðin einkenni og sjálfsvíksbrautin er ákveðin einkenni líka og ég var komin með mikið af þessum einkennum og hérna gat síðan unni mig út úr því Þar kom vinur minn Guð staldið mjög mikið inn í það.
1: En af hverju hrektist þú á þessa braut?
0: Bara þunglindi, óheiðarleika, vera að drekka, bara ýmislegt sem að gera það verkum ég vildi ekki lifa lengur.
1: Það var svona sjálfsfyrirlitning?
0: Já, bara svona sjálfsvorkun, mikil svona sjálfsásakanir, óheiðarleiki og margt annað sem kom til og svo einhvern veginn tókst mér að vinna með út úr þessu og síðan skrifaði þessa bók og var að vinna mikið í sjálfsvíksforvörnum líka svona þannig að ég fór í það svo hætti ég í því eins og öll öðru
1: En þú ert þunglindur og horfir yfir stöðu þína í lífinu
0: Já.
1: Og líf þitt hinga til
0: Já.
1: Og kemst að því að það er best að henda þetta
0: Já.
1: Nokkur síðar metru stöðuna í lífinu allt aðra
0: Já.
1: Og horfir yfir sama æfið feril og finnst það að vera gjöfult og frjósa hver er munurinn anna?
0: Já, þarna er sko þetta er í raun og forsenda þess til dæmis að við fáum að svifta fólk sem að er talið við sjálfsvíkshættu sjálfræði og það eru fólk sem er ekki í geðrofi eða neitt því, við fáum við svifta sjálfræði, þegar við töljum að við getum hjálpaði að komast yfir þetta þunglindi sem veldur þessum þessum sjálfsvíkshugsunum og þessu vonleysi og það er það sem að gerist í sjálfu sér að í þessum málum að maður er náttúrulega bara lundin geðslagið, það sveiflast upp og niður og maður er misglaður og mis ánægð með lífið. Og ef maður mjög dapur af einhverju annari ástæðu líka, það margt sem mann mótrækt og þá koma þessar neikvæðu hugsanir eins og það að ég byrði fyrir alla og öllum bara, það allir glaðir ef ég yfirgef þetta líf og það öllum sama og ég bara gera öllum greiða með því að fara hérðan og því, þetta eru svona alvarlegustu hugsanirnar í sjálfsvíksferlinu þegar menn fara að hugsa svona að sjálfsvík þeirra eða dauði þeirra yrði bara mikið svona léttir og gleði efni fyrir fjölskylduna það mjög alvarlegt einkenni en síðan þegar menn allt í einu sko kannski vakna upp af þessu eins og þegar ég fór kannski að svona kannski að átta mig á þessu og sjá þetta betur og talaði við prest og því einu þannig að þá var fær maður ákveðna aðra tilfinningu fyrir þessu og þá maður ekki svona tilbúin að yfirgefa þetta jarðlíf út af þessu því að maður áttast að þetta bara tótt bull að hérna þessi hugsun, hún eiginlega jaðar þetta eins og að hugsa í geðrófi sko, að hugsa að það verða allir kátir sko, allir vita það að sjálfsvíg eitt mesta áfall sem að getur orðið í einni fjölskyldu að einhver drepur sig og það allir þetta, það óteilandi spurningu sem ósvarað og það allir með samvinskubit og allir með sektarkend og börnin með sektarkend og allir þannig að það engin, þetta ekki sko en maðurinn sem dauður, hann hugsaði á banastundinni sko, það var allir glaðir þegar ég dáin þetta alltaf ákveðin þegar ég aðra að vera geðrófshugsun, þetta svo fjarrir allur raunveruleika og þetta alltaf átt að sjá að
1: það rosalega mikið rugli í höstum okkur
0: já, þetta mikið rugli í höstum okkur Það mikið að svona alls konar svona sko, þessum að menn fara út úr raunveruleikanum, það sem skiptir sem öllu máli.
1: En á hverju eru við með svona mikið rugli í höstum? Ég segi stundum við börnum mín að beila að sniðast sem getur lært að segja æ, góði smári hættu svo helgjítis rugli.
0: Já, og það er náttúrulega bara eitthvað sem að lærir kannski á langri ævi að hætta
1: þessi rugli.
0: Það tæki ekki alltaf marka af sér. Já, að maður oft sinn vesti óvinur með svona einhverjum hugsunum sem að leiða manni út í tóma dellu og veri ekki að dveljast í fortíðinni og veri velta sér upp úr einhverjum gömlum málum og þýlit að það nú þetta sem að skipti vestu máli.
1: Og tegja sig eftir gleðinni, tegja sig eftir einhverjum sem
0: Já, bara vera þakkláttur fyrir það sem maður hefur.
1: Já, en þeir eru að tala um fólki sem að íhuga sjálfsvík. Þá veldi ég fyrir mig sko hérna, að maður tekur svona fyrirbreið svo Facebook.
0: Já, já.
1: Þar eru eiginlega svona ríkjandi að fólk að senda mynd af sér það sem allir eru glaðir og allir
0: glaðir. Já, já.
1: En lífið náttúrulega ekki þannig.
0: Nei.
1: Lífið fullt af hrygðar tilfinningu eins og ástin, þú getur ekki verið bara dásam ástin að hans að vita að því að henni fylgir sko mikil sorg og mikil átök.
0: Já, já.
1: Að einhver leiti finnst manni stundum eins og svona mannfélagið okkar sé svolítið þund að þú veist að það sé líkitt rými fyrir eitthvað sem að eins og þú vill tala sjálfsvíg og dauðan og það er eiginlega ekki svona flestir vilja helst birtist mynd að þú sjáur mynd af sér það sem allt bara í himnalagi
0: já, já, já, já, það er náttúrulega já, já, það er eitthvað
1: hvort það var ekki betra að við myndum kannski að ræða aðeins líka
0: ræða aðeins sorgina og ræða aðeins svona hinnalið peningsins, já en þetta náttúrulega bara eins og allir vilja gefa einhverja glansmynd af sjálfum sér og hvað þið séu hressir og hamingjusamir og af hverju Já, það bara einhver legin í tísku að vera hress, hemmigun, bara alltaf hress og bless og þýlitt. Svo eru menn kannski mjög óhamingi samir undir þessari mynd, sko.
1: Ég var eitthvað að leika mér á Facebook, af því að það er svona með aftur að vera aðeins komið á langt. Og skrifa ég eitthvað svona að í mér inni djúft og þykkt fljót, hryggðar, og hefði alltaf gert frá því ég var barn.
0: Já.
1: Og það bara að pröfa að segja og þá hafði fólk sambandi við mig eins og ég væri bara
0: fara að drepa þig já.
1: En ég var eiginlega að meina þetta og var
0: en auðvitað er ekki sko auðvitað er bara maður fer í gegnum ákveðna hluti í lífinu og þeir setja mark sitt á mann maður verður fyrir vombriðum, maður er ekki valinn í liðið hjá fram, maður er rekin af kórloftinu í fríkirkjunni maður ekki ráðin í stöðu sem maður langar í, maður kemst ekki í námið sem maður sækir þannig lífið náttúrulega fullt af svona vombriðum og það mjög mismunandi
1: hvernig fólk. Menn mælskar ekki nóg og fleira.
0: Og hjónabönd, það leysast hjónabönd og maður lendir í útistöðu með börnin sín og þannig lífið fullt af alls konar mótlæti en það náttúrulega bara spurning hvernig maður lítur á þetta, hvort maður sé alltaf að velta þessu mótlæti fyrir sér eða horfi á lífið meira svona í einni held að þetta eru sigrar líka og að koma augnablik þar sem hann líður mjög vel og mjög hamingjusamur og maður að vera þakklátur fyrir það, að vera þakklátur fyrir það líf sem maður fær og ég náttúrulega hef mjög mikla ástæði til að vera þakklátur fyrir hvernig mitt líf hefur þróast að mér varst alltaf að þetta 1985 þegar ég kem frá Svíþjóð og það bara allt að fara til fyrir helvítis þannig, þetta var ekki það var mjög svona leiðilegt líf síðan lifði, en svo bara einhvern allt gerist eitthvað, eins og bara einhver fyrir einhver tofrasbrot að allt innan ég orðin yfirlæknir í áfengismeðferð og edru og fyrirlesari og
1: guðmóta hvað það tekti eftir því
0: Já, það tegði ég eftir því, en þetta líka svona ákveðin heppni, það lífið svo mikið líka að vera á réttum stað, á réttum tíma og ég alltaf að fæði þessa tilfinningu þarna út í Noregi að ég verð að hætta að drekka og það verður til þess ég tala við Þórarinn og tala við þess á og svo fyrir að vinna og svo alltaf bara þessi bolti farna stað og síðan hefur náttúrulega mjög mikið gerst og allt sem að erilega allt þetta jákvæði í mín lín, ég hef náttúrulega þennan grunn til að byggja þetta líf og minn karakter og mitt læknanám og öll mín próf og doktorsgráðu og allt þetta, en svo bara fer ég að nota þetta alls saman allt öðru vísi þegar að eftir að þetta gerist alls saman hann 1985 og svo bara heldur lífið áfram.
1: Þú sagðist þér að skrifa bók, hljóma svolítið eins og sérst að fara að skrifa svona næstu við endurminningar?
0: Nei, ég ætla ekki að skrifa
1: ævisögu.
0: Nei, ég ætla ekki að skrifa ævisögu mína. Ég búin að ákveða það. Ég bara nenni því ekki, sko. Ég búin að lesa svo mikið af ævisögum.
1: Það eru fáar góðar.
0: Já, það eru fáar góðar og maður þarf þá að vera mjög, sko, hvaða sögu ætlar að segja, sko. Það aðal máli, sko. Hvað það sem þú þarft að segja? Og það ég bara búin að... Ef ég ætla að segja ævisögu mína, ég myndi aldrei skrifa hana. Ég að skrifa allt annað, að velta fyrir mér allt öðrum hlut. Ég enn í þessum sögulegu pælingum einhverja skrýtna kalla og sem vekja áhuga minni, sko. Og þannig að ég ætla ekki að skrifa ævisögu mína. Hún verður aldrei gefin út.
1: Við vorum að tala dauðan á hann. Ég veit ekki hvað það dauðin. Hvað dauðin?
0: Dauðin mjög auðgreindur, hann bara þegar sálin farin, það bara það það sem ég veit ekki, sko.
1: Trúir að það sé líf eftir döða? Hvað segir þinn Guð? Hann segir reynda að þú eir ekkert að pæla í því. Látum við að dauðu grafa eina dauðu.
0: Ég veit ekki alveg, það náttúrulega gamla testamentinu, sko, þessi endur, sko, ég allavega hef ekki trú á því að lífið eftir dauðan sé bara eins og eitthvað svona framhald á þessu lífi og öðru tilverustigi. Þannig að mér veist alltaf voða lastanlega þegar fólk að skrifa minningagreinum sko að hérna góða ferð og ég byrja að heilsa hérna ömmu gömlu sem hinu fyrir andan og nú ert þú í fangin á mömmu sko og svona þetta ég held að sé ekki þannig en hvað tekur við veit ég ekki, ég hef ekki voðalega mikla trú á því að sé eitthvað líf eftir þetta líf, ég hef það ekki en bara ég veit það ekki frekar nokkur annar, það en ég hef ekki mikla trú á því að sé eitthvað líf sem við skilgreinum sem líf eða eitthvað konar á öðru tilverustigi en hérna en ég þarf ekki á því að halda sko, ég bara nógu upptekin af þessu lífi sem og hérna, ég ekkert að velta mikið fyrir mér, sko lífinu sem að þetta svona eins og sko í miðaldakristninni sko þá var það lífið eftir dauðan sem skipti máli sko allt skipti máli hvort að við lentum á himnum í helvíti þannig að þetta jarðlíf bara undirbúningur fyrir lífið á öðru tilverustigi en ég líti ekki þannig á það sko
1: Himnur er ekki sé hér og nú
0: já, bara lífið er hér og nú bara lífið er hér og nú og himnaríki er hér og nú og hér hamingja og hér óhamingja og hér eru veikindi og hér heilsa og þetta bara svona, þetta bara það sem við höfum fengið aðra hönd og ég mjög þakklátur fyrir það sem ég hef fengið, ég ekkert að ekki ber ekki einhver kala til nokkurs manns ég man eftir þó ég hafi lent í alls konar miklum átökum í lífinu og miklum konfliktum og og margir hafa verið svona ekki reynst mér mjög vel en ég algjörlega einhvern veginn hef enga kala til einhver sem ég get ekki rifja upp neitt mann sem ég mér illa við til dæmis
1: það forðastu fólki sem hefur reynst illa?
0: Já, svona kannski ósjálfrátt en ég ekki hræddur við það þannig að ég get alveg hittað og tala við það en ég ekki að forðast það eða hérna aðalmáli en þetta bara eins og með allt í lífinu að sko þetta bara eins og með kvíðan sko kvíði bara hluti af lífinu sjálfu og það allir kvíðnir og það aldrei að losa sig við kvíðan það ekki til neitt sem þetta kvíðalaust líf en aðalmáli þá að láta kvíðan ekki stjórna sér þetta læra að lifa með kvíðan þannig að hafi einhver sko gert mér eitthvað þá náttúrulega aðalmáli eitthvað þá að lifa bara með því að svona fór þetta og
1: en veitu, ef ég kæmi til gælanis og myndi kvarta við kvíða hann myndi senda mig heim með resept fyrir ykkur rifjum
0: hann myndi náttúrulega, nei, hann gerir það nú ekki í fyrstu lotu hann myndi fyrst og náttúrulega velta fyrir þér hvernig þessi kvíði og hvað ertu búin að gera til þess að ná tökum á honum ertu með einhver hjálpartæki ertu með einhver bjargráð eitthvað sem þú búin að gera áður Þú hlýtur að hafa farið til sálfræðing, kendi sálfræðingur eða einhverjar aðferðir til þess að ná kvíðanum. Hvað það sem að þú kvíðir? Hvernig
1: þessi
0: kvíði?
1: Ég bara með afkomu kvíða af því að ég á svo lágum launum og einstæð móður með þrjú börn og ég bara linnulaust með afkomu kvíða. Þú getur ekki lækna það?
0: Nei, ég myndi ekki lækna það með þessu. Ég myndi reyna einhvern veginn að reyna með einhvern veginn að fá þig til þess að bara lifa með þessum kvíða, svona er þetta og hvað ertu búin að prófa allt sem að hægt að gera í þessu samfélagi, þannig að þú ekki neitt sem getur breytt til að koma þess á betra fag nú ef ekki, nú þá náttúrulega verður bara að lifa með þessum kvíða en sko, jú sumir náttúrulega að grípa presentablokkina og gefa einhver SSRI-lif eða eitthvað sem að dugar á kvíða og svona gerir það að maður kannski jafn kvíðin en maður tekur ekki eins eftir honum.
1: Já, þannig að þú vilt hjálpa fólkinu til að fá eitthvað sem að væri kannski þetta kallað sjúkdómsinsæi.
0: Það hlýtur náttúrulega að vera aðal, það náttúrulega bara, það geðlækningar sem ég kann, það náttúrulega bara, sko ég byrja náttúrulega að, sko, í einhverjum alvöru geðlækningum hjá SAA í sjálfu sér, það er þetta samtal, sjúkdómsinsæi, skýra út fyrir fólki, kenna fólki og að lifa með ákveðnu vandamálum, það ekki hægt að sko hvað sko ég er með þessa hjartabilun og ég get ekki hérna ég verð að lifa með henni en ég vil ekki láta hana stjórna mér ég get alveg láta hana stjórna mér ég get alveg sagt við þig hérna þegar þú segir viltu koma í þetta viðtal og þá segir nei ég fer eiginlega ekki úr húsi ég svo hjartveikur, ég get alveg sagt það Og þá sjúkdómurinn sko orðin fann að stjórna mér. Og það náttúrulega sem gerir svo víða, það að sjúkdómurinn bara tekur öll völd, sko. Og sumir sjúkdómar eru bara orðin sko hluti af fjölskyldunum, það lagt að borð fyrir þá, heima.
1: Ég prufaði aðeins þegar ég fekk hjartabilun. Hvort að væri til einhver svona litteratúr hvað árið þetta hefði á sko bara persónuleikan og svona. Það sem að lítur eiginlega vera. Því að allt í einu eldistu bara 25 ára já. Því að orka fyrr og það er bara, þetta er mikið álag og persónuleikan.
0: Já, já.
1: En ég fann það sko það ekki neitt.
0: Nei, það er mikið, ekki kannski skrifa að það svona, það er til einhverja svona, einhverja greinar sem við lesið þetta sko, en þetta bara alltaf þetta sama hvaða áfall sem það hvort sem það að hérna að missa heilsuna að þú ferð alltaf í gegnum ákveð sorgarferli og síðan verður að læra að lifa með missinum
1: þetta bara alltaf sama maður getur örgulega að fara bara til allra geðlækna og allra sálfræðinga með það hvernig á ég að mæta því að ég sé veikur og geti ekki gert það sama og ég var áður til að hjálpa mér að fara í einhver ný kaflaskipti
0: já
1: En það sem ég var að meina sko hvað árið að hefði kannski á persónuleikan og andan að allt í einu bara minkar orkan
0: Já.
1: Hvað árið að höfði. Ég get ekki annað dæmi að ég líka hérna flogaveikur
0: Já.
1: Og uppgötuðist hérna svona miðjum aldri og þá fór ég til að því ég var búin að fara í áfengismeðferð þá fór ég til taugalæknanda og spurði hvaða ég með gagnungablas flogaveiki hvaða árið hefur þetta á persónuleika minn
0: Já.
1: Þeir bara ég fekk enga meira, ég fór á milli já. Þeir vildu bara gefa mér lyf
0: já.
1: Og þegar ég fór að lýsa þessu að stundu svona eins og vitundi færist aðeins til já. Og þá sagði einn þeirra, heyrðu, ertu ekki hræddur og ekki að gefa það kvíðastillandi þannig það var eitthvað einn þannig ég fekk enga lækni til þess að ræða hvaða áhrif sjúkdómurinn hefur á persónuleika
0: Nei, þeir eru bara ekki vita nóg mikið það, sko, eða ekki verið tilbúin til að velta því fyrir sér, aldrei fengið þessa spurningu, þannig að það bara þannig.
1: En það mikilvægt að hafa eitthvað innsæðin í.
0: Já, já, en auðvitað eru við, sko, við erum alltaf með ákveðin grunn persónuleika og hann breytist voðilega lítið eftir því sem að, svona frá því að maður ungur maður, maður með þennan grunn persónuleika og hann er þetta.
1: Komistu á hann?
0: Já, og hann þetta áfram og það bara, fólki mjög, persónuleikin mjög mismunandi hvað varðar að takast á við áföll sem geta tekist á við áföll og lifa með áföllum og lifa með kvíða og lifa með hjartabilun og aðrir bara geta það ekki og leggjast í rúmið og láta kvíðan eða hjartabilun að stjórna lífi sínu og verða öryrkjar aldur fram og því einnig bara leggja árar í bát, það bara þannig
1: Þannig hefur hann þrá alltaf verið því lífið erfitt, þannig. Sko, fólk leggst í kör
0: Já, já
1: að Því að bara lífið too much sko.
0: Já, já, fólk hefur gert það og það var erfiðar hér áður það, og núna það mjög erfitt að leggjast í kör sko, eða alltaf leggjast í kör út af elli þá færi það ekki sko. Það komin einhver sjúkraþjálfari og dregur það á fætur sko. Þannig að þetta bara eins og þetta
1: Herðu, Óttar, gaman að fá því hérna spjalla heim og geyma sjálfan þig hvernig fannst þér þetta samtal?
0: Ég mest bara skemmtilegt skemmtilegt
1: ekkert kom þér á óvart
0: Ég hafði bara ekki gert minn einar svona hugmyndir eða svona ekki hvorki hugmyndir í væntingar, ég bara var mjög opin fór mjög opin huga og hérna var tilbúin að svara öllu sem að þú spyrðir
1: Herre.
0: Og hérna og það bara, ég heldur þetta þróast bara svona að fara út um víðavall eins og á að gera
1: Herre, kæri þakki fyrir komuna
0: Takk að þér
1: Og hlustandur góður við þakkum ykkur kjærlega fyrir að hlusta og breyta þessu spjall okkar í fjölmunum framundan helgadagskráin hérna á samstöðunni, það úrval vikunar kemur hérna eftir og svo í hádeginu á morgun þá verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils þannig að hann segir bara góð helgi

0: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: helgispjalli, ég heiti Björn Þorláksson og velkominn að viðtækinu eins og sagt var hér í gamla daga. Í helgispjalli reynum við yfirleitt að finna persónulega taug í viðmælendum okkar en auk hennar þá held ég að það hljóta að vera til umræðu lífið, trúin, kirkjan og dýftin. Sú sem talar við mig í dag er biskup Íslands. Guðrún Karls Helgudóttir, vartu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Það er gaman að fá þig hér.
1: Gaman að koma,
0: já,
1: alltaf.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Já, þú ert bara búin að vera nokkuð yðin við kólan. Þú hefur komið hérna alloft að rauðuborðinu.
1: Já, ég hef gert það.
0: Já.
1: Ég segi nú yfirleitt já ef ég get.
0: Já, akkurat. Þér líður eins og að fjölmiðlar séu þinn farvegur til almennings.
1: Já,
0: já,
1: já, ég já. Ger það og það mikilvægt að já, nýta þann farveg vel og ég ákveð það strax að gera það.
0: Já.
1: Og já, ég finnst þægilegt að tala við fjölmiðla yfirleitt.
0: Já, þú áttir enga óvinni í fjölmiðla mannastétt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ekki enn.
0: Nei.
1: Nei. Nei. Alls ekki.
0: Nei.
1: Alls ekki. Það er maður að ég reyna að passa sig á því.
0: Einmitt sumir segja nú að það sé lítið að marka það sem eftir standi af fjölmiðlu núna að það sé allt orðið einhvern veginn hagsmenn og tengt og svona hálf gauðrifið og slitið.
1: Það hefur náttúrulega breyst svo mikið líka með samfélagsmiðlum. Það eru náttúrulega allir orðnir fjölmiðlar,
0: já.
1: Bara allar manneskjur eiginlega sem að vilja eru orðin sinn fjölmiðl, þannig að já. Það ekkit mikið eftir að nokkur hlutlausum fjölmiðlum, en ég vil nú samt ennþá treysta því séu nokkrir.
0: Já, ég held að það sé rétt hjá, sko, þetta þannig núna við förum í viðtal á tiltekinn fjölmiðl og við vitum að það einhver tiltekinn skoðun á bakveðin á fjölmiðl og það þá allt í lagi að því gefna við vitum hvaða skoðun það en svona þessi hugmynd að með hlutleysi einkareikina fjölmiðla sem kannski var hérna nokkuð blómstrandi fyrir einhverjum áratugum og mjög margar öfluga ritstjórnir sem unnu eftir þessu, ég held að þetta sé ekki dag.
1: Þetta alltaf að búa minga, tölvert.
0: Já.
1: Já.
0: En það veltir upp sko hvort kirkjan hafi þá líka verið hérna, hún lítur að taka breytingum eins og allt annað.
1: Já.
0: Og er kirkjan núna, er hún róttækari, eru prestar, hafa prestarnir meira rými, hver sókn til að segja eitthvað eða minna rými eða hvernig það?
1: Við höfum meira rými, náttúrulega eins og bara öll önnur með tilkomu samfélagsmiðla og það okkar að nýta það og gera það sem að það sem gera eitthvað gott og hérna koma boðskap sem skiptir máli áleiðis með því að nýta þessa miðla.
0: Já.
1: Þannig að kirkjan hefur meira rými og hefur miklu sterkari rödd ef hún vill það.
0: Já.
1: Ég myndi ekki segja að kirkjan sé róttækari vegna að kirkjan hefur ekkert svona, ég myndi allavega segja að ég var ekki endilega róttækari biskup en síðasti biskup.
0: Nei.
1: Við kannski bara tölum ólíkan hátt og ég með annað plattform vegna einmitt þessara miðla sem ég nýti.
0: Einmitt. Þannig að sko þegar þú ákast að fara í framboð í þessum biskupslag þá varstu þá þegar búin að taka í þjónustu þína samfélagsmiðla og svona, já.
1: Já, já. Ég byrjaði frekar snemma á því að svona, og ég hef svolítið áhuga á því hvernig við komum hlutum á framfæri og það kannski bara tengist því að ég fór í framhaldsnám í predikunafræði og predikunin er svona eitt af því sem að mér hefur þótt svona mest gefandi og skemmtilegt að glíma við í guðsjónstunni og ég fór líka snemma að birta predikanir sko upptökur þannig að og nýta miðlana í það. Þannig just að tengist alltaf að ég alltaf að spá í hvernig við getum komið boðskapnum á framfæri með þessum miðlum.
0: Akkurat,
1: sko. Og náttúrulega núna samt bara komið með gott fólk sem eru sérfræðingar í því. Þannig ég þarf ekki að vera sérfræðingar í því.
0: Nei.
1: En ég fæ mikið á hugmyndum samt.
0: Já, það hlýtur að vera svolítið skellur að vera mánuðum saman að skrifa stólræðu og svo koma 20.
1: Já.
0: Og svo er bara augnarblik í liðið og það voru bara þessi 20 sem að tóku með alla hugsunum út.
1: Já, og þér finnst þetta boðskapur sem hún vill koma á framfæri.
0: Já.
1: Akkurat.
0: og þá ertu með internetið núna á samfélagsmiðlum og færi kannski þúsundir lestara þótt að það bara mætt 20 í kirkjunni.
1: Akkurat, og það eru margir sem eru að nýta sig það.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Já. Þetta eru spennandi tímar, þeir eru viðsjárverðir eins og allir tímar.
1: Mm-hmm.
0: En þú sem sagt, þú ert ekki íhaldsamur, biskup.
1: Nei. Ekki svona... Ég held ég sé samt bæði, ég íhaldsöm í sömum málum og framsækin og frjálslynd í öðrum, það fer svolítið eftir hvað það Ég er ekki íhaldsöm þegar kemur að mannréttundum og jafnréttismálum og einhvern veginn reist manneskunar, vegna þess að það var Jesú Kristur heldur ekki.
0: Nei.
1: Ég get verið íhaldsöm þegar kemur að til dæmis helgihaldinu. Ég til dæmis veit fátt betra en svona svolítið gamaldags svolítið þunga sálma og hérna og liturgían finnst mér skipta miklu máli þannig ég alveg með breiddina þarna held ég.
0: Þú ert alls konar.
1: Já og mér finnst líka mikilvægt að það sé öll breiddin í kirkjunni að við séum með bæði íhaldsemi og frjálslyndi og að fólk fái að hafa það vegna þess að Meni, það eru 250.000 mann sem að tilhera kirkjunni.
0: Í gamla daga voru þessir hérna, formföstu kallaðir svartstakkar.
1: Já.
0: Er einhver til stjætt svartstakka innan presta á Íslandi?
1: Nei. Ég held bara ekki. Við erum ekkert að skipta okkur þannig í dag. Þetta orðið svolítið mikið breytt með nýjum kynslóðum. Það yngri prestar hugsa einhvern negin allt öðruvísi. Og eru svona
0: myndirðu segja vera aðrar manngerðir sem leiti í guðfræði og verða prestar í dag en áður
1: veit það ekki það sem hefur breyst er að það er töluvert mikil sía til þess að verða prestur í dag
0: meiri en áður
1: já, miklu meiri já. Það eru persónuleika próf og ýmislegt sem fólk

0: viljum að séu geti orðið farsælir prestar.
1: Sem það geta allir orðið guðfræðingar burtséð frá persónulegu meginleika þeirra, en það geti ekki allir orðið prestar.
0: Nei. Þannig að ef þú hefur huga að verða prestur og ert svona að fara að klára BA prófið í guðfræði, þá getur þú sótt að komast í starfsþjálfun.
1: Já.
0: Og þá ferðu í gegnum alveg heilmikið prógram.
1: Hvað langt síðan tóku þetta upp?
0: Þetta búið að vera í einhverju mæli alveg, sko þegar ég var prestur þá var nú ekki, þá var nú engin síja. En aftur á móti var þjálfun. Ég veit ekki, þetta örglega búið að vera samt alveg í 15 ár, eitthvað svo leis. En við höfum verið að, við höfum samt verið að auka þetta mjög bara síðustu tveimur ára. Þetta var eiginlega allt tekið í gegn fyrir svona rúmum tveimur árum eða að byrja á því þá tveimur hálfu eitthvað svo leis og núna erum við komin með prógram sem að við erum mjög sátt við, bæði fyrir presta og djákna
1: Þetta er áhugavert, eitt sem dettur í hugi þessu samhengi er að ég reyðist einu sinni það stórvirki að skrifa bók dauðan
0: Já
1: Og ég rætti náttúrulega tölvöld mikið við kirkjun og fólk tengslum við þetta viðfangsefni og ekki bara kirkjunar fólk heldur líka þá sem að hafa leitað á náðir kirkjunar og þegar kemur að dauðanum þá það náttúrulega augljóslega prestum misvel gefið að vera sálusorgarar og ef maður hugsar aftur í tíman ég geti sagt þér sögur frá 1970 alveg hræðilega klaufaleg viðbrögð presta út á landi sem þurftu að færa hræðilega fregnir af ótímabærum dauðdaga þessi, ég verið að sagt, nefna þetta til svona sem hráefni í spurninguna þegar þú segir sko að þessi persónuleika pró séu, þeir séu farin að fókusera svona mikið á þá, eru þið meðal annars að velta því fyrir þær hver reynist traustur sálu sorgari á erfiðustu stundum í lífi okkar hérna
0: Við erum að því og þegar kemur að því þá skiptir náttúrulega líka miklu máli hvar þú stendur sjálf sem manneskja, hversu vel þú hefur unnið úr þínum áföllum vegna þess að það til dæmis einn af sko, grundvöllunum fyrir því að þú getur orðið góður sálusorgari Við leggjum líka áherslu á sálgæslu og núna boðið upp á framhalds námskeið sem að eila öllum stendur til boða að taka eftir námið í sálgæslu og það stór hluti presta sem að teku það og þar einmitt farið vel yfir þessi mál en það nefnilega svo mikilvægt í sálgæslunni að þekkja þig og þekkja hvers vegna bregst ég svona við í einmitt þessum aðstæðum hversna verði ég reiða, hversna verði ég sorgmætt en ég líka sagt þér það að ég hef nú gengið með mikið af fólki á erfiðum stundum og það allra erfiðasta sem að prestur gerir, myndi ég segja að minni reynslu að banka upp á heima hjá fólki og tilkynna andlát og horfa á veröldunna hrynja. Það bara það versta sem að við gerum.
1: Og þá ertu helst að tala ótímabæran döða?
0: Ég að tala ótímabæran döðan eða í það minnsta mjög óvæntan döða eða mjög svona eða sviplegan döða.
1: Einmitt.
0: Og við þurfum heilmikið að gera þetta og við vinnum þá vel með lögreglunni og við fáum ágætis þjálfin í þessu en svo það einhvern veginn þannig að reynslan það er hræðilegt að fara í fyrsta sinn það reyndar alltaf hræðilegt en það verður samt einhvern veginn þú finnur betur eftir sem gerir þetta oftar að þú ert borin að þú ert ekki ein og þú ert aldrei meir en bara manneske með manneske
1: Já, mér finnst þetta með flesta hluti að reynslan ger okkur hæfari
0: Það er alveg þannig og það annað sem að kirkjan hefur og það reynsla í sorg og dauða og þá ég ekki að tala bara endilega reynslu einstaklingana heldur bara reynslu kirkjunar frá upphafi að þetta hefur verið hlutverk kirkjunar og það það sem við göngum inn í og prestar eru sú stétt sem að fer inn í þessar erfiðu stundir óhikað einhvern veginn, þetta bara hluti af því sem við gerum og flestir sem eru búin að gera þetta allavega einu sinni og hafa fengið góða þjálfin í þessu eru mjög fín í þessu mjög fín, en auðvitað eru við náttúrulega misjöfnið svo aðrir og það líka annað að það náttúrulega ólíkt fólk sem að tengir við ólíkt fólk

0: Þannig að það bara eins og gengur.
1: Já, já. En ég svo sem upplifa það bara minni ævi að maður getur farið í kirkju og hlusta á alveg leiftrandi kennimennsku og glæsilega skrifa það ræðu og flutta og, en viðkomandi einmitt ekkert endilega sterkur í þessu sem við erum að ræða núna og svo getur það verið við að vögt og svona og, en hérna það er sem sagt, það er komið í veg fyrir það að þú fallir á einhverjum einum þætti í þessu mikilvæga starfi núna í setjum tíð.
0: Já, það er reynd að gera það eins og hægt er, en það gerum við líka með því að við erum að reyna að svona útrýma mestu leiti einmenningsprestaköllum.
1: Já,
0: þannig að það séu alltaf fleiri en einn prestur í teimi, jafnvel að fámennari stöðum, að þá bara stækku við svæðið, þannig að fólk geti bæði sko stutt hvert annað, og leist hvert annað af og nýtt styrkleikana því að það eru kannski þrír prestar í prestakalli að þá eru þeir mögulega með ólíka styrkleika
1: aðeins nálar þetta áður en ég reyni að kynnast þér persónulega vegna þess að helgi spjallið hjá okkur er svona svolítið þeirra náttúru að okkur langa til þess að reyna að skiknast bak við tjöldin hjá viðmælendum okkar en aðeins hérna vegna þess að mú sagði núna síðast ég tel mig að hafa tekið eftir því að sóknir eða brauð sem að kannski út á landi sem kannski mér finnst í minni mínu í frétta minni mínu að hafi verið bitist aftur í tíman mér finnst núna ég æ ofta rekst á það að það hafi kannski bara engin sóktum eða einn sóktum hef ég rétt fyrir mér?
0: Þú er alveg rétt fyrir þér. Það er erfiðar núna að fá presta til að fara út á land, sérstaklega ákveðin landsvæði og það er náttúrulega þannig ekki bara í prestastétt, þetta er náttúrulega í fleiri fögum.
1: Já, maður heyrt þetta með lækna.
0: Akkurat og þú er kannski með maka sem er bundin í vinnu hérna á þessum hluta landsins. En þetta snýst líka það að við höfum bara ekki haft nógu marga presta undanfarin ár. Það hefur verið svo kallaðu presta skortur og er í raun og veru núna líka. En þannig það eru nokkru stöðu sem okkur hefur ekki tekist að manna á landsbyðinni og það eru líka færri umsóknir á höfuðborgarsvæðinu en voru oft, þær voru oft undir, upp undir sko 20. Núna eru þær kannski 3-4. En það metskráning í guðfræðinámi þriðja árið í röð og ég bara fann að halda önnur hver mannskja sé að læra að vera prestur í dag.
1: Já, mér veist þetta svolítið í tísku.
0: Já, mér veist það líka. Þetta orðið svona mín tilfinning að það sé allir komin í guðfræði.
1: Svo fyndi sko, ég sjálfur velti fyrir mér að fara í guðfræði þegar ég lík hérna minni starfsævi.
0: Það er fátt skemmtilega til að læra guðfræði.
1: Ég sagði mig alveg fyrir mér.
0: Ég líka.
1: Já, ég gott að heyra það.
0: Já. En þannig ég hef trúað því að eftir svona 2 ár mestalegi 3 þá verður þessi prestaskortur úr sögunni.
1: Já, já, ok. Ertu þá svona með einhver sérstakar aðgerið til þess að
0: ég sé fyrir mér þessa nemendur sem eru að útskrifast en svo erum við líka aðeins að breyta þjónustunni og reyna að gera hana meira aðlandi þannig að þú farir einmitt ekki og sért bara alein einhver staðar og að þjóna og hittir aldrei neitt. Við erum að reyna að gera svona teimi og sumstar þurfum við líka bara presta sem eru hálgerðið farand prestar sko, sem fara á staði og eru í smá tíma þar til að okkur tekst síðan að manna stöðunar en ég held þetta sé bara tímabundinlagt, ég er eiginlega alveg viss það
1: Já, en ég tek eftir þessu dæmis ég ætti það sjálfur mjög sveitt
0: já.
1: Og mér sínst vera svona hálgerð kreppa þarna
0: þar er einmitt, þar vantur okkur prest og Já, einmitt, og prestur en Húsavík farin í námsleifi, þannig við það er líka komin aflýsing í staðan fyrir hana. Okkur er nú að takast að manna austfirðina sem að var mjög erfitt á tímabili og sem var sérstaklega slæmt vegna þess að það gerðist mikið að sveiflegum hlutum, örðu mikil áfall þar á hvernig tímabili, þannig að þau þurftu mikil stuðning og svo er náttúrulega norðausturlandið. Það er líka svolítið erfitt svæði. Þannig að, en ég hef trúið því að það komi fólk úr guðfræðinni núna sem að verður alveg til að fara á sér staði. Já. Það mikið af svona virkilega efnilegu fólki að læra núna, finnst mér. Já.
1: Ég var í alþjóðlegu starfi fyrir Íslenska ríki fyrir nokkrum árum og við hittumst alltaf umhverfisstofnun Evrópu í Kaupmannahöfn, fulltrúar Evrópuríkina og þar voru kollega mínir á meilandun að segja mér að margt fólk sem áður kaus þéttbýlið væri að leita út á land og mér líka fundist þetta svolítið vera hér að, að fólk opnara fyrir því að, að, að fara út á land núna bara allra síðustu misserum.
0: Já, akkurat og mér sýns líka höfborgabúar sko eru tilbúnir að flytja aðeins út fyrir eins og til dæmis á Suðurlandið hver að gerði Selfoss Þorlákshöfn en vinna jafnvel í bænum
1: já,
0: bara akkurat. Til að fá svona kyrðina og
1: já.
0: Og já
1: já það mikill friður sem getur fyllt í að búa út á landi.
0: Já, heldur betur.
1: Já. Ég þekki það vel sjálfur.
0: Já.
1: En hérna, Guðrún.
0: Já.
1: Eigum við að fara aftur til 27. apríl, er það 1969?
0: Já.
1: Já, þá fæðist þú.
0: Þá fæðist ég.
1: Inn í hvers konar fjölskyldu?
0: Ég fyrsta barn, foreldra minna og þau eru bara tvítugt þegar ég fæðist.
1: Ná,
0: já, pabbi verður stúdent bara, já ég skýrta eins sem hann verður stúdent. Þannig að ég hérna barn kornungra foreldra sem að byggu í Hafnarfirði fyrsta árið.
1: Já.
0: Fluttu svo í held ég Drápuhlíðina. Og svo þar byggu við þegar systir mín fæddist sem er 3 árum yngri, Erla.
1: Já.
0: Og síðan fluttu við í Hnífsdal þegar ég var 4 ára. Þar byggum við í 2 ár.
1: Við hvað eru foreldrar þínir að starfa þá?
0: Þá var pabbi að kenna í menntaskólanum á Ísafirði.
1: Já. Hvert var hans fag?
0: Viðskiptafræðingur. Viðskiptafræðingur. Já, hann starfaði eiginlega lengst á Alþingi.
1: Já.
0: Í mannauðsmálum og, og skrifstofunni þar. Og mamma, hún var heimavinnandi þegar ég var barn.
1: Já.
0: Og hún útskrifaðist sem leikskólakennari sama ára ég var stúdent.
1: Já.
0: Þá var hún fann að vinna úti. Þannig að ég ólst upp við það að vera með mömmu heima.
1: Þetta var einmitt ekkit óalgengt, sko.
0: Nei.
1: Að, hérna, akkurat. Og hvaða gildi voru svona í hávegum höfða á heimilinu?
0: Afi minn er prestur. Og þannig pabbi var prestssonur, aln upp á prestsetri í Kjósinni og Reynivöllum. Og það var alltaf hluti af lífinu, það var kirkjan. Það var bara svona, en það var bara sjálfsagt. Það var ekkert meira með það. Við bara fórum í kirkju og, og svo leis. Ég fór í Kaffum og Kámer sér þegar ég var barn og unglingur, svona nokkur ár. Þannig það voru bara svona... hefðbundin góð gildi, það voru nokkuð stífa reglur á mínu heimili, ég mátti ekkert fara í hérna útilegum verslunumann helgina fyrir en ég var orðin held ég 16 eða 17 og mátti ekkert gera hvað sem er.
1: Og hvernig leiðir með það?
0: Mér fannst náttúrulega fóldrar mínu mjög ósangjarnir.
1: Já.
0: Bara mjög.
1: Þú var náttúrulega að prófa að segja pappi, það eru allir sem fá
0: algjörlega.
1: Að
0: gera algjörlega.
1: Hvað sagði
0: það? Notaði þau öll rögg. Hvað Ég var ekkert eins og allir. En mér fannst þetta ágætt í dag að, að hafa haft einhvern aga. Og það alveg mikilvægt að held ég að, að börn og unglingar upplifi að, að fólkinu þeirra sé ekki sama og það eitthvað sem að setur þeim einhver mörg. Ég held að skipta máli.
1: Já.
0: Og, en síðan þegar ég var 10 ára þá fættist, sko, þá eignaðist ég systur og svo 12 ára bróður þannig að við vorum svona 2 hólf eldri og yngri
1: og þá ferði að vera þá ferði svolítið að passa kannski yngri börnin
0: all unglingsárin voru þannig og við allar vinkonirnar við vorum eiginlega flestar svona elstar og áttum yngri sískinni þannig við vorum bara alltaf að passa við vorum alltaf heima hjá einhverjum sem var að passa það var bara hluta lífinu og var einhvern veginn ekkert merkilegt
1: manstu hvar þú varst og hvíku ömur þú varst þegar þú ákast að fara í prestin?
0: Já, það var frekar seint. Það var þegar ég var í menntaskóla. Þá var ég í tók námskeiði siðfræði. Í fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Ég var fyrst í MK og fór svo í fjölbrautaskólanum í Breiðholti eftir að hafa farið sem au-pair til Bandaríkjana í eitt ár.
1: Já, já.
0: Og þar var kennari sem kendi mér, Mattias, sem var guðfræðingur. Og hann lét okkur lesa biblíuna.
1: Wow, yeah.
0: Og ég komst að því að þetta var bara það mest áhugaverða sem ég hafði nokkuð tíma komist í. Að lesa og ræða biblíuna.
1: Hvað í biblíuna varst að lesa?
0: Ég man það ekki núna.
1: Bara nýja,
0: bæði
1: nýja og gamla á?
0: Mér finnst nú líklegt að hafi verið meira nýja. Já. Mér finnst að voru náttúrulega ræða siðfræði, en það samt ekki ólíklegt að það hafi líka verið eitthvað gamla. Það náttúrulega þarna lögmálið og boðorðinn og allt þetta. En að sko læra siðfræði meðal annars í tengslum við biblíuna fannst mér svo magnað og svo var ég náttúrulega með þennan grunn að kirkjan var hluti af lífinu. En það hvarlaði ekki að mér þegar ég skráði mig guðfræði að ég myndi vera prestur. Það fannst mér samt fjarlægt. Mér fannst efnið áhugavert og ekki síst út frá svona heimspekilegum pælingum.
1: Mér er svo áhugavert að heyra þið segja að það tengist í rauninni bara einni kennarráning og það kemur að einn maður með ákveðin bakgrunn.
0: Hugsaði hvað við getum haft áhrif á fólk stundum á þess að vita.
1: Laxness sagði sjálfur að við gætum haldið því fram að við værum alltaf að taka einhverjar ákvarðanir sem að myndu leiða til örlaga okkar. En þegar allt snerist til alls, þegar allt hérna kæmi til alls, þá hérna snerist örlög okkar hvaða fólki við mættum þegar við gengjum niður laugavegin eins og hann orðaði
0: það nákvæmlega, það er svolítið þannig
1: það er svo mikið þannig
0: Já. En ég náði að segja þessum kennara frá þessu árun að dó ég hitt hann, mann vel eftir því ég hitt hann í lyftu og ég átti við hann smá spjall og sagði hann frá þessu, hann væri áhrifavaldur í mínu lífi
1: þú þurfti að segja hann það
0: já, mér fannst einhvern veginn að hann mætti alveg vita
1: það það einmitt þessi kennarar þeir sko, sumir þeirra eiga svo mikið í manni
0: og einhvern veginn finnst mín reynsla með börn í skóla er að þetta byggir allt á þessum eina kennara
1: það er nefnilega þannig mjög gott sko fórstu þá beint í já þú sagðir að þú hefði farið og perið til Bandaríkjanna
0: já þannig ég útskrifaðist aðeins einn
1: já en var það ekki menningar stökk
0: jú það var eiginlega bara alveg svakalegu tími sko. Já
1: ekki góðu tími
0: jú alveg frábært tími en ég myndi ekki senda barnið mitt í svona eins og ég fór í vegna þess að þetta var ekki á vegun einnar samtaka þú veist ég var bara á eigin vegum
1: hvar?
0: Í Chicago
1: já
0: og já, þetta var mjög skemmtilegt við höfðum mjög gaman þarna óperustelpunnar fórum mér í miðborgirna hverja helgi og gistum hjá einhverju eða einhver staðar og vorum bara það var skemmtilegt að fara ströndina og svo að passa bat þess á milli og...
1: Varstu 17-18?
0: Ég var 18
1: Ég hef heyrt fólk sem að fór hérna á höfuðborgarsvæðinu norður til Akureyrar í menntaskólan á Akureyri á 9. áratug síðustu aldar sem var hérna minn tími í Emma. Ég hef heyrt fólk sem að hérna hafði verið kannski á ströngu foreldrum og var allt í nú komið inn á heimavist þannig fyrir norðan, sem eru bara aðri krakkar og hérna tala sko að það hafi bara verið hálfgerð heppni að fólk lifði þetta af vegna þess að allt í nú er bara allur æginn, þú veist að segja að þú fjast ekki fara út að því pappiðin mennaði það allt í nú er bara engin ægi, þú ert bara með hérna fólki á þínu reki og sömu finnst bara þegar hugsa aftur þetta hafi bara verið hálf brjálaðislega ákvörðin hjá foreldur þeirra að leifa þeim að fara norður bara eftirlitslaus og svo bara hérna, næsti hittingur hann er bara jólin hann bara næsta skýrsla er gefin eftir 3 eða 4 mánu
0: en við urðum líka fullorðin 16 þetta var nefnilega allt öðru vísi að þegar maður byrjaði í menntaskóla þá vorum við bara fullorðin og jafnvel fyrr
1: þannig að við þóttumst það
0: já, nokkulega, það var einhvern veginn og okkur fannst það og það var líka álitið svolítið að við værum bara fullorðin og ég held að bara það var reyla bara heppni að þetta ár fór vel, sko, í rauninni
1: ég held að sé nefnilega bara oft heppni
0: já, eða einhver vernd eða eitthvað og þarna var ég til dæmis fyrir mikilli trúarlegri reynslu bara svona, ekkert þannig svona en það kom upp erfiðar og jafnvel hættulegar aðstæður þar sem að ég svona fann að ég er ekki ein ég er sko ekki ein
1: Það er alltaf betra að fara í hérna guðfræði og verða prestur trúaður en ekki.
0: Já, einmitt, já.
1: En það er alltaf einhver dæmi, er það ekki að fólk er ekki beint trúað sem að leggur þetta fyrir sig, en það er að leita.
0: Já, er að leita.
1: Það gerir sitt besta.
0: Já, já. En ég var trúið þegar ég fór í guðfræði, heldur betur. Já. Ég var mjög trúabarn, alveg bara ofsalega trúið. Já. Það hverlaði ekki að mér annað en að guð væri til og Guð væri með mér í liði og Guð vildi mér alltaf vel og ég get alltaf leita til Guðs. Það var bara einhvern veginn það sem ég fekk með móðurmjólkinni.
1: Já.
0: Það var ekki síst amma mín prestfrúin sem kendi mig þetta
1: já.
0: Og bað mikið með mér og svo les. En svo eftir fermingu, þá fór ég svolítið efast.
1: Já.
0: Og svona, ég ræddi trú mikið við fólk samt á þessum tíma.
1: Mm-hmm.
0: Og var mikið svona að spá í þetta allt saman.
1: Uh-huh.
0: Og eftir á að hyggja þá sé ég að þetta var í raun að vera svona trúar þroskatími.
1: Uh-huh.
0: Því að ég held líka til þess að svona komast frá barnatrúni eða svona þessari barnalegri trú sem að við uh-huh. eignumst sem börn,
1: uh-huh.
0: þá þurfum við að fara í gegnum
1: uh-huh.
0: eitthvað til uh-huh. þess að svona þroskast í trúni og uh-huh. já, til þess að hún verði þroskaðri.
1: Já.
0: Uh-huh. Og ég held að það hafi svona verið að gerast á þessum árum.
1: Já, já. Það sem að græðir, það sem barn, trúabarn græðir, kannski umfram ótrúabörn, það er öryggi, það er síður einmanaleiki, ekki satt?
0: Jú, algjörlega.
1: Svo er náttúrulega von og allt það, sko, við áföll að hérna...
0: Já,
1: já,
0: já, já. Og mér var kent það ef eitthvað var erfitt, að þá væri mikilvægt að biðja. Og já, já, ég man til dæmis þegar ég var með heimþrá í sveitinni sko, þá kom pappi með Nýja Testamentið og stakk upp á því ég læsi nú svolítið í því
1: já, já.
0: Ég gerði það
1: Einmitt. En varstu svona einhver blanda af ungri konu sem hafðir einhverja þörf fyrir lífsáskan og augrunina einhver blanda af þannig konu og svo einhverja annari típu sem að svona
0: sem hafði meiri svona, hafði svona meiri þyngt yfir einhvern veginn svona, já, já, já algjörlega, algjörlega já. Og ég alveg með þetta bæði
1: en þá,
0: já,
1: já,
0: já. Ég svona, einmitt, þetta létta og vil hafa gaman og lífið ég vil gera það sem ég get til að lífið sé skemmtilegt og gott
1: já. Og maður sér bara hvernig þú klæðir þig og hvernig hárgreiðslan og hvernig fasið
0: er það bara mín, einhvern veginn skilda finnst mér að reyna að gera lífið gott og skemmtilegt
1: já.
0: En svo það líka samt hitt og ég hef alveg mjög alvarlega strengi í mér líka
1: já.
0: Ég meira fyrir tónlist sem svolítið svona í moll
1: Hlustur á Bach?
0: Já, já, ég hlusta Bach Ég hlusta helmingi á klassíska tónlist
1: já.
0: En ég hlusta líka mikið á rock og pop og ýmislegt
1: Og blastar þá bara hérna, hækkar í botnstunum?
0: Nú orði bara í eyrunum
1: já.
0: Já, en það náttúrulega en náttúrulega ég í mikilli sorg þessa dagana vegna þess að Dolly Parton, mitt já. Idol er látið
1: Samúla
0: Sú kona sem var ekki aðeins ein besta tónlista manneska síðari tíma heldur bæði svo góð mannskja og svo góð guðfræðingur.
1: Já,
0: einmitt. Hún var það mjög trúi mannskja og tjáði sér mikið trú og mannréttindi og hún lét sér bara svo andum fólk.
1: Já.
0: Svo var hann svo klár og fyndin og skemmtileg.
1: Já, já. Alveg dásamleg.
0: Að fara dásamleg, alveg.
1: Já, já þetta búið að vera þungt ár fyrir hérna
0: já.
1: Okkur, við náttúrulega höfum mist svo marga Íslendinga stórkostlega
0: tónlistamenn
1: og svo kemur Dolly þarna já. Ofan á það
0: já, og hann hérna Tim Curry
1: já,
0: bara nokkru döf já, já. Nei, ég heldur, látist bara sama dag
1: já, eitthvað bara mjög stuttamilli
0: já. Og svo líst kóngurinn í nótt
1: já, það er komið nóg
0: það er komið nóg
1: einhver hafði reiknað því að það hafa verið hérna Páll hérna Páll, okkur mann ekki hvað hann heitir, Palli okkar sem að hérna,
0: Páll Hjóndís
1: Páll Óskar, hann hafði reiknað út sko á 10 ára fresti er þið svona blóðtaka í músikinni ég held hann hafi verið að skrifa um að 2016 höfum við líka Íslendingar mist alveg reynt bara tilt af frábæru músiköndum
0: það geti verið,
1: það geti verið.
0: Að þetta komið svona, manni finnst nú andlát oft koma svolítið svona
1: í
0: koma svona kipur
1: já.
0: Við erum búin að missa á marga núna.
1: Já, heldur byrður. En myndir þú segja að þú væri þá blanda af intro og extrovert?
0: Já, ég myndi segja, ég væri eiginlega bara alveg í miðjunni.
1: Væri í miðjunni.
0: Ég hef eiginlega jafn gaman að því að vera út á við og hef mikla þörf fyrir félagsleg tengsl og samskipti.
1: Já.
0: En ég hef líka mikla þörf fyrir að vera ein og vera í friði og svona sækja mér orku í annað.
1: Einmitt. Hvar finnurðu næði fyrir einsemd og íhugun í dag?
0: Ég finn það í því að vera úti að hlaupa, úti að ganga
1: Já.
0: Og nú orðið helst einhverstaðar utanvega eða upp á fjöllum.
1: Já.
0: Vist það mjög, mjög gefandi.
1: Einmitt.
0: Og stundum með fólki en líka oft ein.
1: Já.
0: Bara skreppu upp á Esju til dæmis og...
1: Já.
0: Og svo leys.
1: Já, skreppur upp á Esjuna.
0: Já, já, ég reyna að fara eins og í viku í sumar.
1: Já, ég hef ekki hitt þig á stíðunum, ég elska að fara upp á Esjuna.
0: Já,
1: já,
0: hún svo góð.
1: Já, hún alveg frábær.
0: En ég nota Úlfarsfell líka mikið.
1: Já, einmitt.
0: Það svona, og ef maður vill bara svona skreppa mjög rætt, þá Úlfarsfell þægilegt. Ég býr rétt hjá því.
1: Já, já, einmitt.
0: Svo les ég og ég prjóna.
1: Já, einmitt.
0: Já, ég hlusta líka mikið á bækur þegar ég að gera eitthvað annað
1: já.
0: Ég vil koma svo mikli verkstundum
1: Einmitt. Sko, þú ferð þarna í guðfræði einhver tíma kynnistu manninu þínum á tíma
0: já. Jú, já mann, já. Já, mann.
1: Já.
0: Ég kynntist fyrst fyrri manninu mínum
1: já.
0: Og við getum okkur bara frekar ung
1: já.
0: Kringum 25 ára
1: já.
0: Og eigum eina dóttur
1: já.
0: Og tengda svona og tvö barnabörn
1: já.
0: En síðan kynntist ég seinni manni mínum
1: Já.
0: Þegar ég var að verða þrítug
1: Já.
0: Og hann bjó í Svíþjóð þegar við kynntumst og þar kom eiginlega tengsl mín síðan við Svíþjóð
1: Já.
0: Því að ég flutti síðan til Svíþjóðar eftir ég kynntist honum
1: Það bara svoleiðis?
0: Það bara svoleiðis
1: Ég bara vissi það ekki
0: Nei
1: Bjóstu lengi í Svíþjóð?
0: Já, ég bjó í 8 ári í Göteborg
1: Já, já
0: Og þá var ég akkurat að klára guðfræðina þegar ég flutti út
1: Já.
0: Og ég sótti að verða prestur þar eftir smá stund og það tók mig 3 ár að verða prestur í Svíþjóð þannig ég vígðist í sænsku kirkjunni og var prestur í sænskum söfnuðum í einhver 4.5 ár, 4.5 ár
1: já.
0: Þannig ég byrjaði að vera prestur á sænsku
1: Þetta er erfiðara svið heldur en hið íslenska, er það ekki?
0: Sænska?
1: Já, ég meina það annað tungumál og...
0: Jú, auðvitað
1: Þetta verið eldskýrt
0: Já, já, það var það og það var líka mjög erfitt að verða prestur þarna vegna þess að þau voru með svo ofboðslega stranga inntöku, miklu strangar en var hér þá og þeim tíma og það var alveg, ég þurfti að vera þarna heila helgi í svona kirkjustað, svona svolítið eins og skálholti þar sem við vorum bara í viðtölum og prófum heila helgi hjá alls konum fólki til þess að komast að því hvort við getum orðið prestar
1: já.
0: Og það, þarna í Gautaborgastifti það sem ég var, það var yfirlt svona helmingunum sem fekk ég á
1: já.
0: Það var mjög, mjög erfitt að komast að neinn og svo var þetta líka staður þar sem að konur voru vígðar mjög seint
1: já.
0: Þannig það var ekki mikið af konum þarna
1: Nei.
0: Og það svona litaði svolítið þetta biskupsdæmi að það var þarna mikið af prestum eftir og bara fólki í kirkjunni sem að var á móti því að konur vígðust sem prestar
1: já, já.
0: Það var svolítið sérstætt umhverju
1: já, ég veit
0: en
1: þú hefur
0: en það var svo sem ágætt að það tók mig 3.5 ár að verða prestur þarna vegna þess að þá var ég orðin það góð í sænskunni að ég gat predikaði veldlega
1: já. Þannig að þú verður til við svolítið aðraðstæður heldur en flestir íslenski prestar. Hvað er maður þinn að gera það núti í Svíðu?
0: Hann var þá prófessor við Sjálmes tækni háskólan í Gautaborg í rafmagnsverkfræði.
1: Já, hann er raungreina maður.
0: Já, hann er núna prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands.
1: Já, já, já.
0: Þannig við fluttum síðan til Íslands, þá fekk ég stöðu í Grafvogi og hann fekk stöðu við Háskóla Íslands.
1: Já. Þú myndir lýsa það sjálfri sem er í félagsvísinda eða hugvísinda mannesku er ekki?
0: Jú, við erum mjög ólíka þessu leiti.
1: Já,
0: já.
1: En þið dróðu saman?
0: Já, og ég held að ég svona drægist ofta að fólki sem er ólíkt mér.
1: Já.
0: Eða reyndar við erum ekkit ólík, ég menna gildin okkar eru þau sömu,
1: já.
0: Þannig lagað.
1: Já.
0: En... Þó svo að þessi áhuga svið séu ólík og þó svo að heilina okkur séu okkur mjög ólíkur af því hvernig við meðtökum upplýsingar og hvað við gerum við þær.
1: Já, það er svo skemmtilegt og spennandi og dularfullt hvað við hérna hvernig sko ekki einhverstað sagt að við nýtum í besta falli einhver 10-20% af heilanum og hérna og maður finnur stundum þegar maður horfir á bíómynd með mörgum hvað hlutir kveikja með mismunandi hætti í okkur og hvað við lesum ólíkt í aðstæður, sömu aðstæður
0: Akkurat, og hvað við tökum eftir ólíkum hlutum líka
1: tökum eftir ólíkum hlutum
0: Já, og það er til dæmis mjög áhugavert með sko með listafólk það tekur oft eftir allt öðrum hlutum smáatriðum og svo leið sem að ég sé ekki
1: og ef maður reynir að rífast á Facebook þá séðum maður að það rosalega margir sem taka bara ekki eftir neinu
0: einmitt og ég held bara að vættum ekkert að rífast á Facebook vegna sem það held ég umþapil það vonlausasta sem hægt að gera þú vilt einhverju nefnstöðu í einhverju
1: já og ég alveg samanlega en ég veit ekki að hverju ég að stundum að grafa mig gröf á Facebook en hérna en svo liggur leiðin þá aftur heim
0: já.
1: Til Íslands
0: já
1: Og þú ferð að kenna við Háskóla Íslands, ekki satt?
0: Ég verð prestur í Grafarvogskirkju.
1: Já.
0: Já.
1: En ertu ekki líka að kenna? Og...
0: Nei, það var seinna, sko. Var seinna. Síðan fór ég í framhaldsnám í predikunarfræðum í Svíþjóð og Chicago, fór aftur til Chicago
1: aftur
0: að læra.
1: Aftur til Chicago?
0: Já. Og þegar ég var búið með það, þá fer ég að kenna stundakennslu í predikunarfræði við Háskóla.
1: Já.
0: Þannig að ég var að kenna það skemmtilegasta sem ég vissi, sem var að predika.
1: Já, og fóru margir nefnendur í gegnum þig?
0: Þetta voru held í þrír vetur.
1: Þrír vetur?
0: Já, þannig þetta, það var alveg slatti.
1: Á hvaða tímabil þetta?
0: Ó, nú bara ég ekki alveg viss. Þetta var, ég útskrifaðist 2016 held ég.
1: Já.
0: Þannig þetta var örgulega svona 17, 18, 19.
1: Já.
0: Eitthvað svo leis, 1920, eitthvað þannig.
1: Varstu ekkert búin að kenna eftir það, þegar þú tókst ákvörðum að fara í biskupin? Eftir 2019?
0: Ég held ekki. Það kom náttúrulega þannig COVID.
1: Ég nefnilega er að spyrja það þessu vegna þess að þegar ég var að skrifa fyrstu fréttinni mína biskupskjörið, þá var hérna þá var einhver heimild nokkuð áreiðanleg heimild sem að taldi að þú myndir vinna það vegna þess að þú væri bæði með hérna tengsl og sem sagt starfsreynslu og hérna orðspor inn í háskólanum og kirkjunni
0: Og ég man kannski verða eftir 2020 2020 var nefnilega svona svolítið milli ár vegna COVID og ég fór í námsleifi í hálft ár og fór til Ástralíu við fórum fjölskyldunum og byggum þar í hálft ár þannig að hérna, jú, þannig að fóru margir nemendur í gegnum mig þannig að ég hafði kannski það forskot að ég þekkti mjög mikið á nýju prestunum yngri prestunum
1: þetta var einmitt röksinn sem ég heyrði
0: og hún getur alveg hafa verið sönna einhver leiti minnst það ekki ólíklegt
1: eignaðistu fleiri börn en þetta sem hún nefndir að þú eignast með fyrir
0: svo eignaðist ég Hanna Frigg þegar ég var orðin 38 ára
1: Nú?
0: Já, við eignumst miklu seinna nefnilega seinna barnið þannig að það 15 ára milli barnanum mína og þá bjökkum við í Svíþjóð þegar hún fættist en við fluttum til Íslands þegar hún var eins árs þannig að hún fætt í Svíþjóð en hefur ekki búið þar síðan hún var eins árs þannig að já, við fluttum eiginlega akkurat þegar eldra barnið var komið á tíma til að fara í menntaskóla
1: Já Þú hefur það hefur stundu verið sagt að þú búir yfir einhverju reynslu hvað var þar annað barni þetta transbarn ef ég hef lesið rétt
0: Já, hún er trans stúlka
1: fréttir leðinar stundar sú reynsla, hefur hún mótaði, hefur hún þroskaði hefur hún gert þig við sínni betri mannesku eða hvernig myndir lýsa því?
0: Já, það efast ég nú ekki að svona reynsla hlýtur að gera okkur að í það minnsta viðsýnni manneskum.
1: Já.
0: Það getur ekki annað verið.
1: Nei.
0: En ég vil nú samt meina að þegar kemur að hins eigin málefnum og þá hafi ég alveg verið með þessa viðsýnni fyrir.
1: Já.
0: Þannig að það hvarlaði aldrei að mér annað en að þetta væri bara sjálfsagt og eðlilegt mál þegar hún sagði mér að hún væri trans en ég ætla samt ekki að láta sem að það hefði verið eitthvað auðvelt ekki fyrir okkur foreldrana en það var fyrst og fremst vegna þess að ég vissi náttúrulega að lífið hennar ekki auðvelt það er eiginlega það og við, það náttúrulega þannig að það ekkert held ég sem snertir okkur jafn mikið og þegar eitthvað sem að við gefum börnunum okkar.
1: Nei, það rétt þér.
0: Já. Já. Þannig að þegar hún sagði mér þetta þá náttúrulega bara fór ég í að þurfti ég að fara að læra.
1: Já. Setjast á skólabekk.
0: Eiginlega.
1: Já.
0: Já. Ég þurfti að fara að læra allt þetta.
1: Já.
0: Og kynnast kerfinu hér.
1: Já.
0: Hvað gerir maður?
1: Já.
0: Og það svo vont hvað það miskilningur í gangi hér hjá hverjum hópum að það sé verið að senda börn í einhverjar hormónameðferðir og alls konar það bara ekki þannig.
1: Nei.
0: Það bara ekki þannig.
1: Nei.
0: Og það er mjög vel haldið utan transbörn á Íslandi.
1: Já.
0: Já, ég vil bara hrósa transteyminu og bugl fyrir það.
1: Já.
0: Það var reyndar ofbáslega eftir að komast að og sá tími var algjör hryllingur við tíminn og ég vona að það sé búið að batna vegna að það var eina sem var að það var að komast að en þegar komin að þá hugsa vel börnin og það er engin sem gera þetta kanni sína það nú aldeilis ekki þannig
1: Ég man þegar ég gerði fyrstu fréttina mína það sem kallast í dag kynleiðrétting en þá töluðu kynskipti
0: Já, akkurat
1: Já. Og hann Ólafur Ólafsson sem þá var landlæknir sagði við mig Björn minn passaði óskaplega mikið hvernig hún skrifar þessi mál góð leksi frá
0: Það góð ráð vegna þess að einmitt og við þurfum að gæta okkar við erum að tala fólk, við erum að tala manneskjur og við erum að tala líf og framtíð fólks og það skiptir máli og þetta hefur líka ég held líka bara allt í kringum málefni transfólks hefur bara breyst svo mikið á undanförnum árum og sko ungt fólk og krakkar þau eru bara ekki að hafa eins mikla ágjur af þessu og fólk er bara alls konar auðvitað skiptast þau í hópa eins og aðrir en þetta er allt saman bara orðið svolítið meira fljótandi
1: já.
0: En mér finnst það svolítið gott
1: en ég nokkuð mér líka þegar allt kemur til alls, hverju mætti ekki að vera sama?
0: Akkurat eins og Dolly Parton sagði sum okkar eru samkynneið og önnur ekki og við eigum bara að fá að vera þau sem við erum
1: En eigum að eigða þessum fáum mínútum sem við höfum hérna saman í sko til dæmis hérna rifrildi sem hafa orðið vegna ummæla varaformans miðflokksins og allu að regnbúanum eigum að gera það núna eigum að viltu bregðast við núna á þessum fallega degi eða finnst það komið gott eða ég ætla bara bjóða þeir upp á val
0: Ég myndi kannski segja að það sem ég myndi vilja segja þessi mál í dag það að ég hef áhyggjur af hvernig fólk tjáir sig við fréttir á samfélagsmiðlum.
1: Já.
0: Það eiginlega sá staður sem ég held að sé svona mest eitraður í okkar samfélagi í dag.
1: Já.
0: Og ég vil eiginlega bara ráðleggja fólki að vera ekki að lesa þetta.
1: Já.
0: Vegna þess að það gerir okkur ekki gott.
1: Nei.
0: Ég vil náttúrulega líka byrja fólk að vera ekki að skrifa þarna, heldur bara að tala saman í persónu. En þarna bera líka fjölmiðla svolítið ábyrgð.
1: Já, já.
0: Þau seta fréttir á Facebook með fyrirsögnum sem eru til þess ætlaðar að fá mikið af kommentum. Og það koma virkilega ljót komment. Og ég held að þetta sé kannski bara hættulegasti staði fyrir börn. Það eru kommentakerfi á Facebook. Þess að þau eru bara virkilega vont.
1: Þetta er mjög umhugsunarverður punktur hvort þetta er hættulegasti staðurinn.
0: Já. Og ég get alveg sagt að ég tek þessu ekki persónulega.
1: Nei.
0: Bara alls ekki og þetta snertir mig eiginlega ekki neitt.
1: Nei.
0: Vegna þess að þetta allt í mínum huga svo algjörlega fárónlegt.
1: Já.
0: Og svo veit ég líka, og það kannski eitthvað sem ættum að hafa í huga, þetta oft kannski sama fólkið með nokkra mismunandi prófíla. Þetta heldur ekkit allt einu sinni fólk.
1: Nei.
0: Þannig að ég held að við verðum að passa okkur líka á því að taka þessum ummælum ekki á alvarlega.
1: Já. Hver lítið getur límans verið ef maður hefur marga prófíla bara til þess að hamast í einhverjum varnarlausum, litlum eða minnihlutahópi sem að hérna ætti nú frekar að styðja við og umfaðma sko heldur en að ráðast á.
0: Akkurat, akkurat og ég alveg samfærum það að stór, lang stærsti hluti fólks hér á Íslandi bara ekki þarna. Þetta svo lítill hópur.
1: Já.
0: Þau bara rópa hátt.
1: Hann bara svo áberandi.
0: Já, hann það sko.
1: Ég man þegar sonur minn sagði við mig nýorðin 18 ára fyrir á þessu ári, pappi, ég fór aðeins á Facebook, mér finnst bara alltaf mikið hatur á Facebook.
0: Já.
1: Mér það bara mjög góðu punktur hjá hann.
0: Mm. Þetta í orði hatur staður, það er Facebook. Það og fyrst og fremst við fréttir fjölmæla.
1: Já. Já. Já.
0: Það, sko, ef að fólk geti ekki skrifað þessi ljótu komment við frétti fjölmiðla, þá þyrfti það að gera það á sínum eigin síðum.
1: Já.
0: Og það náttúrulega miklu betra. Hafa hatri bara þar.
1: Ég fundi fyrir persónulega, sko, ég fundi fyrir þessu hatri hérna aðeins nær mér en ég hefði kosið í enga skilabúðum vegna Evrópukosningarinnar sem í dag.
0: Já.
1: Því að þátturinn þáttur sem að spjalla saman á föstudagi, þá var þátturinn sendur út. Í dag, klukkan 9 á laugardegi þegar við kjósum atkvæði þjóðratkvæðskrislunni, en mér finnst óþægjulegt semst að hérna það hafa komið enga skilabóð sem að eru eiginlega bara hættuleg og hérna fulla hatri. Ég búin að þurfa bara gaggert vegna Evrópukosningarinnar, þá hef ég þurft að blokkera held ég 7 Íslendinga eða þeim, bara útur minni veröld. Þar stundum að blokka fólk
0: Þannig er nefnilega mjög mikilvægt að taka ábyrgð á því hverjum þú hleypir að þér og inn á þín svæði og ég vil helst ekki blokkera fólk vegna þess að bara sem biskup þá hef ég heila ekkit alveg leyfi til þess að vera of mikið prívat en aftur á móti á minni eigin Facebook síðu, ég annars vega með síðu sem biskup Íslands, þar blokkar ég sjálfsögðu engan en ég hef þurft að blokkara eina mannesku á minni síðu og það bara kona sem var með mig á heilanum og hérna og var mjög svona ég bara vildi ekki bjóða hvorki mér nýja mínu fólki upp á þetta en aftur á móti þá fel ég hygglaust komment sem að eru mjög ljót á minni síðu vegna að ég ræð því hvað stendur hverju ég leyfi að standa þar vegna að ég var líka bent á að ef að ég leyfi mjög ljótum kommentum að standa á minni síðu þá gæti ykkur haldið að ég væri mögulega að samþykja það sem ég ekki að gera
1: Nei. Ég held að sé ekki allir sem að sko ég veit að hlustenda og áhorfenda hópur samstöðurinnar hann er eldri heldur en 15 til 20 ára sko, við getum orðað þannig.
0: Já.
1: Ég ekki viss að sé allir sem eru að hlusta að horfa okkur sem vita á þessum fítus að fela komment. Það þarna bara, ég kemur nú yfir þá ensku hjá mér, hide comment.
0: Já,
1: að hérna, þetta er nefnilega, sko, þetta er svo góð milli.
0: Hann er mjög góður. Og svo getur þú líka hérna kvílt við á, ef það er eitthvað sem er mjög erfiður, þá getur þú kvílt við komandi í svona 30 daga, þannig að þú sjáir ekkert frá við komandi. Það getur líka verið gott. Og þetta gerir maður ekki vegna eitthvað haturs til fólks, heldur til þess að bara vernda okkur.
1: Já.
0: Og svo eitt sem mjög gott að gera.
1: Mm.
0: Það að biðja fyrir öllum þeim sem að líður þannig að þau þurfa að láta svona út sér.
1: Já.
0: Vegna þess að þér getur ekki liðið vel þegar þú þarft að tala svona til fólks.
1: Nei, einmitt. En þetta raunverulegt vandamál, utanríkisráðherra búin að vera að lýsa hérna hótunum sem að henni hafa borist og ráta til lögreglu og ég heyri því inn á bylgjunni, henni var ekkit sama og okkur eru þetta ekkit sama.
0: Auðvitað ekki þegar þetta er, og sérstaklega það kemur að sko engaskilabóðum og hótunum.
1: Einmitt, og þessi Evrópukosning, hún hefur svo sannlega leitt fram margt dásamlegt. Og kjarnirt og fallegt í lífi okkar þjóðar það búið að vera gaman að sjá fólk sem er annars áhuga lítið þjóðfélagi bara að fá eld í augun og hvort sem allar að kjósa já eða nei
0: Einmitt.
1: Það bara einhvern veginn búið að hugsa sinn heim upp og nýtt sem er frábært en dökkarliðin við þetta er að það hefur verið ansi mikið hattur og ansi mikið ógeð
0: Já, og það er bara eins og ef það er eitthvað ágreinisefni þá þarf við alltaf einhver að fara í svona Hattur og leiðandi og verst kannski þegar fólk með svona eiginlega að hvetja til ofbeldis og jafnvel sko að fólk ætti bara að láta sig hverfa.
1: Já.
0: Og það kom ekki að slíku í tengslu við til dæmis fánan á tröppunum í Grafarvogskirkju. Og það gerist í tengslu við hins einn dag að það alltaf aukast.
1: Já.
0: Og við fórum yfir í kirkjunni hins einn vikunni þá settum við regnbúan yfir prófílmyndina á Facebook og við erum búin að gera þetta í nokkur ár
1: Já.
0: Og núna þá höfum við ekki við að henda út haturs hérna athugasemdum en síðustu ár síðustu þrjú ár þá höfum við komið kannski eitt eða tvö samanlagt
1: Já.
0: En núna voru þau kannski hátt í hundrað
1: Þetta þannig að þú ert með bara beina mælingu Já. Um þessa þróun
0: Já, við erum nefnilega með það sko
1: Já.
0: Já. En það annað sem ég hef samt séð gerast núna undanfarið Mér finnst fólk að fara að svara meira þessu ljóta Það svona það gott en á sama tíma þá held ég bara næstu að við ættum ekki að vera það
1: Nei.
0: Ég veit það samt ekki það samt gott að sjá að fólk svari
1: Já. Þannig að tækifærin sem þú nefndir í upphafi þessa viðtals sem kirkjan núna með í höndunum sem eru meðan samfélagsmiðlarnir þetta eru líka okkar helstu ógnir
0: Já, algjörlega, Já. Algjörlega og við þurfum að fara varlega þarna
1: Já.
0: Og það alveg þannig að við hugsum kannski alveg auka hringi viðbútt hvar allt sem við sendum frá okkur bara út af ástandinu í samfélaginu í dag þegar kemur að minnihluta hóp
1: Já.
0: Og þetta bara þegar kemur að minnihluta hóp
1: Það það þyngstu orðin þá sem að eru síst í stöðu til þess að bera höndi yfir höfuð sér.
0: Já.
1: Það það sem að svo sárt
0: Já.
1: Í þessu.
0: Einmitt.
1: Já. Ég var alltaf að kenna fjölmjöla fræði að kenna nefndum mínum að hjóli í valdið.
0: Já.
1: Ég ætta hjóli í þig. Búið með gríðalt vald.
0: Já.
1: Biskup. Mm-hmm. Ef verið blaðamaður vinna ykkur blaði. Myndi, á, þá væri best að sinna vinnu minni ef ég myndi sko tíu sunnum ári já, ég einhver veiku blettur hjá biskupnum ekki satt?
0: Jú, og þetta líka það sem að til dæmis sko að vera prestur snýstum að þú átt að sko hérna, predika gegn valdinu
1: já.
0: En ekki hérna, en þú átt að lifta
1: já.
0: Öllum sem að mega sín minna upp
1: einmitt en að sparka sko í varnarlösa hópa það finnst mér hérna mjögst ógulegt og það er að undra mig alltaf mikið
0: það
1: gerist
0: og allt í nafni tjáningafrelsis
1: já stundum í trúarinnar við skulum ekki gleyma því hvað margir hafa nýtt sér sko trúna til að ábaka alls konar ógeð sko.
0: Og það alveg skýrt í mínum huga að það misnotkun át kristinni trú að nýta hana til þess að nýðast á fólki það ekkit annað
1: Nei.
0: Kristur gerði það ekki
1: Nei.
0: Kristur er okkar Kristur sýndi okkur hvernig Guð og hvernig Guð vill að við séum og ég held oft að það sé raunverulega þannig að þú nýtir þér kristna trú í pólitískum tilgangi þegar þú gerir þetta
1: Einmitt. Ég held að það sé rétt hvernig sérðu fyrir þér ég veit að þú þarft að fara hérna að kveðja okkur því að það annríki hjá biskupi og ég mjög þakkláttur fyrir þessa klukkustund sem að orðin hjá okkur en hérna hvernig sérðu fyrir þér framtíðina ertu svona sko til dæmis ef við bara tökum í Ísland nú komum við þverklofin út úr þessari Evrópukosningu, það liggur fyrir
0: það
1: verður svona frekar mjótt á mununum að flestum bendi þess þannig að helmingur samfélagsins dáltið hnugginn og leiður og hinn kannski maður veit ekki hvernig sá meiri hluti sem sigrar hvernig hann fer með sigurinn hvernig hann
0: þetta er svolítið erfitt
1: er það ekki? Þið komið tími.
0: Já, þetta er það. Og þarna hlutverk kirkjunar algjörlega skýrt
1: Já.
0: Og það að vera sameinandi afl.
1: Já.
0: Og svona sættandi afl. Þess vegna það ekki hlutverk til dæmis mitt að taka þátt í neinum svona pólitískum samtölum.
1: Nei.
0: Og hvernig sem að, á hvorn veginn sem þetta fer,
1: Já.
0: Þá höldu við áfram að vera nágrannar og sískinni og makar og Já. Allt þetta, þannig að það gott að við svona flest gætum okkur á því að fara ekki allt og mikið inn í tilfinningarnar
1: Já.
0: Þegar kemur að þessu, en ég skil samt að fólk gerir þetta
1: Já.
0: Og þetta hjartansmál fyrir mjög marga
1: Já, já Þú ert komið að með hráefna stólræðum fyrir prestana á morgun.
0: Aldeilis, aldeilis, já, já, það verður nei eða já, af eða á.
1: Við erum náttúrulega svo fá, við erum út úr, við erum á eyju, svona mál sem náum við til tilfinninga okkar og vitundar okkar og hugmynd okkar sögu og allt það. Þetta erfitt.
0: Já, já, þetta það og ég skil báða hliðarnar.
1: Já, já, ég líka.
0: Ég geri það.
1: Já, ég geri það líka.
0: Og mun halda mínu æðru leysi, alveg sama á hvort veginn þetta fer og ég held að við ættum öll að reyna að gera það.
1: Já.
0: Svona verður þingið sett fljótlega eftir þessa niðurstöðu, þannig að þetta verður svona, ég veist þetta verður svolítið svona brött byrjun á, á haustinu, en við samt, við Íslendingar, Við erum nú yfirleitt mjög duglega að koma okkur út úr öllu svona.
1: Já, já,
0: við erum það.
1: Já, já.
0: Þó við getum verið stundum þrætugjörn, þá stundum við saman þegar áreinir.
1: Já, lítum bara á þess að Evrópukostningu sem náttúruhamfarir og verum bara að fljóta saman.
0: Akkurat, eins og við gerum
1: þegar það. Eins og við erum svo góði.
0: Já, já, akkurat, akkurat. En ég vona samt að þegar uppi staðið þá verði, þá verði stund komum við nú saminuð út úr þessu.
1: Já, já.
0: Og þetta svona blandað hjá mér. Ég hef áhyggjur af stöðun í heiminu. Það er ýmislegt að gerast í heiminu sem er ekki, sem er flókið og er ekki alveg. Við þurfum að hafa varan á okkur með ýmislegt.
1: Í ófriðalegu tilliti verstu og viðkomandi tími alla götu frá 1945 segja ótalmargir.
0: Já, eiginlega bara á okkar líftíma.
1: Já,
0: við höfum nefnilega að lifa friðartíma.
1: Já,
0: þannig þetta er nýtt fyrir okkur.
1: Já.
0: Og ég ekki, við kunnum þetta ekki alveg, sem reyndar ágætt. Þannig að það eiginlega betra að kunna þetta ekki, þannig að þá höfum við ekki þurft að fara í gegnum þetta. En ég nú bjartsýn aðeinsfari og ég með, með guði í liði og ég einhvern veginn, ég hef trú á fólki og ég hef trú á okkur.
1: Já.
0: Þannig að ég lít samt sem áður frekar björtum augum á framtíðina og ég lít mjög björtum augum á framtíð kirkjunar. Ég geri það.
1: Já.
0: En mér finnst kirkjan vera að blómstra og það er fullar kirkjur og fólki, fólk að læra guðfræði, það er gott að vera í kirkjunni, það er bæði gaman og það er...
1: Endurnýjaðar trúar á við og svo.
0: Það er það, já, akkurat.
1: Kannski tengt ókninni.
0: Algjörlega, ég held að það spili alveg án efa inni, án efa. Og ég held að sé líka eins að kirkjan er sýnilegri og svona, já, fólk kannski svona sér hvað kirkjan stendur fyrir.
1: Já.
0: Þannig að ég lít mjög björstu mig að fram til kirkjarnar.
1: Já, gott að heyra. Kollegi minn skrifaði einu sinni fyrirsögn á baksíðu blaðsins sem ég vann á, hún var í botni með drottni.
0: Og var það kirkjarn eða?
1: Ég man ekki hver það var sem að var að tala við. En hérna, mér bara dattaði í hug þegar hún varst að segja,
0: svo getur við
1: verið guði
0: svo getur verið
1: stuðum í guði botnum í drottni
0: þetta er allt hægt að líka spurningum að velja hvar ætlum við að vera ætlum við að vera í vera narrist í stuðum í guði eða ætlum við að vera á botninum við mengan á hvað að vera þar
1: Nei, sko, í botni með drottni var sem sagt, sko, ekki...
0: Ekki á botninu?
1: Nei, það var sko,
0: í botni, já,
1: einmitt í stuði, sko.
0: Já, við erum þar.
1: Bara með pedalan í botn, sko.
0: Já, við erum með pedalan í botni, akkurat og allt á hæsta. Já, en við erum líka skjólið og við erum líka, sko, hlýjan og verndin og huggunin og allt það.
1: Já.
0: Það nefnilega, kirkjan með þessar, alla þessa breytt. Það er bæði gaman, en það er líka skjólið þegar lífið erfitt.
1: Já, en ég get sagt þér að lokum að ég marga fjörna sopið hér sem blaðamaður og það hefur reglulega blossað upp ákallum að leggja niður þessa helvítis þjóðkirkju og sér helvítis prestar og þeir gera ekkit annað en að hérna, bara vera til vandræða. En það er svolítið langt síðan, það hefur komið hérna svolítið skeið, þannig að sko ég held þessi betri sátt kirkjuna í dag heldur en þessum tíma.
0: Ég upplifi það og enda sína kannanir að það er meira traust í kirkjunar og þar auðvitað get ég ekkit alveg greint þær ástæður en ég held að það sé vegna sýnileika meðal annars þú veist ekki um kirkju sem þú sérð ekki
1: Nei.
0: Nógu vel
1: Nei.
0: Og vegna þess að það þannig að þegar allt verður svona aðeins óöruggara í kringum okkur þá förum við að leita í það sem traust og það sem styrkt og þar trúin
1: En sko, ég upplifa líka að það hafi verið gerðar margar hreingerningar á mörgum vígstöðum þar sem þurft að skúra myndir þú
0: Ég tekum undir það, við höfum, já, og já, við tökum ekki þátt í neinu öðru en að allt sé, hvað sé, að við hegðum okkur öll fallegu vel.
1: Já.
0: Það ekki annað í bóði.
1: Þar býrðu að hagan frá ungdómsárunum.
0: já, ætli það ekki.
1: Jú.
0: Ætli það ekki. og svo náttúrulega höfum við þurft að læra á reynslinni.
1: Já.
0: Og kirkjan var, byrjaði frekar snemma að taka í gegn öll, til dæmis þegar kom upp þessi kynferðis, ásakanum kynferðisbrot og þess að, að þessi máli komin í nokkuð góðan farveg.
1: Já.
0: Og þarna bara ekkit í bóði að gefa neina séansa.
1: Ertu til að koma aftur til mín bara til þess að ræða biskupsmálið einhvern tímann á næstunni?
0: Biskupsmálið?
1: Já.
0: Já, mögulega. Það náttúrulega búið að vera svolítið aftur í umræðinni.
1: Já, það væri gaman að taka það bara eitt
0: já,
1: og sér.
0: Já, við getum rætt hvað við höfum lært af því.
1: Er ekki?
0: Jú.
1: Þannig að þú ert ekki sloppin. Þú ert sloppin í bíli en við ætlum að fá því aftur.
0: Eitt sem við lærðum af því já. Við verðum að geta að losa okkur við biskupa eða já. Ef að þeir hérna, gerast brotlegir.
1: Já.
0: Eins og alla aðra. Það að segja biskup, eða biskupar verða að hafa það í sér
1: já.
0: Að hætta
1: já.
0: Ef að þeir hérna, hafa gerst brotlegir.
1: Einmitt. Þetta væri nú heldur betur efni í heilan klukkutíma.
0: Áraðanlega.
1: En gera það hér. Fyrir þinn tíma, Guðrún, það búið að vera fyrir mig mjög skemmtilegt og áhugavert að kynnast þér svolítið betur. Þínum persónuleika og náttúrulega þetta með dýnamist umræðefni kirkjan, trúin, dýftin og andin.
0: Alltaf til ég að tala kirkjuna.
1: Gera það ekki.
0: Takk fyrir mig.
1: Og þakka ykkur fyrir að hlusta og fylgjast með okkur. Ég vil minna það eftir hádegi í dag, þá sýnum við úrval þess besta sem unnið var við Rauðaborðið í vikunni og svo morgun klukkan 12:20 þá verður hér þáttur af sonum Egils, þar sem bræðirnir Gunnar Smári og Sigurjón Magnús krifja kostninga úrslitin. En við Guðrún þökkum ykkur, já, hlustun og áhorf í bili, verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: velkomin í helgispjall hér á Samstöðinni. Gestur minn að þessu sinni Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri Samhjálpar. Ertu velkomin, Guðrún Ágústa?
1: Kæra þakkir.
0: Ertu trúið?
1: Já, ég trúið. Ég reyndar meir en trúið, ég frelsuð. Já. Og ég gerir mikinn greinamun þannig á.
0: Er það?
1: Já, en ég hef alltaf verið trúið. Amma mín svona innprentaði mér faðir vorið og það að maður ætti að trúa Guð og tala við hann. En ég hins vegar alinn upp af móður sem var mjög ung þegar hún átti mig og hún

0: því að ég var krakki og svona beðið mig að tala við hann ef að mikið leikur við.
1: Já, já, já, já. Að þú sér með betra samband.
0: Já, hún vill meina það, já, ég, ekki, ég veit ekki betur sko.
1: Já.
0: En hérna, þannig að já, ég hef alltaf verið í eitthvað konar sambandi við Guð, en það hefur verið mjög mismunandi. Þegar ég var barn þá var þetta meira svona þessi skilda, maður átti að byrja faðir vorið og svo mátti maður ekki opna augun því að eða hreyfa sig í rúminu að því þá þurfti maður að byrja upp á nýtt, þú veist þannig að þetta var meira svona
1: já,
0: íþingjandi skilda. Og síðan þegar ég var úlingur að þá breyttist samband mitt við Guð, ég alinn upp í alkoholískri fjölskyldu og það var mikið áföll. Og ég var mjög reið og vildi ekkit eiga við þennan eða kannast við þennan reiða guð sem að tók alltaf alla þá sem ég elskaði frá mér. Þannig ég fjarlæðist hann mjög mikið.
1: Já, já.
0: Og síðan leiðir lífið mig inn í Al-Anon. Ég, syns ég, hef samband við alkoholista og við giftumst og svo skiljum við og svo tökum við saman aftur eftir hann búin að fara í meðferð og þá kynnist ég Al-Anon og þessum 12-spora samtökum og það svona endur nýjaði kynnin mín með jákvæðum hætti við á þeim tíma það sem ég kallaði æðri mátt
1: já, já.
0: Og æðruleysisbænin var mér mikið haldreipi í mörg ár
1: En akkur, má ekki segja æðri mátt?
0: Jú, jú,
1: já.
0: Bara, þú veist Þeir sem þurfa á því að halda,
1: já.
0: Þá kalla þeir það og á þeim tíma þá, það var skrefið mitt tilbaka í trúna. Þannig að þá notaði ég aðri mátt mjög mikið, ég var sko, ég bara komst ekki gegn daginn aðri sjöldur en að nota aðriðleysbænina ítreka því að ég er svo meðvirk, ég með doktorsprófi meðvirkni. Að það hefur þurft að hjálpa mér að fá vit og greina á milli hver ég get breytt og hver ég ekki. Og síðan... tekur svo sem lífið aftur yfir og ég vel það að draga úr því að sinna 12-spora samtökum og fer inn í bæði það bara að vera virki íþrótta hérna pólitík, tekað mér að vera formaður í úlingaráði í körfuknallíksdeild í haukum og ég fer inn í bæjarmála pólitík í hafnaferði og það bara svona tekur yfir lífið í þó nokkuð mörg ár. En síðan kynnist ég manni sem er partur af veginum og partur af samkomum sem heita United sem eru líka með heimilisfesti í veginum sem er einn af þessum frjálsu hérna trúfélögum á Íslandi.
1: Já.
0: Þannig ég svona fer aftur að sækja samkomur, hafði aldrei verið á samkomum frá því að ég var 19 ára, ég ætla að segja þér frá því hérna og eftir.
1: Já.
0: En þannig ég svona sæki samkomur í veginum í nokkur ár og síðan slítu viðrindar við erum gift og við skiljum líka, ég og þessi maður og það er svona í kjölfarið á því að það verða mjög erfiðir það verða erfiðar aðstæður í mínu lífi í minni nánasta umhverfi sem enda með því að ég get ekki lengur lifað með því hver ég er orðin, ég bara gat ekki sætt mig við það hvernig persóna ég var orðin beitti, ofbeldi öll mín verk hverju hættu að virka þannig að þá á mínum myrkustu tímum að þá gefst ég upp og ég, það er svona augnabliki sem breytti lífum mínu að ég bara lofaði því að ef að Guð myndi taka við þessu verkefni sem ég réð ekki við að þá myndi ég sannanlega reyna að lifa samkvæmt kærleika Jesu Krists og veita bara kærleika í staðinn fyrir þessa pyrruðu ómögulegu manneski sem ég var orðin og það var svona vendipunktur í mínu lífi og ég fer þá að í rauninni rækta aftur svona sambandi mitt við Jesu, en svo í daga þá segi ég að ég trú á Guð og ég fylgi Jesu og þannig að ég er Jesu hoppari
1: Já, já, já
0: per excellence.
1: Já, en þú segir frelsu, er það ekki þá hvítasunnsöfni?
0: Já, það er í rauninni þetta, hérna, það þarf ekki endilega að vera hvítasunnsöfniðurinn, en já, ég tilheyri Philadelphia, það á endanum ákveð ég, að því að ég hafði verið í veginum, ég hafði verið í fleiri svona frjálsum söfnuðum með þessum manni, þá vildi ég fara eitthvað það sem ég væri ekki hans fyrfirandi heldur ég sjálf, og ég hafði heyrt tvo menn sem að tilheyri Philadelphia bæði Röggi Rakari sem er fyrirandi körfuboltadómari, hann var með podcast sem hétt Guð og menn, síðan hlustaði þó

0: nokkuð á út í náttúrunni hann talaði alltaf svo fallið kirkjuna sína og svo maður sem kallaður Haddi Páls sem búin að vera lengi í kvítasunnsöfniðunum og mjög þekktur þar innanbúðar hann hafði verið nágranni okkar míns og míns fyrirandi og hann hafði stundi verið að segja þú veist, akkur kíkir nú ekki bara í fjöldtelfíu og það gerði ég eitt sundag og það var ekki aftur snúið því að það var bara tekið svo vel á móti mér og hérna, Haddi Pálsar fyrsti maður sem ég hitti, hann myndi ekkit hvað ég hét en myndan hafði hitt mig en hérna, og það var eitthvað neginn ég hef skotið það rótum og ég bauð mig strax fram í þjónustu og það þannig sem að ég þarf alltaf að hafa eitthvað hlutverk þar sem ég þannig að ég hef tilheyrt Philadelphia núna alltaf sé ekki að verða fjögur ár, fimm ár og ég sem sé skýrð þar ég tók skýrð en það gerist ekki, þú veist, ég ákvað sumir eru þannig leður frelsast þá skýrast þeir Ég vildi ekki gera það. Ég hafði náttúrulega verið að sækja samkomur og kynst aðeins þessu svona hvernig samkomur eru. Ég vildi finna þess að þrá eftir því að ég þyrfti að skýrast. En það var ákveð skref og það gerðist líka, þú veist, þá gerðist svona breytingar líka í mínu andlega lífu og mínu sambandi við Guð eða Jesú. En hérna, þetta hefur verið svona ferli og ég ekki búin, ég ekki fullkomin, ég ekki heilug, ótrúlegt en satt. Okay, já, ég ennþá alveg berjast við freysningar og allt þetta
1: en með þessar tengi svona hugsunin ekki hittni aldur en
0: jú, það ótrúlega dýrmætt að geta byrja daginn á því að það fyrsta sem ég hugsa til þú veist, að þakka fyrir að fá nýjan dag það ekki sjálfgefið og leggja daginn í hendurnar á guði eða, þú veist, þannig að og ég líka, þú veist tvisari viku ég svo heppin að ég á trúsistur sem að við eigum bænastund eldsnefna mótni hálftíma í senn og þú veist, það ótrúlega dýrmætt líka og ég á svona það sem kallað tíundarspórsfélagar sem að ég byrja daginn á að senda þú veist, orðið sem ég lesa mótni sendi ég til viðkomandi og viðkomandi sendi til mín þannig að þetta er svona byrjun á deginum með jákvæðum hætti tenging við kærleika Jesú Krist það gefur bara deginum svona öðruvísi hérna upphaf og gerir oft bara þú veist, það er auðveldur að takast á við alls konar hluti sem að dagurinn býður upp á af því að lífið heldur alveg áfram að vera þú veist, ósangjant eða alls konar erfiðir hlutir sem kom upp á
1: Já. Ég setti fyrir nokkrum árum, það bróðan 30 árum síðan þá setti ég mér það takmark að ég ætla að vakna saklaus á hverju mótni ég ekkert í dag sem ég þarf að burðast með á morgun
0: og það bara, góð lausögnin daginn
1: já, mér gengur þetta bara ákjalla vel sko, að ég ekki að segja eitthvað eða meiða eða að gera þannig að svona lífið betra með eitthvað svona
0: en sko Jesú, hann reyndi að næla í mig strax þegar ég var 19 þegar að ég var mjög reið þá hérna bjó ég í Bandaríkjunum í eitt ár með mömmu minni sem var þá í háskólanum þar og hérna og ég var svo heppin að hún var með þannig vísa áritun að ég gat sótt atvinnuleyfi þannig að ég var að vinna þarna, ég var ekki í skóla en hún var að læra sérkennslufræði og í mjög frægri svona deildi í háskólanum í Syracuse í New York fylki sem með fötlunarfræði og Það var kirkja þar sem ég held að sé örglega hvítasunni kirkja sem að hluti af þeim sem að voru með henni námi sóttu og þar var mjög vel tekið að móti fötluðu fólki. Þannig að ég sótti þar samkomur og var ótrúlega merkileg kirkja. Vel að merkja, lokiðu augunum og ímyndiðu ykkur mig, 19 ára, eins og Billy Idol. Ég var með broddaklippingu, aflitað hár og að sjálfsögði í, þú veist, svona pönguðum fatnaði og þessi kirkja hafði þær reglur að konur máttu ekki skerða hár sitt þannig að þær voru allar síðarðar og þær máttu ekki ganga í buxum þannig að þær voru allar í pilsum en þær máttu hins að nota ilvatt þannig að það var líka frekar sterk lykt en ég man aðalega eftir þessi, þetta voru svona reglunar og þetta var blökkumannakirkja ótrúlega magnað kirkjustarf Þarna var sko, hérna, presturinn pappi Grace Jones sem að hérna tónlistakonu, hún skilst mér er alin upp í þessari kirkju og hérna hún var nú ekki lengur þarna þegar ég var og þetta var alvöru svona, þú veist samkomur það sem að fólk ég meina presturinn, þú veist þetta var, þú veist, bara gospel tónlist það var hljómsveit á sviðinu þú veist, þetta var bara fjör og fólk fjall í trans og talaði tungum og þú veist, bara you name it
1: En útgangur á þér, hvernig?
0: Hann, mér var tekið opnum örmum og ég fekk bara kærleika og það það sem ég upplifi líka, þú veist, hér hjá okkur. Við erum vel að merkja ekki með þessar reglur í Hvítasunni kirkjunni á Íslandi.
1: Við erum með?
0: Nei, við erum ekki með.
1: Nei, ég ætla að segja, ég nú komið að
0: Já, en það ástæðan fyrir því að ég ákvað að koma með biblíuna með mér til þín í dag, því að hérna, ein af þeim sem að var í þessari kirkju og er kannski ennþá, ég veit það ekki, hún gaf mér þessa biblíu. Og hún hefur fyllt mér alla tíð síðan líka þegar ég var ekki á göngu með Jesú og ég hef átt heilt bókasafn sem ég hef gefið en alltaf, ég gaf aldrei þessa bók og hún, en ég opnaði hann aldrei hún var bara eitthvað neginn ég vil bara hún í kössum í ára tíu og ég náttúrulega verða 60 í næsta mánu eða þú segir engum frá og þannig var ég 19 og það var fyrir svona rúma ári síðan að ég ákvað að finna aftur þessa biblíu og ég opnaði hann og ég las og ég fór bara hágráta því að áletrunin í þessari biblíu er alveg mögnuð og bara pínlítið að því að íslenska þetta náttúrulega ensku, þetta ensku biblía og þar elsku Rúna, ég alltaf kallur Rúna þannig, nema ef ég hef gert eitthvað mikið að mér Meir þú vera ríkulega blessið gegnum orguðs, leitaðu drottins af öllu hjarta þínu, þetta kemur úr sálmunum, 119, öðru versi, og þú munt finna hann, og það Jeremía, 29:13, hann að kalla á þig, segir, komi til mín öll þér sem erfiðið og þungaðu hlaðin, og ég mun veita yður hvíld, og þetta úr Matteusi, 11:28. Og þetta mjög lýsandi, Veist, þessu frægis var sáð í grýtta jörð og það tók allan þennan tíma og það þurfti þú veist, frægin ber ekki ávöxt fyrir að það búið að kremja þau þau þurfa að ganga í gegnum endur sköpun til þess að þú veist, ná að skjóta rótum og blómstra og þessi biblía ákveði fræ sem að hefur fylgt mér allan þennan tíma og það var ekki fyrir bara fyrir örfáum vikum síðan að ég hafði síðan upp á netfangi þessara konu og náði að skrifa inn í tölvupóst það mér fannst skipta máli að hún fengi að vita að hún hefur þessi áhrif inn í mitt líf og það bara tók alla þessa áratíu að bera ávöxt
1: og fyrstu svar?
0: Ég hef ekki fengið svar ennþá en það sko, hlutverki ekki að fá svar heldur að láta vita en já, ég, mér verður alveg hugsa til hennar og ég byrð fyrir henni og hérna, en minnst þetta ótrúlega fallegt og það svona sem að, þú veist, skiptir máli að við lifum það ekki að fá umbunna fyrir það sem þú gerir heldur að gera gott vegna þess að það gott að gera gott
1: En hvað segir við ef að ekki fólki?
0: Ég segi, þú veist, að því þú þarft náttúrulega þú veist, ég sem framkvæmdi stjóri samhjálpar við reykum náttúrulega meðferðastöð og við reykum áfanga heimil og við reykum kaffistofu og við störfum samkvæmt kærleika Jesú Krist þetta kristilegur félagskapur þú þarft ekki vera trúa til þess að vinna hjá okkur og þú þarft ekki vera trúa til þess að fá þjónstu hjá okkur hins vegar þarft að hafa til þess að vinna hjá okkur þarft að hafa þetta, þennan kærleika sem einkennir Jesú Krist í hjartaðinu og það getur engin neita því að Jesú svo persóna sem honum lýst í biblíun og í gegnum mannkynsöguna, hann besta manneski sem hefur fæðst á jörðinni og ef við getum haft hann sem fyrirmynd hvort sem að við trúum á guðið ekki þá erum við betri manneskir fyrir vikið það er það sem að það er þannig sem ég svara fólki bara ef þú getur haft það sem fyrirmynd að geta hugsað í hvaða aðstæðan sem hvað myndi ég svo hugsa, hvað myndi ég svo segja, hvað myndi ég svo gera og að þú getur reynt að lifa samkvæmt því þá skapar bæði sjálfur betri líðan og þú getur líka að láta gott að liða
1: En hefur efast um frúna, um Jesús
0: í sjálfu sér nei, aldrei. Það hefur verið mismunandi hvernig ég hef trúað. Þú veist, þú talar um æðri mátt áðan. Ég horfi á, þú veist, þennan almáttuga kraft sem ég kalla Guð, Jesú og Heilagan Anda, þessa þríeiningu. En það, ég, sko, ég á því, þessi alheimskraftur þarna, hvað sem við köllum hann, síðan það við mannfólki sem flækjum þetta með því að búa til þessi trúabrögð, fattaru. Þannig að ég bara ber virðingu og, og kjarnin í öllum trúabrögðum kærleikur. Þannig skil ég það. Síðan það við sem að misnotum það sem stendur þarna og erum jafnvel að beita ofbeldi og gera alls konar hluti í nafni trúarinnar.
1: En sko, þú, sko, þú hefur glýmt við alkoholisma annars fólks.
0: Ég hef líka bara glýmt við alls konar erfileika í mínu eilífi. Já.
1: En það að, sko, þú kemur inn í þessar aðstæður að í æsku og svo í hjónabandi, það sem alkoholismi og sást einhverja merking út úr því að þú þurftir að vera í þessum aðstæðum eða eða varstu reið Guði og Jesú?
0: Já, á tímabili var ég reið. En svona sem dæmi ég náttúrulega ekki búin að vera lengi í vinnu hjá Samhjálp. Ég byrja þar 7. janúar 2025 þannig að það rúmlega eða svona ár og níu mánuðir.
1: Haft nú að gera.
0: Já, ég haft nú að gera.
1: Það fyrir búin til þetta.
0: Í tveim dögum fyrr, 5. janúar 2025 þá deyr unnusti minn í höndunum á mér. Þá vitum við bæði að þetta ráðningaferli því lokið. Við vissum að ég væri þá að búið að undirbúa það að ég myndi skrifa undir ráðningasamningin 7. janúar, ég myndi hitta stjórnin á skrifundir en hann verður bráðkvættur heima og við erum þar ég og sinir hans og hérna þegar þetta gerist og hérna það ég myndi aldrei ráða mannski tveim dögum eftir andlát en það var samt það sem var rétt fyrir mig við vorum náttúrulega ekki farin að búa saman við vorum það nýtt samband við vorum búin að ákveða að búa saman við vorum búin að ákveða að eyða lífinu saman en hérna en það stundum þau okkar sem erum í þessari hérna, í þessari hringiðu trúarinnar það alveg látið reyna á okkur en ég hef aldrei efast
1: nei.
0: Og
1: fólk
0: nei, ég var ekki reið þetta ekki Guð sem tók hann frá mér við fæðumst með frjálsan vilja og það hvernig við lifum hefur afleiðingar og það hvernig aðrir lifa hafa jafnvel afleiðingar fyrir okkur þannig að við berum ábyrgð á lífinu og það er ekki mitt að skilja auðvitað verðum að stundum bara þú veist, hvað meinar þau, hvernig stendur að þú getur lift því að gerast að börn degi eða börn verði fyrir ofbeld og allt þetta það eitthvað sem að ég skil ekki og ég get orðið reið yfir gjörningum og því sem gerist en ég ekki á því að það sé Guðs vilji
1: Nei.
0: Að það gerist
1: Nei. Það vantar þá Guðs vilja við að þegar við horfum á sko, flóttafólk börn sem að búa við alveg ríkalega ræðstæður vantar Guðs vilja til að hjálpa
0: Það vantar vilja fólks til að hjálpa
1: Já En þetta við erum svo vannmáttu við gangum svo mörgu.
0: Já. Og það bara, þú veist, það ýmislegt sem gerist í lífinu sem við skiljum ekki, þú veist, og en það sem að ég held í að þú veist, allt samverkar til góðs, það getur gert það ef að við náum að vinna þannig úr því.
1: Já.
0: Þannig að það sem ég hef gert út úr þessari erfiðu reynslu til dæmis að hafa gengið gegnum það að missa unnusta minn og hann bara hættir að anda í fangin á mér á meðan að sjúkrabílin á leiðinni eða sjúkrabílarnir að ég get notað þá reynslu til þess að sýna fólki að þú getur sko byggt upp líf og þú getur orðið hamingjusamur aftur þrátt fyrir sko óskiljanlega erfileika og óskiljanlegan missi og ef að við trúum á eilíft líf sem að ég trúi að þá trúi ég því að ég hitti mína ástvinni aftur þegar að þar kemur
1: Já, já
0: Það það sem að ég held að gera það verkum að ég finn ekki fyrir reiðinni. Ég hef alveg fundið fyrir mikill reiði gegnum, þú veist, tíðina. Þú veist, sérstaklega, ég hef sagt það mjög oft og það ekki lindamál. Þú veist, algengasta dánarorsök kalla í minni fjölskyldu eru sjálfsvík.
1: Já, það ekki annað.
0: Og það hefur verið því meður algengur veruleg í mínu lífi að ég hef misst einstaklinga og þá sérstaklega kalla úr sjálfsögum fyrsti kærasti minn fremur sjálfsög þá ég 15 ára og þannig þú veist, það þessum sem ég var reið út í Guð af því að þá kunni ég ekki og vissi ekki og hafið ekki þetta haldreipi og í rauninni vegurinn hluta veginum mínum tilbaka til þeirra trúar sem ég í dag bókaflokkur sem að fólkin í kirkjunni finnst nú ekki vera nógóður. Það Conversations with God eða samtalið við Guð eftir Robert Donald Walsh. Og það var í raunni vegferðin mín aftur tilbaka í að losna við þessa reiði gagnvart til dæmis því þegar fólk bara sér ekki annan valkost sem að maður sannanlega vill alls ekki að fólk þú veist, standi fram fyrir það bara sér ekki annað val og ég tel að þessi hluti af mínum tilgangi að vera þú veist, að reyna að sýna fólki að það hafi val í lífinni þú hefur val og við getum stuttið til þess að líða betur eignast fallera líf eignast betri umgjörð þú veist, þannig að það eignin það sem að ég byggi mína reynslu að ég geti nota það til þess að hjálpa þeirum
1: en núna það til í sko, bæði fólk sem hefur sko frelsast og eða ná bara kannski ágætum árangur í hérum sko sem svo bara fellur og það svolítið vont að horfa upp á það
0: já
1: að það viss mér
0: já, já, já.
1: Svolítið sárt stundum þegar maður að þið tali í stöðunum er alltaf aðra en þú þarft vantalegi þínu starfi að horfa upp á nokkuð súlist tilvík bara kannski
0: já, já, þú, og það þú veist, það engin vonlaus og þú mætir fólki af virðingu og kærleika að þá eru meira líku til þess að það finni fyrir þú veist, hætti þetta oft það að þú veist, við erum búin að setja okkur einhverja merki með það sem að segja, við eigum það ekki skilið að líða vel, við eigum það ekki skilið að verða edru, við eigum ekki skilið betra líf að því að við erum búin að gera alls konar, en Jesú elskar þið nákvæmlega eins og þú ert og Jesú vill veg þinn sem bestan en hann kurteis hann treðst ekki inn í líf þitt, við þurfum að opna fyrir honum en leið og við tegjum út hendina þá hann mættur og ég, þú veist, það það sem gerist þetta augnablik sem breytir mínu lífi þegar ég segi bara ég gefst upp og ég byrði að taka við verkefninu og það alveg, þú veist, það ekki allir sem sjá það sem kost en það þú veist það að einhver sýnið þennan kærleika eins og við gerum til dæmis á kaffistofunni. Kaffistofunni ekki endastöð. Þar mætum við fólki að kærleika og við eigum svo margar kraftaverkasögur upp úr kaffistofunni. Þú veist, fólk sem í dag sem voru jafnvel sko fastagestur á kaffistofunni sem er bara, þú veist, dásamlega dýrmætt starfsfólk hjá samhjálp í dag. Eða bara fólk sem er út í lífinu sem er bara blómstra. Þú veist, og lykillinn að þú takir á móti fólki án þess að vera með fyrirdæmingu og þú sýnir því kærleika og virðingu þar sem það statt og þú býður því viltu fá, þú veist, stuðning til þess að komast út úr aðstæðan
1: Tölum við samhjálpin en svona frá öfumenda
0: okay.
1: tölum við nútíðin
0: Já.
1: Og það náttúrulega sko kaffistofumálið hefur meðal annars orðið til þess að
0: Það vita allir í samhjálp
1: Já og þig þú verið talsmaður í sverfið að máli og sko ég í mínum huga fannst mér alveg ótrúlega illa með ykkur farið með grensásvegin það búið að vera að vinna í þessu í langan tíma gera þetta klárt og svo þegar að bara á að fara að klippa á borðan að þá bara þið stoppuð
0: Úrskurðanefnd fellur úr gildi
1: Já.
0: Byggingaleyfi Já. Sem að mínum að þetta brot og jafnræða meðalofi
1: Já Já, þetta hérna
0: Ég nefnilega stjórsýslu perri
1: Já, út af þessu kannski
0: Nei, nei, ég náttúrulega búin að ég bæði með nám í opinberi stjórsýslu sem að reyndar Já. Ég fór í eftir ég var bæjarfulltrú í hérna níu ár og ég var bæjarstjóri í Hafnarfirði í tvö ár
1: Já,
0: og hérna
1: ég,
0: og hef verið aðstoðamaður á þeirra þú veist, félags og vinnumarkarsráð þeirra og rak alþýðusambandið í fimm ár þú veist, þannig að ég hef farið víða
1: Já, ég hafningur
0: Já, ertu gaflarið hafningur?
1: Já, sko, ég fættist í Reykjavík, sko
0: Já, ok
1: En, sko, það til líka kenningu það að svo gaflarið degi ekki út
0: Já
1: að þá dugi það, sko Ég átti lögheimili að verið fóruldrar mínu og hafningar Og ég meira svo, og Ólafsson Harðarsson vorum svona sammálinu að þetta gæti dugið að gaflarið
0: Sko, ég fætt á Sólvangi
1: Já
0: En í heimsókn í hérna kostningabaráttu fyrir rúmum tveimur árum síðan, eða tveimur árum að þá var ég afhelguð af einum á týraðis aldri í Hrafnistuðans af því að ég var ekki fætt í heimahúsi
1: Já, það svo það
0: Það var eina
1: Þessi stótt má ekki degja út
0: En ég gaflari, ég fætti á Sólvangi og ég alinn upp í Hafnarfirði að stærstum hluta og ég fjórða kynslóð á Hamrunum
1: Já.
0: Ég alveg fyrir aftan lögabúð.
1: Já, það hérna, sko, mamma mín, hún hét Guðrún Rannveig Guðmundsdóttir.
0: Já, ok.
1: Já.
0: Heiti bæði eins og ég og mamma mín. Já, mamma mín heiti Rannveig.
1: Já. Og ég hérna, ég hringdi til hann og sagði alltaf sæl og blessu Rannveig.
0: Já, ok.
1: Ég talaði hann. En hérna, ég veit ekki, sko... Þú svo ung, en bróðir hennar, hann var mjög eftir þetta verður affyrringur.
0: Og hver?
1: Gunni Dó.
0: Já, ég veit hvað Gunni Dó er.
1: Já, hann er sem
0: sagt,
1: var móður bróðir minn.
0: Þeir eru nú þann úr Suðurbænum?
1: Nei,
0: hann var þar, það ekki?
1: Nei, hann var austugutinni.
0: Já,
1: en hann... Austugutin 19, næsta hús bara við fríkirkjuna.
0: Já, ok.
1: Já,
0: Já, og, jú, já
1: og við byggum svo krossera vegi svona upp að við en það er svo nærðið
0: gott fólk, ég vona þið vitið þið verið bara að fara á Google Maps til þess að vita hvernig þetta lítur út í hafna fyrir þig
1: svo er hérna pappi minn, hér, Egil Hansen og Hansen fjölskyldan var reykjað eitthvað í 31 þannig að það eru
0: ég vann lengi á A. Hansen
1: Já, pappi, hann, það, þegar það var vestum þar fyrir langa, að þá var pappi minn sendið sér þar, sko, þá voru aðstæð þannig, það voru sexískinn inn og hún var ein með þau, það var ekki dáin svo gamli, og þá var eiginlega engin skólaganga, en pappi vann það sem sendið þá með hann að hann hefði kannski átt að vera í skólanum, og ég á... hann læri aldrei íslensku en hann var vel máli farinn, það var ég málið en hann skrifaði með tvö bréf sem að ég held svo mikið upp á af því að það er sko
0: ég með jú að ekki ég og eitthvað
1: já, þá þarf ég að ráða svolítið í það sem þetta er en við mjög væntið upp en fyrir hvað flokkast þau?
0: Fyrir hvað flokkast ég?
1: Nei, fyrir hvað flokkast
0: ég bæði? Já, ég var fúl á móti, eins og ég segi, ég var vinstri græn, ég er eina manneskja sem hefur náð kjöri sem vinstri græn í Hafnarfirði.
1: Já, og orðið bæjar sér mér.
0: Já, og ég var svo heppin að, seinna kjörtjánbilið nr. 2010, að þá urðu niðurstöður þannig að samfylkingin fekk 5 sjálfstæðisflokkurinn 5 og ég ein.
1: Já, já.
0: Þannig að ég hérna var sætasta stelpan á ballinu
1: eftir
0: niðurstöðuna. Og hérna ég var nú svo hérna blaut á bak við bæði eyrun og ég vildi nú fyrst fá svona þjóðstjórn þar sem allir væru vinna saman. Það var alveg ljóst að fyrsta sólenga gengi ekki upp. Og Lúlli var fljótari heldur Valdi sem var oddvitinn fyrir sjálfstæðismenn. Lúlli var fyrri til að hringja og óska mig til hamingju nóttina. Þannig að það var eðlilegt að ég talaði við þau en ég talaði við báða og svo fórum við í meiri hluta með hérna samfylkingunni og Guðmundur Rúnar tók fyrir 2 árin fyrst átti það nú reyndar vel Lúlli en svo var það nú því var breytt Guðmundur Rúnar tók 2 fyrir árin og ég tók 2 setni Já, Lúðvík Geirsson sem að nú er hafnarstjóri
1: Já, já, og fyrirandi formaður blaðamannafélagsins
0: Já, já, já, já, já. Þannig að hérna, já, þannig að ég var í meiri hluta 2010-2014 og var bæðastjóri 2012-2014 og var ótrúlega skemmtilegur, lærdómsríkur, erfiður og gefandi tíma þetta það mikill heiður að fá að þjóna nærsamfélaginu sínu sem bæði bæjarfulltrúi, hvort sem þú ert í minni hluta eða meiri hluta en hvað þá að fá að þjóna samfélaginu þínu sem bæðastjóri, það bara, það með því dýrmættara sem þú getur fengið
1: Já,
0: að mínum mati því að þú ert svo nálægt því sem skiptir máli fyrir fólk
1: en var þá voru átök þá milli D.O. Og S sjálfstæðisflokks og samfylkingar
0: já, það
1: í þessi ár sem þú varst í bæðisjörni
0: já, já, það var það en ég gat unni með öllum
1: já.
0: Og hérna, þú veist, ég vann bara með sjálfstæðismönnum Halli í Föru var oddviti á fyrra kjörtímabilinu og við vorum reyndar mjög samstillt líka það var ekki bara slagur á milli
1: Nei.
0: Þú veist við vorum saman í fjölskyldur á því ég og Guðmundur Rúnar og Almar sem að hérna var fyrir sjálfstæðismenn og þetta svona þeir eru svona fulltrúi fyrir þessa gamlu sjálfstæðismenn þetta voru hægri kratar og ég, við vorum kölluð hinn heilaga þræninga því að við vorum náttúrulega öll þurrkundur
1: því
0: sem við vorum á móti hérna, hérna sollinum og fórum og hittum heilbrigðisráður og töluðum máli þess að það væru strangari reglur um vínveitingar og svona ýmislegt, þannig að við vorum saman í fjölskyldraði þannig að þetta var ótrúlega skemmtilegu tími, bæði í minni hluta og líka svo í meiri hluta, en þá vorum við náttúrulega taka við mjög erfið búi við vorum undir eftirliti vegna erfiðara fjárhagslegu stöðu og við urðum fyrir því að vegna þegar á fyrir 2 árum þá vorum við að reyna að semja erlendar skuldir eða sem sé standa við skuldir okkar og vorum í erfiðri fjárhagslegu stöðu og það gerðist að lána fyrirgreiðsla sem átti að vera seinni lánafundur í Landsbankanum það var dregið tilbaka lánið sem við áttum var eiginlega bara svona proforma fengum vitniski það inn á miðjum bæðistunafundi, ég man alltaf eftir þessum bæðistunafundi já, sem var til þess að eitt af lánunum okkar fjall og það var þá cross default á öll erlend lán bæjarins
1: og
0: það var já, og það var banki sem að fór síðan í gjaldþrótt þannig að við reyndum fyrir 2 árin að þá var það Guðmundur Rúnar sem leiti það og það hérna endaði svona og svo þurftum við að byrja upp á nýtt með að reyna að semja við þá þýska skilanefnd sem var í rauninu við vorum að semja við þýska ríkið og það var svona það sem að ég er hvað stoltust af því sem að ég vann sem bæðastjóri ég vann það með aðstoð bæði erlends ráðgjafa og íslensks ráðgjafa fyrirtækis við vorum náttúrulega undir hérna höftum gjaldeyrishöftum þá verandi seðlabankastjóri Már hafði nú ekki mjög mikið álita á sveitafélögum á Íslandi þótti þau vera hérna ekki nóg duglega að taka ábyrð á einn skuldum og svona en þú veist allt hófst þetta á endanum en þetta tók mjög mikið á og ég vil meina að góð fjárhagsleg staða Hafnarfjarðar síðustu ár byggir á því þessum samningum sem við á endunum náðum áður en að við hættum 2014
1: já,
0: það er það
1: Ertu ennþá í Vafki?
0: Ég hef ekki sagt nú flokknum, en ég ekki virk. Ég fór úr pólitík, ég var búin að ákveða að fara úr pólitík þegar að ég var hérna að ljúka starfi mínu sem aðstoðamaður félags- og vinnumarkaðsráðherra, Guðmundar Inga, mumma, dásamlega manneskja, alveg frábært að fá að vinna með honum og það náttúrulega bara ótrúleg forréttindi líka, það líka svona starf sem að þú veist, þetta svona eins og, ég hef sagt, þetta svona eins og vera draftaður í herinn, þú ert að veita þjónustu til Íslands samfélags að vera aðstoðamaður á þeirra. Það ótrúlega forréttindi og var ótrúlega gefandi og erfitt náttúrulega líka, ég meina við fengum Úkraínu stríð upp í hendurnar og ýmislegt sem að við hérna þurftum að takast á við en ég var búin að ákveða að fara út úr pólitík aftur og fara aftur inn í mannáðagerun ég ætlaði bara að sækja sem vaktmaður á hlaðgerukoti en þá sprakk ríkistjórnin aðeins of snemma að mínum að þetta á þeim tíma og hérna en um leið að þá losnaði þessi staða sem að ég í dag þannig að allt var þetta nú einhvern veginn, eins og ég segi, samverkaði til góðs
1: en þarna þetta svo mikið pólitísk átök á þessum tíma og margar rangar röndteknar og mjög erfi ríkistjórn
0: já, já, á mörgu leiti ég mjög stolt af því sem að svo ríkistjórn gerði en Mafgi var í bara erfiðum málum sko. Það er alveg þannig og við hefðum
1: svo erfiðum að flokkurinn
0: já, það endaði með því að það sprakk já.
1: Og þarna leikuð ykkur er afleiki eins og Katrín Jakobsdóttir
0: ég, það ekki mitt að dæma en þú veist ég
1: þú varst þarna
0: og
1: þú varst búin að vera sko, fulltrúi flokksins í átta ár til dæmis í bæja þannig að þér getur ekki starfa sama
0: nei og þú veist mér finnst mikil eftir sér af Katrín hún alltaf frábær stjórnmálamaður og
1: finnst þér þú dæmt og hart
0: já mér finnst það og það sem að við höfum alltaf séð og sáum þarna eins og til dæmis í tengslu við þessa ríkistjórn það var alltaf það þessi heift gagvart stjórnmálafólki því að það alveg sama í hvaða stjórnmálaflokki þú ert þú ert að gera þitt besta þú ert að vinna samkvæmt þinni samfæringu jafnvel þó ég sé algjörlega ósamálaðir að þá ert að vinna samkvæmt þinni samfæringu og mér finnst svo sárt að horfa upp á þessa heift og ég mjög, þú veist, það eina af ástæðanum fyrir ég hætti pólitík, ég þoli ekki pólitík sem hjólar í manninn Já, ég bara get ekki svo leiðis pólitík.
1: En rúna við sjáum það bara núna, þessi nýjastu þjóðaratkvæðu, hvað fólk lifði sér að segja og gera.
0: Það bara mjög sorglegt.
1: Já, það er það.
0: Og við...
1: Já, og gera öðru fólki...
0: Já, upp alls konar. Já. Ekki bara skoðanir heldur líka bara, þú veist, að leifa sér að ráðast á persónum fólks, óhaf því hvað skoðan þú ert með. Það finnst mér bara mjög alvarlegt mál og við náum ekki þroska með því og ég yfirleitt alltaf á skjön þar sem ég þú veist, ég meina ég náttúrulega ég segi snundum ég sé kommunisti þú veist, ég er vinstri sinnuð inn í mjög hægri sinniðu kristilegu samfélagi ég segi líka, þú veist, hver var fyrsti sósíalistin? Það var Jesú en þú veist þannig að ég þú veist, ég hef yfirleitt verið á skjön, en líka á samahátt þú veist, þegar ég verið í Vafki þú veist, ég feministi en að mínum að þetta það ekki, þú veist, endilega hlutverk stjórnmálaflokks að axla ábyrð fyrir alla aðra þannig að það að vera, þú veist þá að vera, við að bjóða fram jafnan hlut kallar á kvenna en ekki fleiri konur heldur kalla og það sé leifilt en ekki fleiri kalla heldur konur þú veist. Þannig að ég allt, þú veist, ég hef iðulega verið á skjön hvar sem ég
1: En okkur köllum hefur nú verið svolítið ítt út í hotnuna sko, það eru öll elstu embætti þjóðarinnar sem konur sýta í sko. Það er alltaf yngar og greið en það er þannig samt
0: Ég ekki, þú veist, en eins og það ég held að það sko þessi mikt sem að gefin hinu kvenlæga ég held að við þurfum frekar að því halda og það þarf ekki endilega að vera kona sem sýnir það mikt þetta alveg eins og ég var fyrsta konan sem að bæjastur í Hafnarfirði og það alveg merkilegt en það sorglegt að það sé merkilegt
1: það
0: á ekki að skipta máli hvort þú ert kallið að kona það sem skipti máli hvers konar manneskja þú ert.
1: Já, já. En þetta var þannig konur áttu mjög erfitt eftir
0: já, þar. Já, en af því að það voru konur.
1: Já, já, já, já. En svo hefur þetta breyst mjög mikið og allt í lagi með það.
0: Já, en, við erum reynda með bakslag í því líka.
1: Já, já.
0: Og ég, þú veist, en og líka þetta, það svo sorglegt að að þú veist, eins og til dæmis með Katrín Jakobsdóttir að það var henni til vansa notað gegninni að þú veist, hún sameinaði ótrúlega breytta bakvissin sem vann fyrir hana í forseta kosningunum. Mm. Það var með merkilegt fyrir okkur sem að vorum aðeins fyrir utan að sjá það og það sýnir bara...
1: Þátt í því?
0: Nei, ég tók ekki þátt í því. Af því ég var bara upptekin við það að vera aðstómaður á þeirra og sinna því. Nei, ég var ekki partur af því. En ég sá það alveg, þú veist, það var fólk sem að var algjörlega hinum einn á stjórnmála ástnum sem að höfðu unni með einn í pólitík sem að stutta hana sem, þú veist, forseta frambjóðanda. Og það segir mjög mikið hana sem stjórnmálamann.
1: En svona eftir á þá að kannski hefur betur heimasett inn að staða farið með forsetakostningarnar. Það ekkert gaman að hafa það að hafa tapað forsetakostningum.
0: Já, það er örugglega bara erfitt.
1: Já.
0: Þú veist að fá þessa höfnun líka.
1: Já, já.
0: Af því að hérna, hún hefur verið náttúrulega mjög ástsæll stjórnmálamaður í ára raðir. Já. Og hérna, en síðan það þessi seinni ríkisstjórn sem að okkur tekst einhvern veginn ekki að fá fólk til þess að sjá hvaða skipti miklu máli að við værum í þessari stjórn.
1: Mm-hmm.
0: Ég held kannski að hérna og nú ég í því starfi og ég reyndar gerða líka þegar ég var þarna. Ég var orðin frelsuð sko á þessum tíma.
1: Já.
0: Þannig að mömmi var stundum spurður, hún alveg orðin gaga? Af því ég fór að tjá mig um trúmál.
1: Já.
0: Með þetta því að hérna það partur af andófinu mínu því að það líka eitthvað þú veist þegar að, og það eiginlega það sem var til þess að ég fór að tjá mig trúmál nú, ég hef aldrei sagt þetta ofinbjörlega nú ertu að fá skúb sko ég sat ég held að hafa verið annarkvort stefnuræða forsætisráðherra eða eldhúsdagsumræður og það stjórnmálamaður sem fyrir pontu, Dilja Mist sem að segir eitthvað guð blessi í Íslandi eða talar eitthvað guð og í kringum mig eins og þessi kveikt undir helvíti
1: Já, býttu hvað
0: sem bara, það var eins og, þú veist, það bara var mikill pirringur gagnvart því að það væri verið að tala guð í pontu og alþingi og það var eitthvað einn í þessum aðstæðum þetta fólk í kringum mig og ég hvernig bara með leið ótrúlega illa í þessum aðstæðum og ég bara yfirgaf það var bara hópur af fólki sem ég var bara, við vorum öll að horfa á þetta sama eitthvað bara alls konar fólk þannig ég yfirgaf staðinn og mér leið bara ekki vel og ég bara, það var eitthvað sem að fólki fannst að ætti ekki heima, þú veist, trúarbrögð og pontan og alþingi, fattaru þannig ég hérna algjörlega óháð því, bara það hvernig var talað það fannst mér bara mjög óþægilt þannig ég fór heim og leiðin heim og þá hringdi ég akkurat í Röggvald vinn minn Rögga og bara sagði, þú veist, ég skammast mín og ég barginsni, þú veist, ég sagði ekki þú veist, ég barginsni upp hönd fyrir höfuð Jesú og eitthvað, og hann alveg bara rúna mín róaði þig, Jesú þarf ekki þig til þess að tala sínmáli og svo bara finnur þú staðastund sem að þér finnst henda og ég pínu blond þannig að hérna, ég fatta að hann ekki fyrir löngu seinna að viku síðar þá byrja ég að skrifa pistla reglulega pistla það að ég trúið og hvað trúin gerir fyrir mig ekki það að benda ykkur öðrum heldur bara ég ætlaði að láta fólkið í mínu nærumhverfi átta sig á því og þá sem að bara hrísliðist í kringum mig sjá að ef að það verið að hallmæla einhverjum í pontu og alþingi fyrir það að vera trúar þá er þau leið að hallmæla mér
1: og hvað byrtir þess að písla?
0: Ég byrti þetta bara Facebook
1: bara
0: og hérna og ég varði fólk við sko varúð, nú verið að tala trú og hérna þetta, ég hef aldrei fengið gagnrýni fyrir þetta það sem að gerðist var að ýmsir sem að höfði jafnvel verið á þessum sama stað ég fór að trúa mig fyrir því að þeir varu sjálfur trúaðir en töluðu aldrei það opinskátt. Mm. Því fólk var, ég held að sé ekki lengur þannig reyndar, fólk var hrætt við að tala trú. Já, það svona fjögur ár síðan ég byrjaði þessu. Og síðan að kirkjunum minni að þá spurði fólk akkurat í hináttina hvernig þoriru að skrifa trú við hætt að þora að tala okkar trú í okkar vinnu af því að þau höfðu þá orðið fyrir aðkasti eitthvað tíman eða hrættu að verða fyrir aðkasti þetta eins að gaf mér tækifæri gagnvart fólki sem var jafnvel efasemda fólk að tala trú þú veist, eins og á einhverjum tímapunkti þá skrifaði til dæmis pistil það að biðja og fá bænheyrn að vera bænheyrður mm-hmm. við fáum ekki endilega það sem við biðjum en við fáum það sem við þurfum uh-huh. og eitthvað svona og hérna, það hefur, þú veist það var þó nokkuð fólki sem að koma þú veist, hvernig getur sagt, þú veist að þú sért bænheyrn, ég alveg búin að gefast upp á að biðja, ég fæ aldrei það sem ég biðjum og ég segi, hvað er það biðjum, þú veist lógist, þú veist, ég fæ það sem ég þarf ég fæ, þú veist, ég alveg eins og þetta með húsnæði, kaffistofu samhjálpar ég taldi að við værum að fá bænheyrn með grænsasöði 46 en var það raunverulega, þú veist, það það sem að við áttum að fá eða það eitthvað annað þannig að, þú veist, þetta alveg og ég að gera hluti í mínu mætti eða ég að gera hluti í mætti Guðs og það flókið að finna, þú veist, að því að trú dauð án verka en verkin líka dauð án hans liðsynis, fattaru þú veist, þannig að þetta bara, og ég ennþá bara að reyna að finna út hvernig ég og hvernig ég ekki það ekki nóg að hérna, að byðja og gera ekki neitt
1: Nei. Það, og, ég ætla aðeins að hérna því sem að horfa á okkur að hlusta og ekki viti, þá gestur minn Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir sem framkvæmdastjóri samhjálpar en við ekki nefnilega með textaforða sko fyrir framan
0: já, okay.
1: já, þurfum að gera þetta á til en hérna sko, þetta með kaffistólun ég fylgist með þessu máli og hérna mér fannst þetta alveg ótrúlegt mál ég skil ekki hvað hún því óttaðist skil þú það?
0: Já
1: Og hvað óttaðist fólki?
0: Sko, fólk óttaðist gesti okkar vegna þess að það hafði fengið upplýsingar sem orsakaði hræðslu og það það sem að hérna gerist að það fólk sem að eru svona eins og þú veist, við sem að koma úr fjölmjölum við segjum að við séum með svona þú veist, hlýðarverði og ef að hlýðarverðirnir segja eitthvað að það var það ennþá máttugra heldur en ef ykkur bara dutt út í bæ segir það Þannig að þarna voru einstaklingar sem töluðu í krafti fyrirverandi starfsins og það voru líka einstaklingar sem að hérna, töluðu í krafti upplýsinga frá því að við vorum í Borgatúni, töldu sig vera með staðreyndir, það voru líka upplýsingar sem að lögreglan tók saman atvik í og við kaffistofuna eitthvað svoleiðis. Sem að ég vissi ekki að hefði verið tekin saman fyrir en að byrtist allt í einu og þú veist þannig að byrtingamyndin var svo að það fólk sem að við köllum gesti sem koma og fá hérna skjól og mat hjá okkur að þetta væri einstakling sem væri hættilegir nær umhverju sínu sem svo langt frá því í okkar upplifun Og það rosalega erfitt að skilja það ekki, þú veist, ef þú ert með börn, þú veist, þú vilt alltaf verja börnin þín. Og ég reyndi, eins og ég gat, að útskýra fyrir fólki að, þú veist, hættan, ef einhver, ekki út fyrir hópin, heldur innan hópsins. Og það alveg þannig, tölurnar frá lögreglunni þegar var farið og sérstaklega að því að það var verið að tala um að börn væri hættu eru aldrei börn í neinum að þessum tölum aldrei og hérna þannig að það alveg, þú veist tekið það alveg og það bara alveg vitað að, þú veist, ef að það kom upp atvik að þá það í 90 plus prósentum tilvika innan hópsins aðstæðunar nýr í Borgatúni sem að við vorum í frá 2007 þá fekk kaffistofan það húsnæði til þess að vera til bráðabirða í eitt ár það ár stóð alveg til 25 oktober og húsnæði hafði skipt eigendur. Það var upphaflega eigu Reykjavíkurborgar að mér skilst. Ég þekki ekki þá sög alveg nóg vel. En síðan það hérna verktakafyrirtæki eða svona byggingaaðili sem að á þetta húsnæði og það í rauninni á niðurrifsplani í ára raðir. Mm. Þannig að þetta var niðurnýtt húsnæði sem ekki var haldið við. Það voru engir gluggar á húsnæðinu og þó ég hafi komið þarna margoft og augun mín hafi séð það, þá kveikti ég ekki á perunni fyrir en ég kom svo upp í Fíldelfíu í nýja húsnæði og þar voru allt í einu gluggar og dagsbirta og við sáum út og það sást inn og við vorum bara partur af samfélaginu þannig að þarna varstu bara óhrinu börnin en að refu sem engin átt að þurfa að sjá og ekki bara það voru einhver gluggar þannig að þú sást ekki út það var líka andirið var þú veist, auka bíslag þannig að það sást ekki heldur út dyrnar þú veist, þú þurftur að fara út til þess að sjá út og þá varstu með risastórt port sem var fullt af einhverjum ruslatunnum og gámum frá okkur bara, þú veist, rusl og hérna, risastór girðing massiv girðing sem enginn sá innum nema fuglum fljúandi og jú, svo þú veist, opið tvöfullt opnin þannig að Við áttum mjög erfitt með að sjá hvað væri að gerast þarna fyrir utan og monitora það. Þannig að þarna hafði skapast svona ákveðin hefð fyrir því að það væri verið að drekka og neyta þarna fyrir utan. Síðan húsnæði sjálft, inn í húsnæðinu voru við bæði með eldhúsi, voru með byrðahald, það var allt þarna á staðnum, mjög lítið húsnæði, þannig að svo þegar að þú veist, ákvarðanir stjórnmæl þú veist, það eru, þú veist, við erum að taka móti alls konar fólki þannig að þarna var komin núningur á milli ólíkra menningarhópa ólíkra þjóða og við þegar ég kem inn í janúar 2025 að þá byrjum við bara á því að búa til svona bara lámarsreglur það ef þú átt húsnæði, að því að það ekkert allir heimilislausin sem koma til okkar ef þú átt húsnæði, þá ertu velkomin allir sem að telja sig þurfa okkar þjónustu að halda eru velkomin. Við skoðum ekki hvort þú átt peninga eða ekki. Þú ert bara velkomin eða þú telur við þurfa þjónustun okkar að halda. Hins vegar, ef þú átt húsnæði eða húsaskjól, eða ert í leguhúsnæði, þá bjóðum við þig að koma einu svona dag og þarna settum við þá reglu þú væri ekki nema klukkutíma einu svona dag. Og það strax losaði það væri ekki þessi þaulsetning í langan tíma. Síðan þegar við missum húsnæði, ég tel að það sé blessun, að þá tekur til og við vorum búin að leita húsnæði í misseravís og það var búið að ráða sérstakan einstakling til þess að skoða og vinna stefnumótun og leita húsnæði áður en ég kem til starfa. Og fundaði með borginni ítrekkað og allt það og ég fundaði með borginni nánast mánaðalega velferðarsviði með fulltrúum frá eignarsýslunni til þess að reyna að finna húsnæði og ég, þú veist, lagði enn meira áhersla þetta eftir okkur var sagt upp húsnæðin og við höfðum sem sé þarna hálft ár til þess að reyna að finna húsnæði fyrir kaffstofuna þegar að fór að líða að sumri að þá var ljóst að ég mynda minnst okkur ekki ná að finna eitt stórt húsnæði fyrir bæði eldhúsið og byrðahaldið og þjónustuna. Þannig að þá klauf ég það í sundur og daginn sem að ég fekk þá flugu hausinn og hringdi í fasteignasala, það leið ekki hálftími, ég held að við leiðu korter, þá var ég komið húsnæði fyrir eldhúsið og lagerinn. Og það við rekum það upp í Lynghálsi 3 og hérna, við tókum það í notkun í 1. oktober á síðust ári. Og það bara ótrúlega flott iðnaðareldús, þar sem að hérna, við erum með stóran fristi sem við fluttum með okkur úr Borgatúninu. Það eru tveir kælar og það eru stór túslagar. Og þannig að þetta risa batterí. Þetta ekki eitthvað peanuts.
1: Nei.
0: Maturinn sem við eldum til þess að fara niður á kaffistofu eru 3 tonn á ári og þá ég ekki að tala brauði sem er komið með beintnar kaffistofu og samlokunar sem er sómasamlokunar allir þessar samlokur og þú veist sem við fáum frá brikk og þú veist allt þetta það ekki nýsir tölu bara það sem eldað farminnir þér eru 3 tonn á ári Við kaupum nánast engan mat. Við kaupum mjög lítið af mat. Við fáum þetta meir og minna gefins frá byrgjum og einstaklingum, mötun, stórum mötunetum og við erum náttúrulega að afgreiða 150 til 300 máltíðir á dag. Þetta er viðkvæm starfsemi þannig að bara það að flytja sem set þá hrynur aðsóknin til að byrja með og svo þarf að byggja upp aftur traust sko. Þannig að, og síðan heldum við áfram að reyna að finna húsnæði og þú veist, við erum búin að leita út allan bæ og að lokum var það einstaklingur sem að á Grensásu 46 sem var tilbúin til þess að leiða okkur margt af því sem við skoðum í fyrra ennþá tómt Já sem að einstaklingar eða fyrirtæki vildu ekki leiða okkur því að þau vildu ekki fá okkur inn í sitt nærumhverfi eða vildu ekki lendi því að geta ekki losna við okkur aftur að því að ég var alltaf og ennþá að leita að tímabundinni lausn en sem þarf að mista hvist að vera 5 ár þannig að við höfum þá tækifæri til þess að byggja upp eða kaupa og gera okkar stórt húsnæði sem á rúmar hvortvekja en það var blessun að taka þetta í sundur sem gerða verkum að við getum þjónað jafnvel þótt að við missum húsnæði þess vegna get ég leift mér að segja að þá þjónum við bara út á götu
1: og að því, erum með,
0: að því að við erum með eldhúsið og við hefðum hins vegar þurft að útvega annan bíl ég meina ég var farin að skoða rútur það var farin að skoða innflutning á svona amerískum skólarútum eða skólarútu fyrir okkur til þess að geta bara gefið pínu húsaskjól þú veist bara að veist, pínu hita og ég búin að hanna þú veist take away með merkingu allt þú veist það tilbúið Þú veist þannig að við vorum komin þangað. Ég búin að segja upp starfsfólkinu mínu í þjónustinu vegna sem ég vissi ekki hvernig þetta liti út. Að því þau þurfa að þryggja mannað uppsagnarfrest. Ég þurfti að gera þetta líka síðasta sumar. Þannig að þetta mjög erfið aðstæða fyrir samstarfsfólki mitt og sjálfboðaliðana mína og gestina mína að búa við.
1: Staða núna
0: er svo að hérna, það sem gerist náttúrulega með Grensásu 46 er að við förum á fullt í að framkvæma þar það þarf að byggja byggingaleyfi vegna þess að við þurfum að útbúa salerni fyrir 100 manns að því vorum að byggja leyfi fyrir 100 manns og við lendum inn í því, við náttúrulega byrjum bara framkvæmdir og svo kemur ljós að það þarf að fara í gegnum þetta byggingaleyfi bara ekkit sjálfgefið og það dregst að gera það og við vorum búin að funda með borginni og töldum að við þyrftum ekki einu svona að fara í grendakynningu vegna þess að það síðasta sem var í þess húsi var maturverslun og það fellur undir sama flokk og það sem okkur var sagt að við þyrftum að sækjum sem veitingastaður eitt veitingastaður, já, þessi tegunda veitingastað sem mötuneyti og það var það sem okkur var sagt að við ættum að sækjum þannig að það var leiðsök borgarinnar á þeim tíma þau fara síðan ákveða til öryggis að því að þetta væri þannig að það, þú veist alveg eins og með konu gott og alla aðra svona félagslega starfsemi það myndi hrykta og það var náttúrulega byrjuðu að hringja eitthvað í reyðir kallar og runda reyðir kallar, ekki reyða konur sem hringdu fyrst og hérna þannig að þau ákveða það verða að fara með til grendakynningu og grendakynningin ekki sett í gang fyrir en rúmri viku 10 dögum áður en við ætluðum að opna fyrsta des og ég var með, þú veist, húsi fullt af sjálfboðaliðum og þú veist, og iðnaðarmönnum allt þetta og allt í fullu sving þarna í nóvember, sko þannig að ég þurfti bara að slökkva allu á meðan að grændakynningun stóð það tekur 6 til 8 tók 8 vikur og síðan tekur við ferli þar sem að dregst að taka þetta er mjög vel unnin grendakynning það var ótrúlega flott vinna hjá fólki sem að vinnur hjá borginni ég hef ekkert upp á þau að klaga, ekkert þau hef bara unni sína vinnu mjög vel og hérna og þau vinna mjög ítarleg svör og veita sem sé andsvör við þessum kvörtunum sem að koma í, í grandakynningunni og það síðan því vísa til umhverfis- og skipulagsráðs sem pólitískt apparat og það dregst að taka það fyrir þar og við drögumst inn í aðdraganda sveitarstjórnarkosningar og í millitíðinni búið að halda minnstakosti einn fund til að mótmæla því að við séum að koma í hverfið þau eru reynda svo frábær það fólk sem heldur utan að það fund að það byðu mig að koma fyrst til að sitja fyrir svörum kortur í setna byðu hvort ég sit til að tala og ég segi bara já og síðan ég einn af frumælindunum og ég fæ að vera fyrst sem var mjög dýrmætt þannig ég get alveg sagt eins og ég segi alltaf þú veist, það eru allir með okkur liði en síðan þegar það kemur að því að framkvama raumurlega þá verða oft stjórnmöld mjög máttlis þannig að, að hérna, það endar síðan með því að umhverfis- og skipulagsráð tekur þetta fyrir og samþykkir byggingaleyfið, þannig að þá

0: kært af þessum aðilum sem að og það koma held ég 5 kærur til úrskurðarnefndar um umhverfis- og skipulagsmál og umhverfis- og skipulags og við erum í raunni það mjög óvanlegt að við séum beðin að bregðast við sem sá aðili sem að því það verið að fella byggingarleyfi úr gildi þú veist, það það sem verið að krefjast sem að hefur með borgin að gera en ekki með okkur að gera en við erum samt beðin að veita ákveðnar upplýsingar og ég skrifa skýrslu upp á 8 síður og hérna bendi á hvernig við höfum brugðist við höfum hannað staðin með þeim hætti að það sko þessi minnst röskun fyrir þá sem eru íbúar þannig grændinni við erum með hérna öryggiskerfi við erum með brunavarnakerfi við erum með hönnun á vöktum starfsfólk sem með þeim hætti að það bæði, þau byrja klukkan 8 og þau eru til klukkan 4 í vinnunni en opnunatíminni frá 10 til 2 þannig að það verið að ganga frá og tryggja umhverfið eftir lokun og það verið undirbúið að tryggja umhverfið fyrir lokun þú veist allt þetta og það einhvern veginn okkur yfirsérst meðal annars það er eitthvað sem fullir að það sé sko fullt, þú veist það sé 100 bíla þú veist, fleiri tugir bíla sem fylgja okkur þá hafði eitthvað farið á sunnudegi á Philadelphia og talið bíla þegar það sko samkoma og við erum kannski með 300 manns að samkoma sko. Á sama tíma við erum opið og það lappa allir framhjá innganginum í kaffstofuna og það einhvern veginn bara allir þessi einhvern veginn tekið gagnrýnslaust að þessi úrskurðarnefnd að þér virðist og hún úrskurðar síðan á endanum að vegna þess að gestir okkar séu þess eðli sem þeir eru að þá þurfum við að fara í deiliskipulag þannig að og það brot á hérna á jafnræði að mínum andi þú getur ekki byggt ákvörðunina á því hverjir koma að þykja þjónustuna þú getur byggt ákvörðunina á því hvað þjónustu veitt og það væri mjög óeðlegt já, sem sé, þú veist að því að þú telst vera svona einstaklingur en ekki hinsegin að þá og síðan þetta með meðalhófið það hefur engin úrskurður svo ég viti til fallið með þessum hætti á grendakynningu áður og það mjög íþingjandi ákvörðun og það mun ítrekkaðri og betri grunn til að byggja á heldur en þessi úrskurður byggir á að mínum áti því að örfáum vikum frekar mánuðum áður var búið að úrskurða með sambærilegum hætti að grendakynning væri næg fyrir konungott sem líka í umhverfi það sem ekki deilskipla heldur aðskipla sem gerir það fyrir þjónustunni þannig ég hef vakið athygli á því að með þessum úrskurði þá sé hann mjög íþingjandi og hann í raunni aftengi skipulagsvald sveitafélaga að þau hafa ekki lengur möguleikana að fara að grendakynningaleið heldur verðu að fara deilskipulagsleið af því að það ekkit í úrskurðinu sem segir að við með deilskipula ættum ekki að geta starfað hana en í aðdraganda kosninga þá segja þau sem í minnihluta að þau telja við eigum ekki heima í þessu húsnæði þau myndu frekar vilja finna annað og það það sem í raunni að raungerast og það sem að þau mega eiga sem nú í meirihluta að þau eru aktíft að vinna að því að finna húsnæði fyrir okkur í staðin fyrir grensasveg
1: og eitthvað það gerast í því?
0: Já, það eru jákvæða hlutur að gerast, ég get ekki sagt að það ekki komið niðurstaðin, já það eru jákvæða hlutur að gerast
1: og
0: já, það eru 2 húsnæði sem við hérna höfum fengið að skoða við höfum óskað eftir því að sko að fá samtal annað af þessu húsnæði það myndi henda okkur mjög vel og væri í raunni, þú veist, að því að grænsasögu var sko alls ekki plan A eða B eða C eða D, það var plan Z langt í burtu hefðum þurft að þú veist, fjárfesta í svona 7-9 manna bíl til þess að aka þeim sem að eiga erfiðast með að koma sér á staðinn þannig að það þú veist, það var alveg umleggis þannig að við Jesú hopparnir við horfum á það að þú veist, það sem að grensasvegurinn hefur gert að hann hefur lyft upp neyðinni og hann hefur sýnt það hvað við veitum góða þjónustu og það hvað við veitum góða þjónustu hefur kannski gefið

0: auki svigrúm til þess að vera ekki með þólka hvort því að fá þetta inn í sitt nærumhverfi. Mm-hmm. Þannig að við höfum kallað á mikið samtal, þú veist, það hefur orðið ákveðin vitundar vakning líka.
1: Já.
0: Og það líka fullt af fólki sem styður okkur. Þannig að ég hef fulla trú að því að á endanum að þá sé þetta farsællaust sem að núverandi stjórnvöld hérna hjálpa okkur að raungera.
1: Já, sko, hérna, upphaf mm-hmm. samhjálpar mm-hmm. Nú svolítið fallegt.
0: Það mjög fallegt.
1: Já,
0: mm-hmm.
1: það hann, hérna,
0: Georg
1: Viðarsson, já, já.
0: Kom úr meðferð
1: já, í síðu
0: á bleiku skýi, eins og þið
1: já, þau komur meðferði, já
0: allir
1: en hann þessi. Hérna byrjar að hjálpa fyrir
0: frá gamlum neyslifélögum
1: já, neyslifélögum með eitt bílskúr
0: já, á Sogavegi
1: já, og það eru upp á við
0: já sem bara í næsta nágrinnu við Grensásvið 46, í Reykjavík 108.
1: Já, þetta í hverfi.
0: Já.
1: En þetta svolítið, sko, falleg saga. Hann er, alveg á bleiku skýi og vill að aðri komið svo velga.
0: Já, en það var alveg umdeilt.
1: Já.
0: Það gustaði það.
1: Já,
0: er það ekki? Já, og skipti fólki í flokka líka. Þú sömu fannst þetta mjög mikilvægt, að meðan öðrum fannst þetta nú bara... alls ekki í lagi.
1: Já, og í hverfinu.
0: Já, og þarna bara. Já.
1: Víðar.
0: Já.
1: En hann hélt áfram.
0: Já, hann gerði það.
1: Og það verður til þess að er það Einar Gíslason sem að...
0: Já, sko Einar verður 50-ur þarna 31. janúar 73 og það svona þessi formlega stofnun samhjálpar.
1: Já,
0: og hann vildi ekki fá afmælisgjafir og þess sem segir við veist, við erum skilgetið afkvæmi Fíladelfíu við erum ekki það er svona stjórnsýsluleg eining eins og stjórnin okkar þrír af fimm stjórnameðlumum koma úr stjórn Fíladelfíu Það eru tilnefndir af stjórn Fíladelfíu en hérna, en við erum ekki með fjárhagstengsl eða neitt slíkt, en þetta er náttúrulega þú sér það, Fíladelfía skýtur yfir okkur skjólshúsi og við erum búin að vera það núna næstu mánuðamóti heilt ár, áttum að vera tvo mánuði þannig að það er ótrúleg velvilt þannig og við höldum okkar samkomur í Fíladelfíu í hver einstu viku við erum nefnilega, samhjálp er samfélag sem að samanstendur að þessu kaffistofu samhjálpar hlakir og koti sem að Einar safnar fyrir í 50 sammælinu sínu og notar til þess að kaupa þetta húsnæði upp í Mosfellsdal sem áður var heimili fyrir konur með börn og átti að leggja niður en var sett svona sem skilda færu til sambarilegra svona að byggja upp fólk sem að ætti erfitt. Þannig að það er í rauninni stofnunin á samhjálp tengist því. Og síðan áfangaheimili í dag erum við með tvö áfangaheimili áður höfum við haft fleiri, við vorum með brú sem var svona stórt og mikið batteri og hérna þannig að og svo erum við með þessi samkomur á 50 og við tölum óhyggjum við erum samfélag og þú tilherir þessu samfélagi alveg eins og A-samfélagið þetta er svo dýrmætt þegar þú kemur úr svona brotnum aðstæðum ert jafnvel búin að þú veist, missa sambandi við þína nánustu og vini og búin að missa vinnuna og þú veist, einhvern veginn, erst mjög einn að upplifa þú tilherir.
1: Jafnvel fjölskylduna.
0: Já, algjörlega. Að þú upplifur þú tilherir hópi sem að, þú veist, tekur utan þig. Og það er það sem er það sem að mér þykir svo ótrúlega mikil forréttindi að vera partur af þessu samfélagi. Og það gefur mér ótrúlega mikið bara persónlega að fá að vera í þessu starfi fá að vera partur af þessu samfélagi og fá að sjá fólk og fylgja þú veist, sjá þau bara þegar vonin byrja að kvikna í augunum á þeim og hvernig fólk bara tekur breytingum og fyrir að líða miklu betur og byggja upp lífseitt, þú veist, þetta er náttúrulega bara ótrúlega forréttindi það er ekki takt að segja þetta annað
1: já, við hérna í minni fjölskyldu sko, við erum fjórir alveg bræðarnir og enginn okkar hefur drukkið áfengi í bráðum 30 ár.
0: Já,
1: það er svolítið.
0: Og það sem að, mér finnst svo fallegt líka, þú veist, það, ég segi, það eru forréttindi að fá að vera í þessari stöðu og þá segi ég líka, það eru forréttindi að fá að vera í þessari stöðu að geta tekið líf sitt í gegn. Því að, hérna, þetta eins og þessi japanska hefði var eitthvað brotnar og það var það sett saman og það gilt og það verður ennþá fallegar á eftir og það eru, þú veist það það hvernig við byggjum okkur upp eftir að hafa brotnað sem gerir það verkum að við erum ennþá fallegri og getum þú veist, gefið ennþá meira á okkur það fullt af fólki að nút í samfélaginu sem þekkir ekki að verða fyrir áföllum eða þekkir ekki að takast á erfileika og þá alla mína samúð vegna þess að ef það lendir í einhverju erfiðu þá jafnvel kann það ekki takast á við það og meðan að við sem að höfum fengið að takast á við það að þú veist, ganga í stormum
1: já.
0: Og í dimmum dölum og tekist á við það og komist upp úr þeim
1: já, já.
0: Við eigum eitthvað að gefa og við getum tekist á við lífið fattar við? Mér finnst þetta ótrúlega forréttindi
1: stundu dýri verið keið
0: já, já Það það.
1: Gangalinn sundur löng sko
0: Já, algjörlega, já, já, já. Og svo líka Já, en það líka þú veist, ég var í hérna ég var á ráðstefni hjá Teen Challenge í Póllandi Teen Challenge eru systra samtök samhjálpar á Íslandi Teen Challenge risastórt á heimsvísu og við lítið krækiber en á Íslandi hefur það eitthvað þróast þannig að samhjálp stærra en Teen Challenge sannanlega á lífi á Íslandi og ég partur af þeim líka og hérna og það eini launaði starfsmaður Teen Challenge ennþá á Íslandi sjálfboðaliði hjá okkur á kaffistofunni hjá okkur nánast okkur með ennsta degi og sinnir pólska samfélaginu, rússneska samfélaginu og úkraínska samfélaginu, þú veist, tala rússnesku, íslensku og ensku og þú veist, úkraínsku pólsku og er pólsku konu sem heitir Agata og ótrúlega dýrmætt fyrir okkur og við fórum sem sé hópur saman á ráðstefni og Teen Challenge og þar var meðal annars lögreglumaður sem var lögreglumaður á daginn og var svo sjálfboðaliði fyrir Teen Challenge á kvöldin og þar fekk ég líka svona aðra sýn þetta að hérna, jafnvel þótt að þú náir ekki árangri að þú tekur á móti þessari fullvissum að þú eigir þetta eilífa líf það líka það sem skiptir máli þú fáir svo von það sigur óhaf því hvað gerist með voninni áttu alltaf þú veist
1: hvað vinna margir hjá samhjálp?
0: Við erum 31
1: Fá þú að tala það að gera gott með þér?
0: Já
1: Já, og hvað er hérna, hvernig fjármagnir ykkur?
0: Sko
1: Verið á fjárlögum?
0: Nei, við erum, sko, þetta er þrenskonar
1: Já
0: Í fyrsta lagi þá erum við með samning við heilbrigðisráðuneytið rekstur á Hlakkjarkoti og við erum núna í því ferli að fá eftir, sko, 52 ár þá erum við að sækja um stimpilinn frá landlæknum að vera heilbrigðisþjónusta Þannig að við getum farið og sami síðan við sjúkratryggingar í kjálfarið. Það þú veist, við erum bara að færa okkur til nútímans.
1: Já.
0: Þannig að við erum með samning núna við heilbrigðisráðuneytið. Áður vorum við í gegnum fjárlaga nefnd. En þetta samningur við heilbrigðisráðuneytið sem við erum með núna og það það sem rekur.
1: Það að ganga í gegnum það.
0: Já, já, við erum með samning núna sem í gildi og við gerum ráð fyrir að hann verða endurnýjaður. Við vorum að funda með þeim í gær og óska eftir því að hérna endurnýja samningin við þau. Síðan erum við með hérna samning við Reykjavíkuborg rekstur á áfangaheimili hér í Reykjavík sem að fyrir 10 kalla, var uppalega fyrir 8 kalla og við erum búin að fjölga þeim upp í 10 með bara endurskipulagingu innanhús og svo rekum við áfangaheimili með samningi við Kópavogsbæ sem fyrir 8 kalla líka og við undirbúum það og viljum gjarnan ná samkomulagi við höfuðborgarsvæðum rekstur á áfangaheimili fyrir konur, okkur vantar það þannig að þetta eru samningar við opinbera aðila og náttúrulega bara þú veist, undir þeim formerkjum og við erum með 3 starfsmenn á áfangaheimilinum og við rekum þau saman þannig að það eru sömu starfsmenn og þetta eru bara svona vaktir allan þú veist, alla dagarsins og það sama á náttúrulega við Hlaðgerðarkot það náttúrulega rekstur alla daga ársins það langtíma meðferð, 12 vikna meðferð þar sem þú ert í innlögn og þar eru stærstu ég held að sé 17 það líklega 20 mann sem að vinna þar og síðan erum við með tæplega 20 síðan erum við með kaffistóna og kaffistóna hins vegar rekin alfarið og sjálfsaflafé við erum ekki með samning við einn eða neinn en við fáum styrki við vorum með styrk frá Reykjavíkuborg sem að var 15 miljónir á ári ef ég skil rétt en rétt áður en að ég tek til starfa þá átti að vera búið að skila inn styrkum sók sem að fyrirfóst þannig að þegar ég fór að inna eftir styrknum 2025 þá hafði bara þau voru ekki minna sók og við höfum ekki fengið krónu frá Reykjavíkuborg í styrk hvorki 25 né 26 og fengum höfnin á þeim styrk sem við sóttum fyrir þetta ár sem að ég óskaði eftir 30 miljónir í 3 ár en hérna og svo höfum við haft reyndar lengri opnun yfir kaldasta tíma ársins það þá frá 1. nóvember til loka mars það samningur við höfuborgarsvæði sem að Reykjavíkuborg hefur leitt ég gat náttúrulega ekki gert þann samning við höfuborgarsvæði á síðast ári vegna þess að við vorum ekki með húsnæði ég að vonast til þess að ég geti gert það núna ég búin að funda með félagsmálastjórunum og óska eftir ef við tökum upp samtalið en reksturinn á kaffistofan bara, þú veist, við eigum vini kaffistofanar sem ótrúlega dýrmætt bara fjárstreymi til okkar, það fólk sem að styrkir okkur mánaðarlega með misháum fjárhæðum síðan fyrirtæki sem að styrkja okkur með alls konar fjárútlátum annarkort svona stórum einu sinni að tvisur ári eða mánaðarlegum styrkjum svo erum við náttúrulega líka með við með fjáröfluna fyrirtæki sem heldur utanum þessa reglulegu styrkja okkar og síðan hægt að styrkja okkur með stökum styrkjum og við svo gefum við út samhjálpar blaði tvisur ári og þar fáum við líka styrki sem að renna til, svo heldur við náttúrulega kótildkvöld einu sinni ári sem er geggjað partí og hérna það náttúrulega líka eitthvað, þú veist þannig að við sækjum styrki mjög víða og Oddfellow hreyfingin hefur verið okkur mjög hliðhóll og bæði einstakar deildir Oddfellow og líka bara stóri sjóðurinn þeirra þeir hafa ekki síst styrkt okkur upp í Hlaðgerðarkoti eins og viðbyggingin nýjasta sem þar var hún vel styrkt af Oddfellow þeir styrkt okkur það skiptum þak í fyrra sumar við erum ótrúlega blessuð af fjárstreymi frá fólki við eigum góða bakhjarla
1: en það var líka landsöfnu
0: já, á þeim tíma var landsöfnu
1: sem gekk bara vel
0: já, hún gekk mig vel og, en það þú veist, það þurfti að taka lán og allt það, en í dag erum við ekki með íþyngjandi lán við erum bara við skuldum mjög lítið og höfum við erum náttúrulega almanna heilla félag þannig að það fellur undir það við erum ekki hagnaðadrifin en við erum hins vegar framsýn og reynum að hugsa fram í tíman þannig að við erum búin að nota veist, það fjármagn sem við notum til þess að gera Grensásveginn fallegan af því að það ótrúlega fallegur staður sem við getum ekki notað hlutaði getum við tekið með okkur en við erum búin að nota hátt í 70 miljónir til þess að standsetja hann og við borgum náttúrulega leigu þar allan tíman og nú erum við búin að borga leigu í ár þar
1: kostar ykkur mikið
0: já, en hérna vonandi endar það með því að vera þetta góðs þannig að það svona sem við rekum þetta þetta sjálfsafla fé og svo erum við með starfsfólki á kaffistofinni það sem sé 6 á launaskrá í þjónustinni það 3 á launaskrá í hérna eldhúsinu og svo erum við 4 sem að vinnum á hérna skrifstofunni en þetta er ekki þú veist full stöðugildi allt en hérna já.
1: En þið náu endur saman?
0: Já, við gerum það.
1: Já.
0: Ég var að fá 6 mánaða uppgjörið núna bara fyrir stjórnarfundi í þessari viku og já, við verðum það en það alltaf vegna þess að allt annað heldur en Grensásvegurinn og við vorum alltaf búin að búa til fjárhagsáætlun gagnvart Grensásveginum þú veist, þetta stenst meir og minna allt, við erum, ég ótrúlega blessuð af samstarfsfólki ég með frábæran fjármálastjóra, ég með frábæra deildastjóra yfir áfangaheimilinum sem líka þú veist, skrifstofustjórinn minn ég með frábæran fórstöðum hann upp í hlækjur og koti sem hefur sko gerst kraftverk þar og ég með frábæran rekstrastjóra í eldhúsinu sem fagmaður, hann Óli Haukur sem að líka rekur draumasetrið sem eru tvö stóra áfangaheimili hann ákvað að hætta vera þar að koma að vinna hjá okkur og bara ráða starfsmann inn til þess að sinna áfangaheimilinum og ég með frábæran rekstrastjóra á kaffistofunni þjónustulutunum og svo ég bara með frábært starfsfólk og dásamlega sjálfbóðarlega
1: og randi
0: í öllu þessu umróti sem við höfum gengið í gegnum þá tókst okkur að vera eitt af fyrirmyndar fyrirtækjum ársins
1: ég
0: var fær takk að þér fyrir ég ótrúlega stóð, við vorum alveg nálega topp 5 sko ég held að við hefum verið partur af þeir því að það bara gefið upp sko þessu fyrstu við vorum að topp 15 það eru 15 fyrirtækina en með að við sko gildi sem við erum með þannig að það ég ótrúlega stolt af því
1: en trúkonan, þú með tattu
0: já,
1: húðflúr
0: já, þetta er eina húðflúrið þetta er hann Jón Elías Stráinsson unnusti minn sem dó hann fylgir mér þetta er hann og engillinn sem að hérna umvefur hann þannig að hann fylgir mér það sem eftir er
1: já, ég var búin að sjá eitthvað svona
0: trúkonan
1: þannig að þú fengið þetta
0: Já, ég fór og fekk mér tattú eftir að hann dó. Ég ákvaða að hérna. Þú veist, það er náttúrulega, ég lærði svo dásanlegt hérna hugtak, að því við erum svo ofta að tala sko áfallameðferð og áföll og eitthvað. Það væri alveg hægt að lýsa því einhvern veginn þannig að ég væri búin að ganga ekki um alls konar áföll. Ég kallaði þetta lífsskjálta og ég lærði þetta í podcasti hjá honum Begga sem að býri í Bandaríkjunum er doktor í sálfræði og er með podcast þar og þetta er enskur viðmælandi sem að hann var að tala sem hérna life quakes eins og jarðskjálftar, þetta eru lífskjálftar og það þú veist, það ekki endilega stærstu lífskjálftarnir sem hafa alvarlegustu afleiðingarnir, ég meina sjáðu bara eins og í Grindavík það voru ekki stærstu skjálftarnir sem að orsökuðu þessi rosalega afleiðingar sem að séðan urðu þú veist, þessi opnun á gjánum heldur var það, þú veist, þessi dagur það sem voru grunnir en stöðugir þú veist, þannig að við getum ekki þú veist, en þetta eru lífskjálftar sem við göngum í gegnum sem að geta haft
1: veistu það, ég hefði að hérna fyrir síð þegar ég kveð og hvað þegar þetta að þá segi ég aldrei sko þessi sælu og blessu, mér finnst ég ekki geta blessa
0: nei
1: Er það vill að segja mér?
0: Ég vil meina að við getum öll blessað.
1: Já, að ég hafi umbúð til þess.
0: Já, já. Ég skal gefa þér umbúð fyrir hönd Jesú. Nei. Nei, þú veist, við blessum ekki okkar nafni.
1: Nei.
0: Við erum bara farvegur fyrir Jesú Krist.
1: Þá verðum við að vera, sko.
0: Þú þarft að vera sannur.
1: Já.
0: Og þú þarft að nota það sem þér finnst
1: henta.
0: Nei, þú verður að vilja gera það sjálfur. Ég hef hins vegar nokkru sinnum í viðtölum sérstaklega í útvarpi. Fyrsta skipti sem ég gerði þetta, þú veist, þá hérna var ég fyrsta skipti sem ég fór í svona eitthvað langt viðtal, þá var ég náttúrulega segjulegu í hérna, segðu mér. Og svo, þú veist, ég hikaði sekundu broti of lengi til og að því ég sagði, og guð blessi þig. Það var búið að slíta hún alveg
1: hér er ekki svo lið
0: þannig að já þannig að ég mér finnst það mjög dýrmætt að hérna þú veist ég byggð fyrir fólki, ég byggð fyrir fólkinu mínu og fólk sem ég byggð fyrir veit ekki endilega ég byggð fyrir því og það er ekki málið en hérna að reyna að vera farvegur fyrir hér góða að því að máttur bænarinnar er mikill hvort sem þú trúir á guðið ekki að því að þú veist, það er einhvern veginn þessi jáka alveg eins og þegar þú talar þú veist, þegar það verður að tala illum fólk eða baknaða fólk, þá hefur það neikvæð áhrif og það sama á við þegar við tölum fallega fólk eða við tölum fallega hluti það hefur áhrif líka bara, manni líður betur þú veist, ef einhver þú veist, ég hef verið á þeim stað í hérna, í fyrndinni og öruglega það er mjög sjaldan sem ég verið reið en ég var mjög mislind og það var ekki vegna þess að ég vildi vera reiðið að leiðinleg en það var vegna sem ég leið illa og ég réð ekki við aðstæðanir lífum mínu uh-huh. og ég tók þar út á öðrum uh-huh. að því ég gat ekki tekið þar út á þeim sem að uh-huh. mér fannst það eitt að skilið uh-huh.
1: og, sem er ekki
0: nei, og uh-huh. það bara fullt af fólki í þeirri stöðu og þess uh-huh. vegna svo sterkt að byggja fyrir því sem að margir kalla andstæðinga sína því Já. Ég reyndar hægt að horfa á fólk sem andstæðinga mína Já, og það hefur ótrúlega mögnuð áhrif alveg eins og með grænsasvegin þar hefur verið nóg af reyðu fólki
1: Já.
0: Og sumt af því reyða fólki hefur alveg látið mig heyra það og ég hef þá bjargfastu trú að það borgi sig ekki að vera reiður á móti því að ólíklegasta fólk verður síðan jafnvel bara mjög góður vinnur þínir
1: já, já.
0: Og ég hef alveg orðið fyrir því oftar en einsinni og það eitt tilvik þar sem að voru fullt að innamönnum og mönnum að vinna í kringum mig á þeim tíma, þarna á grænsasveinum og það kemur inn maður sem alveg trítilóður, mjög reiður og við hafði alls konar orðbræð og ég benti honum að það væri nú kannski ekki gott að nota svona orðbræð og það, þú veist ég væri ekki sammálanum en það væri óþörf að taka mína persónu sérstaklega fyrir mm-hmm. af því að ég var ómerkileg og hræsnari og allt þetta sko og ég sagði honum að ég myndi byrja fyrir honum og ég vonaðist til þess að okkur eru bara vel til vina þegar fram í sæki og hann var svo misbúðið þessu elskumaður Þannig að hann á endanum sagði bara fyrir kveiki helvíts konum heldur hann þið fá að vera einna. Og ég sagði bara ég byrð fyrir því að þú gerir það sjálfsög ekki en þú veist ég bara vona að þér líð betur og allt þetta. Þessi maður bara mjög vel til vinna í dag. Ég með hann í símanum sko nefndan þannig ég veit þegar hann hringir og mér þykir vænt það þegar ég fá símtöl frá honum. Því að það sem gerist að Guð vinnur í honum. Og hann á endanum
1: fyrir verkna kannski?
0: Ekki fyrir minn verkna veist, það, ég vona ég hafa verið farvegur fyrir Krista vinni honum
1: Já.
0: En hann fór að fylgjast með því hvernig við störfum niður í Fíldalvíu sá að þetta var ekki veist, þetta var ekki þessi ófögnuður sem að hann hélt að væri og hann hafði trúað hann sá líka að það bara fór ekki vel í hann að vera svona reiður
1: Já, svona það.
0: Þannig að hann varð fyrir andlegri vakningu mm-hmm. Og það var beðið að sjálfsögðu fyrir honum að því það fullt af fólki sem hefur beðið fyrir þessu öllu í kringum mig og fólk sem ég veit ekki heilu hópaðnir. Og hann á endanum hafði samband og lét mig vita, ég get ekki verið í þessari andstöðu ykkur. Auðvitað væri ég alveg til ég að fá ykkur aðra í nágrunni heldur en ykkur, en þú veist, við getum líka bara að fengja eitthvað miklu verra. Þeir eru þó ekki opinum að bara frá 10-2 og þú ert, þú veist, Rúna, þú er aldrei farið í vörn þú finnur bara út úr hlutunum og það það sem kostur
1: Já.
0: Og hann hringir þegar hann hefur áhyggjur eða það eitthvað gerist veist, það gerist eitthvað, veist, að slíti í sundur einhver leiðsla eitthvað og hringdi í mig og ég sagði bara, heyrðu, við bara borgum það ég bara læt laga það eða þú veist þannig að borgar sig að taka fólki með kjærleika jafnvel þótt að sprjála og byðja fyrir því og byðja guðum að geyma það
1: En finnið ekki svona góðvild frá fólki,
0: jú, almennt? Algjörlega. Jú, algjörlega, algjörlega.
1: Já.
0: Almennt fólk okkur mjög hlýðvöld. Og þegar það var tilkynnt í Fíldelfíu að við værum að koma og fara hana í þetta húsnæði, þá var klappað.
1: Já,
0: Það var ótrúlega dýrmætt.
1: Og mikið fólki, fyrir
0: ykkur. Já, og fólkið í kirkjunni finnst það mjög dýrmætt að hafa getað veitt þessa þjónustu.
1: Já,
0: Og það hefur komist að því, að því að þú veist, það var ekkit sjálfgefið við værum að helgar og ég bara sagði fyrir ekki, annarkvort þurfum við að vera þarna á öllum dögum eða við erum ekki þarna. Því ég get ekki bara þjónað á virkundögum. Það eru flókið að vera þjóna bara á virkundögum og svo úti eða eitthvað, þú veist, þannig að, við fórum alveg í gegnum þessu umræðu og Helgi, okkar dásamlegi forstöðumaður og prestur í Fíldelfíu, hann skrifaði nú grein okkur og hann hefur farið í viðtal í tengslu við þetta þar sem fyrirsögnum var maður skamma sínast fyrir það að hafa haft ég fyrir áhyggjur að því að hafa fengið þetta í húsið þú veist því að þetta hefur ekki orðið til þess að hafi orðið ykkur
1: sambúin gengur
0: já, sambúin gengur frábælega og við reynum að vera góður nágranni og auðvitað koma alls konar hlutur upp það bara gerist í mannlegu samfélagi og þá stígum við inn og við reynum að gera gott og betra úr því heldur en ekki
1: Rún Ágústa Guðmundsdóttir
0: yes.
1: Frankvæmdastjóri Samhjálpar ég þakkaði mikið vel fyrir að setja hérna með mér
0: takk fyrir að bjóða mér
1: já. Og hérna ykkur sem að fylgst með okkur ég þakka fyrir það og ég ætla að segja bara takk fyrir mig
0: já og takk fyrir og Guð blessi þig
1: já, takk fyrir það

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdra mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu klukkan 4 á föstu, þá höfum við það sem við köllum vikuskammt, förum við frétti vikunar og fáum til þess aðstof frá góðu fólki og þannig það í dag. Hér Rakel Garðarsdóttir sem framkvæmda stýra.
1: Já, framlegandi.
0: Já. Framlegandi á Vestaport.
1: Já.
0: Og Magnús Skefing, ég skrifaði frumkvöðl.
2: Já, flott.
0: Það ekki? Ég kannski ekki satt íþróttálfur.
2: Nei, ég kom í nýjan.
1: Hespin.
2: Hespin.
0: Og ekki fyrirverandi íþróttálfur.
2: Það ekki, nei.
0: En hér Eva Halldóra að komið stóttir fyrirverandi gaggrinandi.
1: Já, ég ekkert koma. Gaggrinin í dag, ekki neitt.
0: Og Sigurlaug Didda Jónsdóttir, heitir ekki Didda orðið?
3: Ég hef búin að heita Sigurlaug Didda í 30 ár, en ég enn að svona
0: víst
3: heiti ég Didda. Af því að ég farið bara rök fyrir því.
0: Og mannan
3: var maður enda? Didda ekki í bókinu íslensk gælunöfn. Til dæmis þá eru ein rök. Og svo hinn rökin voru ég hef verið kölluð Didda frá því ég fættist. Þannig að flóknar að var það nú ekki
0: mannanefnd þá já. Var svolítið hörð þannig að þetta svolítið gott eða að koma sér gegn
3: já, ég held að þeim kannski hefur mamma þeir að vera kölluð Didda ég veit það ekki Didda svolítið töff nafn sko. Þetta bara á svolítið töff konur
1: mamma mín heiti Stengirður og hún alltaf kölluð Didda
3: sko, þarna séru
1: það nett, margar Didda
0: en nú rennur allt í gegn ég sá að hafa ykkur blóm
3: Já.
0: Það færið, má skýra það barnið blóm. Já.
2: Blóm.
1: Fallegt.
2: Það ekki blóm að nafni.
0: Það bara blóm.
2: Já.
3: Barnabarnið mitt heitir Amara. Þannig að það eitthvað nafn sem hefur verið hérna síðan, hvað, 2015.
0: Það að koma bylgjur af fólki sem heitir mjög frumlegu nafnum.
2: Já.
1: Það sem bara frábært. Mjög spennandi.
0: Magnús Sigurlaug, Eva Gunnar, þetta ekki...
3: Þetta er klassik.
2: Nöfn alltaf mjög merkilegt. Að gefa að skýra og gefa barni nafn. Það ekki bara að gefa hljóðið og soundið og nafnið. Heldur þetta svona, þetta eitthvað sem einstaklingur notar þess bara af heiminum, bara þegar fer út í lífið. Mm-hmm. Skrifar undir í gögn og sækir skóla og listamaður og kannski notar nafnið sitt ekki. En það getur að grilla áhrif á bara hvað það heitir. Og svo eru foreldrar með einhverja meiningu í nafninu þú skýrð, eða skýrður. Þetta nafni sem við erum með, af hverju viljum skýra þetta þessu nafni, en svo getur barnið upplifa hversu allt öruvísi og ákveður svo setna hann að hann hvort að fylla upp í það nafni eða gera það af einhverju einstaklingi og þá þýðir það nafnið ekki annað sko hversu því svo ditta í þínu tilfelli þýðir ekki allt annað
3: ég tók ekki eftir því að ég var kölluð Sigurlaug þannig að ég bara fattaði ekki við um hvernig að vera að tala sko. Þannig að lengi vel sem barn en hins vegar væri ég náttúrulega nefnd eftir langömmu minni sem hún náttúrulega mikill heiður og
0: Var hún kölluð Didda?
3: Nei, hún var bara, hún var, ég hefði Katrín Sigurlaug og var kölluð Sigurlaug.
0: Já, en alveg þeirra, hérna, eitthvað eitt nafn getur verið mjög sterkt í ættum og þá þarf að grípa til alls konar uppnöfna eða viðurnöfna.
2: Mm-hmm. Haldið að nöfn getur haft ári eða þú veist, eitthvað barn heitir eitthvað nafni sem er hræðilegt eða...
0: Fjóruðu ekki breyða til nafns, þetta bara stendur í fornum rítum hérna á Íslandi.
2: Haldið þetta getur haft áhrif.
0: Þetta er mann eftir sérstaklega einu manni sem var skýrður eftir afa sínum og afinn, hann var eiginlega alltaf með afa sín þurfti einhvern veginn að bera sér saman
2: ja, alltaf að bera saman það var vinkonum í nátti skýrðu barnið sitt og bara Leifur Arnar og hún sagði bara frábært svo komur eitthvað skellilega enn þeim og hrýndi í mig og sagði, heyrðu ekki, fóru leikskólan og sagði, ég að ná hérna í Leifur Arnar og fatta allir um fyrir, ha? Ég að segja hérna leifarnar
1: það
2: stæk stið svo
1: það kannski helst það það hefur verið eitthvað uppnefni eða eitthvað ég held að það sé hún alltaf breytast
0: bakarinn á Akranesi hérna hörður og seldi í stórmarkana hérna brauð harðarbrauð, gekk mjög vel svo alltaf að færa sig yfir í kökunar og þá ég þetta harðarkökur og það gekk ekki
2: þetta skiptir máli, nafn skiptir máli
1: en maður sér það í dag að flestir svona ungir tónlistamenn og annað nota nöfni sín á einhvers konar hátt
2: það hafa ekki breytt
1: þú veist, mér að svona meira allavega þegar ég var að allast upp að þá bjuggu sér yfirlegt allir til eitthvað svona alter ego með einhverju nöfnu í dag finnst mér flesti tónlistamenn bara nota það nafn sem er að fengi það mitt kannski breytaði eitthvað aðeins með einnig komu eða
4: kynbreytaði
1: já, emmitt sem svo auður heitir auðun
0: Svartir í Bandaríkjum, þeir gera yfirleitt svona setja ufsulón og setu og setja bara svona flottar í stafi þannig að verði sko dollarmerki Má ég segja eina sögu, það var hérna strákur á Ísafirði sem að skilur Haraldur og var alltaf kallaður Halli Hrúka sem honum leittist mjög þannig þegar hann frétti það þegar hann fendist, hann gæti skýrt sig upp á nýtt og hann valdi það að heita Guðjón og eftir var þann alltaf kallaður Gaui bróður hans Halla heitir Hrúku En miskulusir fyrir vestan það slapp ekki sko
2: Nei, en það eiginlega, ég veit ekki hvað þegar við búið út á landi ég ekki viss að við búið út á landi þá heita allir nafnin sínu og svo einhverju viðunefni ég var alast upp allana þannig að það aðkast ég hætt núna og hétu allir einhver nafn
0: og líka fyrir vestan þá ertu með móðunafnið það held ég sé algengara
1: Já. En ég fór ekki
0: að það manna nafnum með tvær kynslóðir að það geti gau
1: en þegar ég egnaðast mitt yngstapa þá þurfti ég að fara ekki að manna nafnum nefnd með nafna honum og mér þess að svo merkilegt að ég þurfti að fá sko leifi fyrir nafninu en ekki fyrir að eignast hann
3: það var
1: einhvern veginn það sé eitthvað meira ábyrða hlutverk en að eignast barnið
3: þú kemur að fremja testilega ala upp
1: já, en ekki að nefna
2: það var, í Vestmannu var það mikið gefið nöfn svona vist, mjög mikið það var eitthvað fræksa, ég kann hann ekki alveg nákvæmlega en það var eitthvað þar stráðu sitt Einar og bjóð með mömmu sinni bara alla sín ævi bara í húsi, bara byggu bara þarna sama húsinu þannig að það var mjög svona eldri, þá flutt hann í húsi við hliðina og var alltaf að kalla þær Einar Víðförli það fór aldrei neitt nema bara yfir næsta hús þannig að það getum fengið svona víðin
0: eins og Jón Þjófur, var ekki Jón sem að var skilður, kallar Jón Þjófur að því var rengt frá honum
2: já, var rengt frá honum
0: herðu, við byrjum þetta svolítið skringilega með yfirferði við fréttir hérna vikunar en ég sendi svona punkta á þá sem ég koma hingað og mér var bent á að þetta væri svona frekar neikvæði fréttir og það vantaði jákvæði fréttir og við höfum stundu talað það hvernig fólk sagt, hvernig fólk les fréttir og sækir fréttir og margir sem hafa komið hingað að ræðum fréttir vikunar bara meika ekki horfa fréttir hvernig
3: ég geng alveg gegnum tímabil þar sem mér starfitt að einhvern veginn meðtaka neikvænina í heiminum, þú veist, og maður velur sér hvað maður, þú veist, klikkar og á hvað og hvað maður horfir á og svona en já, ég þarf að vera í frekar svona tilfinningalegu miklu ójafnvægi til þess að vera að sikta svona út, sko yfirleitt, þú veist, þegar maður bara rúf.is og skoða flest allt þar og eitthvað svona
1: Mér er bara alltaf sama í fréttum, ár eftir ár það alltaf verið að berjast fyrir því sama
0: endalaust
1: og það alltaf einhver staðar stríð og það alltaf fara til helvítis svo bara siglum við samt eitthvað með bara, ég alltaf eitthvað bara happy í minni búblu
3: Ég var að lesa upp úr öldinu okkar núna bara í vikunni í svona lestrar stund og tók 1970 til 79 og það var bara alveg eins og verið að lesa upp úr blöðunum í dag það var allir stóðu á endinu yfir hörmingunum sem gengu yfir og var hellingur af nýfa árásum og morðum og,
1: algjörlega, þetta er alltaf
3: bara virkilega bara töff samfélag og allt voru þetta íslendingar þannig að
1: við vinnum sko með Vesturporti og ég vinn framlegandi hjá Vesturporti og við erum alltaf að gera tökum mikið svona sögur sem hafa gerst verðbúðuna og Vigdísi og að vera að gera verðbúðuna tvö núna og við erum aðra mynd núna sem að tekur svolítið á réttakerfinu hérna þetta alveg sama hvað áratug við erum að taka fyrir, þetta alltaf endurtekning það alveg magna
2: sko. Ekki satt að sé bara til sjösögur
0: Það getur bara endur sínt verðbúðunni
1: maður setur bara ný spjöld bara 1999
0: Hver er þráðurinn í verðbúðu 2? Er það bankarinn?
1: Já það svolítið þannig
3: Já,
1: bara í standi
2: Skemmtilegt verðbúðu að
0: rápar Formen bankar á þessu Sumir útgerðamenn
1: Já
3: Ég hérna aukaleikari, ég bara sækjuðum í verðbúðinni strax Dundum við það í, sem hobby að vera aukaleikari hér og hvar
1: Þú átt allan þinn feril eftir
3: Ég held að uppáhalds hluturumenn sem ég gerir þegar ég horfa á sjónarseríur er að horfa á aukaleikarana Það er
4: ég bara dyrka það. Sérstaklega fólk sem svona eina línu og það
2: Rétar bara mjög góður
4: já, já, þetta mjög uppáhaldi mitt
2: sko. Það gera mjög góður svona.
4: Já.
1: En það hafa gert seríu sem heitir Extra sem
4: var einmitt. Ég var einmitt að fara að segja það.
1: Aukaleikar þetta vanmetnasta þau eru svo æðislega. Gera bara hanga þarna og setti tilbúin í að gera hvað sem
3: ready to go. Og
1: svo verður þetta svo fallegt samfélag þeirra á milli.
3: Það það bara, ég tilheyri svona aukaleikara mafíu og það bara eins og að vera sko, einmitt partur af bara mjög dásanlegur
0: fjölskyldu ég með allt á reynu
4: kekja
3: var hún aukaleikari þar
0: ég held að segja eina hlutur kemur
3: sko.
0: Mest áhorða mynd
4: já, einmitt, hætt að tafnu
0: eru þú forðað fréttir?
4: Ég, alls ekki hérna, ég horfi bara mikið á fréttir
0: leitur að jákvæða fréttum?
4: Já, já, ég skrolla reyni svona skrolla að þeim allavega til að hérna, byrja þeim ég ser bara skemmtilegri en ég les mikið fréttir ég les íslenska fréttir og ég les norrænar fréttir og ég les breskar fréttir þannig að ég tel mig alveg vera frekar upplýsta og svona
0: en það svona einn og halvu tími í vorgumetur
4: já, já, vel, ég tek bara daginn í þetta alla dag
0: Magnús,
4: þetta alltaf sömu fréttir
2: já, ég frétta fíkil
0: hvað þarf út úr því?
2: Ég veit ekki, ég hef lust á hvern einasta þátt á rúf, hvern einasta þátt á samstöðunni, hvern einasta þátt á út á sögu.
0: Veitthvað, hvað ertu með marga eyru þeirra?
2: Ég vinn mikið, og vinn mikið svona með höndunum á nóttinni og kvöldinu svona því að smíða á svona, þá lusta ég á þetta þetta og ferðast náttúrulega, þá lusta ég mikið á þetta. Ég bara eila, ég hlust og bara les mikið af blöðum bara út allt og fylgist með umræðið mér, ég hef rosa gaman að því, ég veist það einhvern veginn svona annarkvort þarf maður að vera alveg út úr þessu eða inn í þessu ég held ekki hægt, ég tel að vera annarkvort þetta all in og ekki en þetta alveg rétt, þetta ekkit sko skilur þetta kannski ekkit mikið eftir stundum en ég held að segja maður hægt að hafa áhuga á næringur sinni og hvað að gerast það miklu hættulega
4: já, nefnilega sko ég mjög sammála því út að mér fyrst einmitt þó svo við séum alltaf að taka eftir þessum endurtekningum og öllu þessu sem að gerast aftur og aftur og aftur þá svo mikilvægt að vera meðvitaður einmitt líka eins og við vorum svona rétt að ræða áður en að þátturum byrjaði bara þú veist ef við ætlum eitthvað að breyta þessum endurtekningum og því sem í gangi þá þurfum við að vera bæði meðvitað söguna en samt líka það sem í gangi í umhverfinu okkar sama hvort að það sé nærumhverfi eða einhvers staðar lengst út í heimi skiljiði
2: Ég held að þetta eiginlega nöðst þetta lusta frétti sem maður hefur engan áhuga að lusta á. Ég held að það sé eiginlega mest, það sem maður bara ósammála manni, sko. Ég held að það sé alveg lýst nöðsynlegt. Sjáðu bara svo kostninguna, já eða nei, þetta bara 50-50, sko. Og allt innur bara átt að menna á því að það bara helmingurinn á fólkinu sem bara akkurat innum einn. Og svo fara að menna að diskutera það eins, sko. Hvort þetta hafi virkilega verið 35% eða 25%, þeir hefðu alltaf að segja nei seinna og svona, sko. En fréttir auðvitað, Það orðið svo mikið úrval já, auðvitað já. Fréttum og þá þarf maður að velja sína uppáhalds fréttamenn auðvitað og þú veist að þá vakt Gunnar Smári heldur betur og við hérna
0: Ég held sko að því að sumi lýsa þessu að því að við erum að heyra slæma fréttir við erum bara detta inn í þriðju heimstyrjöldina og guðum við tókað ekki, það verið að fremja þjóðamorð hérna bara í bakgarði Evrópu og þetta svakalur heimur líðræðið að kona niður í Bandaríkjum ég held að sé hérna, svipa þú út að segja að maður verið að vera þokkalega inn í þessu þá hefur maður svo burðar getuna að maður kemur að þessu að þess að vita alveg ekki maður að setja sig inn í þetta ég trúi að sá sem veit hvernig þóli hvað sem hvernig
4: algjörlega
0: þú lest bara fyrirsöku
3: þetta Ég les fyrir sinni, ég les alveg sem að fréttir ég horfi líka á Frans 24 sko, þegar að mér leiðist hvað fréttatímannir eru eins á íslensku fréttatímannir eru núna bara eins fréttatími
0: Þeir eru mennsku útgáfu líka
3: Já, ég horfi á hana
2: Pólska, eða ekki pólska líka
3: En ég horfi á sko, Frans 24 og svona þegar ekkert annað að glepja mig þá horfi á það, renni gegnum fréttir
0: Þetta vikan eftir þjóðaratkvæðagreiðslu hvað fólk að það tala þjóðaratkvæðagreiðsluna?
4: Já, það ekki
1: ég held að heyri það svona þegar maður kemur einhvers staðar saman það sem að fólk þá
4: emmett ég kemur svona búblu já til að segja á búblunni og þar var mikil svona
0: erfust.
4: Já, fólk var bara mjög vonsvikið og ég heila var það líka ég get alveg sagt það að þú veist að einhvern veginn upplifa eða þú veist, ég upplifi að fyrir mig manneski sem að nálgast fertugt þú veist, ég hefði vilja sjá hvað í bóði fyrir framtíðar þú veist, börnin mín í framtíðinni eða eitthvað skilur þú veist, það bara eða ófætt börn, þú veist. Þannig að ég væri
0: til... Nei, kenningin en það yngsta fólki hafi verið sveiflan sem að fara þetta yfir í neyð.
4: Gæti verið, sko.
1: Ég held að það sé alveg rétt og ég held að það hafi verið markaðs öflin.
4: Já.
1: Þannig að sýnir svolítið, eins og ég búið að vera svolítið umræðið hvort að eigi að leifa bara ótakmarka fjármagn í markaðssetningu á svona.
4: Einmitt.
1: Ef maður fylgdist með þessu þá sá maður alveg hvernig þetta, hvernig er júku á, hérna, bæði á bara markaðsvélina hjá sér og hvernig þeir bara targetuður rétta hópin.
4: Algjörlega. Og það líka pínu hættulegt að hugsa til þess að þú getur keftir skoðanir annara.
1: Já.
4: Þú veist, að þú getur mælt hver er óviss og þar af leiðandi herjað á manneskjuna með algoritma og tækjum og tólum til þess að beigja skoðunina í þá átt sem að þér hendar, skilur du.
1: Og komur svolítið óvart að þetta gat gerst eða þú veist, þetta sé ennþá umræðu til að við höfum náttúrulega séð að í erlendum kostningum hefur þetta verið mjög svona ábyrrandi umræða hvort að þetta sé lýðræði
2: að sé þetta bara ótakmar fjömenni
1: já, þú veist, þú geta stýrst þessu svona rosalega hérna targetar að þú veist, þú bara getur eiginlega og sérstaklega með þá kannski ungt fólk það kannski auðveldar að nátver og þeir eru kannski ekki alveg að brótgróðin í skoðunum
2: að þetta var í ungt fólk og svo 80 ára og eldri en þeir sem voru 70 ára til 80 ára þeir kausu já en hinni voru með nei sem 80 ára eldri þá var þetta að sjá það sko en það var hérna ég var einn af þessum sem var óðkveðin var bara það lengi vel svona, og var að bíða eftir því að fá svona fréttir báðu megin bara svona rök ekki frá jáliða og ekki frá neyliða heldur frá einhverjum sem var bara með hér bara einhver svona eitthvað og ég heldur þetta að við skipti svo marga búta þetta var sko, þetta var annað tilfinningar sem var bara í tekið þetta frá tilfinningar aðri tóku þetta frá ykkur sem bitu í sig að við missum sjálfstæði eða ungi strákar fari í herinn eða eitthvað svona og það var fullt af svona umræði sem var bara eða bara vitleysa sko, bara ekki rétt sko en það sem mér finnst áhörtu þetta ég held þessi auðveldara þegar ykkur segir nei að gaggrína þú veist að geta komið með en ekki hvernig myndu leysa og mér finnst alltaf sorglegt við þetta að ég hefði viljað fá já í þessum kostningum hvað sem hefði gerst á seinna eftir tvö ár og út af þeirri einföldu ástæðu að segjum sem svo ég vil setja þetta sem bara veitingastað að við verðum búin að tala það við þurfum að laga veitingastaðan okkar það bara allan daginn umræðan það hann sé ekki nógu góður það þarf að þrífa hann betur það þarf að vera betri matur við þurfum að betri kjör og bara endalaust verið að tala þetta og við í 80 ár höfum raunin ekki geta leyst veitingastaðin alveg sko við höfum komið okkur stundum áfram og fundið einhver tímabil og við ætlum að leysa þetta sjálf og ætlum ekki að fá útlenda kokk til að mæta á elda ok, bursi fyrir því hvort ég fá hana kokk eða ekki, eftir tvö ára ekki þá veit ég það að við ætlum að fá kassi mittsýlinnstjörnu og gera hann stað almennan þá næstu tvö árin myndum við að halda honum í tip-top shape við myndum fara inn á við og taka og klína staðinn, lagan, laga allt sem þetta að gera þessi tvö ár er í svona kvikmyndasögunni eða í kvikmyndum, þetta svona ticking bomb það ekki að fara að springa undir borðum til tvö ár eða þú gerir ekki eitthvað bæði fyrir jáliða og neyliða þannig að allir eru þetta að vinna sama markmiði að laga veitingastaðin núna þegar kemur nei þá bara helmingunum þjóðinum bara í áfalli bara sest aftur og bara nei gömlu kallarnir eru bara setast aftur og halda áfram að steikja bara ógislega viðbjóðslega hamborgara sinn, þeir eru bara að fara ennfa að gefa okkur þennan mat, sko, næstu tvö árin og þeir ætla ekkert að gera, nema að við förum bara í þjóðasátt að því maður sér að við erum með verkalýðshreyfinguna þarna hinum ein og við erum með atvinnulífið hinum ein saman í einni sæng ok, þið ætlið þjóðasátt, hvað þýðir þjóðasátt á mannamáli? Hún þýðir þannig að almenningu þarf að herða sultarólina mítil og meðastól fyrirtæki geta ekki ráðið fólki vinnu og gert alls konar hluti ríki má ekki ráðan vera að reka fullt af fólki og bara sjáum að má ekki verið framkvæmdum við fáum ekki tvöfalda brýr eða nokkuð sköpunlegt 50 árin einu þeir sem herða ekki ólina eru hverjir það eru fjármagnseigendur og banki
4: ég
2: með come on, ætlum við að fara að gera þetta í 80 ári viðbót come on, þannig að næsta spurningu væri bara ok, þið fólk núna Sólveig Anna og Kó og allir Halldór Benjamín, ok, komið núna með þetta komið núna með svarið og hætti að tala við okkur þangti það mætið bara og mætið með svarið sko.
0: Og svo þau sem sögðu við getum þetta sjálf verðið að segja hvað þið ætla að gera
2: akkurat, ef ég ætla að taka splitt og labba á höndum og ég ætla að gera það það heldur betur þátt að gera þetta heldur betur sko og þú ert búin að ræna þjóðinni frá því að það kannski 2 ára sem menn myndu skoða þetta örlítið. Ég ekkert, persónlega langar ekkert í Evrópusambandi, ég verður að segja alveg svo.
4: Já, bara alltaf,
2: og mér finnst ennþá skrýtnara við þessu umræðu. Þá segir formaður sjálfstæðisflokkinn og fullta flokki, ég ekki flokki fólksins, heldur hann Sigmundur Örn, nei ekki Sigmundur Örn, hann í miðflokknum. Þeir segja, já, já, við erum ekkert óin Evrópusambandi, við verum að vera vinir og góðir, við verum að hjálpa þessu fólki og við þurfum að vera að styrkja sambandi og svona. Svo koma þeim, ok, styrkjum þá samningin sem við erum með núna. Nei, þá það ekki hægt. Þá það ómögulega ekki hægt. Mm-hmm. Og ég spyr eiginlega, þú veist...
0: En maður geta deilt það hvað að styrkja samningin. Eitthvað svona harður jáari myndi segja að við ættum að auka samskiptin við Evrópusambandið, innleiða bóku 35 og það. Annar geti sagt við styrkjum samningin með því að vera harðari og okkar hagsmunum. Mm-hmm. Þannig við ætlum að segja nei við bókum 35 og við ætlum að gera hérna taka upp eða samningin til þess að losna við það helvítis raforkurugl.
2: Mm. Hvað gerist þau og tekur?
0: Þannig að þú veist, minna, menn geta sagt sama hlutin að vera að meina
2: hann sikkur. En ég ekki með þarna endilega bókum 35 eða móti. Það sé ég að spyrja þig, ef að til dæmis, við myndum segja nei við að sitja þetta inn, hvað þýðir það? Gagnvart sambandi við Evrópusambandið, Norðmenn eru búin að samþykkja þetta fyrir löngu, 30 ár síðan. Litnist, þeir eru allir búin að samþykkja þetta. Ísland eina land sem ekki búin að samþykkja þetta. Hvað gerist ef Evrópa segir, heyrðu, þetta bara einhverju vitlýsingar hann af mér?
0: Þegar þeir samþykktu, töldu sig fyrir að uppfylla þetta bara mjög fljótlega.
2: 1992
0: var það eitthvað? 94 tók það. Já, það var Það var svona gat í
2: samþykktinni. Það var gat, það var einhver hol, það var ekki einhver sem sóttu um þetta að láta þetta fara fyrir dóm og einhver hjúkurumkona eða einhver þess, minnum mig. Og þá endaði með því að þetta gekk ekki, lögin íslensku
4: kvór
2: og það vita það allir sem hafa verið í samstarfi einhvern úti í heimi eða einhverstaðar, þá skrifaði rundi samning og það stendur hvaða lög gilda. Það verður bara vera á samning. Og ég held þetta sé ekkert stórmál fyrir Íslandi, ég held þetta sé bara smámál.
4: Einmitt.
0: En þessi niðurstað
2: Nei, hvort við samþykkjum samþykkjum svo bókun ekki, þetta sé stórmál Þetta íslenskt Mynduð þið halda til dæmis að hafið þið heyrt það út í heimi að líðraði var í hruni eða var í missa sjálfstæði hafið heitt frakka að tala um það eða Ítali eða...
4: Ég allavega get ekki séð það þannig sko. En það náttúrulega út af einmitt búblunum minni og hvaðan ég kem þú veist sjónarhortum mitt á þessu en ég hef allavega ekki hingað til rekist á eða fundið einhver rök gegn því að við ættum að þú veist bara leysa þetta mál og fara í þessa bókun og bara leiðrétta þetta skiluru og þetta snýr bara að því að ef einhver lög stangast á Evrópu þú veist hérna íslensku og evrópulögin gilda að þú veist ef að það stangast einhvern veginn á að þá gildi evrópsku lögin nema annars er tekið fram og hefur verið tekin ákvörunum þú veist ég skil ekki ég átta mig ekki á af hverju við getum ekki gert það af hverju við getum ekki bara tekið þessa ákvörun og þetta sé bara kýrskýrt bæði fyrir okkur og EES eða þú veist
2: þeir svo hrættir að það eitthvað misnotað og að verða eitthvað þannig einhver lög er, þetta fer í gegnum alþing og fer í gegnum dómskerfi íslenska þannig sko líkun að það þarf allt að klúðrast
4: Já.
2: Til þess að fara þangað sko, það þarf allt að klúðrast þá treystum bara ekki íslensku dómkerfi og sko leggja bara niður
0: kannski var einu rökunum hjá jáfólkinu var að við varum með sérstaka góða samningastöðu þá höfum við það líklega líka gagnvart EES því þetta þessi frétt var svolítið áfall í Evrópu þegar maður var ekki komið á franska miðla þeir voru bara upplifðu svona svo höfnun
4: Já.
0: Við erum bara ekki nógu sætir fyrir hérna vestur Evrópu sjöður Það bara
2: hann ekki allir í Fraklandi
0: það var ekki allir í
2: Fraklandi ekki allir í Fraklandi og hann hérna til hann til fórseta frambjóðandi hana hún
0: Le Pen
2: hún sendur hún bara hérna
0: Óskar ykkur til hamingju
2: til hamingju ég meina hún var mjög glöð meina hún var glaðasta mannskan í húsinu sko en það voru margir í Fraklandi ekki glaðir ég talaði fullt af frökkum sem voru bara mjög óanægðir með þetta
4: ja einmitt
0: og fylgdist ekki með þessu í franska sólina
3: Það var ekkert farinni djúpt við þetta, ekki svona eins og við erum að gera hér greinlega.
0: Það slatt í aðeins sem maður getur
3: séð. En ég fekk alveg sko, þegar í aðdraganda kosningarna þá fekk ég alveg svona pósta frá vinum mínum í Fraklandi þar sem voru að bara hlakka til og bjóða okkur velkomin sko í bandalagið og vera saman og svona eins og við varum á leiðin í partí og þetta væri bara, er þetta bara nokkuð næs.
0: Þú kerði bara framjá.
3: En svo bara ákveðum við að keyra framjá og mæta ekki.
4: Við fórum bara í okkur einn part í rútu.
0: Já, drukkum bara bokkuna í bílum.
5: Hefur þetta áhrif á Ísland, haldið? Þú veist núna haldið að þetta sé 50, heldur þetta sko eins og...
0: Ég vil langar aðeins leiðir þetta, þú veist að það hefur engin í Evrópu sem að telur að landið hafi mist sjálfs fullveldi með því að fara inn. Það bara hellinga fólki í Grikklandi, hellinga fólki í Ítalíu, í Evrópu samt bannaði Ítölum að hækka ellilífri.
5: Ég færi mikið til Ítalíu,
0: aldrei hérna eitt. Létu hérna Grikkin að selja flugvelli og hafnir. Þannig það bara hellinga fólki sem að upplifir það að Brussel taki fullveldi af þjóðum. Þannig það alveg sólid afstæða, sko, það ekki bara, þetta fólk ekki vitlust.
5: Já, en sko, býta þeim, sko. Án Evrópusambandi var Grikkland komið í alveg gríðarlega mikla skuldir og þeir gerðu það sjálfur og þegar þú skuldar einhverju fólki ógeðslega mikið af peningum þá mætir einhver og tekur einhver eigur ég meina þannig bara lífið og, fólk, og þeir komu bara inn og tók og allir þessir bankagæðar og þessir gæðar þessir ólíkarkar, þeir mættu og tóku það sem þeir voru búin að lána að fólkinn finni sko, og stáluðu þeim sko. Það er mig, það er að sem gerðist sko.
4: Já, þannig að það sé Evrópusambandi eða er það fólki sem var að þau voru búin að skuldsetja sig gagvart
5: það þetta horfa að báða vegu sko, þannig ég veit ekki ég engin talsmaður alveg já, bara keirum inn í jáið en það sem minnst áhugavert við þetta eiginlega finnst mér skrítið hvað neyið keirði brjálaðislega ódrengilega afstöðu sko, og það vantaði svona forustun í þetta já hún kom mjög seint inn og spilaði mjög góðan leik hún hérna fórstaráður okkar af því hún vissi sko ef hún þarf að vinna með báðar lausninar þannig hún gat ekki keyrt þetta og kom bara í loka metrónum
0: hún hefur verið gagnrýnd fyrir að hafa ekki já. Tekið máli svona nógu föstum tökum ekki bara á Íslandi heldur hann hérna alveg þetta Campbell já, var að gagnrýna þetta
5: Flokkur Fólksins kom ekki fyrir síðasta kvöldið kom hún ynga með eitthvað sem hann sagðist alltaf að kjósa þannig að það var bara ein sem var með þetta
0: og hér hefur verið sagt að það var eiginlega aldrei til umræðu hvað væri gott að fara í Evrópusambandið
4: Einmitt.
0: Það var bara hérna já til að sjá.
4: Já, en það
0: var engin sem var seld í Evrópusambandið.
4: Nei, það var það ekki út í að voru að reyna að keyra líka á það að við værum ekki að fara í Evrópusambandið.
0: Það var verið að keyra út að því að það er hinn anstæðingurinn að segja Evrópusambandið svo ómögulegt.
5: Voru það ekki mistök hjá einu að vera alltaf að svara sko bara
4: Já, en ef þú ert ekki kjósa að fara í Evrópusambandið, af hverju á þá að keyra kosningabaráttu það? Það alveg vel hægt að þylja upp möguleikana á því, þú veist, hvað við græðum á því að fara í Evrópusambandið þegar að því kemur vissulega og fara yfir möguleika í samningum og ómöguleika skilur við en mér finnst ótrúlega skrítið eins og neygerði var að keyra kosningabaráttu eins og við varum að kjósa að fara í Evrópusambandið því að það var ekki það sem við vorum að gera
0: Ég fannst þetta með að já til að sjá alltaf svolítið skrítið það ég talaði við bæði já og nei fólk hérna Og ég spurði oft svona, er þetta virkilega haldaði fram að við höfum að fara í röðina fyrir utan kaffibarinn, án þess að ætla að fara á kaffibarinn?
4: Já.
0: Þessu bara í röðinni bara að því að svo gaman.
4: Það enda mjög gaman í röðinu á kaffibarinn, ég get alveg satt það. En ég meina að þú veist, það fyrir mér allavega að hafa þennan ákvörunatíma, þú veist, og vita þá, nenni ég nú kaffibarinn eða ekki, kannski bara ógislega leðilegt lagað nenni, og með, þú veist, þegar ég næstinn, og þá get ég bara tekið taxa heim. Skilið mig, þú veist
5: það. Og ennþá val með
4: þú hef, Já, á meðan ég ennþá í röðinu, þá hef ég val með að fara inn á kaffibarinn, en ekki vera annarkvort þrýst inn eða þrýst út úr röðinni.
0: En hefði samt ekki eðlilegt, einhver hefði sagt, ég tel að við munum ná

0: sem ég vil, við erum að fara í samningana til að ná fram okkar kröfum og vegna þess að ég tel að við getum gert það
1: Vildu, og þá sögðu þess ekki ætla að gera það einmitt á þessum tveimur árum, það það sem verkfærin fer í, var það ekki það sem voru alltaf að reyna að segja?
2: En mér finnst fólk alveg hafa að tala þannig líka þú veist, mér finnst eins og, hérna, ekki það þú veist, ég segi eitthvað að fylgjast sjúklega mikið með viðreist, en þú veist, mér finnst eins og að viðreist tala mjög skýrt og svona þú veist, samningsstöðun okkar og kostina og allt þetta, þú veist mér finnst þetta líka koma samfylkingin og fleiri sem eru, þú veist, bæði þú veist, inn á þingi og þú veist, bara í flokknum skilur, mér fannst þetta alveg vera til umræðu, þú veist, allavega í mínum algoritma á minni búblu fannst mér ég alveg gera með grinn fyrir því þú veist, hvað stæði til boða og hvað væri verið að sérstaklega skoða skilur mig, ef að við færum í þessa samningsviðræður en kostningabaratun snerist ekki það en mér fannst fólk alveg vera að færa rauk fyrir máli sínu með þessu, sko
0: Þetta, þú vinnur á grund
3: Já
0: Var mikið rétt ESB á grund?
3: Ekki mikið, nema jú, ég vinn með mjög hérna blönduðum svona hópi fólks sem kemur allstaðar að úr heiminum og ég tók eftir því að sumum vinnufélögum mínum stóð ekki á sama af því að þið voru alltaf að koma til mín já en Íslendingar eru svo góðir, okkur eru þið að rífast og þannig að mér leið stundum eins og þetta væri svona foreldrar Það væru allir hrættur eru þau að fara að skilja, hvað að fara að gerast, eru allt að fara að glina, þau voru hrættar við það, hvað myndi gerast, ef það eru þið já eða nei, hvort sem það eru þið. Og voru bara hrættið það að við myndum fara að verða alveg ofsalega leiðileg við hvort annað. En, hérna, en ég reyndi að hugga þeim um það, þetta væri allt í lagi, það myndi allt jafna sig. ef það eru þið já, þá myndi það líka jafna sig, við myndum samt halda áfram, ef það eru nei, þá myndi þetta jafna sig, við myndum samt halda áfram. En hins vegar voru heimilisfólkið sem að fóru og kaus utan kjörstaða náttúrulega mikli neyjarar og það var gleðilegt að sjá svona fólk sem að kannski var ekki búin að sjá til sólar svo dögum skipti og hérna langaði mest að deyja að kýla í sig svona ney, ég ætla að lifa til að segja ney og, og ég var einmitt að tala við einn í dag sem að brosir enn og hérna þannig að hann var, og hann var bara mjög ánægður með sig og fekk svona smá spýti svona í gleðina
4: þetta fólk mann og það alveg eftir hvað það var barist fyrir eins og þið segir þið vita hvað var barist fyrir og hvað það var dýrmætt þessi hópur 80 ára heldur í stundum bara skilur
0: ekki þau hefur ekki kæft ræðið þín áðan að við varum búin að vera í völvuðu basli 80 ára
4: alls ekki
0: þau segir hvað er það
4: sem er búin að byggja
0: varstu til fyrir 80 ára
4: byggja
0: næstu myndur þú vilja fara þangað eftir
4: ég Nei, ég myndi ekki vilja
0: verða þangað. Kraftað,
4: en það samt þannig, sko, ég, af, sko ég reyndar ekki þar, að ég með það auðafið sem Ísland á og með af hvað erum fá og með af hvað eigum mikið, þá hefur við ekki gert vel. Við höfum spilað ógeðslega illa og við erum miklu betri í málum ef við myndum hafa okkur betur í því sem við höfum, sko. Ég myndi halda það, þannig ég ósammála þótt að vera 80 ára. Ég vel búið út á landi og... tekja eftir því að vera á sveitabæi þar sem ekki búið að skipta síðan 1954 og það enn svo leiðis og það ekki það að bændur eða ykkur á peninga og eiga það ekki, en það ekki nein framþróun fullt af sveitabæjum sem maður kemur á til dæmis, þannig að það eitthvað að þetta ekki eins og þetta sé æðislegt og menn eru bara nei, viljum ekki að breyta neinu þetta halda áfram, þú heldur áfram að gera það sem alltaf gert Það svona skilgreiningin á geðveiki, sko.
2: Og það líka alveg valið að segja, þú veist, einmitt, að ef að það eitthvað, þú veist, sama hversu lítið vandamáli þá eigum við að tækla það saman. Þú veist, sama hvað skoðan við hefum á því. Við eigum að reyna að finna lausnir þanga til að þetta leysist.
4: Og bara... þess vegna svo gott að þau eru saman, Sólvi Anna og Halldór Benjamín, þau koma með lausninu núna. Ég býð bara spenntur, sko.
2: Einmitt.
4: Að þau standa
2: bara geggja,
5: sko. En ég tek svolítið undir þetta út, ég vorum að tala í byrjun, það endur tekur sér alltaf allt. Þú veist, það ennþá verið að rífast holur í vegum sem örugglega búið alla mína ævi, ég 50, þá búið að vera að rífast
4: Brýr,
5: brýr, skólan hafa aldrei gangi, gengið, heilbrigðiskerfið alltaf í rúst, það alltaf allt í loðandi rúst. En samt erum við bara það fá að, eins og einhver sagði, við erum eins og ein gata í New York,
4: já,
5: að það sé bara ekki hægt að kontrollera þetta betur, eiginlega galið og ég held að sé út af græðgi og valdagræðgi aðalega hjá okkur vissum einstaklingum sem að bara fer því miður í ættir hérna.
4: Er mögulega kerfi, kostningakerfið okkar sé bilað? Það þannig að við kjósum einhvern flokk svo vitum við ekkert hverju lenda saman. Þú veist, þú veist ekkert hvernig, af hverju ekki þannig að það boðið fram, bara við erum að bjóða allirna fram, þú ert fjármálastjóri minn, þú ert þessi og ég erum þetta, þú ert fórsetisráðherrann og bla bla bla.
2: Þú veljir þér hlutverk sem þú ert að bjóða
4: fram. Nei,

0: komið, þetta hópur sem við erum að bjóða upp á og við kjósum hann bara eins og þetta bóða okkar lið sko. Svo skríti að lenda allt inni þú allt inni flokk fólksins komið viðreins og allt inni og þeir vil ekki
1: en ég held að sé út í það eru 63 þingmenn það nú kannski bara full mikið í svona
0: en þetta ekki svona, þú galli þú, það líður að okkar virkar ekki við komum og kjósum svo fáum við eitthvað allt annað við, sko, það, við erum bara happa og glappa þetta eins og bara lotto kjósum, svo býðum við heima bara spenn hverjir eiginlega lenda saman?
1: Svo geta þær aldrei lenda saman þetta alltaf ykkur vílar og dílar
0: að því ég vil sko að því ég alls ekki fyrst, ég var heila meira nei en já svona, þannig ég svona ekstra mið ég veist ekki alveg hvort meira ég var svona veist ekki en það sem áhuga
2: það sagði með maður að hafa verið hættulegast í kostningabaráttunni að hérna, til þess að leysa upp kvöldverðabóð þá var að segja, ég er það skipti engu máli þá fyrstu við stæði í áaran og neyjan
0: að sprakka en það eitt sem ég að hugsa og ég veit ekki hvað eitthvað finnst það en að ég bara hugsa sko pólitíkina að hugsa ykkur til dæmis að vera að gaggrínan alltaf mjög mikið hjá viðreist formanninn hefði hún geta gert eitthvað annað hugsi hún stopna flokk, klífi sér út úr sjálfstæðarflokknum, býr til þarna þetta fari, Evrópusambandi, hún kemst til valda, hefði hún geta beðið, þetta sem pólitíkus hún ekki bara að standa við það sem hún hefur alltaf sagt og varð að gera þetta þannig að það ekki eðlir
3: var hún ekki bara að vera mjög samkvæm sjálfri sér
0: það sér að segja og vissu þetta ekki allir í mörg ár, svo var hún kosin það var líðræðislega kosið og hún kom að gera þetta þú veist, ég ekki sammála
2: það ekki að kvarta yfir því að þetta var gert það
0: myndi ég halda tímasetningin
2: því að það svo mikil kostningatáttaka það eiginlega ekki hægt að halda því fram
0: já, hann fekk hún ekki því líkt á sig
3: ég held það
0: persónlegan skýtma
3: sem hann var að vera að senda einhverjar hótanir og eitthvað röst
0: Íslandingum til skammar
3: sama hvað skoðan eða rúst með þá á ekki að hóta lífin eins sem að koma fram og vinna fyrir þjóðina í gegn pólitík
2: það reynt sem að ég velti fyrir mér af því að ég hérna á 5 barnabönd og var svona láta að ég ætla að gefa þeim atkvæði mitt og þau 2 elstu vildi ég segja já en svo þegar komin í yngra en þá náttúrulega neið sterkasta orðið sem að barnið hefur það eiginlega þú fæðist algjörlega valdalaus þú getur grenjað og sagt nei það eiginlega eina sem þú hefur þannig að ég sá það alveg á yngri börnunum og þau vilja eiginlega það meira power í neginu það smartar að segja nei
0: en það voru mikið af hvað ungu fólki, ungu strákum
3: ungu strákar og
2: svona nei
0: en það líka kulturinn eða ekki sem er í gangi
1: það þetta nýja, þetta þjóðernis bylgjan sem er að koma svolítið
3: og þessu svona karlmennsku ímynd sem er eitthvað verið að endur skipuleggja í gegnum eða samfélagsmeila
2: það getur það verið stór hópur sem að tekur upp svona einhver ameríska
3: hvíta
2: kristna yfirburðahyggju karlmanna
3: ég held að það sé bara mjög stór hluti af ungum karlmönnum sem að eiga auðveldara með að tengja við þetta heldur en eitthvað dúllu efni á netinu sem að boðar jafnrétti og þú þarft að taka tillit til allra ég ætla var svona upplifið þú veist að ef að þú vorst að neita frétta á efnis á tveimur miðlum aðalega sem að Instagram og TikTok og þar algoritmin búin til þess að leiða þið þangað á ákveðnum aldri þá bara mjög auðvelt af þetta inn í það held ég sko og mér finnst því ekki hafa séð mikið af ungu fólki að berjast fyrir jáinu, ég held að þetta sé miklu frekar fólk á mínum aldri og aðeins fyrir neðan skiluru og svo, jú, eða þú veist svona í kringum mitt aldur spil
0: Ég var þetta áverð þegar maður talaði við ungt fólk sem sagði nei maður sverur, ok, af hverju og þá kom eitthvað svona eitt þund svar svo fór maður í eina spurningi viðbótt neðar og þá var ekkert
2: Þannig ég... En voru það mest strákar eða?
0: Já, strákar mest
2: Er ekki svolítið flóki þá að vera ung kona?
3: Ég myndi halda það, mér þætti það allavega flókið ef ég veri í þeirra stöðu að heyra orðræðu karlmanna í kringum mig, ég man alveg eftir þessu sjálf, þú veist, ég var úlingur í tíundabæk 2004 og þá var svona gilsenekar tímabilið og bara gott og vel
2: Þannig að ef þú vildir stráka þá verðast að sætta þau bara við að hafa gilsinleggar
3: Já, þú veist, einmitt ég þarf að velja mér eitt gilsinleggar Nei, ég er að segja það er orðrað nú grínið að maður þurft á að líta ákveð út og passin í ákveðna ramma og þú veist, ég gerði það bara engan veginn þannig að maður upplifði alveg að það væri þannig, þú veist, að það
0: En hefur þetta ekki verið alltaf? Eins og varst að segja
3: söguna. Já, já, það er alltaf bara nýtt og nýtt og það er alveg 100% þegar við lærum aldrei að söguna. Við erum ekki, og kannski förum þá aftur inn innan punkt sem þú varst að predika áðan, sem mér mjög góður að bara, nú þurfum við að koma saman og finna einhverja lausn. Við getum alltaf verið sammála það að það eitthvað en, að
1: Ég held að heimur það hafi bara aldrei verið sammála. Ég held að Nei. Það sé nú bara sent eitthvað að við ætlum að fara að reyna að vera eitthvað Ég held að það sé eitt, þú veist, Nei, hitt náttúrulega kannski að annað líka að virða skoðanir annara, þú veist, að virða líka bara þá sem að segja nei, ég sagði já, svo það sé ekki fram, en þú veist, ég virði mjög mikið þá sem að sögðu nei, ég skil alveg rökin þeirra og bara, og það bara fínt, ég bara tilheri þá greila minni hluta sem að vildi sjá hana samning og og bara þarf að lifa með því en ég ætla ekki að fara að vera eitthvað fúl og pirruð út lífið yfir því þetta bara svona og ef ég ætla að vera það þá flýt ég bara eitthvað annað
2: það miklu betra að vera í minnluta
0: en það var svo áhugavert sko, mér var svo gaman að þessi umræðin um þetta sko, reyndar sagði neið aldrei neina lausnir en ok en þeir tók að koma ekki neitt en þeir sögðu að við getum lagað þetta við erum svo frábær, við Íslendingar getum gert þetta við erum þetta meira eins og Sólveig annars sagði að verkalátt fólk hefði best á Íslandi og öllum í heiminum þannig ég held þetta sé bara gæti ekki orðið betra ef að kjarasemningar að rinja núna erum farðið niður að þá þetta bara best að frétta þetta fólk þessara skoðan að vera ekki að fara aftur í gamla höfrungarhlaupið og hún fara að hækka laun og þá hækka laun hjá þeim sem eru lærðir meira og svo næstu og svo háskólamentar og svo din, din, din, og svo kemur höfrungarhlaupið og þá borgum við 19 sinnum íbúðinu tilbaka við erum að fara að gera það aftur sko en þetta fólk sagði að það ætlaði að gera þetta hins sinn og ég bara ég get ekki verið meira glæður þannig að ég bara brosandi eða út að eyrum sko
1: Það bara bjart framönda
0: Mjög
1: Held ég sé niður stað
2: Það kæramálin eru til umræðu það ríkisstjórnin að allra koma með eitthvað pakka til þess að tryggja það samningar haldi eins og alltaf gert ég held að aldrei orðið lausir samningar þótt að það verið farið yfir auðstrík
0: Taka lán hjá þjóðinni
3: Já
0: láta þjóðina taka lán.
2: Þú nefndir Sólveig, hún bendir á hluti sem kosti ekki neitt.
0: Já, men hvernig heldur
2: það að févíti hjá þeim sem
0: að þetta ekki vitlist sem hún segir. Þú átt að sjá allir ráð.
3: Það náttúrulega ekkert sem kostar ekki.
2: Févíti þeim sem að
0: Það ekki neitt sem kostar ekki. Þú ert með fyrirtæki og þú minkar tímann og vinnur og kemur að hætta á hádegi og föstudegi. Þá þarft að ráða einhvern annan til að vinna á meðan. Það kostar.
2: Hún var ekki að tala styttingu vinnudagsins, hún var að tala févíti. Þannig að þú borgar ekki starfsmönnunum laun
0: og það borguðu öllum yfir taxta öllum, það allir yfir taxta
2: þá þarf þú ekki að borga sex
0: nei, meina, þetta bara, veist, þessi umræða bara algjörlega galin hún með ríkasta félag á Íslandi með miljarða í tekjur situr þar og sko, stendur við frá mér þetta eiginlega, ég veit að þetta það sem hún þarf að gera til að viðhalda stöðun í sín sem hún þykist vera að gera en þetta ekki trúverðugt í eina sekund og þetta ekki gott fyrir land og þjóð sko.
2: Fjövíti fyrir launum þjóðnaði leigubremsa
0: það væri gott mér finnst leigubremsa góð hugmynd
2: hvað var þriðja aftur?
0: Jú, það að geta hliðra til að geta að svona öryggi vinninu mátti ekki reka og svona
2: já, aukin hérna réttindi erfiðar að reka fólk á almenna
0: hvernig marka? Getur verið þjálfari ykkur svo að ná einhverjum árangur og mátti ekki taka leikmannin út af ég bara ómikið líðrátum til að átta mig ekki á því sko.
3: Já, en þú tekur vandana leikmannin út af að þjálfara hann betur, er það ekki? Já, en þú veist, ég bara
0: þú veist, 24 ára leikmaður þá get ég ekki þjálfaði þú átt að þjálfaði frá þetta ungur og þá getur þú verður 23 og ég ræði í vinnu útkominu skólanum og ég ræði í vinnu en, og ég að fá þetta til að performa þitt besta performance það að sé að reyna sko. En ef ég að fara að mennta þig þá fyrirtæki í menntastofnun við getum alveg breytt fyrirtækjum í menntastofnun það alveg hægt sko
3: Mér finnst það samsaldi svartsýnt sko að geta bara hent fólki út af borðinu ef að það vandar leik sko
0: Ég held að það gerir það engin í fyrirtækjum Ég held að því það, veistu hvað, kostar að ráða mann og kenna honum og láta fara í gegnum allt þess að læra fyrirtæki
3: Bara 100% ég gerir mig fullagrem fyrir því
0: Það kostar sakalega peninga, það er engin sem rekur fyrirtæki
3: Nei.
0: Sem rekur mann eða mannesku 1, 2 og 3 það er bara
1: það
0: þarf rosalega mikið
2: að ganga Nei, það ekkert vandamál að það sé verið að reka fólk að ósykju.
0: Nei,
2: þannig að það ekki ekkert að samtýta
0: en það. En það ekkert að í lögum það þannig að þú gefur warning og svo aftur warning og svo eftir að fara. Alltlega. En það ekki bara ágætt.
1: Nei, maður ert opinber starfsmæður.
3: Já, ég var að metta að fara að segja að það kannski stákast á við hérna að þú veist það sem við var verið að gera til þeim sjá borginni núna, þú veist að reka
0: Hvernig fannst þið það til þeim
3: mér það bara mjög sorglegt verandi gömul félagsmyndstæð að kempa sko. Mm-hmm. Að þá finnst mér að bara
0: félagsmyndstæð eru frábæra sko.
3: Ég náttúrulega bara hjarta mitt slær mjög fast
1: Nei, þau eru líka þau
0: sem vinnur það sko,
1: og bara svo mikill sparnaður í því að þau sjá unga fólki
3: þetta helsta forvörð sem þú getur fundið og minna við náðum ótrúlegum árangri með íslenska forvörðnamódelinu og verndandi þáttum í lífi barna og við vorum með ég svo sem stóð foreldrafræðslun og vaktin og var þjálfið upp að minni þjónustumiðstu til að geta haldið þessa fræðslu í skólanum og boðið foreldrum þangað og þau getur tala beint við mig verandi manneskjan sem að var þú veist, þjálfið upp í þessu bara hvað eru verndandi þættir í lífi barna hvað eru, hérna af hverju erum við með útvistatíma af hverju erum við að með skiplagt íþróttu og tómstutastarf í stað þess að leifa en bara fara út á völl og spila sjálf þú veist, af hverju erum við að gera þessu hluti og hvernig getum við stutt við börnin okkar þannig að þau getur fundið sér í listunum þau getur fundið sér í íþróttunum að þau getur fundið sér líka í skrýtnu áhugamálunum þú veist, ég var félagsmyndstöðastarfsmæri og svo var eitthvað hringja í Nexus eitthvað, hvað spilið þetta ég veit ekki, og pantaði inn út af því að það barn sem að stendur á skjön félagslega til að reyna að koma inn allt þetta fekk, þú veist gat ég gert út af því ég þurfti ekki að mannið stýra starfsstæðnum mínum eins og ef ég þurfti að gera núna út af því að núna bara allt fjármáladóti orðið miðlægt og farið upp í Borgatún skiliði. Ég hafði deildastjóra og alla í kringum mig til að styðja bæði við mína þjálfun svo ég geti þjálfa mitt starfsfólk og veitt þjónustu til foreldra og fjölskyldna þú veist þetta ég held að fólk átti sig ekki á því hvað ótrúlega mikill mannauður inn í frístundamiðstöðunum og þjónustumiðstöðunum og ég var í miklu þó svo ég hafi heyrst undir frístundamiðstöð þá var ég miklu samstarf við þjónustumiðstöðunar út af barnavendamálum út af úrræðum fyrir börn sem þurfti á að halda út af líkamlegum, andlegum hvaða kvillum sem geta hrjáð börn og úlinga bara, ég var í samskiptum við ráðgjafa þroska þjálfa sem ég þekkti og var með síman hjá okkar tala við skiliði mig, það nálæðin ástæðan fyrir þjónustumiðstöðunum var og frístundamiðstöðunum er að færa þjónustuna nær þeim sem þurfa á hún að halda
0: þau vildu meina það, að þetta væri ennþá nær
3: já, ég get ekki séð en þú veist, ok mér langar, ég alveg opin fyrir því ef að það sannreynist að þetta mun ekki skerða þjónust til fjölskyldna og sérstaklega barnana.
2: Finnst þér það líklegt að þið búið að reka hennar 36 manns og þjónust að verði bara betri við það?
3: Nei, mér finnst það ekki líklegt. Með að veit hvað ég vann ég vann svo mikið af passjóni þarna inni og bara ég get ekki
0: Þetta mikið af passjón fólki
3: þarna inni ja. Og þetta bara kerst af passjóni þú ferð ekki dýt út eða þú ert eitthvað græðgut peninga að setja í einhverju þægilegri skrifstofunni þú ert alltaf að gera þetta fyrir krakkana úlingana út af því þú brennur fyrir því að gera lífið þeirra betra og passa að þau leiðist ekki út í eitthvað rugl Það ástæðan fyrir því að fólkið þarna inni sama hvort það í þjónustumiðstöðunum, frístundamiðstöðunum, félagsmiðstöðunum, frístundaheimilunum.
0: Hvað hefur Reykjavíkurborg átt að gera? Hvað í þínum
3: huga? Setta meiri peningarnir.
0: Nei, nú þú Reykjavíkurborg í þvílíku skuld bara að þetta bara nátt að gjaldþrota.
1: Ég held að það sé ekki meira
3: næst. En kostnaðurinn alltaf að fara vera meiri.
1: Rangur liður til að
0: ráðast á.
1: Ráðast á, já. Út af þarna getur bara vera að skapa þetta svona mótandi tímar. Ég fékk svolítið á tilfinningunum að væri sko þeir sem hefðu tekið þessa ákvörðun hafi til dæmis ekki átt erfið úlinga eða úlinga sem eru á svona kannski að fara að detta á okkur út af beinubrautinni. Út af þarna kemur einmitt
2: En rökin sem þau vorum með móti, Hildur og Einar sem að tjáðu sig eitthvað mynda var það að við vorum kosin hérna til þess að spara og skera niður og við erum að því og við erum bara rétt byrjuð þetta
1: En þú veist, það örugglega hægt að spara eitthvað stær í kerfinu en ég held að þetta sé alveg einmitt aftur bara rosalega rátt út í að þetta lýðheilsumál og ég held að borgin ekki að spara þegar það kemur að lýðheilsu borgarna.
0: Er hugsalega mögulegt að sé annað? Er það hugsalega mögulegt? Ég veit ekki, nú ég bara fabulegur með það, sko. Er mögulegi að samfélkingin búin að vera mjög lengi þarna og það búið að vera að koma fólk í vinnu þarna, bara alls konar sem þenkjandi ef ég myndum okkur að vera já og nei þau eru bara já megin og þú kemur nei megin inn ég get bara ekki haft þessar stjórnendur þarna, já megin ég verð bara að fara og ráða með stjórnandi sem nei megin því ég að fara að skera þarna stefnu sem nei megin ég bara get ekki haft því í brúnni ég þarf að losa mig við þig og svo kemur fram á fréttafundum og getur ekki sagt neitt nema við erum að spara og við erum nær þó við sem fjær að þið verðum svo nærfjár
2: þetta er viðskipt máli í varandi upplýsingafulltrúna sem þú reknir að þeir vilja fá bara upplýsingafulltrú út úr heimdalli
3: En mér langar bara líka að koma þá með, þú veist, ég skil, ok, það þarf að spara og ég ekkert með lausnina á því, enda ég ekki borgarstjórn og ég bauð mig ekki þangað fram til út af því ég hef ekki lausnina á því, skiliði mig. En mér langar þá að koma með, hvað ætlið þá að gera þegar að forvarnirnar eru minni og kostnæðurum verður meiri í framtíðinni? Þú veist, sparnar í því að þurfa að búa til fleiri meðfarrúræði fyrir börn og úlinga? Sparnar í því að börn
2: sem leggist kemur ekki fram fyrir hana næsta kjördiðabili, við erum ekkert að pælja
0: því. Það jafnvel átt ár, það skemmt ekki málu hún tvarinn, sko.
3: Mér finnst samt hættulegt ef við getum unnið þannig. Skilurðu mig.
2: Ég held að við séum svolítið þar sko.
3: Já.
0: Ég held að öll pólitík er þar.
3: Sko. Já, og ég sorgmætt yfir því, en þú veist, ég hef samt alveg, þú veist, mér langar að trúa því að hlutinni færist ekki frá þessum börnum úlingum og mér langar að sjá það raungerast. Ég í alvörinni held með þeim að þó svo að þessar hagræðingar hafi verið, ég bara mér langar að þetta rætist úr össu og blessist og þetta endi ekki á börnunum. En ég verð samt bara út frá minni eigin starfsreynslu að tala fyrir því bara við verðum að passa upp á nán hóp út þetta viðkvæmt og þetta hættulegt og þetta eldfimt ef að við slökum á því forvörnum. Það bara þannig.
0: En staðreyndin svo, við myndum aldrei kjósa fólk sem kæmi og myndi segja okkur ég búin að vinna hérna í 8 ár og Allt sem ég hef verið að gera kemur í ljós eftir 46 ár. Þá sjáum við að það verður bara ekki vesinn hérna diggi.
1: Nei, en það ekki þess vegna sem við erum að kjósa flokka, þú veist, og það ekki persónukjör, út því að maður eitthvað með treystir að flokkurinn fari eftir einhvers konar stefnu og þau séu svona tiltölulega sammála.
3: Bara við
1: verðum
3: að hafa eitthvað grunngildi líka bara að við séum að fara að halda áfram sem þjóðfélag bara í meirum 4 ár. Það ekki? Er ég óxla barnaleg fyrir að finnast skrítið
2: að ætla sér að fara? Erum að bara lækka skatta og draga úr opinberu rekstri og fækka opinberu starfsmönnum því að fólk sem að vinnur á almenna markaðnum býr til peninga en opinberu starfsmönn eiga þeim
0: Þetta
2: bara gegnum ganga til
0: Maður veit ekki, sko, en auðvitað ég sammála mér finnst reyndir í svona litlu samfélag eins og Íslandi með það auðvitað við sem við höfum ættu við leikandi að geta gert þetta
3: Já.
0: Og teki minni peninga sem fari í byggingar og setja bara yfir alvöru byggingarstjóra mm-hmm. sem ekki að bygging leikskóli kosti 3 miljarda. Mm-hmm. Það bara galið. Ég meina, mm-hmm.
1: Nei, það náttúrulega bara vera svo rosalega skringilega rekið hérna allt batteríið og vera að eyða í peningum í algjöra vitleysu. Það náttúrulega bara grunnurinn af þessu. Þú veist, þetta bara orðið svo djúp hola sem að
0: Já.
1: Er valla hægt að það var náttúrulega best að það var bara að henda öllu upp og byrja bara á nulli
0: þá það allt vitlega
3: jafnir við jörðum
0: og þau hugsa bara, við vorum að byrja að ráða og rekka og hvað, þá varum við fá alla holskeplunni
1: en talandi um forvarnina, nú sit ég sko í stjórn krísuvíku samtökana og það sko ruglað hvað langur bygglist það ánga talandi hvað mikilvægt að grípa þessa krakk og þess vegna segi aftur að þetta held ég sé rosalega vitlaus liður til að spara
2: á
1: Já, bara 100% og á meðan það býður á biðlistanum þú veist þetta snertir svo marga það snertir svo marga í samfélaginu
0: En hvar Íslendinga með forvarnir? Nefndum við það bara, þú veist
1: Það er bara í félagsmiðstöðunum
3: Skólanum, félagsmiðstöðunum, frístundaheimilunum vorum með þetta í gegnum þjónustumiðstöðunar og frístundumiðstöðunar en núna í gegnum SFS
2: Árangur sem þú varst að tala um í íslenska módelið
3: Forvarnamódelið,
2: Var það ekki þannig að hérna, könnunin verið drukkið síðustu 4 vikur í fyrstu könnunni var þetta gert í janúar, þannig að áramótin voru inni næsta könnu var þetta gert í febrúar þannig að áramótin voru ekki inni þannig að minnkaði og svo stæðsta einstaka aðgerðin var að hækka sjálfræðisaldur úr 16 í 18
3: Einmitt.
2: Sem að tók eila fyllir í fyrir
3: en útivistatíminn var líka stór hluti af þessu og foreldrar röltið það var bara samhend átak á milli foreldrar þar sem þau fóru og voru að rölda hverfið eftir útivistatíma barna lauk
1: sem að mjög senda mjög eðlilegt
3: Já, og það til dæmis bara var forvarnar liður sem að bara minkaði svæði þar sem úlingadrykkja gata átt sér stað alveg töluvert þú veist, út af því að það alltaf að fara að vera þú veist, hérna úlingar eru að fara að þenja mörkin, þau eru að fara að reyna á okkur en það sem við getum gert að kenna þeim hvað heilbrigt, hvað best fyrir þau og vonandi treysta þeim til þess að taka góðar ákvarðanir og þrengja svæði þar sem þau geta orðið sjálfum sér og öðrum til skaða þú veist, það er það sem forvarnir ganga út á
2: Svo það er að segja við börnin ekki gera neitt af því sem ég gerði
3: Já, eða þú veist, nei, eða bara gerðu það sem ég að gera núna vera fyrirmyndin, skilurðu
0: Ég held að besta forvörðin sé tröst
3: 100%
0: Já, og ég held sko að Helga var ég persónulega rosalega móti þessu foreldrarölti og svona ég bara sest á móti þessu sko grint sko. Og mér fannst þetta bara
1: En þú verður náttúrulega búin að byggja á góðum grunn og þar kemur náttúrulega mér sér með
2: Hvernig barðist á móti foreldrarölti? Ég sé þig og einhverja tvo kalla koma einhvern veginn á móti
0: Lappandi
2: Skilti
0: bara ekki í gang
3: Skilti heim, ekki í gang hverfi mitt
0: Nei, það sé ég á ekki Já, við eiginlega bara það ekki sko, mér finnst einhvern veginn að við þurfum að ná krökkunum okkar áður að vera 12 ára þá eiga að hafa svona basic við erum að ná þeim þar sko ég held að sé, og við erum já, með í leikskóla og alveg uppi og við erum með eigum að geta náð betur til þeirra
1: já, það þurfum allir foreldrar að gera það það svo margir foreldrar sem eru ekki að sinna sínu hlutverki og þar liggur
3: og það eru börn sem að fæðast inn í fjölskyldur sem eru ekki þeirra stuðningsnet og við þurfum sem samfélag að grípa þau já og þess vegna verðum við að grípa já ég get sagt bara eitthvað svona hérna ég kom úr fyrirmyndafjölskyldu þar sem að mamma mín treyði að ég, þú veist, virti útivistatíma og hún vissi hvar ég var og hún fylgdi mér á skólaböllu eða af skólaböllum og allt þetta dæmi, mér var þetta hrikalega vandræðilegt og ömurlegt, en það líka þrengdi tíman og svæðið þar sem að ég gat verið að laumast í ykkur vodkapela sem einhver stala áfengisillinni, skiluru og hún sendi mig í endalust á íþróttum og listum og dótið til þess að hjálpa mér að finna mig í einhvert svo ég hefði tilgang, skiluru. Þetta eru hlutirna sem mamma mín gerði fyrir mig, en ég þekkti líka fullt af krökkum sem höfðu ekki þetta.
0: Nei,
3: og mamma mín var eitt af samfélaginu, foreldrasamfélaginu sem að reyndi að gera þetta fyrir, líka fyrir hinn börnin sem höfðu ekki þannig kost. Að bjóða þeim að koma með á sundæfingar, að bjóða þeim að koma með þangað, að fara með okkur í leikhús saman vinina, bíó, allt þetta stöf sem að maður gerir með fjölskyldu, það hafa ekki allir sama aðgang að því og við sem samfélag þurfum að tryggja að við öll höfum einhvers konar...
0: Og þetta ekki einhvers svona samvinna að teka Willis to raise a kid?
2: Þetta bara menning, það ekki þetta setja til lög. Varst þú andrað álengur þetta?
4: Já, alveg og hérna, og ég er bara verið
2: að... Hún er komin mál frá sjónarhóðni vandrað álengsins.
4: Já, en ég meina og ég fekk alveg, ég hugsa ég hefði sko bara, ég fann mín á vini og fann mig með þeim og við vorum svona utakars.
0: Ef ég verið pappin og ég verið elta þegar við mátt hverfið að leita eða sem sagt
4: Ég hefði tekið þér fagnandi því að það var töluvert það var mikil skortur á því að pappi væri nokkuð að skipta sér af mér þannig að ég hefði örugglega bara hlaupið í fangjaður og já þú mátt skamma mig en hérna en það er, máli er að það er rosalega gott og fallegt að hafa einhverju svona sýn að allir geti bara orði góðir og hlýtt og allir fái allt og allt en við vitum að það verður náttúrulega auðvitað að hafa þessa fallegu stjórn mm-hmm. en það munu alltaf einhverju stökku við gerðinguna og það er hvernig mætum við þeim
3: já.
4: Og ég er svona aðstandandi sem í dag er að taka þátt í þessum biðlista er að bíða með ástvinnum mínum eftir að hann fái sína hjálp ég get alveg hefur örglega að því ég foreldri að þá náttúrulega spyrir mig, er þetta mér að kenna hvað gerði ég vitlaust en ég get ekkert nema litið tilbaka og sagt ok, ég gerði eins og ég gat eins og ég kunni og þannig veit ég að einmitt þessir foreldrar sem eru að klikka, gerði það líka jafnvel og eru að gera það ennþá, en máli er það munu alltaf einhverir fara yfir gerðinguna það er hvernig við mætum þeim og við getum ekki sem sagt, ég held að það, ég er mjög hlynnt í að það séu meðferðir því að það eru að vera góða fyrir mig bara sem manneski sem þurfti að krassa og fara á núlpunkt og átta mig og finna mig því ég hérna, er ekkert öðruvísi en aðrir að þessu tæni til en og hef þurfti að gera það oftar en einu sinni þannig að það eru alltaf einhverjir sem þurfa
1: en,
4: þetta
1: en ég held að það sem munur þar á því að sumir eru með fíknisjúkdóm
4: ég að tala það
1: en svo eru það hinir sem eru bara
3: sem leiðast út í þetta í raun og veru í gegnum
4: einhvern veginn verður fíknisjúkdómur til og hann ekkit eitthvað sem maður leiðist út í þetta er,
1: Nei, er
4: þetta það, mynd sem maður byrtist já. Á því hvernig þú ferða því að ímynda þar að þú getur leist vandamál þín þú ert ekki að leysa vandamál heimsins þú ert að leysa bara þín vandamál og þannig ferðu út í drykju og dófnokkun það ekki neitt sérstak vísindi önnur á bakvið þetta.
2: Svo getur líka verið erfitt að skilgreina eitthvað sem sjúkdóm kannski hjá 16-17 ára krökkum þeir eru bara í áhættu neyslu og hérna, ef hún hættir ekki þá munið þróa með þessi sjúkdóm þannig að það ekki alveg hægt að segja annað hvort þetta sjúklingur eða ekki.
4: Og svo veistu aldrei hvort þú ert að leiðast út í neysluna af því að þú ert með undirliggjandi sjúkdóm eða hvað eina en málið að að það væri rosalega það hefur alltaf verið gert í mann ég einmitt að þessum svona stórum unglinga, stórri unglingakynslóð sem að var óþekk og það átti að redda okkur og það átti að gera hitt og þetta við okkur og við fengum útideild sem var sett á lakirnar til að eltast við okkur allan bæ og þau þurftu einmitt að velja að hafna hverju þeir voru sem að þau eldust við og þau eldust við marga sem áttu virkilega bátt og flestir dánir núna í dag og dóu snemma og maður sá það að þetta var svona grasrótar sko félagskapur fólk sem að var í háskólan þetta var örfá og manneskjur sem að reik, og þá var Reykjavík og borga verið með þetta í gangi
3: þannig
4: að
3: þetta var starfi.
4: Og þá voru einmitt líka sem sagt félagsmiðstöðnar nýkomnar ég að þessari kynslu sem að er þegar félagsmiðstöðnar að byrja og ég veit alveg ég vissum að allt þetta sem var sett á stofnun svo félagsmiðstöðar og einmitt þetta útideildin og þessi afskipti og þessi nálgun hún var til góðs og til góðs ennþá svo framarlega sem hún fær að halda áfram
3: en ég held að þurfa einmitt líka bara að efla það út í en svo ertu að segja að maður geti leðst út í eitthvað mjög margir sem eru að díla við fíknisjúkdóma hafa áfallasögu það gerðist eitthvað tíman eitthvað oft þetta tráma bara sem kannski þegar einhver var viðkomandi var barn og það það held ég sem að vanti svolítið eitthvað svona úrræði þó hvort það sinni félagsmiðstöðunum eða sálfræðingur eitthvað sem að krakkar og úlingar geti opna sig fyrr þannig þessi ekki að dröslast með þetta í gegnum all lífið eitthvað bara svona eitthvað
4: tráma bara þess eðlis að stundum droppar það, kemur það ekkert upp á yfirborðið fyrir hann setna sko,
3: nei, kannski er það hjálpa
4: og maður verður ekkert komið í veg fyrir það en hins vegar ég hugsa að ég hefði tekið í ég hefði lagt á flóta eitthvað lengst upp í fjöll sko eða átt að taka mig og nú ætlum við að redda þeir nú verður þér sko bjargað ég held að ég hefði þá bara látið mig hverfa sko málið sumt verður líka að fá að lifa við erum sterk, við erum í grunninn mjög sterkar lífverur manneskjurnar og við eigum raunverulega kannski að lenda alltaf í einhverju til þess að þroskast og læra að lifa með því ég held að flesti sem ég þekki eiga ekki einhverja svona bara sunshine and lollipop barnesku og hafa sumir þeir að hafa ekki lent í því að þróa með þessi fíknisjórnum eða vera alkar eða dópistar En hins vegar hafa þá einhvern annan hátt kannski farið illa með sér eða miskiliða hvernig þeir átt að leita sér hjálpar. Og við erum með óbóðslega gott fólk hérna sem að allavega, ég er ekkit ósátt við það að vera á biðlistanum. Því að með að því ég búin að bíða miklu lengur eftir því að viðkomandi væri til að skreppa inn á þennan biðlista.
3: Það náttúrulega þetta besta fólki sem við eigum.
2: Þannig að það nú reynda þannig að þegar að hann eða hún loksins gefur sig fram, þá ætti eiginlega verið hægt að bara koma honum í meðferð bara.
3: Já, það ekki fyrir
4: hún myndi vilja. Það væri dásanlegt, það væri mögulegt. En það er ofta ekki endilega
2: í bóði. Það getur tínt í áinu á leiðinni.
4: Já, það getur tínt í áinu, en þá er það líka kannski einmitt það sem að því þú talar um mömmuðina, mammaðin þetta og mammaðin hitt.
3: Hún er frábær.
4: Þetta lendir á mömmunum að bara ok, við þraukum þetta þangað til þú kemst inn. Það er heldur ekki dægt að setja upp blikler og ímynda sér já, allt verður gott núna. Það er ekki þannig. Manneska með andlegan vanda Hún þarf kannski að vilja að gangast við því að það hafi vandamál. Það oft þungur róður að fá manneski til þess að horfa í spegil og sjá, já, ég þarf að gera eitthvað sjálfur. Að þegar það heimurinn breytist þegar ég breytist en ekki öfugt. Og þannig að þetta tekur bara tíma og ég hef upplifað mig í samfélagi. Ég hef alltaf sagt það og segja það enn og alltaf. Að sko Ísland besti staður í heimi til að hafa það slæmt vegna þess að það já. Gott fólk hérna, bara nákvæmlega eins og vinnufélaga minni segja, þið eru svo góðar manneskjur okkur eru það að rífast og hérna þannig að ég veit að og það hefur verið mín reynsla að það svo margt gott gert en það má kannski alltaf gera eitthvað betur en máli sem að fólki sem að á gólfinu að vinna vinnuna það alveg sama hvað rifist fyrir ofan það hvernig hlutnir að vera þau halda áfram
1: já, já.
4: Þau svoleiði sigla áfram sko.
2: Eitt varandi íslenska forvaldamótilið sem að svona góðsaga að ég var að reyna að grafa hana niður ég var að tala við sagfræðingin Gunnar T.H. Jóhannesson í gær sem svona, svona góðsugunar og svo hérna raunverulegusugunar við þurfum eiginlega að eiga hvort vekja við erum mikla góðsugu hérna íslenska forvaldamótilið Eitt sem að, já, nú reyndi kannski svona átta ár síðan að ég var að skoða þessar niðurstöður. Og ef maður skoðar rannsóknir til langstíma, þá það þannig að sko góðu krakkarnir draga mikið úr neyslusinni, þeir sem að drukku lítið. En hópurinn sem svona 8-10% sem í einhverju vesinni, hann ennþá 8-10%. Mm. Þannig að það sem hefur verið svo fljótað að hérna, ná árangri, svona, það sem kannski var ekkit rosalegt vandamál, sko, það var ekkit rosalegt vandamál að þú verður að drekka en það var rosalegt vandamál þegar hún var að því
3: Já, en ég myndi samt segja að það væri kannski hættulegt ef að krakkar sem að voru góðu krakkarnir en mjög stóra gæsalappa ef að þeim, það normalisera hjá þeim að fara á fyllir í
2: Já, við náðum að vinna á
3: því Við náðum að vinna á því, en hínur, þær tölur
2: Við gerum ekki betur við þá sem í raunverulega vandar
3: Já, ertu þá að tala meðferrúræðin og þú veist sálfræðingar
2: Útidild ekki til, stuðlar búin að vera lokaður
3: Já, en ég er alls ekki ósamlegaður þar Jó. Og ég meina eins og þú segir, þú veist, það alltaf einhver sem hoppar yfir girðinguna og það verður við byrja viðurkenna og það, ég sko bara hjartanlega sammála að þegar að jáið kemur hjá þeim manneskjum að þau séu til að skoða sig eða horfa í speil og einhvern hátt að þá eigum við að búa til kerfi fyrir þau þar sem þau geta gengið að þeirri hjálp vísri bara þú veist hvar sem hún liggur skiliði mig en á sama tíma þá líka þú veist þessi þetta íslenska forvarnamódel og þessar tölur mikilvægar fyrir okkur sem að, þú veist þegar ég var að vinna á vettvangi út af því að þá vissi maður líka í hvað stemdi og maður fann það oft á sér og þegar ég var að vinna í félagsmiðstöðunum að þá voru flögg á lofti aukna úlingadrykkju og öðruvísi hegðun í drykkju og þú veist allt í voru þau að skrópa í skólanum og drekka á daginn sem gerðist ekki áður skiliði mig, þú veist heldur var þetta helgar og kvöldinir í bæ, það var ekki lengur þau vissu hvar við vorum að leita þeim skiliði mig og sem útidildin heiti núna í dag vettvangstarf en þú veist, þetta er flókið og margslungið en emmitt eins og ég held að niðurstaðan sé alltaf svo að liðurinn þar sem við erum að hjálpa börnum saman hvort þetta séu krakkarnir sem eru ekki orðnir slæmir eða krakkarnir sem eru komnir í skítinn skiliði mig, við eigum að vera hlúa að þeim stöðugt út af því að það það sem þjóðfélagið okkar og samfélagið byggir á að ala þau upp og þannig að þau geti tekið við heiminum og gert þannig að þau vilja skiliði mig og af heilum hug og þau séu sterk saman í því þú veist
2: Ertu Eva, þú ert svo mikill hérna félagsstarfs kempa að þú komst í treyju
3: Ég kom í treyju tækniskólin, rafi í þróttalið tækniskólans, ég svo mikið í þróttamanneskja eina treyjan sem ég tegum með á mér var treyja sem maðurinn minn á hann er sérst að þjálfa rafi í þróttaliðið í tækniskólanum geggja lið, by the way þannig að ég fekk það, þá treyju lána til að, þannig að ég representa tækniskólan og hérna taka þátt í treyju
2: deginu treyjudagurinn í að hvað tilefni?
3: Bara að vekja athygli á krabbameinssjúkum börnum og styðja við þau og segja við erum með ykkur í liði.
2: Takk fyrir að gera það fyrir okkur hér.
1: Mér langar bara að taka undir hérna, sem hún var að segja hérna, til að klára sumra að hún ditta með hvað við lifum í góðu samfélagi að við sjáum að bara núna að Samherji til dæmis að setja mjög mikinn pening í forvarnir í Krýsuvík og SA og hlaðgerðarkot 300 miljónur held ég. Það var að vera að opna kvennat hvar við í gær. Þannig að það bara rósa á alla þessa sjálfbáliða og þessi fyrirtæki og einstaklinga sem eru að leggja sitt að mörkunum og mér sagði að mætti vera miklu meira þessu á Íslandi þá kannski fengjum við það samfélag sem við virkilega viljum búa í þegar nóg nú til
3: Já, svolítið bara eins og þú varst að segja á þann með að við peningin sem við eigum hérna og með að við hvað við erum þá að þá gætu við tekið betur höndum saman óháði hvort við sem já eða nei megin sko. Já.
2: Það eru líka jákvæðafréttir
1: Þetta voru jákvæðafréttir
2: Það voru allir hérna fjölmiðla með það að hommar mig að gefa blóð
3: Já
2: Það er það að vera
1: Mér það sagði þetta mjög mikið í sketsinum í áramótasköpunni 2018 þegar að Bergur, neina hann hérna Bergþór Páls kemur allar að gefa blóð minn eftir þessum skets
3: Það ógæðslega fyndið, eru hommar líka menn sungum hérna inn á einhverju skurstofu þar sem Katrín Halldór og Anna Svavar leikunar eru að reyna að bjarga einhverjum á skurborði og hérna Katrín Halldór réttir henni svo hefur svona blóðpoka og hún kastar honum tilbaka og segir nei, þetta hommablóð
1: Og það ekki að nota hommablóð hér En það rugglað að þetta sé að gerast 2026 en ekki 1980
2: Veit ég akkur það, þetta var svona tók langa tíma.
1: Nei, en að barnandi heimi best að lifa,
3: síðan ekki bara. Já, en það bara frábært, núna eru hommar loksis orðnir menn, greinilega, gagvart blóðgjöfinni.
1: Já, orðni blóðgjöfa. Sko, þú mátt fá þér svína hjarta, eða svína loku í hjarta þér úr svíni, en ekki blóð úr samkynniði manni, þetta náttúrulega...
3: En þú mátt það núna. Já. Núna getum við verið með svín og homma í innvortis.
2: Svo það líka góð frétt að það fannst fullgerð bók já. Eftir Eirík Guðmundsson.
3: Einmitt. Hún
2: var að koma út í gær.
3: Já.
2: Maríu Klefin.
0: Maríu Klefin, já.
3: Já.
0: Fjórum árum eftir.
2: Já. Alltaf þessu. Man, voru ekki glöð að heyra það?
0: Jú. Jú, bara full, fullklára handrit. Já. Það bara fullklára.
2: En kvöldfréttir sínar loka.
3: Já.
0: Já. Það eru stammur
2: þetta.
1: Ég veit það ekki, áfall, það náttúrulega dynja á manni fréttir, auðvitað það, þú veist, áfall kannski að það alveg gaman að hafa fleiri fréttastöður, en það eru bara svo marga fréttastöðar, maður hefur svo mikið val, kannski ekki með innlenda fréttir, jú, þú veist, það eru þið og það eru alls konar hlaðvörp og annað og mér fannst þær oft keim líkar, maður var búin að heyra allar þessar fréttir allan daginn, yfir daginn, eins og með rúfréttir það er aldrei neinar breaking news í hérna fréttatíma sjónvans, eins og kvöldin finnst mér.
2: Sem þú er búin að heyra það í útarsvöldum.
1: Já, þannig að talandi um niðurskurð og forgangsröðun þá, þú veist það eru hólur í veginum en við erum, það samt allir brjálæri verið að segja tvær sjónvansfréttir á kvöldin, veit
2: það
1: ekki?
2: Það hefur nú aðeins rörnað fréttatímanum sem undarferð Það var auðvitað að þeir voru alveg á mörkurum að ráða við haldunum úti,
1: sko. Já, þannig ég hef eitthvað brjálega slagskoðan á því, sko. Ég var
2: frekar... Sem er alltaf sorglið, þetta saman þeirra fréttablaði hætti. En það var það búið að vera svo lélegt í, sko, eitt ára með þess að ég tók átt í að sofna það, sko.
1: Emmitt.
2: En ég bara, mér var alveg saman þeirra hætti, sko.
1: En það hallar ekkit á þú veist, frábæri fréttamenn sem vinna þarna, vonandi bara, þegar ein dyr lokast opnar starar og kannski bara verður bara vísir öflugri bylgjan öflugri í fréttum kannski verður það með frétta skýringa þætt eins og kompá sem að mér alltaf góðu þáttur þú veist það verður bara gaman að sjá peningana fara í bara eitthvað svona öflugra
2: ég held að sé ekki að henda peningum í þetta þetta sé stórkostlega vandræða með þess að fjörnum
0: ég held að sé að það sorglegt náttúrulega bara fjöðum millar hvað standa frammi fyrir ótrúlega miklum áskorunum Og í litlu landi svo Ísland þetta leið bara einn stærsta hættan fyrir þjóðfélagi, sko.
3: Já.
0: Segi ég, sko. Að það þessi bergmálshella sem fólk lendir í að fá podcast eða hlusta á eitthvað sem ég minn langar bara að hlusta á, stafra að hlusta á eitthvað sem hefur engan áhuga að hlusta á.
2: Kostningabarátta núna, ætti að vera svona bara dæmi það hvernig kostningabarátta verður með veika fjölmiðla. Mm-hmm. Fannst þú merkja það að veri veikari kostningabarátta núna heldur en kannski þín kostningu fyrir sex árum
0: mér fannst miklu meira að vera núna að sko, ég var í hóp af fólki bara stórum hópi af fólki sem voru allir neyjarar var að spila íþrótti með þeim og voru allir neyjarar og það var bara eins og trúabrögð eða kall það var bara eins og gast ekki verið þá hefði bara ekki geta verið jái þetta var bara eins og trúabrögð og ég held að mörg fyrirtæki í fjöðmilunum sem þurfa að vera með auglýsingar og vera með svona hvernig eiga þeir að tækla umræðina sko, máttu vera með já og nei og svona þannig þegar menn voru að forðast og dönsuðu svona þessi ásöknin en mér finnst bara fyrir utan það, mér finnst bara fjöðmila sko, ykkur við þurfum að skoða Íslendinga bara hvernig viljum við hafa fjöðmila umhverju í landinu hvernig viljum við gera þetta ykkur og ég held að þessi, þetta alveg gríðlega mikilvægt og að það sé fólk sem kemur kannski saman og ræði málin eins og það að gera hér og skipta skoðanir og eitthvað svona ég held ég gríðlega mikilvægt
2: því en það er það óbærilegt að hafa jáar og neyjar saman við borðið það fór allt í
1: vitlega en það ekki verið að leggja niður frétta stofuna þeirra það bara verið að leggja niður kvöldfréttir í sjónvarpsútsendingu
0: þú getur gert eitthvað annað í staðinn
1: það er það sem ég er að meina þú
0: veist
3: en svo er líka mikilvægt að hafa fjölbreytta fjölmiðla að það sé ekki bara í boði að skoða fjölmiðla í gegnum vefsíður eða samfélagsmiðla eða að fólk geti haft líka einmitt sjónvarpsfréttina til að horfa á skiliði.
1: En það bara þú getur bara það allir með tölvu og síma og mér þetta fullt dramatískt
2: sko. Það mælt kvöldfréttir sjónvarpsins það fjórðungur þjóðarinnar sem horfir á.
1: Já en ég held að sé líka bara vana.
2: Það bara á, getur ég sagt það.
1: Nei en ég held í alvörun að sé að vana þú bara kemur heim og kveikir á sjónvarpinu og svo þetta bara einhver sípilja sem þarna.
2: Verbúðum var sýnd á sunnudagskvöldi. Og náði alveg stórkostlegri ári vegna þess að það bara, fólk dáið í sófanum á sunnudagskvöldi og horfir bara á því þannig að
3: þú
2: veist
3: þú grættir á því
2: þannig oft neistlan fólk sem að les í hérna, blöðin við morgunar að borði það bara 100% vani
1: en svo eru bara sýndar líka aðrar seríur á sunnudagskvöldi sem fá ekki sama áhorf við okkar seríur
2: þannig að það er grínleik sko vana hegðun er rosalega sterk í
1: fjörnum ég held að sé vani að
2: koma okkur mjög langa tíma að venja fólk við samstöðuna að vera til og venja líka viðmælendur að við það hverju svona tónnin og blærin það er rosalega langa tíma
1: ég held að það hefur verið svolítið hjá stöð 2 er að muni að hérna, þetta var alltaf á klón 7 1919 hálf 7 hérna held ég að við bara ruggla landan of mikið í að þá held ég að þetta hafa byrjað detta niður svo hætti þetta alltaf að heita stöð 2 og heitir sín og
0: ég sko auðvitað að þetta menn að kljúfa einhversu fyrirtæki ykkur að búta og reyna að búa til ykkur einingar í umhverju sem út í heimi svona róleitum að menn viti ekki alveg hvað að gera í þessum heimi sko, alveg í sjónvarpæði sjónvarskeiranum og frétta heiminum og svona þetta er, og Ísland pínlítið land og við erum búin að hreyfust við með þetta breytist þetta umhverju en við megum vera sko passa okkur á því að lenda ekki í sko ég verð að viðurkenna það ég get valla en ég geri það samt sko hlustað á margt sem á rúf ég bara get valla hlustað það sko þetta bara svo óbáslega bæjast sko þetta er svo
2: eins og hvað?
0: Bara svo margt það bara svo margt í umræðin bara hvernig þið tækla svo mál það bara svo ég alltaf hrifin að fá sko báðu megin en ég heyrði þátt hjá ykkur hérna sem reyndi að hafa já og nei og það fór bara allt í vitlis ja, það var ekki hægt að heyra hvað neitt sagði
2: það sem ég gerði var meira og minna að tala bara við einn í einu og bara beðan að rökstíða fyrir
0: því þú lékst eila bara hinn þá varst þú bara, ég var neyari þá varst
2: það er betra að ég spyrji þá svo jáari því þá brínur röðvinn og
0: svona
2: það er svo Alltså ja, hvað varst að horfa á? Þá neyjarnir horfðu bara á viðtölu við neyjarna og já var einhver að já. Þannig það ekki bara hann við sem að missa sko samíla vettvanginn, heldur eins og fólk kjósi það sjálft.
0: Já, en þess vegna segi ég aftur bara hérna. Hlustið á fréttir og skoðið eitthvað sem það engan áhuga að skoða. Já. Það sé það akkurat öfugt að þessu sem einhver finnst.
2: Já, ég heldur þetta mælum
0: við. Kíkið á, ef þið eru ekki fáta, kíkið og hitti, skoðið og lesið fátækt fólk. Ef að eru ekki fíknisjúdóma farið á fullu og skoðið fíknisjúdóma hvernig fólki hefur það þar og ef þið eru ekki íþróttafólk skoðið hvernig íþróttafólk hafa sér og takið svo öfugt og listafólk og farið á listviðbyrði ég held að sé ekkit mjög mörg prósent á íþróttumenn sem fara á listviðbyrði það bara alltaf lítið sko ég held að sé enn minna að fólki sem listviðbyrði sem fara á íþrótta
3: það ein leiksýning fótbolta sem heitir óbærilegur léttleiki knattspyrnunar og hún að sigla inn í sitt held ég 5. eða 7. leikár og hún bara, þú veist þú þarna, hvað heitir hann Dr. Football eða eitthvað sem ég bara, ein ástæðan fyrir ég séð hver Dr. Football er þegar hann að auglýsa leiksýningu og þá dettur það inn hjá mér sko búbluna mína, fattuði
0: Ég held að sé kannski nú þetta hafa svona áhuga ykkur svona meiri og ég held að fólk hafi ég held að það sé alveg gaman sko. Svo
2: er maður að læka það sem maður ósammála
0: á maður
2: Já, til þess að fá algoritma
0: Já, akkurat, ég samanlega
2: fara að elta rasistanna og setja hjarta
0: Það þarf að fara að valega þar Svo eru þetta sko ég meina þú það mjög gott að læra af sögunni sko Ég held að það ímislegt þau getur lært að því en í Þýskalandi núna, frétt núna, bara Leipzig það finnst ykkur þetta með drónanna sem með rússana þú veist eru þjóður að fara að leika sama leikinn aftur eða er þetta raunverulega hætta sko? Ég meina, þinghúsið að brenna aftur þau sögðu, sko? Eða er þetta vilja að halda hvað þetta? Er þetta rétt? Er þetta rámt? Eru normenn að taka þátt í þessu að við erum ekki með þetta, þetta bara meira þarna meira, þú veist, hvar þetta? Og ég veit ekki, og af því að maður veit ekki með fjöðmjöla hvort að maður treystir þeim ekki, ég hef ekki hugmyndu hvort þessi rétt eða rámt, sko. Ég bara ekki græna grunum það, sko.
2: Þannig að í stríði sannleikur í fyrsta fórnarlöpið.
0: Já, hendi fyrst.
2: Maður á eiginlega hafa það í huga. Já, allt sem þeir eru sagt er lígi. En það önnur frétt í, sem að verður núna á sunnundaginn að AFD eða valkostu fyrir Þýskaland.
0: Það kostningar.
2: Mun vinna stórkostlegan sigur í Saxoni annalt og mögulega ná meir en helming þingseta.
0: Þetta rosalega fréttir.
2: Þetta flokkur sem að skilgreindu sem nýnæsta flokkur bara fyrir svona 20 árum.
1: En þetta búið að vera svolítið samt undirliggjandi að ný Þýskalandi, maður er búin
2: að fylgja svolítið
1: maður er alveg búin að fylgja svolítið með þessu
3: og það er alveg komið að vera svona viðvaranir með þetta mjög lengi og bara, þú veist, allstaðar líka annarstaðar það sem er að koma svona flokkar fram einhvern veginn að þú veist það alltaf fólk sem við arar við því áður en að það gerist og svo eru alltaf ógisla hissa þegar þau eru kosin þú veist, sem
0: er hinum megin sko er þetta ekki stundum þannig, þegar maður ítir of mikið á eitthvað hérna megin, þá fer sveiflan allt of mikið hingað er ekki mögulegi stundum að við fari bara langt í ykkur hérna megin og þá ertu komin alltaf langt hérna megin við fáum þetta
2: Ertu þá að tala
3: of langt í jafnrétti eða of langt í, þú veist út af, ef við erum að tala um nýna sérsta flokka þá kannski svolítið hættulegt að þú veist, tala að fara of langt í jafnrétti eða þú veist, virðingu fyrir þú veist, hittuðu fólki og
2: hinsengjum fólki 95% sem segir það fyrir kjósa þá að kjósa þá út af útlendingamálum þannig að bara kjósa út af útlendingamálum
3: þú veist, þetta rasisminn sem að kera
2: samt eiginlega sára fáir innflytjendur í þessu hérna hitti sko þetta svona
3: þetta bara minnsta ógnin við þeirra samfélagi sem að þú getur fundið í raun og veru eins og bara gerist þarna með ég man ekki, var þetta ekki húsnæðismálun í Bretlandi eða eitthvað sem að var bara búið, að þú veist allir sem að voru í félagsíbúð eða einhvers konar þjónustu varandi húsnæðismál í Bretlandi voru all brjáluð yfir því hvað flótta fólk og innflytendur væru að taka mikið af þeirra íbúðum og svo var bara svona þurfti að sýna með bara svona húsafjölda, svona grafi bara þetta eru félagsíbúðunar sem eru í boði það eitt hús af þessum held sem að fer í þennan hóp þú veist, það var eina leiðin til að kæfa þetta bara sína myndrænt skiluru þú veist, þetta er líka það er búið að búa til einhvern óvinn til að keira af stað eitthvað agenda skiluru
0: það hefur alltaf verið búið til óvinnir í öllu, þú veist, það eitt að gera það kemur, en gæti maður ekki, ef maður myndi fara á mótsveita fólk aðeins öðruvísi og myndi segja, heyrðu, ég heyri hvað þú ert að segja hvað er það nákvæmlega svo trættu við hvað er það raunin svo trættu við jú, ég hrættu við að umhverfi mitt breytist ég hættu á bara eitthvað, ég veit ekki hversu rök þetta fólk hefur, bara, það einhver rök það bara að fara að breytast eitthvað hérna hjá mér mér finnst þetta að taka frá einhverju bara einhver rök, ok ræðum það þá bara tökum það upp á viðborðið og ræðum þetta bara við erum ekki þetta með rasista stimpilin á viðkomandi og ræðum þetta bara hvað það nákvæmlega þá getur komið svona rökir sem þú þetta segja hér bara graf sem sýnir þetta sé bara svona þannig að þetta ekki alveg rétt
2: það komið, það hluti af áróðrunum það þú treystir ekki fjölmiðlum þú treystir ekki hagstofunni og það sjónarmið finnst mér alveg komið á fullt á Íslandi þannig að það skiptir ekki lengur máli
3: hvað þú segir ekki máli hvað þú segir
2: hérna rannsóknar háskólanum háskólanir eru bara gróðrastýja fyrir ykkur vinstri sjónarmið ný marxisma
0: en það líka samt sko hináttina þegar að hafa til Svíþjóð bara tökum bara dæmi það voru glæpir þeir jökust skilum mig við innflytjendum mál
3: þetta
0: það verið svo ákveðan ástæð en þeir jökust og þegar það kemur þú umræðum það þá gæti viðkomandi sagt bara ég trúi ekki á þetta ég trúi ekki á þessar fréttir eða neitt það báðar áttir sko þannig ég held að þessi kannski mikilvægt að ræða það hafa glæpir aukist þegar þú situr inn í samfélag mikið af fólki sem með annan menningar bakgrunn hvað gerist og þá var þetta að ræða það
2: við erum oft farið yfir þetta hérna Magnús og ef að þú hérna það líklegra að fólk í lágstéttum sem að kemst ekki inn í samfélagi frem í glæpi þá áttu við finnana sem að komu að vinna í Svíþjóð á sínum tíma þá áttu við búlgarana sem komu í kringum 1980 og það ástæðan ekki þú þetta séu útlendingar ástæðan svo að þetta fólk læra. Sem í lágstéttunum fær ekki vinnu nýtur enga virðingar þannig eina virðingi fyrir mig að finna bara minn hóp mitt fólk og í starflandi mér út í glæpa þessu ef það leiðrit fyrir þessu þá þetta ekki þannig að fólk frá Sýrlandi sem eru ríkari glæpan en fólk frá hérna,
3: það er bara
2: ekkert sem er bandist til þessu ég hefum sagt þetta hérna við þetta borð miljón sinnum
3: það er hvernig samfélagi tekur á móti og hvernig er komið fram við þig þannig kemur þú fram líka tilbaka, skili. Mm.
0: Ég myndi halda að fólk sem kemur frá Palestínu búin að lenda í öllu þessum palestínumennum búin að lenda í séu örugglega að sjá miklu meira heldur en bara einhver íslendingur sem hefur verið einhverju búblu skilur mig og þar að leiðandi myndi að hafa tolerans sem væri mikið hærri og ég held að myndi vera þannig að álskrána svona hlutir þannig ég myndi alveg halda að við meðum ekki vera alveg það barnaleg að þetta hafi engin áhrif ég, pappi minn kennari og verið skólastjóri að þegar þú situr inn í bekk fullt á krökku sem tala ekki tungumálið bara fullt og kunna bara ekki málið og það að reyna að kenna börnum auðvitað það vesinn
2: auðvitað það vesinn þegar krakkandi frá Vestfjörðum komu og fylltu Vogahverfið og Vogaskóla þetta var ég var upp í Fellaskóla líka ég var í bekk
0: ég ekki að bera saman Fellaskóla eitthvað flyttur á Kvamstanga þetta var svo mikið bull afneitun að halda það virkilega að ef ég með eitthvað fólk og ég fara að kenna hennar fótbolta eða fimleika og ég okkur stigi þar sem menn geta farið í kollnis og staða á höndum að allt innu kemur hópur inn sem hefur aldrei farið í fimleika og ég ætla bara að hafa það í sama hópnum það bara gengur ekki upp sem kennari ég þarf að gera eitthvað
3: ég þarf að finna samt líka það er program
0: kennarinn með 30 í bekk og þú veist för með bekkinn í 15 þá getur það
3: ég verð samt að fá leiðrétta þú veist það eru móttökudeildir og það eru áætlanir og program til að taka móti
0: hefur komið út á land hefur séð hvora móttökudeild á Hvammstanga
3: en ég hef sjálf ekki verið í þannig en ég hef heyrt af henni út af því ég hef unnið inn í móttökudeildinni bæði inn í Seljaskóla og Breiðagerðsskóla og ég veit alveg að það eru program sem taka móti bæði börnum með flóttabakgrunn en líka öðrum börnum þú veist ég hef séð það inn í félagsmiðstöðunum þegar ég var hluti af móttöku áætlun
0: félagsmiðstöðuna Þetta að horfa á hlutina gjörsamlega rangt og halda það virkilega að það komi út úr þessu það má vera alveg á hreinu það ekki það að ég ekki samanlega með að koma útlendingar í bekkin segjum bara en bara, spurningin svo eigi þetta að vera 15 í bekk þá þegar það gerist eigi að vera 7 í bekknum eigi að vera 6 á kennar að vera 3 eða vera 4 að taka móti
2: þessu
0: ég myndi laga þetta
3: Magnús, já, ég samanlega því, auðvitað þarf alltaf að taka betra móti og tryggja það að þeim líði vel
2: 80% innflytjenda í Fellaskóla en bara 3% í Garðabænum
0: Hann sagði, hann sagði
2: bara við ættum kannski bara hérna, að keyra krakkana á milli í rútum og dreifa þessu en ég meina ég var bara manna að sagði þetta en ég bara sé ekki samfélagsir þannig eða bara séu tilbúið til þess að fara að hugsa það sko. Hvort að hérna, til þess að ég held að sé í Fossvoginum sára lítið af innflytjendum
3: en mér langar þá að leiðir þetta að þú veist út því mest hættulegt ef við förum að tala útlendingarna sem vandamálið en ekki hvernig við tökum á móti þeim sem vandamálið og finna lausnina á því
0: það hefur örgulega sko, ég held að þetta sé smá næ ég ósammála að smá, ég sammála þetta það alveg allt sem þú vart að skiptir þetta máli hvaðan þú kemur hvaða bakgrunni hefur það segir sig sjálft ef að ég kem núna inn í bara eitthvað samfélag Sáti Arabíu sem Íslendingur ég ekki vissum ég get bara aðlast og neinum sama hvað ég gera við mig sko. Ég bara efast ég get aðlast ég myndi aldrei geta aðlast þegar konu mátti ekki keyra bíl og mátti ekki gera þetta ég myndi ekki aðlast því
1: nei, nú ertu að tala um mismunandi sko, þú ert fullari maður, þú ert ekki grunnskóla
0: en ég segi mig væri bara áttara
3: Já, en þú tekur ekki ákvörðunum að flytja til Sáti Arabíu, fóruldræðinni gera það ef að kerfið tækja á móti þeir myndi hjálpa þeir aðlast og fá að vera þú eins og þú ert með þín gildi en samt vera hluti af samfélagi sem myndi bera virðingu fyrir því
0: Það eru allir sammála því en það þannig að það staðreynd það er ekki maybe but in if það staðreynd að það stór hópur af eldri innflytjendum sem koma inn sem aðlagast ekki og það bara stór hópur og það fer
3: hvernig getum við hjálpað
0: það er aftur móti allt annars
2: það er ekki bara allir leið það voru ömmur frá Grikklandi í Brooklyn sem maður lærði aldrei ensku
3: já, emmitt, en þú veist mér myndi langa bara
1: að Ítalarnir í New York
3: fókusin á vandamálið er ekki þau heldur
0: það er mikill munur að vera í borg sem koma með 9 milljónir manna bara inn í borgin á dag eins og New York heldur en sko 400-500 manna samfélag á Hvammstanga eða Blönduós eða Akureyri eða hvar við viljum vera það hefur bara stórkostlega mikið mun á því sko. En við erum sammála því og þá spyrir ég tilbaka aftur núna sögðum við nei og við erum með lausnir fyrir samfélagið sem menn eru að koma með sem ég elska að því við erum ætlum ekki að gera sem við gert í 80 ár þá erum við að fara að leysa þetta að taka vel á móti innflytjendum almennilega við ætlum að laga menntakerfið okkar betur svo við séum ekki neðarlega í því við ætlum að laga það allt saman við ætlum að láta kennarann okkar geta tekið vel á móti þessu fólki svo geta aðlagast almennilega sem á að vera og en það sem ég held að sé að fara að gerast að það vera að taka harðar á þessari stefnu heldur nokkuð tíma náður
1: Þetta tölu allavega þannig
0: Ég myndi halda að það væri akkurat í þver og átt það sem þú ert að segja Ég myndi halda það
3: En óskin hinn, þú veist, manni myndi langa að það væri...
0: Hjá hverjum, hjá 50%
3: hjá mér,
0: já, hjá þér, já.
3: Persónulega.
1: Hverjum langar að búa í einsleitu samfélagi?
3: Mér langar bara alls ekki og ég menna, þú veist, bara ég hef tekið...
0: Þú myndi alltaf væri 50% af þjóðinni.
3: Já, ég hef tekið þátt í svona móttökum, bara innflytjenda fólki með flóttabakurinn og alls konar og það bara engin viljuri til þess að vera og koma hérna inn, þú veist, heldur en þau sem eru að flytja hingað bæða sjálfstæðum eða í neyð. Þau eru að koma hingað af ástæðu og vilja vera einn og vilja vera hluta af þessu samfélagi, þau eru ekki vandamálið. Ég hefði óskað þess að ég hefði fengið meira tíma með þeim og nært bara, þú veist,
0: sambandið okkar við. Ég held að þessi miklu betur að segja að það koma alls konar fólk inn,
3: já.
0: Það fullt af vitlýsingum, fullt af fáutum.
2: Já, já, já, já, já,
3: já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já,
0: já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, alla þessa vitlýsinga og góðu og ekki vitlýsinga sem við tölum þessu góða vonda
3: saminast.
0: Hvernig getur við látið þetta saminast? Hvernig getur við gert það?
2: Þannig við verum náttúrulega að láta þá sem eru innfættir

0: 50% af þjóðinni sem að þarf bara aðlagast því að tíminn hefur breyst.
1: Ja. Þetta besta sem við sagt.
2: Og hvað líka alveg finna vel fyrir því á hjúkrunaheimilinu að því að meiri hluti starfsfólks erlent og talar kannski ekki endilega góða. Það bara tekur því eins og það þarf. Þegar þú þarft einhver til að hjálpa þér þá tekur við hjálpinni sama hvaða tungumál hún talar.
3: Bara ef þú getur ekki skennt þér sjálfur og gæskan að velja höndina sem að fara að skenna
2: og gæskan sem að fylgir þessu fólki sem að vinnur við umunun hún ekkert tungumál hún bara kærleikur bara reitt kærleikur og þraut segja þannig að sko Já, og það fólk sem kemur inn á hjúknum það svona ofboðslega minni luta það sem það nokkur að setja út á það að einhverju útlenskur sem að hjálpa þeim en ég vinn svolítið við það að skjóta á milli og kannski útskýra eitthvað vafaatriði sem kemur en við förum alltaf við ræðum það ég og heimilismæðurinn hvað manneskjan samt góð hvað hún dugleg og svo reynum við að forvitnast það hvað hún kemur, hvað hún gerir hvað var til þess að hún hér af öllum stöðum í heiminum
3: Einmitt.
2: Að vinna vinnu sem engin Íslendingur vill lengur vinna
4: Ég reynda bara að unni með útlendingum sem eru frábæri sko. Þannig að ég bara alltaf það vinnu sem þeir eru að gert ég alltaf bara verið, ég aldrei lent í neinu vesinni með neitt útlending sko, á Íslandi En
3: Íslendinga, hefur landið í versunum með
4: þeim? Já, það er þetta en það er
0: Magnús, ég verði að fá skjóta inn Magnús, ég verði að skjóta inn Martin Luther gamli, ungurinn hann sagði einu sinni djöfullin stjórnar heiminu með einu orði og það orði en
4: En hvernig myndirðu mennta þjóðina? Hvernig náttu okkur að við séum ekki að gangi í sama engin maður stígur í sama vatni
3: eða þú veist
2: Allir að vinna á hjúkrunaheimili
3: Já, allir að vinna á hjúkrunaheimili og vera svona þessi manneski sem að þetta að lýsa fara á milli og bara miðla málum og hjálpa fólki að tengjast og sjá styrkleika hvers annars og bera virðingu fyrir hvort öðrum
2: og vera forvitin
3: hárrétt svar við spurningunni
0: Það er ótrúlega smart hjá hérna grund að vera með skáld í þessu hlutverki
2: Ég bjóð mér til þessa vinnu sem að því að ég, þetta bara besta sjúkraþjálfun og endurhæðing sem ég nokkuð að fara í, það að vinna þarna.
3: En flestir þeir sem að vilja hafa sko harða útlendingastefnu á Íslandi, þeir vilja samt líka eiga hús í útlöndum og fá að vera þar sem að þeim hendar.
2: Já, já.
3: Við erum náttúrulega mjög frek þjóð, þetta mjög furðulegt dæmi.
2: Við fyrir ekki að spila golf hér alltaf.
3: Nei, en það má samt engin komingað.
2: Það má ekki vera einn og meðan við erum mikstar annars staðar að spila golf
4: Er það það sem mynda fólk er að segja ef við hlustum á það, hvað það að segja?
3: Þetta bara hræðislega úr þetta bara
4: hræðislega úr Nei, sko, ég svo hrættu við Við tölum ekki við hann hóp, við ignorum hann Hann sé bara
0: hann
4: við,
0: komið inga,
4: Já, býtum við ignorum hann meira minna og við erum bara að höldum okkar striki
3: En hvaða hóp þú að tala
4: um? Ég að tala um hóp sem algjörlega mótið því bara við erum harða innflytjendastefnu og bara fullu, bara, sem bara það Ég held að sá hópur sé að stækka og ég held að hann sé að vaxa og ég held að þessi ungu strákar sem er að koma þeir verði í þeim hópi Já. Þannig að það mjög stutt í það að Ísland fái kostningu
0: nákvæmlega
4: eins og það að gerast í Þýskalandi núna
0: það ekki alveg að sjá það ekki að sjá þetta í kostningum til dæmis það hefur verið flokka sem eru með þetta sem helsta mál það ekki náin einu sérstöku ára miðflokkurinn virðist alltaf náður svo fjara það
4: niður
0: Það eru miklu fleiri sem að kusu sko sósialista og Vafgé og pírata heldur kusu miðflokkin
4: Duttu nú bara út
0: Já, ég segi að þú raðar í saman það bara í ysta vinstrið miklu stærri hópur heldur en ysta hægrið
4: Mark my word
0: Akkur ætlar að láta þú ysta hægrið stjórnaldur
4: Hvaða dagur er í dag? Hvaða mánuðar er í dag? 2026?
3: En ég alveg samanlega
4: Þetta er 10 ár þá er virstingurinn gríðalegur og það þessi ungu strákar sem að koma upp og þessi hópur og við höldum áfram að ignora hvað að segja þannig að segja hvað ert að meina nákvæmlega, útskýrið betur fyrir okkur hvað þú ert að meina
0: Það stúkja þann áðan þegar þú varst að reyna að fá rauki fyrir neginu þá fyrstu hérna útskýringu fyrst svo spyrir aðeins aftur, þá fyrst ekki reitt Já, þessi hættan sem svo að þú fáir bara eitthvað svona endróm af einhverju YouTube myndbandi
4: Þá getum við byrja að ræða og svo kynnumst við, þú veist, hittum við fólk og svo heyrum maður eitthvað sögur og svo heyrum maður eitthvað fallegt og svo sér maður þetta í raunveruleikanum og svo vinnum maður með þessu fólki og svo bara kattismál, svo þá erum við einhvern veginn aðlaðast þessu öllu En núna einhvern veginn umræðan svona já og nei umræðan eins og var hana Maður skildi stundum ekkert, þetta getur ekki alveg verið bara svona já og nei Útlendingamál geta ekki verið já og nei Þetta lítur að vera eitthvað svona Hvað erum við að tala um?
3: Já, en ef fólk getur ekki mætt gagnrýni eða spurningum þá svolítið erfitt að halda samtalinu á

0: áfram, er það ekki?
1: Jú, en en það, það sem
0: og það ég alveg sammála þessu að þú veist, við eigum að sýna samkennd sama hvað skoðanin liggur þú veist, og bara wholeheartedly þú veist, við eigum að sýna fólki hérna virðingu og umræðu og, og þú veist, að tala við þau en mér erst líka svolítið hérna skrítið að ef að þú veist, einhver meðtekur ekki nokkurs konar gagnrýni eða, eða samtal hvað ábyrðin mín leikur þá að halda samtalinu áfram hvernig að viðurkenna þeirra stöðu lúffa gefa mig á einhverju öðru
1: Það er gott er að ég væri neyjar sem ég væri neyjar bara mm-hmm. ég væri í þeim hópi bara grimmur neyjar Það hefur verið frábært og okkar samtal hefur verið þannig ég hef getað sagt sig neyjar Ég ætla að segja nei út af þessu þessu þessu og svo ég sagt svo alveg fullt af rökum fyrir jáinu Þau eru kannski þessi og þessi og þetta Tindí, mm-hmm. þá hefur verið svona grundvöllur að ræða þetta
0: Já,
1: En ef ég bara nei þú ert bara já og þetta bara allir útlendingar fáinnar nei þeir eru æðislegir og þú veist þá, þá fer þetta ekkert og við Íslendingar erum bara staddir í þessu alla dag við komumst ekkert áfram
2: það hluti af þessum tíma sem við lifum sem hættar að kenna við Trump eða populisma mm-hmm. að í umræðinni þá andstæðingur sem með aðra skoðun en ég hann afmennskaður
0: yeah.
2: og hann með þessa skoðun að þenn heimskur mm-hmm. eða hann borgað af rússum eða guðmóð þetta hvað menn finna til og þannig að og það, við bara klopnum og klopnum út af þessu
1: Já,
2: það ekkert samtalingur
0: Nei.
1: Ég veit það, og þess vegna held ég að kannski podcast maður hlustar við varum eitthvað samtal milli tveggja einstaklinga en það held ég skemmtilegra þegar eru fleiri og ná að ræða það skemmtilegra eða það hægt að torgið sé stærra það gaman sko þess vegna veist mjög oft í svona umræðaþáttum leiðilegt, ég heyri umræðaþáttum það allir sammála
2: Þú horfir ekki mikið að spursmál og þjóðmál
1: Jú, ég reyta að lusta
2: Það eru bara að tala hvort annan Lillu lust
1: Já, já, en það sko
0: En voruð þið ekki að reyna þetta með þarna, torginu á rúf? Nú náði ég bara að sjá það, held ég eitthvað einu sinni eða tvisvar
1: Jú, en það sko
0: En fannst ykkur þið ekki fá þá ólík sjónamið og
1: nei.
0: Fannst þið meira að vera bara nei og já og við ætlum ekki að tala saman
1: Já, mér fannst þetta alltaf að vera þannig ég að koma sem neyjari kæmi ég og ég gaf minn skilaboð og svo kom jáarinn og flutti sín skilaboð og þetta var svona eins og morfis, svona ræðukeppnis ja. Is keppni, það var ekki
0: ekki samtal
1: þetta var alltaf svona, ja. Þetta gott fyrir Ísland? Ja. Hver benefitar femin? Þú veist, þetta gott fyrir börnin okkar í framtíðinni? Hvað með eldri borgar?
2: Mér fannst þér ná þessu í samtali bara veitni einu sko.
1: Já,
2: það okay, er bara að taka það út úr þessu sko, ég held að En minnst út úr kappræðum.
1: Já, ég samanlega því.
2: En ég er reyna að hanga hér bara í samtalinu.
1: Já, ég held að rökræðuna verið samt góðar ef að hún þyrft að koma með, hún neyjari, þyrft að koma með gott og já, hvað báðu með við já og nei. Og svo geti ég sagt það sama og ég verið já.
2: Ég spurði fólki svolítið því, ég meina það eru sjónar með að, hérna, að við töpum þessu við göngum inn og ertu samanlega því. Held að fá nei, að já var hana til
1: Mér fannst ykkur ekki gott að það var umræð þetta? Fannst ekki gott að Íslendingar núna í suma var umræðið
2: það? Sumt var bara mjög góð umræðið.
1: Já, það ekki ágætt?
2: Hávaðinn var náttúrulega óbærilegur.
1: Já, hann var það. En það var gott samt, ég var hissa sko hvað var, tóku margir þátt. Ég var hissaði og ég var hissaði hvað var mikið, þú veist, fólk fór að átta sig, já við höfum bara mjög gott, eða við erum frábæðir, eða við erum aðeinslega, hérna eitthvað gott, eða þetta slæmt. Mér fannst alveg vera umræða svona, svona maður tínt út fullt af svona ágætis áhöfurum hlutum.
3: Mm-hmm. Fólk fór að kynna sér eða samlingi já, sem hefur ekki gert áður
0: og já, bara fólk að lesa já. Yfir þetta sem hefur bara aldrei pælt
1: í þessu mér finnst það kannski ágætt en ég veit ekki
4: það var nú líka fólk sem skilaði auðu í staðum fyrir að segja nei
3: Einmitt. En ég held að kostningin hafi verið þetta var kannski allavega fyrir margar kynslóðir svona rosalega mikilvæg kosting miklu mikilvægar en hvort að sjálfstæðasflokkurinn að vinstri grænir séu við stjórnum
1: Þetta var aldrei kosið og minni þær aftur
3: Nei, veist, þetta var svona alvöru
2: Hún skýrið valkostir
3: já.
2: Sem að Magnús var að kvarta yfir að væri ekki í þingkostingum en þú veist ekki hvernig
3: þetta stjórn
2: en þú verður vel ekki að kjósa
3: Það var svo mikið í húfi fyrir svo marga
1: þannig,
3: þá ég held að það sé þess vegna líka
1: og ég hitti fullt að jáurum svona eftir að þeir voru bara svona sorgmættir svo eins og það væri smá von að hugsanlega breyttist eitthvað
3: já.
1: En það var það ekki
3: Nei, ég var pínu þannig, ég hefði vilja sjá
1: það Það var sömuðið voru þar, sko. Svo eru neyjararnir alveg bara eins og það segir kannski ykkur ellihimilinu algjörlega og svo ykkur nokkri flokkar og sjálfstæðarflokkurinn og verkalýðsbaráttan og samtök atvinnulífsins þetta var bara alveg hardcore saman í liði nei
2: Hef ekki enda þessu, það reynda komið frétti í dag að Gloria Steinem að við dáið.
0: Já, mjög hreikum við því líka.
2: Hún stórt fyrirbyrði í ykkar lifi?
4: Hún bara eina af þessum töffurum.
2: Rosalega töffurum.
4: Já, og hvernig bara áttunar og bara frábær, sko, finnst mér að litla sig ég kynnt mér hana, en ég finnst hún, ég held hún hafa haft meiri áhrif á þær konur sem að síðan sem þess að höfðu áhrif á mig þetta hefur verið meira þannig en...
0: Já, en hún gerði svolítið mikið þetta líka að fá inn alls konar konur saman til samtals alls konar málefni og í grundvöllin var þetta alltaf til þess að berist fyrir konum og öllum konum, ekki bara konum eins og þér
2: En hún var svolítið svona töffar og að sumleiti hérna svona, hvernig hún sagði þetta og hvernig hún gerði þetta það var alltaf svona svolítið stíl, sko
4: svo kannski, alltaf svolítið sneið með
2: já, svo kannski fór maður heim og maður myndi ekki alveg hvað hann sagði en maður dáði staðið þegar hún gerði það svakæl og gardir
1: svo, ég veit ekki hvort að þið það rétt að þið verum í já og neinu og getum við tala eina frétt sem geti haft já og nei í bæði, hún hefur svona já og nei það að kvennað hvað var að stækka og sem meirilega frábært
0: frábær líka... þjónust en hræðilegt að það þurfi
1: já.
4: Nei,
1: já.
4: Nei, það ekki aldrei segja það ekki vera svo blind að halda að þetta þurfi ekki, vegna þess að það þurfti að berjast fyrir að setja þetta á
1: stofn þannig þú vilt þá að jábáðu mig
4: ég hef verið í kvennaatkverfinu hef þurfti að fá hjálp hjá þeim og það voru í húsnæði sem var alltof lítið og það þurfti og það er nóg erfitt að vera sem sagt á viðkvæmum og erfiðum og þungum tímamótum í lífinu
1: Það að taka allt af allar inn
4: Já, og það er
0: bara
4: Það er alltaf gert það Alltaf gert það, ekkert og, hérna, og þetta starf hefur verið unnið af svo miklu við svo rýran kost í svo ofboðslega langan tíma og ég get lofað ekki því þau verður enga stund að fylla þetta nýja hús
1: Ég held þessi 19 minnum einhvers við sem en er þetta þá jákvæmt
4: en þetta er nauðsynlegt málið er að þetta er nauðsynlegt það er nauðsynlegt að það séu til einhverju bjargráð fyrir fólk og líka fyrir karlmenn sem beita eða konur sem beita ofbeldi það þurfa að vera til bjargráð
0: Það til, hérna
1: Jakobur,
0: Nei, ég búin að glemma hvað heitir hérna
4: Gamla góða lyftingastöð
0: Það voru allavega tveir sálfræðingar sem setta laginnar þetta verkefni sem er svona
1: Karlakar
0: Bara fyrir ofbeldis fólk, ekki bara karla í raun og veru en hérna að hjálpa þeim út úr ofbeldishegðun og hvernig
1: þú getur Já, þú ert að tala um ofbeldismennina
2: Þau eru að tala um karla sem verða fyrir ofbeldis
0: Já, fyrir ekki, ég erum með skilja auðvita
4: Við þurfum bjargráð fyrir fólk, fullori fólk, til að koma sér úr ofbeldis aðstæðum.
1: Já, samanlega.
4: Og það er kannski það sem er mjög algengara er að konurnar flýja og taka börnin með sér. Þannig að þá erum við raunverulega að bjarga börnum. En það er... En þetta er bara eitthvað úrræði og bjargráð sem við verðum að hafa í stækkandi samfélagi. Þetta mun aldrei hverfa og þetta verður bara það sem það er en við þurfum að fá bara faglært fólk til þess að vinna þessa vinnu og skynsamt og duglegt og gæskuríkt og það er
2: þetta er líka svo ungt sko, þetta er varla 40 ára
4: já.
2: Og þetta var þess ekki hluti að kvennabaráttunni á Rauðsokkum og ekki kvenna framboðinni í Reykjavík
4: til dæmis
2: það var bara ekki fyrir en það var komið á níunda
1: ára þetta tekur sko þetta er að taka sko þessi tími sem þetta er búið að taka þetta er alveg ótrúlega hvað við erum lengi að taka svona hluti og ég myndi halda að þú svo bara réttindi og homma eins og þú maður að segja núna bara blóð og allt þetta og svo trans og svona og svo ofbeldi kannski gagnvart köllum og svo líka bara tálmannir sko, það eru 30 ár eftir við fyrir að taka tálmanni fyrir
4: já.
1: Í öðru löndum er þetta bara í Danmörk og svona er þetta bara leist á okkar þrem vikum sko.
4: Já, já.
1: Þannig að við erum langt í land eftir í svo mörgum svona sviðum og það er sko myndi ég að halda heldur ríkistjórnin springi
0: Nei, alls ekki
1: Heldur, Þar er hún að segja af sér?
0: Nei
2: ég sagði það hérna mér finnst hún að segja af sér
1: af
2: því að þessi niðurstaða kallar á svona okkur endurskoðun á utanríkisstefnunni og ég held að sé betra að sé eitthvað sem að kemur ekki úr þetta sé bara fá ferska byrjun. Hún lagði þetta til, þetta, hún búin að vera með utanríkisstefnu reyndar, ríkisstjórnin undan, sem að var svona samþætting á utanríkisstefnu
1: í Evrópusambandið. Hún er ykkur vandum málum í Bandaríkjunum, þeir senda bara litla smámenni tala með hana.
2: Já, nei, mér finnst að, minn, hún lagði allt undir og hún tappaði Já. Og gerði það bara drengilega.
4: Já.
2: En mér finnst
1: að... En þið finnst hún ekki, hún ekki að hætta sér að vera bara skiptur á hana,
2: þið
1: finnst
2: það? Já, mér finnst að því að þetta kallar á svolítið endur mat á utanríkisstefnunni.
0: Það svolítið flókið
2: að túlkita, sko. Eigum þá ekki höfuð áherslu á því að fá betri EU-samning eða gera tvíliða samning við Evrópusambandið. Eigum við að byggja upp eitthvað svona vinna með normönnum, bretum og kanadamönnum. Eigum við aðtökum það að við getum verið sama með þeim í einhverju afstöðu. Eigum
1: við að halla okkur að bandaríkjamönnum.
2: Þannig að einhver kemur sko af vígvellinum, hann ekki endilega bestu til að gera þetta.
1: Nei.
2: En ég hef sagt þetta og þetta ykkur engin undir þetta sko það allir á því hún bara að vera áfram það mjög skaman að vera í minni luta leið og ég grunum að ég sé að lendi í meiri þá skipti ég sko
0: það svona mótþróa hvað heitir þetta mótþróa þrjóskur
2: Bjarni Harðar hérna, sem er bók á útgefandi bóksali hann sagði í Kanada þegar maður blaða með þar ég hef bara eina skoðun, ég á móti
0: Það gott,
2: Sjón. En hérna, nú fyrir út í haustið, það haustið góðu tími?
3: Já, já, frábær. Já. Ég reyndi að
1: það sem eftir bergur. Það allt færst mánuð.
3: Já.
1: Mér finnst eins og allur heimurinn að við, sem sagt, mér finnst eins og nóvember núna að vera, þú veist, sem var, núna desember, sko. Mér finnst allt það færst mánuð.
3: Já, sumar vorið kemur aðeins hérna.
1: Já, já, já. Mæ ekki eins góður og varinn í gamla, það finnst mér, eins og allt
0: Nei, ég get alveg séð það, sko. Það einhvern veginn mest haustin undanfarið það hafa verið mjög góð og svona sólrík.
2: Stillur á kvöldin.
4: Ég tekur sér alltaf fagnandi sem gamall ruslakall. Það hérna bara þegar maður fór alltaf út á hverjum degi saman hvernig veðri var. En það sem ég reki mig á að ef við fáum mjög gott sumar þá fáum við, ef við fáum við harðan vetur og sem byrjast nema það. Það fáum við gott sumar. Mm. En ef við erum með hálgert haust til áramóta, þá fáum við bara rigningu yfir sumarið.
3: En svo núna í sumar.
4: Já. Og það eiginlega betra að veturinn sé bara vetur og svolítið kaldur
2: en
4: og svolítið
2: þungur.
4: Þá allt á eins og þá að vera.
1: En ég ætti ekki að blása núna í alveg svakalega ferðaþjónustu bara þeir hafa reyndi gert aðeins, en á að gera miklu meir úr því bara kaldið sér staður og ég ekki sem hún samt
3: Coolcation, normenn eru nú þokkalega komnir þangað maður
1: Já, fullu
2: Það náttúrulega óbærilegt að vera í hverri hitta bylgjina fættur annar
3: Það óbærilegt, það nú ógeðslegt
2: Maður missi viti, sko,
3: já.
2: Í hitta bylgjina
0: Ég elska svona 18 gráður Þá ég bara í hinn mínu fullkomna ástandi
1: Ekki setja 24 gráður
2: Það verður þetta bókóta í hérna
0: Sólu 18
2: Í Kolumbíu, bókóta í Kolumbíu Það er bara 80 gráður bara alltaf
0: Ég þarf bara að flytja til Kolumbíu
2: Herru, ég ætla að þakka fyrir að koma hérna og tala um fréttirnar og svona það sem að fólk bara talar um Rakel, Magnús, Eva og Dita Gerða þakir
0: Takk
2: fyrir fjölstið fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem hefði verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmunum minni á að þið hafi byggt upp dreifi hér bara með að segja vinum og vandamönu frá efni sem þið hafið séð hér eða heyrt og þá finnir fólk okkur á Facebook og YouTube undir nafnin samstörfum við erum líka í öllum hlaðarsveitum undir nafnin samstörfunar og einstaka þáta við erum í útvarpinu 89,1 stór höfuðborgarsvæðinu sem að næst frá Já, svona verður Snæfellsnes í landu við borgarfjörðu upp á litlu kaffistúð út á Reykjanes þá. Fyrir utan það svæðum á ná út af sendingunum á spilaranum, það sem að þið getur náði í alls það sem net. Við erum komin í sjónvarpi á þeim sem að skipta við síman. Ég skipta fyrir ekki síman, það erum við 5 á fjarskiptingunum. Við erum líka í kabalkerfanum hérna suður með sjó og kannski eftir vill, ég veit ekki, munu önnur fjarskipta fyrir ekki bjóða sínum viðskiptan. Munum upp á efni frá samstöðinni, kemur í ljós. En það sem að knýr samstöðun áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gert áskrifendur, það fólk sem að veit að við getum ekki haldið þessu úti nefnum með stuðningi almennings, það engin ríkur kall sem allar halda samstöðun úti, eða auglýsendur, ekki ríki þegar auglýsendur, þetta ríki var aldrei auglýst á samstöðunni, þetta var að taka sig á þar. En þessi hópur sem að hérna, gerir það áskrifendur, það heldur okkur gangandi, þú getur slegið til þannig að hópið og telur samstöðun að vera mikilvæg, það kostar 2750 grunnáskriftin mátt bara koma meira þú vilt og þeir sem að kjósið geta átti áskriftin að reyna þess að félagsjöldin í aðeins félagið en það alls félagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta finnir allt inn á samstöðum.is. En ég ætla að þakka fyrir í bílu og sko góður helgar minni á að það verður helgispjall hérna klukkan 9 í fyrramálið og hvernig getur að hlusta á það?

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, komið í sæl. Sunnudagur og sínir Egils. Hér eftir koma fjóri stjórnmálamenn, Ólafur Adalsson, Lilja Alfreðsdóttir, Arna Lára Jónsdóttir og Grímur Grímsson. En við ætlum að byrja hér á vettvangi dagsins og til að komin María Sigrún Hilmarsdóttir, sjónvarpsfréttakona, Drífa Snædal sem talsmaður Stígamóta, ekki rétt hjá mér?
1: Jú, talskona.
0: Talskona, já, já. Og Ásgeir Brynjar Torfason, hagfræðingur og ritstjóri
2: Vísbendingar, vikurinn sem viðskipti efnahagsmál og nýsköpun.
0: Já, ég var að talaði hérna fyrir vikunni við fyrirverandi útgefanda tölum talsettum vísbendingum, en þannig, þetta átti ekki að standa í mér, sko. En byrjaði, sko, það eru atbyrður að gerast, til dæmis í fjölmiðlaheiminum, Mæri Sérún, þú skrifað meistara ritgerð sjónvarpsfréttir.
3: Ég ekki kannski beint sjónvarpsfréttir, ég skrifaði sérst mastersritgerð hvernig sérst breytt notkun, fjölmiðlanotkun, getur haft áhrif á skoðanamyndun fólks og þannig líðræðið.
0: Já, já.
3: Og þetta bara, og ég hefði bara, maður fyrst og fremst bara sorgmæntur og dapur yfir því sem við erum að sjá gerast hérna núna og það bara mjög dapurlegt að sín hefur ákveða að leggja niður sjónvarpsfrétta tíman sinn. Það bara sorglegt fyrir margra hluta sakir og það sem mér svona bara, það sem að raungerast að þetta sín bara félag sem skráð á markað og stjórnendur þessa fyrirtækis eru náttúrulega bara fyrst og fremst að reyna að skila hluthöfunum einhverjum arði og þá bara kemur í ljós. Þetta þessi ákvörunum að leggja niður en að sjónvarpsfrétta tíma náttúrulega frétta tíma bara náttúrulega markastlega ákvörðunni með það bara greinlega sjá ekki hagsinn í því að halda þessu út lengur og það sorglegt og það bara vegna þess að ég sennilega auglýsendur sjá ekki hagsinn í því að kaupa auglýsingar í kringum þessa frétta tíma nú áskrifendur eða bara áhorfendur vilja ekki eyða peningunum sínum í áskriftir þarna, þessu tengt Og þetta afleiðingin, þetta bara sem við sjáum bara vera bara hörð afleiðing og hún kemur ekki óvart, við höfum bara séð í hvert stemdi, þú veist, en fyrir vikið erum við með fábreyttara fjölmiðla landslag sem að ég lít mjög alvarleg um augum, þetta pínlítið samfélag, það stutt hérna á milli fólks og við verðum að vera með öfluga frétta miðlun og það sem ég hef ágjur af og ávarpaði þetta aldrei þessar ritgerð að við sjáum að markasöflin þau vilja fjárfesta auðvitað það sem mannskapurinn og á það sem fólk að horfa og á það og hérna og við höfum bara x mikinn tíma sem við notum í ykkur svona hérna aftreyingu eða tíma sem við notum í að aflokur upplýsing og annað og þá það bara ykkur svona tilning og sko mörg þessara mála sem eru þjóðhagslega mikilvæg mál sem fólk þarf að vera þú veist, vel upplýst og geta síðan tekið afstöð til mikilvægra mála í kostningum annað þegar að það bara komið allt inn í sína bergmálshella í einhverjum samfélagsmiðlum á TikTok eða að þú veist, fá upplýsingarnar kannski frá öðrum stöðum en svona hefðbundnum faglega ritstýrðum fréttamiðlum hvað erum við þá með og hvað þessar fyrirtækja sem eru á einkamarkaði eða eru einkareikin, hann hlýtur að vera alltaf þess að búa til eitthvað efni sem fólk vill sjá eða, og það ekkert endilega þessi mikilvægu mál sem að við þurfum að hérna fjalla og þá erum við bara komum með svona einkennilega stöðu sem fer að ég held bara, sko hún ríður ekki við einteyming, þetta bara stefnir allt í þess átt og eins og ég segi, þetta bara það bara hægt að sýna fram á það að þeim eru sko grundilega þess að þú getur verið vel upplýstur, mikilvæg mál að þú fáir góðar upplýsingar og hvaðan færð þú þínar upplýsingar og það bara meira og meira rata frá þessum hefðbundu fréttameðlum sem útvarpssjónvarp dagblöð í eitthvað svona bara millumerkis, hagsmuna hreyfingar á samfélagsmiðlum þú veist það þarf alltaf að vera bara einhvern veginn skemmtilegt og það má ekki vera leiðilegt því annars bara hlustar engin og horfir engin og, og svona fréttastofur leggja upp laupana eða allavega þú veist ákveða að hérna geta ekki boðið upp á þessa þjónustu lengur og þetta er líka bara leiðilegt mér finnst líka, ég búin að vinna í 21 ára fréttastofu eða sjónvarpinu fréttastofunni þar okkur finnst líka bara mjög dapurlegt að við höfum það ekki lengur Nei. Það aðhald sem þessi samkeppni veitti en við höfum séð þetta og ég vil minna ég held að hefur ákveðin mistökjáðin þegar þeir ákveði fyrir nokkrum árum síðan þá ákveði þeir að læsa sjófarsfréttatímanum svo kom eitthvað annað tímbil og svo minkaði, svo aftur held ég að hafa verið þú veist, þeir ákveði hætt að senda út helgar
0: Það var ekki langt sem það var
3: og svo bara sér maður, þú veist að þau voru bara fá að reyna að gera mikið og hérna margt mjög gott og vanda og frábært fólk sem að þarna hefur unnið öll þessi ár bara flottir fréttamenn og annað þetta bara fyrst og fremst bara birtingamynd gjör breytt sem það bara stórfelda breytingar á frétta notkun og hvernig við hérna sækjum okkur upplýsingar og sama tíma öll þessi upplýsingar óreiða Hvað viltu að ég tali lengi þetta? Ég get bara...
0: Ja, ég
3: en þetta svona.
0: Þú má ekki hætta til að gera samt og mikið úr þessu. Þeir voru búin að fækka fréttatíman í fimm í viku og þetta voru 12 mínútur. Þannig að þetta var ekki sko... ég alveg viss það að fólki sem vannaðna það hafði eiginga aðstöðu til að vinna ýmsa frétti sem það langaði til að gera. Ég alveg, sko, þetta var búið að pakka þeim svolítið saman.
1: Þetta hérna að þú fyrsta lega þá lokkar mig að segja hvað ég óskaplega fegin því að rúf haldi velli og það hafi ekki farið að krukka í rúf hérna þrátt fyrir allar nýfrjálsengu bylgjur síðustu áratuga að það bara standi keikt og sterkt og með góðan fréttaflutning en síðan erum við bara sko auglýsingamarkaðurinn orðinn alheimsmarkaður og ég oft verið í þeirri stöðu að við þurfum að koma einhverjum upplýsingum á framfæri fara í einhver átök eða eitthvað slíkt og ég veit alveg sko þegar þú ert með 3 miljónir í birtingakostnað þá veitum við alveg hvert það fer það fer ekki í sjómars auglýsingar eða blaða auglýsingar þess að heldur þetta fer í samfélagsmiðlar til að nýta peningar sem allra best þannig að þá stöndum við frammi fyrir ef við ætlum að viðhalda hérna góðum fréttum sem þurfa ekki að treysta á auglýsingar að þá þurfa annarkvort að fara bara að skattleggja þessar auglýsingar sem fara á Facebook og eða þú veist meta og allt það og streyma því aftur inn í fjölmiðla hérna á Íslandi eða bara beinlínu styrkja fjölmiðla sem hefur nú eitthvað aukist undanfarið en ég tek undir þetta, þetta alltaf bara ekki í lagi að hérna sé hérna fjölmiðlum hríðfækki verði einsleitari já og hérna og svona fókuseraðri á hérna smellu betur
0: já. sem að hérna stóru fjölmiðlarnir hérna vísir og MPL til dæmis að þeir skuli vera sko opni fyrir hvert sem í allar fréttir þetta þekkist ekkit annars staðar þar eru bara þú verður að kaupa áskrift til að geta lesa í fréttirnar en þetta eitthvað sem þessi andi hann vantar hér eða eitthvað
2: Já, ég náttúrulega ritstjóri á miðli sem með dýra áskrift að því við erum að selja litla en mandaföru og það hérna já, ekki auðveldur business að vera í og að vinna í fjölmiðlabransanum sem ég nú bara nýgræðingur í þannig, ég bara búin að vera reitstjör í 3 ár núna og skrifaði greinar í vísbendingu nokkur ár þar á undan en sko þetta og svo núna skrifa ég svona frílandsgreinar í heimildina og maður sér bara þú veist, þetta einhvers konar lífstíll og ástríða sko, núna komu þessa kostningar júli og ágúst fór eiginlega bara í rúst einhver sumarfísplön og það ekki eins og maður fá eitthvað miklu meira borgað sko en það bara risa mál sem maður vill setja sig inn í og vanda sig við og maður að lækka tíma kaupi sitt og hérna og svo já hver lesi hann það sem maður að reyna að búa til af því að það eru bara einhver 15 sekúndna TikTok klipp á targetaðara rétta hópa sem að ég vil ráða úrslitum og ég held sko að þessi tækni umbreyting sko það gera ég var tölvunur til gamla þegar interneti kom sko þú veist og var að forrita og þú veist að tækni breytingar eru sko svolítið erfitt útskýra, þeir eru bæði svo rosalega miklar en svo gerast það líka svo hægt þú veist við, á næsta ári 20 ára ammali iPhone sinns sem búin að umbreyta hvernig við hlustum á tónlist hvernig við fáum fréttir og
4: búin að lækka fæðingatíðni það dýra sem situr það
0: en sem afleiðing á iPhone
2: en sko, en punkturinn þessi þú veist, samfélagsmiðlarnir, það 10 ár síðan Cambridge Analytica að targetera auglýsingar á Facebook og haft áhrif á úrslit kosninga, Brexit meðal annars þau verið rannsakað eftir á bara nógu miklu peningar geta keftir þá útkomu að niðurstöðu, jafnvel í því sem við höldum hefðbundið að sé líðræðisleg gjörð og ég held við vitum ekki almennlega ennþá sko, afleiðingarnar af þessu að það að sko sjónvarsfréttir á sín eða stöð 2 hafi hætt og ég hætt að horfa það þegar ég þurfti að fara að borga áskrift þá ég sé að vinna áskrifta minn þú veist að því mér dugði rúf og vefurinn hjá vísi og í einhverju leiti getum að séð svona umbreytingu sem ok, flott ef þeir fara þá að gera betra sjónvarsefni á vefnum þú veist, klift þú veist, tekið upp einhvern veginn svona vef sjónvarpssíma efni og rúf getur þá bara gert vel sjónvarsfréttinar ég meina umbreyting getur stundu verið til góðs ég meina rúfskar niður helgar yfirvinnu kostna við hafa silfrið á sunnudögum og fór að hafa það á mánudögum sínir Egils byrjuðu hér í hérna sjálfbóðastarfi á hérna rebelmiðli þú veist en þjónar einhverju hlutverki en að það sé ekki hægt að sko lifa því er náttúrulega fáránlegt að ætla að reka upplýsta umræðu og fjölmiðlun í landinu á einhvers konar hérna sjálfbóðastarfi eða því að maður sé manni finnst svo gaman í vinnunni að maður sé til í að gera það fyrir minna kaup en maður fengi fyrir að selja samlokur einhverstaðar er náttúrulega eitthvað brogað
3: sko. Já, og það má kannski líka bætans við þetta sko, já. Þessi hérna ritgerð sem ég skrifaði hérna hún, ég gaf henni hérna nafnið, sérst, hún heitir, mér sagt að þegja meðan fréttatímin og undirtitillin sérst, breytingar á fréttamiðlun og áhrif þeirra á skoðanamyndun og upplýsingu almennings og hérna við hérna, sem ólumst uppi hérna línulega dagskrá þá þú veist okkur sag, bara uss þú veist að vera að horfa fréttir og ef þú gast ekki séð hérna eða hlusta á útarsfréttir og sjónsfréttir þegar það voru í loftinu þá sástu þær aldrei og fólk bara virkilega var með þetta í gangi og ég man vel eftir þessu minni æsku að hérna maður bara var bara í gangi þú veist, hérna maður bara kannski sem barn sko bara allt innu bara lærði maður bara það er hvernig maður tókið inn með ísunni þú veist, maður bara hvernig vissi kannski bara veist, út og hvað eitthvað hluti gengu því maður bara komst ekki hjá því að heyra þetta ekki maður vissi bara eitthvað hverju voru kannski ríkistjórn og maður bara hvernig allt innu lærði maður að fatta hvað kvótakerfi eða einhver mál sem voru í umræðunni og þá kvikna kannski áhugi þú veist, og þá fer maður síðan að þegar maður eldist og svona setja sig betur inn í málaflokka og kannastu andlitinn og svona núna, ég vil meina að hérna, þegar að þessi þetta tímaflakk kemur og þetta sama tíma og þessi snjalltækjavæðing og öllum þessum samfélagsmiðlum vex ásmegin og það fer að koma upplýsingar frá öllum áttum og svona þá verður þessi breyting af, þú veist, ég held að sé engin að segja krökkunum sínum að þegja sko með fréttatímin er að því að hérna þú getur bara að horta á hvena sem þeir hendar og krakkar kannski er ekkit endilega þú veist nú bara vill fjölskyldan vera saman og tala um hérna einhver sín prívat mál ekki vera að láta fréttina trufla sko þú veist það bara þykir ekki sniðið en þetta hefur orðið til þess að kannski sumir bara eru sko aldrei að sjá þetta ekkert sko og þar að leiðandi þeir komið kjörklegan kannski 18 ára að kjósa hérna, til alþingis eða sveitastjórna þjóðratkagreislu um Evrópusambandi og hversu, úr hvaða hérna, vanni sko, hafa upplýsingarnar komið og er það höfum með, sko, við höfum séð líka kostninga þátt okkur ungs fólks þó ég held nú hafa verið þetta góð ágætt núna í þessari þjóðrættkakris þá hefur samt höfuð séð að kostninga þáttaka ungs fólks er minni og fer minkandi og það er eitthvað sem þarf að og er það, gæti það verið einhver aflegging þessa að þú veist þau bara einhvern veginn kannski bara hafa ekki eins mikinn áhuga á mikilvægum málum og ég skal ekki segja en auðvitað koma líka þetta tímaflakk og þetta gera það verkum að þú getur auðvitað, það stækkar kannski hópin líka því þeir sem ekki hérna ná þessu þeir geta bara horta á þetta þá og þegar þeim hendar og eins ofta vilja og svona, þannig að það eru kostur og gallan með þessu en ég velti þessu fyrir mér hvort að þú veist og getur þú ekki bara í raunverulega sko og svo þessi frétta forðun líka þú veist það fullt af fólki sem bara forðast fréttur maður heyri það ég bara geti ekki þetta allt svo neikvætt og þungt og erfitt þú veist ég bara nenni ekki að setja mig inn í þetta og hvað áhrif hefur þetta á lýðræðið?
0: Það smári við sem að gamli sem það blaðafundar sko dagblöðin dóu hvert af öðru og án þess að yrðu sko mikil viðbröð við því til þess eins og bara þegar fréttablaði fór og þá bara fór það bara þegar þetta hlóðalegust í rinni
4: Nei, þess nú viðbröðin þá verið svipuð núna að fólk sá eftir því sem að stöðtöð hafði verið og menn sá eftir því sem fréttablaði hafði verið ja. Og eru kannski geta að hugsa það hvernig það var sko síðustu metrónu þegar það voru að fjara út það svona, þetta bara eins og þegar maður fyrir jarðafur maður kæði að manneskuna sem var alla tíð en ekki sko gamalmennið sem að dó þannig það ekki mér stærlega eðlilegt
0: og má segja það hinn dagblöðin líka
4: sem að það dó náttúrulega miklu fyrir
0: það svo langt síðan er
4: þetta og mér veist það sem það þurfum við komin inn í þetta eins og sumt að þessu verður til næstu því svona óvart eins og hérna frétti stöða 2 urðu til vegna þess að stöða 2 var byggðið á hérna Canal Plus móturinu, það var áskriftastöð sem hafði opin glugga og það var opin glugga þá var þetta reyna að auglýsa bara dagskrána upp og þú voru þá hald út í góðum hérna fréttatíma sem að laðar fólk að í að horfa þarna 1919 eða hvernig sem það var og þá getur kynnt dagskrána sem og það var bara litið á þetta sem eiginlega eins og markaðskostnað ég hérna sáum þetta á tímabili og ég skoðaði eiginlega frá upphafi og þá var það eiginlega þannig að á þeim tíma ég veit ekki hvað talan núna það var svona 200 milljón króna tap á fréttastöðu stöða 2
0: á ári.
4: Ári og það var eiginlega bara markaskostnaðurinn það var ódýrara fyrir það með haldi úti fréttum stöða 2 heldur en að eyða peningunum í að auglýsa á rúf Þannig þetta var, það vildi bara svo til að það var í módelinu sem var verið að byggja upp að þá hafði fyrir þetta ekki hagaði að haldi út í almennir fréttastöð.
0: En gáttu þið mælt á tekjurnar á móti þessum 200 miljón?
4: Nei, það sástu bara í áskriftasölunni. Þú veist, þegar að núverandi forstjóri að segja að þetta sé ekki sjálfbært, það hefur aldrei verið það sko. Þannig að eina leiðin til þess að hérna réttlæta að haldis úti var að þú færi þannig að glugga til þess að auka áskriftarsölu og þannig virkaði það ég allavega fram af hruni, ég veit ekki hvernig það hefur verið eftir það. Þannig að sömuleiti var þetta fyrirbrigði bara til út af svona sérstökum ástæðum og einhver leiti var þessi þjóðfundur sem að við söknum hérna, það sem allir sátu og hlustuðu á sömu fréttinnar var til bara út af því að í analóg útsendingu það er loftnett, þá bara takmörku burðargeta og þannig að í flestum löndum var hérna kannski bara 2 og mestalagi 3 sjónvarsstöðar og raunverulega fáar útastöðar líka þannig að voru allir að horfa á það saman síðan fjall það niður og þá tvístrast þetta inn í alls konar netmiðla og eitthvað fleira og við erum bara komin inn í tímabil sem er bara allt öðruvísi við munum aldrei að ég get ekki séð að hvernig við ætlum að búa til þjóðfundin aftur nema við bara lokum öllu nema rúf og nema við neyðum
0: börnir til það einu sinni því að eins og María Sigrún var að segja á þá það hérna, fólki hlustar ekki á þetta bara klukkan 7
4: það náttúrulega skiptir eiginlega engu máli sko, það er alveg jaft ég held að þú hefur meina það að það var ólíklegra að sko börnin láti
3: já, ég bara segja, þegar það ekki þessi samverustund sem var eða ekki samverustund, bara þetta var bara út af sjónvarp fóru bara í gangi á matmálstímum og heimil fólks og þú veist, og það hérna, það ekki lengur
4: og
3: það
4: lendi kannski dum, bara
3: já, dum, en þú veist, það bara hérna örgla fullt af krökkum sem bara sjá þetta aldrei
1: sko. Svo með sér útvarpi horfið sko þannig að fólk setur hérna tappa í eyrun til að hlusta og börnin heyra aldrei fyrir
4: þetta mesta breytingin að þetta enganleg notkun, það allir að horfa á sitt enga prógram þjóðfundur það sem við sátum sko 30 ára barn og 92 ára gömul amma og vorum sameiginlegri stöðu og þegar maður labbaði sér út og hittum að fólk sem hafði séð það sama þannig við gátum í saminningu einhvern veginn verið að tala um hvernig við ætlum
2: Og aftur, sko, headfónanir komu ekki með iPhone-inu, menn þeir urðu út allt þá. Walkman-in kom þegar ég var bara ungur drengur í sveit, sko. En þú, þetta er hvernig mikil breyting, sko, gerist hægt, en svo allt í hennu orðin svo mikil breyting. Og ég held að við, ég held að ég sammála, við förum aldrei aftur í hennan gamla tíma, en ég held að, sko, ég eitthvað neginn svo, kannski bara svona glaður að því það eru réttir í vikunni og ég að fara að smala en hérna, sko, þó ég, við höfum tapað kostningunum í síðustu helgi að hérna að þá einhvern veginn margt sko, held ég sem að ætti að geta þróast til betri vegar eftir þetta og eftir hennar lærdóm til dæmis held ég það að hérna við erum stundum eftir á hérna missum þú veist, komum seinna með tvær sjónvarstöðar eða fréttir og hérna við erum búin að vera í rosalegri mennta uppbyggingu, við vorum eftir á öðrum þjóðum og núna erum við komum með heimsmet í tvöföldum þreföldum mastersgráðum ég held að sko vönduð fjölmiðlun og sala á áskriftum, allavega með hvað ég eigði að kaupa áskriftur á erlendum miðlun til að sækja mér þekkingu og vandað efni þú veist, New Yorker með 27 starfsmenn á fact-checking deildinni sinni þannig að þegar ég les greinar vandaðar langar greinar í New Yorker þá veit ég að fá researchað efni sem örugt, velgert matrýtt honum mig og ég borga áskrift fyrir það. Þannig að ég held að allt háskólamenntaða fólki og bara allt menntaða fólk, hvað sem það með háskólaráðu ekki, ætti núna í staðan fyrir að fara í eina mastersgráðan enn að kannski bara fjárfesta í því, ef maður ætlar að nota þetta nýfrálsíkju hugtak, að kaupa sér vandað fræðsluefni sem að góðir fjölmiðlar gefa, þú veist, og þannig þú sérst í stöður, að því heimurinn svo mikilli umbreytingu og þróun það þýðir ekkert heldur eins og var áður þegar við vorum með sjónvarsfréttir á einum tíma og maður fór í eitthvað nám og menntaðist eitthvað og vann við það restina heiminum. Fólk í öllum störfum meir og minna þarf núna að vera að þróa sig og uppfæra sig og það að ætla að fá það í ókeypis aðgangi að mest lesna vef landsins þú veist, sem er mest lesið inn á honum eitthvað smartland, þú veist, það ekki beint hérna hóll uppræðsla held ég til að læra um hvernig heimurinn að breytast
0: ef MBL lokar þá, náttúrulega hlýtur smartland að vera fyrir utan vettin veitu, sko, alveg svo þess svona fyrirsagnir kúkað aftur og húttið og þetta ekki það sem þetta eitthvað smellubendur en það skipta yngu máli sko varandi notkun að það eru sko fréttina sem eru þungamiðan og það er að vera lokað
3: já, já. Ég held líka að það mikilvægi fjölmiðla við að afla svona réttra upplýsing og sannreina og veita stjórnvöldum bara og valda þetta aðald sem við þurfum að hafa hérna það hefur aldrei verið eins mikilvægt á núna og því verkefni verður ekki sinnt af hlaðvarpsstjórnendum og bloggurum eða eitthvað áhrifavöldum og við sjáum líka með eins og tlumis, við sjáum bara þessi hlaðvörp þau eru bara virkilega það er bara mjög margir að hérna mynda sér skoðun út frá hvað þeir hlusta hlaðvörp og við sjáum líka þessi áhrifavalda sem að og það hefur líka sko núna eru kannski fyrirtæki og svona sjá bara hagsinn betri því að borga bara hérna einhverjum vinsælum áhrifavaldi einhverja hérna peninga fyrir að hérna segja eitthvað að gera eitthvað auðlýsa eitthvað, þú veist þannig að sá peningu fer ekki þá í fjölmiðla eins og áður fyrr og saman og ég held með sem svo ég sér atkvæðagreiðslu núna og svona ég held að það bara maður sá bara það hvað hérna fólk var bara sólgi að hlusta öll þessi hlaðvörp ég vil meina hlaðvörp sem eru frábær en á sama tíma þar engin að staðreynda að fakttjekka eitt eða neitt
4: það nú það sem í kastljósi eða silfrinu líka hólk bara blaðrar
3: eða veitla það gengur ekki, þá er þetta ekki veist, þetta er mönurinn á það svona, veist, mér finnst nú hérna, mjög gaman að hlusta á hlaðvörp og legg mig fram með að bara hlusta sem mest úr öllum áttum og svona en hérna, þar getur fólk bara hérna, gasað í klukkutími eða meira og sagt alls konar sem kannski ekkert endilega allt rétt og það engin að hérna, og þetta, svo bara hlusta þú þetta og svo ferð þú bara í heitapottin og endurvarpar þessu og ertu alltaf einu komið með þessa skoðun og svona gerist þetta. Þetta er munur sem við verum með faglega fjölmiðla sem er þessi sem við viljum kalla hefðbundna fjölmiðla. Það er þessi munur. Það á all ætti að vera ríkari munur. Því að staðreynda tekka hvað segir maður, staðreyna það hefur aldrei verið mikilvegara en núna að því að upplýsinga óreiðan er svo rosaleg. Og hefur alvarlega afleika
0: hvernig flokkar á fjölmiðli eins og þennan er hann eins og
3: ég sko þið er ekki reyka fréttastofu það þið gefur ekki út fyrir að reyka fréttastofu fyrir hvað kallið þetta hérna þegar þetta svona samtals stöð og er það ekki bara
2: en þetta meira en hlaðvarp sko þetta já, þetta vef sjónvarpsstöð eins og ég sé það sko
4: munurinn sem vitum nú hér og í hlaðvarpi það svo algengt í hlaðvarpinu að viðmælendin eiginlega að segja alltaf bara já einmitt við viðmælendan
3: já það gengur náttúrulega ekki
4: en við reynum að vera eins og þegar ég var hérna fyrir þjóðræðgagristinu þá spurði ég jáarinn eins og neyjari og öfugt sko Á, til þess að bara til þess að væri einhver svona þrývidd í samtalinu ég með þess að ílega versta viðtali sem ég sá var Ólaf Ragnar að tala við Stefán Einar það sem var alltaf bara já einmitt og grei Ólaf Ragnar lengti út í svo að fór svo langt sko
2: en sko ég elska rúf sko en verður samt til dæmis eitt dæmi þar sem ég hlusta á hann sama viðtali tvisar, mjög snill hugmynd og þeir voru að tala tveir einn eldri og einn yngri en þar upplifði ég með að lendi því að þar var útvarpa á rúf sko staðrundabulli, eða sem bulli í staðan fyrir staðrundum úr viðmælendum sem var síðan ekki faktjekkað og
3: lerði
2: þetta af og það er þá er rúf farið að tegja sig ómikið átt að hlaðvarps eða skemmtilega heitum
5: fórið með veginn
2: og hérna, en síðan bendi ég á bara til að balansera þetta, þú veist það er orðnir vekulogi núna, frábær sko breytingin á því og þeir eru búin að taka upp að vera með í útsendingu í mynd líka á vefnum veist, þannig að ég bara benda svona á þróunin í báða vegu og svolítið kannski herm eftir hér það eru þrý skiptu þáttur núna eitt vital við fjármálar á þeirra sem var stórmerkilegt að við burðum vikunar en hérna þetta er svona þróun sem getur orðið
4: var þetta í þjóðfundin því að núna eru kostningar í fylki í Þýskalandi það sem er gert ráð fyrir að AFD fái yfir 40% allkvæða og svo var landsfundur hérna umbótaflokksins reform í Bretlandi núna melgina og ég eldi svolítið upp í sko frásagnir það sem er verið að tala við þá sem er að mæta á fundina og mæta eða sérst tilherara AFD og fleira og þá sá maður að hérna það eru bara stórir hópar sem að líta svo á að þessi ritstýrðu fjölmiðlar sem að þú ert að tala séu bara að leiga veitur þannig það er orðin til bara algjörlega hliðstæður veruleiki
5: það er hérna líka sem er sannig
4: sem er að, já, mér finnst að menn svona svolítið æstir í að búa þetta til hér en ég veit ekki á hverju veitur að gera 400.000 manna samfélag ættu við raunverulega að vilja taka upp svona trumpisma það sem að þeir sem er ekki sammála mér eru raunverulega hættulegir ég meina vill það einhver að taka það upp inn á Íslandi
5: Já, þeir sem gera það.
4: Já, það er kannski bara...
1: Það er náttúrulega hagsmunir að gera það, sko.
4: Já, það er kannski bara 5% af fólkinu sem vill þetta, en akkur eru að láta það eftir þessu fólki.
2: Mm. Já, það er sko mjög skýrt búið að vera núna, síðastlega viku, og hérna, og mér finnst þetta að vera merki einmitt eins og kallar að Trumpismann eða þetta MAGA bylgjuna, sem að er sko orðin hluti af skriflegri utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Ég hafa áhrif á Evrópu. Og þetta var til dæmis ekki drætt í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar okkar heldur bara að vera að tala að hallinn á ríkissjóði Frakklandi væri svo mikill þó hann sé helmingi herri í Bandaríkjunum þú veist og hérna
4: við vorum þetta ekki að kjósa hvort við ætlum að ganga í Bandaríkjunum
2: nei en við ætlum að halla okkur á þeim og við skulum ekki fara að rífast kosningar ég bara ástandi í heiminum núna þannig að sko ég ákvaða að ég var að skara upp á mála hann, við verðum bara að fara að kalla hlutina því sem þeir eru, þetta eru fasískir tilburðir og þú veist ég svakalegt að nota F-orðið, að þá eru þeir að breiðast út og hann kemur aftan að manni ef maður hefur lesið söguna hann kemur svona bakvið og neðanfrá og maður vill ekki viðkenna það en það er einmitt þessa kosninga sem hann nefndir í Þýskalandi AFD er þannig flokkur að við verðum bara að fara að þora að tala það og ekki að vera að skreita það með einhvern kurtisar orðum eða tala jafn oft við þá hliðina eins og hinna hliðina, það þarf að segja hlutina eins og
5: við erum Því Þýskalandi, ég er ekki skliður rétt að þeir eru að gagnrýna AFD fyrir einmitt svona falska
4: þeir hafa hérna sérstaka stofnun sem á að hérna gæta stjórnarskráni og í stjórnarskráni er bannað að vera með flokka sem að mismuna þegnunum, fenginir reynslu þeirra á hérna fjórða áratugum og þetta er ennþá til meðferðar en þegar ég held að þessi stofnun hefur verið skilgreind sko æskulýsfylkinguna hefur vera sem raunverulega andstæða stjórnarskráni og sem að þýði kannski ekki annað en þau fá ekki styrki eins og aðrir eða eitthvað slags.
5: En eru til en, samt sem áður?
4: Já, en það er þýskan áttúrulega mjög sérstætt að vera með þetta ákvæði í stjórnarskráni. Þetta er ekki þannig í Bretlandi eða enn sem er í Bandaríkjunum.
5: Sjóunar vegna eins og sagðir.
4: En þeir hafa lært að þessu og ég meina það fullgild rök að segja ef þú hleypir þessu hérna hægri sem keirir á svona að sumir séu ekta íslendingar en aðrir bara óekta í Þýskalandi notar að það séu til þjóðverjar og svo vegabrefs þjóðverjar sem að þeir vilja bara losna við út úr landinu þess að fólk sem hefur annarkort á bara rætur að rekja út fyrir hérna Þýskaland eða, eða hefur komið þar sem hérna einflýtjendur að þú veist, ef þú hleypir svona eins og við erum svo sem að gera hérna í íslensku samfélagi, bara gríðaleg útlendinga andúð sem að fólk vill endilega taka tilliti til og eins og við erum að hittast á milli vera með svona hálfa andúð að hérna þetta getur náttúrulega ekki enda þróun svona stjórnmálahreyfinga endar ekki nefn illa það endar með því að þú mun tapa þínu réttindum
1: en þá erum við komin tilbaka til hérna
4: þetta er sólid afstaða
1: já, ég er algjörlega samanlægir en þá erum við líka sko það sem emi þjóðverið reynda að gera að banna þetta banna svona flokka það hefur einhvern veginn ekki reynst vel þeir tví eflast við það þannig að þá erum við komin aftur í að við þurfum umræðina og hvernig ná við allri þjóðinni inn í umræðina að hlusta og taka þátt og svo framvegist því það er náttúrulega eina viðnámið við uppgang fasismas það er það sem kallast á þessu umræðu sem voru í hérna áðan hvernig förum við inn í, hvernig hægt að ná þjóðin í umræðu og fá fólk til að hlusta á eitthvað annað heldur en það sem vill heyra hverju sinni og hlusta á hérna réttar upplýsingar og breyta fjölmiðla nefnd í fact-checking nefnd eða hvað að gera
3: ég vil eiginlega meina sko að fjölmiðla einhverju á Íslandi hafa sennilega aldrei verið eins heilbrigt eins og þegar flokksblöðin voru við lífi
1: þá bara
3: eru allir að hlusta út á svo frjónsvættir þegar voru og síðan voru við með flokksblöðin og þú vissir bara hvað þú varst að lesa og gast þá bara lesið með þeim glerum hérna og vissir alveg hvað ranni hérna umfjöllunin var sem var í rauninni miklu sko, já, betra en það sem við höfum í dag við erum bara, ég áttu mikið að þessu hvað við erum með í dag en það, mér líst ekki á það
1: og svo er alltaf sem heimili bara, þú veist og ég man þegar ég var að skrifa einhverja sagfræðir þá fór maður bara á forsíðu mokka forsíðu þjóðvíðans hérna hvað gerði strýtast mars 49 bara æstur skrýtlar aðst á alþingishúsið hérna, þjóðin seld hérna, heimskapitalismanum
5: hvítliðar að börðu á mótmælindum
3: þetta hugmynd bara endurvekja þessi flokksblöð
1: ég held að flokkunum gangi ekki mikið betur að reyna flokksblöð heldur en öðrum fjörmjölum að reyna sig
3: gagnsæra
4: blöðum voru gefin út og þeir borguðu sig ekki það var bara farið með happadrætti og selt öllum í allt því bandalegin til þess að haldi út í þjóðvílunum og það er mikilvægt fyrir hreyfingar að eiga málgagn og ég meina einu sinni var ASI hérna átti vinnuna og áður en það var að þá voru ASI tilirði allt því blöðinu svona þegar fyrir aftur fyrir 1950
1: nú reyndar ennþá til
4: sko
2: það eru tveir mikilvæg punktur þessu hérna eitt er ef að þið viljið hafa hérna unga hlustandi á samstöðuna þá megum við ekki hljóma hérna eins og einhver hópur efri miðaldra nostalgí
1: þar þú að þið bara að vera fyrir unga
2: en hérna og síðan heitt sko, við lifum náttúrulega í bara svona tækni lénshyggju veldi einhverju sko, hérna, og það er ekki ástæða lausu sem Musk keypti aftur Twitter og komst inn í ríkisstjórn bara í niðurskurðarráðuneyti þetta er bara starfindinar úr heiminum sem við lifum í dag hitt er sko varandi flokksblöðin eða þegar við erum að fara yfir á þessa miðla ég meina stjórnmálaflokkarnir eru með sína útgáfu, ráðherrarnir eru með sína, þau held ég starfsmenn í að sjá Instagram aðgangin þeirra og taka myndir af einhverjum fundum og þú veist, þetta er eiginlega orðið hálfgjörst hérna rugg sko,
4: ja, þessi, bara ráðunir til að þá eru fleiri blaða með þar að störfum heldur en að rúf
2: já, og þú veist, já. Þannig að þetta er ástand það sem að ég hef lendi í til dæmis að hagdeildi bankana skrifuðu greinar núna gefa þau bara út sitt eigið hlaðvarp og sitt eigið hérna fréttabréf sko ríkistofnanir eða fyrirtæki á vegum ríkisins hafa spurt mig þegar ég var að byggja grein í vísbendingu já, hérna hvort þið þurfti að borga að þetta væri kostaðar umfjallanir hjá mér, þú veist ástandi hjá starfsmönnum í kynningadeildum hjá opinberum stofnunum er þannig að þau reikna með, þau eru orðin svo vöndi ég veit ekki frá hvaða miðlum það er kannski viðskiptablaðinu en, eða ég veit ekki hvort það vísir með það en sem það er bara orðið viðhorf að kaupa sig inn í þegar ég er að reyna að fá sko vandað uppfyllun og greinar frá fólki með þekkingu með eitthvað mál hérna og þetta er svolítið ógvænlegt ástand sko.
1: Við erum eiginlega komin í, við erum svo oft hugsað til hérna bókar hans Andra Snæs, Lofstar
2: Já.
1: Sem kemur út hvað fyrir 20 ára síðan eitthvað, að þá var hann með framtíðasýn þar sem sko þú lendir í skuldasúpu og þú gast greitt skuldir með því að vera kallari út á götu og kalla auðlýsingar og við erum eiginlega komin þangað sko. Þetta er bara, þú ert, við erum með bara heilt samfélag á köllurum sem hérna og maður sé rosalega svona kynslumun á hlaðvörpum hversu átakalaust hlaðvörp stjórnendur eru að kynna vörur og þá sem eru að styðja við þá okkar kynslu eru svona jæja, nú þarf kannski aðeins að fara að segja frá þeim sem styrkja okkur á meðan yngri kynslun eru heyrðu, ég var að bara hérna elda og eldum rétt í gerkvöld þetta var geggjað sko þetta er bara, þetta er rosalega kynslaðamunur
4: sem að maður verður svo hissa því þú ert að segja á hann að áhrifavalda sem að ég bara næði ekki okkur áhrifavaldar hafi áhrif því það vita allir að allt sem við segja er keift
1: þetta er bara kynslu sem er þjálfuð upp í að gera þetta bara fyrirhafna og laust af samfæringu og þetta virkar
5: við erum svo gamli sko, þetta er eitthvað nýtt sem að til eru kynslóðum fyrir neðan okkur, yngra fólki nokkur við skiljum þetta ekki af hverju.
3: Já, ég meina, þú veist að þú ert að marka sér þetta bara nýjan orkudrykk eða sjampó eða ekkert í bara eitthvað bíl eða hvað sem helst, þá bara held ég að sko, þú fái meir út og því að fá eitthvað af þessum áhrifvöldum til að fjallum það og sína það heldur hann að kaupa kannski mörg 100.000 króna hérna einhverja birtingar í hefbundnum fréttamiðli.
4: Ég hef svolítið rétt mynd á dóttur mína sem 19 ára og ég man einu sinni þá vorum við að labba Tryggvagötuna og þá var komin veitingastaður sem seldi svona litla hamborgara þannig að í staðinn fyrir að fá einn hamborgara fjast ég svona þrjá með mismunandi bragði og það var svona slatta fólki hérna inn og ég sagði bara, hvernig stendur það fólk að kaupa þetta og þá sagði hann að það hefði allir áhrifavaldarnir verið að mæla með þessu Ja, þessi staður er ekki til lengur, sko. Þannig að það er ekki þannig að þú getur logið áfram í samfélaginu, sko.
1: Já, og það er kannski að vera með einhverja vörur sem er, hérna, fólk er til að kaupa aftur þá eftir að vera búið að prófa.
4: Þannig að áhrifavaldarnir þú getur keypt á, en það verður að vera einhver innistæð eða þú ætlar að vera langlífur í einhver.
5: En nú erum við eins og við séum sem að sitjum að bekk fyrir utan grund og...
4: Og það hljómaði nákvæmlega eins og fólk á 70-saldri.
5: Já, já.
4: Þannig að ég var ekki, það var engin rök sem voru dregin fram sem að ég hefði ekki heyrt hjá eldra fólki.
5: Já.
4: Þannig að sumilegt er þetta líka þannig að þú vilt taka þátt í sko pólitísku umræðu, að þá er ekkit svona einn feiknalega endur nýjana neðan eða frá yngra fólkinu.
5: Æ,
4: heldur bara gengst fólk inn í það að tala eins og fólki sem að var alveg upp við að halda kjæfti þeirra fréttina
5: úr. Já,
2: já, já. Þannig að að það bara endrómar þannig að það er bara þegar einhvað kemst út og hljómar vel, að þá endur hljómar það út um allt alveg saman hvort það er rétt

0: umfjöllan í erlendum viljum sem hafa svona ytra sjónarhrotna á þetta að það sem ég fannst einna merkilegast var svingið sem sagt sveiflan frá hjá ungu fólki úr því að vera 60-70% já megin 30% nei á tveimur vikum í að vera 60% nei og 40% já og þetta held ég TikTok eða einföld skilaboð í jafnvel í útrengingum á gamla móta, ég veit ekki nákvæmlega það, þarf, það krefst ég að stjórnmálafræðingar landsins rannsæki og færi okkur upplýsingurum af því að þarna held ég að sko stór hluti af þessu sem kallað swing state í, þegar þú breytir kostningum eða og þetta lærdómurinn af Cambridge Analytica í Brexit og þú veist, þessum tæknilega þætti kostningana þannig að það sem alveg sama hvað hérna svona umræðþættir eða rúf hérna með fullri virðingu sko og ég var að ég held að
1: Jú, þetta, breytingin verið þarna þetta á bara við eins og í bandarískum kostningu þessi mjög þetta bara að reyna að reyfa eitthvað pínu lítið
0: Já,
1: þetta ekki þannig að þetta hafi sko sveiflað þjóðinni
0: nei, en þú náðir nógu mörgum í, og þetta við sjáum þetta í kostninga þáttugu ungsfólk sem almennt gott talið en kannski var það tilkomið vegna TikTok herferðar sem hrætti þig við að þurfa að fara að berjast í stríðun í Úkraínu eða, skilu, við veitum ekki en það allavega þarna sér maður stóra breytingu sem nægilega stór til að breyta úr hérna 51-49 yfir í 47.5 á móti
2: 52.5 ég held að nei hafi gert það betur en jáhliðin að höfða til margar ólíkar hópa með margar ólíkar ástæður það voru hérna friðarsinnar sem að sögðu nei út af þessu og það voru hérna á meðan jáhliðum að meira bara svona einblýna á efnaðarsmálin
0: var bara í rúf hérna fréttunum þegar allir áttu að hlusta og mynda sér sammeila skoðun og,
2: já, hérna. Þannig að ég held að þetta hafi verið sko og mér langar alveg rosalega til að við svona tökum smá tíma í að gera upp þessar kostningar og hérna sérstaklega hvaðan fjármagnir kom það er rosalegur ókostur að vera með opuslega skýra hérna skýru lögum fjármál stjórnmálflokka fjármál í prófkjörum og svo framveist og þessu alls konar æfingar að fara í kringu það en það eru verið ekki með nein lög um svona þjóðratkvæðgreyslu sem samt bara alveg óbáslega mikið undir í þannig að við þurfum eitthvað að hérna, fara hress upp á það og svo finnst mér líka við ættum bara að gefa okkur svolítið tíma til þess að kanna það hvernig þetta lág hvernig áhrifin voru
3: Hvað að komið það, þessi vísnum ykkur? Hvað gerði hann?
1: Ég heiti mann í vikunni fyrir sem hafa spáðið í að neyja myndi vinna og hann hefði hérna, verið að tala mynda við sonsinn sem var eitthvað 16 ára og hann sýndi honum hérna, TikTok annars við frá miðflokknum með hins vegar samfélíkunni og hann var bara auðlust að miðflokkurinn hefði myndi vinna þetta en þá verið það að tala svona litla sveiflu ég hérna með svona frasa sem ég hef oft sagt að hérna, öll stjórnmála umræð á Íslandi fyrir fram á heimavelli þjóðutinsekjunar og Evrópa sinnar mun aldrei geta unnið mun aldrei geta unnið þetta og ég var eiginlega á því allan tíman að sko skriðþrungin þegar ég kemur umræðinni byrjuð og ég held að segja Trump sem að segja þetta að hérna úrslitir áðust alltaf á 72 vikunum vegna þess að þá er fólk að fara að taka afstöðu raunverulega og við höfum oft talað þetta hérna það eiginlega ekki að marka kannanir fyrir en að stærri hópur eru svona tilfinningu fyrir að afstæða mín skipta ykkur máli að þegar að alvaran kemur að þá eitthvað sem undirliggjandi sem að svist, færir umræðuna svist, við, það eru kunnulegri rökin sem eru notuð í neginu við verum að ráða þessu sjálf og allt þetta
4: ég held bara að neihreyfingin hafi kannski sko verið með skýrari skilaboð og kannski svona skilaboð sem spiluðu meira inn og bara hreinlega tilfinningar fólks og þegar stendur fram fyrir svona stórri ákvörðu til markbrotið og flókið og það alls konar, þú veist, ég held að fæstir hafi kannski, þú veist, eitthvað setti það mikið inn í þetta að lesa mikið það, sko, þannig að þegar þú kemur eitthvað í kjörglega það ertu kannski, þetta kannski svolítið eins og þú veist að velja að maka eitthvað, þú veist, þetta endar alltaf eitthvað gott fíling og þú kunnum kýst bara með hjartanu og svona, þú veist, kannski
1: Þú situr uppi með
4: það í þessu
0: og sko við sjáum það bara hún

0: úr heiminu núna sko. Ég kom í þetta helst í vikunni að gera þetta upp út frá sem líka mjög góð þóttur á rúf og ég meld með að hérna, og til dæmis vorum við stórmerka umfjöllin Helgi Seljan varðandi eignarhaldið á sín í ljósi þessara blokkana hérna, svo ég plöggi nú en sem sagt í alþjóðlega samhenginu við höfðum að eitthvað tækifæri annars var mín greining af ná góðum samningi sem við fáum aldrei að vita hvort við hefðum fengið núna að því neyf hann og við hefðum líklega getað fengið allt sem við vildum í samningu núna bara vegna heimstöðunar en síðan þetta bara búið Kanada forsætisráðherrann að koma og halda ræðu í Evrópuþinginu framhald af State of the Union ræðu von der Leyen seinna í mánuðinum Úrsula að fara í heimsótt í Grænlands þú veist Ísland jafn stórt og Coventry hana, þessi litli klettur út í hafi og fyrst að þau kusu þetta so be it, og það bara að fara að gera annað sem skiptir máli fyrir norðurslóðir, fyrir Kanada samstarfið, fyrst, við hefum geta verið brúin, við hefum geta verið stólpin sem að hérna stóra sendir á Kanada í Evrópusambandinu hefur verið hér og þú veist norður en tækifæri fór frá okkur og við veitum ekkert hvað Trump gerir, nú verður kannski samið frið í hérna Úkraínu bráðum og þá með að við fréttinnar í dag og svo einhver tíman hættir þetta helviti þarna í Íran og mun hann þá róast eða mun hann þá fara af fullum krafti í Grænland og þú veistu hvar eru við þá ég meina þetta verður bara alltaf komið ljós Noregur hefði líklega fylgt okkur núna verður við bara að fylgja þeim þegar þeir ákveða að taka þau upp en sko heimurinn heldur áfram á flegi ferð og þetta bara búið hér en fólk að reyna að skilja af hverju og í öllum erlendu meilunum og hlaðvarsmur það að því fiskurinn svo mikilvægur fyrir hérna útflutning Íslendinga
1: Nei, mér finnst það ekki vera það sem minnst eru mest áberandi náttúrulega var í aldraðendana þá var mikið talað öryggismál að við varum að kjósa Trump en mér finnst það eftir á að þá það á flestum stöðum þetta sjokk fyrir Evrópu að Evrópusambandið bara ekki nógu hérna girnilegt fyrir það sem eru vestamenn þannig að Evrópusambandið getur bara stækkað í austur til að tekið Úkraín og Moldóvíu og hvað svona sambandið þetta verði þá
2: Við sendum, þetta var bara risa stórst fokkjumarki sem við sendum og hérna, þetta var meiri sem meiri held í móðgun sko, eða þannig þú veist heldur en að við hefum bara verið að kjósa aðild sko, við vorum að kjósa að hefja aðild að viðraður og við bara þú veist svarið bara, heyrðu, okkur langar ekki að tala við ykkur, sko, sem hlýtur að vera og mér, þú veist, mér svolítið svona, ég hefði vilja sjá kannski aðeins meiri sko, umfjöllu núna Ég meir, hvað ekki bara vika síðan? Hennar, okay, og,
3: Man finnst þetta bara hálft ár en það vist bara vika
2: síðan. en hérna, hvernig eru viðbrunna úti og hvað með alla hérna, okkar íslensku embættismenn sem þarna eru og heldur þeir bara að fara í þessa vegferð en einhvern veginn núna blasir eitthvað allt annað við. Þetta bara eitthvað allt þetta... annað upp á teningnum núna og hvernig...
3: Þetta eru kannski ekki alveg reisast þótt fokkjumerki að þetta voru sko 53-47
2: Já, en stafan nei
3: Þetta var alltaf bara mjög mjótt á munum
2: En niðurstaðan nei
3: Við bara
2: viljum ekki tala við Við höfum ekki áhuga á tala við ykkur
0: En risastórt af litla Coventry, þú veist 400.000 manns Þannig að, þú veist, hérna planið hjá Úrsula von der Leyen þegar hún að halda þessu sambandi saman og að reyna að gera alls konar að flugmiðnina breytist frá Reykjavík til Núk og
1: Er ekki allir sami það, ég ekki finnst mér að skipta sko höfumáli hvort að þessi kona komi við og Íslandi ekki
0: Nei, en ég reyna að færa sjónar einhvernar smári, yfir á hvernig útlendingarnir sjá okkur, ekki hvað okkur finnst hér, og þar í þeirra sögn er það Vá hvað fiskurinn skiptir Íslendinga miklu máli og ég þurfti að leiðri þetta Financial Times það stóð að vera 40% útflutnings sko, það 20% útflutningi
3: það komin í 20%
0: já, af vörútflutningi en þannig að þeir voru með 4% landsmanna innu í sjávörútuði sem er nær 1% þannig að þeir eru bara að reyna að skilja og svo er punktur númer 2 þetta sem þú sagðir já, þeir eru ekki hrættari við Trump en það að þeir hérna telja sér bara alveg geta, þetta eru útlendingarnir að tala Íslendingarna.
1: Það getur líka verið þannig að Íslendingarnir telja að Evrópusambandi geti ekki bjargað frá Trump.
0: Já,
1: já. En, það sé miklu algengara heldur en að fólk sé eitthvað ánætt með Trump.
2: Já, já. Ég gerði nú fréttin í vikunni sem ég fannst að þið komur óvart. Ég hérna komst að því að þessi, já, ég gerði frétt, þá kemur alltaf í ljós, sko, að það var svo mikil umræðum hérna, náttúrulega, þú veist hvað, efnaðis ástandi hérna, það tók stóran hlut af umræðinni. Þannig, svo hérna fæ ég sérst að upplýsingar það að vanskil hafa aldrei verið, vanskil í sögulegu lágmarki. Skuldir heimila í sögulegu lágmarki.
1: Mér finnst það eitt vantar í þá frétt sem að það margir verið að segja þessa frétt. Það vantar í þessa frétt að það eru færri sem að fá að skulda í dag eftir ár.
3: Það
1: bara búið að loka bönkunum fyrir þriðjungnum af þjóðinni. Má bara ekki skulda, þú eru bara út á leigumarkað, það mátti ekki að degnast. Auðvitað minnka hérna vanskilin eða bara ríka fólki maður skulda.
0: En þetta eins og eitt faktor í af hverju neyði vann og að rökin, efnahagsrökin dugðu ekki til, að því það voru ekki nógu margir sem höfðu það nógu skýtt af verðtryggingunni
2: En fannst ykkur þetta ekki koma óvíð með þetta? Mér fannst þetta svona ekki ekki samhljómi við umræðina sem að
3: Það hefur
2: verið,
0: vextir
2: og verðbólga
0: Nei, þetta bara
4: hámarki,
0: En þetta töluleg staðinn, sko, það búið að setja 50 miljardar í niðurgreiðslu höfustóls efstu þryggju tekjutíundana Þannig að sjálfsögðu eru skuldir í sögulegu lágmarki þegar búið að vera verðbólga og fasteignir að vera spóla það sem að bara eigna þannig að þessar tölur eru bara tölur út frá meðaltölum en í raun aftur, þetta í rauninu voru sami vandinn og þegar var að tala skuldir ríkja og alltaf vera að segja, við erum með svo litlar skuldir, þú veist, grikkir erum með svo miklar skuldir það ekki stöðutalan heldur hver mánaðlegi eða árlegi kostnaður af skuldunum og hann hærri hjá okkur ríkisjónum okkur heldur en hjá grikkja sjónum og þarna aftur þó að skuldir sér sjónum ámarki og vanskil einmitt að því að eitthvað ekki tala með og síðan að fólk borgar þetta og það ekki verið að mæla hve margir eru komnir á þolmörkum að vera búin að vera í 5% verðbólgu í 3-4 ár núna og vera að eyða stærri og stærri hluta af laununum sínum í þessa lífsnauðsynja af því að þú gjaldfellur og öll öðru eða sker niður allt annað áður en þannig að þetta svona absúrt mæleining á að
2: hér sé þetta engar séu mæleining sem bara Seðlabankinn og Hagstofan og
0: Háttur
2: sinnustofnar eru
1: Það er bara að koma vel til greina þetta sýnið að það hafi verið svona ofmat á fjárhagslegum erfiðleikum almennings hjá Þorgeiri Katrín og fleiri sem sett Evrópumálið af því að þau litu svo á að til þess að náðu sig í gegn af því að umræðan fer alltaf fram á heim og helli þjóðdísíkinar þá þarf eiginlega fólk að vera klebrera á hávöxtum það þarf að vera ótti við Trump og það ýmislegt að ganga saman. Og mér finnst hérna, hún, María Sigrún, að benda í lág að það vantaði kannski efnaslega hérna, neyðina. Kannski hefur þetta býða
0: fram að næsta báska. En það breytir því ekki sko, að 5% verðbólga sem er tilkomin vegna hækkunar húsnæðisverð, það allt annað óbreytt, jafnvel þó skuldir í raun hjá öllum heimilum hafa hækkað þú veist, gerir að skulda hlutfallið hefur lækkað, bara því þú ert búin að hérna biffa upp eignahliðina, þannig að þetta bara verðbólgumerki, þú veist að hérna, þetta ekki sko...
1: En það skiptir máli, þess tilfinning fólks fyrir auð
0: Já, þegar finnst það vera ríkara
1: Þetta er talað að kína sig að sökva inn í sko samdrátta því að hérna það fastina bólan af hjaðna og það nefndir tilfinning almennings fyrir auð sem að áttu auka íbúður og svona hún hverfur og þar með neyslan bara þannig að þetta raunverulegt fyrirbrigði
0: Já.
2: En sjáu þið ekki einhvern styrkleika í því að við séum bara eins og kannski meira eins og Sviss og eitthvað svona reynum að finna hérna einhvern farveg í því
1: Já, þessi við erum hægt að vinna úr þeirri stöðu
3: Já, það náttúrulega áhyggjefnið og stóra, sko, ég held að mesta stéttaskiptingin á Íslandi í dag milli þeirra sem eiga og eiga ekki og það bara ef þú kemst yfir hennan þröskuld að komast inn á íbúðamarkaðin og átt eitthvað, þá náttúrulega bara hækkar þessi íbúð bara takt fast í verði og þú getur endur fjármagnað og gert alls konar og svo eru þeir sem komast ekki það er náttúrulega þetta stóra samfélagslega verkefni, hvernig eigum við að koma því og það er náttúrulega ekki bara kynslóðamál það er bara, þú veist, þetta er orðið vandamál fyrir foreldra og afa og ömmur og bara alla sem hérna er andum það að fólk hérna ná einhvern veginn framdróun í lífinu og hérna geti verið í örugu skjóli og örugu höfn þannig að veist, þetta er þessi brútal stjættaskipting sem við hérna sem við situm uppi með núna
0: og
3: hefur verið að þróast í verri átt
0: og svissararnir hafa þó vita á að hafa leigumarkað þannig að fólk getur borgað sjálf í leiguna og hún hækkar ekki með verðbólgu þannig að en var, ef þú varst að meina að verða eins og Sviss í alþjóðasamhenginu að hérna þá held ég sko
3: bara verður duglega að spara og...
0: við ætlum einu sinni að verða bankaveldi eins og Sviss var en þeir voru 200-300 ára að byggja upp sinn bankaðinað og hann stóð af sér þó að þeir sé að fara ekki sínar krísur með sína banka núna og sé að losa sig við stóru alþjóðlega banka smám saman til Bandaríkjana að þá sko ef við ætlum núna í geopolítiska samhenginu að verða eins og Sviss sem er inn í miðri Evrópu og við út í miðju Atlantshafinu að þá myndi mér líða betur í Sviss heldur en hér á klettinum út í miðju hafi sko.
1: En ertu ekki að segja bara hvort að nú komum skilaboð þjóðinni, við erum ekki að rosakjum við erum að spila
2: þess vel út og þeir eru styrkleikarnir þá í því að við séum núna
1: hluti það að við bara horfa í landi sem við kringum okkur sem eru kannski gæti alveg rætt við okkur stöðu að við hafi í heiminum sem þá Noregur, Kanada, Bretland Færeyjar og Grænland ég meina mér þetta að vera sumuliti bara jákvætt að horfa á það að við hérna byggjum upp ykkur utarkistefnu sem að tengist löndunum sem í kringum okkur
0: já,
1: og ég meina ég hef alltaf
3: ekki gæma Skotlandi
0: já, sjálfstæði Skotlands
3: já.
0: Nei, og ég held að ég er alveg hérna ég held að við höfum möguleika þarna að ef að þróunin verður í þessa átt og það umræða í Brussel og hjá Bruggel og fleiri varðandi sko einmitt út af stöðunni eftir neyð að þá verði að fara að gera sko einhvers konar viðtækar og öðruvísi samband heldur en EES það er það sem ég búin að vágjöra við 10 ár sko frá Brexit að EES samningurinn er ekki eilífur og hún muni verða breið og hérna
1: það getur það væri verið að koma eitthvað í staðin þar sem að bæði Kanada og Bretland geta verið inni sem að veitir okkur meiri öryggi og við losnum við þessa pólitíska samruna í Evrópusambandinu sem eru okkur í furðulegri leið að fara að taka inn Úkraínu hvað heldur það kosti Evrópu svo að taka inn Úkraínu það verður bara höfuð verkefni í Evrópusambandinu sem eftir 30
0: ára nú hljómar þó eins og það hefði aldrei verið hægt að sameina vestur og austur Þýskaland ef menn hefðu reiknað þá út fyrirfram af því það væri allt
1: fylgstu með kostningunum þar það bara ekki að takast
0: ég veit
1: það er að klofna austrið frá vestur Þýskalandi það eru ný nasistar en á völdum austur Þýskalandi vegna þess hvað þetta tókst illa
0: já, ég veit en og ætlar þá bara ekki að hjálpa Úkraínu neitt og leyfa þeim bara að verða fylgi í Rússlandi hver er þráður?
4: Mjög skammt eftir
1: leiðin er ekki
3: og við erum ekki byrjuð að ræða fórsetu brest kjarasamlinga
0: og þessi verðbólga við erum að við þurfum ekki að við bara hérna
4: þetta er búið að vera mjög fín umræð þetta er búið að vera mjög fínt ég held að hérna þó að sko að verið fjölmiðlar og afleiðingar hérna kosningana hafi verið móli, þetta búið að vera mjög gaman að lusta á ykkur
1: en drífa þú ert hérna fyrirverandi forseti að þessi fyrirverandi framkvæmdastjóri
3: starfsgreinasambandsins
1: hvað verður ekki hendur ekki ríkisstjórnin einhverju beini í verkalýðshreyfinguna
3: já, sagan segir það það hefur kjarasamningum hefur ekki verið sagt upp vegna forseti prests allavega ekki að þessi er öld það þarf að fara eitthvað tölvart langt aftur en það gæti líka verið þannig að verkalýðshreyfingin verði þeirri stöðu að þau neyðist til að segja upp samningum eða það kemur ekkit samfærandi sko. þá náttúrulega er bara hérna, trúverulegi
1: þá er í ríkisstjórnir raunverulega bara búa til pólitískan óstöðuleika og auka líkutin á því að ríkisstjórnir falli
3: sko, en þetta er sko, það er svona innbyggt bara hérna, innbyggt í þetta þegar það er forsendubrestur þá er það af því að hérna, líf fólks er verra heldur við heldum að yrði og þá er fólk kannski ekki að tilbúið í að segja upp kjarasamningum heldur þannig að þetta er alveg þetta er náttúrulega þú ert svolítið í spenni treyði með þetta og það hefur þegar ég hef tekið þátt í þessu þá hefur alltaf verið bara þú veist farið í grasrótina bara hver er stemningin og það er alltaf komið tilbaka, nei og sérstaklega núna, sko, fólk er bara döðrætt að missa störfin sín ég meina, hefðu opiðbæri er bara hótandi hér hægri vinstri að segja fólki upp
0: og það eru fjölda hótandi, ég reykja ykkur borga bara að segja
3: já, ég meina, að segja upp og segja þú veist, það er meira á leiðinni skiljiði, sem er náttúrulega svakaleg staða að setja starfsfólki svakalega sko.
0: Og í efnaðsástandi eins og í núna
3: og við vitum að fjölda uppsögnum og það farnast að alls konar hérna, orðrómar um fyrirtæki sem eru að fara á hausinn og allt það sko. Þannig að veist, en bara stjórnvöld þurfa bara að gera þessi brók og ég ótta svolítið að stjórnvöld séu bara já nei þið vildu ekki Evrópusambandið, það var það sem við vorum með á planinu þannig að en þau þurfa að gera þessi brók og
4: hann ekki lusn að segja það
3: nei ég veit að það svona tilfinningalega hliðin á sig
0: en sko það sem ég bendi einu sinni á hérna vikulókin, það var viðtal við fjármálaráðherrann og hann sagði þar að það yrði nokkur nú var það fjárlögin kynnt á hérna núna í byrjun vikunnar en að yrði nokkur að milljarða afgangur og síðan sagði hann og forsætisráðherrann að jafnvægi ríkisrekstrinum er ekki stemt í voða vegna aðstofi kjærsum þannig að það er þannig einhverju nokkri milljarðar sem eru plús megin á fjárlögin núna sem má kannski eigða í að kasta inn í að laga samningana
1: Sólveig Anna hefur nefnt þrjú atriði og ég tók eftir að Viljómi Birgisson tók þau upp hérna í einhverju kastlusinu sem var hérna félítið vegna launaþjófnar leigubremsa og hérna aukin vend gagat uppsögnum þetta er allt saman eitthvað sem telur ekki inn á í fjárlögum, þetta er allt ókeypis fyrir ríkið þetta er ókeypis fyrir SA þetta er bara svona að sé nota tækifæri núna vegna þess að bæði SA og ríkið vill samningur haldi að þá sé þetta ná fram þessum réttabótum og mér finnst það svona eftir að Viljálmur tók þetta upp að þá finnst mér svona eins og umræðan sé ykkur liti að snúast þetta
4: en svo það bara svo eftir allt saman þá það sko svo klofin fórusta í hérna hjá launafólki eftir kosningarnar það eru þau Viljálmur og Sólveig Anna svona.
1: Það var náttúrulega engin verkalýðsfóringi svona alveg hatramur á jáhliðinni eins og þau voru á neyliðinni
4: Nei, þau einmitt vegna fyrir að þau voru neyliðinni og getur vel verið að verði erfitt að koma þessu fólki saman
3: Ég held að þessar kostningar hafi kannski ekki haft úrslit áhrif á hérna og kannski eitthvað annað sem kemur til
1: hérna
3: í samskiptunum heldur en þessar kostningar Já, það held ég, ég held að það sé
1: Ég held að fórseti sig að fara frá að þessi bara fegin að vera laus sko
3: Það held ég
4: líka Það var kostningi bráðabirða
0: Og náttúrulega þetta að takast með hérna stýritæki Seðlabankans að keyra hér atvinnulífið í svo mikla kólnun að uppsagnir séu byrjaðar á fullu, keyra fasteignamarkaðin í svo mikla kólnun að það seljast ekki íbúðir og hérna þar var aftur sem að geta við það sem var að tala um í byrjun markaðurinn fór að byggja stóra lúksusíbúðir en hérna byggingamarkaðurinn en neytendamarkaðurinn vildi kaupa litlar útir þannig að markaðslausninnar eru og ætla að reka það allt út
1: en það sumlið er það svona er þetta teiknað upp ef þú eru byggingavertaki og er að segja ég ætla að byggja hérna nokkra íbúðir hvernig ætti ég að byggja já, litlar íbúðir, nei það fólk fær ekki greiðslum í bankanum en ég byggi bara svona lúksusíbúðir fyrir fólk sem býr í einbýlishúsi að minnka við sig og vill kannski losa eitthvað fé til þess að hjálpa börnunum sínum að koma sér á markað menn byggðu ekki ódýrar íbúðir þannig að fólki sem þarf ódýrar íbúðir hefur ekki efna að kaupa það ekki lán og bara dæmt til að vera leigumarkað
4: Herðu, en hérna verðum við enda að það býður fólk fram í það næsti skandur það eru fjóri stjórnmálamenn Ólafur Adolfsson, Lilja Alfreðsdóttir Arna Lára Jónsdóttir og Grímur Grímsson en Áskei Brynjar Torfason Drífa Snædal og Sigrún María Hilmarsdóttir þakka okkur kjalla fyrir komana
3: Takk.
4: Og sjáum stólandi bara fljótlega fyrir þið eru fínir viðmöndur
3: Takk.
4: Komið til augnablik
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
9: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
10: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
11: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Já, komið í sælatur, við ætlum að halda áfram hér og nú eru konir stjórnmálumenn til mín, það Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, Grímur Grímsson sem þingmaður Viðreisnar, Ólafur Adolfsson, þingmaður Sjálfstæðarflokksins og þingflokksformaður og Arna...
1: Lára?
0: Ekki segja mér það, ég má ekki klikka á þessu, Arna Lára Jónsdóttir sem varaformaður þingflokks samfylkingarinnar, byggur alltaf velkominn. Mér langar að byrja það sem ég heyrði í vikunokólum í gæri og fjármálaráðara, hann talar það að það veri hallalaus fjárlög og það veri sko milljarðar í fleirtölu í aðgang. Lilja, þú ert mentuð í þetta.
1: Ha. Já, ég veit að fagna því að það verði afgangur.
0: Eru aðstæður sem gefa tilefni til þess?
1: Ég var einmitt að hugsa þérna á leiðinni. Ég var að sjá viðbrögð varu fakis fyrrum fjármálaráðherra Grikklands á það að Ísland vildi fara í Evrópusambandið. Og ég var einmitt að hugsa aðeins til hans og þess tíma þegar við vorum með prógram og svona hvernig þetta var nú allt saman. Og það ofur áhersla á það að það verði 1 milljarða afgangur en hann sagði einhverjir nokkur í viðbót
0: Já.
1: Ég segi bara þau eru bara svolítið sein í þessu þau hefðu geta verið komið með afgang 25 þá fenguðu tekju auka upp á 73 milljarða og þannig að það hefðu verið hægt að vera í afgangi 25 og 26 og ég bara fagnaði að verið 27 þannig að útgjalda aukningin hjá ríkistjórninni hefur verið mjög mikil bara á milli 25 og 26 143 milljarðar
0: Það var ekki mikil í samgöngumálinu
1: Ég segi
0: eitthvað
1: bara
0: eitthvað sem að var brýn þörf á að gera
1: Já, ég meina, en það hins vegar þannig ég segi bara, þetta kemur mjög seint hjá ríkistjórninni, en ég fagna á stiðug í því að það sé
0: Það eru trúaði að
1: þetta takist Trúaði að þetta takist Ég ætla bara að segja eitt. Ég var að segja hérna við kollega mína. Ég svo ánað með hvernig hérna kostningin fór síðustu helgi.
0: Já.
1: Ég svo sættum að ég sé svona, ég svo slök og glöð með að við séum að fara einblín aftur á vexti og verðbólgu og svona. Já, ég bara hef trúið því að þetta takist.
0: Já. Það gott.
1: Ég bara svo jákvæða þess
0: að það. Við ræðum nú kannski kostningin maður eftir. En höldum áfram að hérna, Grímur. Fjármálaráðurinn er í þínu flokki, hann talar hlustar á hann ég er
2: já. Ég bara virkilega ánægð með það þetta séu fleiri milljarar heldur en þessi eini sem kom fram í fjármálaáætluninni og ég ætla bara að taka undir með honum að ég meina við ætlum að fara einhvern tímann yfir núlega þá verðum einhvern tímann að nálætti
0: Já, en ertu búin að sjá eitthvað á spilin?
2: Nei, ég í fjárlaga nefnd og við Arna Lára bæði og það fundur fyrir okkur snemmi fjármálar, klukkan 8 áður fjármálaráðherra síðan með
0: honum þó?
2: Já. Á. Þá hann séð með blaðamannafund þar á eftir en ég bara virkilega ánægði með það að við segjum að sjá fram á það að vera með afgangu fjárlögum fyrir það skipti verulegu máli og það eru auðvitað þannig að stór hluta þessum 143 milljörðum sem alltaf að vera að tala um að stór hluta því var náttúrulega verðbólguleiðréttingar þannig að en það og síðan það kannski svo ég mætum kannski aðeins því sem Lilja sagði hér á hann þá verður það auðvitað þannig að þetta eru bara önnur fjárlögin sem að þessi ríkistjórn stendur fyrir þannig að tala um að sér seint að það kannski svolítið sérstætt vegna þess að það hefur verið hægt að koma með hallalaus fjárlögi fyrra en það var þá ákveðið að fara ríkistjórnin ákveðið að fara þessa leið að koma svona með sígandi lukku þarna inn og nú sjáum við bara hvernig þessi fjárlög verður og ég hlakka til að sjá þau
0: Já, Óla, þú býður væntanlega eins og við hinn
3: Já, ég býð bara spenntur
0: Já
3: Og ég ætla að vona það að ríkisjóðinni takist það verk sem hún áætlar að klára að skila hallar þessi fjárlögum það verður gríðlega áskorun og ég veit að það eru margir sem hafa ekki trú að það ekki dorðið og það lítur þá að verða ríkisjóðinna sína fram á það
0: Arna Lóra.
1: Já, ég meina þetta þetta akkir sem við höfum, maður að skila hallalausum fjárlögum og það þetta mikilvægasta framlag okkar til að ná hér tökum á vöxtum og verðbólgu sem við lofum að gera og við erum náttúrulega verið gaggrindir það hefur ekki gengið nóg hratt og það alveg rétt við hefðum vilja ganga hraðar og ég bara alveg segi það bara með okkur með í hreinskilinni það hefði verið betra að það gengið hraðar en ég hef fulla trú og ég held að mikilvægasta framlagan sem við getum gert að það að skila hallalausum fjárlögum en það verður þetta það mun auðvitað kosta það mun auðvitað það verður ekki auðvelt og hérna
3: það verður
1: niðurskurður það er þetta eins og ráðherra fjármálaráðherra nefndi í gær tveir þriðja er hagræðing og veist, hagræðing hún bitnar á fólki og félagasamtökum og fólk minn fyrir þessu en við verðum þá einhvern veginn að horfa þá svolítið á stóru myndina og ávinningin sem hlýst af þessu til lengri tíma erfitt núna en það verður svo miklu betra eftir á þannig að maður þarf einhvern veginn að horfa þá erfitt, stóru mynd já, sko.
0: Það verður erfitt fyrir, að, fyrir suma að, að sjá sko, sem, sem að verða fyrir niðurskurði að sjá að ég, þetta, ég eftir að lagast eftir eitthvað
1: Já, en það sem, þetta, sko, sem maður horfi líka í að það var nú fundur í þjóðarsráði á föstudaginn og bara fróleg gögn sem liggja fyrir þeim fundi sem ég hvernig fólk til að skoða og það var einmitt hérna mjög góð greining á verðbólgunni og þar kemur líka fram að það eru þetta kaupmáttar aukning hjá öllum tekjutíundum þannig að hérna þótt fólk lifir þetta ekki á hagtölum en það gefur okkur samt merki um að hérna að það gengur vel og menna, fólk hérna já, það allan að kaupmáttar aukning þannig að hérna, hérna verðbólgan ekki að býta meira en það
0: að hérna já, við stöndum samt fram með sko, fyrir gröld sko, við stöndum samt fram með fyrir en vanda að fólk getur til þess ekki keift sér hérna, heimili getur ekki sér íbúðir og það bara stór stabbi sem, sem getur það ekki
1: en það hlu,
0: og þau skulda þá líka
1: já, en það nefnilega í þessum gögnum sem ég fannst líka áhugavert sko, og þar sjáum við sko, að hérna, það eru sko, kaupmáttar aukningin hún mest hjá þeir sem eru elstir og svona, sem eru svona, hérna, já,
0: og seinni luta,
1: seinni luta. Á, á, en hún minnst hjá þeim sem eru milli 30 og 50 en það æmitt fólkið sem að reyna að koma sig fyrir á húsnæðismarkað þannig að það hlýtur að vera ein stærsta áskorun okkar að það að koma böndum á húsnæðismarkaðin
0: Já, það hérna verið talað til þessu leigu bremsu þessu hérna sko
4: ástæð fyrir að ég hérna var aðeins að myndist aðeins á hérna var á Fakis fyrir fjármálaráðherra Gríklas af því ég var að skoða þessi viðbrjóð svona og þá fór maður einmitt að hugsa kom kannski ekki alveg að því en sko maður svona veltið því aðeins fyrir sig sko bara út frá hagfræðinni að það alltaf best að sko vaksa úr vandanum og við höfum alltaf talað fyrir því í framsókn að við viljum auðvitað hafa svona meira í gangi en minna til þess að, að lenda svo ekki í því að menn fari í mikil svona niðurskurðar fjárlög þannig að það verður auðvitað bara svolítið spennandi að sjá hvernig þetta og mér sýnist bæði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Seðlabankinn þeir séu að spá minni hagvexti í ár og meira atvinnuleysi og maður svona veltið svolítið fyrir sér sko bara þegar þú ert að hagkerfið er að kólna svona rosalega hratt og svo ertu líka með niðurskurð hvort að það geti verið ég bara hugsa svona upp á tíðna sko hvort að, að við munum sko að, að niðursveiflan verði yktari út af þessari ofur áherslu á hallalaus fjármál og ég bara tala sem hagfræðingur ég vil hallalaus fjármál sko en við gætum samt sem áður verið að horfa sko já, svolítið eftir að sjá hvernig það gengur sko við sjáum að hérna hagvöxtur það mikill vöxtur í öllum okkar útflutningsgreinum sem mjög jákvætt, þannig að þau eru að skila meira inn til hagvaxtar en það kann að vera svolítið erfitt að vera sko, eða einhvern veginn komin í svona mikla kólnun og svo ertu með ríkisfjármáli þar líka, en það jákvæði þá þetta er að, að, að verðbólgan hún náttúrulega hlýtur að fara niður spá í februar mars
0: samfélagi er að dræðast saman
4: já, og, sem, og, sem, og ég held alveg sko bara verðbólgan bara búin að vera það þrálát og, og það og verðbólguvæntingar eru búin að vera svo háar út af því að sko það var ekki, að sko ég tel að hérna ég veit, ég svo, sko, ég svo hress eftir, eftir síðustu helgi að ég sko geta
0: við fölum við það eftir
4: já, ég veit að, sko, hérna að, hérna, ég að, menn, sko, ég held að ríkisstjórnin hafi ekki sko, þegar hún tók við því hún vann mat það hvað verðbólgan var þrálátt, sko hún er, þessar og ég held að hún tapa svolítið tíma í því, sko
0: Já, ég held að ef það mikill samdráttur að þá verði svona átök og áflóg í samfélaginu þeir sem að verða fyrir samdrætti þau láta til sín heyra og til sín taka og svo átöðnum eftir að verða að fjára lögum þannig að ég held að sko hausti geti verið orðið bara fyrir okkur sem erum svona að höfum atvinna að fylgjast með þessu, geti bara mjög spennandi
1: Þetta náttúrulega jafnvæðislist sko, að hérna, þú mátt ekki við getum ekki kælt hakir of mikið það þarf þetta, það þurfti aðeins að kæla það það var þetta orðin gríðalegu vöxtur með tilherrandi bara aukningu allstaðar þannig að það þurfti að kæla aðeins og en, hérna, en það má bara ekki kæla of mikið þannig að þetta jafnvæðislist og, hérna, og ég held að hausti veði mjög frálegt sko.
2: tölvöld mikið að peninga inn í atvinnulífinu og kannski var þá mikið og lengi sem að þessu var haldið svona þannig að við þurfum, erum kannski einhver leit eiga við það líka en það auðvitað með langar til að nefna það því að við komum inn á hérna áðan var þetta húsnæðismarka en það auðvitað þannig að hér hefur verið byggt tölvöld að íbúðum sem að verðist ekki seljast og verðist ekki vera fyrir þá sem þurfa að því að nefndir húsnæðismarka og það sem mikið að koma náttúrulega fram í þessu viðtali við fjálmar að vera í gær á rúf að það væri, að hann hefði sjálfur áhyggjur af þeim markaði og það, hann væri að vinna með félagsmálar á þar að því að koma því í þann farveg að það séu fleiri íbúðu sem eru byggðar fyrir fólk sem að er að byrja á markaði og þetta er greiðlega mikilvægt það er greiðlega vont þegar að húsnæðismarkaðurinn er þannig að þegar að við náum hjólum atvinnulífsins aftur á stað og raunverulega öllu samfélaginu að þá eru þrjú ári í nýjar íbúðir það er greiðlega vond staða og það er einhvers konar vítarhingur sem að við sem konnustum öllu við sem höfum verið að lifa í þessu samfélagi undanfarin ár
3: Það er eitt sem er mest kannski dálítið skrítið og hefur raunin aldrei verið útskýrt það er það þegar maður horfir á þegar ríkisstjórnin hefur verið í orðræðinni að leggja til máluna þá fannst mér nú fara mjög vel að staða með því að óska eftir sparnaði til og mjög ríkisstjórnin gera það vel hún hérna kallaði eftir sparnaði til og ég held að það hafi samfélagið tók ansi vel við sér hvað það varðaði og það var skilaðin óheimju af tilum og ég held einhvern veginn hafi allir búist því að það kemur síðan hver af annari framhaldinu síðan var nú frasi hér sem hét verðmætasköpunar haust Og þar var í rauninni lýsing ríkisstjórnarinnar sú að þarna ætti að hvetja fyrirtæki til þess að hámarka framleiðsluna og reyna bæti arðsemina. Þannig að það væri hægt að vinna með það. En svo sjáum við endurtekið að nú eru að koma fram skattahækkanir. Það var reynda líka þannig fyrir síðustu fjárlög. Og þá spyr maður sig, hérna, er ekki þrautsegi að halda þessu út eða var bara... voru það bara frasar, vorum ekki mennina áallanir að þetta gengi eftir af því að allavega eins og ég lít á þetta ég sakna þess að sjá ekki sparnaða til unnar og ég sakna þess líka að sjá þó ekki aðgerði sem hafi verið til þess faldnar að ebla atvinnlífið mér fundist þetta akkurat verið þvert á móti
1: Já, nú ég bara alls ekki sammálega
3: Nei, þá kemur frá með þínu
1: að því að hérna, að það hefna verið bara fjölmargar bara lög og sem við hefur verið að samþykja alþingi sem einmitt við hefum verið bara eins og í orkumálum og það sem þú situr nú í umhverfis- og samgöngunum mjög mikið á góðum tillögum sem þar hefur verið samþykktar hvað er það tveir eða þrír rammar og það eru alls konar liðkan til þess að styðja við þessar framkvæmdir svo erum við hérna með nýja atvinnustefnu og það hefur verið mjög mikið gert vil ég meina til þess að íta undir hérna atvinnulífið hérna
3: Hefur það bara ekki tekið eftir því þá?
1: Já sko þetta sko ekki frekar sértækt menna við vorum að leiða þetta hér veiðigjöld og hérna hann sem bara þjóðin átti bara rétt á þá leiðréttingu
4: Íbúr var sagt að það var svo mikið að frösum leiðréttingu
1: og þetta leiðrétting
4: Ég er alveg sammálaði
1: og hérna nú hefur verið hérna kom fram í fjármálaáætlun og ég gerði það fyrir því að það sé í fjárlögunum líka það hefur verið að hækka hérna bankaskattinn Þetta bara svona sértæki skatta sem hefur hækka og svo eru hérna hækkun á hérna á baðlón sem ég myndi að telja að vera ákveðin lúksusvara og leggst ekki bent á almenningi í þessu landi það eitthvað sem að leifi sér svona stöku sinnum en ekki hluta að nöðsynu veru þannig að ég hérna hafna þessari skilgröngunum hjá Óla hérna, þannig að ég en við og horfum svona ólíkt á þetta en þetta eru ögleitt að því sem við munum takast á núna hérna í vetur þessar sýnir hvernig við sjáum samfélagi þróast og gera sig
4: En það sem er kannski svolítið finnst mér sko ósangjast þegar hvernig ríkisstjórnir að fara í þetta til dæmis eins og það er verið að tala um ballónin og það einhvern veginn verið svona einhvern veginn að stimpla það að því þetta einhver lúksus og þá bara sé allt í lagi að skalla ekki og hvernig líka bara tala svolítið til eins og ferðaþjónustuna nú ég ferðamálar á þeirra í þrjú ár og það mjög oft einhvern veginn hef mér fundist fórsetis á þeirra hreinlega bara tala þennan ferðaþjónustuna niður en menn gleyma því að það ég í raun og veru ekki fyrir að ferðaþjónustan fer á stað að við fáum hérna jafnvægi á gjaldeyrismarkaðinn vegna þess að það koma inn ef ég man það rétt hvort það sé ekki 600 eða 700 miljardar sem koma bara inn að gjaldeyri og það verður algjör stökkbreyting á íslensku hagkerfi förum frá því að skulda eigna staðan okkar í að vera bara komið með góðan plús en að mér finnst mjög mikilvægt og það bara komið aftur inn í þessu grunngildi eins og hjá Framsókn það vinna vöxtur velferð og við viljum auðvitað sko efla alltaf atvinnulífi til þess að við getum vaxið úr þeim vandamálum og að við séum að auka velferðina en svo held ég líka til dæmis eins og með hérna það gengur vel hjá útflutningsgreinum það alveg rétt, ég menna fiskverð þetta ekki búið að hækka 40% bara núna á síðast
3: ári þú getur illa búið það saman við fyrri ár og hérna en við getum alveg rifjað upp úr veðgjalda umræðinni þó við nefnum kannski ekki eða miklu tími það var kýrskýrt hjá öllum fyrirtækjum þau veitir brugðust við þau vita hvað framundan þannig að fyrirtækin brugðust strax við og ég þarf ekki að reyða það fyrir fólki hér að það var strax farið meiri segja uppsagnir á fólki og ég horfði til dæmis að það eins og mínum heimabæ að þar tæmdist verkefnalistin hjá hátækniðinan sem að vinna í sjávarútveginum og menn frestuðu nýbyggingum og öðru slíku þannig að það byrtist allt núna og þannig að þú hafði gengið vel og það vissi engin fyrirfram hvernig fiskverðið en hérna þá var þessu öllu slegið að frest og þannig bregstu við atvinnulífið við og það verða vinstri menn auðvitað bara að læra þetta ekki bara Excel-skjál fólk bregst við
0: en það samt Excel-skjál þegar það verður þá bankaskattinn að það hlýtur að vera hægt að koma ykkur lögum og það að þess ekki að taka kannski bara 2, 3, 4, 5% af þjóðaframleiðslunni í hagna til sín þessi bankar, þetta allt og mikill hagnað sem þeir eru að fá og við hljótum að geta með ykkurum hætti hérna minka það og komi meira til samneyslunar, það bara ekki annað mögulegt.
3: En heldur að lausnið sé þá að skattleggja greinina
0: Já.
3: Hver borgar hann skattu enda?
0: Já, það við verum bara að tryggja það að það verði gert með þeim hætti því það við lagasetningavaldið það verður bara að gera það, við getum ekki hort upp á þennan ofbóðsla hagnað sjáu ég eitt líka ég skulda aðeins og svo fæ ég bara tölvupóst það að bankin hafi hækka vextin á mig ég staðið allt mitt gagnvart bankunum langa tíma en svo sendir hann mér bara póstu það hann hafi, get ég sendið tilbaka og segi, nei, ég mótmæli þessu ég vil ræða við þig þetta nei, það ekki við verðum einhvern veginn, þetta getur ekki verið við bjúum í sko ofurvaldi bankana
2: já, mér langar aðstækt koma hérna inn í þetta varandi bankaskattin og það fyrsta lagi þannig að jafnvel þó svo að það sem verið að leggja hér skatt núna með þessum fjárlögum það var búið í fjármálaáætluninni á banka að þá er það nú þannig að stór hluta af þessum heildargjöldum sem banka greiða er út af álögum Seðlabankans það ekki bara gjöld frá hinu opinbera og það eru bara verkfæri sem Seðlabankin hefur til að takast á verðbólgu en hins vegar er það þannig að það má ekki gleyma því að það er greiðlega að gerða kröfur til þess að bankarnir sem mjög mikið eigið fé þannig að það þarf að horfa náttúrulega á hagnaðatölu bankan út frá því hvernig eigið fé er hvernig arðsemi eigin fjár er þannig að ég held að þannig að mjög veistum dálítið sko án sem ég held að nú vera hér einhver varnaræli fyrir bankana sérstaklega þá er það þannig að vera að horfa til þess hvernig að fé bundið í bönkunum þegar það er hortið þess hver hagnar þeir er
0: þá er að taka sömu sko á skuldarna hvað þeirra arðsemi, þeir ráði við þetta þeir ekki hægt
2: að það er auðvitað þannig að samband skuldara og lánveitanda í okkar verðtryggðu krónu er sjúkt það er þannig það er mjög erfitt að skulda eins og Benedikt forstjóri Arjan hefur sagt það er erfitt að skulda verðtryggða krónu eða gott eigana og þetta er náttúrulega bara ójafnvægi sem við ljótum að þú reyna að taka
4: ég held að staðsta verkefni Íslands sé að afnema verðtrygginguna. Mm. Ég meina þetta bara það sem við erum að fara að setja á dagskrá í mínu flokki og höfum þetta alltaf viljað afnema verðtrygginguna og ég held að það væri þjóðráð að fara í það og setja sem mestan kraft í það vegna þess að ég bara sjáu hvernig þetta og ég meina fólk skuldar verðtrygt og lánveitandinn hann alveg varinn sko og það auðvitað það sem við erum að sjá þessa dagana og ég held til að mynda að það hafi bara haft rosalega áhrif bara fólk var bara neikvætt auðvitað út í gjaldmiðilinn út af þessari verðtryggingu og ég held að að verðbólgu væntingar sem eitt að erfiðasta sem Seðlabankinn og ríkisstjórnin og við erum að fást við þannig að kemur bara verðtryggingi líka svo inn í vegna þess að fólk einhvern veginn hefur ekki þá trú að þetta takist þegar það í þessu verðtryggðulánum og það er búið að tengja allt og mikið núna vísutölunni og ég held að við bara verðum að fara í að afnema það í örugum skrefum núna á næstunni til þess að þetta sé bara sanngjarnara. Ég meina það bara heyrum það þegar verðtryggði stabbin alltaf að hækka og fólk er að greiða þetta ekki, mér finnst þetta það mikilvægasta sem framöndan það að fara úr þessu verðtryggða kerfi.
0: Vextir óverðtryggðum eru svo háir, það er bara
2: vöxtu verður náttúrulega slíki vextir alltaf háir ég meina, ef að gólfi er 8% þá verður náttúrulega bara
1: en forsætisráðherra hefur boðað það forsætisráðherra var bara boðað það síðustu það verða tekin hér örugskref að taka verðtrygginni
2: það er líka bara að tala um þetta raunsöðum hætti, hvað þýðir það ef við tökum alveg af verðtrygginguna verðtrygging er náttúrulega þannig að það hlýt, það er kannski hægt að beina þetta til hagfræðingsins, hvað þýðir ef við afnefum hana alveg vegna þess að munu vextir þá hækka út af því bara vegna þess að bankin hefur þó meiri áhættu heldur en yfir núna, þá sem að lánar.
4: Ég held að það eru þannig núna þegar stýrivextir eru 8% og þeir eru þetta mjög háir. Svo er annað sem hérna, ég tel að við þurfum að skoða, er að við erum lífeyrissjóðunir, eignir þeirra eru þetta búin að, er alveg gríðarlega að hafa aukist og það mjög jákvætt fyrir okkur. En þessi margir í þeim geira eru ekki sammála þessu en ég ætla samt að segja að þegar raun ávöxtunar krafan er 3,5% þá hefur þau þetta áhrif á alla sjóðstýringu ég myndi gefa mér það en ég veit auðvitað líka mikið að lífeyrissjóðum hafa til dæmis verið að lána alveg undir þessum 3,5% lán til sjóðsfélag og annars slíkt og segja þá hefur þetta ekki eins mikil áhrif þess að ég segi bara, við erum búin að fara úr kerfi, þar sem við hérna, það sem var ekki mikil spartnaður á Íslandi í mjög mikil spartnað og þá myndi maður bara halda að við gætum farið í ákveðnar kerfisbreytingar varðandi verðtrygginguna og verðtryggingin er auðvitað bara þannig að hún hjálpar auðvitað þessi verðtryggðu löngulán hafa hjálpað þessum tekjulægstu að komin á markaðin og ég skal alveg segja það ég hef verið hlýtt í, mér finnst að skipta máli af því að mér finnst að vilja allir eiga sitt eigið húsnæði og mér finnst að eitt af það að jákaða við Ísland er að það hefur svona upp til hópa tekist þokkalega og þannig að ég held að fara líka bara sko yfir þennan markað bara hverjir eru að veita lán hvernig eru öll þessi uppbygging í tengslu við það og hvernig getum við bara gert þetta þannig að þetta sé skaplegra fyrir fólk að skulda
0: Já, sko tökum við þess að hérna liðina helgi fyrir hérna það kosningarnar þá Lilja er enn að fagna
4: það var þetta ekkert leyndamál að ég og minn flokkur vorum að vildum að teljum að hagsmunum okkar sem betur borgi utan Evrópusambandsins þetta unga fólkið það skilaði sér og það var rosalega gaman að sjá allar þessar unglega hreyfingar hjá Framsókn, Sjálfstæðisflokknum, Vinstri grænum sameinast gegn þessu og það var gríðalegu kraftur í þessu
0: ég sá krökkum. Myndum að það var svona vinna fagnar hjá þér og fyrirverandi formanni Framsóknflokksins
4: já, já, dag. Það það margir svona bent á það, já
0: já, það var ekki já, það var slið ég sem sá
4: það en samin ekki hvort úr það alls ekki nei, nei, en ég minna að það er ekkit hérna, þetta er ekki nýskoðun hjá Framsókn að telja þetta en það verður samt að segja að það alveg svo er að, að það voru alveg fólk innan okkar raða sem vildi hvað var þetta nú já til að sjá, nei býttu hvernig var þetta já, hérna, vildu kíkja pakkan og mér fannst þetta bara mjög mikilvægt sem hérna formanni að hérna að gefa því fólki líka sveigrúm og þessi kostning líka 47% var tilbúið til að fara þessa vegferð
0: og, en árið 2009 þá samþykkti flokksþing Framsóknarflokksins að sækjum aðeins Evrópusambandinu og á því flokksþingi var Sigmundur Davíð kjörinn formaður
4: Já, það var hann ekki búin að kynnast mér og ég hefði sagt að þetta var algjör vitleysa
0: Nei, þáverandi formaður fráfarandi formaður hafði bara smikið fyrir þessu, Halldór Ásgrímsson og flokkurinn var þá Evrópuflokkur
4: En Evrópusambandið þetta búið að breytast mjög mikið síðan 2009, þetta er þessi mikli ríkja samrunni sem í kortunum það það sem ég er ekki hrifin af
0: Sem þetta Davíð er kjöri formaður í þessu manda Þið breyti því ekkert, en svo reyndar breytist stefnan mjög rætt þarna eftir. Er ekki rétt?
4: En svo er þetta nú líka þannig, það nú líka gott ef, hérna við erum náttúrulega ekki að tala segjumönd, en ég meina sumir hafa skipt skoðun. Ég get alveg sagt ykkur það að þegar ég var að læra hérna hagfræði í Kolumbía hérna 2001, þá fannst mér evran spennandi. Ég bara hafði rosalega áhuga, ég mikinn áhuga á svona peningahagfræði og hérna og gerði ritgerð. Og ég var nú að vonast til þess að ég ætla bara að segja það, ég alltaf með játningu sko, játning dagsins, en ég hérna, ég hugsa ekki að þetta geti verið sniðut fyrir Ísland að taka mögulega upp evru og skrifaði ritgerð og faðir evrunar hann var nú að kenna við skólan Mundell og það var bara niðurstaða ritgerðna var það var bara absolutt ekki að þetta verið sniðut fyrir Ísland Já, vegna þess að út af því að við reytum okkur svo mikið á hérna útflutning á sjávarútvegi og að hagsveifla Íslands væri ekki samhverf evru ríkjana en hagkerfið búið að breytast mjög mikið síðan og það miklu meiri hérna fjölbreytileiki en ég kenn samt enn að þessar niðurstöðu fyrir okkur verðandi evruna
2: samhverfan hefur aukist eins og
4: hún hefur gerst það
0: en Grímur þú vildir sjá
2: ég var hérna alveg harður á jái og er það ennþá ég get alveg líst svona kannski tilfinningum mínum þannig frá síðustu helgi að ég var svona bara súr á sunnudeginum yfir því að hafa verið þeim eins að tapa í kosningunni en síðan ég búin að vera svona svolítið súr bara yfir töpuðum tækifærum það er það sem að mér finnst það er mín upplifun og það er þannig að svo því sem bara haldið til haga þó að þurfum við ekki að gera það þá var náttúrulega ekki verið að kjósa með allt að Evrópusambandinu heldur að því að taka upp viðræður við Evrópusambandið og auðvitað það þannig að það hefur verið tekist á það hvað slíkar viðræður þýða en að mínum mati þá hefði ég vilja sjá samning og ég hefði vilja sjá samning hvort að hann hefði geta orðið viðunandi til þess að geta tekið upp evru og ég ekki alveg sömu línu og Lilja hvað það varðar og það er auðvitað þannig að evra er heldur ekki mínum huga töfralausn og það er auðvitað þannig að vera með evru annars vegar og að bera hann saman við krónu að það snýst það að vera með sjálfstæða peningastefnu eða fastgengi í stórum dráttum og ég held að fastgengi myndi geta hjálpað okkur en við myndum tapa sjálfstæðri peningastefnu þannig að í mínum huga er svona hef ég sagt það að ég er svona evrum aður 70% og krónum aður 30% en við munum ekki geta verið með hvort tveggja að hérna fastgengi og sjálfstæðri peningastefnu að þess krónan mun ekki hún mun ekki geta verið við getum ekki fastgengið með viðjöndu hættu og að því að við vorum að tala hér vexti á þann að ég, nú man ég ekki sittandi hér en ég man ekki hvað stýravextir hafa farið lægst við munum alltaf mýslingar krónu vera með háa stýravexti
4: 0,75 var það ekki?
2: Í COVID
0: 0,65
4: 0,75
0: Hvenær var það?
4: Í COVID
2: tölum bara meðlægt árferði hvað hafa vextir veri ég veist að segja nær kannski 4-5% heldur en mikið neðar heldur en það
1: en við kíkjum alltaf á raunvextina sko
2: já
1: það þeir hafa nú ekki verið svona en þeir eru mjög háir núna
2: ef við sem berum okkur saman við önnur lönd þá var við að bera saman epli og epli það raunvextir sem við þurfum að bera saman þá hjá okkur eða í öðrum gjaldmiðl
0: Ólaf, þú fagnar mörgum sigrum
3: Já, það var engin undantekningu þessi helgi
0: Var þetta jafnsætt og
3: Nei, þetta nú öðruvísi hérna ég átti nú minni þátt í þessu mörgum að sigur á hennum sko Þetta var þetta hérna, þetta var tvísýn kosningabarta og hún var orðin hatrum þarna undir það síðasta og það var auðvitað miður ég held að mér fannst þetta að fara ágætlega stað sko. Ég reynda var aldrei mér fannst þetta ójafn leikur í þeim skilningi það var annars vegar að vera kjósum að segja nei og svo hins vegar einhver óljós loforð eitthvað sem enginn vissi kannski nákvæmlega hvað var
0: Einmitt.
3: En svo sáðu við bara eða við hittum reglulega kannski þingmenn á, í hérna á Facebookinni sem voru að auglýsa læri vexti eða ódýrari matvæli eða eitthvað slíkt sem að ég taldi alltaf að ekki vera að kjósum sko. En þetta var snart Þetta var kannski líka dálítið langt og það virka allavega þannig. En mér fannst niðurstaðan góð. Ég held að hérna, þetta verð okkur svona, þetta verð okkur lærdómur og við hefum eftir svo sem að takast á í þinginu um niðurstöðu þessara atkvæðagreiðslu og við hefum eftir að sjá hvernig það fer í þingið en hérna, ég hlakka kannski til þeirra viðrana. Ég var kannski aðeins sár með það hvað mér fannst svona já, aðilar einhvern veginn vera fúlir eða súrir eftir kosningar.
0: Já.
3: Af því að þar hefði ég nú talið eða þetta menn myndum bara

0: illa undir það búnir að svarið yrði mögulega nei.
1: Já.
0: Af því að ég hérna
2: Hann var bara blaðmann að fyrtast þessu sunnudagsmorgun.
0: Já, nákvæmlega, hann var, hann hefur líka þó að hefur já, sko. Nefnum þá hefði kannski komið eitthvað skýringar hérna, hvernig við ætlum að hafa göngunni fram á við. Það var ekki þessu. Þannig að ég var aðeins fyrir vonbrigðum það líka, eða hissa kannski meira.
1: Já.
0: Og ég, hérna, ég var líka dálítið hissa á því að, hérna, að því með svona fyrirsmenn í Evrópusambandinu, þeir sem hafa verið í þessu stækkun að vera með einhver slíku, sko, mér fannst, hérna, ég vissi að það hefði þjónað þeirra málsta betur að tala með ábyrgari hætti. Mér fannst, hérna, menn vera sláur og í og, hérna, jafnilega geða viljari sem voru ekki fyrir hendi, sko.
1: Nei. Það hérna, að ég eins og kosningabaráttan bara halda áfram, þó að séu vika frá kosningum, þá ennþá svona umræðin í samfélaginu svolítið, sko.
2: Já, það ekki bara eðlið, fólk þarf bara aðeins að fá að melta þetta og hvað það þýðir og þú veist, mér stað bara algjörlega eðlilegt og hérna, ég var svo grímur, ég var þetta frekar súr á sunnudaginn og hérna, hefði þetta vilja sjá þetta fara öðruvísi og vilja halda þessum tækifærum opnum og svona við fengið þá raunvæmlega að máta okkur við þetta og taka svo loka ákvörðan setna en við settum þetta í hendurnar á þjóðunni og niðurstaðan var skýr og hún vill ekki fara svo leið og hann að málið bara afgreitt hvað það var þar og við verðum bara sagt okkur þar sama hvort okkur þykir það gaman eða ekki þannig að það bara halda áfram hann að hérna og ég held að sé bara eðlilegt líka núna við þurfum þetta bara hvernig að það þarf að fara fram bara hagsmunamat hvað best fyrir Ísland þetta allan að leið sem við erum ekki að fara í bili og allan ekki náinni framtíð af mínu mati þannig að nú þurfum við hvernig að hérna að hugsa það hvernig verjum við hagsmunni Íslands þetta lítur vera snúast fyrst að þessu það og ég menna hvernig ætlum við að standa vörðu með samninginn sem er þetta mikilvægasti viðskipti sem við höfum gert og við þurfum að verja hann með ráðum og dáðum og tryggja hann hérna eflist og styrkist og það ekki sjálfgefið og við þurfum að passa upp á hann og við þurfum kannski við og kannski líka bara hérna fyrirtækin okkar að efla hagsmunagæslu í Brussel og við þurfum aðeins held ég að hérna fara í nýtt svona hagsmunumat hvernig við ætlum að halda svo áfram bara í hérna bara svo mikla breytingar í alþjóðakerfinu og ég held að við þurfum bara aðeins að hérna að máta okkur betur inn í það þannig að ég mér svona svolítið brátt hjá Óla að segja við þurfum að tilbúin með einhverja sviðsmyndir strax á sunnudagsmorgun bara heimurinn bara síbreytandi og ég held að við verðum bara aðeins að hérna fá að anda svona í maga og hérna og taka þetta mat bara í öruggum skrefum
0: Það sem ég átti við í rauninni var það ég var alveg klára því að það hefði komið vel inn að skrifu leið ef að svarið hefði orðið já þá hefði verið algjörlega skilgreint hver næstu skrifari og hvert við verðum að fara það var það sem ég saknaði að ég vilja svarið því nei
2: en svarið nei þá bara óbreytt ástand þannig að þá erum við ekki farin eitt annað
0: já sko, ég ætla bara nefna eitt lítið dæmi hérna, hver þá afdrif umsóknarna frá 2009?
2: Hún hefur ekki trufla okkur neitt fram að þessu.
0: Nei, en ég heyrði ekkit frá forystumönnu ríkisstjórnar hvað það vildi gera.
1: Það er eitt af því sem mun verða sko, í umræðinu á þinginu, einmitt þetta, sem að hvort þegar afturkalla umsóknin eða ekki.
2: Eðlilegt að afturkalla hana. Ég veist það líka bara svona ákveðin kurteisi sko gagnvart líka svona Evrópusambandinu, það sem ég fannst það sem kemur auðvitað í ljós og kom mér ekki óvart að margir upplifðu þetta væri sko ósigur fyrir Evrópusambandið að ríki með svona háar þjóðatekjur og sem eruðu svona netto greiðandi inn í sambandið hafi sagt takk en nei takk og það voru hérna systurflokkur okkar í Nóri hann heimsótt okkur þessa helgi, fyrst fannst mér nú að þegar það var svo mikið að gera í kosningabaráttunni ég mátti náttúrulega ekki mikið vera að því að vera að tala við frændur okkar í samtirparti en við hérna gáum okkur samt að sjálfsögðu tíma í það og ég fylgdi þessu svo eftir með hérna allt í fund núna á föstudaginn að ræða bara þessa niðurstöður við Tryggvi Vettum sem fyrir fjármálaráðherra Noregs og hann sagði að sko Það hefur bara mjög mikið snúist þessar kostningar á Íslandi. Menn mun ekki svona viðurkenna það svona, en það hefði breytt auðvitað mjög miklu í samskiptum innan EES-samningsins. Það sem mér fannst alltaf svolítið erfitt við þess að vegferðu utanríkisráðherra að mér fannst þetta aldrei raunhæft plan. Og þá hefði ég ætla að rökstuða það vegna þess að við þetta fórum í þess að veg fyrir 2009 til 2013 eða 2012 og það tókst aldrei

0: opna tvo kafla sem eru mjög mikilvægir í Íslandi. Mm-hmm. Og mér fannst alltaf einhvern veginn sko að ef þetta ætti að vera raunhæft hjá utanríkisráðherra þá þyrfti hún og við spurðum ekki út í þetta þá þyrfti hún að koma með einhvers konar föst vilyrði að sérstaða Íslands yrði viðurkennt af í þessum tveimur málaflokkum.
1: Það kemur fram í meðalita áliti utanríkismálanefndar.
0: Að það sé búið að viðurkenna að ESB Já. Hafi viðurkennt sérstöðu.
1: Nei, ekki að þeir hafi viðurkennt, það verið farið fram á það.
0: Já, ég veit það, það og það mjög eðlilegt. Og auðvitað gerir þið það, en það sem ég að segja, Íslendingar eiga mjög erfitt með sem auðlinda drifið hagkerfi að fara í svona óvissu ferð nema að það liggi fyrir að þessi sérstaða okkar sé viðurkennt.
1: Mm-hmm. Og hún fæst ekki nema í samninga viðræðum.
0: Já, ég veit það.
1: Akkurat.
0: En það, þess vegna ég að segja
1: Það ekki hægt að ná sig fram nema já, að tala við fólk.
0: Já, býtu. Ég leið mér útskýrta. En þegar þið farið í kostningabaratu eitthvað sem svona óljúst þá svo erfitt að segja heyrðu, hérna við ætlum að stefna þessu og fólk fann ekki fyrir því að þetta var trúverðugt og ég held þess vegna meðal annars hafið ekki gengið eftir af því að það var alveg rétt eins og Ólafur var að segja það ekki verið að kjósa vexti það ekki verið að kjósa matakörfuna og ég held líka mjög stór þáttur í þessu
2: en mögulega
0: já, en mjög stór þáttur í þessu líka er það að Noregur ekkert á þessum buxunum og mér fannst svolítið
2: nei atvinnurekundir Nóri, mikill meiri hluti þeirra þrýstir á
0: nú skulum við bara fara þessi við tölnar hérna. Ég ætla bara að gera það vegna þess að þetta nákvæmlega sem jáverni voru að segja byrjuðu þarna, voru að tala við bondivík og eitthvað svona en þessi tillaga fór fyrir norska stórþingið hún var felld með 80% segjum
1: já
0: ég veit, en það alltaf svo mikilvægt að tala staðarindi.
1: Já,
0: þetta var þetta fellt með 80%.
1: Þetta er eiginlega svo raunpólitísk samhengi.
0: Já, býttu, og heyrðu, hvað búið að gerast núna með stuðningin? Hérna, það vaxandi stuðningu við neyið, hann komin upp í 65% í Noregi. Þetta bara staðarindi sem við höfum fyrir framan okkur. Það sem ég að segja, með að því að við erum svo lík, hagkerfi okkar svo líkt því norska, að það mjög erfitt að fara í svona vegferð nema að vera í raun að vera komin mjög langt í land með viðkomustu málaflokkana
3: mm-hmm. Já, maður stjóti hérna að hana gríma kjensta Já, hérna, ég bara veldi hérna því að hérna, mér varst Arna Lóra að tala hérna sko, það var stæðið að ykkur ók gegn EES samningnum
0: Alls ekki
3: Nei, mér fannst að hljóma þannig að
1: Nei, þeir standa að var,
3: Já, ok, ég ætla að segja það eina ógnið sem ég upplýði til að við ES-samningin var einmitt þessi brussugangu til Brussel sko.
0: Brussugangu til Brussel?
3: Það var eina sem maður hefði ágjörð og mér varst frábær grein hjá Geir Horti sem kom í morgunblaða þar sem maður var einmitt að útlista þessari stöðu það getur þetta haft áhrif á nákvæmlega þennan hlut og líka ef við erum endarast að gera eitthvað brjóðlega til Brussel sko, einhvern tíma gefst fólk upp á okkur sko.
4: Já
1: Við
4: höfum verið að rugga bátnum
3: Já, ég með það, þú veist, þetta hefur skilur, allt já. Afleðingar Það ekki eins og þetta hefur verið algjörlega gjalda lust að fara í þess að vegferð
0: Þú voru ekki utryggis á þegar hann hefur alltaf minkað á alþjóða vísu, það bara þannig
4: Ég held að þingi verði hérna, svolítið svona berið keim af þessum kostningum og fjálf, ég held að þetta verið mjög harður
5: Já, það getur bara velverið sér að það verið þannig ég held að sko að þjó sagði sjálfu sko að það væri þannig að það virtist nú verið eins og kostningar bara það keldi áfram eftir kostningar Vist, ég kalla bara eftir að við reynum að setja þetta aftur fyrir okkur
4: Grat,
5: og hérna og halda áfram að gera og reyna að gera sem best fyrir íslenska þjóð mm-hmm. en ég hins vegar verða einhvern veginn að stíga inn í það að þegar þetta hengt á Þorgeri Katrín eins og hún hafi einstæði þess og hún, eins og Lilja sagði að þetta veri vegferð utanríkisráðherra. Það þetta þannig að þetta í stjórna, þetta, ég man nú aldrei hvað það heitir.
1: Stjórnarsáttmála?
5: Nei, það heitir ekki stjórnarsáttmála, það heitir eitthvað annað.
1: Nó.
5: Það skiptir ekki máli plaggi sem er hérna er skrifað þegar stjórnin er sett saman og þá þetta bara þar inni. Já, og það alveg skýrt að bæði viðreisn og samfélging eru með þetta hafa verið með þetta sinni stefnarskrá á gangi erbasamlega skoða það þannig að mér veist það mjög mikið að við höldum því til haga og vera persónan gera þetta með þessum hætti finnst mér bara ekki rétt og ég held að ég sjálfur bara sem hérna kjósandi 2013 þegar því raunverulega lofað að tveimur flokkum að þessa kosninga færi fram að þá var ég fyrir gríðarlegum vonbrigðum í kjölfar á því að það væri ekki hægt að hafa þessa kosningar og núna hefur þessi ríkisstjórn og þetta þing komið þessum kosningum á við erum búin að ljúka því og það fengið niðurstaða og við verðum að halda því til haga að jafnvel þó svo að það fara ekkert á milli mála hvernig niðurstaðan var 53% tæp sem að vildu ekki fara í þessa vegferð að það voru 47% sem vildu það og þannig að sko það talandi það að við séum höfum verið klofin en þetta hefur kallað einhverja klofningu það var þannig að við erum þjóðin klofin í þessari hugmynd sko nánara sambandi við Evrópusambandið þannig að við verðum bara halda því til haga hins vegar held ég að í mínum huga þá þetta ekki á dagskrá á næstunni bara alls ekki bara
2: en, Grímur, og ég held að það verið 75-25
5: fyrir
2: Já, það fari bara, nei, ég hef verið með 75 og þá væri þetta kannski bara dauð umræða, en vegna þess hvað mjótt á munum, að þá lifa hreyfingarnar, lifa þeir sem
5: að Já, ég held að hreyfingarnar lifi, ég held að það sé alveg hárrétt til þeirri, ég held þess að það sé alveg skilabóni alveg skýr, þjóðum að spurð og við munum bara hlýta niðurstöðu þeirra
2: Já, sjálfsögðu
5: Það bara algjörlega í mínum huga mjög skýrt og mikilvægt
2: En ekki annað hægt
5: Nei, ég meina, það verið að tala að það sé verið að fara einhverja bakdyralegi núna með því að vera byrja að tala um bókun 35 og það engin bakdyralegi, þetta bókun 35 svokölluð búin að vera á dagskrá núna í mörg ár Þannig að það engin bakdyralegi þó svo það sé því sé koma á framfæri að við munum tryggja fylgd okkar verið eða samningin ef við breytum þessu ákvæði lögun.
0: Já, en mér langar kannski að koma inn í þetta sko, bara stutt hérna varandi utanríkisráðherra og forsætisráðherra. Það var það auðvitað þannig að forsætisráðherra var mjög skýr fyrir síðustu kosningar að þetta væri ekki svona forgangsmál að fara í þessa vegferð og hún nefndi nokkuð skilyrði. Hún nefndi að það þyrfti að vera svona góðu 70% hérna stuðningur hjá þjóðinni við svona vegferð. Hún nefndi að verkalýðsfélögin og atvinnulífið þyrfti að vera með. Hún nefndi að það þyrfti að vera meiri hluti á þingi.
5: Var hún ekki að tala um aðild að Evrópusambandinu?
0: Jú.
5: Já, það var ekki kosið það núna það var ekki kosið það
0: Já, en það er hins vegar þannig en það er hins vegar þannig að ég held að það hafi ekki farið fram hjá fólkinu í landinu að utanríkisráðherra hún var að berjast fyrir þessu að mínu mati mér fannst þú vera svolítið ein í þessari baráttu framanaf þar til eftir, ég myndi segja miðjan ágúst Ég gat ekki séð aðra hérna ráðherra tala rosalega mikið fyrir jáinu.
2: Fyrir Kristrún gerir það?
0: Nei, já, ég meina, og Kristrún segir sjálf og ég meina, það var svolítið viðtekið að nú bara ætti bara þjóðin að ráða og eins og stjórnmálin ætlaði ekki að skipta sér rosalega mikið af þessu sem ég fannst alveg sko mjög sérstök nálgun vegna þess að þetta er hápólitískt mál og ég er ekki að reyna að vera einhvern veginn að segja sko að þetta hafi bara verið hennar þetta var í stjórnarsáttmálum þessi atkvæðagreiðsla og það er alltaf erfitt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað sem svona óljóst
2: Ég held að verði mikil átöku þinginu það þetta mál og bóku 35 það mun alveg öruglega verða
6: Ertu veist sem hún komið fram?
2: Já, ekki eitthvað búin að segja það?
6: Ég hef gert neitt segja
2: Jú, eitthvað er búið að það, held ég
0: Ég hef gert það En þetta ekki skýrt, það alveg rétt þess að Ólafur segir Það ekki skýrt hvort það draga umsóknum tilbaka Það ekki skýrt hvenær bókun 35 á að koma fram Já. Ég ætla að segja hvað ég tel að vera eðlast Ég tel að vera eðlast Allir stjórnmálaflokkar kæmi að því að draga umsóknum tilbaka Það hefur væri gert að vera sam
2: hérna.
0: Nei, en ég meina ef við ætlum að horfa á vilja þjóðarinnar þá þjóðin var ekki spurði það Já, en við hljótum nú að geta sko, hérna
2: Láttu því dreyma, þetta er algjörlega ómögulegt
0: Já, ég meina, maður bara verður að hafa trú á fólki
5: Það er alveg skýrt allavega það þurfti framsvæðan flokkur og sjálfstoflokkur þurfti aðstóð til þess að koma þessari kosninga og þeir kannski þurfa aðstóð líka að draga þessa umsók tilbaka, ég veit það ekki en það er hérna
1: Ég held bara líkilspurningin hvað þjónar hagsmunum í Íslands best? Já, best að hérna draga sig tilbaka eða best að hafa hana bara liggjandi inni sem hún hefur ekkert verið neitt fyrir okkur að það bara fara fram þetta hagsmunamat og ég held að það sé bara hérna næsta skref í þessu og bara þetta eitthvað sem utanríkisráðuneyti og utanríkismála nefnd þarf að fara í gegnum og labba sig í gegnum hvað best að gera og hvernig þjónum við hagsmunum í Íslands best?
7: Já, ég alveg, mér finnst mikilvægt þetta hagsmunamat hérna fari fram. En maður hefði kannski haldið að það væri það væri að skýrara eftir þetta en það bara en svo alveg rétt líka
1: það bara finnst þetta eitthvað þrjóðu daginn og hérna nú þetta bara komið aftur þangað.
6: Það var breytið upp á alltur staða fjölmiðla sem að hérna ég segja sko dagblöðin hafa dáið svona hvort að vera aðeins að vera svona mikil umræða um þá dauða en núna með fréttir sínar eða staða tvö eins og við þekkjum það að þetta hérna, fórum svolítið yfir þetta hérna í fyrirlutunum, en þetta ekki gott mál hvað hérna það eitthvað verið að styrkja fjölmiðla þar ríkja að koma kröftur inn í hvað að gera
5: Ég ætla að grípa orðið hérna fyrst að fólk er svona þögult aðrir hérna, nei, hérna sko það, síðan ég tók sæt á þingi og þegar hann kemur víða í samfélagi sem þingmaður og það eiginlega alls það sem hann kemur þar þurfa þar fólk peningar frá ríkinu og ég held að það sé nú allt í lagi að horfa bara til þess að það sé vanda til verka hvernig við deilum almanna fé segjandi það þá getur vel verið að það þurfa að horfa eitthvað til þess til þess að vera með lýræðislega umræðu í fjölmiðlum og þá þurfa að horfa til þess hvernig fjölmiðlar eru styrtir og þeir eru náttúrulega styrtir núna og það er ákveðin hérna eftir ákveðin reglum en ég skeppist ekki með það að það sé að Logi hafi talað það hann kom með nýtt frumvarp núna á þessu þingi
6: hann talaði um það
5: og þannig að það verður auðvitað bara spennandi að sjá hvernig hann sér það fyrir sér að þessum málu verið fyrir komið en það á við þetta eins og bara styrki til stjórnmálaflokka við þurfum bara að horfa til þess hvernig við förum með almannafé næsta skiptamál
6: Já, það sé sér En það sé ekki að þetta reyna að bjarga þessu með ríkistyrki
5: Nei, ég veist að algjör útiloka sko. En hins vegar ætla ég að taka undir með eða segja það bara skýrt að það er auðvitað vonbrigði að sín hafi hægt að vera með fréttir í sjónvarpi og vegna þess að þetta voru bara það eðlilegt að það sé að samkeppni á þessu markaði það sem bara ein sjónvarstöð að það eiginlega ekki samkeppni
7: Nei,
5: það vantar samkeppnina frá
7: ég harma það sko verulega að ég er eina af þeir sem horfi á fréttir enn í línulegri dagskrá ég meina bara það er 6, það er 6:30 og það er 7 og þannig að 6:30 er dottin út og mér finnst það bara það er ekki gott mál en ég held að það sem þetta snýst þetta líka hvernig er náttúrulega breytist alveg gríðarlega mikið bara hvar auglýsingarnar eru og það hefur auðvitað verið í vaksandi mæli verið að fara á samfélagsmiðla og streymisveitur og annars slíkt þar liggur vandinn liggur í tekju öflun þessara miðla og það er líka þannig auðvitað að auglýsindur eru það sem neytendur eru og ég tel að það sé í raun og veru þurfið auðvitað taka á því ég meina OECD, það var alltaf að koma eitthvað frá OECD þegar ég var menningamála ráð þegar skattlagningu á þessa miðla það er ekki enn komið og vegna þess að við erum ekki eina ríki sem erum að fást við þetta
6: nei.
7: En ég held að það sem sé líka mjög mikilvægt er að það er hvernig aðrir fjölmiðlar hafa verið að bregðast við áskriftir hafa farið vaksandi víða erlendis við komum með þessa styrki bara eins og á Norðurlöndunum og þetta er bara nákvæmlega sama fyrirkomulag en það kemur alltaf þessi spurning á að taka rúfa auglýsingamarkaði eða ekki. Hinga til hefur ekki verið þverpólitísk til samstaða að taka rúf af auglýsingamarkaði. Mér finnst það sannarlega einnar messu virði að skoða það. Í upphafi var ég á því að það væri skynsamlegt að gera það. Svo kemur ljós að mjög mikið af, sérst, menn höfðu ágjur af því að jafnir þó við tækjum það út að það færi þá bara enn meira erlendis. En ég held að þetta er spurningin hvort að þetta sé mögulegi.
6: Ólafur.
8: Já, þetta er ekki einfalt mál og þetta voru þetta harma fregnir að fréttastofan skildi eða þessi angi, þessi kannski eini angi sem var til í samkeppni, hann myndi hverfa. Ég svo sem treysti nú erna, þessi fólki ágætlega til að halda áfram með, með fréttamennsku þó að þetta leggist nú einhverlega dag varandi sko sjónvarpið. En það mun muna mikið það og það eru þetta, það ekki að leysa það nema þetta sé þessi samkeppnismál nema þetta bara minka rúf. Það eina leið, það ekki hægt að gera það með einum öðrum hætti. Og ég ætla að segja það að konu áhugavert erna, fram í þinginu, það sem að til dæmis þjóðin geti valið með hluta að nefskattinu, hvert hún heldur verið hún, þá er allavega ekki, þá hefur fólkið það vald og mér finnst það ekki galin hugmynd og hérna, en auðvitað er það þannig á endanum að það skiptir málið við fáum sem fjölbreytasta fréttir og úr sem flestum áttum, en það þarf auðvitað að vanda það ritstjórn og hérna alveg sama hvaða skoðanum menn ætla að halda á lofti, þá skiptir málið að ritstjórnum sé góð og, og ég vil nú meina að hafa verið á þessum stærstum miðlum hafi það nú verið.
1: Ég held að það er bara orðið svo miklar breytinga bara í samfélaginu, hvernig við neytum frétta og hvernig fréttamiðlarnir eru, þannig að við förum ekki tilbaka eins og var hérna fyrir 10 árum, sko.
8: Nei.
1: En, og það er þetta alveg rétt sem Lilja nefnir að hérna, þó svo að við myndum hérna, takna okkur rúfa auglýsingamarkmann, þá er það ekki beint samengi að þess að tekið myndi skila sér hérna miðlan, það er færu bara vantilega bara úr landi.
8: Þannig að hérna, lítur nú að verða eftir í landi.
1: Hana, og það er bara, það er bara reynsla, þú veist, Esta og fleiri sem hafa verið að gera þetta, að tekendur skilur sér ekki hína meðlana, þannig að minnst alltaf að hafa það hérna bak við eyra en það þarf við að fara yfir þetta og bara skoða þetta en minnst líka bara mjög mikilvægt að við hérna, áttum okkur á hlutverki sem Rú hefur þetta er almanna varna útvarp
8: en Þú ert ekki sammál Ólafi?
1: Nei, ég ekki sammál Ólafi, en það alveg
8: eðlilegt Hvað almanna hefur Rú hefur
1: bara ef það kemur hér upp eitthvað ástand ef það kemur hér upp eitthvað ástand þá hafa þeir mjög skilgreint hlutverk í lögunum hvernig þeir eiga bregðast við
8: Það var rækta.
1: Já, það held ég þeir hafi gert.
8: Já.
1: Og hérna
8: það er ekki betur heldur en sín
1: fyrir nei, þegar ekki. Það var þessi sín sín hefur það ekki í lögum nei, það bara það sem ég að benda
8: já, ég veit.
1: Og bara þannig að við þurfum einhvern veginn líka og þeir hafa líka fyrir að rækta hér ákveð hlutverk bara í menningarstarfsemi og fleiru sem ég finnst mikilvægt og ég bara segi það bara hér ég mikill rúfari sko ég vil bara standa vörð sterkt ríkisútvarp og þeir mér finnst að skipta máli það skiptir máli fyrir íslenska menningu og fyrir íslenska þjóð við séum við sterkt útvarp en það þarf að skoða að skoða markað og allar þessar breytingar af því að ég nefnilega harmaði mjög líka að hérna stöðtuði skulum vera hætt að senda út fréttir ég held að sé miður og hérna og hvort það sé bara út af því að hérna rúsi starta auðlýsingamark, já það höfur okkur einhver áhrif en hvort það sé eina breytan, ég ekki viss það ég held bara að það er bróður svo mikil breyting í bara í umhverfinu bara hvernig við neytum frétta og hvar við erum að fá fréttir Meni, ég er svo Lilja, ég horf á alla fréttatíma ég er svo gangandi út af alltaf með þetta spilandi rafsvarsunum að mér en bara ef þú tala við ungt fólk í dag þá horfir enginn á fréttir á klukkan 7 þú spyrð, þú veist þannig að það bara orðið sem ekki breyting og það einhvern veginn, við þurfum líka að skoða það þegar við erum að hérna, horfa að gera breytingar á þessi markaði sem ég líka mjög spennt að sjá þessar sem breytingar sem hérna, Logi ætlar að gera og hérna, það kemur til þingi í vetur og ég mjög spennt að sjá hvernig hann sér þetta fyrir sér og hans ráðandi
8: En finnst þið þá að rúfi yfir að rísa á til dæmis öllum miðum? Rísa á öllum miðum?
1: Nei, alls ekki sko
8: Ok, hvernig ætlar þá að sporna við því? Til dæmis eins og í hlaðarsáttum og öðru
1: Já, ég hef ekki svarið við þessu, sko.
9: Nei, en ég held bara fyrir miður, sko, að sko, því að hérna, ég auðvitað mjög hrifin af ríkisútvarpinu líka, en ég held að þessi ég ekki takt að horfa fram hjá því, og þetta var nú sem okkar flokkar voru nú að skoða, en okkur var bara, það gekk ekki nóg að vel að hérna komast að niðurstöðu sem allir voru sáttir við í þeim efnum. Rúf hefur verið að stækka, og það er í, sko, það er ekki að mínum að, sko, það verður að vera samkeppni á þessu markaði. Og fjórða valdið bara er svo veiti svo mikið aðhald bæði varðandi stjórnmálin og varðandi hérna atvinnulífið og allt þetta þannig að það sem að gerast upp á svona upp á umræðu og aðhald, þetta ekki góð þróun, en þetta snýst allt tekjur og við stjórnmálamennir munum ekki finna út úr því að hvernig á að afla tekna fyrir hérna
10: Ég ætlar kannski að fá að grípa aðeins orðið því ég hef ekki sagt þú mikið þetta en málega það með rúfa auglýsingamarkaði og ég tek undir með það sem hér er komin fram að ég held að þessi markaður Hann sé bara það þröngur og Rúf sé bara það hvað maður að segja, það góður auglýsandi að þetta mun ekki fara svo mikið til annarra miðla hér á landi En ég held að það væri mjög mikilvægt að við tækjum bara, þessi bara góð hugmynd og hún örugglega í gangi, að þetta sé bara, eins og Lilja talaði einn af messu virði að skoða það mjög vel hvernig þetta á að vera. Og komast að þeirri niðurst og vonandi þá bara flokkandi getur verið sammála um það, þannig að þetta verði ekki, að rú verði ekki einhvern veginn fíllinn í herbeginu lengur, heldur þá komast að niðurst um hvernig þetta á að vera og þetta sé ágætt pælinga hjá Ólafi að það er sko, það rú að vera öllum miðlum og þegar við erum að tala um öllum miðlum er það ekki að tala um útarp og sjónvarp og podcasta og net sko. Þannig að spurningin þessi, hvert ætlum við að hlutverk RÚV eigi að vera?
6: Já, það til þess ekki allast í þess að hérna, RÚV sem ég skrifa þar fréttir, það er ekki gert ráð fyrir því, en þeir skrifa á netið sko, sem nefnir meiri en einu dagblað á dag, sko, þannig að Herði, en ég hérna alltaf þakku kjæla fyrir komuna, en að því að Lilja sagði fjórðavaldið, ég búin að vera blaðamæri meiri 40 ár, ég neita alltaf að ég sé, hafi verið valdsmaður við erum ekkit vald fjölmiðlar af ekkit vald en það, já, já, ég veist ég leiði til það, ég
0: er alls ekki
6: en Arna Lóra, Ólafur Grímur og Lilja, takk ykkur fyrir komuna
0: takk sem við
11: takk fyrir að fá okkur
6: og eftir augnablik sérst hann hjá mér bróður minn Gunnar Smári
12: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
13: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
14: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
15: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár til að koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
16: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
17: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
18: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Það voru þingmennir farnir og við setjum hérna einir eftir bræðurnir. Hvernig hérna lístir á þingbyrjunina?
1: Ég held að þingbyrjunin verði kvellur. Já, ég held að það verði, það nokkuð mál hérna sem að verða sko átakamál, náttúrulega fjárlögin, já, fjárlögin frumvarpið, það verður það, alveg klárlega. Og svo þetta að hvort þegar draga umsóknina tilbaka eða ekki og það bara kom skýrt fram hérna milli stjórn og stjórnarandstöðu að þarna verða mikil átök og svo líka náttúrulega atkvæðagreiðslan sjálf og hérna sem sagt hvað stutt á milli já og nei að það mun verða svona til að kynda bálið
0: Leikurinn náttúrulega í lýðræði að þetta lagt fyrir þjóðina
1: Já,
0: já, meiri hlutir ræður.
1: Já, ég veit að.
0: En, það ekki til neitt njá.
1: Jó,
0: það var nei.
1: Nei, það kemur fram bara í einhverju öðru, sko. Ég held að sko, þessi svo vígamóði, sko, að þessu kemur það, sko. Það hittast aftur.
0: Í hverju, eins og vilja, en þá, ég veit ekki hvað, hafna bókun 35, nú hérna, erum samt að það fara í mál, við Íslandíka, hvað langt á eftir við innlifingu.
1: Já, já.
0: Ég held að séu.
1: Já, já, það til dæmis.
0: Ég man ekki eitthvað það sá ég tölunar, sko, það var eitthvað svona 60 og eitthvað sem að vantaði upp á Íslandi, en 7 í Noregi.
1: Já, já. Já. Nei, ég held að vera í, svona, ég bara...
0: Þannig að við verum að hlusta á Evrópu umræðuna dulbúna í öllum málum fram að jólum.
1: Já, smitast eitthvað inn í mörg mál, ekki kannski öll mál, en smitast inn í...
0: En ekki heinlegast af stjórnvöldum að draga þessu umsóknir tilbaka? Þú það hefði ekki verið kosið það í sjálfum sér?
1: Já, þá sagði Arna Lára, hvað, hún bara leið þarna þessi umsókn og ekki trubla nokkuð mann?
0: En okkur, það trubla alltaf nokkuð að taka hana tilbaka?
1: Já, ég að segja hvað þeir sem að ekki vilja að segja. Og hinn segja þá hitt og þar stangast bara á og stjórnar meiri lutinni meiri luti þinginu og
0: þetta verður náttúrulega hryllilega leiðilega umræða
1: og við svakal
0: eitthvað sem sjálfum sem skiptir litlu
1: það verður skilmingar
0: en það getur það byrtist oft í því að þingið eðir tímunum í eitthvað svona mál og þarlandi fara erfiður að fara með önnur mál í gegn
1: já, já.
0: En svo eru mál sem eru Ragnar Þór með einhverja tegunda leigubremsu og
1: já.
0: Hann með einhver svona mál sem að til þess að við halda kjarasamningum.
1: Já.
0: Þannig það eitthvað svona sem að verður lagt á þingið sem að verða afgreða.
1: Mikið rétt.
0: Sem skiptir máli. Já. Sjálfum sem skiptir einhver máli þetta með umsólinu, þetta bara,
1: já.
0: Þú veist, ég veit ekki
1: hvað. Þú getur gert það máli þú vilt, sko.
0: Já, ég náttúrulega stjóðanast þannig að veitir aðhald og hluti af því að eins og kannski að hamra svolítið á málum sem að veikja ríkistjórnina gera hana veikari til þess að ná fram mál sérstaklega mál það sem að stjórnarandstaðan upplifir að sé ólík sjónar með milli flokkana þá velja þeir eitthvað slík mál til þess að þarna eru þau kannski að reyna að þreita flokk hólsins eitthvað svolítið Ég veit ekki hvernig er hugsa þetta, sko.
1: Ég sýnis bara á öllu og það svo kemur líka, sko, koma hallalaus fjárlög og mikil niðurskurður og þá getur rétt ímyndaðir. Og hann Grímur Grímsson, Grímur Grímsson sagði, hvergi koma, nema fólk talið þannig það að þegar vanti einhverja peninga frá ríkinu.
0: Og
1: þeir sem að missa núna, vegna niðurskurðar, Hauðtakaði ekki þegi sendi.
0: Stjórnarandstaðan og þingir öll hægra megin við ríkistjórnina. Mm. Og ég ætli hægri vil ekki bara meiri niður skurð. Þannig að það getur, ég get ekki séð miðflokkinu eða sjálfstæðisflokkinu vera kvarta yfir þessi vera að skera niður.
1: Hvaran verður skorið niður? Til að búa til átökin, sko. Það átti ekki að skera niður hérna.
0: Þeir segja aldrei að frekar þetta skera niður þarna.
1: Nei, og þetta sagði Grímur svona í framhald að það vorum að tala styrki til fjölmiðla.
0: Já, sem að
1: hann segi það.
0: Það búið það samt
1: fólk allstaðar sem að hérna telur sig þurfa að fá meiri peninga frá ríkinu.
0: Já. Og ég að taka það frá styrknum til fjölmiðla.
1: Já, ég sagði það ekki beint. Ég að segja það bara að hvað hann segið þetta sem væri sem sagt styrkja fjölmiðla. Þá sagði hann þetta að það sama hvað hann kemur er alls til fólk sem að telur sig þurfa að fá meiri peninga frá ríkinu. Og það, en hann ræður sér ekki eitt sko, það alveg fjarri lægi sko.
0: Ég skil ekki, vill hann, sest, hann segja að fólk úti í bæ vil ég minni styrki til fjölmiðla?
1: Nei, til, meira til sín bara, hann tala félaga samtök og hér og þar alla langar í meiri peninga frá ríkinu það ekki hægt að verða við því og því sem verður og núna verður nýður skurður
0: en á hverju
1: þú, ég held þú sérst að leifa að miskilda sér að segja að það erum að tala hérna hvort það styrkja fjölmiðla betur og þá segir hann
0: Það var samþykkt núna í vor.
1: Já, hann getur samt að þess að skoðum smóri.
0: Já. En það var samþykkt sem að mér skilt að sé eitthvað aukir styrkur.
1: Já.
0: Það var afgreitt í vor.
1: Já.
0: Þannig að það verður alltaf til umræðu í þinginu núna. Er alltaf að taka það upp?
1: Nei, ég veit ekki.
0: Koma við nýtt frumvarp. Og Nei. Draga úr stuðningi við fjölmiðla.
1: Nei. Hann sagðist vera þeirra, hann sagði að sama hvar hann kæmi, væri fólk sem vildi meiri peninga. Og það þarf að fara í niðurskurð
0: Nei, það ekki rétt sko. Það alveg að afla meiri tekna Við vorum til að því hérna, fyrri hlutanum að tala svona húsnæðismarkaðin og hvernig væri svona aukin stéttaskipting út af hverjir eiga og hverjir eiga ekki að stóru leiti þetta afleiðing af því að og líka þú veist að allir hafa það svo fínt og minni hérna vanskilja þeim sem að fá að skulda En sömuleitt þetta afleiðing af þessi klofningur í sjóðinni afleiðing af skattabreytingu sem voru gerðar hérna. Þessi leiðin til þess að draga úr stéttamun ekki bara hérna, hækkun tekjuskatts, heldur það fyrst og fremst hækkun fjármagnstekjuskatts sem var lækkaður og eignaskatt. Eignaskattur eiginlega besta leiðin sem þú hefur til þess að jafna stöðu milli kynslóða af því að það sést að þeir sem eru elstir að þeir hafa raunverulega best vegna þess að þeir skulda lítið eiga sitt húsnæði. Leiðin til þess að flytja fé frá þeim yfir til barnafjölskyldna sem eru að koma út á húsnæðismarkaðin og vinnumarkaðin en náttúrulega besta leiðin eignaskattur en hann var lagður af hérna 2004
1: en sko, Daði fjármálaráðherra hann var í útvarpsviðtali í gær það sem hann sagði að það yrði mikill niðurskurður
0: af því að þeir vilja ekki hækka skatta viðrist hérna, náði ákvörum árangri í síðustu kosningu með því að lofa hægri efnahagsmálum sem eru ekki hækka skatta og hallalaus fjárlög og vinstri velferð sem að þetta tvennt gengur ekki saman þannig að þá þetta kannski ég veit ekki
1: Ég sjáum þetta á morgun
0: kannski alltaf þessi ríkisstjórn að standa fyrir meiri niðurskurði og opinberi þjónustu heldur nokkur önnur í sögunni en þá held ég að þessi ríkisstjórn lifi ekki til jóla sko.
1: Nei Hann talaði mikið nýðurskurð.
0: Og það sé, ég hef eirti það, Kristrún líka sagt það, að það að skila hallar þessu fjárlögum sé besta kjarabótin, því að það munið draga úr verðbólgu og lækka á vexti.
1: Sem það verður kem... keir allt í kaf.
0: Sko, þegar að Seðlabankinn var að tala, hann aldrei að tala að ástæðan fyrir verðbólgunni sé ríkisútgjöld. Hann talar laun sem að þetta alltaf gjaldri svo þú gerir ekki en langstæstu leit hérna verðbólgan út af krepp og húsnæðismarkaði að þú sprengt upp verðið á húsnæði með því að hérna, það svo lítið framboð það hefur hækkað verðbólguna og svo árásir Bandaríkjana á Íran sem hefur hækkað orkuverð það einhverju svona þættir Það ekki hallalur sjálflög, sko. En þau eru bæði Daði og Kristrún leggja höfuð ásla þetta. Og ætla að koma fram og segja að við erum að vinna því að bæta kjörðin með því að hafa hallalur sjálflög. Þessum við ætla við að auka hjá komugjaldið heilsugjæsluna út að borga meira þar. Út að borga meira hér og þar og allstaðar. Borga fyrir að keira vegina og eitthvað svo leis. Vegna þess að við erum að búa til hallalur sjálflög sem að vera því að þetta góðs. Ég held að kaupir ekki því nokkur maður, sko.
1: Nei.
0: Þetta algjörlega vonlaus sala. Vonlausari sala heldur en að sækja mig í Evrópusvátti þegar maður reyndi núna í sumar.
1: Já, en það verður samt kynning á hallalausum fjárlögum á morgun.
0: Já, en það verður ekki lagð fyrir fimmtudaginn. það morgun sem hann kynna þetta? Það ekki bara lokað
1: fyrir fjölmiðla? Já, þau voru tvö hérna sem í fjölmiðlanefnd og hann mætir þar klun átti fyrir að máli.
0: Þannig að það sé leynd í fjölmiðlanum alveg fram á fimmtudag.
1: Já, þau...
0: Það að gæta trúna þér
1: ég held að það sko blaðamæl að fundu bara strax um
0: hálfum það, það má líka vel vera, það kannski búið að breyta þetta var bara, þegar ég var að fylgjast með þessu kannata þá var þetta alltaf þá máttum að fá að vita hver fjarlögi væru með þryggjataða fyrirvara eða maður myndi þegi yfir því
1: já, já og þú sáðu það aldrei
0: nei, en ég mér finnst þetta að ég verið búin að vera að hlusta á Daða og líka Kristurinn svona eftir Evrópumræðin að vera svona frekar erfið söluræða sem við ætla að koma með
1: Já.
0: Og það að því að vera að nefna breytingar á skattkerfinu
1: Já.
0: Að þessi eignaskattur og fjármagnstekjuskattur hann leggst mest á þá sem að hafa mest hérna, mesta tekjur og eiga mest en vega, tollar komugjöld, það leggst jafnt á alla og það hérna svona hugmynd á 20-stöldinni var að hafa kallað progressíft skattkerfi Aha. þannig að þeir sem að eru helst aflugufærir borgi hæðstu skattana og það sé, hérna, sé markmið með skattkerfinu að auka jöfnus í samfélaginu en við höfum farið frá því með því að leggja niður eignaskatt með því að lækka fjármagnstekjuskatt og Som, þá mætir hið opinbera hérna, vandanum með því að hækka komugjöld sem þetta alltaf vera að rukka þig þú ert alltaf að borga skatt en alls það sem hún ferða það alltaf að vera að reyna náaðu peningum Reykjavíkurborg líka að hækka matinn og gamla fólkinu og svona þannig að við lifum einhvern veginn svona ég veit það ekki við þetta ekki vera í takt við tíman þar sem við sjáum aukin félagsleg en óróleika vegna þessara breytinga í öllu löndum í kringum okkur af hverju við höldum að við eigum að fara sömu leið og Bandaríkin eða Bretland eða einhverjum það sem bara átök í samfélagunum af því að þetta eigur bara óréttlætin í samfélagunum
1: já, já ég að hérna reyna að efna til umræðum um borgarmálin einmitt á miðvikudaginn kemur og hérna það svona dagur sem að ekki eins mikið sem ekki borgarásfundur og sjá þá var þetta ræði þetta, það reyndar að lækkuðu sko, drógu úr hækkuðunni sem átt að fara á hérna á Vitatorgið
0: það náttúrulega hækkun sko
1: Ég veit að
0: það var bara hjá þeim sem að gátu vilja sanna að ykkur að vera með lágar tekjur, ég veit ekki hvað mörkin líkja þau sögðu þetta bara að þeir myndu þeir sem að væru tekjulægstir að þeir fengju afslott en þyrfti samt að borga miklu meira heldur að var áður og svo þetta ekki bara vitatorg að því ég hef lent í því hérna að tala það eins og það sé bara vitatorg þetta náttúrulega miklu fleiri sem fá matinn heim til sín sko að því ég alltaf leiðir þetta bara núna því að ég fór eitthvað að tala að það væri mikilvægt að fólk hittist við matinn við leiðum tímum það sem að einmannaleiki farsótt og auðvitað ætti að gera allt sem að mögulegt að fá fólk til þess að fara á heimilun og borða í kompani með öðrum frekar heldur en að vera eitt í íbúðinni sinni að borða.
1: Já.
0: Það hefur verið að hækka það og ég meina ríkisstjórnin var líka að hækka komugjöld. Það líka að setja komugjöld á manna ekki hvað það var sjúkraþjálfun.
1: Sjúkraþjálfun og heilsugjöldin, sjúkraþjálfun allavega.
0: Ég taldi það nú langt sinni ég taldi það saman en ég hef talið saman svona hvað ég hef þurft að borga að því ég veiktist aðeins í, hérna, eftir áramótin og það búið að ná af mér einhverjum sko svona 400 skalli í bæði í svona hlutdeild sjúklingsins og ýmislegt svona dót sem að er ekki niðurgreitt og ég veit ekki hvernig fólk lítur á þetta sko velferðaríkið sem var verið að byggja upp á 2012, það var með hann sem er þess að progressífu skatta þannig að þú bara ferði gegnum ævinna, þú fær stuðning þegar þú þarft á því að halda, til dæmis að geta stunda nám, þú fær stuðning þegar þú ert að kaupa húsnæði með vaxtabótum eða stuðning yfir leigu fólk og beint sérstaklega kannski að svona barnafjölskyldunum, þú fær barnabætur hérna, en svo hérna fara börnina heiman og þú ert orðin skuldlaus og svona að þá borgar þú hlutfallslega meira heldur þú gerðir þegar hérna, samfélagi ákvað að styðja þig inn í lífi vegna þess að við eigum öll börnin sameiginlega og eitthvað fleira það var velferðarkerfis hugsunin líka það að við tökum skatta af fólki Og svo þegar það þarf á aðstoð að halda það, þegar það veikist, eða verður örgjar, eða verður gamalt, þannig að hefur engar tekjur, að þá hérna styðjum við fólk, þannig að þú hérna, ert að borga inn í þessa samtryggingu, þegar þú ert aflugufær, en ekki verið að taka af við peningana þegar þú þarft á því að halda. En þetta var lagt af hann upp á 90 og ég ekki viss að ég manst ekki eftir því að voru svona gaman myndina voru þannig að voru stöðumælar við sjúkrarúmin þar sem þú þurfir að borga það fólk lætti þetta svo annarleg hugmynd sko. Hverjum dettu þetta eiginlega í huga það var að rukka fólki þegar það veikt við tökum peningana þegar hérna, það helbrigt það bara, hitti bara svo heimskulegt
1: það líka það svo alvarlegt þegar að sumt fólk hefur gefn á að veikjast
0: það bara að við komum marg sinnis fram, ég held að segja bara að við öryrkja sig allt upp í 50% öryrkja sig neita sér heilbrigðisþjónustu, að því að kosta svo mikið og 30% meðal eftirluna fólksveldi sem við tölum sem að við gerða
1: þetta grafalvarlegt
0: grafalvarlegt út af því og svo það líka bara svo tilgangsleys í þessu ég í fréttunum í vikunni sem að ég held að hafi verið þarna komugjald til sjúkraþjálfara var hækkað eitthvað svona 500 kallið eitthvað, það stundum verið að taka maður borgar eitthvað og maður velti fyrir sig býtu langstæðist hlutin af þessum pening sem hefur verið að taka að mér hér fer í vesinni við að taka hann að mér þú veist, fyrir í bósana og allt í hefur komið bara landspítalunum stór deild sem að rukka inn hérna smáöra sko og sjúkratryggingar og fleira þannig að suminuti tapast þetta bara með því að hafa þetta sko þannig að ég En þetta ekki til umræðu í íslensku stjórnmálum, þetta til umræðu í Bretlandi, til dæmis. Og þetta náttúrulega til umræðu í Bandaríkjunum, Bernie Sanders og fleiri haldu loftið umræðu þetta. Og þetta Kanadamenn eru til þessum mjög meðvitaður að vera með skára heilbrigðiskerfi heldur en Bandaríkin. En breytingarnir sem eru á þessu svona niðurbrotið sem hefur átt sér stað svona frá 1990 þetta, eru allt runni svona til að lítið umræðu sko
1: já.
0: Það myndi nú ætla að verða svona harðari viðbröð alþýðusambandinu og fleirum þeir eru alltaf verið að hækka að þetta hafa ekki skapað svo mikið óréttlæti svo eru við til dæmis með alltaf öðruvísi eftirlaunakerfi heldur en aðrir það tekið bara jaft af öllum bara nú er það orðið 19,5% tekið af launum allra þessum sem eru raunlega ekki aflugu færir þeir verða að borga í lífeyrissjóð og í staðið fyrir að það sem svona gegnustreymiskerfi, þá byggir það á progressífu skattkerfi, þannig að þeir sem hafa mest umleiki borga mest inn í kerfið og allir fá jaft eftirlaunin eru það sama, sem við bóður út úr almannatryggingum í okkur við erum með kerfið það sem almannatryggingar eru að víkja eftir en allir borga það sama þannig að það teki 19,5% af þeim sem má ekki missa það og líka þeim sem hafa gríðalega tekjur svo þeir að borga út að þá fær sá sem borgaði mest, hann fær mest en sá sem borgaði minnst, fær minnst og það veldur því að kerfið á að vera eitthvað þannig að fáir 70% af því sem við fjöxt áður láluna fólk hérna getur ekki lifað af 100% sko, svo þegar það var orða gamalt að þá að fá 70% og það búið að koma kerfinu þannig fyrir að það getur gegnast íbúð þannig að það nýtur þess ekki eins og þeir sem hafa mestu tekjurnar að vera í skuldlausari eigg þegar að tekjurnar minka þannig að þau eru ennþá á leigumarkaði gátu ekki borga leiguna með 100% hvernig að geta gert að 70% þannig að við höfum einhvern veginn verið að breyta kerfin okkar þannig að það er eiginlega það er okkur sé andum óréttlæti við viljum hafa að verða að vera óréttlæti í samfélaginu annars
1: kom til því er viðhaldir
0: stundum heyrins bara þegar fólk er að tala það heldi að sko óréttlæti sé eiginlega sé verðmæti við verðum að hafa að því að lífið er óréttlátt ljóni borðar antilópuna þá verðum við að hafa það einhvern veginn svona í samfélaginu líka að sumir upplifa sig sem antilópur sem ljónið er að geta
1: Herðu, jæja, en þetta er búin að vera langur og málefnalegu þáttur
0: Já, þetta er bara búin að vera fjör í dag en svo er alltaf sunnum dagina Þannig að við ætlum bara að þakka fyrir okkur þá komum laufið fyrir að, hérna, senda út að taka upp og senda út og ykkur þakku við mest sem eru að hlusta og horfa og breyta þessu, sem breyta þessu samtölu okkar í fjölmun Ég minni á að það sem eru haldið samstöðunni gangandi og byggt hann upp er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gest áskrifendur og ég tekið eftir í kannski gerða út af hérna, lokun á fréttumstöðu 2 þá mjög að fjölga áskrifendum hjá okkur hérna, þetta einn svona 8 og 10 áskrifstir á dag Og við þökkum kærlega fyrir það að augljóst að þarna úti fólk sem að vill tryggja það að samstöðun haldi velli og geti jafnvel stækkað. Ef þú ert þessar skoðunar en hefur ekki ennþá gerst áskrifandi, þá hvetjum við til þess að kýla á það núna eins og sagt er. Þú getur þá farið inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það alþýðufélagið smá og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott í dag, við erum endurflutt efni hérna á eftir en síðan byrja rauðaborðið með nýtt efni á morgun klukkan 8 en njótið þess sem eftir af helginni og takk fyrir okkur.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðan kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hérna í sjávarútvegsspjall eins og oft áður og til mín eru komnir tveir gestir eitt þekkiði nú ágætlega í gegnum tíðina sem heitir Ólafur Jónsson og hefur nú oft verið hérna með mér og svo erum við með Úlfar Hauksson sem vélstjóri og ekki bara vélstjóri heldur hann stjórnmálafræðingu líka og hefur tjáð sig í að með ýmsum hætti og skrifa bækur ýmislegt sem snýr að Evrópu rétti og ég ætla nú bara að byrja á því að spyrja þig Úlfar þú til sjós núna á grænlensku skipi undir grænlenskum fána hvar eru þið að stunda fiskveiðar þessa dagana eða þetta árið
6: Já. Ég þarf náttúrulega kannski að byrja því að bæta enn eitt í fjöður í hattinn því ég náttúrulega líka með skipstjórnarréttindi og hef nú verið að sigla sem stýrimaður á skútum og á Grænlandi mitt með túrista á Skoresbysundi en allavega að hérna umfjöllunarefninu já, ég hérna vélstjóri á Ilivilek sem grænlensku togari skráður í Qaqatoq á Suður Grænlandi
5: gamall íslenskur
6: Já, tóri. Það sem sagt Helga María sem var flaggað út bara já, Helga María og þar áður Haraldur Kristjánsson
5: Já, sko, Helga María var fristiskip upphaflega en var svo breytt í ísfiskip
6: Já, það eru orðin hvað, alls ekki 15 ár sem það var breytt í breytt aftur ísfiskip
5: Já
6: Man ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta var, hann áður en ég byrjaði þarna sko
5: Já.
6: En það svolítið síðan að þessu var þetta var nú á þeim tíma þegar menn voru einmitt að fækka frísitórum aftur og breyta þeim tilbaka og bæði náttúrulega Málmey og Helga María sem sagt Sjólin og Haraldur sem komu upp að þessa frísiskip er orðin ísiskip aftur eða sem sagt orðin ísiskip í dag sko
5: Já.
6: Og þannig að hérna, það var bara svona breyting á auðvitað vinslu en hérna nú erum við konur á undir grænlenskt flagg og það gerir sem síðust áramót og við erum á þorskveiðum eingöngu og byrjuðum á dormbankanum mitt á milli Íslands og Grænlands hérna
5: fyrir vestan við miðlínuna
6: meir og minna og langmest við höfum svona aðeins verið að fara ögn vestar og sunnar á þessu svæði þetta svona samt já langmest bara svona já alveg við miðlínuna Íslands og Grænlands en svona örlítið vestar og sunnar svona stundum Og við vorum þar á veiðum alveg fram á vor, fram á sumar.
5: Og það bara þorskur sem þið eru að veiða?
6: Já, við, þú veist, það náttúrulega karfa slóðir hérna.
5: Ekki, svona... ekki karfi og ekki grálúða.
6: Nei, ekki nema bara...
5: Sem meðabli.
6: En svo maður segir, við höfum verið að fá slísahól, sko, þetta getur nú verið svolítið svona þunn lína hérna á milli, hvort að maður sé að taka upp þorsk eða karfa og það var komið karfahól, en Og þá var þetta í allt sem að mér á minn aldamótakarfi eins og kallaði, stór karfi vel á þriðja kíló sennilega fiskurinn sko.
5: Já, hver einstaklingur?
6: Já, en við erum ekki að veiða karfani það er ekki markmið, við eigum að veiða þorsk og það hefur svona gekk ágætlega í janúar og svona frekar brösulega í vetur samt, þannig að voru mjög slæm veður skiliði á svæðinu
5: Já, já, þetta er erfitt hafsvæði að stunda veiðar sko.
6: Já. En svo fórum við núna, sem sagt, skipið líka með kóta á Vesturgrænlandi.
5: Já.
6: og þá fórum við núna í
5: það aðskilið kótiðan á Austur-Grænlandi og Vestur-Grænlandi
6: það svolítið svæðismyndi hjá þeim sko. hvernig veiðarnar eru og, og svo svona ákveðnar hvaðir líka löndunarskyldu
5: Já.
6: Á Grænlandi, það svona svolítið að reiki samt finnst okkur, sko, ég svona maður ekki alveg með þetta hreinu stundum, en Dormbankafiskurinn sem sagt að það ekki löndunarskylda á honum, þannig að við höfum náttúrulega verið að landa honum bara á Íslandi,
5: já.
6: Ekki á Grænlandi og svo þarna svæði sem sagt á Austur-Grænlandi sem en samt
5: þá eru þið ekki að landa honum inn á markað á Íslandi
6: Nei, við höfum bara að vera að landa þessu inn í hérna vinslunni hjá Brim
5: Já
6: Arctic Prime náttúrulega þetta fyrirtæki.
5: Brim eigandi að skipinu eða hvað?
6: Nei, raun ekki, Brim, nei.
5: Það útgerða fyrir að reykja ykkur?
6: Nei, að sko það hérna, nú þurfum við nú að fletta upp í einhverju bókum, ég ekki alveg 100% klára því, en það sem að ég þó þykist við, það að Brim í rauninni á ekki í skipinu, þetta Arctic Prime á Grænlandi og Guðmundur Kristjánsson hérna, forstjóri Brims, hann reyndar á í Arctic Prime,
5: Já.
6: Held ég 30% og svo Grænlendingur sem á hinn 70 á mótunum. Ég held að ég sé að fara með rétt mála, þetta eignaskiptin.
5: Já, sko, útlendingar megi ekki eiga meira í grænlensku skipum heldur en 30%.
6: Já. Nei.
5: Og ef þeir eins og í færium það held ég eins, en þá þurfa þeir raunverulega í sumum tilfellum að vera með einhvern sem að dansar með þeim, sem að er innfættur.
6: Já, já. Já, en eins og sé, já, svo við klárum þetta þá kannski þetta þannig, við erum núna höfum verið núna síðan í sumar byrjuðum hvenar, sent í júni og júli, þá fórum við á Vestur-Grænland, alveg suður fyrir Hvarf
5: Já.
6: Og erum þarna eiginlega aðala á suður svæðinu, bara rétt vestan við Hvarf, sko, og syðst á Grænlandi
5: Já.
6: Alveg upp í Harðalandi alveg upp í 3 mílur
5: Já.
6: Og þar höfum við verið að landa og var markmiði náttúrulega að landa í vinslugnar þar, þeir eru með vinslu í Nanortalik lítill bæri þarna í skerðigarinnum eila og svo í Kvakatok smávegi, sann ekki mikið þar, aðalega er þetta í Nanortalik og svo höfum við líka verið að koma með abla heim það er hérna 2.5 sólarhringur allavega í siglingu yfir hafið til að koma með fisk heim til Íslands en, og þetta hefur gengið ágætlega upp og verið alveg þokkalegt fiskir í þarna þannig lagað sko og hérna svolítið svona brokkengt en hérna það hefur gengið alveg ágætlega með það að landa á Grænlandi sko þetta hefur kannski verið svona svolítið full lítið til að koma með abla til Íslands
5: síkla alla leið
6: sko En hérna,
5: veistu hvað eru búin að fiska mörg tonn á árinu?
6: Nei, ég er ekki búin að ekki það hreinu. Það hefur gengið alveg þokkalega, sko, eins og sé, þetta gekk mjög vel í janúar og svo koma þarna erfið í tíman og bara líka út að veðurfæri og öðru slíku og svo er þetta gengið fínt þarna fyrir sunnan, sko.
5: Já,
6: það var vestum miðanum. Hérna.
5: Því sem þið eru að landa í Grænlandi.
6: Já, við vorum með 1400 tonna kóta upphæðlega, sko.
5: Já.
6: Hann er langt kominn. Bara frá því í júli og ég gerum ráð fyrir að skipið úti núna og ég vona því
5: er fiskuði árið áramóta árið
6: já, það frá áramóta og núna náttúrulega keppikefli Arctic Prime útgerðarinnar rauninni að þetta nefnilega svolítið hérna að snúi í staða því að þeir eru mitt útluta kótana þannig ég nú ekki svo sem alveg með þetta allt á hraðbyrgi í smáatriði en þetta samt þannig að eins og núna þá vorum við með 1400 tonna kóta á þessu svæði og svo er alveg von um það að fá viðbót en það gerist ekki til að þessi 1400 tonna eru búin þú rauninni getur ekki sótt um viðbótina fyrir að þú ert búin að landa þessum 1400 tonnum og þá kemur í ljós hvort að þú fáir heimilt viðbót. Og það skilst mér að sé og þetta heitir þessi eins á Dormbankanum og þá veltur á því hvort að þið sjái fram á það að heildarkótin náist
5: já
6: Þú veist, ef að þið sjá fram á það að það séu einhver skip sem ekki að nýta sinn kóta þá bara útlutað í rauninni á aðra sko.
5: Já ef þú nýtir ekki sjálfur veiði himildan sem þú hefur þá eru aðri látnir fá tækifæri til að veiða það
6: Ég held að segja alveg rétt með farið, þannig er það í grunninn sko.
5: Já Þetta nú eitthvað sem við getum tekið upp hérna á Íslandsmiðum þegar við erum ekki að ná að veiða ufsakótan okkar og ýmsar aðrar tegundir að það mætti alveg endur út að það því önnur skip í flotanum sem vilja veiða þetta og hafa getur til þess en hérna er svo líka kóti á á Austur Grænland raunverulega.
6: Já, ég, það færi náttúrulega bara kótin sem við höfum náttúrulega á Dórbankanum og svo náttúrulega svæði þarna aðeins sunnar sko
5: Já.
6: Á Austurlandinu sem að ná þarna náttúrulega alveg niður undir hvarf
5: Já
6: Suður undir hvarf
5: Já, já
6: Við erum þar konur á hvað 50
5: og 90 gráða Þetta nálagt svo kölluðum Jónsmiðum sem voru í gamla daga talað að íslenski tógarar voru

0: nú hérna rekum aðeins í vörðurnar. Ég ekki alveg klárað nákvæmlega hvar þessu svokallu Jónsson eru.
1: Þau eru svona miðja vegu held ég frá sko suður Grænlands og upp að Dormoga.
0: Já, ok.
1: Ég held að. Já, það ég, ég var þarna með Eyva á Hallveig Fróða.
2: Já, og í gamla daga.
1: Já, og við sáum þennan stóra karfa, við fekum já, á fullt skipa þessu.
0: Já, og vorum hann að veiða karfa hóðalega
1: það? Við vorum bara að veiða karfa, það var ekki svona mikið þorskur.
0: Nei, nei,
1: það var bara ekki svona mikið þorskur. Við vorum, fórum bara yfir til að reyna að finna eitthvað fisk. Og það var karfi, það var bara, það var bara málið.
2: Já, já.
1: Það var mikið ekkert, Jón Smiðum, sunna við Jón Smiðin og einhver starfundur, einhver tanga sem við fengum þennan risafisk
0: já.
1: Eins og þú segir, sko, það voru bara boltar sko.
0: Já, já, það er mitt
1: Já, karfa, og pókin kom svo leis fljúandi langt upp í
2: loft
1: loft þegar hann kom upp, sko, ef það var að skvera
2: Já,
0: akkurat
1: Það var bara sett niður með stingum, sko það var bara tíð af talið nánast niður
0: Akkurat, það nú svo sem eins og talandi starfa fiskið, þetta náttúrulega allt mjög stór fiskur sem verum að veiða Dormoga með honum,
1: já.
0: Þetta allt saman meir og minna þorskur 5 kilo þar yfir,
1: já,
0: upp í 8 en svo hins vegar þetta öðruvísi á Vesturlandinu, það miklu smærri fiskur þar,
1: já,
0: þar eru við að fá það náttúrulega þar eru upp á grunn með honum þessu segi bara alveg, það eru bara þrjár já, og þetta bara upp á landgrunnu þarna og tiltölu grunnt og hérna Og þetta smærri fiskur, hann mjög blandaður, sko. Þetta nú bara eins og maður kannski þekkir á vestfjörðamiðum hérna áður fyrir, sko. Þetta svona blandaður fiskur og eins og segi og svo
2: náttúrulega... Hann á 2-3 kíló eitthvað svo.
0: Já, og svona mitt í kringum það. Ég myndi segja, já, svona 3 kíló plus mínus eitthvað, já, já. Og já, 2,5 til 3 kíló langt mest, sko.
2: Já, svona svo, upp í staðan í aflan.
0: Já, svo höfum við verið að taka reynda þegar menn hafa farið eins grunnt og eru komast ef við höfum verið að gera það þá, við reynda verið að fá stóran fisk, sko, en þetta svona pjölu blettaskipti á, en almennt svona sem við höfum verið mest að eða, þá þetta nú svona já, frekar svona blandaður smá fiskur þannig að það sé í kringum þessi, kannski það lansar í kringum 3 kílóin, kannski
2: En fáið þið með afla með?
0: Nei, einhver... það bara eiginlega ekki neitt. Þannig.
2: Það eiginlega ekkert.
0: Bara, það má bara segja sig ekkert. Það, hérna, það reyndar á Dormbankanum voru náttúrulega var hérna, langkælinn svolítið að þælast fyrir okkur, sko.
2: Já, já.
0: En þar samt bara voru náttúrulega eldast í þósk og fengum bara þósk en sumstæra sem enn voru að fara djúft á Dormbanka fengu við stundum bara heilu hölin á langkæla, sko.
2: Já,
0: en þarna vestur frá er þetta bara þorskur við hefum ekki séð nána eða hlýri en það vallat að segja þetta bara nána stritt þorskur engin meðafli þannilega að sé sem tekur nefna nema einhverju fiskar
2: bara en nú er sko grálúða þarna við línuna er það ekki
0: Ertu að meina við Dorn, östa megin?
2: Já, bara þegar hún kemur af hampiðu torginu hérna íslenska
0: Akkurat, já.
2: Og yfir
0: já.
2: Að þá sko við höfum verið að semja eitthvað við grænlendinga grálúðu afla.
0: Já, ég þekki þannig alveg, þá ætlaði sig ekki aðeins norðan við svæðin sem við erum á, þeir eru vissulega veiða grálúðan eitthvað, sko, þeir eru verið að fara í lúðu, sko, alveg, sko, norður fyrir, hvað ég segja, miklu norðar heldur við erum á, sko, við erum alveg norður undir 60 og hvað, 800 gráðu eitthvað svo leið, sko, tölum við miklu norðar. Heldur við hefum verið á, sko.
2: Já.
0: Svo náttúrulega grálúða líka inni, vestan að einn, sko.
2: Svo inn í fjörðunum.
0: Já.
2: Grálúða þetta alveg inn í þessum djúpu fjörðum
0: já.
2: Sem eru þarna.
0: Já, það er verið að veiða lúðu þar grálúða.
2: Það er verið að veiða þar bara á litlu trillutni,
0: já,
2: sko.
0: Já. Akkurat.
2: Hellinga grálúðu, sko.
0: Þeir hérna eru mikið í lúðinni, grænlendingar
2: Ég var
0: lúðinni.
2: Hérna meðan í viðtali hérna hann Sigurð Pétursson, gamli skipstjóri frá Bolungavík, sem er búin að búa þarna í 30 ár
0: já.
2: Á svipari breiddagráðu bara og Bolungavík, sko.
0: Já.
2: Hérna, og það mjög afskikt, sko, og erfitt að vera þar.
0: Já. Er hann á Austurlandinu það eða eitthvað?
2: Já,
0: akkurat,
2: á Austamörður sko.
0: Já. Akkurat.
2: En þetta er hérna náttúrulega algjör skömm hjá okkur Íslendingum í gegnum tíðina samskipta leysið og þáttúku leysi okkar í að vinna með grannlendingum meira heldur en við höfum gert.
0: Já, eflaust, það náttúrulega svona kannski ákveði flækjustig í þeim samskiptum út að

0: því að Danir eru náttúrulega undir Grænlendingar eru náttúrulega undir dönsku krúnunni en vissulega með sjálfstjórnin úk og svo náttúrulega ákveðin togstir þetta líka í Grænlandi milli Austurlandsins og Vesturlandsins sko.
1: Jú,
0: þetta þó að búi ekkit... náttúrulega ekkert margir Austurlandinu það í Tasiilaq og, og það í þessu þorpi sem ég hef verið komið í og þegar maður hefur verið að sigla í Skoresbysundi það hérna ítt og kort og mít, það eru 400 manns og hérna það náttúrulega mjög áhugavert að koma þangað því þetta sennilega eitt einangraðsir staður á jörðinni þá koma færri að þegar ég byrja að fara hann í Skoresby sko þá hérna fyrir hvað, 5 árum síðan 5-6 árum síðan þá komu færri í Skoresby sem teldur fór á Norðurpólinn og ef maður horfir á þetta þorp sem hérna yst í Skoresbysundi sem heitir Ítt og Kort og Mítjó það heitir hérna hinn marglitu húsminnumi á íslensku það sem þýðingin á þessu já, smá húsminnumi og hérna næsti þéttbýliskjarni við Ítt og Kort og Mít er sem sagt Húsavík
1: Já,
0: og sem sagt okay. bæinnir á Norðurlandinu sigluferður, ég held að helda sér Húsavík en það þessi Húsavík sigluferður Rauðarhöfn, þetta eru nábýlis þetta eru nágranna bæinnir við ítt og
1: í byrni sólinu að vera vestfyrirnir er það ekki
0: nei, það stýttra
1: það stýttra Húsavík
0: já, það stýttra Húsavík
1: já, þetta svo norðarlega
0: þetta svo norðarlega sko. Þannig að það stýsta leiðin í byrni línu
1: en það sko fríðað alveg svæði þarna nýrst
0: Já, það
1: friðland. Það friðland.
0: Það friðland og hluti á Skoresbysundi friðland sko.
1: Já.
0: Þegar ég var að sigla þarna með túrista þá fórum við ekki þangað. Við fórum inn í hérna Mæl eyju sem þarna eyja í Skoresby. Við sigldum í hringinn í kringum hana inn tvo firði. Það var svona mainstream. Það voru firðirnir tveir þarna. Hérna Öfjörð og Fönfjörð sem við fórum inn og svona talaði smærri firði líka. Þetta var svona viku hringur sem við fórum þarna inn.
1: Já,
0: á þeim tíma sko, á austur Grænlandi.
1: Fórstu á, hvað var það stór skúta sem þú varst á?
0: Ég var þarna með norðursiglingu og var á Opal
1: hann að sveðar. Já, frá Húsavík.
0: Já, var á Opal og ég reyndi að fór með teimuræðal. Ég fór fyrst á, hérna, með norðursiglingu á Opal og Hildi.
1: Já.
0: Opal 24 metra skonorta sem því miður enn og er búið að selja landi. Nú sorglegt en leðilegt.
1: Já, já.
0: Og svo er Hildur, hvað, 17 metra löng skonorta? Bátur sem smíðar uppalega í á Akureyri, Gunnlaugur Trausta á Akureyri og hérna ég fór sem sagt fyrsta ári með þeim og svo fór ég með veru
1: það eru vélar í þessum
0: bátum vélar sko og svo fór ég, já, ég sem styrir að sigla þarna með þessum á þessum skipum sko, mjög gaman sko.
1: Það ekki bara silt á seglum
0: nei, það nú vola erfitt að sigla á seglum sko, þegar þú ert með ís út allt og hérna þarft að þræða þig gegnum ísbangir og, en það hugsa sem alveg hægt og við, siglum, við gerðum það við þá sildum líka á seglum og svona þegar vorum að sigla yfir hafið og, hérna, og aðeins að inn og það urtum alltaf að taka upp segl fyrir túristana alltaf eitthvað sko og það var alltaf reynt og það var alveg hægt stundum jú, en svona þess á milli var hann kannski voru við aðalega bara að þræða okkur gegnum ísrastir sko. Já.
1: En þetta hefur verið mikið ævintýri að pröfa þetta bara og kynjast þessu
0: já, þetta var gríðalegt ævintýri, ég hef aldrei vilja missa þessu sko. Það var miskilega reynsla sko, að fara þarna á þessa slóðir
1: já.
0: En, ég sem búin að vera bæði Austur-Grænlandi og svo Suður-Grænlandi og svo hef ég verið komið aðeins sem bara sem ferðamaður og til Núkk og til Sísimjút þarna norðars á Vesturlandinu
1: já. Þetta svo stórt land
0: já,
1: þetta svo rosalega stórt sko. Þetta ekki eins og Reykjavík Akureyri
0: nei, og svo náttúrulega einhver innviðir hann það náttúrulega ekkit
1: ekkit
0: vegakerfi og það eru bara samgöngur eru náttúrulega bara á sjó og á ís og þá með þyrlum og flýi sko, þannig að það er nú það sem er nú líka hlutmest aftrar, hvað með sér aftrar já, einhver leiti, sem sagt ákveðnir svona uppbyggingu þarna, það náttúrulega bara skortur á innviðum og skortur á fólki líka
1: já, það er fámenni og er að fækka alltaf eitthvað sko
0: já.
1: Það eru bara 55.000 manns sem eru skráðir þarna og tölverta fólki sem að er bara námsfólk í Danmörku
0: já, svo náttúrulega sama þróun þarna er svo eins og hérna og bara allstaðar að sem sagt fólk er að safnast saman í kringum Núkk það eru svo stóru staðir og Sísimjút sem næst stærsti staðurinn og náttúrulega tölvöld norðar og hérna, hvað heldur það, Sísimjút sé á 67 gráða, minni mig og hérna núk sísim út og svo Kvakatók náttúrulega stærsti staðurinn á suður Grænlandi og svo að Tasiilaq á Austurlandinu og þetta náttúrulega já, það náttúrulega aðalega núk og þá sísta þessu staði sem að fólk á sko
1: Þetta dálítið þetta dálítið sérstakt
0: Já, það það, hún náttúrulega
1: En þetta nú ekki það eina sem þú gerir á sigla eða keyra vélar þarna á togara þú fórst í stjórnmálafræði
0: Mikið rétt
1: og svo fórst til Belgíu
0: Já.
1: Í sérnám
0: Þá má vel að segja ég sé einn af þeim sem að en nú getur búin að ákveða hvað ætla að vera hefur hún stór
1: Nei
0: Já
1: Nei.
0: Og hérna, ætlum að ná ekki eitthvað einu eftirinu aldur en náður hennum að vera ákveða það Já, já, ég sem sagt bara þegar ég var búið með náttúrulega maður náttúrulega bara að sjó meira minna frá ég maður gutti og ég náttúrulega byrjaði bara að fara að sjó þegar ég var sjó áttúrulega gammal með pappa mínum á súluna bara sem hérna farþegi og pjakkur og maður náttúrulega vasaðist í öllu þá strax sko þetta var náttúrulega og maður hugsa bara með í raunni með hrolli í daga sem maður var að gera þá bara sem krakki sko skottast í nótakassanum og gera og vera á snurpa hérna spilinu og hérna fjandan sko bara sem barn í raunni en svo fer ég náttúrulega bara að sjó svona þegar maður 16-17 á ég fyrir fyrst á sléttbæk þegar ég 16 ára og hérna og hef nú svona verið meir og minna brá sjó síðan þá fyrir utan náttúrulega við það ég fór í velskólan og hérna þegar ég búið með hann þá hérna ákvæði það að blunda hann alltaf í mér, mann langaði til að læra eitthvað meira og ég enda á því að fara í háskólan og tek stjórnmálafræði stunda sjóin náttúrulega svo milli, maður fór alltaf túr jólin og hátíðarnar og hérna
1: og
0: páskana og sumrin og til þess að halda sér á flóti þannig að hérna, svo þegar ég búið með þetta þá endaði ég á því að fara tilvílun að enda í Belgíu, ég ætlaði nú alltaf að fara til Bretlands og reyna að læra þar en hérna, ég endaði í Löfven í Belgíu sem rétt austan við Brussel mér skemmt til bara, ég þar í 2 ár og að læra evrósk stjórnsýslufræði og meiri segja já, ég vann með í sendiráðun og hérna í Brussel eitt sumar þegar var verið einmitt að hérna, ræða tollamál og annað slíkt í Evrópusambandi Ísland og Noregur, það var mjög gaman og þá dundaði mig það hérna, heilt sumar að taka saman tollskýslur í sjávarutíð, fisk og humar og hitt og þetta sko
1: já.
0: Og í þessu afstríminu þá náttúrulega tengi maður við sjóin maður náttúrulega óttalegu sjóhundur og ég fókusaði hann á það í mínu námi að mitt að skrifa sjávarútsmál mikið og skrifa mína bjaritgerð sjávarútsstefnu Evrópusambandsins og svo aðildasamning Norex og fer vel í gegnum þetta og máta síðan Íslandirun inn í þetta módel sem ég bý til Og ég held svo áfram með þetta verkefni raunin út í Belgíu og það nú svolítið gaman að segja frá því að þegar ég að klára mastersritgerðina mína og þessu sama sviði, þá náttúrulega aðeins búin að breyta henni bara og dýfka hana og náttúrulega skrifa hana einsku og þá var ég með pródómara þegar ég var að klára ritgerðina og hann var einmitt sem sagt, kom frá Brussel og var í sjávarútis framkvæmdastjórn á sjávarútisviði í Evrópusambandinu og hann fór yfir mína ritgerð og las hana og hann var nú svolítið hérna það var mikið áhuga svo, svolítið merkilegt því það ekkert mikið það í evrósku háskóla hverfi nú ekkert mikið skrifað sjávarútsmál það ekkert margir sem að fókusa á þetta en hann var náttúrulega mjög ánægður og hérna já, rauninni bara fannst forvitnilegt að fara í gegnum mína ritgerð og hérna fannst margir áhuga verið vinklar á því sem ég var að presentera þá og svo skrifaði ég bók bara upp úr þessu öllu sem að því kem heim og hún kemur út 2001 sem að tekur að þessu málum bara tekið saman í
1: hún 25 ára komur
0: já, og hún svona þannig vorum að við náttir að tala hvort það ég uppfra bókina það náttúrulega jújú, það verið hægt en þú veist, grunnurinn í þessu verki að hann það hefur ekki, það hafa ekki orðin grundaðarbreytingar það náttúrulega orðið svona ákveðna tækni útfæslur sko, en svona heildarmyndin og heildargrunnurinn og þessu svona aðalmál í sjávarútsstefnunni er náttúrulega stendur enn og óhögguð í rauninni sem stýst bara aðganga svæðum og sem sagt, ákveðin heildarabla og ýmislegt svoleiðis
1: Já, en svo náttúrulega eru við aðilar að alþjóða fiskveiði ráðinu
0: Jú.
1: Og ekki bara við heldur öll Evrópu lönd
0: Já
1: og við höfum nú átt stóran sess þar meðal annars fyrsta formanninn þegar þetta var stofnað Jakob Jakobsson á sínum tíma og annaði þeim túr og svo deildarstjóra í ýmsum tegundum sko þetta var allt skipt eftir tegundum ráðið sko það eitt í rækju eða skelfisk og eitt í loðnu og, og uppsjá fiskum og síld og, og þetta svona aldrei mikið batteri sko og allt sem að Hafrannsóknastofnun segir og, og leggur til það fara þeir með út til Kaupmannahafnar og fá það samþykkt þar eða blessun yfir eigin verk að stóru hluta
0: Já,
1: það sé byggt á vísindalegum forsendum og vísindalegum grunni
0: Akkurat, þetta svona rétrýnt á jafna grundvelli, þetta svona vísindamenn sem eru náttúrulega að rétrýna vísindamenn og vísindin.
1: Já, að bara staðfesta eigin álit og eigin vinnubröð.
0: Jú, það hár rétt.
1: Því að þetta eins og togarall sem að við höfum nú haft starfandi sjómin miklari efasendir að sé að gefa rétt sín. Það staðfest á hverju ári að þetta sé mjög faglega og vísindalega unnið og, og ekkert betra til heldur en þetta til að styðjast við. Það nú bara þannig staðan í þessu. Já, þú nú kannski ekki farið út í það þú nú bara verið að tala um
0: ég, hérna,
1: skipting og afla og annað þeim dúr og, á milli þjóða
0: já, og það náttúrulega talandi þetta þetta held ég að vísindamenn eru nú að vinna þessi fræði með góðum huga og eru náttúrulega að reyna að nálgast verkefnið eins og hægt þó að kannski þess að vanti eins og kannski sjómenn tala kannski vandi oft þetta samtal svolítið á milli sko til þess að hérna uppfæra einhverja hluti eitthvað svona en sko vísindamenn náttúrulega reyna að byggja einhvern vísindagrunn sem hægt að endurtaka og fá þannig gagnabanka sem þið geta unnið út frá það náttúrulega nálgun, svo náttúrulega að tala lífmassa sjávar sko að lífmassi sjávar náttúrulega ekkit smáræði og hann er svo gigantískur að það svolítið erfitt að taka nokkur hól einhverstaðar á einhverju tókslu og álykta svo lífmassa sjávar út frá því að það
1: en það það sem við erum að gera með þessu tóraralli við erum með sömu tógin núna á voru 1984 eða 5 þegar þetta var byrja
2: sömu veiðafærin
1: og allt sko þetta sko maður bara skilur ekki að einhverjir hámentaðir menn í fiskifræði og líffræði skuli geta fallist á að þetta sé aðferðafræðin þessi aðferðafræði sé rétt til að gera þetta
0: já, ég svo náttúrulega safna menni sem sé menn er að safna einhverjum gagnabanka og svo náttúrulega eru menn vantanlega líka að safna þann inn í þetta hitastig og öðrum svona líffræðilegum breytingum sko skilur en fiskurinn hefur sporað en svo alltaf að tala og hann náttúrulega leitar bara á þau svæði sem hann líður best á í rauninni og það fann náttúrulega mjög lítla breytingu
1: rétt hítaskýlir því og nóg að borða á
0: og kannski við svona skynjum það ekkit að það þarf að einmitt þessu síð það þarf ákala lítla breytingu bæði bara í sviði, sviðmassa sko, og hítastíði til þess að og straumar allt þetta sko
1: og svo spilar tíðafar inn í eins og í sambandi við tóraralli það ekki sama hvort að það suðvestan stormur eða rok eða vestan kaldi
2: þetta alveg hundsamt
1: eða norðustan kvellur eða eitthvað sko.
2: Flotin fari alfarið eftir veðri og vindum og straumum þá hundsa þeir þetta alveg og keyra í gegn skilur alveg burt sér frá straumi og flóð og fjöru og fullu tungli það er bara sömu dagar alltaf reynd
0: ég heyra ég þarf að vera málsvari vísindamanna hérna á þessu pappúriðin þetta er alveg rétt auðvitað vantar og oft tala það fyrir við ekki meira samráð og samspil í kringum þetta
1: það er nú einstakar ráðherrar sem hafa sagt þetta í gegnum tíðina að þurfum við meira samstarf milli sjómanna og kannski sérstaklega skipstjórnarmanna sem eru búin að vera á þessu til margar ára sem hafa verið eldast við að veiða fisk en aldrei hlustað á neitt sem þeir hafa sagt
0: svo vitið það náttúrulega alveg að hérna að það er nú eðlislegt hjá sjómönnum að það vilja allir sjómenn veiða meira sko.
1: Jú, jú.
0: Það er nú svona ég hef ekki hitt sjómann ennþá sem að vil ekki veiða meira sko.
1: Nei, nei.
0: Það vil allir veiða meira og en hérna já, já þetta er einhver jafnbæðis kunst sem að sennilega seint verður fundin.
1: Jú, jú, en það voru nú samt sjómenn til dæmis á sínum tíma sem stoppuðu síldveiðar.
0: Mm.
1: Það voru þeir sem tóku sig saman og sögðu við sjáum að þetta verið að ofveiða síld eða hún ekki til staðar og þeir ákvaða sigli í land, sendu skeyti í land og það verið að leita þessu skeyti meðal annars fyrir mig til að fá þetta staðfest en munnmæla sagan segir að Eggert Gíslason sem var skipstjóri á Gísla Átna og náttúrulega mörgum bátum í Sandgerði á sínum tíma Víður öðrum og Sigur Páli og fleiri skipum að hann hafi sent skeyti fyrir hönd skipstjórnamanna norður við Jan Mayen eða Svalbarða og sagt að flotin væri bara að koma í land þeir ætlu ekki að veiða meiri síld eða eldast við hana og þetta varð úr
2: Já.
1: Og þá stoppuðu bara síldveðar
2: og svo höfum við dæmið á hinn veginn þegar að Kolgrafafjörður fylltist af síld þá voru skipstjórarnir búin að hafa samband í land
1: já, og vildu fá að veiða
2: vildu fá að veiða þetta því að það væri svo opbóstlega mikið af síldum all og þeir tóku sér viku í það að segja nei og svo fengum við þetta ævintýr hann í Kolgrafafjörður
0: allt fylltist alla fjörur
2: það fylltist alla fjörur af fisk
1: já, og drafst allt
2: það var reikalegt Þarna var hægt að bjarga verðmætum, bara upp á miljardar.
1: Já, já, eða hefðu við
2: ekki að... Allt var tilbúið. Vestmiðunar voru á fullu, bátarnir voru þarna, netabátar voru þarna, það var að salta á bryggjónum. Nei, nei, það mátti ekki hlusta á þessi rögg, mátti alls ekki. Bara hunsað.
1: Núna hefur maður heyrt af mikilli síld bæði inn í Húnaflóa og inn í Steingrímsfirði alltaf fyrir vestan.
2: Já.
1: Inn í höfnina á Hólmavík, það var síð vaðandi síld og þarna fyrir norðan og svo við Rísey og út allan Eyjafjörðin og austur með landi og þar vaðandi síld
2: það nú hætt við það eyðileggi kælinguna sem við erum með
1: en þeir ætla að skoða þetta í haust þess að síld það var hringt í Hafrósson og stofnum og henni bent á þetta og þeir sem höfst ætla að skoða þetta með haustinu
0: þeir verður nú að klára sumarfríði
2: þetta alveg dæmigert sko
1: jú, en Hafrósona skipin eru nú til staðar og
2: bara
1: beitt út
2: bara með drónamaður og mæla þetta í kvelli bara bátana bara auglýs eftir bátum og áta bara auglýs eftir bátum
1: en þú hefum fengið okkur viðbróð við þessari bók sem þú skrifaðir á sínum tíma
0: jú, það var náttúrulega eins og ég hérna hefum nú kom inn á að það vill nú svo til að já, þetta var náttúrulega maður svona að stíga einhverja tær og stinga einhver kýli og sumir svona að þetta náttúrulega viðkvæmt umdeilt mál, það að segja Evrópumál og sjávarútvegur þetta nú svona heitt kartabla í íslenskur umræðu og
1: þess vegna vildi ég fá því fyrir viku síðan
0: já, akkurat sko, þá varum við orðið sjó
1: já, það er ekki hægt að sækja þig 240 mílu frá Garska
0: en já, þegar ég geri þetta og kynni þessa bók þegar hún kemur út 2001 þá er nú haldin fundur einmitt í Háskóla Íslands og hérna kynningafundur um bókina og á þann fund mætin og öll, hvað maður að segja, svona jú, valdastjætt í sjávarútvegi, það mættir LÍÚ fórustan öll sem hann svo leggur sig og Morgunblaðs fórustan og Styrmir og allt þetta gengi meir og minna og allt í góðu með það og síðan kynni ég bókina og það sem gerist þarna og þetta nú bara það sem ég getur sagt söguleg staðreynd að LÍÚ og náttúrulega talsmenn þess að við getum ekki gengið Evrópusambandið, náttúrulega heyrum við þess að rættir enn þetta í dag, en þarna verður ákveðin kúendig í umræðinni því að alveg fram að þessum tíma að þá var alltaf talað það að við getum ekki gengið í Evrópusambandið út af sem sagt sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni nema Evrópusambandið breytti sínum áherslum og sinni stefnu. Já. Þá fyrst getum við íhuga ef að þeir myndu gera einhverja breytingar, stórkostlega breytingar, einhverja grundvallar breytingar. Og þessi orðað að hún kúendist algjörlega þegar ég náttúrulega kynni bara í rauninni helstu mál stefnunar og hvernig normenn nálguðust verkefni í sínum aðildarviðræðum og svo náttúrulega bara landfræðilega, hagsmunulega stöðu Íslands
1: sérstöðu
0: og hvernig stefnan einmitt hérna eru uppi og þá snerist umræðan algjörlega við og þá fóru þessir aðilar að tala að við getum ekki gengið Evrópusambandið vegna þess að það væri svo mikla líkur á því og hætta á því að stefnan hjá þeim myndi breytast í grundvallar atriðum
1: það myndi breytast
0: Já. Og þá náttúrulega væntanlega einhvern hátt snúast gegn okkur sko
1: já, já.
0: Og þetta þótti mér mjög athyglisvert og hérna og þessi umræða náttúrulega fylgir enn þetta í dag sko því að menn sem gera sér heldig flestir grein fyrir því að ef að við hefðum nú farið og ég verð nú að viðkenna það ég nú svolítið vonsvikin með að við skulum ekki hafa ákveðið að fara í viðræður og klára málið því að hérna og þess að ég ætli nú kannski að fara í mikla greining á því, þá finnst mér svolítið merkilegt að þeir sem eru alveg handis eru það að það sé ekki neitt að semja sko, við Evrópusambandið að ef að maður væri svona fullkomlega viss í sínu sök að, þá myndi maður nú sennilega allavega ég sko, ég myndi nú vilja fá vissu minna staðfesta sko, viðskipti frá öll en það hefur ekki verið villið til þess og svo náttúrulega þekkjum við bara þess að orðaði að það sé ekki neitt að semja á og við náttúrulega vitum samt dæmi, ótal dæmi þess að sem að einmitt akkurat verið að semja og menn segja það sé eitthvað í sögunni sko, það sé liðin tíð að samið eitthvað einhverjar undanþáur og sem sagt sérlausnir það kannski markast nú aðalega því að þær þjóðir sem hafa sótt aðalda Evrópusambandinu síðastliðin 30 ára þau hafa ekki færi fram á hennar sérlausnir ekki ennum mæli og hérna
1: hann komið fram í umræðinu núna
0: já, þannig, ég nú svolítið svegtur að maður skuli ekki hafa færið og fengið aldarsamling en sem sagt það sem ég að skrifa í minni bók og svona hvað maður að segja svolítið svona augljósir punktar Og það raunni fyrir þá sem að leggja það á sér hennlega, að kynna sér þessi mál og skoða landakortið og skoða forsendunar fyrir sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, að hverjum að setja fót og skoða aldarsamling Noregs þegar sem þeir gerum 94, að þá náttúrulega einboðið að Íslendingar fengju sérlausnir á sviði sjávarútvegsmála. Og svo náttúrulega bara spurning hvernig þær eru útferðar.
1: Já,
0: það náttúrulega eru ýmsar nálganir í því verkefni og samningaverðar eru samningaverðar og við vindum leggja fram einhverja kröfur og eins og segið það hérna, kemur ekkit svar við þessu endanlega fyrir að aðelda verður eiga sér stað og þær mun ekki eiga sér stað á næstun allavega, rólíklegt. Þannig að enn þann dag í dag er þetta ákveðna get gátur en hins vegar á þeim fórsendum að sem sagt, svo ég fari nú örstut yfir þessa punkta að íslenska fiskveiðilögsagan liggur hvergi að á hvergi lögsögu markað evróskri lögsögu og það nú eitt punktur vegna þess að sameiginlega sjávarútvegs þannig að byggir einmitt á því að þeir eru með sameiginlega lögsögur og miðlínur það nú eitt grund
1: að það er náttúrulega bara eins og ef við horfum á landakort af norðursjónum og þar eru meiri síðan norðmenn hluti af norðursjónum það er Danmörk það eru Sjetlandseyjar og Skotland og það er leiðandi Bretland og svo aftur Danmörk, Þýskaland og hérna svo Belgía og Holland og Frakkland og það eru allir sem eiga og svo Bretar og Írar hinum einn og þarna niður úr öllu sko niður í Biscay flóan og þar
0: já, það bara eins og svo náttúrulega erum við með
1: Spánverjar og Portugalir og það allt sko
0: og eins og við líka komið fram í allir þessar umræð þetta nú bara svona endurtekning á því sem búið að vera að klifa á lengi að það engin viðurkenndur veiðiréttur annarra þjóða á Íslandsmiðum, það bara klártmál, það búið að gefa fordæmi fyrir því, þannig að veiðiréttur Breta sem þetta ekki í Evrópusambandi lengur og talan ekki annarra þjóða, þau hafa engan sögulegan rétt og einhverjum kröfum til veiða á Íslandsmiðum, það náttúrulega hreinu og svo náttúrulega geta mér endalaust farið í debattum hvort að einhverjir útlendingar getur keift sig inn íslenskan sjávarútveg og, og hvort að þeir ef þeim myndi takast það eða semst ef að það erði opnar dyr á slíkt að hvort að það væri þá hagur útlendinga sem myndi eignast íslensku sjávarútvegs fyrirtækjum að flytja þann aflann og erlenda, til erlendis til vinnslu ég hef nú fært ótal rök gegn því sko og sem eru náttúrulega tiltölulega augljós en hérna En í fyrsta lagi þá náttúrulega yfir það þannig að við tegjum þessum aðelda við ræðum að það sem okkar hagsmunir liggja þessu sviði að það yfir náttúrulega að tekja á þessu málum og það alveg klárt mál að Íslendingar myndi fara fram á ákveðnar takmarkanir á fjárfestingum.
1: Varnir.
0: Ákveða varnir og það yfir settar ákveðin skilinni. Ég ekki endilega viss það að Íslendingum tækist að skrúa algjörlega fyrir fjárfestingar enda er ég nú reyndar á því að ég ekkert vissum að það séu neitt beint hagsmunir Íslendinga, sko. Erlent fjármagn ekkert hættulegt fjármagn, sko. Þetta bara fjármagn.
1: Það náttúrulega hægt með lögum að tryggja það að allur fiskur sem væri veittur í íslenskri lögsögu yrði bara seldur á íslensku fiskmörku.
3: Já,
1: já. Þá erum búin að tryggja það að það ættu íslensk fiskvinnslu fyrirtæki hvort sem eiga útgerði ekki að geta bóðið í aflan.
0: Jú, það þetta að gera allskins, sko þetta nú bara útfærslatriði eins og segi.
1: Já.
0: Og eins og líð þið þekkið, þá náttúrulega hefur það verið hérna allt frá því að útlendingar kenndu okkur að veiða fisk, að þá hefur við náttúrulega verið að nýta markaði fyrir óunin fisk á Bretlandi og Þýskalandi og víða. Og það bara hefur alltaf fyllt íslensku sjávarútvegi og ég svo sem alveg það að þetta flokkast bara undir viðskiptafrelsi að menn fái að nýta sér tækifæri til að selja fisk á háu verði erlendis og ég svo sem ekki endilega fyrir mér að það þurfi endilega að skrúa fyrir það endilega þetta bara hérna það hérna álitamál menn geta alveg að skoðanur á því hvað ég að gera og það bara útfærsluatriði en í þessum samningaviðræðum við Evrópusambandið ef til þess kæmi og þá náttúrulega alveg klárt mál að það eru settar einhverjar hindranir og einhverjar öryggisventlar alveg pottet mál og það stangast ekkert á Evrópurétt ef þetta sett í hérna í aðildarsamning og þetta fræga faktortemmál sem alltaf vitnað í sem snýri nú að spænskri útgerð sem voru að gera út í Bretlandi það alveg rétt að dómur í fjallana það mætti ekki mismuna grundinni þjóðernis en það voru hins vegar var samtalið samþykkt að það væri hægt að setja ákveðnar efnaðslegar tengingar í hérna þannig að þú hefðir efnaðsleg tengsl við fánaríkið og dómurinn hafnaði ekkert slíku í þessu fræga máli og þar fyrir utan náttúrulega eins og sé þá verið þetta afgreitt í og sett í aldarsamning ef að til kæmi og útfærslan yrði náttúrulega einhvern veginn sem
1: það yrði náttúrulega aldrei útluta kóta á neitt fyrirtæki sem væri ekki með íslenska kennitölu
0: Nei, en þú veist, þú getur náttúrulega bara eins og sé, ég hérna með fjárfestingar og ég gef ekki mikið fyrir hérna það kenningar að ef undirgangi Evrópusambandi, þá vendi bara hollensk sjávarútvegi, kauphallan sjávarútvegi á Íslandi.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega bara út í hött að halda þessu fram í rauninni, sko. Bara, sorry, sko, það bara svo
1: þess. Hvaða fyrirtæki stæðst í Evrópu í dag með aðganga veiði heimildum?
0: Það líklega Samherji.
1: Já.
0: En sko það líka þetta ef einhver útlendingar sæju hagsinn í því að fjárfæst í íslengu sjáru til þá vendi þeir klárlega að horfa á vinstlutnar sem eru hér að mala gull og það vendi ekkit breyta svo við gangum í ESB sko okkar ekki vinstlur, okkar stóru vinstlur sem eru að vinna þosknakkastikki á Frakklandsmarkað og Belgíumarkað aðalega og náttúrulega fleiri staði að þetta eru gullnámur og ég get ekki séð að hollenskur fjárfestir sem myndi fjárfesta í íslensku útgerð upp á einhverju prósentum hann myndi nú aldrei ekki tegnast meiri luta það nú alveg klárlega gert fyrir það allavega það einhverja tengingar að hann myndi ekkit hérna, breyta þessu módeli sem að náttúrulega stór gróði af að veiða fisk úr ströndina og vinna hann í vinslum hér og flytja hann svo á marka og það sem meira að sko þarna myndi náttúrulega tollar falla niður á þessum aðurum
1: sko í dag ef þú setur fisk í rasp eða fullvinnur þá færðu 20% tolla en ef við gengjum í Evrópusambandi að þá myndu við geta fullunnið fisk hérna í ekki kannski fiskvinnslu húsum heldur bara reynlega eldhúsum sem byggju til rétti beint á pönnuna beint í ofnin, beint í örbylgjuna eða eitthvað þess áttar jafnvel foreldaðan og allt í þeim dúr og svo annað sem ég hef nú verið að vekja athygli á hérna þetta myndi þýða að allir kokkar í dag vilja að það sé 30% grænmeti í öllum réttum hvort sem það eru fiskiréttir eða kjötréttir og það myndi skapa möguleika fyrir bændur að framleiða salat og þess vegna karteflur og róur og gulrætur og fleiri tegundir
0: Já, já, ég...
1: Agurkur og fleira.
0: Já, já, ég eins og sé, þá hérna, eru nú flest teikna lofti að ef að þessi ákvörðu verið einhvern tekin að þá myndi okkur nú klárlega að takast að verja hagsmunni sjávarútvegsins og ég ítreka það að þegar menn tala um að það hafi aldrei verið veittar neinar, hvað við segja, undan þá er einu marki eða einhverja varalegar sérlausnir en einu marki. Það í fyrsta lagi svara maður því þannig til að það eru klárlega til sérlausnir, dæmum sérlausnir. En svo í annan stað þá hefur engin þjóð sótt aðild að Evrópusambandinu með það markmiði að ná einhverjum sérlausnum sem að skipta einhverju verulegu máli. Það sko sjávarútvegs hagsmunir, sko það hefur engin þjóð sótt aðild.
1: Þú hefur nú skoðað samningin sem Norðmenn gerðu. Jú. En þar voru þeir með viðmið 60 og aðra gráðu af því að þeir áttu aðild að fiskveiðu lögsögu annara Evrópuríkja, það að segja Danmörku og Bretlands og höfðu öðru nöppum að neppa fyrir norðan 60 og aðra gráðu.
0: Já, sko, það sem að þeir gera á fyrsta fundi samningaverðina þá kemur bara fram í formóla í aldarsengi normanna að þeir sóttust ekki eftir neinum sérlausnum og ekki neinum varalegum sérlausnum þeir vildu vissilega fá sérlausnum eins og kemur inn og þá náttúrulega eru lögsögumörk Noregs sunna 16. gráðu þar eru við náttúrulega með lögsögumörk að Evrópusambandinu og eru í árlegum samningaverðum
1: og svo eru við náttúrulega með Svíþjóð austanlega sig sko
0: þeir eru með, í árlegum samningaverðum við Evrópuþjóðir um deilingu á fiskstofnum og sameiginlega nýtingu á fiskstofnum og svo náttúrulega er þessi hefð norður frá að Evrópusambandið sjóðir þegar Norðmenn færa út sína lögsögu 200 mílur og þá gerðu þeir samkomulag ólíkt okkur veiðirétt innan lögsögunar við Evrópuþjóðir, Þýskaland og fleiri þjóðir náttúrulega Grænlendinga færeyinga og núna Íslendinga til smjúgudeiluna og svo náttúrulega rússarnir líka
1: þeir eru náttúrulega bara helming á móti
0: en það sem að Norðmenn lögðu áherslu á er að þetta á sinnum stað, 94 að hagsmunir Norðmanna í sjávarútvegi lágu fyrst og fremst í fiskeldi og þeir voru að lögðu áherslu á það öllum viðræðunum að fá markaðs aðgang frá fyrsta degi tollfrjálsan markaðs aðgang fyrir sínar afurðir inn á Evrópumarka frá fyrsta degi þar voru menn að horfa fiskeldið og auðvitað náttúrulega annan fisk líka og þetta gekk allt saman eftir og það er bara alveg á hreinu að Norðmenn eins og sé þeirra áherslur sem
1: þeir eru náttúrulega framleiða sko 1200.000 tonn á ári af viltum lax ekki viltum lax
0: en þeir lögðu áherslu á þessi atriði og þeir náttúrulega lögðu áherslu á að þeirra aðferðafræði við fiskveiðistjórnun Norðan 62. gráðu og þetta allt saman yrði viðurkennt og yrði bara samlaga inn í sjávarútvegsstefnuna og þeir settu sem sagt ákveðin skilyrði og þeir töldu sig og ég ætla ekki að rengja það þó að samningurinn hafi verið felldur, það allt önnur saga en þeir töldu sig hafa náð sínu markmiðum í öllum grundvallaratriðum En þeir lögðu náttúrulega ekki áherslu á það eins og við myndum gera. Við myndum náttúrulega nálgast þetta viðfangsefni allt öðruvísi. Já. Ef við farum að inn því að hagsmunir Noregs lágu miklu breiðari sviði.
1: Sjávar út úr spilar ekki svo stóra rullu hjá þeim þjóðhagslega í hlutfalli þjóðhagslega eins og hjá okkur.
0: Þannig ég svaraði svona alltaf þannig og það ágætt að hafa þá hreinu að þegar menn tala þetta að það hafi engin þjóð fengið neinar víðtækar sérlausnir að það kemur til út af því að það hefur engin þjóð sóst eftir og Silvestri. Þannig að það er engin fyrir það, það sé ekki til.
1: En þú semst að segja að normenn samkvæmt þeir finni skoðun á samningnum sem þeir feldu 94 að þeir hafa ekki dóskað þetta í neinum sérlustum.
0: Já, ekki, jú, sérlustum, en ekki neitt varanlegum lustnum sérlustum á stórum, stórum sviðum. Þetta var þeir nálguðs til dörri, þeir voru náttúrulega eins og sé aðalega að tala markaðsaðgang sem þeir fenguðu og voru með eldisfiskin sinn og sínar afurðir og náttúrulega að sé, þeirra aðferðafræði við fiskveiðistjórnun Norðan 16. breytakar og yrði höfða vinnureglu í Evrópusambandinu og þetta gekk alltaf þeir fóru ekkit fram á neitt meira sko
1: Nei.
0: Þannig að þetta náttúrulega bara nálgunin við þetta verkefni sjá þeim sko og núna í dag náttúrulega, Noregur náttúrulega ekki aðeins að Evrópusambandinu, þeir eru nú hins vegar samt alltaf í dialóg við ESB á sviði sjávarðsmála og hérna makrill náttúrulega og annað slíkt sem að hérna er nú
1: sameiginlegur stofnandi sem að þarfa að semja hvort þið erum við erum að semja norsk-íslensku síldina við normenn Evrópusambandið og færinga og við erum að semja kolmunan við þessar sömu þjóðir og við erum að semja makrílinn og
0: þarna finnum við kannski í fyrsta skipti þetta nú ekki mjög löng saga sko í raunni spannar einhverra ára tíu 20-30 ár kannski mestalagi og þarna já byrja náttúrulega kolmununum aðeins og við erum reyndar sko já hvað maður að segja að þarna í fyrsta skipti finnum við þetta kannski á eigin skinni hvað getur verið flókið að semja deilistofna og þetta er bara bæði náttúrulega mikið hagsmunamál og svo er þetta náttúrulega bara pólitískt heitt líka og hérna en þessar stóru makrílþjóður þetta svolítið áhugavert að sjá þetta ég held að víslendingar höfum nú svolítið tap á því við hefðum nú kannski átt að vera hérna hvað ég segja við hefum til að búið að gera ákveðna samninga núna en við hefum kannski átt að ná samningu fyrr um makrílinn því ég held að þá hefum við getað veitt makrílinn andalega þegar hann verðmetari
1: betri tíma
0: og það mjög áhugavert að sjá núna þegar makrílvertíðin að byrja í vor og íslensku skipin að sækja makrílinn í síldarsmuguna alþjóðu tafsvæði sem er mitt norður í hafi
1: norðan við færjusku lúksa
0: og þegar ég var að skoða þessi mál þá það svolítið athyglisvert að einu skipin sem eru þarna að djöflast í makrílnum það eru íslendingar það eru rússar og það eru grænlensk skip í íslensku eignarhaldi það voru einhver aðrir hana ég sá svo einhver skip þegar ég kikkaði fyrir viku síðan þá voru einhver tvöðatrú færisk skip byrjuð að koma þarna en þessar svona, hvað maður að segja þraut reyndu makríl veiði þjóðir þær eru ekkert að fara í makríl þarna nálega svo, þær býði eftir að hann komi í sunnar í hafið og fefra með þarri normenn býti ekki við makrílinn núna
1: að þeir byrja ekki að veiða fyrir nú raunverulega makrillin kemur inn í norsku lögsöguna
0: og
1: þeir eru reyndar sá ég í morgun að var eitthvað að byrja að veiða í norskri lögsöguna íslensku skipin sko
0: já.
1: Þannig að þetta er svona bara þróun
0: já. En svona þegar upp í staðið þá hérna sjávaru tvör okkur kær ennþá þó að þetta hafi nú breyst eins og annað í gegnum söguna og það var ennþá mikilvægur og það engin tilbúin til þess að gefa sjávaru upp á bátinn og við munum að sjálfsögðu standa hart á okkar hagsmunum.
1: Hann hefur nú bjargað okkur í gegnum þetta allt saman og við hefum byggt upp allt samfélagið okkar í rauninni á einu gjaldirist tekjum sem þjóðin hefur haft síðustu 100 árin er raunverulega bara tekjur af sjávarútvegi.
0: En svo annað sem ég hef nú svolítið hana gaman að nálgast þetta viðfangsefni líka, maður náttúrulega hefur áhuga á ýmsum málum og þessast fylgist bara þokkalega með og það er náttúrulega öll þessi umræða ævarandi, varanlegt þetta eru voðalega gildislæðin hugtök sko það er voðalega lítið til í okkar umhverju sem er varanlegt sem er ævarandi þetta eru allt saman talan ekki þeir eru að tala náttúru fyrir bara eins og fisk sjávar átveg þetta er allt hátt utlungum náttúrunar Og svo annar punktur kannski líka þegar menn eru nú farnir að tala á tilfinninganótunum sko. Ok, það bara ekkert óeðlilegt í raunni en svo verður náttúrulega líka að vera einhver skynsemi í því þegar menn detta í romantískan gír og í tilfinninga tráma að sko menn fara að tala hérna sjálfstæðisbaráttu, menn fara að tala hérna landhelgisdeilurnar og allt þetta sko. Allt saman sko mjög gott mál og okkar sjálfstæðisbaráttu að sjálfsögðu stór merkilegu hlutur í sögu okkar þjóðar og okkar merkileg saga, hún hverfur ekkit sko, hún bara þarna og svo landhelgismálið það annar stór póstur í okkar sögu, stór merkilegt og við höfum sigur í ljósi ákveðna aðstæðina í alþjóðakerfinu við unnum, mjög merkilegt saga sem við á sjálfsögðu höldum til haga erum stolt af, en hún fer ekkit en hins vegar þá stoppar sagan ekki Nei. Hún heldur áfram endalaust og nú 50 ár frá 200 mílna deilunni, það 50 ár og það hefur ýmist þett breyst á 50 árum og næstu 50 ár það hefur það gríðalega breytinga næstu 50 ár og eftir 50 ár
1: öllu líkindu verða meiri breytinga Já. Næstu 50 ár Já. Heldur við síðustu
0: þannig að það að tala sko landhelgisdeiluna á einhverjum tilfinninganótum og reyna að snúa meðal hans út úr orðum Guðmundar Kjærnestæð sko, til hvers var nú barist þegar menn fara að nálgast aðildarviðraður Evrópusambandið til dæmis, sko, það ekki boðlegur málflutningur í raun, sko vegna þess að það svo margt sem hefur breyst þessi barátta var stórmerkileg það vannst sigur og hún fer ekki eins og þessi, hún skráð í söguna en svo bara heldur sagan áfram og við þurfum alltaf að vega og meta okkar hagsmunið þetta út frá
1: degi til
0: dags og það er breytingar sko ef að menn ætla að vera eins og bjartur í sumarhúsum sko og það bara breytist ekkert og það sé bara einhver punktur að sagan hafi bara stoppað og ítti bara stopp að þá náttúrulega miðar okkur ekkert mikið áfram sko
1: þá verður ekki mikil þróun
0: nei, það verður ekki mikil þróun sko Þannig að eins og ég sé, eftir 20-30 ár sko, þá náttúrulega verðum við komin í allt aðra stöðu sko og þá þýðir ekkert að fara bara að blaðra hérna um landhelgisstríð sko og það hefur verið einhver endapunktur í sögunni hjá okkur sko.
1: Nei. En strákar, þetta búið að vera gott spjall hjá okkur. Viltu bæta einhverju við, Óli?
2: Nei, bara fólk þarf að fylgjast með þessu sem hann búinn að vera að segja hérna.
1: Já, mér finnst þetta að vera merkilegt og þinn þáttur í að skrifa þessa bók og ég harma það nú og ég var ekki búinn að lesa hann.
0: Nei, það hérna.
1: Ég hefði þurft að vera búinn að því en ég bara búinn að hlusta á því hérna á samstöðunni með Alanas og svo hefur verið mér verið bent á að spjalla við þig út af þessu málum því þú hafir merkilega mikið innlit og þess vegna ætla ég að fá þig í þáttinn fyrir viku síðan en þá varstu bara mitt á milli Grænlands og Íslands
0: Já,
1: og ekki get. Til tækur en burtséð frá því nú að ástandið í fjölmiðlum að breytast verulega
2: heldur betur
1: og nú vorum við að horfa upp á það að það orðin einn ríkisfjölmiðl sem að færa okkur fréttir sjónvarsfréttir á hverju kvöldi en ég ætla að vona það að áhrifundur að samstöðinni þeim fjölgi núna aldrei sem fyrr
2: Já, ég vona það líka.
1: Og þeir höfðu gert hérna á samstöðinni tilraun með fréttaflutning fyrir einhverju mánuðu síðan í vetur og ég ætla bara rétt að vona að fólk sem að fréttaþyrst og vill fá fréttir öðru heldur en frá ríkisstofnun óháður fréttamiðl geti komið og veitt aðhald í umræðuna að verði stuttur og ég hvet allar sem að horfa á þennan þátt og fleiri til að styðja við bakið á samstöðunni og svo þakka ég Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka þennan þátt upp og senda hann út Takk fyrir mig
0: Já, takk fyrir Takk
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Já, velkomin í úrval vikuna sem við köllum og höfum hér á laugardögum á samstöðinni. Þá tökum við ýmis viðtöl sem hafa verið sendt út í vikunni og röðum upp á nýtt. Það náttúrulega einkendi svolítið þessa viku að þetta fyrsta vikan eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þannig að við erum með alls konar uppgjör þá niðurstöðu og hvað hún segir okkur framtíðina. Ég ætla að byrja hérna á viðtalið sem ég tók við Ólínu Kjærulf Þorvaradóttur, rektor og fyrir þingmenn tvo, Róbert Marsjál og Birgi Ármálsson, þetta fólk sem allt líka reynslu af fjölmunum og ég fekk þau hérna svona til þess að meta á mánudaginn hver staðan var eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna við skulum hlusta á það samtal Hérðu, við ætlum að já, svolítið ræða ástandið í samfélaginu eftir þjóðaratkvæðagreiðslu kannski ástandið í pólitíkinni og reyna svona melta að áreita hefur, nú svona mesti hávaðin gengin yfir og þá sniðut að kalla til fólk sem með mikla reynslu og hérna Róbert Marsjál sem nú blaðamaður og fyrirandi stjórnmálamaður en nú erandi svona göngugarpur eða ekki,
8: Jú.
7: Hvað kallar það útivistar?
8: Já, fjallamaður
7: Fjallamaður Já. Og Ólína Kjærulf Þorvaradóttir sem líka fyrirandi blaðamaður og stjórnmálamaður en blaðakona og stjórnmálakona og núna fræðakona og rektor upp á Bifröst. Velkomin. Og Birgir Ármannsson sem fyrirvændi stjórnmálamaður. Þú hlýtur nú að eitthvað tíma unni eitt sumar á Mokkanum eða ekki?
8: Ég var í sex ára á Mokkanum.
7: Sex ára á Mokkanum,
8: já. Þannig
7: að þú er líka fyrirvændi fyrirvændi.
8: Já, já. En það orðið hans í land síðan.
7: Já.
9: Svo sátum við öll saman á þingi, sko.
8: Jú,
9: við vorum öll samtímis í þinginu.
8: Við vorum saman í þinginu.
7: Þegar, þegar þingi var vel mannað.
9: Já,
8: já, það var í þátt.
0: Já, já, það var
8: í þátt. Nú er það allt orðið bara fróða á þarna.
7: Hörðu, á ég ekki bara ganga á línuna, hvað, hérna, það sem mér langar til að fá út úr spjallinu er svona hvaða afleiðingar það hefur á, hérna, á stjórnmálin og samfélagið. Hvaða stað erum við núna þegar að hérna úrstildir ekki að fyrir og svona steinnin líklega sokkin í sálum flestra þannig að menn eru búin að átta að segja á því hvað gerðist og hvað gerist þá?
8: Mér finnst sko fyrst lærdómurinn bara af þessu vera sá að sami, svolítið svipaður og í forsetakjörinu síðast að okkur gengur alveg rosalega illa að sætt okkur við það að skynsamt fólk getur komist að annari niðurstöð heldur en við og það landlægur ósiður á Íslandi og við verðum að komast út úr því að fullta fólki sem að ég kann mjög vel við og hérna eru góði vinir mínir sem að voru á allt öðrum stað en ég í þessum kostningum og það bara eitt besta mál pólitískar afleiðingar fyrir held ég ríkisstjórnina ég held að séu sáralitlar ef eitthvað þá finnst mér alveg líkur til þess að það séu jákvæðar fyrir bæði samfylkinguna og viðreist vegna þess að það búið að reyða í ljós að 47% þjóðarinnar samsinna þessum flokkum í Evrópumálum eða að minnstakosti vilja stíga skrefið í áttina að Evrópu með þeim og það held ég að við höfum ekki fengið svona skýra mælingu á áður og ég gæti alveg trúa því að þó að málið sé af dagskrá klárlega næstu tvö árin þá eru tvö ár ótrúlega skammur tími í pólitík og við getum alveg séð að eftir svona 5-6 ár geti Evrópumálin aftur orðið að hitamáli út af því að við vorum ekki afgreða neitt við vorum að gera það sem að við höfum mjög oft gert Íslendingar þar að rífast eitthvað sem að það sem að staðreyndirnar eru mjög á reiki
7: við vorum að afgreða það við viljum ekki
8: já
7: það ekki afgreðsla?
8: Jú, bara að því leitum til að við ætlum ekki að halda áfram viðræðum en veist, það ekki
7: Þú verður ekki að erum svolítið að það ekki hafa viðræður
8: Nei, það ekki óbreytanleg niðurstaða það bara svolítið svipu staða og brettar voru í með Brexit og andrúslóttið hefur breyst mjög í Bretlandi gagnvart því það svipu staða og normenn hafa verið í áður en það bara eyðir ekki málinu en þess að við erum ekki hérna, búin að taka afstöðu til samnings ég ennþá á þeirri skoðun að það að hérna, fari viðræður við Evrópusambandið og ég trúi því að það séu margir á þeirri skoðun áfram að þetta breyti því ekki þannig að hérna, já, mér finnst bara málið vera áfram mjög lifandi
7: Ólína, þetta hvað þarf langu tími að líða þar til að einhver stjórnmálamaður tekur þetta mál upp aftur mér sýnst það að því að nefndi Brexit það voru næstu í svona 8 ár þangað til einhver sagði að við ættum að sækjum aftur menn leitur bara svo á að það var ekki tekið markaður í opinberri umræðu í Bretlandi eða þú kæmir sko tveimur árum á eftir og segðu við þurfum að sækja það bara, Já. Það ekki að tala við þig sko,
9: sko ég ekki alveg einmitt, ég tel að nú sé þetta mál komið á ís í æðilangan, æðilanga hríð og þess vegna ég líka svolítið miður mín yfir úrslitunum þar að segja að þjóðin skuli virkilega hafa ákveðið að óathuguðum máli að loka þessum dyrum það finnst mér vond tíðindi en ég sé ekki betur til dæmis á samfélagsmiðlunum en að margir neysinnar séu núna komnir með svolítið óbragð í munnin og farnir að tala það að það hefði bara ekki átt að fara í þessa atkvæðagreiðslu þeir skilji nú ágætlega sjónarmið já fólksins en sko þannig að fólk að fá svona timburmenn kannski svolítið eftir þessa niðurstöðu hún var náttúrulega ekki afgerandi
7: og það þetta, hérna, neymaður sem að segir þetta sem þú ert að segja,
9: Já.
7: Er þetta ekki bara sólít viðhorf, ég meina að það breytist ekkert til hversu voru það að fara þessa leiði er þetta ekki bara sólít afstæð
9: Já sko við sjáum það bara frá okkar sjónarhóli hvert og eitt hvort átt að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu ég virði ríkisstjórnina fyrir það að hafa farið með þetta máltu þjóðarinnar og spurt þjóðina álits á því hvort það væri á vetur setjandi að fara halda aðildarviðræðunum áfram hver átti að ákveða það þegar þjóðin var í raun og veru svolítið þetta verulega tvískipt í málinu og svona mjótt á munum þá eiginlega ekkert auðvelt fyrir stjórnmálaflokka að taka af skarið með slíkt þannig að ég virði það að það skildi hafa verið farið í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu hún kallaði líka fram umræðu Evrópumálin sem að var að mörguleiti til mikilla bóta því að umræðan hefur ekkit verið neitt mjög þroskuð síðustu ár núna var fólk knúið til þess að taka aðeins ábyrgar á því í umræðunni þó það hafið auðvitað verið mikil skoðanarsmánun í gangi og alls konar leiðindi uppi að þá komu fram upplýsingar og það náðist að taka umræðina á svona málefnalegan grundvöll að verulegu leiti en ég sé hins vegar ekki, svo ég svara spurningunni að ég sé ekki að það sé auðvelt fyrir þessa ríkistjórn eða næstu hver sem hún yrði að ætla að taka þetta mál upp í bráð ég hrættum að ég mun ekki mínum líftíma sjá hérna eingöngu upplifa eingöngu í Evrópusambandið úr því að þessi niðurstaða fór með þessum hætti
7: Það næstu 20-30 árin
9: Já, kannski, já, ég meina já, en þá er langt lið og æfi barnana minna, jafnvel, skiljiði sko, þannig að þetta svolítið áfall
7: Hvernig myndir þú þetta, Birgir?
10: Bara fyrst þá held ég að hérna að það sé voðalega erfitt að spá hvenær þetta mál dúkkar aftur upp í umræðu á Íslandi ég meina, ég held að það sé rétt mat að það ennþá stór hópur fólks sem vill að Ísland gangi Evrópusambandið og
7: hvað heldur þessi stór hópur vegna þess að það 47%
10: ég myndi halda að það væri svona 30% 35% eða eitthvað svoleið sko sem eru svona eindregnir fylgismenn Evrópusambandsins en sko sá hópur mun alveg örugglega sæta færis einhvern tímann eftir einhver ár en við vitum ekki hvort það eru 3 ár, 6 ár, 10 ár eða hvernig það er.
7: Það geta verið eitthvað út í heimi sem það geta þetta mál bara hrekkur á dagskrá.
10: Það geta verið aðstæður sem bæði setja það á dagskrá og taka það af dagskrá sko. Þannig að við eins og maður segir maður á nú að fara varlega í að spá en ég hins vegar sammála því sem sko Ólína sagði hérna síðast að minnst ólíklegt að núverandi ríkisstjórn eða næsta ríkisstjórn muni taka þetta mál upp. En við vitum það ekki við, við sjáum ekki við horfum ekki kristallskúlu ég held hins vegar að sko það nú margt í þessu ég held að sko það sé óhjákvæmilegt að líta svo á og ég held að þannig myndu nú sko fréttaskýrendur hvarvetni í heiminum líta þannig á að ríkisstjórn sem fer af stað með svona verkefni og fær nei í þjóðaratkvæðagreiðslu standi veikar á eftir ég meina við eigum auðvitað ekkert vona því að hún segi af sér eða springi út af þessu en hins vegar þá stendur hún veikar eftir það hefur alveg örugglega mætt mikið á ýmsum það hefur verið ýmsir núningsfletir í samstarfinu meðan að þessu hefur staðið það hefur alveg örugglega ekki verið full samstaða að fara af stað með þessum hætti svona fljótt eins og raunin par þannig að ég held að sko þetta muni reyna á ríkisstjórnina og ég held að þetta skipti líka máli upp á sko samstöðu og sjálfstraust þeirra sem í þinginu fyrir ríkisstjórnarflokkana en ég held hins vegar að sko við munum ekki sjá neinar dramatískar breytingar alveg á næstunni
9: Þegar þú nefnir þetta, þá nefna eitt atrið sem að ég tók eftir síðustu dagana og rann alltaf betur og betur upp fyrir mér að í raun og veru þó við værum formlega séð að kjósa aðildarviðræðurnar þá snýrust þessar kostningar eingöngun í ESB augljóslega, þær voru líka náttúrulega partur af stjórnarandstöðu taktikinni að það sé málflutningurinn það var auðheyrt á ákveðnum fulltrúum stjórnarandstöðuna bara í síðasta umræðaþættinum

0: kann að koma til sjónarmið sem hafa áhrif á það sem gerist.
1: En gerir það ekki allstar? Gerir það ekki allstar? Ég með minnið að bara Óli Þóttn Harðar hafi sagt ekkert í vor. Sjóðaratkvæðagreiðslur hafa alltaf tilhneigingu til þess að verða kostning ríkisstjórnar.
0: Já, já, þær hafa alltaf tilhneigingu til þess, það alveg rétt. En ég ekki sammála því mati að þetta eigi að veikja, auðvitað er þetta svona ákveðið svekkelsi fyrir ríkisstjórnina sem að sko lagða stað í þennan leiðangur en ég get ekki séð að hún standi samt í raun og veru neitt veikar vegna að setja snerist að spyrja þjóðina og virða niðurstöðuna og það svo, alltaf að gera.
2: Ef maður bæta takkundi með þetta, ég held sko að svona fyrir stjórnmála fóringjana sem að þarna stóðu í frontunum eins og hérna Þorgerði og Kristrún, ég held að staða þeirra hafi ekkert veikst við þetta þeirra pólitíska staða
1: Pólitík snýst að safna sig já, ekki tölum
2: en mín tilfinning gagnvart Þorgerði Katrínu að hún hafi staðið sér vel í þessu og ég svona eiginlega bara sympatískari gagnvart henni sem stjórnmálamanni eftir þetta og ég verð að segja að innkoma Kristrúnar sérstaklega eftir hún náttúrulega kom svolítið seint inn í umræðuna en þegar hún kom inn þá kom hún með hvelli og gerði það afskaplega vel þannig að eftir var tekið þannig að mér finnst að svona þeirra pólitíska staða hafi jú, kannski það ekki sterkt að hafa veist, ekki náð sinni niðurstöðu fram en þetta samt sem aður það mjótt á mununum að þetta svona já, þetta er ekki skell Það, þetta hefði geta farið á hvern veginn sem þjóðin greinilega þannig að það svona annar hver maður, cirka bát, give or take, sem maður til í það að sjá hvað í þessu. Alveg eins og ég meina, ég er alþjóðasinni, en ég vil samt sem maður fá að sjá hvernig þessi samningu lítur út gagnvart okkar hagsmunamálum, áður en að ég segi ég vil ganga í Evrópusambandið og þannig held ég að stór hluti þjóðarinnan sé. Og ég segi, eftir 5-6 ár, þá blasir það við hvernig okkur hefur gengið að takast á við þessi vaffin þrjú verðbólguna og verðtrygginguna og vextina og við erum núna með eitthvað besta mannval í hagfræði þekkingu í stóli forsætisráðherra í stóli fjármálaráðherra í stóli seðlabankastjóra sem verið hefur í áratugi og við erum samt sem aður á sama staðnum og ég segi bara fullum fötum það verður hefur ekki ekkert hafa breyst í þeim efnum eftir 5-6 ár. Ég sé ekkert plan í sjónmáli til þess að takast á við þetta og þá auðvitað verður þetta mál áfram á dagskrá. Það bara svona.
1: En Robert, þú tekur svona stöðu hérna eins og þú ætti bara að bíða þannig að þú fær færi til þess að setja þetta mál á þrjóð að skrá vegna þú reynga trú á því að það verði hér eitthvað bati með því að íta þessu til hliðar og fara einbyttar sér að þeim málum sem að Þú enga trú á því.
2: Ég hef enga trú vegna þess að það enginn sem að segir mér hvað ég má tala í pólitík. Veistu, ég bara tala út frá mínum skoðunum og það enginn sem segir, heyrðu, það er búið að ákveða það að þú megir ekki tala þetta meira. Það bara ekki svoleiðis.
1: Það getur verið svolítið erfitt til að við segjum fyrir okkur sem erum hér. Til þess að við fáum Róbert, hann segir alltaf þetta sama. Hann er ekki ræða nein mál sem aðrir ræða, en hann segir alltaf bara efur það.
2: Getur sleppt því að fá mig. Þú veist hvað ég ætla að segja.
1: Já, það var á tímabili þannig, það var hérna, til þessu viðreista fólki var svolítið bara erfitt í umræðu, þess að það snýri umræðuna alltaf að öfrumi
3: alltaf
1: það var aldrei neitt samtal sko, þess að hann vildi ekki tala við um þetta sko.
2: Akkurat, en ég alveg til í samtalið og ég vil gjarnan fá að sjá planið ég vil fá bara heyra í hérna, ég veit að neyið mjög dreift En hvað viljið þið gera?
3: Neiðið náttúrulega var ekki í framboðu til að taka þessi stjórn landsins.
2: Nei.
3: En menn voru að segja nei og voru óskapla mörgum mismunandi forsendum.
2: Akkurat.
3: Og hérna og það er auðvitað kannski það sem gerir svona þjóðaratkvæðagreiðslur svolítið sérstakar sko að þetta er ekki bundið nákvæmlega á flokksbásana eins og við sjáum
1: en samt
0: var það sem
3: já, það gerði það
0: sjálfstæðisflokkurinn skilja
3: sig
0: nú alveg í
3: negin það var tilneigingin en hins vegar þá þetta samt önnur dýnamík heldur en þú sérði í alþingiskostningum
1: en þessi dýnamík, það sem klopnaði á milli og ég hef stundu sagt að hérna ég talaði við jáara og neyara og þeir voru með nákvæmlega sömu rökin það var bara síðasta setningi var ólík þess vegna ég var gangið Evrópusambandið, þess vegna ég var alls ekki gangið Evrópusambandið og þeir voru með sömu greininguna efnahagsmálum sömu á hérna heimsmálunum og öryggismálum og hvað fleira og ég var alltaf að spyrja hvað það sem að veldur því einn dettur þarna megin og hinn dettur hinum megin og það gæti verið þannig að þessi já og nei hópar væru hópar sem að myndu halda áfram í íslensku stjórnmálum að þarna hefði náðst að kristalla einhverleitt hátt öðruvísi

0: sé bara tilvistarlegt að sjálfsmat íslendinga?
1: Nei.
0: Ekki?
1: Ég á ekki von á því. En hérna, ekki, sko, ekki þannig að það sé hægt að alhæfa með neinum hætti eða neitt svoleið, sko. Ég held eins og að, sko, þarna var það ákveðin polarisering í kringum þetta mál, en ég held að ef við tökum aðra málaflokka, þá sérðu brotalínur allt annað staðar og hérna skil milli fólks á allt verum fórsendum.
0: Réttanir er ennþá að spurja í skólakönnunum hvað gerður í Brexit.
1: Já, já.
0: Þessu getur ekki rafa saman könnunin nema að vita þetta.
1: Nei, nei, en ég
2: held eins og... ennþá að jafna sig eftir Brexit, sko, já, það er nú taka tíman sinn.
1: En ég held bara ef ég má klára, sko, að hérna, sko, við eigum alveg örugglega eftir að sjá alls konar afleiðingar af þessu og nú það má vel vera að forustu fólkríki stjórnarinnar standi sterkar á eftir á einhvern mælikvarða en ég held að ef þú leggur að staði í svona leiðangur, ef þú ert í forustu stjórnmálum og leggur staði í svona leiðangur leggur mikið undir og tapar, þá veikir það þig
2: Ég nefnilega held að hafa alls ekki tapað sko, þær töpuðu ekki rauninni þær fenguðu niðurstöðu meina, en í hverju fólks tapi þar spurðu þjóðina, þá kom niðurstaða þar ætla að standa við niðurstöðuna og sko áreiðanleiki stjórnmálin snýst ekki bara það að safna sigrum það snýst það líka sína úr hverju úr gerður þegar á því reynir og mér finnst það alveg hafa staðast þetta próf ég verð að segja það alveg eins og en talandi polariseringu eða þessa skautun sko í umræðunni Mér fannst satt að segja skautunin vera meiri í byrjun umræðunar heldur að þegar nær dró og það marka ég meðal annars að sko, eftirbragðinu sem ég var að tala sem að koma í ljós eftir niðurstöðuna að nei fólki jafnvel farið að segja sko því líður ekki alveg nógu vel með þetta.
1: Ég held ekki hitt sem þannig sko.
2: Jú, já, ég get nú bara vitnað í nokkra sem ég var að sjá á Facebook í morgun sko.
3: Já, en Stefán Pálsson var að skrifa.
1: Stefán Pálsson.
2: Já, já.
1: En ég held að fólk sé nú leggja honum orð í munn en allt í lagi.
2: En það sem ég að segja að menn byrjuðu svona í miklum tilfinning að hita bara nei, segja nei, þú veist. En svo þegar umræðan þroskaðist aðeins og þá fór að koma upplýsingar hver er ávinningurinn, hvað snýst þetta, þú veist, neytendaverndina mannréttindin, lýðræðishugmyndirnar, allt þetta sem Evrópusambandi stendur fyrir, sem var stofnað sem friðarhreyfing í raun og veru til að binda endi á ófrið milli Evrópuríkja. Og menn sagði sko hér munu velta yfir okkur Evróputilskipanir, já, þær hafa gert það í gegnum EES-samningin, megnið af þeim komið til hérna framkvæmda hjá okkur nú þegar og hvað með það þó að restin velti yfir okkur, þetta ekki góð löggjöf viljum við hann ekki hún ekki að gefa stjórnvöldum ríkja kost á því að velja mannréttindi eða velja neytendavernd
0: en ánina, þetta hún var skildar, á kjössunum það voru 53%
2: hún skildar samfélögin til að gera þetta og ég held, já ég veit það ég held nefnilega að segjum að þessi kosningabarátta eða þessi umræði hefði staðið mánuði lengur þá er ég ekki dvissum að niðurstaðan hefði orðið þessi vegna þess að upplýsingarna voru hægt og sígandi að byrja síga inn í vitund fólks
1: já, og það breytti stöðun úr því að neyi var fyrir neðan í það endaði fyrir ofan
2: já, ég átta mig ekki alveg á því hvað þú veist, þetta var það
3: mjótt á munum það er rosalega mjótt á munum og ég verð að segja það að ég bara í svona í mínu nærumhverfi sá ég breytingu á afstöðu fólks sem að hafði miklar áhyggjur af Evrópusambandinu sérstaklega kannski þegar kom að auðlindamálum og stjórn okkar sem að síðan hafði fræðst meira og komið á aðra niðurstöðu að þýleitin til held ég að sé rosalega svona sigur fyrir umræðuna hversu margir hafa verið að tala vaxta umhverfið, hversu margir hafa verið að tala verðbólguna og hvaða færu leiðir eru út úr því. Svo held ég líka bara að samhengi Íslands í svona einu geopolítiska varnar hérna, samhengi sé líka eitthvað sem að veist, hérna, fólk farið að velta fyrir sér út af því að
0: Mér fannst það lítið í umræðinni
3: Það samt sem að er alveg rosalega stór faktor í þessu eitthvað þegar faktor sem að geta meira. Haft miklu meiri áhrif á mjög skömmum tíma vegna þess að við sjáum það ef við horfum á stóru myndina gagnvart því sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum og víða í Evrópu að þetta kannski ekki einstakir leiðtogar sem við þurfum að hafa áhyggjur af heldur bara stórir kjósendahópar sem eru mjög ólíklegir þeir eru svo líklegir til alls þannig að afstaða hérna, Bandaríkjaforseta til Grænlands og svo framvegis þetta getur á mjög skömmum tíma sveiflast yfir til okkar og það ekkit hérna farið þó að Trump hverfi veist, sem að er kannski bara frekar svona örglega góðkynja hérna, birtingamynd þess svona versta sem maður getur gerst.
2: Og reyndar held ég nú sko að ásælinni Trumps bandaríkjanna á Grænlandi fyrir ári hafi kannski flýtt fyrir þetta mál var sett á dagskrá svo er nógu langt umliði til þess að almenningur aðeins fann að gleyma þeirri umræðu þannig að það hefur ekki sömu áhrif þegar fólk gengur inn í kjörklefa núna ári síðar sko. Það gæti alveg verið.
0: Og samt var í þessari viku viðskiptastríð Kanada og Bandaríkjanna sem ef þetta væri
1: ákvörður út frá geopolítík
0: ef þetta væri geopolítísk ákvörður þá hefði það verið með jáinu.
1: Já.
0: En maður sá, ég
2: fast, er ekki viss
0: um
2: það.
0: Mér fannst útlendingar miklu meira að tala um þetta sem hérna breytta heimsmynd heldur en við Íslendingar.
1: Ég er alveg sammála Gunnari Smára, sko. Ég held að þetta sé, sko, auðvitað er þetta það sem sko erlendu fjölmiðlarnir hafa áhuga á vegna þess að það setur það í samhengi við einhverja sögur sem þeir eru að segja í hérna sínum fréttaflutningi.
0: Þeir eru engan áhuga á þorsku.
1: Nei. Og hérna hvernig verður með einhver sko sölu einhverja landbúnaðarafurða eða eitthvað þess háttar. Nei, ég held að sko í raun og veru hafi sko kjósendahópurinn var eins og kjósendahópur er mjög ofta að gera að reyna að taka afstöðu út frá einhverjum hagsmunum sínum meintum ímynduðum raunverulegum sko mm-hmm. bara fólk er að velta fyrir sér hvernig hérna því mun reiða af ef hérna þessi leiði valin eða hin leiðin síðan held ég að sko við megum ekki gleyma því að hugmyndin um fullveldi hugmyndin um stöðu Íslands hún hefur raunverulega mjög mikil áhrif á marga.
0: Já, frasin minn er að öll stjórnmála umræða á Íslandi fer fram á heimavelli þjóðernishyggjunnar og þannig er það bara, við erum komið er stutt út úr sjálfstæðisbaráttunni að Evrópusinnar verða bara að sætta sig við það, það verða alltaf að vinna þetta, þá verða það að vinna þetta á útivelli.
2: Svo er þessi sjálfstæðisbaráttu rómantík Íslendinga, það mjög auðvelt að höfða til hennar.
0: Já.
2: Þó að sagfræðingar séu nú farnar að endur með það hérna, gildi sjálfstæðisbaráttunar og í hverju hún fólst raunverulega en látum
0: en það liggja millir hluta. En Ólafur Ragnar og Sigmundur Davíð, þið tala bara upp úr Jónsson
2: og þetta og þjóðbúningurinn og íslenski fáninn, sko það var allar maður getur bara farið í upplut framvegis. Í alveru, það er búið að klína þessu utan í hérna, vörumerkið nei,
0: En ég spurði Birgi svona klofning í þjóðinni, hvað segir þið það?
1: Sko,
0: sem er líklega það sem þeir sem eru með óbragðið eru líklega að hugsa býtu hvað í fjandanum gerðu við eiginlega, já. Nú situm við uppi með þetta.
3: Mér finnst að ég hef ekki ágjörð því, ég held að þetta hérna muni bara það andrúm muni bara svona jafna sig, ég held að umræðefnið sé ekki frá, ég held að við munum vera að ræða það áfram hérna út árið og mögulega verður það bara eitt af því sem við ræðum næstu kosningum út af því að þetta er orðið mjög lifandi viðfangsefni í hugum fólks og þetta er lifandi viðfangsefni í hugum unga fólksins og ég held að það muni skipta mjög miklu máli. Svo held ég líka, og ég tala nú bara fyrir sjálfum mig sem svona almennur vinstri maður sem hefur kosið hérna Vafge í landstjórn síðustu árin, samfylkinguna í borginni og hérna og verið svona já bara á þessu rófi vinstri mennskunar. Mér finnst margt hafa skýst í þessum hérna þessari baráttu. Fólk sem að mér er mjög vel við og eru góði vinir mínir og ég hef talið vera nær mér í pólitík en kom bara í ljós að er það ekki og mér finnst bara sko þessi það að vera alþjóðasinni og það að vera afstaða til landamæra og afstaða til svona félagslegrar velferðar fólks og bara kjara almennings og launafólks og venjulegs fólks vera svo samtengt Evrópuumræðunni að ég hugsa mér sjálfum sér, ok, ég á bara enga samleið með suma af þessu fólki sem að ég taldi mig áður vera bara mjög svona pólitískt skildur.
0: Þá fáum við bara þá stöðu sem er til dæmis í færium að hérna, þú var tvo flokka vinstra megin við samfélkinguna, annars við erum með hérna sambandir við Danmörku og eins og er sjálfstæðis og þannig, ég meina, sjálfstæðismenn eru þegar orðnir sma, með viðriðsna sjóttanlógin
3: Já, já, en það líka mjög aðdeglisvert að sjá að, að hérna, 80% af kjósundum FG er ekki sammála stefnu flokksins Men að lítur að vera rosalt lítur að vera rosalt
1: þá hugsa maður líka bara að byrja hvað kjósendahópurum sem verið að mæla stór sko.
3: Já. Og hvert fer hann þá?
1: Já, já, nei, ég meina þetta mjög áhugavert í þessu sko.
3: Þegar þetta en orðið svona opinbert
1: ég hins vegar utan
0: frá sér ég að fá leiðrétta vegna þess að Róbert svolítið grimmur við Rósu Björk sem formaður og lýsti við stuðningi, sagði já það var, var gamla forustan sem að sagði nei
3: já, já,
0: Katrín, Stengri
1: já, já, en það líka fólkið sem bjóð til Vafki og mótaði Vafki
3: og ræður mjög miklu í
1: Vafki áraðanlega sko í þeirra innra starfi alveg, ég alveg pottettur á því en hérna þannig að það auðvitað einhverja flækjur í því sko en ég held hins vegar að sko ef við erum að tala polariseringu í samfélaginu og svona sko ég veit ekki alveg, ég held að brot eins og ég sagði áðan, brotalínurnar verða annar staðar í næsta slag milli annara aðila aðra hluti þannig að hérna þannig að ég ekki alveg við erum að fara inn í haust þar sem sko efnahagsmálin verða algjörlega dóminerandi og enginn getur talað evru sem einhverra sérstaka sem einhvert valkost í því
0: en
1: sambandi
0: en má ekki vera að þetta sé brotalínan sem að skipti fólki á milli við getum hent þarna inn alls konar hlutum bara hvalveiðar nei fólki segir já við hvalveiðum
1: ekki allt
0: en ég meina sem bara... stóru dráttum við getum tekið þetta við séum kannski komið með svona vísi af tilvistarlegu svona menningarstríði
1: það sem sko, það náttúrulega ekkert alveg nýtt en það kannski byrtist með einhverjum hætti þessu en ég myndi nú sko kannski fara varlega í að draga mjög stórar álitanir í þeim öfnum sko en hérna en
0: Birgir, ég ætlaði að koma með eina spurningu að þú varst nú í sjálfsarrúfum að hann var náttúrulega ekki í framboði
1: Nei.
0: En hann kemur mjög vel út úr þessum kostningum eftir já, að komi bara mjög vel út úr sveitastöndar kostningum
1: já, já. Já.
0: Og hann eiginlega orðin forustu aflið í stjórnarandstöðunni sem að já, hann fannst á tímabili sko miðflokkurinn ætla bara að ná af honum
1: Já sko miðflokkurinn reyndi þau þetta og hérna sjálfstæðarflokkurinn þetta er stærri flokkur með hérna sterkari einviði þannig að þegar að fer í svona slag þá náttúrulega byrtist það og hérna en hins vegar að því að ég fylgdist nú aðeins með þessari baráttu sko ég meina það það var dálítið gaman og óvenjulegt nýtt fyrir mér að sjá hérna fólk úr ólíkum flokkum vinna saman í svona kosningabaráttu og það voru hérna róttækir sósialistar og ungir vinstri grænir og hérna og miðflokksmenn og framsóknarmenn og sjálfstæðismenn og alls konar fólk sem aldrei hefur komið nálægt pólitík og sko ég hef nú verið efasendamaður þjóðaratkvæðagreiðslur og er það svo sem enn ég held að sko þjóðaratkvæðagreiðslur séu vand með farið tæki sem á að nota sjaldan ólíkt því sem sko var í tísku hérna fyrir 10-15 árum þegar maður vildu hafa þjóðaratkvæðagreiðslur sem oftast sem flest en ok, þannig að ég með svona íhald sem við þorga eitthvað þessu en það var hins vegar svona fyrir mig sem kosningáhuga mann dóltið forvitnilegt að sjá hvernig dýnamikin var öðruvísi í þessu heldur en í hérna í venjulegum kosningum það var önnur dýnamik og,
0: en við þegar það alveg úr fórsetakosningum
1: jú, oft, hérna, líka en
0: sko sinnflokkur á til að svona klopna í fastakostingum.
1: Já ég meina hann hefur náttúrulega reynt að vara sig á því síðustu áratugina að vera ekki að taka beina afstöðu sko. Ég meina eftir reynsluna frá 52-68 þá hafa menn nú passa sig að vera í aðeins í fjarlæði frá þessu. En hins vegar þá hérna þá staðan auðvitað svo að ólíkt því sem gerist í fastakostingum að þá þarna að ræða eitthvað málefni. Þetta ekki, menn geta ekki tekið afstöð út frá einhverjum persónum eða þú veist, ég stið þennan mann eða ég hérna mér líka við hann eða ég ætla að kjósa móti þessum í eins og gerist í forsetakjörinu. Þannig er þetta annað, þetta málefni sem undir og hérna
0: en ótrúlega breytt málefni
1: já,
0: ég tók svona vitur
1: og sumir
0: það var mjög gaman að taka ESB vitur því að þetta bara fjallaði
1: mjög ólíka hluti og menn draga alls konar ólíka hluti inn í þetta sko. Og ég fór til dæmis að hugsa sko hér að því að eitt af útspilum já hreyfingarinnar var tíma að gera þetta að einhverju svona stéttapólitísku máli að hérna að sko skrifa að auðmennirnir og ólíkarkarnir væru með neyi og alþýðan með jái og þetta væri svona stéttapólitísk mál. Ég fór að velta fyrir mér í hvaða landi ætli það hafi einhvern tímann gerst að málum hafi verið stillt upp með þeim hætti sko. Ég man ekki eftir dæmi það. Enda fannst mér þessi hérna málflutningur auðvitað missa trúverðuleika um leið og sko forstjórarnir röðu sér í forustu já Ísland sko
3: Já, það stóðst svo mynd stóðst ekki alveg
1: Nei, það var svona mótsöglið í
2: Það svona... nú samt alveg greinilegt að það er alveg auglust að það voru náttúrulega mjög sterk hagsmuna öfl íslensk sem að beittu sér fyrir neginu að þessu sinni
0: ríkara,
2: og sko ystahægrið og ystavinstrið bara sameinuðust þarna en það eru íhaldsöflin sterkust yst til hægri og yst til vinstri og það bara sannaðast hér
3: Já, og líka þess vegna erum við að sjá í dag sko fólk svona tala svona með svolítið svona útskýringar á því að af hverju þau voru í þessu partíi sem að þau vildu helst ekki hafa að þau hefði verið haldið sko
0: Já, það líklega fólk sem er vinstramegin og horfir á það að það eiginlega engin leið til sameiningar eftir þetta, með þetta mál. Leiðin fyrir að búa til róttakan flokk til vinstri við hérna, samfélkinguna og væri að segja sem svo að þetta mál bara ekki að dagskrá. Við spurðum þjóðina þessu og sættum okkur við niðurstöðuna eins og mér. Ef þú gerir það ekki, að þá ertu alltaf með tvo flokka. Af því að það verður bara erfitt fyrir jáaran að vinna með neyrunum og þarfandi guðum. Þannig að það mun taka tíma að jafna sig.
3: Akkurat og þess vegna held ég að svona pólitískt sé þetta ekkert endilega slæmt fyrir samfélkinguna og viðreisn. Ég held að þetta sé eins og þetta blasir við mér strax eftir sem að eins og ég var að lýsa þérna á hef svona kosið á vinstrikantinum veist, það eiginlega engin annar kostur fyrir mig nema að kjósa samfylkinguna það er greinilegt að pólitískt á ég heima þar
0: Mér finnst þið að reyna að tala ykkur inn á að umræðin hafi verið góð en ég held að umræðin
1: hún var góð og slæm
0: það var svona gasnastur en svo var svona svæði það sem var skynsamlega umræða en ég held að hún svona áhrif hennar einar skárri umræðu hafi verið sára lítil í þessu ég held að áhrifin, við erum bara komin inn á svona trömpiska tíma þar sem að kostningabaratur munu vera að fólk bara slengi fram einhverjum lygum og þvælu og bara segir það nógu oft
2: algjörlega
0: og það það sem mikil hávaði að það heyrist ekki nokkuð skapaða hlutur ég held að þessu komið þangað
2: ég sammála því að það svo hætta að minnsta kosti til staðar að upphrópanirnar, tilfinningaklámið og það allt saman hérna bombarderi bara hreinlega
0: hinna heitrænu umræðu sem nú helst enginn í Trumpinu
2: en reyndar fannst mér, ég veit ekki hvort það var þá bara mitt áhugas við að fylgjast með þinni vitrænu umræðu með það mér fannst hún svolítið lýsa eins og lýsandi kjarni og skila sér því að mér fannst dofna þessi neikvæða ómálefnalega upphrópana umræða mér fannst hún aðeins dofna síðustu dagana en kannski, ég menn þetta var bara einhver tilfinning sem
3: ég held,
2: en sko, hætt ef ég má bara klára já. Sko að hættan til staðar að sko þessi tilhneiging hún við sjáum hana mjög greinilega bæði hér og víða erlendis, sáum hann í Brexit núna þegar við sjáum þessi tilhneiging til staðar þá sko ennþá meira mikilvægt en nokkru sinni fyrr að til dæmis fræðasamfélagið taki sér stöðu og taki sér pláss í umræðu birti upplýsingar, gögn rannsóknir og geri kröfu til þess að fá svolítið að stýra eða sem sagt, hasla sér völl í umræðunni, ekki stýra henni en hasla sér völl þannig að það sé hinn upplýsta umræða sem að hérna nái yfir höndinni því það bara ekki hægt í lýðræði samfélagi að láta það eiga sig þetta að lýðskrumið stjórni hérna ákvarðanatöku og afstöðu fólks það ekki hægt
3: Ég held einmitt að við má bara bæta við þetta sko er að við sjáum það í við sjáum það í New York og við sjáum það í Ungverjalandi að svarið veist, við þessari upplýsingaóreiðu og þessum margrata kór sem að hver gargar upp í hvern annan alls konar hluti eru þetta bara þeim gamaldags fundur sem að var svolítið það sem að Kristrún var að gera eða kannski að byrja fyrir á því að fara út í
0: fæltu. Og neyið var með mjög stóra fundi.
3: Og hittast, já.
0: Og neyið var með mjög stóra fundi.
3: Og þetta er einmitt það sem að þaðan svona eiginlega kom krafturinn úr þessum hreyfingum. Það að segja, þar sá maður tíðindi, þar var fólk að heyra ræður sem að kvóteraði í og svo framvegis og ég held að umræðan á samfélagsmiðlunum, veist, hún, við erum eiginlega öll komin á þann stað að við förum ekkert inn í það. Veist, það karla ekki að mér að fara að taka þátt í umræðu á Facebook um þessu þjóðaratkvæðagreiðslu. Það bara tilgangslist.
1: Já, mjög auðvelt að lenda inn í einhverjum mjög miklum ógöngum og blindgötum í þeirri umræðu. Sko. En ég segi hérna, það eru ákveðnir áhugaverðið þettir í þessu og eitt það auðvitað að ég hef aldrei séð gervigreind notaði jafn mikið af alls konar með ýmsum hætti eins og í þessari baráttu. Og til dæmis fannst mér orðið mjög áberandi tíma hvað margir sem aldrei hafa tekið til máls og opinberum vettvangi áður voru farnir að skrifa áþekkar greinar það var svona eins og þetta einhver formúlu sko. Já, það voru svona sömu stílbrögð og sama formúla
0: og sambærilegum teikningum
1: já, og svo voru einmitt allir að láta teikna fyrir sig eitthvað sko, og hérna og það voru allt líkar teikningar þannig að þetta var nú svona ég held að menn hafa nú kannski aðeins farið yfirstrikið í þessu sko, en hérna en auðvitað áhugavert að sjá að það hefur áhrif og þetta hafði meiri áhrif núna heldur en ég hef séð í kostningum áður meiri heldur en í sveitarstjórnarkostningunum í vor eða alþingiskostningunum fyrir tveimur árum þannig að þetta er auðvitað eitt af því sem að breytast annað sem að breytast sem maður sko hefur sko einhverja tilfinningu fyrir en er að sko allavega í þessari baráttu þá eru fleiri að taka til máls við erum vön því í þessum hefbundu kostningum að þeir sem vilja taka til máls hvað ég var að segja, fara á bása hjá einhverjum flokkum og finna þann farveg einhvern veginn og, hérna, og eru að tala út frá þeim forsendum sko mér fannst miklu fleiri koma inn í þetta sem ekki eru einhvern veginn bundir á slíka bása
0: Hún er algjörn, maður heyri fólk segja að umræða stjórnmálaleiðtóna var það versta í þessu. Það Silfrið hérna fyrir einhverjum vikum og líka Silfrið í gær, sko.
1: Það var svona í rifrildi, sko.
2: Og svo gangaði hver upp í annan, sko, enginn alltaf að leipa neinum að og þetta bara óvirðulegt og kjánalegt, sko.
0: Já. Robert, Mokkin, það var svolítið mikið talað Mokkan í þessu, að hann hefði einhvern veginn breyst. Var Mokkin að breytast með því að verða svona einarðulegur málgagn neyjista eða hefur Mokkin alltaf verið svona? Það komur þetta könnun bara fyrir viku þar sem að trúverðuleiki Mokkans var ansi lár. Ég hef ekki sé Mokkan í slæmi ástandi.
3: Nei. Sko, ég sá Mokkan svolítið í þessu ljósi þegar ég kom inn í borgina síðasta haust og var að vinna með Heiðubjörgu og hann tekur sér ákaflega hatrama stöðu, sko, pólitíska stöðu í þessu máli og í borgarmálefnum. Þannig að, og það eins og það sé engin löngun lengur þar til þess að halda uppi
0: til að þykjast.
3: Þykjast einu sinni að vera eitthvað, hérna, unbiased, sko. Ég meina, þeir eru bara mjög opinberlega hérna, vilhallir hérna, neginu, opinberlega vilhallir hérna, sjálfstæðisflokknum. Og það ekkert verið að reyna að fela það. Það fer einhvern veginn svo kannski miklu minna í taugarnar á mér heldur en það ætti að gera. Það því að mér finnst í sjálfu sér bara, hérna, bara gott að vita hvar fólk er sko. Og það ekkert verið að gera hérna tilraunni með það að, hérna, að fela þetta og þess vegna þetta fer trúverðuleikin hérna bara út gluggann, en þetta bara eins og í Citizen Kane, sko, ég meina, eins og staðan með útgefundur hérna morgunblaðsins, þá verða þið líklega að hætta þessar útgáfu eftir svona 65 ár, sko, út af því að þetta stendur ekki undir sér, sko, þegar ég bara nógan pening,
0: en sko. En maður ekki bara að vera einkenni á svona hennum trömpísku tímum, að ég Mokkin og mér alveg sama á þetta helmingur á þjóðinni, hérna, hafði ekki trúa mér. Ég að tala við hérna þriðunginn á þjóðinni sem er bara mjög mikilvægt fyrir mig að halda á línu. Til, er það ekki
2: blandið? Og það er bara greinilega það sem að þeir eru að gera, sko. En þetta er rétt nefnilega, Morgunblaðið hefur breyst. Hvenær varst þú að vinna á Morgunblaðinu?
1: Það var 88 til 94.
2: Já, akkurat, þegar ég var að byrja í blaðamennsku.
0: Það
2: var
0: vel að segja þetta með rómversku tölum.
2: Já, það er einhver leiti sem að ég var að byrja í blaðamennsku. Þá voru náttúrulega fleiri dagblöð á markaðnum, sko. þá voru hérna flokksmálgögn og frjáls og óhá dagblöðum markanum og þá reyndi mokkin að passa sig á því þegar við héldu alltaf sko það sem er kölluð hlutlausa fréttastefnu að fréttamennirnir urðu að vanda sig í við vinnslu frétta en svo voru leiðaraskrif og innblaðskrif sem að mótuðu stefnuna og auðvitað fyrirsagnirnar á fréttunum sem að ritstjórarnir settu en blaðamennirnir gátu nokkuð kynróðalaust sko hérna birt sína fréttir í morgunblaðinu það hefur svolítið breyst núna eru menn bara orðnir svolítið innmúraðir og innvígðir frétta flutningurinn sjálfur er orðin miklu hlutdrægar en hann var en það ekki líka bara vegna þess að það ekki önnur dagblöð á markaði á sama sko að höfða til hérna lesendahóp sem vill fjölmiðil lesa þessa fjölmiðla ég veit það ekki
3: já en að dreifingin og slagkrafturinn í morgunblaðinu líka bara allt annar en hann var sko.
2: Já, já,
3: hann sem þáttakandi í þjóðmála umræðinu þá skiptir hann í sjálfu sér ekki droslega miklu máli og það var svona niðurstaða mín frá því að vera í borginu út að það voru bara tvær eða þrjár fréttir á dag á tímabili þar sem að sko hefði verið sko full ástæða til þess að koma með leiðréttingu eða gera athugasemdir við hérna framsetningu og það voru viðtöl sem að blaðamenn tóku við borgarstjóra sem að birtust ekki og því ég var bara stundum alveg gapandi við því að sjá við bara blaðamaður sem var lengi að tala við borgarstjóra fá skýringar á tilteknu máli birtist ekki blaðinu, birtist ekki á síðunni og maður bara, ok, en þetta
2: henta ekki ritstjórn
3: nei, það bara hefur ekki það bara,
0: og það ekkert plássleysi á MBL
3: þú væri þá bara allan daginn í því að leiðrétta og koma þetta í skila ég hef minni ágjur að þessu ég hef, veist, minnst dapurlegt að sjá tíðandi dagsins að nú mín gamla fréttastofa öll
0: og það bara svona þessa fjölmjölum, finnst þér erfitt að hlusta á þetta þú varst náttúrulega þegar þú varst á mokkan og þá var það sagt, já, mokkin það var talað mokkan af sko stjórnlausir í virðingu
1: já, já, nei, ég minna, enda var þetta náttúrulega gríðaleg útbreiðsla og hérna og
0: annarkvort heimili
1: já, meira en það hugsa ég þegar best lét en hérna, ég held hins vegar að sko morgunblaðið auðvitað stendur fyrir sínu hefur áhrif í stjórnmálabaráttunni ég held að menn þurfi auðvitað að gæta sín á því að halda sig við staðreyndir og halda sig við að vera faktúal og hérna vegna þess að þegar að menn mistiga sig í því þá fá menn það í hausinn sko mm-hmm. og það á við bæði fjölmiðla og stjórnmálamenn og aðra sko að menn fá það í hausinn að menn hérna láta hanga sig á einhverjum röngum upplýsingum sko.
0: En kannski erum við bara komin á hinn populíska, trumpíska tíma þar sem að þetta skiptir auðvitað ekki máli
1: Hægt að skipta máli
0: Já, nei, skipta máli hvað anstæðingurinn heldur
1: ég er ekki
0: Það því að þú ætlar bara afvenskan
1: Já, það, jú, ég meina ég held að við séum ekki komin þangað og vil trúa því að við séum ekki komin þangað
0: Það verið mikið á sér leggjandi að losna við það
1: Já, já
0: Við munum bara missa samfélag okkar
3: Ég held að það sé svolítið mikilvægt líka það er lært að sinna, talaði um þetta fyrst sko, að svona svolítið lærdómurinn af þessum kosningum að sko, við verðum að geta tala saman hluti sem að við erum ósammála á þess að bríksla hvort við erum óheðileika eða annarlega hagsmunni
1: Já, já, bara, við annarkvort glæpa menn eða fá við þar
3: sko. Já, eða bara úst, að fólk geti komist að annari niðurstöð en maður sjálfur úst, við erum svolítið sérstakt samfélag þýlitum til að við setjum alveg svona rækilega vel uppi með hvort annað þeirna. Þetta eiga, við erum ekki að fara neitt við erum svolítið í fangin á hvort öðru úst, það bara, maður að rekast á fólk sem að maður hefur verið með í fjölmiðlum á öðrum vinnustöðum úst, við erum alltaf einhvern veginn að flækjast saman í þessum heitu pottum þessa lands og við verðum bara að geta verið ósammála og við verðum líka að geta gert þá kröfu við hvort annað að þetta sé að hafa samtalið. Það það mikilvægasta hérna í okkar samfélagi að við höfum alltaf að geta að tala saman og við eigum að halda áfram að geta að tala saman og við sjáum í kringum okkur lönd þar sem að þetta ekki lengur möguleiki og við fáum svolítið svona smjörþef af því í þessum kostningum þar sem að eru bara mjög alvarlegar hótanir við okkar ráðamenn óásættanlegt og verður að taka á því alveg gríðalegri hörku og láta það skiljast að við erum ekki til í það hvar sem að við stöndum í pólitík að fólki sé hótað fyrir það að hafa tiltekna skoðanir og þetta mjög enginandi gjörfalla Evrópu líka að þetta beinist mjög ákveðið gegn konum í pólitík og við þurfum að standa vörðum það og standa vörðum þær sem eru í forystu fyrir okkur, sama í hvað flokki þær eru vegna þess að þetta mun eðlilega allt fyrir okkur ef við getum ekki verið í samtalinu.
0: Má ég aðeins fara ríkisstjórninni aftur, hún leggur það fram og ég býst við að Þorgerður og Kristrún hefðu helst vilja fá já upp úr kassunum og mjöfvel hérna Inga, ég held að Inga hefðu vilja fá já en það fenguð ekki og við vorum eitthvað ræðið aðeinsinni gær með svona breiðum hópi fólks og við eiginlega tölum okkur niður að hvernig máli var lagt fram að það hefði kannski mátt gera það betur það hefði mátt undirbyggja, þú nefndir hérna fræðasamfélagi átt að taka meiri þátt og þá ertu líklega að hugsa um það að það veri lagð fram svona þetta svona vettvangur sem ætlum að ræða þetta mál þetta svona, þetta svona helstu atriðin sem eru að það kom einhver ein evruskýrsla og eitthvað fleira að þetta mál kemur raunverulega svolítið hrátt frá ríkisstjórninni. Hvort að hefðu þú kannski mátt gera þetta aðeins betur, segja að ef við ætlum að ná þessi gegna þá tekur það svona 2.5 ár að svona við verum að sjóða frostinn, þannig við verum að setja inn eitthvað svona evrópumál, venja hérna, samfélagi við að ræða evru sem alkost, en þegar við talaði upp á kjörgi hvað svona kemur að við gerum þetta ekki nú vel. Hvað?
1: Ég held að þetta hafi byggst á ákveðnu annarkvort ofmati eða vanmati hjá forystu fólki ríkisstjórnarinnar. Ég held að sko þær hafi séð það fyrir sér að aðstæður, ytri aðstæður var eitthvað með þeim hætti að það væri meiri stemning fyrir þessu núna. Það kom kannski ein könnun sem gaf þeim einhverja von um að hérna hlutirnir væri einhvern veginn að snúast og í raun og veru held ég að það hafi verið lagt upp í þennan leiðangur svolítið óundirbúið. Ég alveg sammála því, ég held að því það hafi sko af hálfu ríkisstjórnarinnar sem heildar og sem og stjórnarflokkana þá held ég að fólk hafi ekki verið tilbúið og hafi ekki verið búið að vinna heimavinnuna satt að segja sko og hérna og sko það var held ég bara farið átti að djöflast í gegnum þetta að fara á ferðin einhvern veginn sko, taka þetta eins hratt og hægt væri sko reynað hérna keira þetta gegn á því einmitt að þetta væri ekkit spurningin hvaða afstöðu menn hefðu til Evrópusambandsins heldur bara hvort að menn vildu fá meiri upplýsingar og hérna og ég held að og ég meina ég alveg samfærir að sá málflutningur virkaði á einhvern hluta kjósenda en ég held hins vegar að þær hafi kannski ofmetið í upphafi hvað það væri hægt að keyra mikið á því.
0: En nú var eins og Kristur hefði komist þær í niðurstöðu að þetta mál, það ekki hægt að ná þessu í gegn. Það bara þannig. Íslendingar hefði hafnaði
2: ég þessan. Kristur virtist þeirra skoðunar fyrir kostningar. Það væri ekki, borgaði sig ekki.
1: Nei.
2: En það sem ég held að hafi gerst það. Það voru einmitt pólitískar aðstæður og evrópupólitískar aðstæður sem höfðu ábyggilega áhrif á það að, hérna, að þær ákveða að sæta lagi. Núna opnuðust allt í einu möguleikar sko eftir ýmislegt sem búið að vera eiga sér stað á alþjóðasviðinu síðustu mánuði og misseri, þá finna þær að það er einhver breyting á andrúmslofti innan Evrópusambandsins sjálfs sem gerir það verkum að það kannski lag fyrir okkur að ná meiru fram í aðildarviðræðum heldur við hefðum gert þarna árið þegar við vorum í þessum viðræðum eða eftir 3-4 ár. Ég held að og Þorgerður Katrín, ég heyrði ekki betur á hennar máli en að hún vildi svolítið keyra sæta lagi ég mat hennar málflutning þannig
0: út í áður norðurþekjum
2: hún er nú pólitískt klók sko og hefur hérna og stjórnmál eru svolítið brimbretta hérna span þú þarft að finna ölduna og þú þarft að vita hvernig átt að hérna beita þér í henni til að komast klakklaust í gegn og hún er svolítið mikill brimbretta gaur.
0: Já, þetta taktík sem að þú ræðir í bakarbyrginu við okkur að PR menn, taktík ekki eitthvað sem þú leggur fram.
2: Nei, en ég að tala sko hvatan til þess að koma með málið fram. Ég held að þetta sé hvatin.
0: Ofmetið strömi sem var með þessu máli.
2: Já, sko, þær skynja að aðstæðurnar hjá Evrópusambandinu eru æskilegar, það væri æskilegt fyrir þjóðina núna að taka upp byrjaðurnar og ég held að það sé það sem hafi rekið að ráfram en og svo þetta náttúrulega ekki á vísan að róa með hvað þjóðin vill svo les að þær taka bara að láta slag standa sko.
3: En það hefði auðvitað alltaf geta verið bara valkostur í stöðinni í stjórnarmyndunni að viðreisn og samfélkingin hefðu lagt á það mjög miklu áherslu að að klára þessa viðræður og leggja niðurstöðuna í dóm kjósenda á kjörtímabilinu án þess að taka þennan millileik og það, veist, það hefði verið í sjálfu sér miklu æskilegri leið
0: það ekki að segja við hefðum átt að gera það núna
3: og ég, já, maður gæti sagt að við hefðum átt að gera það ég held líka að, að það hefði mátt undirbyggja þetta með öðrum hætti eins og Guðni T.H. reyndi að gera veist, þegar hann segir auðvitað ættu forysta þjóðarinnar að, að bara segja að við ætlum að fá úr því skorið hvort að við náum samningi sjávörðismál sem að er og auðlindir sem er ásættanlegur vegna þess að ef að það næst ekki þá betur heima setið þennan stað farið þannig að veist, það til dæmis leið sem að og ef, ef að það hefði verið málflutningur ríkisstjórnarinnar þá hefði það örugglega opnað hug fleiri örugglega til þessara spurningar ég held að hins vegar var það kannski örugglega stöðum að ríkisstjórnarinnar að, að ef að þau fengu já með þeim hætti þá væri staðan kannski svolítið þröng þegar hérna, inn í viðraðna væri komið og myndi ekki vilja vera þar ég held líka að að, hérna, að, að, að framan af nú ég bara ímynda mér svona hluti að það vita inn í hug Kristrúnar en, en ég held að framan af hafi Kristrún ekki vilja að leggja of mikið undir gagnvart þessu máli til þess að vera ekki berskjölduð fyrir því að fólk geti sagt að, að hún hefði beðið þér alveg ríkarlegan ósigur Já, akkurat
0: Það var alveg augljóst
3: Já, en hún, mér fannst hún eins og þar þegar hún kom inn koma rosalega stertinn og, og hérna og það ekki, held ég, við, við þær að sakast að svo fór sem fór ég held að umræðan hafi á annan á neyhliðinni einfallega verið of sterk og í of mörgum áttum og of mörg óræð óræð skilaboð, skrifum söguna sjálf höldum í sjálfstæðið veist, alls konar hlutir sem að hérna sem að er mjög auðvelt að höfða til
0: fólks. Við getum þetta sjálf, það já. Er svolítið stert.
3: Það er mjög auðvelt að höfða.
0: Það er fáið sem vilja segja, nei, ég geti þetta ekki.
3: Nei, það er mjög auðvelt að höfða til þessar svona, þessa, kannski, ótta og kvíða gagnvart framtíðinni, frekar heldur en að, að segja, hérna, veist, við erum að taka okkur stöðu, fyrir, koma okkur í stellingar fyrir, til þess að geta mögulega tekið mjög góðar ákvarðanir í okkar efnaðarsmálum þegar fram í sækir þetta er erfiður sölupunktur en þetta er það sem við erum að gera
1: Já, já, þess vegna var auðvitað þetta er erfiður sölupunktur og þess vegna var auðvitað reynt að sko þrengja spurninguna eða átakalínuna af hálfu já hreyfingarinnar við það að þetta væri bara spurningin um það að að, að halda dyrum opnum og hérna fá meiri upplýsingar og eitthvað svoleið sko en það gerði það líka verkum að það var ekkit rosalega mikið verið að tala fyrir Evrópusambandinu eða Evrópusambandsaðild það var engin passion í því sko og ég held að hafa verið rétt ég held að hafa verið Eiríkur Bergmann sem sagði í Sprengisendi gær að sko að það hefði munað dáltið að sko meðan að málflutningur já hreyfingarinnar var dáltið svona tæknilegur stjórnsýslulegur hérna formlegur málflutningur sko hérna þá hafi neyhliðin geta keyrt upp meiri sko ástríðu sín megin sko sem munaði í hérna munaði kannski því sem já sem virkaði betur.
0: Aðeins í lokin, nú hefur utanríkisstefna þessa ríkisstjórnar verið aukin samþætting við Evrópu bæði út af Úkraínu og út af því að, að Bandaríkin eru einhver leita að draga sig út úr Evrópu og það var áeiginlega við fyrir ríkisstjórn líka. Þetta eru eiginlega verið svona þráðurinn í utanríkisstefnunni á undanförnum árum. Er þessi niðurstaða á utanríkismálanefnd eða utanríkisráðherra að taka tilliti þessara niðurstöðu að við erum ekki á leiðinni til aukinnar samþættingar við Evrópu. Það er ekki viljið
2: þú. Og nú, það var svolítið merkjulegt að hlusta samt á sko fulltrúa nei leiðsins tala í gær í Silfrinu því það þau byrjuðu strax að, ég heyrði ekki betur en þau væru, færu strax að tala nefnilega um það að við værum alls ekki að rjúfa sambandið við Evrópu og nú þið bara þetta raðirnar og auka samstarfið við Evrópu og þetta þýtti auðvitað ekki neins slit við Evrópu. Fólk fór strax að tala svona. Þannig að ég held að sé nú kannski engin stemning fyrir því að fara að hérna og engin ástæða til að túlka niðurstöðuna þannig að hún knýi okkur til hérna aðskilnaðar frá Evrópu en það satt að segja held ég að Íslendingar þegar þeir hugsa málið þá átti að segja á því að við erum Evrópumenn okkar menning er evrópsk við aðhyllumst öll sömu grundvallar gildi í stjórnmálum og félagsmálum og velferðarmálum eins og Evrópuþjóðir almennt gera þannig að við eigum auðvitað samleið þarna, svo erum við auðvitað með EES samningin og stjórnmálulegtogarnir byrjuðu strax að tala það í gær að nú þyrfti bara styrkja hérna hagsmunastöðu landsins gagnvart EES samningnum og bæta og laga eins og hægt væri þar og auðvitað er það alveg möguleiki það kemur auðvitað ekki til staðinn fyrir inngöngu í Evrópusambandi
0: gera tvíliða samningu í Evrópusambandi til liðar við EES eins og til dæmis normin eru með og svisslendingar eru með tvíliða samning
1: já, þeir náttúrulega eru með yfir 100 tvíliða samninga sem koma í staðinn fyrir EES þannig að þeirra samband byggt á öðrum grunni en ég
0: held að haldið þið að ég meina ég samningurinn hann ég meina það ekki djörfspá að segja að hann verður ekki eins og hann í dag eftir 10 ár
1: já það fyrir 10 árum fyrir 10 árum voru ýmsir sem sögðu að EES samningurinn var að renna sitt skeið og enda og fyrir 20 árum voru einhverjir sem komu og sögðu að EES samningurinn er að renna sitt skeið og enda
0: svo kom Úlfurinn á þig
1: nei ég meina svo bara var ég veit að ég meina en það
2: var náttúrulega mikið framfara skref fyrir okkur að fá EES samning
1: og ég
2: held værum ekki það samfélag sem við erum í dag við hefðum hann
1: ekki alveg sammála því, en ég held hins vegar að sko að allt þetta öll þessi umræða hefur komið upp áður eins og gerist í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu þetta að því að samningurinn væri einhvern veginn að reyna sitt skeið og enda það hefur komið reglulega á 30 ára tímabil líka þetta að hérna heyrðu við verum að flýta okkur á undan normunum sko ég veit ekki hversu oft ég hef heyrt íslenska Evrópusamband sinna segja þetta og í Noregi þá eru Evrópusambandi sinnatir að segja heyrðu við erum að flýta okkur á undan Íslendingunum sko. Þetta hefur allt komið upp áður sko. Þannig að hérna þannig að það allavega ég allavega hleyp ekkert upp til handa og fóta þó að menn kalli Úlfur í þessu sko.
0: Herðu Róbert.
1: En svo kemur Úlfurinn kannski, ég veit það ekki en.
3: Bara ætlum að borga í húsjóðinn og fara eftir reglunum en ekki mæta aðalfundi.
2: Akkúrat.
0: Eitt sem ég heyrði það var að í íslenska þjóðin hefði hafnaði EES samningnum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og með þetta svo skrítið að hann voru eiginlega jáararnir sem voru að segja þetta. Og þá eiginlega spurningin eftir og hvernig dettur þá í hug að þú fáir já við umsónum í Evrópusambandið? Ef að Íslendingar hefðu hafnaði EES. Þannig að er þetta ekki bara mál?
1: Það var pínu mótsagnakenndu málflutningur.
0: Mér finnst það. Mér finnst þetta eiginlega sömuleiti sýni kosningin og hérna, umræðan í aðdragandanum að þið Evrópusambandið munið ekki ná þessu gegn.
3: Já. Já, ég er ekki sammála því. Ég er hérna
0: Þú sagðir upp að ég reyna að skipta skoðun.
3: Já, ég bara ekki sammála því. Ég held nefnilega að rökin séu öll með hérna því að fara í viðræðurnar.
0: Rökin voru líka með EES.
3: Já, ég held og þau eru sannarlega svo sannarlega undirbyggja það sem að málflutningin. Og ég held að margir hafi bara bent á þetta í þessari umræðu allri. Að þegar kemur að neytendamálum, að þegar kemur að hérna, tala ekki bara um umhverfismál, að þá hefur sko Evrópusambandi verið svona það leiðandi afl í heims samhengi í þeim öfnum og hérna og ef við horfum í tilliti öryggismála og alls þess sem að hversu mikil gerjun er á þeim vettvangi og síðan þegar við horfum á okkar viðuregn við vexti og verðbólgu og verðtryggingu og svo framvegis að þá er bara hérna, þá eru bara rökin þarna.
0: Það skipt ekki máli endilega, ef að þú hefði komið sem Þorkir Ljósvetningagóði og komið með þessa ræðu um að við ættum að taka upp kristni þú hefði kannski bara tapaði ef að verið þjóðurgöfri Þorkir sagði, nei, heyrðu, við viljum ekki fá þessa kristni við ætlum bara að halda okkur við þetta sama, við þekkjum það
3: Já. En ég bara, ég er búin að vera það lengi áhorfandi að hlutum sem að gerast í þessu samfélagi og verið þáttakandi í stjórnmálum og ég veit hvernig fundir geta breyst og ég veit hvernig andrúmsloft getur breyst og það bara gerir það og hérna þess vegna segi ég, ok, þetta er niðurstaða núna fyrir þetta kjörtímabil en hvað síðan gerist, það er bara, það mun hafa mikil áhrif hvað normenn gera gagnvart EES-samningnum hvernig Bandaríkin koma fram við okkur eftir þetta það eru þetta alveg risastór öfl hérna út í heimi sem að hugsuðu með sér ekki væri nú gott fyrir okkar hagsmunni ef að Íslendingar gengu inn í Evrópusambandið þannig að ég held að það sé bara það eru alls konar hérna hluti sem að geta gerst sem að hafa áhrif á afstöðu Íslendinga í þessu og munurinn þrátt fyrir allt alveg ótrúlega lítill til þess að þetta sveiflist yfir í hina áttina. Það bara svoleiðis.
0: Herðu, Róbert, Ólína og Birgir, takk fyrir að koma hingað og ræða þetta stór tíðindi og það svona eftir að koma í ljós svona hvernig niðurstaðan meltist og hvað afleiðingar hún hefur það oft þannig að fréttir taka svona nokkra daga að hérna settlast og það hjálpar því að fá fólk með vit að ræðum að það ekki
1: Takk fyrir
0: Og við ætlum að halda áfram hérna að verða borður að reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf Næsti kafli eftir augnablik
4: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Þjóðræðgækir kom líka við sögu í reynsluboltanum sem að Sigur og Magnús var með. Hann fekk Þórunni Sigurðardóttur, Þröst Ólafsson og Guðmund Tónn Ragnarsson til þess að fara yfir svona fréttir og ástand samfélagsins eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
6: Já, komið sæl. Hingað konir reynsluboltar að Þórunn Sigurðardóttir, sem bara menningafrömmuður, Þröst Ólafsson hagfræðingur og Guðmund Tónn Ragnarsson vélstjóri eða...
1: Vélfræðingur,
6: já. Og fyrir formaður Vélstjór Mónflagnimanna. Jæja, sko, við getur náttúrulega öðru sem byrja svona allan að eitthvað stutt í það með þjóðaratkvæðagreiðsluna, Þórunn. Hvað hérna...
7: Æ, maður svona jafna sig, sko.
6: Já.
7: Mér fannst þetta nú ekki gott.
6: Nei.
7: En ég svona reyna að láta þetta ekki fara mjög mikið í törnir á mér.
6: Það ekki til neins og sem?
7: Nei, það ekki til neins, en ég velti fyrir mér hvar við verðum stödd eftir nokkur ár, hvort við erum ekki eftir að sjá mjög mikið eftir sem ég hef grunnum það.
6: Já, það mjög mikið.
7: Já, ég bara held að þetta hafi verið bráðræði og ég held að þetta, auðvitað getur maður sagt alltaf hérna hefði og ef að spurningin hefði verið öðruvísu, þetta verið sett einhvern veginn öðruvísu upp en einhvern veginn klofnaði þetta í sundur þannig að annars vegar var fólk bara sem ætlaði að berjast gegn Evrópusambandinu sem ég get á vissuleiti haft ákveðin skilning á þannig séð og hins vegar klofnaði þessi hópur í þessar tvær spurningar þar að segja að gá og vilja fara í Evrópusambandið Og þar var þetta bara allt of einhvern veginn óljós til þess að það tækist einhvern veginn að mæta þessum óbóðslega þunga sem var hjá neyfólkinu.
6: Já, já, þetta var hörð bara það, Þröstur.
8: Jú, ég var fyrir miklu vonbrigðum og það ennþá.
6: Já.
8: Því að þarna var verið að taka afstöðu til framtíðarinnar sem að á þann hátt að það erfitt að endurtaka hana. Því að þjóðaratkvæðagreiðslur eru stór hættulegar. Og hafa alltaf verið það.
7: Mm.
8: Og niðurstaðan er jú þannig að menn taka ákvörðunum það að skerða fullveldi okkar í haldandi að þeir séu að auka það. Því að þeir eru að skerða það með því að við fáum hér í gegnum EES því það hafa þeir allir allt í einu farið að þakka fyrir að hafa þá höfum við orðið engin tök til að fylgjast með hvað verið að senda okkur af lögum. Við bara fáum þetta senda og svo þurfum við að kvitt undir og það ekki merkilegt fullveldi sem að það að neita því að þá að vera sitja við borðir, taka þátt í umræðum um þetta og hafa áhrif þó við séum lítil þá hafa svona samtök alltaf lifa alltaf að, hérna, áhrif að það var náttúrulega ekki mjög gáfulegt það var svona svolítið svipað og Bertur Semhrósum sem að gekk inn í heiðina í staðan fyrir að vera í í þorpinu og þurfa að taka til lítið annara og aðrir þurfa að taka til lítið hans. Já. Þetta gekk þetta, við fórum út í heiðina.
6: Hvað veitir þú eitt annar konar, ekki?
9: Jó, jó, ég var nú mikill Evrópusinni og tók nú þátt í þessu hérna, með alþýðusambandinu á sín tíma þegar þetta var, þá stóðum við á bakvið þetta og ég hef svo sem skrifað marga greina með því að við eigum að fara og skoða þessa aðild en ég hef alltaf verið með þann fyrirvara á því að við yrðum að fara hér í að taka til hjá okkur heima fyrst vinnumarkaðin og annað því að eins og var nú verið að reyna að halda fram hvort sem að var með að móti að Evrópusambandið ekki að fara að lækka verðbólgu vexti hérna, það svo margt sem við þurfum að laga áður en við erum klárir í þetta. Það sem ég kannski setti mest fyrir mér núna er þessi aðferðafræði sem var. Það eru tvö ár sem við kursum til alþingis, þar virtist þeir flokkar sem að voru þá með þetta núna ekki þora að fara með þetta fram í alþingiskosningunum. Það var eiginlega reynt að halda viðreist til mis, bara heldur þessu niðri. Þannig að ég hefði vilja sjá svona stórt mál vera tekið fyrir í aðdraganda alþingiskosninga og þau stjórnvöld sem eru mynduð eftir það með meiri hluta og helst drjúan meiri hluta á alþingi til að fara með svona mál, svona stórt mál áfram. Þá hefði maður kannski sko, geta séð annað feril í þessu. Þetta svona að mínu viti bölva klúður hvernig þetta var sett fram og aðferða fræðin raun og veru, þetta var svona hálfgett heima síst mát illa undir búið röki með að móti voru náttúrulega bara, þetta var náttúrulega skelfileg umræða, veist ef við tökum bara dæmi, menn kom bara fram viljið ekki meira að læri verðbólgu læri vexti og alls konum svona umræður sem að einhvern veginn þetta var ekkit faglegt þetta svona, að mínu viti þannig að ég vil meina það að svona með til dæmis eins og þetta bara sem blasti við það var ekki einu sinni sko, meiri hluti einu á þingi fyrir þessu og við veitum alveg hvernig samsetningin á ríkisstjórninni, þannig að svona mál, ef að menn treysta sér ekki að fara með svona mál fram í alþýðiskostningum færa rök fyrir sínu máli og reyna að vinna þetta faglega þá eiginlega svona já, ég veit meina að þetta hafi verið stóra klúðrið alltaf svo að koma með þetta svona
6: og þá hefði ekki fyrir tjóðaratkvæðagreiðsluna
9: jú, kannski bara ef að menn hefði viljað en samt í sjálfum sér ekki lýðræðaslega ef við horfum að þetta lýðræðaslega að þá ef þú ert með kannski 70% fylgi á bakviði sem ríkistjór þú ert með stóra meðlut og alþingi
8: ég held nú að sko reynsla okkar af umröðum og alþingi viðri og gjaldi hafði nú sýnt það að það er nú ekki öðvöld að koma neinu slíku fram í alþingi það er tala saman og kjaftað fram á næsta ár
9: já en þá spyr maður að segja því sko eins og þetta segir maður að það jái hefðunni og við höfum farið núna í aðildarviðræður ef að efnasmálin fara ekki að lagast þá getur maður ekki síðan að þessi flokka sem ríkisstjórn núna veri bara, svo veist, bara fái algjöra fallengun í næstu alþýðinkostningum og þá erum við komin í sama svona, sjóuð og var síðast að þá koma stjórnvöld sem eru á móti þessu draga aðallar umræðinu tilbaka ég meni að hversta sjóið á þetta vera það verður að vera eitthvað það getur alveg komið, hefði alveg getur komið sústaða, sko
8: Þekkjur mörg mál sem alþingi fjallar Það sem þetta ekki með jó-jóstöðu.
9: Nei, ég talað sambandi við sko, ef við myndum svo kjósa, ef já hefði fengið núna og það hefði verið farið á stað, eins og var gert síðast, þannig og síðan hefði komið önnur stjórnvöld sem eru á móti þessu og dregið þetta tilbaka.
6: Eins og gerðist.
9: Það er það sem ég er að meina, sko.
6: Þetta
9: er
6: einhvern veginn að braga brilli, sko.
9: Það er þetta sem ég er að meina, þetta er einhvern veginn, sko, ekki nógu, sko, þetta er,
6: já. Svo undirbúningur er ekki nógu góður, út að segja það.
7: Menn treystu náttúrulega ekki því að viðræður myndu skila einhverju, það var vandinn, menn treystu ekki þessa ríkisstjórn til að stýra þessum viðræðum, þess vegna er þetta fellt og við sjáum aldrei í rauninni hvað hefði verið í boði og kannski er það alltaf að breytast, ég bara hugsaði morgun, ég var að horfa á dönsku og sænsku fréttirnar sem að mér finnst nú eiginlega það besta og norsku fréttastofurnar á morgnana sem eru með sko, sjónvarpsfréttir sem eru mjög góðar og það er svo mikil hreyfing á heimsmálunum á hverjum degi að maður veit þetta eru þetta allt mikil tilgátu fræði hvernig framtíðin verður og það er auðvitað slæmt að vera búin að loka þessum dyrum, finnst mér en kannski erum við ekkert búin að loka þeim, það getur alveg komið einhver annar staða upp sem gerir það verkum ég hef náttúrulega trú af því að við verðum að vera í einhvers konar samstarfi, það bara þó að við séum það svona ímanni svolítið, og ég þekki það alveg sjálf það ímanni svolítið að vera hræddur við hérna stórveldin og allt þetta og, mæta einhvern veginn
8: en ertu ekki hræddur þau neitt svona ef við myndum leika lausum hala ekki miklu meira hérna, oknaði þeim eins og verið undanfærin það aldir að þið væru Þýskaland að þinni sinnistæður og Frakkland að sinnistæður miklu hættulega þannig að þú verður að hafa valkosti að þú ert að segja þessi að þrætt við innan Evrópusambandsins þar sem þið hafa tiltrúlega lítið völd tiltrúlega með að við stærðina þetta bandarlag smáríkja þau ráða með í ferðinni að þá svona rök ekki gild
7: Nei, ég bara að segja að ég þekki alveg það að koma til leiks fulltrú Íslands og vera vinna með Evrópusambandinu og mörgum þjóðum og, koma alveg eins og aumingi og halda við getum ekki neitt og vera, fulla fordómum og, tilfinningu fyrir því að, þeir munu kæfa okkur og allt það sem er alveg
0: fyrir á móti
7: þeir hafa og mín reynsta var einfaldlega svo að, þetta allt þetta talum sko fullveldi og tungumál og fánan og allt þetta þeir dýrkuðu þetta þeir vildu tala íslenskuna bara allan daginn það þetta, mjög mikil virðing við minni hluta þjóðum algjörlega
9: ég held að við náttúrulega séum ekkert farnin frá þess að halda við séum fallegust og best í heimi sko og allt saman en það er samt sem áður

0: algjörlega einhuga að fara í þessu vegferð samtök atvinnulífsins algjörlega þannig einhuga að, þannig að þetta var samfélagi var á allt önnur róli heldur en núna þar sem hver hendin upp á móti annari og, ég held að þetta með þess að það sé ekkit búið að sjá fyrir endan á þessu svona þessu fylkingum hvernig það mynduðust og, hverju tóku þátt í því og, svona ég held að það er náttúrulega að koma svona svolítið í ljós hvað afleðingar þetta hefur sérstaklega var að við tökum dæmi með Sólveig og William Birgisson sambandi við að fara þarna með þarna öllu saman og hvernig menn eru að skrifa um þetta ég veit ekki hvernig, ég horfi nú kannski ekki á þetta þannig en það er svona, það var svona einhvern veginn, svona, það vantaði einhvern meiri einhverja samheldni um það að þetta væri það besta fyrir okkur og hérna, og ég hef nú svo sem hort á það sjálfur og bara verið á þeim stað að þetta væri það besta sem við þyrftum að gera en auðvitað má ekki gleyma því að ástandi í Evrópu efnaðarslega heldur ekkit glæsilegt ég meina, frakkarnir eru bara í mjög slæmum málum efnaðarslífið og atvinnulífið í Þýskalandi bara á skelfilegri niðurleið
1: Já, en það er
2: að það er að kemur það okkur við
0: Nei, ég er að segja sko, en kannski var þá ekki Nei, kannski var þá ekki damanir spennandi svo og kannski skilið, hvað ég meina, þú veist tölum að fara að bjóða upp í dansko að hérna Nei, ég segja bara svona
2: hvernig þú dansar
0: Já, já, ég hef sammála því en ég nú bara meina okkur sko okay. En niðurstaðan hjá mér svo að við, ef við ætlum að fara í svona stórt mál þá þurfum við að vera með góðan meiri hluta og samstöðum að fara þessa
3: leið Það í þinginu, hvað þú að tala það?
0: Nei, og bara í samfélaginu, ef við tökum dæmi þessu stór, eða alþýðusambandi þetta hann byrja mjög neikvætt að svona samtöngu þessu alþýðusambandi sem eiga nú að falla um hag almennings og velferð hans skuldi ekki geta sest niður og komist að er niðurstöðu ef það er svo skiluru að þetta væri það besta fyrir almenningi í landinu varðandi bæði efnaðarslegan og skiluði hvað ég meina bara vegferð inn í framtíðina þau gátt ekki sest niður og komum ykkur yfirlýsingu það eins og var gert á allavega 2010 þegar alþýðusambandi var mjög einhugað að fara þessa leið og við yrðum bara að gjöra svo vel að reyna að koma okkur inn í eitthvað umhverfi til að komast út úr hérna öllu gamla jójónu
2: þessi sko aðferð ég get alveg tekið undir það var ýmislegt mjög gallalegis aðferð og það að rekja það en það er svo sem ekki lengur aðalatrið það er aðalatrið en náttúrulega framtíðin aðalatrið hvaða dyrun þetta lokaði fyrir okkur og hverjir eru ennþá opnar og þær eru náttúrulega mest lokaðir hjá okkur sjálfum
3: Já, en mér langar þröstur af því að hérna áður varst þú framkvæmdastjóri Dagsbrúnar og sem er náttúrulega hluti af Eflingu í dag að hérna þegar að sko formaður Eflingar núna og starfskrinna sambandsins sérstaklega Sólveig Anna hún fer bara alltaf leið hún er hérna bara við háborðið hjá þeim og þetta félag ekki góðan jarðveg sko hjá mörgu hennar félagsfólki með þeir sjáu bara á samfélagsmiðlum finnst þér þetta hérna of mikið sem hún gerir, gekk hún á langt
2: ég skrifaði nú smá pissil þetta á sínu tíma og mér fannst þetta fyrir henni hann allar hellur reynlega sagt sko að hún skildi ganga með þessum hætti fram, ég geti alveg skilið að hún væri hérna ekki trefin af Evrópusambandinu hún hafði ekki kynnt sér það og frekar en 90% af þjóðinni og en að fara með þessum hætti í broddi fylkingarinnar og réttlæta það með krónunni, það fannst mér nú sko setja punktin yfir þetta, að hún væri svo mikið raunverulega hjálpaði almenningi svo mikið, sem hann alveg þvert öfugt og það er svo skrítið með þetta einnig með fullveldið, hún var nú að vísa ekki til því en það er svo margir aðrir í því að þeir þykjast vera að verja fullveldið um leið og þeir eru að skerða það hún er að tala um það að krónan bjargi sér um leið og krónan er mest í bölvaldir sem að íslenska almenningur hefur fengið
1: hún var náttúrulega mest að tala um það að það væri svo léleg þáttaka í stéttafélögunum þess vegna hafði hún áhyggjur af því að hún vildi ekki fara inn í Evrópusambandi af því að sem að ég held að hefði ekki haft neinn áhrif á okkur við höfum okkar stéttafélög hér og það er bara löng tradisjón fyrir því að hér er fólk í stéttafélögum
2: Já, var það er þannig sem staður erlendis líka þetta er því

0: landir er rosalega
1: já,
0: hátt.
1: Já, já, já.
0: Og Noregi og Svíþjóð, mjög, mjög hátt. Ég skil ekki þau rögg, sko.
2: Nei.
1: En svo má náttúrulega ekki gleyma því, sko, því að þú ert að segja að það sé náttúrulega, það sé, menn sé hrættir verðbólgun og allt þetta og hafa verið að tala eins og hún myndi koma bara og allt myndi bjargast. Sko, það tekst engum að ráða við þetta, hvað ætlum að býða lengi? Þetta alltaf sama vesinni.
0: Já, ég hef nú sagt það líka, sko, að krónan svikamilla.
1: Já.
0: Hún þannig að þú verður alltaf að hafa vextina svona 10% hærri en verðbólgan Og það ástand sem að þeir sem eiga peninga líka mjög vel við.
2: Já, já.
0: Því þá getur haft peningana sína rólega þar og 2% netto vexti á áru, það bara fín ávöxtun. Þannig að þeir hafa einhver sérstakar náhuga því að hafa verðbólgana minni. Og þess vegna hefur hún getið sig alltaf áfram, vegna að það engin, sko, þeir sem hafa peningana, þeir hafa engar náhuga því að minkana. Því þá minkar þeirra rentu ávöxtu á peningunum. Og þetta er svikamýlan sem að ég held að sko, því miður þá hafi ekki margir séð.
2: Mm. En þau segja, við gerum þetta bara sjálf. Við höfum að gera þetta sjálf.
3: Já,
2: en við erum búin að reyna það í 2005
3: ára. Þau tóku þátt í að eyðileggja það sem við vorum að reyna að gera, að koma hérna, norræna vinnumarkaðsmódelinu á, sem ég tel að sé grundvöllurinn fyrir því að koma á stöðuleika. Það verður ekki þetta, mér alveg sama, ég var nú 10 ár hérna við borðið og búin að vera að þessu lengur. Það alveg sama hvaða ræður við ætlum að flytja hérna, við verðum að komast í vinnumarkaðsmódel þar sem við erum ekki í kjarasamningum að taka meira út úr hagkerfinu en inn í staði fyrir, bara eins og í Danmörku og Svíþjóð og þarna. Þannig að ég ekki búin að sammála því að það sé bara búið að henda Evrópusambands umræðunni hérna út, sko. Ég er þeirra skoðunar og er enn þeirra skoðunar þó ég hafi verið að móti sig núna að við verðum að reyna að laga til hérna hjá okkur heima koma okkur í einhvers konar stöðuleika nú ef að við erum komin í stöðuleika þá ekkert að því að skoða það að hérna að hvort að sé skynsamt að fara inn í Evrópusambandi og taka upp evru og annars slíkt af því að ég nefnilega þeirra skoðunar fyrir ekkert ofan að henni að ef að við færum inn í annan gjaldmiðl og ætluðum svo að halda áfram að hafa okkur hérna eins og við höfum gert á vinnumarkanu meðal annars að við séum alltaf að gera kjarasamlingar sem ekki innistæða fyrir að þá endar það bara með ósköpum og atvinnuleys og vesinni, það svona mín skoðan á þessu þannig að ég held að sko að þegar ég var nú í viðri og var þar áður ég hætti þarna, að þá tala ég svolítið fyrir þessu að við erum að byrja á því að tala fyrir því að við erum að fara í einhverja vinnu málefnalega vinnu, menn að þetta sko, við þurfum ekkert að finna upp hjóli það er búið að gera þetta víða eins og í Skandinavi og hérna, þannig að við ef við getum farið í einhverja vinnu að fara að koma einhverju stöðuleika á þá erum við komin í einhverju umhverju til að tala aðeins það að við getum gert það okay. En þetta bara mín skoðu
0: það hins vegar sko að tóa hvernig þetta á Norðurlöndum og ég alveg samanlegir því að þetta þar. En þeir byggja þetta allt á stöðugum gjaldmiðli.
3: Já, því það er komið stöðuleiki efnahagsmálin.
0: Nei, það er því að efnahagsmálin sko, get ekki sveiflast mikið til ef þú ert með stöðugum gjaldmiðli. Vegna þess að þú þarft peninga, bankarnir þurfa peninga til að borga verðbólguna. Verðbólguna er borga út með meiri peningum í umferð. Og ef að þú hefur ekki lengur tök á því að hafa áhrif á krónuna, að áhrif á evruna, svo neyðist þú til þess að vera stöðugur. Þú neyðist
3: já, já, en það er líka stöðugur ekki. En ef að þeir fara...
0: Við erum múin að reyna þetta og þeir eru mistekist þín aðferð. Nei, bara mistekist.
3: Já, en sko, ef við skoðum línuritin, að bara frá stríði á öllum Skandinavíu í löndunum, þá er þetta bara sama, það er verðbólguskot og kaupmátturinn og allt þetta. Svo kemur það 1990, eftir bankarhrunni á þeim 92, þá fara þeir í þessa vegferð 1968 og þá er allt í komið svona lína. Ég meina, ég, kannski áhrif mesti fundurinn sem ég átti með ég var í sölu, þá fórum við með ríkisátt að segja mér og við áttum fund hérna í Oslo, Stokkólm og Kaupmannahöfn þegar vorum í Salekvinnunni og þar sátum við með sem sagt ríkisstarfsmönnum, alþýðusamböndunum, atvinnurekendunum og fjármálaráðunautunum í öllum þessum löndum og það var einn boðskapur sem allir þessir aðila sögðu á öllum fundunum við erum tilbúin að fórna öllu til að missa ekki þetta frá okkur og þá voru þeir að tala stöðuleika sem þeir vildu búa til við höfum aldrei komist til að búa þetta til og með þessu fólki sem núna við borðið röflandum endalausa verðbólgu og háa vextuðana það var aða fólki þetta innan alþýðisambandsins komst til valda sem var á móti því að fara sem leið en það hefur enga lausnir í dag og það vandamálið okkar kannski að við erum bara með allt og mikið af fólki bara populismum sem að blása upp alls konar frasa
2: en það einhver mest. Það núverandi fórustu.
3: Já, ég þarf bara að segja það.
0: Menn hafa kannski tækifæri til þess núna að prófa hvað þið geta gert með krónuna.
3: Það allt í klessi í verkaðarsefingunni. Þú sér nú bara að vaffirformanninn og Sólvu önnur.
0: En einhver síður sko, þetta eru valkostið sem menn hafa.
3: Já, ég bara sé ekki hvernig ná að koma þessu að fólki að borði.
0: Ég sé það ekki heldur.
3: Nei, og þetta snýst að vera personu, ekki hag almennings.
0: Það alltaf gert það.
2: Ég að reyna að fá þetta fólk til að koma til okkar bræðra á sunnudaginn.
3: Leif mér að koma með þeim. Leif mér að setast með þeim.
2: Nei, það hérna, ég búin að senda á þessi þrjú, Villa og hérna Sólvegunnu og Höllu Gunnarsdóttur. Því þetta náttúrulega verður eitthvað uppgjör að fara fram þarna, það bara annað ómögulegt. Ég held að Finnbjörn Hermannsson sem ekki gerandi nýsu.
3: Nei, hann það bara algjörlega, sko, bara, hann bara, hann hafður þarna, hann hefur ekki fram
0: að þessi þrjú eru sko öll á móti Evrópusambandinu.
2: Var alltaf það?
1: Já, já.
0: Öllu svona þrjú, en þau höfðu sig ekki fram í, sögðu ekki einast orð.
2: Já, það er Sonja Ír, hjá BSRB, hún var hérna hjá okkur.
1: Já, hún var nú stuttuð, það var það ekki.
2: Hún sagðist, já, það segja já, en hún alltaf ekki til þess að norskur sínu félagsmennu myndi alltaf sig, sko, en það bara ekki.
0: Þau voru ekki að tala það,
1: ekki
0: ofnbjörlega.
1: Nei, nei.
0: Nei. Eða á fundum
1: nei. Þetta svo sérst að þér í fámenninu hér þekkast allir og menn eru sko fara í fylkingar með látum, það eru forsetakostningar og svo þetta núna og þetta klopnar allt út og sögur og svo kemur eitthvað annað og þá ertu komin í einhvern annan hóp af því að hér þekkast allir og þetta verður svo heitt allt
3: en málið náttúrulega það sem að ég hef alla tíð sagt og það var það sem að klikkaði hjá okkur á sínum tíma að koma salekjun á, það voru pólitíkin hefur aldrei verið tilbúin að koma að borðinu og axla ákveðna ábyrgð af því að þetta salek módel, en að norræna módel þetta ekki drosalega flókið ok, það 3% hagvöxtur launþegar var 1,5% atvinnum var 1,5% Síðan hafa þessi þjóðir hins vegar félagslegt íbúakverfi, hérna kerfi, þannig að láglauna fólki getur komist í örugt tildurlega hagkvæmt húsnæði til að ala börnin sinni upp, þó að sé á lágum launum,
2: þannig
3: að
2: sjálfsverðinguna.
0: Þetta er náttúrulega sko dæmi það vitleysur
1: sem pólitíkin gerði. Þetta er náttúrulega til.
0: Þegar að Framsóknarflokkurinn afnám og lagði niður verkamannakjör.
3: Já, ég sé það. En það sem ég reyna að segja hérna,
2: það er sá sem græri ekki.
0: Nei. Og svo sem stofnar hérna íbúðalánasjóður, hann fer á hausinn og nú þurfum við að fara að borga hann.
3: Já, en það sem að segja það, að því að málið er það, en vandamálið okkar er, sem að náttúrulega verður að bera virðingu, og þú varst nú náttúrulega framkvæmdastjóri þarna, og Guðmundur Jaki og fleiri, að berjast fyrir þessu, og við erum sama staðnum í dag. Ég meina, við erum kannski með launataxta upp á, ég veit ekki hvað þetta start núna, 450.000 lágmarkslaun. Það kostar 350.000 að leigja 30 herbergja íbú. Og ef við, og við erum alltaf í sama hérna hjólfarinu, að við þurfum að reyna að lækka lægstu launin, svo þetta flókst geti haft húsnæði og fæði, og ef við, þá skilir hvað meina, og til þess að lækka lægstu launin þar, þá fer þetta upp allan bunkan og við erum alltaf í sömu skiliði. Þetta er ekkert flókið, sko. Þetta er engin vísindi. Það fara enga hagfræðingi í
1: þetta. Já, það er alltaf en það gengur.
3: Kannski ekki að hafa, þetta er bara mjög einfalt mál. En þetta er skilir hvað meina. Þetta er grunnurinn. Nei, þetta er grunnurinn samt.
1: Það gengur bara ekki.
0: Sem hugmynd er það gott.
3: Já, grunnurinn.
0: Sem hugmynd.
3: Já, en pólitíkin
2: Stutta. Egill Lúfísson, forstjóri íveru, stæsta einkaregna leigufélags landsins, segir lækkun raunvers íbúða hafa skapað kauptækifæri fyrir félagið. Fyrst og fremst eru við að kaupa heilu húsin og jafnvel lóðir. Sko, þetta vandraði núna hjá fólki, að þá eru þeir svona hrægamar yfir þessu. Og hvað þarf að gera? Þetta að kaupa þessa íbúð sem fólk getur ekki keypt og það vantar sko ekki
1: og leigja
2: svo út
1: dýrundómum.
2: Dýrundómum. Og akkurat eins og þetta. Ef að launin eru 450-500.000 þá eru þeir bara skammtar undir.
1: En af hverju má ekki setja leiguþak? Hvað það sem Davíð hefur svona mikið á móti því?
2: Já, það segir verkalýðshreyfingin, það kostar ekki neitt.
1: Já, sko, hann segir að það sé vondreynsla af því.
3: Já, það virðist vera sko, auðvitað það náttúrulega þannig að einhver kostnaður sem að, en þetta fer náttúrulega eftir hver, eins og þú ert að segja, það náttúrulega þegar markaðsöflin að stjórna þessu, en auðvitað vandamálið náttúrulega, hefur náttúrulega verið bara undan fyrir 10 ár eftir þétting byggðar í Reykjavík byrjaði, að við erum bara að horfa hérna á allt sem búið að vera að byggja, náttúrulega kannski var komið 40 milljónur eina þriggja herbergi íbúð áður var skóflustunga tekin séu til út af því að lóðin og bílakjallari voru svo dýr og þetta náttúrulega glóð þetta líka, gengur ekki upp þetta dæmi
2: með byggingrættin, það er alltaf braska með hann sko
1: En nú bara fullt af auðum íbúðum og ekki borga það sé heldur þannig að það þá betra að lækka leigun og hafa leigutak sem þá hægt að tengja við laun
3: Jú, en raunveruleikin
1: það hlýtur að vera hægt, þetta ekki mjög flókið reiknistæmi
3: en raunveruleikin bara alveg rosalegu sko. Ég fór og skrifaði grein og setti þeim á miðjuna hjá Sigurjóni og ég fekk bara sjokk þegar var að skrifa hana því að ég hafði nú svo sem ekkit verið að setja mér neitt inn í þessa tölu núna undanfærin kannski 5-6 ár en bara, þú veist, afbókaruna 40, 50, 60 milljónar láni versus húsaleg og annað ég man ekki bara ég bara svitnaði sá þessa
0: þetta afleiðing af krónunni
3: Ég líka þéttingu byggðar til dæmis
0: Nei, það krónan vegna þess að hagkerfið vantar einhvern grundvöll og vantar einhverja festu í hagkerfið og þú byggir ekki hús bara sandi og hreifla svo sandin og leifu hún að fjúka fram og tilbaka heldur þú verður að byggja hann á einhverjum mjög föstu og það gjaldmiðlin það hann sem að á að vera festan í hagkerfinu og aðri hreyfi sig von á honum en ekki öfugt við erum með þetta öfugt að hann reyfi sig gjaldmiðlin og við þykist að vera að reyna að stjórna en alvöru þjóðir sko erum með fastan gjald, þar sem mjög tröstan gjaldmiðl og svo reyfum við okkur eftir honum það bara allt annað, þetta viljum við bara ekki viðkynna, slá bara í úr og segja jú og svona en þetta bara og meðan við viðkynna þetta ekki þá gefst þetta engu máli hvað þeir eru að gera það að við borðið, við kemur saman vandinn eftir 2 ár annar eftir 2 ár, við verum í saman ruglinu.
1: Við spyrum ekkert lengur hvað fólk með í launum, við spyrum hvað skuldar þess að það skiptir miklu meira máli.
2: Eða hérna, fíl okkur aðeins á svona hörðum málum hvernig hérna er menningaveturinn framöndan, góður?
1: Hann ansi flottur, já, hann bara mjög öflugur.
2: Og leikúsin?
1: Já, mikill kraftur í leikúsinum og menningunni og simfó og bara finnst þið það ekki þröstur?
0: Jú,
1: svaka flott nýtt fólk víða, nýtt fólk á simfó bara mikill kraftur
0: það hefur kannski svolítið hrættur við hvað tekur við hjá Sinfó
1: að hvað leti, mennur hjáni Barbaru
0: já,
1: það verður mjög spennandi
0: það svo mikil óvissa vonandi verður það bara gott
1: bara heimstjarnar sem kemur og gerir eitthvað allt annað og allt öðruvísi
0: það mjög hans leikursi árið í fyrra vera mjög gott
1: það var mjög gott
0: fyrsta góða árið í mörg ár
1: og hérna
0: vonandi heldur það áfram
1: það mikil kraftur og mikil áhugi við búum sannlega að góðu að hafa svona öflugt og kraftmikið menningalíf það ekki hægt að segja annað en auðvitað hérna auðvitað finnur fólk svolítið fyrir því að það þrengir aðeins að það er menn kvartendur það er ekki nógu mikið svona vöxtur í listamannalaunum og ýmsu sem margir segja sé algjör óþarfi en algjörlega nauðsynlegt þetta bara svona Þetta fjárfesting sem verður að vera, bara eins og í vísindum og öðru, og verður að setja pening þarna í grunninn til þess að spretta eitthvað. En þetta og menn hafa ágjör af kvikmyndunum núna, það þarf að styrkja kvikmyndasjóð.
0: Það hefur líka verið ágætis gróska í bókmyndunum, það er mjög fínir höfundar sem hafa verið að skrifa mjög góðar bækur og verk.
2: En nú náttúrulega kannski hvað bækur seljast prentaða bækur
0: það seljast ennþá
1: það seljast ennþá
2: já.
0: Hvað er lengi sem það verið ég skal ekkert það segja
1: en svo náttúrulega
2: er hljóðbókin að það vinna á
1: já
0: var á bókjunni.
4: Hann ennur engil að lesa, hann lefur að hlusta. Hann ennur engil að lesa.
1: Svo kemur þetta svolítið aftur, svo kemur þetta svolítið aftur, svo vill maður hafa bókina fyrir fram að sér svolítið.
0: Það svolítið einkennandi fyrir þetta samfélag okkar að við erum allir svo útspennt til ego að þetta það hefur breyst svo mikið frá því sem var áður, þá unnum við saman og vorum við samvinnusreifinguna og verkalýðshreyfinguna og þetta voru allt félög, við voru sterk eða samtök og predikuðu að vinna saman nýja módeli sem við erum komin inn í, það þessi svo kallur ný frjálshyggja, þar eru bara einstaklingurinn og gróðinn og menn orðin svo útblásin af egói að það alveg með ólíkindum.
1: Maður hefur náttúrulega áhyggjur af því, ég miklar áhyggjur af því að það skulle vera að fækka núna sjónvarsfréttum. Mjög slæmt. Mér finnst bara eiginlega algjörlega ótrúlegt að maður hefur kannski tilhneigingu til að segja að allt hafi verið gott hérna í gamla daga en sko þegar maður var sjálfur í blaðamennsku með sex ritmiðla.
2: Ég var í því líka. Þegar ég byrjaði á DFF þá var það svo list.
1: Ég byrjaði hjá Jónasi sko.
2: Á Vísi.
1: Fór svo að Þjóðviljan. Var þar hjá Ólafi Ragnari.
0: Það var nú ekki voðalega gott að bera út öll þessi blöð
1: nei, en þetta var það var svakalega mikið af sterkum og góðum blaðamönnum á þessum árum
2: en þetta gekk sko þeim tíma alveg, sko.
0: Já, þetta var flott
1: en auðvitað gekk þetta af því þetta voru flöksbróð en það var kannski ekkit verra heldur en það sem í dag, maður vissi þá alveg hvað þetta var
2: morgunblaði svona... dag er sko harðara í sko rekstri síns málstaðar heldur en bara náttúrulega þjóðvilið var á sín tíma algjörlega
0: og það sem líka vond því morgan og var vond því þjóðviljan það þess að þegar þeir eru að breyta fréttunum breyta textanum þannig að það komi það út úr fréttinni ef hún að vera jákvæð frá Evrópusambandinu þá var hún alltaf afgreitt þannig að hún komi neikvæð út og þannig með allt sem mokkin á móti þannig að verða lítið pláss
2: og
0: segja það nýri og nákvæmlega sama og þjóðiljum með nákvæmlega
2: bara om með
1: þetta náttúrulega bara þannig núna þarf virkilega upplifa fjálmina af því hvernig bæði hvernig heimurinn og hvernig öll þessi nýmiðlun og það kemur ekkert í staðin fyrir sjónvarsfrétti satt að segja
2: sko Hérna, ég var í umræði þetta hér í gær að þá út af þessum stötu og þá voru Heimir Már Pétursson og Lilja Ómarsdóttir líka og sko ég var að segja það að til þess vísir og mbl.is í öllum öðrum löndum hérna nálátt okkur er þessi vefir lokaðir þú kemst ekki inn nema borga það kostar að framlega þetta en þá eru þau að tala smellubitunar og Hvað er það? Það er Smartland. Þú þýðir eitthvað að fara að lesa það.
4: Nei. Hver er hætta saman og hverju var að gifta sig?
2: Já, ég sá nú einhver starðarinn að stýrnar að veisla hvaða þvælega þetta sko. Þeir geta haft þetta fyrir utan lokuðunna, bara frjálsum svæði, en til ná í alvöru efni þarf að borga. Nú ætla að segja svolítið, sonu minn á FF7.is sem á að vera túristi, hann lokar.
1: Já.
2: Það er allt annað hjá honum. Hann bara lúka, það læst, það kostar að fara inn, sem það er ódýrt, en það kostar. En svo alltaf eitthvað sem fyrir utan. En hérna stóru fjölmiðlarnir, netmiðlarnir, þá koma þeir í staðin fyrir prentmiðlana.
1: Mér fannst mjög athyglisvert að hlusta á þau í gær, vegna þess að þau voru líka, þau voru benda á það hvernig sko, meir sé að stöð tvö, það voru, þó þetta væri peningamenn sem voru þarna, það voru þetta menn sem hefðu ákveðna hugsjón að halda fjölmiðlunum lifandi og þeir leiftu ekki blaðamönnunum í að vera sko mikið og það var ekki svona mikið samgangur.
2: Þetta voru Jónarni þrýr.
1: Já.
2: Jón Óttar, Jón Ólafsson og Jón Ásgeir.
1: Já. Það er rosalega hættulegt þegar allir missa hugsjónirnar.
4: Já, þú bara
1: hvers eðli sem þær eru.
4: Já, og svo bara gagnrýnin umræða, hún náttúrulega ef hún fer, þá verður þannig rosalega svona einsleitt, sko, og en það alveg svo þröst að vera að segja hérna og sko sem að við samvinnir hreyfingur og svona að þá, þegar maður fór nú að kynnast þessari svona stöðu hjá verkalir hreyfingur um allan heiminn sko, að við Íslendingar eru náttúrulega þá má ég nokk hvergi segja þetta að þá er þetta rosalegt hjá okkur sko, það égum mig frá mér til mín
0: stórustaf
4: og hérna og við erum í bómul sko, við höfum það rosalega gott sko, þá við erum alltaf kvartandi og kveinandi og það kannski, er kannski hluti að vandamál nokkar að við gleymum því að fólk bara finnst árið allt sjálfsagt en sko ég núna 60 og 9 ára gamall að verða og við erum nú svipum aldri og ef við hérna og ef við förum nú bara 50 60 ára aftur í tíma sjáði, hvernig var þetta þá og breytingarnir sem var orðið sem eru bara mjög góðar og annars líkt en svo kannski má einhver tíma segja er ekki komin tími til að stoppa þeim sig og eigum ekki bara þakka fyrir það sem við höfum vissulega erum við með ágætis kerfi til að taka þá sem að ýta standa en að svona heilt yfir og kannski þurfum við kannski að neyta okkur eitthvað sko er ekki það að verða líka vandamál í dag það getur ekki neyta sér neitt
1: það rosalega erfitt að kenna fólki það það mjög erfitt
2: það hægir nú á okkur sko, við
1: erum búin að fá svo mikið á svo stuttum tíma og en auðvitað að verða sko alvarleg gjá í samfélaginu það er það
2: heimildin að byrta svona hátekju lista úr einstökum sveitafélag og þetta sko þetta ótrúlegar tölur sem að
1: ótrúlegar tölur, það alls ekki í samfélaginu
2: og svo mikið að svo tengt sjávarútvegi og það það sem að þeir munu hvernig leta út af veiðigjöldunum og sjáðun aldrei gengi betur aldrei
1: við erum einhvern veginn alltaf í gróða það alveg saman hvað gengur
2: nú var útgerða fyrir að reykja ykkur svona svolítið líkt Guðmundi Kristjánssyni með þið setja 550 miljónu í rafnar þetta nýsköpuna fyrirtækið þetta svo líkt honum svona vera víða sko. Hann er
1: ekki hægt að setja hann í stöð
0: hann var nú að kaupa lýsi síðast
2: fyrir 30 miljónu
4: svo keitt hann lítið útgerða fyrir það ekki á snartinsnesi fyrir mánuði síðan
0: hann átti það er sjálfur
4: ekki nema 15% hann að Húsavík átti og svo hann að Gulli átti 85% í því
2: þeir eru þarna, Hjálmar bróði Guðmundar
0: Hjálmar, segi ég, já
2: Kristjánsson, í Rífi Ólafur Rögnvaldsson í Hræfjósi Ætlisvans mottó hjá þeim það að það fari ekki kvót út úr sveitafélaginu þannig sem sagt síðasta svona bátaútgerðin í raunlega svona öflu bátaútgerð og þeir, það eru ekki síst þessum mönnum að það, þeir hafa varið sitt sveitafélag þeir með eiga það
0: Hjálmar er heill í því þekkja hann svolítið
2: þekkja hann?
0: Ég þekkja svolítið, hann er heill í því
2: að
0: verja sitt sveitafélag mjög heill
1: það er að laga vegina við getum ekki tekið fleiri túrista hérna nema að laga vegina
2: ég fór vestur í Stykkishólmum daginn og ég kerði eftir veghefni og 7 km hraða bara dágóða það er verið að laga veina
4: ég fór að kekk líka fjallum daginn guðminn almáttu er að sá vegum að uppbyttir, hann var skelfuleg en svo náttúrulega eitt að við erum talin menning og listir og fjármunn og annars lið og svo náttúrulega ég ætla nú ekki að fara svo náttúrulega hallalaus fjárlög sem að þessi ríkisstjórn er búin að boða það verður nú eitthvað sögulegt þá held ég nú að ef þeir alltaf ná því að þá þurfum nú að setja hnífinn á loft
1: hnífurinn er nú á lofti svolítið sko hann er það er svona
2: en þetta kemur bara núna næstu dögum fjárlögin hegi
0: það er svolítið sérkennilegt sko að menn eru annars vegar út vitt þjóðfélagi að byggja betri innviði betri vegi, örugri lörglu helsugjæslinu þurfum við að finna leið til þess að búa til aðdráttarafl fyrir lækna og þú telur þetta svona hvernig en það má ekki hækka skatta og að því að eitthvað þessu gert þá þarf að skera saman og þetta er svona tvíekjan með við nákvæmlega sem við vorum að gera nú í kostningunum sko leiðumenn er að byggja það að auka samhyggjuna þá má ekki hrófla við neittni tölu sem þýðir hæri skattar og það gengur bara ekkert upp
2: og alveg er ekki að fyrst að setja hérna skattleggja hérna fjármars
0: tekjur þú marstum við eftir því þegar að taka örlítið brot af, af hérna, hagnaði fyrirtækjana
2: já, já.
0: Og þú manst líka eftir því þegar átt að koma á hérna, meiri jöfnið í útlutun á aflaheimildum með sér þetta markaði þá siltuðu bara bátunum öllum í höfn
2: Já, ég búin að vera að lesa þetta
0: Þú lókuðu bara
2: Þetta svakar
0: eitt sko Hvað ætlaðu að gera?
2: Í roskinum eru sko
0: fjögur stæsti Þetta var heita lífræði
1: Það er ekki
0: röfnsverfið Ríkistjóðnin er ekki fullvalda eitthvað sínum eigin það hefur ekki verið alltaf
1: líka Það er eiginlega mest þess að sko einhvern enn að vera í pólitík sko því að það er ekki nokkuð
2: Hvernig, ertu búin að lesa hérna á fiskistofu? Afla
4: Nei, ekki, neitt Ég var svona bara með fylgist með þessu bara gróft sko
2: Já
4: Maður veit alveg hvernig þetta hefur verið að þróast
2: Já, þetta er bara sorglega Myndi verið alltaf dekkri og dekkri eða skýrir og skýrir
4: Já, ég meina þetta er náttúrulega bara en sambandi við hennan fjármæstingu skatti eins og þetta er að þróast í dag á Íslandi þá náttúrulega Meina, víst, ég man ennþá þegar við vorum með 10% fjármæstingarskatt og þá voru held ég hva, þjóðverja með 45% og svíja 23% auðvitað er bara held ég bráða verkefni í því þegar að þetta er farið að sko þetta fólk bjói ekki alltaf til þessa peninga sko, þetta er búið að fá þetta upp í hendurnar á stórun hluta já, og já, eða bara víst, auðvitað á selja fisk sem við eigum sko, já, auðvitað ánáttúrulega bara fara í það að búa til svona fjármagnstekjukerfi sem bara svipað svo skattkerfi, það einhverjum þrepum við kennum það að venjulegt fólk getur kannski nöldra saman einhverja 60 miljónir 80 með því að það sé liði minka við eignir og annað og það sé þá einhver lár skattur þar og síðan þegar þetta fer að fara að skipta 100 miljóna þá eiga menn bara að fara að borga bara eins og í hátekjuskattinu það ekkert óréttlátt eitthvað svoleiðis
0: strax eftir að fiskveiði kerfi það hafði verið samþykkt 92 fjögur segi þá lagði Jón Baldvin eða Alþýðuflokkurinn fram til og Alþingi uppstokkun á fjármagnstekjuskattinum þannig að hún mjög vel unnin og hérna þannig að það sama skattþrep á vinnunni og peningunum menn bara hlóa þessu þetta var
2: náttúrulega
0: fárunlegt þetta
2: 94
0: já, það var bara rétt eftir að hérna við vorum átt okkur á því hvað þetta nýja stjórnkjöri fiskveiða gæti gefið mikla peninga þú voru náttúrulega svolítið seinir að kveikja þeirri pöru vegna þess að sjávarútturinn hafði gengið svo illa lengi og lafti dauðan og skil en svo, þegar maður fór að skoða þetta betur þá þá hérna þá var þetta unnið og lagt fram og þá kom fenguð þeir Ásmund Stefánsson til þess að koma með gagnfrömmund upp á 10% sem var það samþykkt
4: En auðvitað er þetta svona því við erum að tala þetta, þá náttúrulega er þetta eins og þú sagðir áðan, það er náttúrulega ef við ætlum að halda sömu svona kvalitíinu á okkar samfélagi, þá verðum við náttúrulega að finna einhverja nýja tekjustofna og ég held til dæmis sko eins og við horfum nú bara það nú hreyfing í Bandaríkjunum einhverjum miljardar mælingar eins og við segir í dollurum sem hafa nú bara verið að fara fram að það fá að borga meiri skatta og ég ekkert viss það að við kannski þó við færum að sækja í kannski þessar miklu fjármagnstekjur sem að fólk einhverjir elita komið með á Íslandi að þeir væru kannski eitt endilega ósáttir þó eitthvað þessu rinni til samfélagsins að því að skil ég hvað meina að því að það verður kannski en það verðist vera aðal svona pólitíki verðist alltaf vera dugluðust í því að leggja þetta helst á næsta hópin og yfir alla þannig að, en það kannski þarf ykkur á svona umræðu eitthvað réttlætt í samfélaginu og auðvitað hefur þetta, ég meina það nú einn með yfir miljard núna í fjármagnstekjur við núna skattin hann var að selja hvað, loðnuvinnslunni kótan ofan Akranesi, útgerðina sem þetta er náttúrulega bara skelfulegt að vera að horfa upp á þetta í gegnum ára tíina að fólk
2: er að þetta Bjarni Ólafsson
4: nei, þetta var hann, hvað heitir hann, Einarsson
2: nei, sko, báturinn Bjarni Ólafsson
4: nei, já, hann fóru þá, nei, þetta þeir voru að kaupa þorska eitthvað fyrir lítið hann er núna það er sko, þú veist, þetta er fólki sem er búið að það búið að taka sko ómældan auð út úr þessar auðlind okkar sem að er í grunninn fólki sem er með mestu peningana milli handana á þess að hafa gert neitt
0: gaman að hlusta á sko, fólk sem að talar það að það megi ekki missa auðlindina úr landi hvert hefur þjóðin mist auðlindina
2: já, sko,
1: í erfáar hendur
0: já, akkurat
2: já, já. Já, allt og sko þessi sko miklu upp byggja, sko, það smíða mörg, alveg mjög glæsileg fiskiki en þetta dalt í lánað í evrum, erlendum bönkum og þetta sko
0: og þeir gera þetta upp í evrum
2: já, ég segi það, já. Þetta ekki hérna ekki landsbankin
0: þau vitið vit alveg hvað krónan hvernig hún
2: þeir eru löngum hún yfir gefana nema að útgjöldin hérna heima herri, jæja, krakkar þetta hérna
0: það nú full snemmt að tala það við mjög
2: já, ég segi eins og niður og framan svona sölu bás eitthvað í Stykkishólmi voru þrjú saman og ég segi krakka hvað má bjóða okkur og stelpa sem var að afgreða hún hló svo mikið að henni, þótti svo fyndi ég vera táður ykk, hann ekki bara 55 ára gömul eitthvað slið sko henni þótti þetta alveg ofkosta fyndi, ég segi krakkar en krakka mínir þetta hérna, búið í dag Þórun Þröstur og Guðmundur, þakka okkur kjæla fyrir komuna
0: Takk sem leiðis
2: Og Rauðabórið heldur áfram eftir eitt augnablik
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
8: Þetta var uppgjör á... stöðunni í samfélaginu eftir þjóðrátskakristuna, þetta náttúrulega ákveðin tímamóti, ég held að eftir að verða túlkað sem mikill viðburður, þessi þjóðrátskakristla og neyðustur hennar. Við rættum þetta líka á síðastliðin sunnundag, að þá fengum við Kristján Kristjánsson sem að lengi var með sprengisand, en hefur nú flutt sig yfir á Kastljós Ríkisúðarsins, Aðalsteinn Kjartansson sem aðstoðarrit stjóri heimildarinnar og Siri Hallgríms sem að eitt sinn var aðstoðamaður ráðherra. Við fórum í hádeginu á sunnudaginn þegar voru bara nokkri klukkutímar þannig endanleg úrslit lágu fyrir og fórum svolítið yfir stöðuna hvað réð úrslitunum, hvernig já og nei stóð sig í kostningabaráttunni og hvort að ríkisstjórnin hafi borið ábyrð á málinu, lagt það fram svona eins og þau hafi viljað að fá tildegna niðurstöðu að það væri einhverjar getur sótt einhverjar bætt samfélag með því að ganga í Evrópusambandið. Það fórum svona yfir ýmsa þætti í pólitíkurinnar með þessu reynda fólki.
2: Ég komið sæl að það sýnir Egils á þessum merka pólitíska degi Ég lók þáttar einsætti við bræður að spjalla saman nýjórna hluti en áður að því kemur að koma til okkar fjóra þingkonu til að ræða gærdaginn eða kostningarnar og fleira tengt í en hinga í vettvangaksins eru komin Aðalsteinn Kjartansson aðstóriðstjóri heimildarinnar Siri Hallgríms, ég titlaði sem hérna fyrirverandi aðstóman ráðara og Kristján Kristjánsson kollegi minn af Sprengisandi og núna kastar sér já, byrjum bara þú tvisturist að rúna aðalsteinn
9: já, takk, byrjum á mér já, hvað er þetta
2: ræða? Þetta er þetta komið að það eru óvart
9: þessi niðurstaða, nei, hún gerði það ekki en það þetta alveg sko þó að það sé örlítið hérna, breiður á milli fylkinga heldur en síðustu kannanir gáði kynna þá þjóðinni skipt eiginlega jaft í tvo hópa og svo að þetta fara í einhverja æfingar og greina það eftir landsbygð og höfuðborgarsvæði eða aldri örugglega og hitt og þetta en sko eftir stendur að þarna kemur hérna, rétt rúmi meiri hluti fyrir neginu sem að hefur það með í förmið sér að við munum halda áfram að tala um þetta af því að hvað 47,1% þjóðarinnar vildi fá að sjá samning það kemur kannski mestu óvart að þeir sem eru alfarið á móti að Evrópusambandinu hafa ekki vilja sko ljúka þessari umræði í, sko fyrir næstu 20 og 30 árum með því að segja já, fá samning og hafna honum afgerandi en nei, þetta bara þetta að spilast heldur bara nákvæmlega eins og kannanur höfðu teknað upp sko.
2: Og í eitthvað leiðindi
9: Já, já, sjálfsög
2: Sirí
10: Já
2: Þú hefur endalega fagnar
10: Já, ég hérna ég gerir það, mér þetta fín niðurstaða og, og af því að hún er þó hún hefði verið betra að hún væri meira afgerandi þá hún samt afgerandi Forsætisráðherra tala að, að 51% myndi duga til þess að fara í aðildarviðræður þannig að, að ég held að þetta sé alveg ágætlega afgerandi afstaða það margt áhugavert eins og alls þeir benti á í, í hérna við þetta og þá náttúrulega eftir að fara betur ofan í alls konar greiningar með það en, en, en það áhugavert að sjá hvað sko Reykjavík sker sig frá landsbyðinni og, og hérna og er svona, já, er hérna ekki þar í takt
2: önnur viðhorf,
10: önnur viðhorf og, og svo auðvitað hérna var gaman að sjá í þessari baráttu þáttöku unga fólksins að, að þau eru ég meina það það sem maður vill alltaf sjá í svona kosningabaráttum er að unga fólki sé virt og sé að taka þátt og, og, og þarna eru margir sem sagt þarna eru hérna þvert á flokka taka sér saman hérna unglega hreyfingar þvert á flokka og, og þvert á hópa og, og ná upp svona góðri stemningu
2: Já, og skipti öllust miklu máli í þessu.
10: Já, skipti máli í þessu.
2: Mér skoðan kanninni, þá bara reyði þau að blúsetum.
10: Já, já, ég meina þau var alveg afgerandi stuðningur við neyið á, á hjá unga fólkinu. Og þannig að það eru margir þættir sem er bara gaman að krifja og, og tala En, en hérna, já, ég held að, að hérna, nú bara liggur þessi niðurstaða fyrir og þannig að þá skipti bara máli núna því að þetta voru heitar umræður og það voru alls konar orðlátin falla og, og hérna og farist mikið hliti í þetta að, að svona reyna að róa aðeins og lægja öldurnar og, og reyna að ná sáttum um framhaldið
2: Kristján
11: Já, ég hérna nei, þetta komir ekki óvart ég saði í, hérna, við hópfólks í gær að ég teldi að Brexit tölunar myndu kom upp úr kassunum og það gerði hann svona nokkurn veginn hérna, þannig að ég Mér fannst sko, nei, ég byrjaði miklu sterkara þegar þetta byrjaði fyrir alvöru, þá fannst mér nei, ég verið miklu sterkara og svo komst ég á þeir svona kannski nærið sá setni vikunum, senstu vikunum að þá mér nei, svona fannst mér aftur ná sterkari stöðu, en ég byggja þetta ekki á nýnum rannsóknum, ég finnst þetta bara, bara einhver tilfinning sem að færu samtölu við fólk og, og þess aftar Mér fannst sko Gunnar Smári sagði mjög ágætlega áðan hérna árum við fórum í loftið að það hefði engin verið í framboði og mér fannst það svolítið skrítin svona framsetninga hálfu þeirra sem vildu gera þetta hvað var svona lítið pólitísk vigt á bakvið jáið þannig að fórstisráðrann, ég nú sagt þetta í hérna okkar sammeðlega vettvangi Sigurún oft hérna var eitthvað með fjarverandi bara þá til að síðustu vikunni sko þá var hann bara flakki landið að hlusta á fólki minna. Var ekki verið ágætt að gera það svolítið fyrir og hérna koma meiri þunga inn í þetta og þetta gríðarlega stórt mál mér finnst ekki vera svona leggjum í dóm þjóðarinn en við þurfum að samt að það þarf að vera einhver pólitísk forysta fyrir svona máli
2: ekki svona einsmanns bara það bara
11: nei, þetta var eiginlega bara Þorgerður og jú, Pavel var eitthvað og Dagur B. náttúrulega öflugur en það voru hann ekkert svo mjög margir aðrir stjórnmálamenn Nei. Þarna megin, auðvitað veit ég að sumir þeirra gerði eitthvað og ég var að skammast og hann kvöldu verið ekki gert neitt og hún sagði það ég nú búin að skrifa eitthvað, eitthvað en það var samt ekkert það var ekki ábyrrandi ég fannst ekki það, mér var það ekki og mér var svona þetta að vera veist, eitt af einkennum þessari barátta hún, svo fór hún að mestuleiti fram bara í athugasemdakerfunum og þarna það kom í ljós að hérna prófessorar á eftirlaunum hafa lítið að gera að sitja við tölvun og hamra inn alls konar langlokur sko. Þannig að þetta var bara mjög svona allt, þetta var margan hátt allt öðruvís sem ég hafði ímyndað mér og ég held ég búin að fylgjast nú ég álpaðast nút í það í fyrir 30 árum rúmum að læra Evrópufræði út í London og hérna og ég búin að fylgjast vel með Evrópu umræðu gegnum tíðina þeim ástæðum víða heim eða þar sé víða í Evrópu og þetta ég hvergi sé þetta áður að þessi svona andlitslaus barátta eins og hún verið hér. Ég held svona, veist, ég held að maður hugsa til Bretland til dæmis, en það hafa alltaf stjórnmálaflokkarnir verið á oddinum Exakt. Ja, fast
10: þið
11: Þorgerður ekki? Jú, ég að tala, hún var auðvitað, hún var eiginlega eina manneskin sem var í framboði.
2: Og hún bara formöður einhvers 14% flokks.
11: Já, mm-hmm. já. Já, já. Þannig að, já, ég veit ekki, mér varst þetta að það var svona, fyrir mína parta aðeins í sérstætt.
2: Og veikara heldur en síðast, síðast þá var aldrei sambandið með samþykkt að við ættum að gangi örum samþykkt. Samtökuð innar eins og fleira. Ég held að enginn hafi verið með það, sko.
11: Nei.
2: Ekki einu sinni neitt þetta samtökið, þótt að formari þar hafi talaði eiginlega fyrir jái. En það var ég, mann ekki
11: að finna... Og engin svona opinber samtök
2: sem... Eða eins og í forsetakostningum á öfnina rosanum samþykki að við um að gangi Evrópusáttið. Mm. En svo hann að áskorinu til Vigdísar eitthvað, mm. það var bara ekkert svoleiðis. Mm. Þannig að það var alveg heimilislaus, munalaus tilhengi. Og Kristrún spilar þetta náttúrulega svona eins og það sé svolítið snjallt hjá ríkistjórninni að kasta, við þreg til þess að kasta þessu til þjóðarinnar ágæða sig. En hún passa sig á því að sko vera alls ekki þannig að þegar skipi fyrir niður og þá alltaf hún ekki að fara niður með því sko. Það er náttúrulega er, það er eiginlega á mörgunum að það sé eiginlega boðleg.
10: Ég veist líka annað í þessu samingi að því að þú hérna, hittir á réttan punkt að mér sko undirbúningurinn fyrir atkvæðagreiðsluna hefði náttúrulega kannski átt að vera meiri og það, þú veist að það liggi ekki fyrir skýr samningsmarkmið til dæmis sem að hefði þá verið hægt að vinna í sameiningu með hagsmunaðalum fá þá alla borðinu, þessi samtök sem þú nefnir, jafnvel sjávarútiðin og fleiri til þess að komast að einhverju sameilirri niðurstöðu þannig að væri
2: bara meira sátt. Þú færði hann aldrei með sjávarútiðinu.
10: Nei, en ég meina þú samt
2: sem þú færði bara þeirra niðurstöðu.
10: Það
2: sagði að það að sko, sjávarauðlindin, hún sko, kem ekki til greini eitthvað að skipta henni.
10: Já, en það sem ég á við er að þú veist, þú hefði bara fengið allavega aðalega borðinu, hvað sem þú hefði síðan ákveðið að gera, skilur, og þú setur síðan bara samningsmarkmið og það er þá allavega einhverju sem fá að segja sína skoðanir, það er meiri sátt það, þú sé aldrei algjör.
2: Já, þú meina að fá þau til að kvitt upp á það.
10: Já, og bara vinna þess í samráði.
2: Já, bara hafa einhver umræðu í
10: einhverju umræðu um þetta og svo líka að það liggi skýrt fyrir, þú veist, eins og við erum að rífast fram á síðasta dag, hvað jái þýði. Þú veist, þú veist, ef þú kýrst, hérna, þú kýrst já, ertu þá að kjósa hérna aðlögun að Evrópusambandinu
2: það var náttúrulega bara megið sem að hérna fram
10: mér fannst þetta bara ekki nógu vel það sem ég að reyna að segja mér fannst þetta ekki nógu vel undirbúið
2: ég skjótt inn einu til þess að það er að vinna kostingarnar ég sá að voru svona kostningastjórar sem hérna voru ekki að taka þátt sem að voru að segja er ekki Guðni TH besti formaður samninganefndar Þú veist, ef að Ríkisjónin hefði vilja vinna þetta að þá er hluti að við erum að hérna, láta framtíðin að verða örugari fyrir þig og þú hefði geta fyrir með svona 10 daga fyrirvara bara ráðið hann í það eða þú veist, gert eitthvað þannig að nú er Guðni þarna þú veist, það meðast eiginlega ekkert svona eiginlega eina sem að kom svona jákvætt til hérna jáfólksins var Dorrit
9: Já,
2: það bara
9: já, það kom að það mjög óvænt og held ég hafði alveg einhver áhrif en það alveg ótrúlegt eins og þú eru að benda á sko hvað jáið var í rauninni illa undirbúið, jáið setti tímasetninguna, jáið setti þetta á dagskrá og það eins og þau hafi byrjað bara samt að eftir neginu að undirbúa skilabúðin, ákveða hvernig ætti að hérna, ramma þetta inn einmitt bara hverju verið í samlingarnetinni, nákvæmlega hver eru markmiðin. Ég er þetta ekki alveg sammála því að þetta hafi verið eitthvað fullkomlega óljóst, það var alveg skýrt hverði án það í orðið að það er ekki að gefa eftir yfir að yfir auðlindum og eitthvað svona.
10: En, þetta var samt verið að gefa í úr og svona.
9: Nei, ég bara er ekki sammála því.
11: Þetta kemur allt mjög skýrt fram í þingsalutunar tillögunni og þeir sem enn að lesa hana. Þetta alveg skýrt orða þar.
10: Það var allavega það óskýrt að menn voru að raukra þetta.
9: Já, ég held að það var bara verið góð taktika
2: að megin árið því sko.
9: Að reyna fyrirlu upp ekki reyngi kringum þetta og blanta ef að senda fræðum.
10: Ég held ekki sammála því en við getum verið ósammála, það bara fínt.
9: En þannig að það eiginlega bara ótrúlegt að þau hefur ekki undirbúið þetta betur, sérstaklega því að þau höfða í hendi sér ákveða nákvæmlega hvenar þessi atkvæðagreiðsla færi fram.
2: Því getu þau ekki að því það ekki allir flokkarnir á baku þetta í ríkisstjórn.
9: Nei,
2: náttúrulega þá er þetta lagt fram svona sem kannski spurning sem að...
9: Já, náttúrulega við erum eitt flokk sem á móti, samfylkingin er einhvern veginn fylgjandi því að fara í Evrópusambandið en er ekki að berjast fyrir því. Kristrún tók það af dagskrá þar hún tók við flokknum og svo erum við með þennan flokk sem er hreinlega myndaður utan það málefni að fara í aðildarviðræður. Og það eins og bentir á áðan að það var það 14% af flokkurinn sem þannig að það var heldur ekki beinlíðin sem verið að kalla eftir þessu. Það var enginn að bíða eitthvað með öndin í hálsinum.
2: Það er erindi viðreisnar og enda bara.
9: Ég, þau þurfa allavega að finna það upp nýtt en það sem að kannski bjargar þeim að einhverju leiti er að rétt tæplega helmingu þjóðarinnar villda sem er langt umfram sko, þeirra fylgi já, fá samning og þá bara annarkvægt hafnurum eða, eða samþykja
10: En sko, hérna ég, þú veist, talandi þennan undirbúning að þá náttúrulega í því samhengi bæði var, þú veist, tíminn stuttur fyrirvarinn stuttur kom svolítið óvart og svo kemur þetta beint inn í borgarstjórnarkosningarnar og sumarfrí Þannig að það er, þú veist, það er kom á sér stað þarna kosningabarátta í sveitafélögunum og undan og þessi barátta hefst í raun og vera ekkert alvöru fyrir en að henni líkur. Já. Þannig að það er, þú veist, sem bara í sumar. Þannig að það er líka
2: áhugavert. Sko, ekki nóguður.
10: Alls ekki.
11: Já, við komum náttúrulega ekki inn í þetta raun og vera fyrir en að sem að fríunum lauk, sko, það var, og það var gæmlega strategiðin af þeirra hálfum.
9: Það voru allir í Evrópusambandinu í fríi.
11: já, já, já, en þetta að margt svona hérna, áhugavert vegna sem svo er náttúrulega, þú veist, já, við segið ég hafði tímasetningun, en svo var, hérna, svo ætlaði ríkistjórnin aldrei að beita sér í málinu eins og maður hefði haldið, því að hún vildi þetta ekki binda sig of hérna, þétt upp við Agnes og þá var þetta bara kjörum hennar vinsældir sem það var held ég einhverjum hluta sko. Þannig að það var einhver strategi og þetta svona bara gekk ekki alveg upp
2: En ef þú þetta leggja þína vinsældir undir þá getur ekki komið fram með þetta svona eins og viltu nokkuð gangi að rúfisafandi þess að það var
11: eiginlega. Nei, ég fann líka svona, ég þetta ekki ég, sko, ég hérna við sóttum aðild að Evrópusambandinu fyrir 15 árum eða hvað það var, nei 16 árum og hérna til þess að gangi Evrópusambandið, ekki satt við sóttum ekki maður til þess að ganga ekki það og það hófust viðræður það viðræðurna ganga út af það, þú ætlar að sníða agnúana af aðildinni af, ekki satt, ég meina þú ætlar að hérna, mýkja hotnin, getum orðað þannig og þetta er það sem viðræður ganga út á og þetta byrjuðum við fyrir 16 ára
2: Já, þá líka litið á Evrópusambandinu sem með björgulabot
11: Nei, við erum sko, síðla farin sko. Það, svo núna kemst eitthvað með einhver svona hugmyndum að við séum að kíkja eitthvað pakka, við erum ekkert að því Nei. Við erum bara sækjum að því og þeir sem að styðja það ég saknaði þess allavega sjálfur að þeir sem að styðja Evrópusambandið töluðu það við viljum ganga í Evrópusambandið það þorði enginn að segja það upp
9: á. Það var enginn þar.
11: Nei, og sem ég stálega furðulegt af því að við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Mena, við erum ekki að
10: hérna,
11: farið vera til þess að svona...
2: Þetta var
9: aðlugur.
2: Já, þau sögðu það. Nei, við erum ekki að sækja. En ef þú ert ganga í Evrópusambandið þá getur þú sagt að hérna sjáru auðvindin á hérna þess að Evrópusambandi vil fá okkur þess vegna erum við með sérstaklega góða stuð
9: Já, svo er það náttúrulega þannig snýða af hotnir felur náttúrulega alveg í sér eitthvað þú getur viljað gangi Evrópusambandi að
11: einhverjum skilurðum uppfylltum já, ég að tala það já,
2: algjörlega Þau eru að tala sig inn á að jái hafi tapað frekar en eigið innið Allavega,
9: já, við erum
2: að sammála það hérna
9: Já, já, nei,
11: já,
9: já,
2: svolítið Já, við tapaði
11: Jú, ég meina þau farast að þetta risastóra mál og náðu ekki gegn þetta, er það ekki það? Ég myndi ekki segja það að ná 49% í þessu máli væri sigur
9: Er ekki Inga Sæland sigur þeirri?
2: Hún sagði já
9: Til í þessa tilraun en hefur alltaf verið á móti Evrópusambandinu
11: Já,
2: hún sagði já
9: Já, hún hefur líka verið mjög skýr og hún vilji segja já til að segja nei
10: Einmitt
2: Já,
10: það eru þessi misvísandi skilaboð til kjósandi, ég held að hluti af þeim sem voru að kjósa, já, er fólk sem að vil alls ekki fara inn í Evrópusambandið en var bara svona alveg til í að kíkja hennan pakka sem að var talað um en ég sammála Kristjáni, þetta var þetta bara kostningum aðeld að Evrópusambandið
11: Þetta var ekki kostningin það í sjálfu sér, þetta var bara kostningin að halda áfram þeim viðræðum sem voru hafnar
10: til að ganga í
9: Evrópusambandið Já, það voru alveg lág fyrir að það er kosið aðeldasamning, svo er kosið stjórnarskrambreytingar og þetta var aldrei eitthvað síðasta skrefi þetta var ekki núna eða
10: það heldur ekki fyrir hvaða stjórnarskrárbreytingar þyrfti að gera fyrir hérna, þessar kosningar sem hefði líka verið eðlilegt Já,
11: ég, það er alveg hárrétt vegna þess að það liggur fyrir að við þurfum að breyta stjórnarskránni og það þarf ekki samþykkja tveimur aðskildum þingum og fram fara þingkosningar á milli en mér finnst forvitnilegt að vita að getur ef við samþykkjum stjórnarskrárbreytingu á einu þingi svo kosið við fangum allt annars konar þing getur það þá eitthvað meginn svona bara
9: en, já, sko, það er alltaf máli, við vonum svo langt frá því að gangin í Evrópusambandið, jafnvel þó að hafa komið já, þetta var gat aldrei verið
8: þetta var að segja þetta hafi verið spurningin, viltu nokkuð gangi í Evrópusambandið, að því að var verið að spurja mann það sem þetta var svolítið fjarlægt
10: en síðan er náttúrulega þessi sko, þetta debat það eins og Ólafur Ragnar kom til dæmis mikið inn á að hérna að Evrópusambandi, fyrir Evrópusambandi það bara ein kosning það ekki hérna, það ekki tvær kosningar eitthvað pakka eitthvað samning og svo
9: Já, en Evrópusambandi kemur það bara ekkert við hvernig við högum okkar málum, sko við getum alveg ákveða að hafa
8: Þá mætti Evrópusambandi líka að segja að þetta verð ekki kosning Evrópusambandi, við býðum bara til næstu
9: Já,
10: Nei, þú eru, já, þeir eru náttúrulega, þeir segir bara að þú ert að fara í samningsviðræður, þá ertu bara að fara í samningsviðræður til að ganga inn í
9: Evrópusambandið. Já, þegar ég býr í íbúð, þá er ég ekki búin að, þú veist, mitt tilbúð ekki þannig að...
8: Mér var líka Ólafur vera ansi, hérna, að fór mjög utarlega í alla sína málflutning. Mér varst þannig að bara Ólafur Ragnars og 83 eiginlega mætti.
2: Já, hann gekk á eigin innyggt svolítið þarna.
8: Ég fannst það sko.
11: Þegar var að saka stjórnmöldum að hérna allir ekki efna allir annar þjóðar að
2: það var til dæmis.
11: Það var hann
2: síðan. Það var kúkabræð.
8: Og talaði með starfsmenn í utarkisráðundinu að þau var ykkur veginn.
2: Árus
8: mér fannst eiginlega það að vera þetta, þetta er náttúrulega mikil saga sem var í gangi hérna að Solveig Anna og Halldór Benjamín að ég sé það á mínu Facebook að bara fólk er ekki ennþá komið yfir það að þau hafi staðið þarna saman
2: Nei.
8: Dorrit yfir nefna það og það eru margar svona sögur í þessu
2: en það var ekki svona sko, hverjar er afleiðingar þannig að byrjum til dæmis með Þorgeir Katrínu sem er búin að bera þetta mál á herðin sér sko, og fellur er þetta eitthvað pólitískt uppgjör innan hennar flokks eða ríkistjórnar hvað
9: hún stendur náttúrulega held ég bara mjög sterkt inn í sínum flokki en ég held að flokkurinn þurfi klárlega að fara í eitthvað svona endur skilgreiningu á þeirra erindi og ég held að geti það alveg þetta er sínt sig að þetta sé bara svona kann man segja frjálslyndur hægri flokkur á móti þá kannski að sjálfstæðsflokkurinn er orðinn svona dalti íhaldsamari heldur en hann var meðan þetta semst, heldur en áður en þetta þegar þetta rúmaði báðar þessar fylkingar sko þannig að það er alveg líf eftir Evrópusambands viðræðnar fyrir viðreist en það þarf held ég að fara í þá vinnu sko það þarf að fara í það uppgjör inn á flokksins en ég held að Þorgerður Katrín geti alveg lifa það af pólitískt sko
2: og flokkur snúið sér kannski efnaðsmálunum sem hann heldur á í ríkisjóðinni
10: ég vil leiðra þetta hérna viðreistn er ekki hægri flokkur allt sem þau hafa gert er sína að þau eru vinstri flokkur þannig að það er aðgerðir bæði í borginni og hjá ríkinu þannig að ég myndi ekki kalla það á hægri flokk í dag sko.
8: Er ekki samtálflokkur bara komin svo langt til hægri og hann finnst þeirra þýskir kristilegi demokrater vera vinstri flokkur
10: nei alls ekki, mér finnst, hæri sjálfstæðsflokkur bara alls ekki nóg langt til hæri
2: Nei, já okkur getur
11: fólk allt við reisna fólki sem allavega hefur nú verið áttunum enn og hægra fólk, sko, það kemur nú allt Kom frá
10: tala,
11: hægri Þorgerður, Hanna Katrín og Þorbjörnsfríður, þetta er allt hægri þetta er allt sem hægri
10: En verkin tala
11: Já, þetta er allt sem hægra fólk og hérna, þetta sé nú ekki
2: Þetta er afsprengið af
11: sjálfstæðsflokkur
8: Ég myndi halda að við reist sé bara það var jafnvel hægt að horfa á það meiri vaxtamöguleika með losna við Evrópumálið og þá er ég bara að tala hérna, með hérna, klofning sjálfstæðarflokksins að við getum náðin kannski fleiri frjálslundum bara með því að leggja ásla það ég held að þau að við ná góður kosningaúslundu síðast ekki út af Evrópumálum meðan hefði svona fyrirframhaldið að þeirra samfélgi ekki bakka frá Evrópumálum að þá hérna komi sigur yfir til viðreisnar en mér fannst það aldrei gerast og ég held að viðreisnar fengi sæmina kosningu með ótrúlegu tilbúið til þjóðarinnar sem að er hægri skattar og vinstri velferð sem er náttúrulega gengur enga veginn upp þú ætlar þá bara að líklega reka allt með halla eða þú ert bara að segja ósatt sko. Að þú ætlar að vera með meiri velferð en ekki afla tekna til þess það er bara þetta er næstu ég Trump segir þetta
2: en
8: já en ég held að þau að við náðs árangrinum með því og vera svona lígi glöð með þetta allt saman munið að kostningabarðu þeirra var svolítið svona kát það var alls ekki svona megin áhersla á Evrópumálin sem hefði alltaf gert kostningabarðu þeirra svona kvassari þannig að ég held að ég meina, það til svona flokkar í öllum löndum eins og virðist sem að þeir eru svona 14% flokkar í Þýskalandi í, í Bretlandi þú veist að góðum degi geta frjálslyndi þar alveg náðu 14%
11: já, átt gert
9: En 14% í pólitíkinu Íslandi í dag líka bara
11: tölvert. Það bara tölvert, já, það rétt. Það reynda mun meira að vara áður.
10: Mér þetta líka, 14% í síðustu kosningu, var það þannig? Já. Þau eru samt minna miðflokkurinn, eða ekki?
9: Nei. Ég bara ekki með þess að tölvur í kosningu. Ég hafði það undirbúin betur.
8: Þau voru aðeins starri í Reykjavík, miðflokkurinn.
10: Já. Það muna í lengur. Líka á þingi, eða ekki?
11: Ég held að
10: Nei, ég held ekki.
11: Er það ekki þannig? Það er það sem að breyta upp að ann öðru vinkli þá finnst mér líka svona þá var alltaf mér, sko, fyrsta lega varst mér áhugavert að sjá hvað margir Íslingar eru bara vel að sér Evrópusambandsmál sem að ég vissi ekki
8: Íslingar fáum það að vita
11: Já, ég veit
8: það Sér að nýkomin út úr þessu stjórnlaust vita fótbolta
11: Já, ég veit það Þetta myndi maður svolítið á það hérna eftir bankarhrun hvað voru margir sem að hérna mættu á ombera staði og tjáðu sem það hvernig þetta reyka banka þá þau hefur aldrei komið inn í honum að þess að fá afgjörslega gjaldkjara en það mér stand og þetta nú satt í grína því mér fannst emmi það voru mjög margir búin að setja sig mjög vel inn í
8: honum
11: og það kom hérna svo ég steli þessum frá henni Vilborgu ásöga hérna

0: áratugum mm-hmm. ekkert séð neina ástæðu til þess og núna kom upp moment mm-hmm. til að segja til þess að gera það og mér fannst það áhugavert vegna þess að við erum líka að upplifa þessa tíma að hérna, það allt hérna, breytingum háður núna mm-hmm. breytingum undirorpi og miklu meira heldur með þekkt áður á, mm-hmm. á, hérna, á löngu tíma mm-hmm. þannig að það líka áhugavert hvernig svona alþjóðlegi straumar að hreyfa við okkur mm-hmm. og nú gætu þetta hérna það gerst að Bandaríkjaforseti gerði einhverja glóríu og normenn myndu segja heyrðu nú þurfum við að færa okkur nær Evrópu og hvað ætla Íslendingar þá að gera
1: Elit.
0: Sem ég held að vera mjög áhugaverð spurningarinn að nú þarf að skilgreina það hvað verður það því að það voru bara tvö ríki eftir í
2: ES
0: það
2: og... en það var nú einn af þeim áraðaspunktum sem voru nú hjá
0: Þetta nú ekki áróðarpunktur, þetta var ekki áróðarpunktur,
2: þetta var vangavelta. Já, þetta var einn af þeim vangaveltum sem voru í hérna já umræðinni mitt þetta.
0: Já, já, enda þetta bara eðlileg spurning.
2: Já, já, en ég meina, já.
0: Það eðlileg spurning
2: svona...
0: og normin sjálfur mjög mikið.
2: Fablering.
0: Þetta að velta þessi fyrir sér hvað hefði gerst.
1: Ég kíkti aðeins á hérna evrósku miðlana. Þau fjölluðum þetta allt saman, þetta væri, Íslendingar hefði ákveðið að fara í þessa kosningu út af breyttri stöðu í heimsmálum og þarlegandi mun verða túlka þetta nei sem svona eila stuðningur, ég segi ekki stuðningur, það svona góð kosning fyrir Trump, eða eina kosningi sem hann hefur unnið þetta, hann tapar öllu. Já, ja. Ég held þetta að vera túlkað þannig því að ég sá engan vera að fjallum þetta mál nema út frá þessu sjónarhorni. Mm. Þetta væri bara afleiðing af Grænlandi og svona hérna ófrið í Evrópu og Íslendingar yrðu að ákveða að hverju þau eru alltaf að halla og það eru augljóslega ekki hægt að halla sér að bandaríkjamönnum og þessum alltaf er að athuga hvort að Evrópa vilji taka móti þeim og niðurstaðan svo nei, við ætlum ekki að halla okkur að Evrópu og þannig verða að þú veist þjóðverjarnir og frakkarnir hérna, í öllum spjallháttunum þar að túlka þessa niðurstöð sem mér fannst þetta að vera lítið mál í umræðunni hérna
0: Já, ég held sko Þorgeir reyndi að setja þetta á dagskrá, fannst mér fyrstur hún byrja að tala um þetta, fyrstur hún tilkynnti um dagsningun og svona, þá vildi hún tala um stóru myndina, en svo eitthvað með gufaði svo umræði þetta aldrei upp.
3: En haldi þetta sé þannig að þeir sem voru að segja nei hafi haft þetta huga sem
1: nei,
3: að...
1: ég held ekki. Þessum er ég að segja
4: að... Ég held að það sé nú bara hvað eru 180.000 sem að sögðu nei, sko, ég held að séu bara mjög ólíkar fórsöndur skoðanir. Eru vilja ekki halla sér að Evrópu, aðri vilja hafa bara óbreytt ástand og svo eru örugglega miklu fleiri skoðanir. Mm. En kannski verður þetta einmitt til þess að okkur verður búið til viðræðanum að ganga hreinlega bara í Bandaríkin eða eitthvað, ef að Trump upplifir eitthvað sigur.
1: Það ekki hann viðræður, kannski, hann bara lýsið yfir.
4: Já, já, kannski næsta þjóðaratkvæðagreiðsla sem fá.
3: Skýtur í nafn hjá okkur líka, kannski, við veitum hvað allt annað en Ísland er til einhverja daga.
2: En það verður gaman að sjá núna eftirleikin bara, þú veist, ég held að hérna, því þú varst nú að tala svona pólitískt líf, ég held að það sé það nú engin sko, svona fyrirmynd fyrir því að það sé einhverjar afsagnir eða eitthvað slíkt eftir þjóðaratkvæðagreiðslu en það auðvitað skiptir máli þú veist, þegar að og það gerist líka í tíð síðustu vinstristjórnar að hérna þetta svona spurning hvaða skref þú stígur næst og eins og til dæmis eftir ISF hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna þá kannski voru skrefin sem sú vinstristjórn tók voru ekki kannski hérna þeim mikið gæfuspor en það svona spurning hvernig þær ætla að spila þennan eftirleik og það getur vel bara spilast það getur vel verið að það spilast bara vel útöðum sko, en það fer bara svona eftir hvaða stefni það er að taka
1: Mér finnst að ríkisvöndin er að taka marka á þessu við erum í lýðræðissamfélagi mm-hmm. og við ákveðum að kasta þessari spurningu og sá hópu sem að vinnur, þótt að vera bara eitt atkvæði mm-hmm. það gildir mm-hmm. og þá þetta eiginlega þannig að þetta eins og í brúkupunum að sá sem að ekki kemur með atvæðsendur hérna áður en við gefum brúkupin saman mm-hmm. minn þegja það eilífu ég segi ekki að eilífu en það var að vera svona nokkur á það var, er þetta ákvörðun og ef maður hugsar þessa ákvörðun sem að þjóðin tekur með þessari aðferð mm. þá hún gengur hún á hérna utanríkisstefnu Þorgerðar Katrínar þannig mér finnst að hún eigi að segja af sér því að hérna, allt sem hún að gera á fundum í Evrópusambandinni hefur eiginlega verið að samflétta okkur inn í einhverja pakka Evrópusambandsins út af Úkraínu og hinn og þessu og mér finnst að hérna, þetta sé dómur yfir þeirri utanríkisstefnu og við verum að endurskoða hana og ég minnst að eðlilegt að hún segi að ég endaði fyrirli minna á að

0: kastuðsum til þjóðarinnar og þjóðinu hérna.
1: En þetta ekki að skipta um stól.
2: Ég maður að það fordæmi fyrir því að hérna, þú færði á því eitthvað smá slettist á því og þá hætturu, segir að þeir sem ráðherra í einu ráðuneyti og sest í annað.
1: Það bara Bjarni til dæmis.
2: Daði geti haft stóra skipti.
0: Og koma til þingsins og segja nú þurfum við að endur með þetta hérna utanríkisstefnan okkar sem að sömuleitt ekkert ólíkt því sem að var í hérna.
3: En ertu ekki Gunnar Smári að ganga sér langt í þessu og við erum við erum ekki að hafna því að styðja við Úkraínu þó við viljum ekki gangi í Evrópu.
0: Utanríkisstefna okkar við Evrópusambandið.
3: Já, já.
0: Sjóðin segir nei við því.
3: Já, hún segir nei við nánara samstarfi en svona formgjörðu samstarfi.
0: Þá bara finnum við fyrir að leiðir þess að bakka. Kannski eigum við að tala við grænleiting og færing og kanadamenn.
3: Ég held hún sé ekki að segja nei við því samstarfi sem felst til dæmis innan evróska efnahagssvæðisins. Ég held að sé ekki vera að segja nei. Fyrsta verki hlýtur að vera að ég kann ekki þingsköp hvort maður leggur fram nýja tillögu sem að nullar þá fyrri eða dregur hann tilbaka eða, þú veist, það getur ekki leigi fyrir þinginu áfram opin til að um aðeldra umsóknar Evrópusambandinu þegar þjóðin búin að segja nei, ég held að það hljóta
2: að fara með það inn í utanríkismálanefnd
3: ég held að það hljóta að vera
1: í þeirri tillögu í kostingum í þeirri tillögu þingsályktun tillögu þá kemur örugglega fram þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst Þannig að hún sé bara falla á tíma
3: Nei, það tala upprænlegu tillöguna sko. Það liggur fyrir opin tillaga frá 2009 sko.
2: Já, sem var aldrei,
3: sem var aldrei þess vegna er þetta í gangi af því hún alltaf lifandi sko. Hún lifir meðan að henn ekki breytt meðan henn ekki breytt Já, meðan henn ekki breytt þá er þingið með svo
1: Hann ætlaði að drepa henni en tókst það bara
3: ekki.
0: Mér finnst að menni að taka þetta alvarlega. Við erum ekki að hlusta á blaðamannafundin, en hann, ég get alveg sagt ykkur, hann verður þannig að þetta breytir engu um ríkisstjórnina. Við höfðum kjark til þess að leggja þetta fram fyrir þjóðina, þjóðin hefur svarað, ríkisstjórnin er sterk og við stöndum saman hérna stelpurnar, sem munum við að segja. En ég held að það eftir að settla inn að það þannig í pólitík að þú ferð og sækir tap þá kostar það pólitík snýst að safna sigrum
1: hvernig stendur að því við töpum 14-2 fyrir dönu sko, en við heldum áfram sko.
4: Akkurat, þetta ekki spurning
0: Nei, ég tók okkur langa tíma að vinna Dani eftir það, erum við að vinna Dani
1: einhver aðra bara
3: Nei, aldrei njá, en það, hérna, ég var sér í fyrkjöð
4: Nei, ég ætlaði bara að segja að þetta einmitt ekki spurning hvort þú dettur, heldur hvernig þú stendur upp gamli frasinn, sko, og það svona skiptir máli að hvaða skref þar taka
1: næst. Hvaða áverkar verða af þessu höggi, sko, fyrir, sko
3: En er ekki áhugavert í þessu samingi að velta fyrir sér, sko, hérna synjun Ólafs Ragnars á fjölmiðlulegunum sínum tíma, þá voru allir fræðimenn sammála það að ef að þetta gerðist að forsetinn stöðvaði lagasetningu þá yrði ríkisstjórn að segja af sér það var bara það sem allir ég var að vinna þá í sjónvarpinu maður hringdi í hvern mann og fætur öðrum þá voru allir helstu stjórnspekingar landsins á þeirri skoðun en hvað gerði Davíð og Kó? Þeir bara drógu mál tilbaka og heldur svo bara áfram þannig að ég að frá þeirri reynslu myndi ég segja að ég sammála þér og það kunnar smára það mun ekkert gerast nei, það verður engin pólitísku jarðskjálfti ég held ekki sko.
2: Nei, það var náttúrulega líka svo sem lagt þannig upp strax frá byrjun og römmuðu þetta þannig inn þannig að það þarf ekki að koma neinum á óvart
3: Nei, ég sammála því
2: fyrir ákvörunin er síðan að halda áfram eins og upp að lagt sko. En ég held að þetta muni sko, vara út þetta kjörtímabil svo komu nýja kosningar og þá mætir viðreistin eða einhver Evrópusinnaði flokkur og setur þetta mál aftur á dagskrá. Þess vegna eins og ég sagði hérna upphæði, sko, kemur svo óvart að þeir sem að vilja að þetta mál út á borðinu næstu ára tugina, það hefði ekki bara samt þetta að sækja samning og hafna honum afgerandi.
1: Það hefði verið skýrari í niðurstaða.
2: Já, þá hefði þetta líka ekki sko, verið bara verið að íta þessu eitt kjörtímabil í einu. Sko.
4: En var ekki tal líka að kostnaðurinn við þessar aðildarviðræður, eru þið þá hleypur á okkur miljörðum? Ég menn af hverju að vera að fara þá vegferðu, hvort þið að fara að hafna því?
1: þannig að hérna peningum, þá er fullt af allan hálfu milljarður ekki meira settur í kosningabaráttuna
2: það nótilega peningum
4: Já, það var kannski áhugavert að sjá þú veist talandi pólitísk ábyrgð að ef að hérna að sko Þorgeir eru sem ég tel líklegt að hún muni bara reyna að halda áfram og svona vinna með þessa stöðu einhvern veginn, hún nú slingur stjórnmálamaður en það verður áhugavert að sjá hvort að kom ykkur skuldadagar í næstu kosningum
2: já, hjá Viðreist algjörlega
1: Það verður það.
0: En að því ég tala að tala niður innan blaðamannafund, þá hérna, ég held að við séum á ótrúlega leiðilegum degi, þar sem að verður biðruð af hérna, mönnum sem alltaf eigna sig sigurinn. Og það hérna, þegar maður að hlusta á stjórnmálafólka, þá það hérna, yfirleitt alltaf best í tapi. Ég bara hvet fólk til þess að fylgjast með þessu, hvernig hérna, taparannir tala, að þeir munu mæta sem svona mjög mannlegir og með auðvöld með að tengja þeim. Svo hínum megin það að þeirra stjórnmálamenn að tala í sigri, þá eru þeir eiginlega sko leiðilegri heldur en sko þjálfararnir í fótboltaleik sko. Þannig ég heldur þess að silfrið í kvöld verði óbærilegt. Það það sem að menn belgja sig út og regna sig hennar sigur og upplifa það að þeir hafi verið að vinna persónulega.
1: Já, ég vissum að það gerist allan að suma persónu sem verða þarna
4: en talandi um sjónvarpi það var nú svolítið fyndið kostningarsjónvarpa rúf við varum nú að tala um það á það
0: það er stóri tapari neila
4: svona áhugavert að sjá að spyrlanir voru enga veginn að gera sér grein fyrir stöðunni og tölugurinn var hann er alltaf að reyna að koma einhverju framfæri og svo loksins þegar að lá fyrir hérna, já býtu neyð að ná yfirhöndinni heyrðu þessi dagskrá henn er hér með lokið
0: ég hérna gafst upp sko vannarlega ég með eitthvað
4: vannarlega bíin
1: það er ekki til þess að Kristján svona takið mikið þátt í umræðinu kakrinn á rúfum
3: ég alveg óhrættur við það sko
2: Ertu byrjaður?
3: Nei, ég bara mætaður á þrjóð dag
0: Þetta var mjög alvarlegt
3: frjálsitaða tímavílinu minni
0: Þetta var eiginlega mjög alvarlegt af því að Ríkisútur var að senda út þessa dagskrá og þeir voru með mann inn í settinu sem að skildi þetta en hinn bara skildi þetta ekki og allir spyrlarnir á báðum stöðunum skildi þetta ekki þannig það var verið haldið að þjóðinni rangri mynd á stöðunni ég hérna yfirleitt minnst mér gaman á kostningum og ég bý með mitt til mitt eigið exiskjál og en ákvað að gera það ekki núna þetta bara já og nei og ég held að hérna sjónvarpið myndir ráða við þetta eða mokkin eða eitthvað En svo fór ég bara, hérna sá ég, hvaða rugl þetta? Og fór og tók bara, hérna, kjörskrána og reiknaði hana upp meða við, hérna, atkvæðaskiptingun í hverju kjördæmi og sá að þegar að rúvararnir voru að halda því fram að veri 51-5 fyrir jáinu, þá var umvöldlega 51-3 fyrir neginu. Og svo þegar það komu, hérna, fyrstu, hérna utan kjörfundu atkvæðin og þá sáum við það að öfugt við það sem margir heldu að neyið hefði verið með uppsveiflu í lokin þá var það eiginlega öfugt að jáið fekk betri útkomu á kjördag heldur en í utan kjörfundar og þá var þetta alveg ljóst þetta var búið og þá var klukkan ekki nema bara kannski tvö en rúf var ekkert að fatta hérna niðurstöðuna bara fyrir
3: það var ekki fjóður að fram sem ráðgjafi
0: Nei, þeir voru með mannina ég skil ekki að þú ferð að sérfræðing og þú kýst að hlust ekki á sérfræðing
3: já,
0: þú tekur eigið brjóstvit fram yfir sérfræðingin og þetta var sérstaklega neyðarlegt fyrir alla sem að voru að taka viðtölin og ég greið fólki sem var að dansa og fagna nýr í Hafnarhúsi í bóði rúf
3: Þetta var einhver kosningu fyrir einhverjum árum þegar var einhver skiptiður einhver kosningafund á Suðurnes sem það sem hefði bara verið talið úr einhverjum einum kassa og held að verið viðreisn eitthvað sem fengið eitthvað 40% á rættur
2: Þetta var gaman að heyra Suðurnes Gaman fyrir þau að heyra
0: Sérfræðingurinn í settinu, hann sagði þetta við fyrir mér þegar Suðurland kom Hann sagði munurinn hérna meiri Þannig að já, við þarf eiginlega meir úr Suðurlandi eða alltaf geta landað þessu.
1: En mér fannst vanta með hann að aðeins að styrka hérna hljóðið í hljóðnumannum í honum. Þau voru, hinn voru mikið, að ég heyri ekkit sérstaklega vel, sko, hinn voru mikið sterkari og þá, þegar hann talaði, þá var eins og væri svona hjáróma.
0: Þau áttu náttúrulega
1: að byrsta. Ég ætla að setja út á þetta. Ég skal vera hérna í útsendingastjórninni með
0: hans. Þau áttu að byrsta súlutan hans. Það getur verið með þess að þetta er búið að telja, en þetta er spáin.
3: Já, já, já, akkurat.
0: Og þetta alveg ótrúlegt að Ríkisútvarpið, með stæðstu fréttastofu landsins, með fréttastjóran þarna á iPadinu, skuli ekki hafa staðið sér betur.
3: Já, já. Nei, það var það sem var náttúrulega líkil stærðin sem ég skildi þetta, var náttúrulega Reykjavík Norður. Þar þurfti munurinn að vera svo mikill já, já. Þangað fannst mér fókusinn alltaf að vera vegna þess að svo þegar tölurnar byrtust þar og þá fór þetta þá svona loksins komst hann að með þetta þetta væri ekki nóg þarna var í svæði sem já þurfti að vinna miklu mér mun til þess að þetta gerist og þá svona fannst mér nú það kviknaði nú aðeins á,
0: á berinu það ekki Mér fannst að ég hérna var alveg detti að vera svona tuðandi kall í sjórfinu þegar kom hann að nú hafa munur að Reykjavík suður og Reykjavík norður og ég segi, byrju, hafið þið ekki hirt Grafarvoginn?
1: En ég get vott að Gunnar Smári rótt á undan sko, kostningasjórfinu þegar sjósa og senda skilabóð
3: Hann ekki bara undan þeim veldur en hann búin að skrifa 200 orða pistil
1: En sín, orðið á sín
2: Sko, ég svaf þetta alltaf mér, ég var á morgunvaktinni og svo hafði ég alveg tíma til að gefa bara að vekja börnin og gefa morgumat og horfa barnatíman áður en að síðustu tölu komu sko. En þannig að ég misti að þessu kostningasjónvarpi bæði
1: já, já, já.
2: En mér heyrist ég þurfa hverja
1: á þessu að spila
4: hann Mér fannst sín sko með þau voru með allavega hérna, komið gott stelpunar og það var svona skemmti þú veist, voru svona skemmtilegar umræður
1: Það voru léttari,
4: léttari
0: Við talaðum drukki fólk þér í bæ sem er svona
1: Þetta er eins og ég rétt honum alltaf svona kallar að súpa það finnst mér alltaf asnalustu vitum og hverju ári, svo færið það að syngja alltaf fullir kallar en þarna voru fullir úrbenni bara
0: En nú segir þjóðu nei, það eru leikreglunar og hvað árið hefur þetta á hérna utaríkisstefnuna?
1: Það kemur ljós að það ætla að ganga á fund utaríkismála nefndar á morgun held
0: ég. Það ég meina við hljótum bara við borgararnir í samtali sínu hljóta geta haft áhrif á við erum búin í lýðræðislegu samfélagi, við erum geta bíða eftir í hvað þorgjörður okkur.
2: En nei, ég ramma þetta náttúrulega inn þannig að það þyrst ekki að breyta neinn. Við værum hérna, stæðum sterkinn en EES, það væri alltaf á hérna, fínum stað, mér sem sólu annar mætti hérna, í umræða þátt og talaði hún hefði fulla trú að ríkisstjórnin
3: gerði bara náð. Það bara fínt.
2: Já, þetta væri bara allt svona frekar gott og hérna Halldór Benjamín sem fulltrúi annars hóps sem að Sólveig Anna talaði ekki fyrir. Hann var svona svipuðum nótum og svo vorum við hérna með forstjóra CCP sem að heiti nú eitthvað annað en CCP í dag að tala að ríkisstjórnin þyrfti bara að fá frið til að vinna öll sín góðu verk sko. Þannig ég ekkert viss að hérna, það verði eitthvað sameiginleg túlkun þjóðarinnar að hér þurfa að breyta endilega einhverju sem að hefur verið. Heldur meira bara að halda okkur nákvæmlega það sem að við erum.
0: Svo þetta alltaf að setja stærri vakt á EES-samningin, þetta að meta það hvort að hann sé til lengri tíma, hann var alltaf til bráðabirða. Svo þetta að fylgjast með stöðun í Noregi, svo þetta eitthvað neina velta fyrir þér hvað Kanada gera gagnvart Evrópu í þetta, við þurfum að vera miklu
3: Já, þurfum að vera vakandir. Fót okkur miklu betur.
2: Það kannski að stofna nýjan Facebook-hóp og athuga hvort við viljum gangi í Noreg. Það var kannski
1: Sá brandar eru enda
3: Nei, ég held að það sjálfur rétt að við þurfum að kortleggja eða reyna að kortleggja þessa framtíð sem þetta nefnir Gunnar Smári hérna miklu betur og skoða hérna okkar stöð því að þetta alveg rétt að Þorgerður hefur þetta verið að gera einn svona samkomulag við Evrópusambandið hérna nánara samstarf á ýmsum sviðum og hérna, ég myndi nú ekki kannski segja að það væri svona afgerandi í pólitísku skilningi en samt, það einhver nálgun og það líkslega rétt að við, ég held að almenningur Íslandi eða segja meiri hluti, vill ekki nánara samstarfi og sem andur mjög aðstæður svona líka eitthvað fannst þér, mjög aðstæður svona kom mér á óvart í þessu, hvað margt fólk á Íslandi hatar Evrópu Vist, ég ætla bara að orða það þannig bara hatar Evrópu
1: fyrst
3: bara Evrópu ömuleg
4: sumir mistum ekki var ég við það
3: ekki?
4: Nei mér varst það ekki verið þú viljur ekki gangi í Evrópu sambandi þá
2: nei, sumir höfðu mjög stór orð uppi Evrópu
4: já, kannski en ég meina það alltaf í svona umræðu
3: hlýtustu
2: einstaklingar
3: og svona mér komst á óvart hvað þetta var svona harkalegt sko
1: En sem voru þar máðan, sko, ef
3: að
1: hún
3: En ég ætla ekki, sorry, ég ætla ekki að erleikja umræðinum
1: En trúveru leiki Þorgerður Katrínar, svona sem utanríkisráðherra hafi laskast þetta, hvort að hún og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir eiga skipta til dæmis ráðherrastól.
3: Ég held að vera, ég, þú veist, það sem ríkisstjórnin er að gera núna er auðvitað bara hérna brett upp ermarnar í efnahagsmálum. Ég held að það sé bara eina svarið, þú veist, það bara koma með einhverja trúverðuga tillögur eða aðgerðir í því. Það er stóra málið af því að nú er þetta þannig að við eins og var svolítið stilt upp þannig að við, við færum í Evrópusambandi þá, þá hérna getum við tekið beður og það myndi hjálpa okkur í baráttu við verðbólgu og vexti og þá sem minna einin en það þarf ekki við getum bara gert það sjálf og nú skulum við bara gera það
4: sjálf sem er náttúrulega svolítið blekking sko að því leitinu til að við hefum alltaf þurft að taka til það smálunum þú veist þess að geta tekið upp beður og enga veginn á þeim stað að,
3: nei, en nú er bara tími komin til þess að gera þá
4: eitthvað að stjórnvöld ættu að vera að beita sér meira að efnaðarsmálum hér já, heima fyrir já, áður við færum út í einhverju svo svona vegferð. Já,
1: það kannski ég reyði það ástættum.
0: Það var kostningaþóttaka. Það var hérna til dæmis í norðaustur kjördæmi þá var það 3,5% stöðu meira enn í þingkostningun. Það var allstaðara yfir þingkostningun meira út á landi heldur en
3: Ég heyrði um stöðu morgun það var mesta þáttaka síðan 2009
0: Já, ég, þessu bara þjóðin var mjög ánægð með þessa kostningu
2: Það var það líka það var svo skýrt að þú varst að velja og hafna einhverju ákveðnu þú veist, þegar við erum með þingkostningar eða sveitarstjórnarkostningar og það eru átta framboð og þau túlka niðurstöðuna átta mismunandi vegu og eitthvað hér eru við bara með mjög greinilegt svar jafnvel þó að munurinn hafi ekki verið neitt rosalega mikill, það ekki hérna 70% sammála eða eitthvað, en bara líðræðið, við vitum hvernig það fungerar, við vitum að einfaldur meira hluti ræður og þú gast barist fyrir því, sko, þannig að þú hafðir svona virkilega ríka ástæðu til að koma og taka þátt, af því að þú vissir að atkvæðið þitt hefði eitthvað tiltekna meiningu, en þú kýst í þingkostningum, þú veist ekkit hverju alltaf vinna saman, þú veist ekkit hvaða kostningalóðunum verða ofan á í meirihluta viðraðum þú veist ekkert hvernig þú veist ekki eins og hvort að verði sko meirihluti atkvæða baku meirihluta sem verði myndaður saman hvort að það sé sveitafélagi eða þingi
0: En þetta samfærið mig ekki að það sé góð leið til þess að taka ákvörðun Mér fannst hérna kostningabaráttan engin eftir að við erum bara komin inn á svona populíska tíma það eru fólk hérna er ekkert að tengjast upplifir það ekki að þurfa að vera með svona geirnelt það sem að segja það eru mjög svona stórfullriðgalegt það var það gríðalegur hávaði í ystu mörkunum og mikil svona afmennskun anstæðingana að fólk væri landráðamenn eða afdala fólk og mjög fyrirferða mikil það var náttúrulega umræða sem var bara fín það sem að kom fram en hún var bara sára lítið og ég veit ekki hvað áhrif hún hafði það var gríðalega mikið afl í auglýsingum sem að er ekki góð tíðindi ef að kostningabaráttan eða debattið í samfélaginu flýst yfir auglýsingatíma það bara mjög hérna vond þannig að sömuleiti fannst mér sko sem sagt, formið á þessu er ekki svona til eftirbreytni ég myndi ekki segja að reynslan svo góð að nú setjum við bara meira inn í beint lýðræði ég
4: eða sko, þar sem mér kannski fannst áhugaverðast við þessa baráttu, ég get tekið undir rosa margt sem þú ert að segja, þetta er hérna, en það var að sjá sko, sérstaklega nei megin þessa marga ólíku bæði flokka og hérna aðila hagsmunaðila bara snúa bökum saman þetta mál sem þeir voru sammála og það er ákveðin fegurð í því finnst mér en hérna en þetta náttúrulega líka spurning þú veist ef að þú leggur af stað í svona vegferð það sem er svona opin og það svo mikið rými til þess að túlka hlutina eftir þínum hérna og bara á þinn hátt að þá auðvitað verður slagurinn eitthvað einn að ráða sko hvernig hver línan og það þú veist það sem stjórnvöld hefði átt að passa upp á að undirbúa þetta betur og þannig að það lægi betur fyrir og væri þá ekki hérna svona mikið rými til túlkunar
0: leggja svona eitthvað grunn
4: fá eitthvað
0: til að búa til skýrslum þetta og skýrslum hitt og láta það mjalla inn í samfélagi hitt og allt ár
2: en svona það vantar okkur líka bara að ramma utan þetta, við erum með skýran ramma sem það er síðan hægt að takast á hvort að eigi að vera eitthvað neginn öðrisi eða hinsegin varandi bara til dæmis hvernig fjármögnum stjórnmálflokka að það sé eitthvað gagnsæi það hverjir standa bakvið málflutningin þennan ramma vantar alveg og kannski ekkit skrítið af því að við höfum ekki mikla reynslu af því að fara með mál í svona þjóðaratkvæðagreyslu við erum að síðasta þjóðaratkvæðagreysla var hún ekki nýju stjórnarskrána og svo nýðist að skipti bara engu máli í hennu pólitíska samingi sko.
4: Spurningana mjög opnar líka
2: en þannig að ég held að við hljótum í sko, kjölfarið þessu þegar allir eru búin að fagna sigri eða vera mjög auðmyggjur gagnvart því að hafa tapað að einmitt koma saman á þinginu sko, og móta ramma sem við getum verið sammála þannig að við byrjum ekki á því næst þegar á að setja eitthvað í þjóðaratkvæða greiðslu sem að ég held að sé ekkit eitthvað stuttið, það eitthvað næstu missurum en það kemur að því eitthvað tíma verðum við með þjóðaratkvæða greiðslu með eitthvað og þá sé ramminn klár og við höfum tækifæri þegar við erum ekki með eitthvað mál sem að við ætlum að setja í atkvæða greiðslu til þess að koma okkur saman hvernig við ætlum að spila þetta
0: Það einmitt
4: rétt að hérna sko og maður sér það núna og ég sá það bara strax í morgun að það hérna það var einhver svona lína greinilega það að einhver öfl hefði verið að verki og einhver erlendir aðilar og eitthvað bla bla bla þú veist og allt samsæri einhver samsæriskenning á bak við þessa niðurstöðu en við erum nú að tala eins og þú bentir á réttilega og bara allan þennan fjölda og ólíkum hópum og það að segja sko að þessir hópar séu allir einhver handbendi einhverra hérna erlendra ríkja og auðkýringa þú veist það bara það bara nær ekki sko það nær ekki það meikar ekki sens og ég held eins og bæði í, og það alveg rétt sem hún segir sko þú veist að það má alveg taka þessa reynslu og læra af henni bæði varandi undirbúninginni sem við erum búin að fara yfir og síðan líka það hvorugur aðilinn gefur upp sem sagt hérna hverjir eru standa bak við baráttuna og hérna og tala auðkýfingu og bla bla bla og báða bóa og eitthvað þannig að þú veist það er spurning hvað er það í lagi þú veist að, eða er, þú veist, viljum við hérna hafa eitthvað gagnsæra ferli í kringum það. Þetta er bara umræða sem má alveg eða sér stað.
0: Langflesti vilja ekki að þeir sem eru auðugir geta notað auðsýn til þess að hafa meiri áhrif á lýðræði heldur en bara venjulegu maður.
4: Einmitt.
0: Ég held að það sé bara svona íslenskt.
4: En auðlýsingar voru að beggja bóa alveg mjög miklar, sko, þannig að það voru gríðarlegi fjármunir bara í
3: ég held að það væri mjög snilt að hérna, hafa þetta opnara það væri hérna, vissum hver fjármagn eða hvað, það væri eitthvað támark á framlegin eins og er nú bara í almennum kostningum ekki satt og hérna ég held að það væri mjög betra fyrirkomulega þannig
0: það bara sé skild að segja manni hver borgar
4: svo kom eitthvað styrkur frá Evrópusambandinu og það sem að hérna, Þorgerður hérna, sko, utanríkisráðherra deilir bara út og hún ákveður bara heimsýn eigi að fá hérna
1: 10 miljóna
4: og þú veist og það skilur og það sé það bara aðilinn sem eigi að standa að baráttunni og sem að var síðan ekki raunin eða bara einn af aðilunum
2: já var það ekki samt
1: áhrun
4: það er sama sko hún hefði átt að auglýsa þú veist, þú færið svona pening að það ákveður á þeirra mikið bara þú veist,
2: klárlega partur af þessum ramma sem við þurfum að koma okkur saman sko.
4: Að þú auglýsir auðvitað eftir, þú veist, hverju vilja sækjum styrk til þess að
0: það var fólk báðu megin sem matað sem svo að þau myndu tapa kostningunum nei fólkið ef heimsýn þetta reka kostningabaratuna sama með Evrópureyfinguna þannig að það verður til svona breiðari hópar þannig að þeir sem að fólk treysti ekki þessum hópum þetta yrði bara of leiðilegt
4: komið stóri fjármunir allavega frá Evrópu í þessa baráttu, það má líka þú veist,
3: já, sem reynir sem til í báður áttir
4: já, jú, ég er að segja það að það er náttúrulega hluti af fjármagninu sem að notað í
0: en eitt sem að mér finnst þessi niðurstaða sína því að ég myndi halda hvað var það 47,5 sem að sagði já við samningnum að það væri kannski undir 40 sem myndi segja já við aðild og ég hef haldið í frammi og því ég þekki marga svona Evrópusina ég hef alltaf sagt við að þið munu aldrei vinna þetta mál af því að íslensk stjórnmál umræðu fer fram á heimavelli þjóðinsíkjunar og þegar þið hlaupið inn í búningnum hann að bláu með stjórnundar og svona þá eigið ekki séns og mér finnst þessi niðurstaður að sína það að við erum bara kannski að þið verum svona fá og kannski já, því að það er svo mikið atrið að vera Íslendingur sko. Ég held að það sé miklu meira atrið að vera Íslendingur heldur að vera frakki eða þjóðveri við berum þetta alltaf, við heyrum þetta þegar við hittum Íslendingar sem að búa erlendis að þeir fara að lækna Ísland bara leiðum að hitti þá þannig að við erum eiginlega öll með þessa hugmyndum að því að það er hérna, við erum sko, sveitungi, ættingi og eitthvað fleira það bara hittist allt í að vera Íslendingur hjá okkur að, þá held ég að ef einhver vill hérna koma Ísland í Evrópusambandið þá þarf hann að hugsa sko einhver aðferð til þess sem stórkostlega öðruvísi en hefur beitt hingað til. Þannig að ég held að þetta mál muni alltaf tapast í íslenskri stjórnmálaumræðu og þú varst að tala að fólk hafi sameinast og þetta var fólk að sameinast hvað undir fánanum og, og við getum þetta sjálf og einhverju svona dægurlega texta upp úr hérna íslensku íslensugunni.
1: Meiri sem menn sem voru búin fyrir tveimur árum að gefast upp á íslensku krónunni, lýstu þið bara Evrópumila er búin að gefast upp á íslensku krónunni en núna
0: Já, eins og Vilji Byrgis.
1: Já, Vilji Byrgis, ég að við hann.
0: Já, ég held að já. Við, og þess vegna finnst mér kannski eftir á, eftir við að svolítið að reyna að ná utanum það, hvað það sem að réð afstöðu fólks? Ég talaði svolítið mikið þetta hérna við rauðaborðið. Að maður var að hlusta fólk sem að ætlaði að ganga í Evrópusambandið, eða ætlaði ekki að gera það. Og þau komu með nákvæmna sömu rökin fram að loka setningunni sem var þessu eigum við að fara í Evrópusambandið eða þessu eigum við alls ekki að fara í Evrópusambandið. Greiningin á heimsmálunum, greiningin á hérna, verkefnunum sem við býð okkur hérna, heima og fleira, var alltaf nákvæmlega eins. En svo kom bara alltaf, hérna, ég þessum
3: að... Stöðan rólig.
0: Já, og hvað það sem að veldur því að sömur hérna, segja nei og aðrir segja já, minnst þetta áhugavert.
1: Já, En það verður hérna sennilega allavega langt ég vil áratugur í að við reyna þetta aftur með þjóðatkvæðakræslu að þó veit maður aldrei
0: Ég held að það sé stýttra
2: Ég held að það sé stýttra ef við höldum
3: Já, ég held að líka ég sammála því að einhver breyting, stór breyting í heimsmálum gæti ítt einhverju svona umræðast
1: aðastur
3: og sérstaklega náttúrulega svo ég nefndi að hann ef að normenn
1: Já, sem er sko
3: breyti einhverju, það ekki að gerast á morgun ég veit það, en ef eitthvað gerði sem í þá veruna, þá myndi það knýja okkur til
1: umhugsunar Samt að hvað til lýsins í Noregi vilja gangi
3: Já,
1: ekki almennigur
3: Nei, og síðan náttúrulega
2: Það fer vaksandi
3: Síðan verður náttúrulega líka huga því að Evrópusambandið er náttúrulega einhverju svona stækkunarfasa Það eru, held ég, ekki tíu ríki eða eitthvað svolítið sem býð eftir svari eða vilja komast inn og hérna þá er
4: þetta náttúrulega
3: Já, það í ferli, þá er þetta orðin 37 ríki kannski á næstu 10-15 árum versus þessi þrjú sem eru og þá náttúrulega stofnana misvæði orðið mjög mikið af því að í augnablikin er þetta bara tvær stoðir alveg óháð því þó að öðrum megin séu bara 6,4 miljónur og hinum megin séu sko 400 og eitthvað miljónir og þetta getur heldig líka eða svona þegar fjölgaríkjum alveg gæti alveg haft einhver
0: Svona þetta Evrópusambandið í svona sama fasa og NATO var með því að stækka svona mikið til austurs og það breytist eiginlega sko karakterinn og svo kom að því að það voru orðið svo mörg ríki í NATO og bandaríkjasöður við öllum ekki að borga fyrir þetta og ég ef að Úkraina fyrir hann inn og Moldova og Georgía þá ég hrættur að sko þjóðverðinni segja allt í nautið daginn, heyrðu, við nennum þess ekki lengur sko. Já, við öllum ekki að fara að halda hérna upp í hálfum heiminum
3: Þetta nefnilega líka getur gerst.
1: Já.
3: Af því að það líka það sem eftir því sem ég hlusta ekki nóg vel á hana kosan að var að tala að þetta breyta stækkunarferlinu en það náttúrulega líka alltaf verið að tala að fækka mögulegum þjóða til þess að vera einhvern megin fyrir utan af því að það því fleiri sem það verða því erfiðar að finna alla sérleiðina sem þarf að finna þess og þá þurfa menn bara að fara inn í sama mótið og þetta getur náttúrulega líka verið erfið vegferð
0: getur og merkir við að taka Úkraininn sem er bara ónýtt samfélag að hérna það verður bara svo risavaxið verkefni að Europa gerir ekkert annað í 15 ár sko.
1: Það er það hjálpa starf
0: Ég sé
1: ekki einhvern veginn að enda þetta en hérna með
2: Ég rétt að byrja
1: Já, en með Noregskonung, hvað fannst ykkur?
3: Noregskonung?
2: Já, það er kannski ekki mikið að finnast Það er
3: bara sorglegt
2: Sorglegt?
1: Já, þjóðin alveg dyrkaði manninn Það hefur komið fram
2: Algjörlega
3: Já, ég horfði mér svo aftur á hérna ræðin hans sem hann held á minningarathöfninni hérna þá sem létust í útöy hvað kallum við þetta íslensku útöy, það var hérna já, mjög gríðarlega öflugur og hérna svona og sonur hans, eins og hann líst honum svona góðlegum eldri manni og talaði hvað hann hefði stórar hendur þar hann kom og lagði sína stóru konungshendur á herðar barna og úlinga, það var þessu mikið áhrifamátt en að mér finnst það svona hann
1: og mannréttindum
3: já og hann var náttúrulega líka svona íþróttakappi og glæsilegur maður hérna hér áður fyrr þannig að þarna og bara allt öðruvísi þjóðengi eldri en kóngafólk ofti en hann var miklu alþýðulegri og miklu nær fólkinu, miklu nær danska dönsku myndinni heldur en til dæmis þeirri bresku sem við þekkjum langt best.
0: Þetta líka blankar í hvorum sjölskylda.
3: Já,
0: þeir eru ekki stjórnlaust líka
3: svo
0: preska.
4: En þetta eru náttúrulega ákveðin tímamóta því að eins og þú eru búin að lýsa að þetta var maður sem átti sko stóran sess í hérna í hjarta þjóðarinnar og svo kemur núna sonurinn sem að búin að vera umvafin hneykslimálum síðastlið ár
3: já.
4: Ég veit ekki, ég bara svona, þú veist, maður áftur að sjá hvernig, hvaða áhrif það hefur en hann hefur svona smá brekka já. Fyrir hann að taka við á þessum tímapunkti allavega
1: já. Það svona,
0: það mikil landið þeirri fjölskyldu eins og í Bretlandi
1: Já, en hérna við erum að minnast á þetta
3: Já, þetta auðvitað var hann þegar maður segir sorglega þetta var hann bara orðið gamall maður og
1: já,
3: þetta bara þess að gengur í lífinu sko.
1: Já, það ekki neitt hann það ekki, nei, hitt skyndi andlát, sko
0: Hún var lítil Íslands Hún var lítil Íslands, einu sinni ferðist í svolítið mikið í Noregi og þá fekk ég þessa tilfinningu að hvað við erum lík og skild að þegar maður komin djúft inn í firðina þá bara heyrið maður bara íslenskan hrynjanda í tungumálinu Þannig að hann hérna talaði stundum við þetta þess að svona nála sem að við kannski erum ekki kannski eftir við að ég veit ekki hvað það tekið þær úr málum kannski eftir við að fara að rifja það eins upp sko hérna tengsl okkar hérna í heiminum kannski er það ekki til Brussel kannski er það bara til Oslo ég ekki að leggja til þess að við verið fylg í Norðan ég bara tala heimsmynd okkar því að ef við horfum í kringum okkur þá ekki ríki nálægt okkur í Evrópusáttinu það ekki Noregur, ekki Færingar, ekki Grænlendingar ekki Bretar, ekki Skotar en þetta samt fólki skona sem eru langt skildast okkur
1: en þarna Ólafur Fippi Ólafur Fyndi, pappi afi núverandi konungs þegar hann kom til Íslands að þá var sagt í fréttum Ólafur Vaff, Noregs konungur og þess vegna var Þóra svona það kallaði Þóra Fyndi en Kristján Kristjánsson, Sirri Hallgríms og Aðalsteinn Kjartansson, þakka ykkur fyrir komuna
5: Takk fyrir mig Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Sigur og Magnús fekk Benedikt Jóhannesson í heimsókn, hann stopnaði Viðreisn og var fyrst í formaðu þess. Sumi segja að Viðreisn hafi verið stopnuð til þess að koma okkur í Evrópusambandið, þannig að það lítur að hafa verið fyrst áfall fyrir Benedikt að þetta var niðurstöð að þjóðarkar atkvæðagreiðslunnar. Sigurjón fekk hann til þess að svona ráða í stöðuna, bæði í samfélaginu og Evrópumálunum og líka í sambandi við Viðreisn. Við skulum hlusta á samtal þeirra tvekja.
1: Já, komið sæl. Til mín komið Benedikt Jóhannesson, starfarengur í talnakönnun og fyrirverandi fjármálaráðara. Ertu velkomin?
7: Takk.
1: Þú ert stofnandi við Reisnar, klausti frú sjálfstæðisflokknum út af Evrópumálum. Já, fórst úr sjálfstæðisflokknum.
7: Já, ég hætti í sjálfstæðisflokknum og það voru ýmis mál sem að ég var ósáttur við.
1: Já, þar vóu Evrópumálum.
7: Þau vóu eitthvað, já.
1: Já, En hérna... En
7: það voru fleiri mál, það voru sjávarundismál og landbúnaðarmál.
1: Já. Þannig
7: að... Ímislega svona frjálslindismál sem voru svona aðalmál sjálfstæðisflokksins í gamla daga, en svona aðeins fannst manni þau vera farin að gleymast.
1: Já, en sjálfstæðisflokkun hefur nú staðið svolítið vörðu þessar atvinningurinnar.
7: Já, ég vildi standa vörðum almenning.
1: Já, neða, en segi þar sjálfstæðisflokkurinn stóð þar vörðum útgerðin til dæmis bara núna nýverið í veiðigjaldamálinu.
7: Já, þau voru þeirra skoðunar.
1: Já. En það eru hérna...
7: En ég reynda var nú með tillögu þar sem að mér fannst að sjálfstæðismenn hefði átt að fagna að vera með markas tengt veiðileifa gjöld en það varð ekki ég var svolítið hissa á því til þess að menn skildi ég að trú á markaðanum ég hef voða mikla trú á honum
1: Já, en núna hérna flokkur þinn viðreist með atvinnuveraðunnið
7: Já
1: og það ekki til markastengt
7: Já, það var náttúrulega, það var gerð á ákveðin breytingi fyrra sem við vitum og það er náttúrulega gallinn við það að vera í stjórn á Íslandi, það er alltaf samsteypustjórnir, það þarf að reyna að ná niðurstöðu sem allir geta fælt sig við
0: heldur,
7: og markastengingin náði ekki í gegn núna.
1: Heldur að það muni eitthvað nást, það ekki staða sem úr þessi bara svo sterk, þetta eru svo rótgróið og...
7: Sko, það sem kostur við markastengdu í gjöldin er það að þá ákveðu greinin sjálf hvað hún borgar mikið. Af því þá er það bara samkeppni innan greinarnar og það er markaður með veiðiheimildir, það er bara milli útgerða fyrirtækja en... eigandi auðlendarinnar það er að segja þjóðinn, hún fær ekki nema hluta af því og ég hef sagt að einhver tíma reiknaði ég það út að veiðileifa gjöld bara í laxveiðar landsins væri að svipari stærðagráðu eins og útgerðin væri að borga það nú eitthvað orðið meira núna en Það samt sem áður, það var ótrúlega mikið lítill munur.
1: Já, já, þar eru veiðigjöld.
7: Já, þegar maður veiði í jaksvið á,
1: já, það er betur. Það, bara,
7: já, já.
1: Já, já, og markaðræður.
7: Já, já.
1: Já, herðu en hérna, sko, þú stofnar við reist nú, þið færi ríkistjór sem að rétt lifið árið að við maður rétt.
7: Já, rétt eflaði það, já.
1: Já, já, og svo kannski svolítið þegar maður hugsa tilbaka að henni var slítið að núttu til svona án kannski yfirvegunar og samkomu án funda
7: Já, það var ég hef sagt að henni hafi slítið fyrir slýsni ég hef nú ekki setið grátandi yfir örlögum hennar en ég hef oft hugsað samt það að það var ýmislegt gott sem við ætluðum okkur að gera sem ekki kom svo til framkvæmda af því að hún starfaði svo stutt og maður hefði kannski unnið örvís ef maður hefði vitað að maður hefði bara þessa fáu mánuði
1: Já, en þarna er sem sjálfstæðist okkur innviðir og Björt Framtíð og það er refsað eftir þetta Björt Framtíð bara hverfur
7: já, já.
1: Viðirist þannig að þú missir formennskuna
7: já, missir þingisætið
1: já. Og formennskun í flokknum sem þú stofnaðir þú hlýtur ekkert um að líta tilbaka og
7: nei, veistu, það þýðir ekki neitt þetta er bara eins og vera að hugsa úrslit leiksins í gær maður getur hugsa það kannski helgina en ég er ekki eins og kallaðir í heita pottunum sem er endalaust að hugsa hvernig úrslita leikurinn á 1990 hefði geta farið ef einhver hefði brent af víti í vítakeppni þannig í lokin
1: þetta er nú starra en fótboltaleikur sjálfur sér
7: já, en þetta er eðlið er það sama maður á að horfa allir framtíðar en ekki vera að hugsa allt of mikið fortíðina en auðvitað á maður að læra af henni það er það sem er mikilvægast og það er ákvörðan þetta sem þú sagðir að ekki vera að taka skyndi ákvörðan á þess að tala við nokkurn það var held ég mikilvægasti lærdómurinn sem að gáttum dregja af þessu og já, því miður eyðilaði nú flokkin sem að sleit og þar var náttúrulega eða ágætast að fólk og ég nefnir nú sérstaklega Óttar Proppe sem er afar vandaðu maður og mér fannst nú eiginlega eftir svona minn stuttar stjórnmálaferil þá fannst mér kynnin á honum vera já, bjartasta fortíðin í mínum huga og sem betur fyrir samt til líka því við erum ágætir félagarinn þannig í dag
1: Er þannig hérna þetta fer þá þannig að úr þessu nætur æfintýri þarna Bjarta framtíðar að þú missir þingsætið út úr prótíni þú ert pólitískur í hugsun þú bendir
7: Já, ég hugsa það nú en ég er ég hef sagt að mig vanti kannski tvennt sem að gerir stjórnmálamann svona verulega já, náu miklum árangri mér vantar þessa þennan taumlausa persónlega metnað ég hef verið metnað gagnvart málefnum og með vantar svolítið svona undirferlið og slægðina ég hef það bara ekki mikið í mér
1: það kannski ekki mjög eftirsóknarvert
7: nei en það, það er bara það sem að stjórnmálamenn sem að hafa náð langt þurfa svolítið að hafa
1: herðu en hérna
7: tímiður kannski
1: já, stökku til nútíma það er hérna, það var kosningin í síðustu helgi og neigi sigraði
7: já
1: mjög naumt
7: já
1: Og það vil ég að sumi minna eftir að hafa beitt svona bólabröðum og svona ósannindum og svona, það myndi kosta 500 miljardar og svo var það lækkan í 50 og Evrópu her og fleira. Að, þetta gæti hafa ráð úrslitum.
7: Já, mjög líklega hefur það nú ráði úrslitum og það eru þetta að voru leiðinlegt ef að menn hafa ekki betri málstæð en það að þurfa að fara rámt með það auðvitað ekki gott en og ég ætla nú ekki að fara að tala hvað þetta hafi verið heppilegt fyrir lýðræð og einhver veistla og svona blaður eitthvað það auðvitað segir fólk það það þýðir ekki að koma út í fílu en það náttúrulega ýmislegt sem að kemur það nút svona fyrir gamla sjálfstæðismenn, þá var náttúrulega gaman að sjá að gamla slagorði stjett með stjett er loksins og það eru mynd gerst núna.
1: Já, já alveg eigum það myndum bara.
7: Já, þannig að og nú eru verkalýðsforingja búin að tala um það að þeir ætla að ná sjálfur niður verðbólgunni og þar með vöxtunum og þetta held ég sé mjög ánægilegt sem svona afurð af þessari kostningabaráttu ég held að við verðum nú að horfa það þannig, við verðum að hugsa hvernig vinnum við úr því sem að komið og nú erum við búin að sjá það að tveir af fremstu verkalýðsforingjum landsins hafa tekið höndum saman við fulltrúa og samtökum atvinnulífsins um það að þeir ætlaði að ná þessu niður sjálfur og það bara fínt og svo vel vill til að það akkurat reynir á það bara núna á næstu vikum.
1: Já. Við erum kannski ekki fulli bjartsýni með að þetta takist við hann.
7: Nei, ég alltaf svo bjartsýn. Ég svo hérna bjartsýn að ellisvari.
1: Við erum búin að reyna þetta í 20 ár eða meira.
7: Já, þú segir nokkuð.
1: Já.
7: Engin bent á það.
1: Það kannski ástæð fyrir því líka hvað þú gerðir í pólitíkinni að fara út í sjálfstæðisflokknum og stofna nýja flokk einmitt út af þessum málum.
7: Sko, málið það, menn hafa sagt, það svo, hérna, erfitt að ná þessum skilurum til að geta tekið upp annað gjaldmiðil eða evruna.
1: Já.
7: Og það eru skilur að maður ná niður verðbólgunni, það er að ná niður vöxtunum að sé... hérna litla skuldir ríkisjós eða innan ákveðina marka og lítill halli á ríkisjóði þrjú af þessum fjórum skilyrðum voru við með búin að uppfylla í árslok 2017 það var þetta ár mitt þarna í ráðuneytinu og ég var svona það voru þrjár stýrivaxtalækkanir búnar þá þegar og það heldur reyndar aðeins áfram en strax og kom ný ríkisstjórn þá var komið meiri minni afgangur á fjárlögum við vorum með 60 miljard afgang á þess tíma verðlagi það var það vil 2% af landsframleiðslu og þannig að en segjum við hefnum ná þessu líka komist, og þá segja menn, já, þá væru við, þá erum við ekki við evruna að gera. En þetta svo alveg eins og segja, hérna, við alkoholistan, þú þarf bara að ná þér edru í viku, þá er þetta unnið. Það er bara ekki nóg, það vita allir. Og það er alveg eins með þetta, þarna vorum við með þetta 2017, 18 og næstum búin að 2019 líka, en svo bara gerist eitthvað af því við höfum þannig að gjaldmiðl sem á floti og ég held að sé reyndar akkurat núna held ég sé stórhætta með þennan ágæta gjaldmiðl okkar, hann er mjög sterkur krónan er mjög sterk núna menn hafa svolítið vanið sér á það að danska krónan sé 20 krónur, hún var 18 og 80 þegar ég gáði það í gær þannig að
1: ekki langt frá
7: Nei, en engar séður allt í henni eru við orðin sterkari hún kostar minna dönsk króna og það er búið að vera verðbólga hérna þetta getur ekki gengið upp til langframa og það gengisfelling sem býður handa við hóðni ég get ekki sagt að hún verði eftir einn mánuð eftir þrjá mánu ein ástæðan svo að það eru háir vexti núna og þá hugsa erlendi fjárfesta við getum sent peninga til Íslands það allt í lagi en leið og vextirni lækka þá verður streymið úr krónu í erlenda gjaldmiðla og ég held að það væri ekkit mjög vitlust að menn færu að færa hluta á sínum eignum yfir í erlenda mynd en ég ekki ráðgjafið þetta bara mín hugsun
1: en segjum sko núna þegar að hérna þetta eru kosningum núna að ganga íbúða bara í aðelda viðræður það var nú ekki merkilegri en það að hérna saknaði Benedikt Jóhannesson ekki að vera ekki í stafni í þessum máli þetta, þú ert maður sem stopna viðreist nú það þú sem að leggur sko frá bryggju í þessu máli
7: ég ákvað það að beita mér þannig að ég myndi skrifa ég skrifaði talsvert og það var svona mitt framlag ég Það er hægt að segja það og það var nú kannski sýnilegt fljótlega að minnstakosti jábaráttan var svolítið veik. Hún styrtist þegar að koma þetta nýjir menninn, Jónas Hagan og Hjálmar og fleira fólk með þeim. En enga síður þetta ágæti menn vita mikið Evrópusambandið en kannski ekki fagmenn í kosningabaráttu. Þannig að það hefði þurft að hafa þar einhvern á oddinum sem að bara kynni að reka kosningabaráttu. Myndi mig á sögu sem ég heyrði af Sigfúsi eldra í Heklu að hann var að alltaf fyrir sjálfstæðisflokkin þá mætti hann í sjálfstæðishúsið og hérna stýrði bílaflotanum og svona hvernig þetta smala fólki á kjördag og svo einu sinni þá hérna mætir hann ekki, er ekki mætur klukkan níu og það allt saman og menn höfðu miklar áhyggjur af þessu hvar Sigfús, svo kemur hann klukkan hálf ellefu og það var ringulreið þangætla hann var komin á staðinn skipulaði allt saman og kostingar það fóru vel sagði sá sem sagði mér söguna það vantaði þennan Sigfús í Heklu auðvitað þarf önnur brauð núna heldur en þurfti árið 1950 en þetta það þarf að hafa fagfólk sem kann á allan pakkan og ég held, eða ekki svo ég viti minnstakosti, ég var ekki leita til erlendra sérfræðinga, ég held að það hefði verið skynsað, nei ég var örugglega betur skipula, þá búið að skrifa ég held að við komið út þrjár bækur þær höfðu ekkit að segja þessa bækur, las engi þær en það bara sýndi það að þau voru skipul og þau voru bara að hugsa þetta vel og sérstaklega þetta útspil, Brexit útspil þetta í lokin, 50 miljardar til Evrópusambandsins það held ég hefði átt að vera fyrir sjáanlegt og með átt að vera betur en það búnir en ég held að þeir sem að svo tóku bara þúna svolítið upp á sem arma hafði gert eins vel eins og þeir gátu á þeim tíma sem þeir höfðu
1: en sko fyrst eftir að þú missi þingsætið og formennskuna þá fannst mér eins og þú væri ekkit sýnilegur í störfum Viðreisnar hefur ekkit unnið með flokknum síðan
7: Jú, ég var nú í stjórnflokksins til já, ég manni 22 held ég sko og ég hefur í ákjöðu sambandi við þingmenn og ráðherra flokksins það kannski þegar fólk almenni þingmenn þá þurfa kannski minni ráðheldur en þegar þeir eru fá stjórn og ég nú ekki að segja ég sé þar í einhverjum bakherbergjum sífælt að kvísla einhverju aðeim en ég bæði með þetta eitthvað hjú og ef til mín leitað að þá tekið því vel
1: Já.
7: Og Já, ég var alveg sæmilega aktífur núna í kostningaparatunni
1: í fyrra. Ég sá það. Einhver, það allan varstu með einhverju myndum og varstu einhverju stafana.
7: Já.
1: En var Þorgerður Katrín ekki var að forma hjá þér?
7: Nei, það var hún Jónas Ólu Elina dóttir.
1: Alveg.
7: Alveg einstaklega góð kona.
1: Já.
7: Og það fór nú svo illa að hún misti líka settingsetti, hún var þingmaður fyrir Sunnlendinga. Og ég held að hún hefði, ef hún hefði verið endurkjörin, þá var hún svona fest sí sessi sem einn af okkar allra bestu þingmanum og mikla þekkingu til dæmis á þessum Evrópumálum og var formaður utanríkismálanefndar þetta ár. Og afar hæf kona og mér varst mikill missir að henni úr pólitíkinu, hún reyndar farið síðan í utanríkisþjónustuna held hún sé í Bandaríkjónu núna
1: ég hérna mann eftir henni þú segir þetta því að þeir í Sprengisandi þá kom hún allan að tvisa til mín og ég bara dáði staðinni, þekkingu og framgöngu
7: Já, ég segi það, það var missir að ég bara og nú ekki bara að tala fyrir viðreist, ég tala bara fyrir svona samfélagið það er ekki sko það er frambærilegt fólk í eiginlega öllum flokkum
1: eiginlega öllum flokkum
7: get ekki alveg hugsað það til enda hér og það er gott, sko, það er gott fyrir samfélagi það líka gott sem þó ég sé ósammála einhverjum í öðrum flokki Það mikilvægt að sé heiðalegt og gott fólk með svona innsæi, þó það hafi aðra lífsýn heldur en ég, þá það bara allt annað mál. Það er bara mjög mikilvægt fyrir stjórnmálin og fyrir þjóðina og það er svolítið vont núna seinni árin að þá hefur endurnýjunum verið svo röð á þingi þannig að vantar fólk með svona reynslu og ég fann það nokkrum sinnum bara hjá mér að stundum kom eitthvað upp og þá hefði maður ekki þess að þegar þetta er eins og gerðist árið 2013 þegar við gerum þetta svona og þannig að það kemur bara með tímanum slíkt
1: þetta
7: verður fólk það mér finnst líka vanta svolítið í pólitíkina núna fólk með svona framtíðarsýn ég var svolítið að hugsa það og ég vissi alveg að það yrði ekki hérna kannski stjórnmála stefna sem margir myndu flikja sér en ég vildi svona stöðuleika ég vildi að við næðum okkur hægt og bítandi upp án þess að vera með sveiflurnar inn á milli sem við erum alltaf að lenda í en ég vildi vera með ríkisjóð með afgangi ég vildi vera með svona ábyrð ríkið væri ekki bæri ekki ábyrð á verðbólgunni til dæmis með því að vera með hallarekstur en ég geri mig grein fyrir því að svona fyrir almenningi þá þetta ekki eitthvað sem að dregurinn mörg atkvæði svona skyndilega
1: Ég held að það svona festa góð, sko.
7: Já, hún nefnilega góð, en í hverjum einustu kosti og flest allir stjórnmálumenn hugsa ekki mikið lengur en til mestalagi fjör ára.
1: Já,
7: það er bara því miður og þetta er ekki bara á Íslandi, þetta er allstar.
1: Nei, bara eðli starfsins einhvern veginn að það er alltaf endurráningu.
7: Já, það er svolítið þannig.
1: Já.
7: Þannig að sko kannski með að menn ekki vera of lengi en ég held að sé heldur ég gott ef menn eru og stutt sko, hvað heitir hann heita franski forstisáður, hann sem var að deyja var ekki Balladur var dónun í gær sko hann var forstisáður 93 til 95 og hann síldist mér ég var að lesa greinar hann sko að hann var svona maður sem fólk tristi En svo búið sem fram til forseta, þá tappaði hann fyrir Sírak, sko. Sírak var svona gaur, sko, sem að alltaf gera hlutina. var alls konar gaur.
1: Hinn svona staðfastur.
7: Já, hinn var svona stabilli.
1: Já, þú ert með hérna þið í viðreistinum einn hæðsum svona rólum og yfirvöðum sem Þorsteinn Pálsson í sögunni, hann það svona maður kannski færri orða en vandaður að mér þykir. Herði, en segðu mér hérna sko, hvað finnst þér að verði núna á að hérna draga tilbaka umsóknina?
7: Nei, það náttúrulega mér fannst það nú undarlegt að hérna menn sem er búin að halda því fram núna í mörg ára sem ég búið að draga umsóknina tilbaka, tel ég að sérstök ástæði til að gera það núna að því að hún hefur dregin tilbaka þarna með bréfi Gunnars Braga.
1: Já, en, sem að engi skildi.
7: Nei, ég held að satt að segja að sé nú staða Íslands sterkari ef við höfum þetta og ég held að við getum ekkert útiloka það að það gerist þeir atburðir í kringum okkur, einhver atburðir sem við stjórnum ekki, sem leiðir til þess að við meiri hluti þjóðarnar allt í einu við segi, heyrðu Já, fyrst þetta svona, þá ættum við kannski að endurhugsa málið. Þannig að

0: mikið mál að fá því gegn að það fari gegnum 27 þjóðþing og þess vegna þá gott að eiga þessa samþykktu umsókn.
1: Já. Ertu þarna hugsa Noreg til dæmis?
0: Nei, ég bara hugsa Ísland.
1: Nei, ég var Noregur myndi til dæmis ákveða
0: sækjum. Já, það er eitt
1: það er stæðist
0: ef Trump tekur Grænland og eitthvað gerist svona ef að rússar fara í eitthvað meira árásastríð sko, vonandi gerist ekki það þessu, en ef það gerðist og ég bjóst ekki við því að ég bjó nú í Bandaríkjunum í 7 ár sko að einhver maður eins og Trump gæti orðið forseti bara datta ekki þau voru misgóður og manni fannst þeir margir ekki sérstaklega góður en Trump náttúrulega slæri öll mitt en svo eru hættur auðvitað víðar, það eru hættur líka í Evrópu við sjáum þar eru þessir populistaflokkar mjög sterkir orðnir í Fraklandi sífellt að styrkja sig í Þýskalandi Englandi eða Bretlandi og þetta uggvænlegt bara fyrir mannkynið
1: og er að vaxa á Íslandi líka
0: já það kannski það sem að sérstaklega uggvænlegt fyrir Íslandíka en ég held að við verðum nú kannski ekki sérstu góku við heimsfriðin en þessir flokkar í þessum stóru ríkjum gætu orðið það
1: já, vissulega sko.
0: Og það er að passa það mjög vel að líðræðið eitthvað sem að þarf að vernda það ennú bara þannig þetta ekki alveg sjálfgefið
1: þá sem að það einmitt þess vegna sem við sögum nei
0: Já, ég held menn hafa ekki verið rættir svo mjög líðræði menn voru að tala sko að við værum að tapa fullveldi þar er náttúrulega að sumuleitir ég að við fáum núna mjög stóran hluta af löggjöfunni sem fer fyrir Alþingi hann kemur frá útlandum og ég held að stærstu hlutin af því sé bara mjög vönduð löggjöf sem búin að fara í gegnum ýmsar síjur áður hún kemur til okkar og það það viss sparnar að hafa einhvern annan til þess að semja lög fyrir sig og ef hann gera það skynsamlega en við komum seint inn í það dæmi þannig að þar höfum við mist svolítið sjálfstæði við það kannski það sem skrýtnast það að við erum með þetta bandala sem við erum í að hluta til en og nú keppast allir við að segja hvað þetta sé frábært bandalag sko mér segja menn sem voru á mótið í að ganga inn á sínu tíma ef við göngum aðeins meira í það þá það alveg hræðilegt og sko en ég hef sagt það jú, með því að vera þarna Þetta bandala það sem að menn einsetja sér að hafa sömu reglur allstar menn með að búa hvar sem menn með að flytja peningana á milli og menn með að vinna út allt. Þetta bara og ég þeim keift vörur hvar sem Það engar hömlur á þessu. En á móti þurfum við að láta sömu reglur gilda allstar. Menn hafa sagt og ég hef sagt þetta sömuleiti eins og hjónaband menn ganga í hjónaband nú þá eru þeir ekki þá missa þeir kannski hluta af frelsi til að hegða sér með ýmsum hætti en hvað hafa menn á móti menn hafa vináttu, menn hafa traustan félaga, menn hafa svona sálarró og það ekki bara nokkuð gott að ná því, ég hef verið býst nánað með það í bráðum hálfu öld
1: ég skil líkingamálið, það gott heyrðu en, myndi, ég ætla að takka þér kjalla fyrir komuna
0: já, bara takk fyrir, þetta var skemmtilegt
1: já, og þáttun heldur áfram eftir eitt augnablik
2: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar samstöð

0: Þinn á erindi inn á öll heimili.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Og við höldum áfram að gera upp þjóðrökkarkastuna. Ég sló á þráðum til Hilmars Þórs Hilmarssonar, prófessor á Akureyri og ég lagði eiginlega fyrir hann hvort að þessi niðurstaða leiti til þess að stjórnvöld þyrftu að endurskoða utanríkisstefnu sína sem að á undanförnum árum hefur að mestu snúist að samþætta utanríkisstefnuna við Evrópusambandið. Hvort að þetta verið tilefni til þess að móta, ja, hvað við að segja, sjálfstæðari utanríkisstefnu. Við skulum hlusta á samtal mitt við Hilmar. Við ætlum að ræða aðeins já, þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að var um helgina og kannski hvaða áhrif niðurstaðan kann að hafa á utanríkisstefnu Íslands. Það nú ekki margir sem að ráða við þessi álitamál en Hilmar Þór Hilmarsson getur það, hann prófessor á Akureyri. Hilmar, erum við að kannski að laupa fram úr okkur með að segja að þessi niðurstaða hafi einhver áhrif á utanríkisstefnuna því að fyrir kosningar þá þegar var spurt hvað gerist eftir kosningar þá var satt að ef það var já og þá gerist þetta og þetta og þetta en ef það gerist nei, ef það kemur nei upp kosningunum þá gerist ekki neitt en manni finnst samt einhvern veginn að þetta hljóta hafi einhver áhrif á utanríkisstefnu stjórnvalda.
3: Já sko, það er alveg ljóst að ríkisstjórnin er búin að vera með þetta hjá sér á borðinu og með dreymum þetta mál í 20 mánuði, hún er búin að vera rúmlega 20 mánuði held ég, við völd og hefur sennilega lítið annað geta hugsa og allavega ekki
2: Það er nú kannski ekki sangjarni Hilmar, þú manst að í fyrra sumar þá voru veiðigjöldin og mikið læti kringu það, þannig það nú eitthvað sem
3: Ég sagði lítið, ég sagði ekki engungu en það er út að byrja mig um álit en þú getur svo sem fluttur æðu þú vilt en hérna En já, ég held það og mér finnst til þess að efnahagsmálin ekki í góðu lagi, utanríkismálin í afleit og það sem hann alltaf sér að gera var að koma þessi gegn að verið fengi já og það venti til þessi byrjun að það yrði já og þá var þetta eigið næstu 20 mánuðum í ferðið til Brussel til að semja og breyta að fá eitthvað samning sem myndi vera sérsniðin fyrir Ísland sem ég fannst alltaf að vera óraunhæft en allavega allavega það verður ekki loftbrú til Brussel núna til að semja aðild Íslands Evrópusambandinu og þá þarf ríkisstjórnin að fara að snúa sér að öðrum málum og spurningin, er hún eitthvað tilbúin í það, hvað ætlar hann að gera? Það er algjör óvissa þetta.
2: En ef að utanríkismálin, ef að sjóðin svarar, hún spurð og meiri hluti svarar og þannig það bara í lýðræðinu að það bara sagt að sjóðin hafi svarað þessu, þótt að náttúrulega 47% hafi svarað þveröfugt, að við höfum ekki áhuga á því að sækja Evrópusambandinu. Mun að þá hafa áhrif á utanríkisstefnuna sem að mér hefur fundist vera svona undanfarin ár og raunverulega aftur fyrir þessa ríkisstjórn, líka í síðustu ríkisstjórn, hafi verið svona meiri samþætting við utanríkisstefnu Evrópusambandsins og Evrópu?
3: Já, sko það er náttúrulega utanríkisstefna í Íslands, ég hef sagt þetta við áður, hún hefur svona voðalega mikið hef snúist um það að fara á fundi hjá Eystrasaltsríkjunum, Íslandi, Lettlandi, Litáen og Norðurlöndunum og svo fundi sem tengjast öðrum löndum, ESB-löndum og dansa í kringum það eins og við séum í algjörlega sömu stöðu á þessi lönd sem er náttúrulega eru Eystrasaltsríkin öll í Evrópusambandinu öll með evruna þau eru öll með landamæli yfir Rússland öll þeirra utanríkisstefna hún snýst þeirra öryggi bara til skammstíma það eru þetta eru orðið einhver hættulegustu landamæri í heiminum í dag þessi landamæri þessar landa og hin Norðurlöndin öll í miklum vanda á Eystrasaltinu og svo Noregur út að Svalbarða og bara landamæri sínum við Rússland sem eru Norðurlandamæri sem er þetta stutt með og Finnland áttúrulega í alvestri stöðu að við erum ekki að við snúið svolítið mikið það að við séum í þessari stöðu sem við erum ekki þannig að og við elta þessari þjóðir með harlínu stefnu gríðalega harlínu sem við kallum Rússlandi loka sendir á því og alls konar hlut, skrýtni hlutir sambandi við Bandaríkin ekki ræktað og okkur eiginlega sagt að Bandaríkin sé orðin hættuleg og að við þurfum að hlaupa í skjól til Evrópusambandsins, við snúist það að með okkar utanríkisstefnu okkar legu þarf að snúast jafnastlegu tilliti að við erum í góðu samstarfi við Evrópusambandi því Evrópusambandi er ennþá allavega fyrst og fremst efnahagsbandalag en það er áreitir að breyta því öryggismálbandalag núna og herfaðast miklu meira að þetta náður var og en Bandaríkin í okkar öryggismálum og við þurfum að rækta sambandi við Bandaríkin svo er líka annað í þessu máli að það er það ein hættan við að Ísland fari í Evrópusambandið hún svo að núna þegar, sko, þegar að Evrópusambandið var fyrst og bandar að sínast efnahagsmál að þá og uppbyggingu að þá hérna voru að því að NATO var til þá voru öryggismálin aldrei tekin mjög alvarlega Evrópusambandið öryggismálin í Brussel eða Evrópusambands hluta Brussel það var aldrei tekin þetta mjög alvarlega því þetta bara við erum undir öryggisreglu bandaríkjanna nú svo öryggisreglu allavega þeirri eigin sögn og sennilega gagnvart meilandi Evrópu tölum við leiti horfin þá fer Evrópusambandið að tala að eyða meiru í varnarmál og reynda pressa frá bandaríkjunum sem vilja komast til Austur-Asíu meira að eyða meiri í varnarmál þá náttúrulega verður Evrópusambandið ef að það gerist ekki eins háð bandaríkjunum í öryggismálum eins og áður var og þá fyrir utanríkismálastefna Evrópusambandsins að breytast, hún getur breyst gagnvart Kína, hún getur breyst gagnvart Rússlandi nú í dag eru bandaríkjunum alltaf stefnu gagnvart Rússlandi heldur en Evrópusambandi og bandaríkin hafa alltaf vilja að nota Evrópu til þess sem vopn í sinni stórveldabaráttu við Kína að þá geta orðið mjög ólíkar utanríkisstefna og reyndari þegar orðið mjög ólík utanríkisstefna með bandaríkjana og Evrópusambandsins. Þarna væri vandræðilegt fyrir okkur að vera treysta á bandaríkjana í öryggismálum og vera svo búin að fela Evrópusambandinu að fara með okkur utanríkismál sem með allt aðra stefnum. Þið bara nefni það að Kaja Kallas sem utanríkis- og öryggismálastjóri Evrópusambandsins að utanríkisráðherra bandaríkjanna sem Marco Rubio sem bæði utanríkisráðherra og hann líka þjóðaröryggisráðgjafi bandaríkjanna hann gegnir yfirlega tveimur embættum sem á ráðherra level hann vill þess ekki tala við hana þannig að sko fyrir Ísland við þurfum að horfa í báðar áttir við þurfum í miðju Norðursland við þurfum að horfa til Evrópusambandsins og við þurfum að horfa til bandaríkjanna og þetta hefur ríkisstjórnin mín dóm ekki gert enda ætlaði hún sér að setja okkur inn í Evrópusambandið hún ætlaði að koma okkur inn í þetta battri við áttum að láta utanríkismálin hérna, í hendurnar á Evrópusambandinu meira og minna og öryggismálin þeir áttu að koma hérna og bjarga okkur ef að rússar kemi hérna og gerði þess að frægu innrás sem að ríkisstjórnin vildi halda því líkleg ég veit ekki, það eins og haldi það að þeir áttu að koma að bjarga okkur og við áttum síðan að fara með utanríkismálin og þá myndum við lenda á milli bandaríkjana og Evrópusambandsins í utanríkispólitík því að sko, Trump og fyrirlítur Evrópusambandið og það annað í þessum máli þetta ekki bara Trump málið það við vorum í einpóla heimi áður sem var alveg frá svona, til 2017 svolítið, þegar Kína verið starra hagkerfi með bandaríska og jafnvíðisgengi og þá náttúrulega var staðan allt önnur, nú hefur hann algjörlega breyst og það er komin brjálega til stórveldisvækinni milli annars vegar bandaríkjanna og Kína og Rússlandi hins vegar sem sést í Úkraínu og sem sést líka í Íran og það sem ég velti fyrir mér þegar ég hlusta á Kaju Kallas og þetta liði í Brussel þannig að Evrópusambandinu þá velti ég fyrir hvað netti þetta býr í þetta lið ég skilða ekki og það sem ég held að ég var velta svo mikið fyrir mér að þetta fólk það lifir enda á ég sem einpóla heimi það sem að hérna bandaríkin er eina stórveldið og ræður öllu sem það vil það getur ekki verið þetta fólk sem það vitlust það lifir bara það trúir því að heimurinn sé einpóla unipólar og það sé bara unipól, bandaríkis ræður öllu og bandaríkin og Evrópusambandið getur bara gert ef þau standa saman þá getur þau stjórna heiminn þau átta sig ekki á því það komið eitthvað sem heitir Kína sem orðið feiknarlegu risi og svo komið hérna Rússland sem sterkara en það var 1991 þegar sjóðingin fjallu og þau vinna saman og það alltaf verið að tala hvað verið að afgreða 20. Á eitthvað annan refsið að gera bakka getur Rússlandi í einbóla heimi getur ekki beitt svona aðgerðum þannig að Evrópusambandið er að vinna í heiminum eins og að sé einbóla þess að það verður utanríkisstefnan og öryggisstefnan hún verður svo furðuleg þannig að, að þeir halda að þeir geti gert hluti til dæmis lagt Rússland að velli með refsæðikjunum þegar Rússland er með opnir reikning Kína og alla austur Asíu og víðar meir og minna 85% af allir mannkyninu þjóðum sem eru fyrir 85% mannkyninu er í fullum viðskiptum við Rússland þannig að utanríkisstefnan hann er svo furðuleg og hún hlýtur að vera því að fólk sem stjórnar utanríkismálum í Evrópusambandinu er að miklu leyti fólk sem fættist í einpóla heiminum eða varð fullorðið í þeim heimi 1991 það verður þetta fólk, sko, það er yngra heldur en við munum eftir tvílpóla heimi sem var Bandaríkin og Sovjetríkin, hvernig hann var. Nú er hann þrípóla og miklu hættulegri heldur en einpóla heimi, líka hættulegri heldur en þessum tvípóla og þetta fólk lifir í þessum tvíbóla heimi og þess vegna er utanríkisstefna Evrópusambandsins mjög óraunsæ. Hins vegar eru Bandaríkin eru búin að átta sig á að heimurinn orðinn fjölpóla enda sérðu það á þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna og varnarstefnu Bandaríkjanna að þeir eru að tala að þeir þurfa að fara á forgangsraða og það alveg nákvæmlega rétt. Og þeir þurfa að komast til Kína, komast til Austur-Asíu vegna aukvæmst Kína. Vandinn með Bandaríkin að þau komast aldrei til Austur-Asíu en þess að þau lenda alltaf í einhverjum vandræðu. Vesinnið í Úkraínu sem búið að standa núna meiri 4.5 ár og svo kemur hérna Íran og komast aldrei til þess að vinna, gera það sem þau þurfa að gera ef þau ætti að ná í árangri í stórveldissamkeppninni við Kína. En eins og ég segi, ég hérna... Og mér finnst utanríkisstefna Íslands, hún öll líka í þessum dúr, að heimurinn sé einbóla og hérna, og að við eigum að hérna, hegða okkur þannig og ég held að Íslands stjórnum það við stutt raunverulega Evrópusambandið, Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin í einu og öllu og sama hvað þau hafa verið að gera, hversu óraunsætt það hefur verið og hversu óviðeigandi það sem var fyrir okkur sem erum í allt annari stöðu og þurfum að treysta á sterk samfætti Bandaríkin hvernig sem þau eru og ég ekki að segja Bandaríkin stjórnvöld séu góð en ég að segja það að þau hafa sömu hagsmun og við og það aðalatriði
2: Það mætti túlka niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðsluna þannig að þjóðin hafi sagt sem svo að þau vilja ekki aukna samþættingu við Evrópu umfram það sem í samningnum sem fyrst og fremst snýst um efnahagsmál og slíkt þannig að það hefur verið hafnað aukinni samþættingu við Evrópu og þess vegna eftir ríkisstjórnir að taka eitthvað svona nótis að því ég veit ekki alveg að því þetta er náttúrulega einföld spurning og hún nei, það var ekki framhald spurning hvað eftir að gera svo að þá finnst manni eins og að þetta verið eitthvað svona umræða hver væri þá staða Íslands í heiminum ef það verið ákvörðun þjóðarinnar að standa fyrir utan Evrópusambandið í heimi sem svona að verða háskalegri en Stundum í kostningum þetta að lesa eitthvað út úr því hvað kostningabaráttan snerist. En mér fannst raunverulega hérna heima sáralítið talað öryggismál í aðdraganda þessara kostninga og ég myndi ekki treysta mér til að segja að svarið hafi eitthvað verið byggt á því. En maður sá það hins vegar í Evrópu að Evrópubúar höfðu fyrst og fremst áhuga á þessum öryggissjónarmiðum og sumstar var að láta í veðri vaka við værum mér að kjósa á milli Bandaríkjanna og Evrópu og þá var líklega túlku niðurstöðuna þannig að við kosið allavega í öryggissjónarmiðum að tengjast frekar Bandaríkjunum heldur Evrópu. Finnst þér að við getum tekið þessa niðurstöðu og reynt að túlka hana svona með einhverjum hætti þannig að sé þetta lesa einhvern svona vilja almenningssambandi í sambandi við öryggismál?
3: Ég get ekki, veit ekki um það, allavega það, mér fannst þú alveg mikið áhersla hjá já aðilum, svo ég taldi mér hvort ekki verið jámann eða neymann, ég hef ekki að lifa því hvort sem var og ég hefði síðan marga galla en sko mér finnst hérna að það sé sko hjá þeim sem að sögðu nei að þá tel ég eflaust nú eru ýmsir í þeim hóp sem hugsa sig svo að við séum með við erum aðilar að sameiginlega markaðir uppi samansins búin að vera það við sko 1994 eitthvað svona lengi aðilar að sem markaði og hérna það hefur hingað til gengi alveg sæmilega og við höfum verið með varnarsamstarf við Bandaríkin sem á sér alveg sögu á sittni heimsýrlutinu stóð það hefur í megin að við gengið alveg ágætlega það eru að koma upp vandamálin og ágreiningur en gengið ágreiningur þannig að þeir sem að segja nei, eflaust telja við séum í hérna bara sæmilegum málum eins og ég held að við séum en það er, alveg, það er ekki án áhættu það er áhætta í þessu En hvað ríkisstjórnin gerir núna, því hún hefur greinilega alltaf sér að koma okkur inn í Evrópusambandið og koma efnahagsmálunum að mestu leiti í hendur Evrópusambandið þar að segja að við færum eftir þeirra stefni ríkisfjármálum og svo líka að hérna varandi hallar ríkisjóðu allt þetta og svo líka að hérna að við tækjum upp sameiginlegan gjaldmiðil það er sem þið vildu, en hvað ríkisstjórnin ætlar að gera núna það veit ég ekki, það er bara spurning því að ef að þetta hefði verið sagt já þá er eins og íslenska stjórnkerfið lítið, þá er alveg ljóst að það hefði verið undirlagt alveg næstu 28 mánuða sem eftir er að hérna að kjörtíðanbylinu bara farið í það að semja verðbúrssambandi og það það sem ekki sem vildu og ætla sér. Þau fóru ekki dult með það, þau vildu fá já og það það sem ætla sér. Hvað þau ætla að gera núna, það veit ég ekki. En mér finnst þau hafa allt og mikið fyllt stefnu Evrópusambandsins í utanríkismálum og öryggismálum en ekki stefnu Bandaríkjanna. Bandaríkin eru komin á aðra blaðsíðu og það vegna að þau gera sér grein fyrir því að heimurinn orðinn margbóla og það nauðsynlegt fyrir Bandaríkin að ná betri samskiptum við Rússland enda eins og þú veist að þá var Putin boðið í opinbera heimsókn til Bandaríkjanna og Trump hringir í hann reglulega það ekki að því að sinni er trifin af Putin ég ekki að segja það, ég get ekki svo sagt hvort að segja það eða ekki en það bara því að hann veit að heimurinn að breytast og hann þarf að taka mýra því út frá hagsmunum Bandaríkjanna og mér finnst að Ísland, sko, hvort að Ísland stjórnum, mér finnst að hafa verið að vinna út frá einhverju stefnu sem ekki það sem best fyrir okkur út frá einhverju öðru sem að þjónar hagsmunum einhverju annara ríki og það sem mér finnst vera, ég ekki að segja að það hefur gert það ásetningi en mér finnst að vera að líta þannig út og það líka því að það eins og þau lesi heiminn skakt, ég meina ég held að Bandaríkin sem átta sig á því að þau eru í bullandi samkeppni og þau þurfa að taka með að því og það þurfa það að breyta samskiptin við sum lönd og það sem þau eru að gera í dag þannig að ég veit ekki hvað ríkisstjórnin gerir næst en ég meina það alveg ljóst að hún ætlaði sér að eyða næstu 20 mánuðum í fundarhöld í Brussel en núna verður ekki af því að þjóðin stoppaði það
2: En verkefnalistin breytist kannski var utanríkisráðuneytið á því að þetta væri þeirra vegi markmið næstu 2 árin eða svo en núna breytist það og myndur þá telja að það kæmi inn á listan væri að ja, þróa EES-samningin og eða gera tvíliða samninga við Evrópusambandið rækta upp fríverslunarsamningin við Kína, þannig að það nýtist okkur betur og sama með Indland, það væri eitthvað svona listi Það sem að hérna, Ísland var að ná sér einhverju svona stöðu efnaðslega, ég ætla að fá að ræða við öryggismálin eftir, efnaðslega sem að spila eins vel út af þeirri stöðu að Ísland utan Evrópusambandsins og hvað, það gefur okkur einhver tækifæri. Það einhver svona hætta í því, við þurfum eiginlega að passa upp á EES-samningin að Evrópusambandi fá ekki leið á honum eða heyra allavega í Noregi hvort að við getum í sameiningu reynt að gera þannig að hann sé sem allra bestur fyrir okkur og kannski hefur við hagað því ef að Bretarnir og jafnvel Kanadamennirnir myndu tengjast Evrópusambandinu með einhver líkum hætt og við, það veri svona okkur öryggi því að það veri einhvers þar á þessum nótum sem við ættum að fara að tala.
3: Já, sko, það alveg ljóst með að með EES-samningin sem er í dag, það alveg lykilatriði eins og þú nefndir að tala við Norðmenn. Því að það alveg lykilatriði að hafa samráð við Norðmenn hvernig nálgunni tekin á honum og meira samstarfi Kanada eins og þú nefndir og Bretland, hvernig sem þeir, hvaða nálgun sem þeir taka, það líka hinu góða. Þannig ég held að það væri mjög jákvætt að við allavega ættum að reyna að nýta okkur EES-samningin áfram
2: og fljóta með þessum þjóðum sem eru sannlega þær þjóðir sem að Evrópusambandinu langar svolítið að tegja sig eftir sem er í Kanada, Bretland, Noregur af því að það gengur ekki til lengri tíma ég held að þeim þjóðverið hljóta hugsa það með hryllingi ef að Evrópusambandi bara stækkar í austur og það kemur Moldavía, Úkraína og Georgía inn en bæði Noregur, Ísland og Bretland vil ekki vera með
3: Ég það ætti að vera eitthvað svona wake up call fyrir þá. Ég held að því skýrtar ekki slæðan hafa sagt að þetta síndi eða þetta vekti spurningar um hversu aðlandi Evrópusambandið er og það sem ég var reyna að gera fyrir þessar kostningar var að benda á alls konar vandamál sem Evrópusambandið er með sem ég sé ekki alveg hvernig er alltaf að leysa og það alveg ljóst að það langur listi af löndum sem að vilja komast þarna inn og þau eru eitthvað 10 löndum og þetta er allt sem hann fátæk lönd sem vilja komast inn sem að myndu þurfa mikla styrki og þau myndu fyrir utan það að þegar þau eru myndu fara öll inn þá myndu þau bara taka völdin í Evrópusambandinu þau myndu bara, og þess vegna hef ég enga trú að því að þjóðverjar eða frakkar sem að ráða mest í Evrópusambandinu hafi látið þetta til hugar að taka þessi löndarni inn það hefur verið að tala þetta, það eru hverju talað mjög vel á Úkraínu farin öll valda hlut alltaf á Evrópuþinginu og í ráðherraráðinu og í framkvæmdastjórninni það myndu öll breyta svo mikið og þessi lönd sem að þurfa styrki og frá löndum sem eru ríkari sem reyndar eru mörgur að mjög illa stödd í ríkisfjármálum eins og við vitum að þau myndu taka völdin þess vegna held ég að sko að Evrópusambandinu verður aldrei breytt þannig held ég að við erum erfitt að sjá að fyrir sér að því verður breytt þannig að þjóðverjar og frakkar missi algjörlega og Ítalir eða þessi stóru lönd missi algjörlega tökin Já, erfitt með að trúa því að það verið gert.
2: En af hverju segir þetta, Hilmar Agnes, að við hlustum á leiðtó Evrópu linnulust tala hérna, að það þurfi að finna ykkur flýti leið fyrir Úkraínu inn í Evrópusambandið. Bara eitthvað allt annað sem að þetta fólk segir svona út í hérna, almenning og hvaða, hérna, þeir hvernig þau meta stöðuna í bakarbyggjum?
3: Já, ég var fyrir nokkrum ára, ég var að klára bók sem komast 2023 og ég fór til bæði til höfustöðu NATO og höfustöðu ESB, talaði marga sendi herra og þar á meðal þessara landa sem eru komin inn og sem eru að leiði vilja fara inn og það ekki það sama sem þú farið að heyra í bakherbergjum eins og sagt opinberlega og til dæmis tökum dæmi Úkraínum þá löngu vitleysu sem byrjaði í apríl 2008 í Búkarest að tala Úkraínu farið inn í NATO þá var ákveðnir aðalega algjörlega á móti því að var samt álita að hún myndi fara inn í NATO svo var þetta lið alltaf að halda sko álega fundi leiðtoga fundi í NATO og alltaf að búa til, þú getur bara farið hérna alla fundagerð, þetta nýtt og nýtt mál, þetta væri óvist núanlegt með þetta að Úkraína yrði aðalega NATO og þetta myndi verða það var alltaf að reyna að finna nýtt lengs orðalega því það var ekki að segja alltaf að sama svo bara kom Trump og sagði bara að blása þetta af ekki mikið greina svona leikur er leiki núna með Evrópusambandið það algjör fjarstæð að Úkraína sé að leiðin í Evrópusambandið Úkraína er þannig illa stödd ekki bara að sé búið að eyðileggja innviði landsins að miklu leiti og mjög fátækt land og það mikla aðstof sem Evrópusambandið hefur enga burði til að veita þegar það tvö af stærstu löndunum eru í þannig efnarslega stödd í Frakkland og Þýskaland það getur þetta greiðslufall ég er vona verður ekki en það getur orðið þannig og fjármálamarkaðar getur farið að horfa meira á stöðu Frakklands sem getur brist snögglega vextirnir sem er uppið samandi þarf að greiða fyrir skuldabréf sem það að gefa út, það getur brist bara snögglega stundum horfa fjármálamarkaðar ekki lengi vel á svona stöðu en svo allt innu farið að hafa áhyggjur og þá breytist allt snögglega það gerist þegar fjármálakreppur fari í gang og það getur gerst með Evrópusambandið, en þetta er allt saman algjör steypa að Úkraína sé á leiðinni í Evrópusambandið til skamst tíma, það er bara algjör vitleysa. Ég veit ekki hvað menn er að hugsa, sko, þannig að eitt sem skiptir máli það er að sko, Evrópusambandið hefur það stefnu að tala ekkit við Rússa, þú veist það meðan Trump er að hringja reglulega og tala við Pútin og bjóðanum til Bandaríkjana, því að hann vill losna við þetta borðin hjá sér og hann vill styrkja stöðu Bandaríkjana. Evrópusambandið með þá stöðu nei, tölum ekki við neitt, við vinnum bara á vikjörðunum og þá verður að halda Úkraínu í stríðinu og lætur að hafa peninga og Evrópusambandið átti ekki peninga til að láta réttin tóku 90 miljardar að láni til þess að halda þeim áfram í stríðinu 90 miljardar að láni og svo að taka það annarkvæmt að gjaldiris var að forða Rússland sem er búið að taka sem hefur aldrei treysti til að gera og verið mjög erfitt málflókið og myndi geta haft víttakar afleðingar fyrir Vestlandabanka eða af einhverjum stríðskaðabótum sem að hérna Rússland myndi greiða. Ég veit ekki á hvað netti þetta fólk býr, ég veist þú það þetta er algjörlega óraunsætt og þetta talum að Úkraína fara að einhverja flýtir með fyrir Evrópusambandið þetta algjör steypa, þetta er alveg álíka mikið vitleysa eins og með NATO og kannski ekki alveg jafn mikið vitleysa en allavega var Trump það heiðalegur og búin að vera þó ég sé enginn aðdáandi en þannig að hann það heiðalegur hann er búin að átta sig á því, hann verður að tala við Putin og hann er búin að átta sig á því, hann verður að blása af NATO aðild Evrópusambandsins. Mér fannst sko þegar að þetta var í gangi, skrifaði greinar 2019 að Úkraína ætti að sleppa NATO og fara að vinna sig meira að aðild að nálgast Evrópusambandið meira kannski ekki með fullri aðild þú var komin 2017 svona auka aðild að association agreement, vinna frekar í því og nálgast eitthvað sem er kannski eins og við erum með sem er sko aðgang fullir aðgangur að sameiginlegu markaði og Schengen og eitthvað slíkt sko, nálgast það eitthvað, en það var ekki gert það var bara ákveðu að fara bara inn í NATO og það löndi sem stóða bak við þetta voru náttúrulega fyrst og fremst Bandaríkin George W. Bush 2008 í apríl í Búkarest og aðal löndin sem stuttu þetta voru Pólland og Eystrasaltsríkin eins og þú veist það voru líki lönd í Evrópusambandinu eins og Frakkland og Þýskaland algjörlega á móti þessu en þetta, ég veit ekki hvað mönnum dettur í huga að fara að tala að þetta sé eitthvað að fara að gerast og eitthvað flýtir að ég held að sé algjör fjárstaða mörg ár,
2: sem ára týr átökið við Rússland er að verða á sama tíma alltaf meiri og þú fylgdist alltaf með þjóðverjónum í gær sem að voru að leggja út frá þessum drónum sem voru á flugvelli nálægt kargóvélum í eigu Úkraínumanna og þar eiginlega sagt að við erum í fjölþátta stríði við Rússland segir yfirmenn í Þýskalandi sem nú svolítið stór yfirlýsing við hafa líka í síðustu viku að þá flaug hérna Radcliffe yfirmaður leynið þjónustu bandaríkjana í herrflugvél til hérna Mosku og ekki alveg ljóst hvað þetta snerist en það sem oftast verið að segja að hann hafi verið að flytja skilaboð frá Trump það að Putin mætti ekki ráðast á NATO-land eins og það hafi verið yfirvofandi slík árás en þetta tvennt allavega sýnir það að stríðið við Rússland að verða eiginlega það eiginlega verður alltaf auðveldra að segja að raunverulega Evrópusambandið sé stríðið við Rússland
3: Já, það bara einu skrefi frá styrjöld, það alveg rétt og það sem ég skilst að ég vil að yfirmaður leiðindustu bandaríkjana hafi sagt að hann hafi verið að hvetja Rússland til að vera ekki í viðskiptum við hérna í Íran og ég velti fyrir mér á hvaða netti búa svoleiðis aðilar sko, þannig að Íran búið að hérna aðstoða Rússland mjög mikið, Íran land upp 85 miljónum manna Og þetta mjög öflugt land, þess að við sést í þessu stríði, þó við séum búin að eru viðskiptaþvinganir og þeir eru mjög góðir í að framleiða dróna og eldflaugar. Mm. Og þeir eru með greinlega mjög afkastamikinn vopna innan. Þannig að þeir eru að biðja það og sem er náttúrulega algjörlega útilokað að það gerist. Ég meina auðvitað eru Íran og Rússland og Kína vinna saman mjög náið sem bara eðlileg viðbrögð við því að þessi lönd eru öll einhvern veginn, Rússland og Íran undir gríðalegum vissið þingunum ykkur, þeir mestu sem þekkjast af að þekkt frá upphafi og Kína svona verði fyrir hótunum og allavega hann fór í þetta og ég skil ekki alveg hvernig hann dettur í tugunum þess að það er svo sterk upplatna og svo náttúrulega hafa bandaríkjum að vilja enda stríðið við Úkraínu og það alveg skiljanlegt. Varðandi innrás í NATO-ríki þá með óttast menn mest Eystrasaltsríkin, það sé mest hætta þar og það sem gerist er að Úkraína var, þú manst hvernig þetta var sko, Úkraína var ástin í Úkraínu februar 2022 að þá voru bandaríkjum að vara við yfirvofandi innrásin í Úkraínu og margir trúðu því ekki að það væri ekki fara að gerast.
2: Nei, meðal annars við vorum að svolítið ræði þetta þar að þá voru þessar yfirlýsingar sem áttu, var líkur leki frá bandarísku leyniþjónustunni. Það var eiginlega gegn, hérna, það var eiginlega öll Evrópa sem var andmæla þessu, þannig að ég svolítið fjall fyrir því að trúa þeim ekki, sko.
3: Já, sko, það sem ég taldi vera, sko, þetta var að mér fannst ekki mjög líklegt að þetta svona full-scale invasion eða svona mikil árás, af því ég taldi að Putin, sem rúmlega 70 maður, hann myndi muna eftir stríðin í Afganistan og hann myndi meta þessu svo, já, ég get farið inn í Úkraínu og valdi verulegu tjóni en þetta verður svo dýrt fyrir Rússland og reynslan sýnir bandaríkjana í Vietnam, bandaríkjana í Afganistan, Sovjetríkjana í Afganistan og svo framvegis og núna þetta endurstökka sem Úkraína Rússland ofboðslega erfitt, langt stríð og dýrt og það er að sem hefur verið, þó er hafið náð að taka 20% af landinu cirka og valda miklu tjóniðar þá er stríðinu hvergi lokið og núna tölvart mikið tjón að verða líka í Rússlandi, en ég hefði metið að þannig að hann myndi vera tregur til að fara í svona mikla árás á Úkraínu en hann gerði þetta og núna segja Evrópuríkin að það sé ekki líklegt að Rússland ráðist á NATO og ég veit að í Eistlandi, Lettlandi og Litáen þá eru stjórnvöld þar að reyna að róa sína þegna og segja að þetta sé ekki að fara að gerast en einhverjum ástæðum eru bandaríkin aftur farin að hafa áhyggjur að þér virðist og farin að senda sendimann til að, ég held að hann hafi ekki fengið þetta Putin, hann talaði bara við yfir með leyniþjónustu Rússlands og einhverja slíka aðila.
2: En þetta var svo sérstök ferð þetta var eins og svona þetta var svo sérstakt sjónarspil að senda kallin þarna með einhverju herrflugvél að lendin í Mosku menn hljóta hafa haft eitthvað svona hugmyndum að þetta væri smart
3: Þetta sýnir svolítið panik og ég held að Trump hafi reynt að hann var að gefa skynið þetta væri svona eitthvað rútínu ferð, það er það ekki maður reyðislega bandarkin held ég hafi ekki komið til Rússlands í 5 ár eða eitthvað þannig að þetta er ekki neinn rútína en það óljóst og það, við fáum ekki að vita alveg hvað þarna var að gerast en samstímaður erum við vita að það komið samtal milli Bandaríkjanna og Rússlands og svo gegnum Trump og svo líka svo bara ekki hérna vita hvernig staðan í Bandaríkin sko hann má búast því að Putin meti það í, þannig í dag að Bandaríkin standi mjög veikt vegna þess að það ekki bara Úkraínustríð það sem var gengið mjög í vopnabirðir Bandaríkina heldur líka Íran og það minni sem komur á öldugóð til Bandaríkins gríðalegar ávíkjur því að Bandaríkin hafa gengið langt að dæma sitt vopnabirð og herfóringjar og sérfræðingar ávíkjur af því hvernig myndi fara ef það átök í Evrópu en þá ennþá meiri átök ef það átök í Austur-Asíu til dæmis milli Kína vegna Taiwan eða vegna Suður-Kínahafs eða Austur-Kínahafs það eru miklar ávíkjur af því og Bandaríkin hafa vilja semja út á Úkraínustríðinu til þess að komast annað drógu síðan inn í þetta stríð í Íran en ég meina ég ekki þessum að Bandaríkin séu vel í stakk búin til þess að hérna til þess að verja Evrópu tökum við þessa Patriot missiles sem eru framleittir í Bandaríkjunum sko þegar ballistic missiles er að lenda í Úkraínu þeir koma kannski á 10.000 km hraða eða eitthvað svo leið, ég vil 20.000 km hraða inn í landi, lenda þeir fljúa í parabólu, það eru ekki eins og krumsmissiles sem fljúa eftir jörðinni þeir lenda á gríðanum hraða, það eru mjög lítið erfitt að verja þessu og það hefur verið talað þessi vopn sem geta varð sem Zelenski alltaf að byggjum sem eru Patriot missiles það eru tveir svoleiðis framitur á dag í Bandaríkjunum þú þarf tvo til að skjóta niður eina eldflög og hérna og það eru tveir á dag og þeir kosta fjórar miljónir dollar að stekki átta miljónir tveir þetta er 1 milljarður að skjóta niður eina eldflög og ef þú horfir á Íran það sem er Bandaríkjan hafi líka verið eigið þessum Patriot missiles sem er núna, þeir eru þannig að þessar eldflögur sem Íran býr til, ballistic missiles það eru talt að kosta svona bilinu 0.5 til 1 milljón dollara og þessar tvær eldflögur sem þarf að skjóta þetta niður þær kosta 8 milljóða þá orðið að tala að munurinn er 8-16 faltur hvað það dýrara eldflög sem kostar halva til eina milljón sem kemur frá Íran sem er að skjóta því sem er að fara eitthvað sem Bandaríkjunum vilja verið eitthvað herstuði Bandaríkjunum getur verið kattar
2: En Hilmar, einhver geti sagt við þessu að ég meina Bandaríkjunum eru meira en áttasunum ríkari heldur en Íran
3: Jú, en Bandaríkjunum eru í stríði við, búin að vera í stríði á meina Biden og fórseti við Úkraínu í nokkur ár og þá gerðist það að Trump kemur inn og segir ok, this is business for us this is business þið getur alltaf ára með að fá vopnin þið verður að kaupa þau og þá Evrópusambandið eða Evrópuríki NATO hafa verið að kaupa og hérna, og þeir að fengi það og hérna en málið að svo lendi Bandaríkin stríð í Íran og svo þurfa Bandaríkin alltaf að vera tilbúin að lenda í átökum við hérna Kína þannig að það ekki það að Bandaríkin séu alveg að tæma ofnabúri en þau eru, ef að þau lenda í einu eða tveimur stríðum viðbót þá bara verður þurð
2: Það er náttúrulega að tala það í Bandaríkjunum að þetta stríð við Íran hafi raunlega afhjúpað veikleika Bandaríkjunum þessi að bara sóa vopnum þarna sem er ættu að nota annars þar og sóa vegna þess að þær eru ekki að ná neinum árangri, það er ekki verið að skipta stjórnvöld, þeir eru ekki að ná tökum á olíunum, þeir eru ekki að opna Hormuzsund, þannig að þeir eyða vopnum þarna í algjörum tilgangsleysi. Og svo eru meiri sig að skrifa fréttir eins og var þarna í blaði hersins sem er, þeir haldi úti sínum eigin fjölmiðli sem heitir Stars and Stripes og þar var verið að fjalla vistina á flugmóðuskipunum þar sem að menn voru bara eiginlega svelta og fjöldi manna hafi fram í sjálfsmorð þannig verið fréttir að því að Abraham Lincoln er að koma inn á Pattaya-ströndina í Tælandi í þessum töluðum orðum og það sem að hefur verið dregið svona fram eiginlega hvað Bandaríski herinn eiginlega stendur veikur hann er eiginlega ekki að ráða við það sem að hann er að fást við í dag sem að að allar þessar hótanir í Hexet og Trump að svona yfirburði bandaríska hersins allir byrja það að verða svolítið svona hjáróma
3: Já sko, þeir hergagnin að bandaríkina hefur að sumuliti verið látið drappast niður og þeir eru með færri flugumóðskip heldur en þeir voru með áður og það eru alls konar sögur sem við erum alltaf að spyrja, hvað getur maður trúa miklu að þessu, en það eru búin að koma sögur mjög víða það að ástandið borði þessum flugumóðskipum sé mjög slemt eru búin að vera á, hvað, á sjó á, í átta mánuði bandaríkina hafa færri flugumóðskip en höfðu
2: Maður ætti að trúa að þessu tímariti eða þessum fjölmiðli sem að herinn heldur út í sjálfur þótt hann sé sjálfstæður. Viðbrögðu hérna Hexet var að reka ríðsjórum?
3: Já, sko, Donald Trump, hann hefur sagt það, held ég, sko, að þeir sem að tala að vopna þurfti á bandaríkjunum, sem neðlans hefur talað með öldungudeildar þingmanni, sem getur fengið upplýsingar á Pentagon sem við getum ekki fengið, og hann fór að tala þetta og það bara fangelsi og svo sagði Trump þegar að vera að tala þetta Lincoln, þetta Abraham Lincoln flugmóðuskip að þetta veri allt saman alveg yndislegt og veri beautiful og allt þetta orðið sem hann nota, við skjáttu orðið að nota allt saman beautiful og frábært og, en það alveg þert á við það sem að maður heyrir frá sem sérfræðingum þar á meðal hersöðungi sem eru komnir á eftirlaun og nú eru komnir til Pattaya þá eru komnir á heimaslóðir Það var borg í Tælandi sem að bandaríski herinn gjarnan fór til að hvíla sig í Vietnamstríðinu.
2: Og er eiginlega breytta því að stótt hórús Pattaya-ströndin.
3: Ég skal ekki segja það, ég meina, ég hef ekki verið í Pattaya, en allavega það svona partyborg og þetta eru ungir menn sem þarna að koma inn og búin að vera að sjó í átta mánuði og ég vil ekki segja það, ég vil ekki tala óvirðulegum tælendingana en allavega, þetta er svona skemmti, mikill skemmti innan og ég hef sá að tælist yfirvöld voru að gera ýmsar ástafanir til þess að reyna að hafa ykkur að stjórna sem að það vera að gerast og ýmsar bóða bönn sem þeir eru búin að undirbúa sig með áður en að skipi kom þannig að hérna, ég vil nú alveg vera virðingu fyrir tæliskum yfirvöldum, ég vil ekki segja nota stór orðum það
2: ég var nú bara að vísa til sögunar að þetta var á tímum í Vietnamstríðsins sem að Pattaya-ströndin var eiginlega risast og tórhús, ég held ég sé ekki það móðgan eitt með að segja það, það bara til alls konar heimildur það
3: Það getur vel verið, ég þekki það ekki það er þú betur aðri ég bara veit að Tæland var staður það sem að voru flugvellir sem voru gerðar árásir á Vietnam, Kambodju og Laos og þarna voru ungir menn sem þegar þeir voru í Vietnamstríðinu fengu kannski tvegt eða vikna frí að þá gáttu þeir valið hvert þeir fóru og þá gáttu þeir farið til Japan eða Ástralíu held ég en það var líka Tæland og margir fóru þangað og ég meina auðvitað er mikið skemmtana líf þarna og núna er þessi Lincoln að fara þarna þetta flugmóðuskip og en það alveg rétt að sko að ráðaleysi bandaríkjanna varðandi stríði Íran er ótrúlegt og þetta er alltaf einhver alvestu mistök sem bandaríkjanna hafa gert frá upphafi að sko það er ekki hægt að nú eru til þessu talið að útiloka Íran fáið kjartugum, það er eiginlega alltaf rætt lengur, nú snýst þetta það hvað skaðabætur hérna Íran þurfa að fá og undir hvaða kringustæðum þeir eru tilbúinir að leifa algjörlega opnun á hérna Hormuzsundi það átt að takmarka þeir að getur þess að ekki bara til þess að segja að þeir mætti ekki koma sér upp kjartakonum heldur líka eldflögar eða flugskeiti ballistic missiles það átt að takmarka þeir að getu og þeir mætti ekki hafa nema ákveðna takmarka að getur til að framleiða slík vopn þetta ekkit að þessu markmiðum hefur náðst og það sem þú nefndir áðan varðandi sko ég hérna þegar ég sé ekki það er engin árangur þá maður sér ekki fyrir endana því maður bara sér fram það sem maður sér fyrir sér að efnasmál heimsins verða bara í verður og verfi stöðu og ég sé ekki fyrir mér að Trump muni geta samið hérna algjörn ósigur. Þú sérðu að þetta MOU sem kom út í febrúar eða þetta memorandum understanding sem kom út það sem voru 15 punktar, þá var Íran að fá gríðarlega mikið þetta að það var eiginlega svona surrender document, það var uppgjöf, þetta var raunverulega uppgjöf og núna sem staðan í dag þá myndi þurfa að vera að ganga ennþá lengra þannig að það það versta við að maður sér ekki alveg
2: En Hilmar, hvernig... það ekki einfallega staðan að eina leiðin fyrir Trump að stöðu þetta stríð eiginlega að gefast upp því að hérna Íranar mun ekki fallast inn á neinn samning sem ekki færir þeim svona næstu því allt sem verið að byggjum.
3: Það sem að það að gera, sko, Trump, það engin snjallar en Trump að tala hérna eitthvað slæma samning eða eitthvað slæmt sem hann hefur gert og gera það, líta það líta vel út og síðan að draga athyglina af frá því máli í eitthvað annað, til dæmis að rífa niður austur hluta hvíta ásins og byggja eitthvað þar upp hann er snillingur í að draga athyglina frá vandamálum og tala ykkur allt önnur mál reyndar Írans stríði svo mikið klúður að það erfitt að fela það sko en hann þyrfti að nýta sér þessa hæfileika til að reyna að ljúka þessu á þeim nótum að það verður mjög slæmt fyrir hann það verður mjög slæmt fyrir hann en ég ekki til vissum að bandargema minni refsónum svo mikið ef hann bara eitthvað leiti viðurkennir að vera gerð viðstökana og fer að tala um eitthvað annað til þess að stökum Vietnamstríði þar þurftu bandarginn algjörlega að gefast upp og það var þannig að Richard Nixon sem tók við stríðinu sagði öllum að hann hefði eitthvað að töfra formúlu til að leysa það sem hann hafði svo aldrei og Henry Kissinger töldu að ef að þetta uppgefi Vietnam það myndi að hafa mjög alvarlegar afleðingar fyrir stjórnvöld í bandarginn en þeir Vietnamstríði tapast en það hafði mjög litlar afleðingar fyrir bandaríkin í hérna fyrir bandarísk yfirvöld og reyndar að hafa bandaríkin menn almennt síðan frekar lítiln áhuga á utanríkismálum þeir vilja örugglega ljúka þessu stríði í Íran og þá eru þeir að horfa bara að verða olíu og gasi fyrir sig og sín lífskjöð þeir eru að horfa á það og þannig að það er ekkert víst sko að þó að Trump gerir samning við Íran það sér fá verulega stríðskapætur og alls konar hluti að það er ekkert víst að hérna að bandaríski almenningu myndi fordæma það, þeir myndi sjá það strax í lægri verðbólgu, betri lífskjörum og þeir myndi bara fagna því og þó að Íran fengi ykkur af að tala með 300 miljardar í sjóður til endur þess að sem hefur verið skemmt þetta að vera meira núna og losa, þeir fengi að losa ykkurar eignir sem hefur verið fristar það ekkit víst að bandaríski almenningur myndi taka þín eitt illa þannig að ég ekkit viss um að Trump myndi tapa mikið á því, ég held að gera eitthvað, en hann mun alltaf mála það sem að, sko, great deal, sko, öðverið sér frábært og hann mun aldrei segja við berum orðum.
2: En þessi, sko, stóru samningar, stæðsti olíu samningur sögunar var núna daginn og þegar maður er að reyna að meta svona viðbrun á því, það samningur sem að við, hérna, ríkistjórnina í Venezuela að stór hluti af olíuauðlindum Venezuela verði unnin eitthvað neginn þannig að nýtist bandaríkjamanum að hluta til fái bandaríkin olíuna á kostnaðverði og það verður bandarísk fyrirtæki þar inni. Það sem að maður sér í umfjöldunum þetta, til dæmis öfugt við kannski inn furðulega samningum Gaza það sem að fjölmýrandum voru að láta eins og það væri raunvölu samningur sem ég held að allir sjá í dag að bara var ekki, hann gat aldrei orðið það sem að stóði í samningum þá sér maður núna að vera að fjalla með samning í Venezuela eins og bara algjörlega innihaldslaus að þvælu. Menn segja þessu svo, já, býttu til þess að þetta geti gengið eftir að þá þyrfti að koma fjárfesting upp á þetta inn í Venezuela og það bara engar líkur á því að þú finnir nokkurt mann eða nokkurt fyrirtæki til þess að fjárfesta inn í þessu upp á þannig samning. Þannig þessi samningur eiginlega bara eins og ímyndunarveiki svipað og var þarna þegar hann var í tollastríðin og fótti kóru og samdu stórkostlega fjárfestingar kórumanna inn í Bandaríkjunum saman með Japan og fleira. Þetta var bara algjörlega innihaldslaust og mér finnst þér að munurinn á þessum viðbröðunum við þessum hérna olíusamningi við Venezuela og hvernig var látið með svo kallaða friðarplan Gaza, það finnst mér eins og allavega bandar ekki fjölmjölar hafa meir og minna bara mistrú á þessu manni svo er hann á sama tíma í viðskiptastríði við Kanada af öllum löndum og hann nýtur ekki stuðningsmæl bandar ekki menna í því stríði ég held að sé bara innan við 30% sem að tölta hann hafi eitthvað til síns máls varðandi viðskiptastríði við Kanada
3: Sko, ég ekki sérfræðingur í olíuvinnslu. Mér sagt að vinna olíuna í Venezuela sé miklu erfiðara og flóknara heldur til þessi Saudi Arabia sem hann kemur bara streymjandi jörðið. Þetta það er meira erfiðara vinnana og það kom alveg fram þegar að vera að ræða til bandaríkjana varandi sko olíuna þar að Foster Exxon, held ég hefði Foster Exxon sem að var beðinum af að tala um að bandarskvíti færið inn að fjárfesta ég held að hann hef ekki haft áhuga því að fara þannig að veit hvað því að kostar fyrst að ég hefði pólitískur óstöðuleiki þetta mikill og svo bara allir innviðir drabbast niður og svona stór fyrirtæki þau raða bara í forgangsröð hvar físilegast að fjárfesta og Venezuela bara neðarlega sem að þeim lista. Þannig að það sem hann að segja beautiful deal, þú veist hvernig Trump tala, þetta er ekki raunverulegt og þannig að...
2: En ég var að benda á að núna virðist það vera þannig að það bara engin sem að nennir að taka undir. Þannig að þessi yfirlýsingum stærsta olíusamning sögunar, það bara ekki nokkur maður sem tekur markað þessu.
3: Nei, þetta líka kannski til þess gert að reyna að hafa áhrif á markaðina og það hefur oft verið þannig með Trump en þeir farið á nætundar og setti eitthvað á samfélagsmiðla að nú verið bara samningur handa við orðnið í Írland sem hefur kannski gert 40 sinni með eitthvað, þá hefur það haft viss áhrif, en svo náttúrulega þegar þú segir Úlfur, þá náttúrulega það kemur að því sko að það fólk hættir að hlusta, það alveg rétt, en með eina ástæðan fyrir því að Trump kannski fórin í Írland á sínum tíma var það að þessi snögga árangur sem að hann náð með því að ræna forsetanum bara á einhverjum örskömmum tíma og hafi náð það sig hafa náð tökum á Venezuela sem ég ætla nú efast að sé og svo hitt að snöggur að ná mikill olíu á skömmum tíma það mjög óraunsætt og þegar forstjórar stærstu olíu fyrirtækina blása þetta af að þá þarf nú ekkert að segja meira, sko, þá þetta bara óraunsætt, en kannski gera þetta þess að reyna að fá eitthvað svona, skilur við eitthvað hérna almenningi bandaríkjunum að trúa því að hann hafi gert eitthvað frábært, en við vitum alveg hvernig það er, og náttúrulega þetta málmi Kanada er með algjörum ólíkindum. Hins vegar þá alveg ljóst að bandaríkin þurfa að ná einhverjum samkomla í bæði við Kanada og Grænland út á ástandinu á norðurslóðum og þannig að þau þurfa að gera það. En
2: þar blandast Ísland inn í það því að þú í upphafi samtalsins að þá varst að tala svona Íslendingar ættu að einbeita sér að viðskipta samningu við Evrópu en svo kannski öryggismáli varandi bandaríkin en við erum búin að labba í kringum stöðuna á bandarísku hernum og bandarísku samfélagi að þetta er ekki alveg þannig að þetta sé svona óska ríki til þess að stóla á er það eitthvað
3: Nei, sko, það er við lifum ekki neinum fullkomnum heimi hins vegar það er það þannig að var þetta í Ísland, þá vildu bandaríkin með losna við Dani úr því máli setni heimstjórnin þá lístu við sjálfstæði og með stundingi bandaríkina ári áður en að Danis slupp undan sko það við þeir sendu júni sem við lýsum við sjálfstæði og 10. maí er í maí 1945 sem að Danir losna undan Þýskalandi og það var alveg ljóst að bandaríkjamenn vildu losna við Dani og geta átt beinsamskipti við Ísland og með það sem ég veist með Grænland að bandaríkin hefða mínundum frekar átt að fara að tala sjálfstæði Grænlands og síðan tvíhliða samstarf milli bandaríkjana og Grænlands. Í staðinn eru þeir í slag við Dani og Danir hafa stuðning Evrópusambandsins og það skapar ákveðna erfiðleika. Mér finnst að þið vorum að tala utanríkisstefnu Íslands og Íslands stjórnvöld aðalega hafa samúð með Dönum. Okkur gekk ekkit vel að vinna með Dönum. Þegar Ísland þarna, var hertekið af fyrsta Bretum og svo bandaríkjamönnum, þá var eiginlega engir innviðir í landinu og landið var að hafa ekki grundvöld fyrir að vera sjálfstætt ríki vegna þess að það var svo fátækt. Það var ekki bara það að vera nánast hungur í landinu, mjög mikil fátækt. Hvert fátækasta land í Evrópu. Heldur voru eiginlega engir innviðir. Og grænlendingar eru þeir í stöðu dag að þetta mjög innviða fátækt land. Og það hefur verið, og hvernig stendur á því, okkur geta Danið þá ekki svarað því, við mér ekki illa við Danið, það hafa aldrei verið. Okkur er það að Grænland er svona innviða fátækt eftir öll þessi ár. Og okkur er þetta svona allt í lélegt og okkur hafa það svona litla burði til þess að lýsa við sjálfstæði. Við hefum ekki geta lýsa við sjálfstæði og staðið undir því næstu því eins vel ef við hefum ekki fengið þessa innviði sem Bandaríkjamenn komu inn í landi, það var ekki bara Keflavíkurflugvöllur, það voru miklar vegaframkvæmdir og miklar hafnabætur víðum land og sérstaklega í Reykjavíkurhöfn. Þannig að sko að þetta gerðist og það alveg ljóst að Danir, að Bandaríkjamenn vildu losna við Dani út úr pakkanum varandi Ísland og það var gert og það hefur bara gengið sæmilega og við vitum að Trump er bara einu sinni skiptir af Íslandi það var ekki Mike Pence þegar hann kom til banna, sagður, og það er ekki að vinna með kýmverum í belt og breytar einu afskipti sem hefur haft á okkur nú eru samskipti milli Bandaríkjana og hérna Bretlands mjög slæm að mörguleiti alls konar hótanir það er að með lúta Falkland segjum hótanir út af því að því að Trump er í samkvöldli við fórseta Argentínu
2: og svo hér á Miley Falkland segir
3: já, já, og minna, spurningin ég var, þegar ég var í háskólanum í Uppsölum 22, þá man ég þá var þetta mjög mikið í umræðu við Falkland segja þá fór brettar í stríði við, í Argentínu út af Falkland segjum og í stríði á 1922 ég man ég var í svíði á þeim tíma og mikið rætt um þetta og þar að með voru brettara sem ég talaði við og ég ekki vissum að breski sjóherrin væri burðugur í að fara í slíkt stríð í dag því hann ekki svipur hjá sjón í dag með það sem að var á þeim tíma 60 skipseður eru með og helmingur en þeim þurfa að fara í viðhald þannig að sko, þetta, þannig er ástandi en sko að treysta Trump, ég meina ég sko málega það, ef að með við stöðin í Grænlandi þá mjög slæmt samband með Bandaríkjanna og Dana og Grænlendinga og Evrópusambandið er með brjála þannig að ég hefast að Trump fari í skammstíma að auka sinna viðveru hérna í Grænlandi, hins vegar getur hann gert á Íslandi ég sé ekki hvað hann myndi græða á því að fara að taka yfir Ísland, ég sé það ekki og ég meina þú sér það með svo kostningarna sem fóru fram voru Bandaríkjamenn að skipta sér á kostningunum voru þeir að segja okkur hvað eftir maður að gera nei, ég segi ekki orð, eina sem ég gerði að kom yfirlýsingur auðvitarkistránleitinu sem að þegar að úrstund kostningarna þessi, hún byrja að we take note of þar að segja við höfum tekið eftir að þið hafið tekið þessa ákvörðun með líðræðislegum aðferðum og útrá þið hafið sjálfstæði til að gera og Ísland verið fullvalda ríki og svo að bara tala á mjög jákvæðum nótum samstarf landana á öllum sviðum það var engar hótanir, það var ekki orsakt við þið þurfa að standa ykkur betur í
2: vartu það kom hingað amerískur hersöðingi á vegum NATO reyndar, í tengslu við Norður Víking sem að sagði að Bandaríkjamenn verið að horfa á það að vera með aukna viðveru á Íslandi sem að má alveg tólka sem svona skilaboð inn í kostingarnar að valið sé ekki að Ísland verði að halla sér af Evrópu til þess að tryggja varti sínar heldur kom hérna bandarískur hersöðingi og sagði að bandaríkjamenn hefur áhuga á auka hér viðveru sína hvað svo sem það því
3: Já, það kom fram að hann taldi að áhættan í Norðurslóðu væri hefði aukist mikið og það skilda hans og skilda bandaríkjanna vegna þýlegavarna samsins ef að þeir telja að hérna, stafan Norðurslóðum hafði breyst mikið og Ísland, þessi meiri að hætta á þessu svæði bæðið fyrir Ísland og Bandaríkjanna, fyrir allt svæðið og fyrir Evrópu líka, ef að þeir telja það vera þá er þeim skilt að, hérna, að tala það við Íslands stjórnvöld, að hefja samtal og grípa síðan til aðgerða í samræðu við stjórnvöld þannig að hann kom að sagði stjórnvöldin frá þessu ég var ekki var við neinar hótanir auðvitað getur koma hótanir frá Bandaríkjum ég var ekki var við það mér fannst, hvað fannst þér var svo afskipti Evrópusambandsins af kostningunum eða Bandaríkjana Evrópusambandi fannst mér það var mikið verið að kannski var það ykningska stjórnvalda að vera að tala við æðstu komissarana í Brussel og þeir voru að segja skona jákvæða hluti þeir myndu vera með creative thinking þeir myndu gera
2: það er nú eiginlega óumflýjanlegt Hilmar að íslenskir blaðamenn hringi til Brussel og spurgi svona og það var alls konar komið líka neikvæði hérna komment hérna og þann svona ég hef ekki sjávarútvegsstjórinn sem sagði að hérna er það enga breytingar og fleira þannig þetta var svona menn voru bara að svara svona á labbinu út í lyftuna hingað og þangað þannig að það var ekki þannig eins og kæmi einhver samrænd lína frá Evrópusambandinu sömu getur ég
3: það var gefið í skyn að við getum fengið einhverja sérlausnir varðandi hérna sjáratismál, það sem vekur líka athygli það þið verið að tala þetta að við vorum í samningaviðræðum alveg frá 2009 til 2013 eitthvað svona samningaviðræðum við erum samandi og það var ekki eins og byrjað að opna sjáratiskarfinu á landbúnaðarkarfinu það var ekki eins og verið að bara opna um hvað var við að tala við náttúrulega erum merkir þessu köflum það er að opna og lokaði mjög fljótt vegna þess að við erum aðlega sammeigilega markaði það getur við opna og lokaði sem köflu mjög fljótt en allavega sko ég heyrði engar hótanir frá Bandaríkjunum að hérna hvað þeir myndi gera eða ekki gera ef við færum þarna inn. En það alveg ljóst að á þessari yfirlýsingu sem kom frá Bandaríkjunum að þeir voru greinilega mjög feignir ef við fórum ekki ákvæðum að fara ekki samningið þeirra þú þau segjum það ekki berum orðum af því að við vitum alveg að Donald Trump fyrirlítur Evrópusambandið og við vitum það að eins og ég var að segja á hann þá verður mikill munur á utanríkisstefnu Bandaríkjanna og Evrópusambandsins í framtíðinni. Það verður mikill töluverður munur á þessu.
2: Erðu, myndir þú mæla með því ef að þú, ef að utanríkisráðherra Íslands myndir spyrja þig, á ég að hringja til Bandaríkjanna eða forsætisráðherra, á ég að hérna, ná einhverjum svona sameiginlegum skilningi við ríkisstjórn Trump eða á ég að gera sem að margir mæla með eins og hérna öryggisráðgjafinn Bolton, bara ekki taka símann við Trump?
3: Nei, ég algjörlega samvara Bolton en nema því leiti að Bolton ég oft mjög ósammálan, það var hans skoðanir var hann til Íran til dæmis,

0: Í algjörlega samanlega. Hann taldi að við ættum ekki að stofna samfélag en hér og hann taldi að við ættum að efla landhelgisgæsluna sem við erum að tala um í mörgum þáttum.
1: Mm.
0: Og þegar að ef að Trump þegar að hafa samband við Ísland þá séum við tilbúin með hvað við erum að gera sem þjón og getur sínt fram á það við erum að taka þessi skref það væri þá svolítið myndaleg skref sem að auka öryggi og norðarþafi og allt sem að eftirlit og öryggi og eftirfylgni að fylgjast með þessu svæð og geta brugðist við breyttum aðstæðum við erum að gera þetta og þetta einhvern veginn þjónar hagsmunum Íslands og líka Bandaríkjanna og það var það sem hann lagði áslá og ég algjörlega sammála því að það sem hann sagði ekki vera að hafa sambandið fyrir að bræði en verið í tilbúin það sem ég veist eins og að vera þannig núna er það að hérna við höfum ekki það verið ekki farið frá að beinar viðræðum milli Íslands og íslenska stjórnvalda og Trump mér vitanlega en við höfum eins og verið ekki tilbúin ef hann tekur upp síman og fer að segja eitthvað við höfum ekki tilbúin að því við höfum lítið gert að vera allt snúist það að fara inn í Evrópusambandið og það sem allt snúist við höfum ekki fundist tími til þess að finna það hvernig allir við að bregðast við ef við verðum fyrir þrýstingi frá Bandaríkjunum og mér finnst það að vera mjög miður við eigum að vera tilbúin og við eigum að vera með framlag við erum siglingaþjóð við eigum að vera með framlag myndarlega framlag og nánast alltaf sagði og það höfum við ekki gert, ekki mér vitanlega og það er af því að stjórnvöld hafa og ætluðu sér næstu 28 mánuði að vera með loftbrú til Brussel til að ræða við Evrópusambandið og þá var líka væntingum að Evrópusambandið myndi sjá okkar öryggismál, var það ekki en samt sem áður var talið að við myndum fá undan þá frá því að taka þátt í sameiginlegum her sem verið að vinna innan Evrópusambandsins. Þetta hefur
1: aldrei ekki alveg, það er ekki alveg komið, það er ekki eins og hann segja verða til, það er að tölvöld löng leið í það að verði sameiginlegur her Evrópusambandsins eða ekki?
0: Já, sko, þarna, það er bara lest það sem að hérna, fyrirvændi fórsýnstur á það Litán sem er núna commissioner fyrir for defense, hann sér varnamálin fyrir Evrópusambandi, þetta er náttúrulega eins og svo tekin vilja sameiginlegan her.
1: Já, það eru margir inn í Evrópusambandinu sem vilja það ekki, sko. Þetta er eiginlega, þú getur fengið stuðning við þetta í Eystrasaltslöndunum og kannski Norðurlöndunum, en ég held að það er svolítið langt í það að maður frakkar eða spánverjar eða...
0: Já, þú sér bara með þessu Úkraínu að það voru Eystrasaltslöndunum og Pólland og Bandaríkin sem að fengu það í gegn að það væri talað að bóka að Úkraínu farið inn í NATO
1: 2008.
0: En það er allavega sko mikið talað þetta já. Og ég held að Frakkland væri kannski tilleiðanlegt en já, það getur vel verið að sé andstæða við þetta en það er allavega sérstaklega öllum löndum sem eru frontline states, það er öll lönd sem eru að landa mæri við Rússland, lönd sem eru að landa mæri við Úkraínu, slík lönd sem eru að viðkomum svæðum, þau munu þrýsta á einhvers konar sameiginlegan hér og hernaðar uppbyggingu, þú sér líka það að öll löndin sem er að nálgast eitthvað að komast að þessu 5% markmiði til varnamála af vergi landsframleiðslu, þau eru öll lönd sem eru annarkvæmt með landamæri við Rússland eða nálægt Rússlandi og það er þetta sem ég að segja þeirra áhættum að það er eitthvað allt annað en okkar og við þurfum að fara að horfa út frá því sko, varnamál Íslands verði í höndum Bandaríkjanna hvort sem okkur líka það betur verið Bandaríkin munu knýja það í gegn segja svo að við myndum segja upp varnarsamningum og segja upp NATO það eru miklar afleðingar þá myndum við Trump fara að hamast sko, með ofurtollum og ég veit ekki hverju okkur þá myndum við fara að hamast gegn okkur
1: Láttu þetta vera loka orðin
0: Hvað sérum?
1: Láttu þetta vera loka orðin þegar maður hefur eitthvað
0: Nei, ég var bara inn í miðri setningu það var gaman að spjalla við þig en allavega sko ég við Að mínum dómi þá erum við í þeirri stöðu að við vinnum með Bandaríkjunum og það sem John Bolton sagði, ég vildi að Íslands stjórnvöld hefðu hlusta betur á það.
1: Takk fyrir að koma hingað og leggja mat á utryggistefnun okkar í ljósi þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Alltaf gaman að spjalla við þig. Takkilega.
0: Sömmulegis, gaman að spjalla
1: við þig. Við setjum hérna áfram við Rauðaborðu, við erum alltaf að reyna að skilja hennar heim og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrái ég mig í áskrift?

0: samstöðin.is.
1: Þetta á fimmtudaginn kom góðu gestur Guðni T. H. Jóhannesson, professor og fyrirvændi forsti. Hann var að gefa út bók sem heldur Valdhina veiku og fjallar þann hluta landhengismálsins sem að var í tengslum við útfæsluna í 50 mílur. Bókin hans svona frá 1971 til 74 og ég rætti við hann bókina landhengis stríðið, þorskastríðið söguna og goðsagnir það alltaf rétt sem að verður til sem svona goðsagninum okkur sjálfa það hefur verið fullkomin samstæða í landhengisdeilinni það var svo var ekki ef við skulum hlusta á samtal mitt við Guðna T. H. Já, heyrðu, það var bara, já, ég hef ekki að segja þessi komið á bókum, ég veit ekki hvað þessi jólabókaflóðið þessi byrjað. Þetta svona, þetta ekki smáræðis bók, Valdhina veiku, ég var nú eiginlega að segja hérna áðan, þetta nú ekki pocketbook. Mikil hlussa, eins og sagt Guðni T. H. Jóhannesson. Þetta fyrsta bókið sem við gefur út eftir þá stórsetti?
2: Já, gott ef ekki, sko. Jú, síðasta bók sem kom út eftir mig, hún birtist 2002. Það var rit árin á undan þessu hér, stund milli stríða, saga landhelgismálsins 1961 til 71. Og ég sagði nú stundum í gamni meir en alvöru að það var... það var bók áratug þar sem eiginlega ekkert gerðist í landhelgisögunni en mér tókst samt að segja frá því á 500 síðum og núna bæti ég betur ef svo má segja og hér á tæpum 600 síðum þriggja ára saga landhelgismálsins en mjög merk saga
1: En áttu ekki eftir að gera bók fyrir og bók eftir?
2: Vonandi ef manni endist líf og heilsa til. Í það minnsta ég með í bígerð núna og var nú bara að koma af þjóðskjálasafninu hér í Grend. Ég held þar áfram að safna gögnum. Næst kemur rit útfærslu fiskveiði lögsögunar í 200 sjómílur það var síðasta þorskastríðið og það var það hatramasta á hafi úti, þá urðu flestir þessara hörðu árekstra og ásiglinga sem eldri íslendingar muna kannski helst eftir þegar tal besta þorskastríðunum vissulega í þessari bók greint frá átökum á miðunum líka En síðasta þorskastríði var það harðasta á hafi úti en þetta sem til umfjöllunar í þessari bók eiginlega skemmtilegast að því leiti að það fléttaði svo margt saman það er sem sagt staðamála á hafi úti viðsjár hér heima í innanlandspólitík þróun hafréttar og það hvernig við Íslendingar notuðum og jafnvel misnotuðum hernaðar mikilvægi landsins til að hafa okkar fram og það einmitt þetta Valdhina veiku sem í bókartitlinum.
1: En að því gafst út fyrir bókina í upphafi aldarinnar og svo eins og allir vita varstu forseti í 8 ár varstu eitthvað að vinna í þessu?
2: Já, svona þegar næði gafst inn á milli þá fannst mér mjög gott að geta horfið inn í þennan löngu liðna heim og sýnt einhverju öðru en til að mynda ræðuskrifum eða undirbúningi fyrir næsta dag og allt það sem lítur að því að gegna því embætti.
1: Þannig að... Svo alltaf vissum að sagfræðingurinn væri þarna.
2: Jú, ætlaði með ekki orða það þannig. Ekki ætlaði ég nú að líka mér við Kristján Eldjárn, en ég minnist þess núna þegar þú segir þetta. Hann skrifaði einu sinni í dagbók sína, þegar hann var búin að vera nokkur ára á Bessastöðum, að fræðimanns metnaðin mætti hann alls ekki missa, því að þá yrði hann að andlegum bjálfa. Og það viljum við nú ekki. Þannig að ég vissi alltaf að ekki yrði maður elli dauður í embætti og vissi að ég myndi vilja snúa aftur í þann heim sem mér leið vel í og nú ég lukkunar pamfíll, ég gegni prófessorstöðu við háskólan og fæ næði til að sinna rannsóknum og kennslu eins og mér listir, ég þarf ekki að kenna frekar en ég vil núna í bíli og nýt þess mjög að vera í grúskinu.
1: Og það gott að vera komin heim.
2: Gott að vera komin heim, já.
1: Herðu, en þú hefur valið þetta sem hérna í þitt fræðastarf, landrýfismáli. Mm. Af hverju er þetta vegna þess að þetta kannski hinn raunverulega sjálfstæðisbarátta á Íslendinga?
2: Já, það sagði Guðmundur frændi, Kernesteð. Mm. Hann sagði að hann hefði alltaf litið á þessi átök sem framhald sjálfstæðisbaráttunar og hann lýsti því skemmtilega fyrir mér við rættum nokkrum sinnum saman á heimili hans og Margrétar konu hans á Þorfinnsgötunni að hann var alinn upp við Íslandsögu Jónasar frá Hriflu að við varum komnir af norrænum hetjum og hefðum mist sjálfstæðið í hendur erlendra afla og hefðum svo með harðfylgi öðlast það á ný og nú væri hann í þeirri stöðu að berjast áfram fyrir hagsmunum Íslands og það í sjálfis engu logið með það að það lá í augum uppi miðja síðustu öld að til þess að tryggja efnaðislegt sjálfstæði í landsins þá þyrfti að öðlast full yfirráð yfir fiskveiði auðlindinni svo höfum við bara séð það að það var hægara sagt en gert og það nú það sem þessi saga snýst öllum. Það má nú kannski segja sko mjór mikils vísir ég hérna, þú spyrir hvort ég hefði haft lengi áhuga á þessu í bókinu sko hér, ég freistaðist til, stóðst ekki mátið og beð bara afsökunar á framhleipninni og hérna og því að maður hafi mynd af sjálfum sér hérna framarlega, en hér ég sem sagt á forsíðu þjóðviljans við erum þó í það minnst að tveir forsetar lýðveldisins sem hefur prýtt á forsíðu og ef ekki fleiri, jú. En sem sé, ég er barnið hér á öxlum föður míns heitins, Jóhannesar Sæmundssonar, og þetta er fyrsta maí ganga 1972, og þarna eru við pappi undir merkjum 50 milna útfærslunar, við erum að krefjast 50 milna lögsögu.
1: Og þannig er þetta samofið hérna, baráttu Íslendinga fyrir bara efnaðslegu styrk að þetta er inn í fyrsta mægungu.
2: Já, þetta var krafa auðvitað alþýðubandalagsins og Íslendingar voru nú meir og minna einhuga það að lögsuguna yrði að færa út en styrrin stóð alltaf sjáðu til hvenær, hvernig, hversu mikið, ef eitthvað má gefa eftir til þess að ná tímabundinni sátt og hversu mikið á að fylgja straumi tímans, á að bíða eftir þróun mála og vettvangi hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna til dæmis eða á að
1: Það var deilt um þetta á sínum tíma
2: Deilt um þetta allt saman
1: Þeir horfðu tilbaka að það hefur verið fullkomið sátt um þetta allt saman en það var ekki
2: Nei, sko þarna á þessum 600 síðum lýsi ég rásviðburða frá degi til dags og svo í blálokin dregum maður saman og ályktar og kemst að niðurstöðum en auðvitað má lesandinn sjálfur líka komast að einhver allt annari niðurstöðu ég sjálfur sem fræðimaður og höfundur ritsins þarf að vera trúr heimildunum en auðvitað það alltaf líka þannig að maður litaður af eigin tíðaranda og eigin sjónarmiðum en samt vil ég nú halda því fram að sagnfræði rannsóknir séu ekki bara hugar smíð hvers og eins það alltaf einhver sannleikur þarna í fortíðinni sem hægt að minnstakosti leita að og finna að því marki sem heimildir leifa og það eru þetta það sem ég einsetti mér að segja söguna þannig að ekki yrði minnstakosti deilt það sem ég dreg fram sem staðreindir en túlkanir eru annað en ég held við samt fram að það sé erfitt að komast að annari niðurstöðu en þeirri að okkur hefur fristast, okkur hefur hætt til að íkja aðeins þann einingar anda sem átti að hafa ríkt okkur hefur líka hætt til að íkja aðeins þá sigra sem unnust hverju sinni og við höfum líka freistast til að ýkja þau áhrif sem við höfðum á alþjóða hafrétt. Þetta eru svona þrjár IQ niðurstöður sem ég kemst að og nú hvet ég bara fólk til þess, ekki bara að lesa þetta rit, en önnur rit og rannsóknir þennan tíma og sjá hvort að þetta stendst nú ekki nokkurn veginn.
1: Sakfræðingurinn að glíma við svona góðsagir?
2: Að vissu leiti.
1: Þær eru margar tengdar þessu?
2: Sko, þá vil ég nú samt ítreka að það liggur í augum uppi hlutarins eðli og þarf ekki að deila það að eins og við fórum aðeins inn á áðan að við Íslendingar urðum að öðlast full yfirráð yfir auðlindinni og þess vegna stóðu Íslendingar alltaf einhuga það markmið en svo tvístraðist hópurinn þegar koma því að ákveða hvað skildi gert hverju sinni Og nú skulum við þá kannski aðeins fara yfir það hvernig hérna þetta æxlaðist allt saman. Og þá þarf, þetta verður ekki langur fyrirlestur, það þarf samt að líta aðeins um öxl. Og ef við bara byrjum á því að 1901 sömdu Bretar og Danir 3 milna landhelgi umhverfis Ísland, svo líður og býður og hér heima erum enn ekki að endilega himinn lifandi yfir þessu, bara alls ekki, en það við ramman reypa draga, það eru 2 höfðingar til dæmis sem segja á 4. áratug síðustu aldar Hermann Jónasson í fórustu sveit Framsóknarflokksins engin aukvisi og því síður Ólafur Thors, formaður sjálfstæðisflokksins þeir segja á þingi beinlínis auðvitað vildum við færa lögsögun út það til dæmis talað að friða faxaflóa fyrir tógveiðum breta en eins og þeir segja blákalt báðir 2 það ekkert nóg að við viljum þetta svo lengi sem bretar eru á móti þá getum við ekkert gert þannig var bara staðan og eins og ég segi, Hermann og Ólafur engir aukvisar svo verða tímamót í landhelgissögunni í hafréttarsögunni miðja síðustu öld bandaríkjamenn gera tilkall til og eigna sér landgrunnið undan ströndum bandaríkjana og leið segja þeir við höfum allan þann rétt sem við viljum til þess að stjórna fiskveiðum á hafinu fyrir ofan og í kjölfarið sæta ríki í rómursku Ameríku lagi og gera jafnvel kröfu 200 mílan lögsögu þegar við erum í 3 það svo sem allur gangur á því hversu vel tekst að framfylgjenni en samt það þannig að til dæmis sílemenn eru að færa hvalveiði skip til hafnar fyrir ólöglegar veiðar langt á hafi úti Ekvadorar ráðast til atlugu við bandaríska rækjubáta og þetta svo saga sem við verðum að setja í samhengi við þróunmála hér við sjáum við getum sætt lagi landgrunnslögin eru sett 1948 sem kveða á þennan sama rétt að við höfum rétt til að ráða fiskveiðum á yfir landgrunni Íslands
1: og byggða fordæmi bandaríkjamanna
2: og þessari þróun í rómönsku Ameríku og svo leiðir eitt af öðru við færum út í 4 mílur bretar mótmæla því, senda ekki herskip á miðin en reyna að beita okkur efnahagsþvingunum breskir útgerðamenn setja bann á landanir á ísfiski sem skipti miklu máli fyrir íslenskan efnahag að geta selt á bretlandsmarkað Þá kom krókur á móti bragði, kaldastríði geisaði, Ísland orðið stofnaðilega NATO, komin hér bandarísk herstöð 51, þannig að austur í Moskvu sjá menn sér leika á borði. Gera Íslendingum gilli boð, þið eigið þessari efnaðasteilu við breyta, hér skulum við bara bæta úr, bjóðast til að kaupa fisk í stórum stíl af Íslendingum og bjóða í staðinn, olíu, timbur, moskvitsa, volkur, vodka, allt hvað eina.
1: Rússajeppa.
2: Og þannig sem sagt losnum við undan þessu kverka taki breta. Þannig að þeir sjá ljósið síðir, fallast á 4 milna lögsögu hér 56 og svo leiðir eitt af öðru 58. Haldin hafréttar ráðstefna Sameinuðu þjóðanna í fyrsta sinn og þetta að vera búið því að verða snöggur þá augljóst að þessi gamla 3 milna regla bretanna að líða undir lok það mun taka tíma en gamla breska flota veldið ekki svipur hjá sjón og við Íslendingar sætum lagi færum út í 12 milur þá svara bretar með herskipavernd þá sjá þeir að gamla leiðin að beita efnahagsþvingunum að engu skilað, þannig að þá ösla herskip á Íslandsmið og verja breska togara fyrir því að varðskip geti fært á til hafnar fyrir ólöglegar veiðar og við svo sem gátum ekkit gert þar það var við ofur eflega vetja en straumur tímans okkur í vil það haldin önnur hafréttar ástefna 1960 og 61 láta bretar undan með semingi fallast þeir á tólmína lögsögu hér en gegn því fyrst og fremst að rísi aftur ágreiningur þá megi skjóta honum til alþjóða dómstólsins í hag dómstólinn muni eiga loka orði þínir lærðu dómarar þar muni bara úrskurðum það hvað sé rétt og hvað sé rangt í þessum hafréttar málum öllum saman Því var nú vægast sagt illa tekið hér á Íslandi af stórum hópi manna og þjóðin var klofin, þingið var klofið, þetta var ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks, viðreisnastjórnin svo nefnda og meðal stjórnar andstæðinga var Lúðvík Jósepsson, leiðtogi sósíalista, fremstir í flokki og þrumaði yfir þingheim. Þessi landráða samningur sem hér verið að gera, hann mun ekki vara stundinni lengur en sú stjórn situr sem nú við völd. Leið og hún fellur frá völdum, þá fellur þessi samningur úr gildi. Auðvitað virkar það ekki þannig í heimi alþjóða laga og réttar og samninga, en þetta sagði Lúðvík og líður og býður svo, kosningar 71 og vinstri stjórn, Það nefnilega dálítið merkilegt kunnarsmári að það eru bara til vinstri stjórnir á Íslandi, svo kallaðar, en svo eru hitt bara venjulegar stjórnir. Við tölum ekki hægri stjórnir eða miðstjórnir, það bara vinstri stjórnir. En sum sé, 71...
1: Ég pæl ekki pólitíki, ég kýst bara sjálfstæðisflokkinn.
2: já, var það sagt, einmitt. Já, já.
1: En það vinstri stjórnir sem færir út.
2: Já, og það sko, þeirra kostningasigur er að talsverðu leiti fólkin í því að 50 milna útfærslu lofað. Það fyrst og fremst Hannibal Valdimarsson sem vinnur sinn stóra sigur fyrir samtök frjálslindra og vinstrimanna. Mm. Hannibal býður sig fram fyrir vestan og kjörin meir og minna út á þetta lofarð, 50 milur. Alþýðubandalagið eins staðráðið í að færa út í 50 milur og Lúðvík Jósepsson aftur fremstir í flokki og framsóknarmenn líka. Þeir eru kannski ekki eins sannfærðir En það þarf að mynda stjórn og þessir þrír flokkar taka höndum saman undir forsæti Ólafs Jóhannessonar. Og þingið einhuga þegar því ég lísti yfir snemma árs 1972 að 1. september 72 skuli lögsagan færð út í 50 sjómílur. Hvað sem tautar og raular og málskot til hag kemur bara ekki lengur til greina. Og þar sést svo vel hvernig menn þurfa að haga seglum eftir vindi sjálfstæðismenn og alþýðuflokksmenn höfðu verið mjög bundnir af þessu ákvæði sem stóru foringjarnir Ólafur Thors og Bjarni Ben sjálfstæðisflokksmegin sérstaklega höfðu barið í gegn að auðvitað myndu við lúta lögsögu alþjóða dómstólsins alþjóða dómstólar eru brjóstvörn smáþjóðar í hörðum heimi þannig að það þurfti svona vinda ofan af þessari sannfæringu sjálfstæðismanna til þess að ná þessari einingu einhliða útfærslu fyrsta seft 72
1: en hvað hefði dómstólinn úrskurðað?
2: Já það
1: er nú tenkin?
2: Sko nú stökkum við aðeins fram á við þessum átökum með, eftir útfærsluna 72 líkur með samkomalegi við breyta 73 og friður við þá genginni gildi reyndar eru við enn að rífast við vestur þjóðverja en það svona millisaga í þessu en alþjóða dómstóllinn kveður upp sinn úrskurð sumari 74 þegar baráttan meir og minna yfirstaðin og kemst þá að þeirri niðurstöðu að nei, Íslendingum hafi ekki verið heimilt að útiloka breta og reyndar vestur þjóðverja líka frá fiskveiðum innan 50 milna og það var gott dæmi íhaldsemi dómstólsins og það hvernig alþjóða lög eru eitt en alþjóða vald annað. Og þetta finnst mér nú líka gaman að rifja upp því að vissulega það svo fyrir okkur smáþjóð hér úti í Ballarhafi að við reiðum okkur á það að alþjóða lög séu virt, að alþjóða samningar séu virtir en ef þú myndir kannski ná að gefa þig á tal við aldraðan embættismann í Bretlandi, sestan í Helgan Stein, sem átti við Íslendinga að etja að snemma á 8. áratíu síðastu aldar, þá myndi sá kannski glotta við tönn og segja, já það var nú allur gangar á því hvernig þessir Íslendingarvinir mínir virtu alþjóða lög, því að vissulega var það svo að það var orkaði tvímælis. Að sniðganga algerlega samning sem gerður hafði verið og þar að auki að taka alls ekki til greina þann vilja breyta og vestu þjóðverja að alþjóðadómstóllin skildi eiga loka orðið. Voru Íslendingar einhuga það að hunsa alþjóðadómstólin? Nei, alls ekki. Við getum til dæmis vitnað í skoðanakönnun, þær voru hún ekki vísindalega þarna, en vísir, vel að merkja, framkvæmdi skoðanakönnun, þar sem fólk var spurt, teljið þér að Íslendingar eigi að hafa málsvara í hag og lúta lögsögu alþjóðadómstólsins og það var alveg á jöfnu hvernig það hérna fór. Þannig að þetta eitt álita málið hvort Íslendingar hefðu átt að lúta lögsögu dómstólsins. Ég hygg að það hefði nú ekki verið meiri hluti fyrir því þegar til kastana kom og miða við niðurstöðu dómstólsins þá hefði það verið reiðarslag að lúta lögsögu dómstólsins en á mótum að segja, hefðum við tekið til kröftugra varna þar þá aldrei að vita nema niðurstaðan hefði orðið önnur og allt orkar þetta tvímælis og þar fyrir utan var alltaf ágreiningur hér innanlands aðgerðir. Vissulega einhugur það að ná að fullu öllu yfirráðum yfir lögsögunni en ágreiningunum skref fyrir skref aðgerðir og embættismenn voru gramir út í stjórnmálamenn suma varðskipmönnum þóttu stjórnmálamennir allt og varkárir og allt þetta nú rakið í þessum í þessum doðrandi.
1: En okkur hætti til þess að gleyma ágreiningunum aðferðirnar.
2: Já.
1: Það hefur sagt að hérna sigurinn á sér marga feður en ósigurinn munaðleysingi.
2: Vissulega og ég...
1: Það svona svolítið eðli sögu skilningsi sem náttúrulega saga sem kannski bara mikilvæg fyrir þjóðina að fá að eiga góðsuguna.
2: Vissulega.
1: Annars myndum við ekki hanga saman. Svo komið þið sakfæri einhverju síðan býttu, það var aldrei sáttir á milli. Það er bara veldur því að við leitum ekki svona að sáttin í nútímanum ef að við stæðum á grunni þinnarsugu.
2: Jú, vissulega var það svo til dæmis að hlutverk sakfræða hér í sjálfstæðisbaróttinni, hlutverk sakfræðinga og þeirra sem rituðu söguna var það að sameina þjóðina og hvetja til dáða og rifja upp glæsta sögualdarinnar og leið niðurlægingu seinni alda. Þetta er hinn klassíska sjálfstæðissaga sem kynslóð eftir kynslóð Íslendinga lærði einmitt af Jónasi frá Hriflu og fleirum og list Jónasar var svo
1: að... Þú stundu ríkjandi í umræðinni, það verður að segjast.
2: Jú, vissulega, en það hef ég sagt...
1: Það er góðu lífi, sko.
2: Ég segi það gjarnan og stend við það að þérna sagnfræðingar verða stundum að sætta sig við það að þeir einir og sér ná ekkert að móta ríkjandi söguskoðun. En þetta flókið, þegar ég var á forsetastóli þá hefði ég sérlega gaman að því að segja sögu sem er sönna mestu leiti þó að ég krydda hann aðeins. En það bar til einu sinni snemma á þessari öld að Sagnfræðingafélag Íslands, þar sem ég var nú formaður eitt sinn og hérna traustur félagi, ákvaða að boða til kvöldfundar endalok þjóðernishyggju, þetta svona í kjölfar þessa Fukuyama og fleiri töluðum endalok sögunnar, þetta hrun Berlínarmúrsins og hrun kommunismans í Austur-Evrópu og það átti í hugum margra var svona björt framtíð alþjóða samrúna, alþjóða væðingar framöndan og sum sé kvöldfundur endalok þjóðernishyggju en nota bene með spurningamerki, menn ætluðu að ræða þetta fram og tilbaka og líður svo að býður og kemur að þeim degi sem við ætlum að fara að tala endalok þjóðernishyggjunar kemur þá ekki tölvupóstur og skilaboð frá stjórnsakræðingafélagsins kæru félagar fundinum lok þjóðernishyggju sem halda átt í kvöld verður að fresta okkur láðist að taka eftir því að Ísland á mikilvægan leik í handbolta í kvöld og það ætla allir að horfa á það frekar en að ræða endalok þjóðnishyggju. Og þessa sögu hef ég gaman að segja og sömu leiðis og nú þarf maður að varast að hérna að fara ekki að dreifa hér frægum nöfnum tvist og bast og segja frá því þegar maður hitti þennan og hitti hinn en það bara til í minni forseta tíð að við myndumst þess að öld var liðin frá lokum fyrri heimstyrjaldar mikill fundur í París og Emmanuel Macron flutti þar öfluga ræðu þá hættu sem stafaði af öfgafullri þjóðvernishyggju og fyrri heimstyrjöldin væri bara glöggt dæmi það og við þyrftum saman að berjast gegn slíkri ógn og heimstyrjöldirnar væru víti til varnaðar og þetta gerði hann mjög vel og rakti í talsvert löngu máli hvernig við yrðum einmitt að láta það aldrei gerast aftur að þjóðvernishyggja yrði öllu öðru yfirsterkara en hvernig laukar máli sínu? Jú, auðvitað Vive la France þannig að við getum við, vandin og vegsemdin felst í því og sérstaklega fann ég þetta auðvitað svona kappsamur sagnfræðingur sem ætlar að endurskoða söguna og lendir svo í því að verða þjóðhöfðingi þá auðvitað breytir sín manns og ég lærði mikið á því að gegna hennu mikla og virðinga mikla embætti í 8 ár að vandin og vegsemdin felst í því að sameina þetta tvennt heilbrigða ættjarðar ást virðingu fyrir landinu sögunni og menningunni annars vegar og hins vegar því að geta samt sem áður litið öxl og horft á liðna tíð gangrínum augum og forðast á freistni að búa til glansmynd af sögunni sem stenst enga sögu, enga skoðun. Og þess vegna vil ég hampa því annars vegar að saga landhelgismálsins er öðrum þræði hetjusaga, saga af dáðum sem drygðar voru á hafi úti sko varskismenn lögðu sig í lífshættu og embættismenn stóðu sig vel að verja hagsmun Íslendinga allt er það gott og vel en svo var hitt líka, stundum var eins og maður segir, hver sátta höndin upp á móti annarri við stóðum sundruð saman, segi hérna einhverstaðar í verkinu og þess vegna eru það þrjár góðsagnir, en þú notaði það orð hérna áðan eða mítur sem ég dreg saman í bókarlok og bið lesendur að hafa í huga það í fyrsta lagi mítan fulla einingu hún var bara ekki til staðar samanber Lúðvík Jósefsson að tala landráða samning 61 samanber það að þegar þessari deilu líkur með samkomulagi í 1973 líkur við stjórnarslitum því að Lúðvík og Alþýðubandalagið saka Ólaf Jóhannesson bara það að hafa brugðist íslenskum málstað en þeir ákveða að hanga áfram í stjórnarsamstarfinu því þá dreymir ennþá að koma hernum úr landi og svo vilja menn verið stjórn frekar en stjórnarandstöðu þannig að það ein mítan að þjóðin hafi alltaf verið einhuga og þingmenn þá með
1: og kannski ekki gott fyrir þjóð að hafa þá mítu að viðum gert allt í fullkomni sátt að þá kunnum við náttúrulega ekki að deila í nútímanum.
2: Nei, og þá einmitt, sko, verður til einhver útgáfa sögunar sem hægt að nota í samtímanum. Því að svo stökkum við að, að mítu númer 2 sem svo að alltaf hafi unnist fullir sigrar. Lúðvík Jósefsson mótmælti niðurstöðinni þegar fært var úr 3 í 4, 56 til svik. Hann mótmælti líka 61 þegar fært var í 12 og samið var við bretana. Þetta eru svik. Hann mótmælti líka 73 þegar Ólafur Jóhannesson samdi við kollega sinn Edvard Heath í Lundunum. Þetta eru svik. Og meira segja 76 þegar fært var út í 200 mílur og það samið fyrir rest við breta einhvern málamynda kvóta sem þeir fá í nokkra mánuði eitthvað smotteri, fá líka mótmælti Lúðvík. Því að Lúðvík var svo harður í horn að taka að hann vildi aldrei gefa tommu eftir, hvað þá mílu. og það allt saman gott og blessað en þannig lauk bara þorskastríðunum ekki þakka þér fyrir þeim lauk alltaf með málamiðlunum
1: en kannski vegna þess að hann hafði þessa einurðu afstöðu Já. Að þá voru samningarnir skárri
2: það nefnilega málið kannski Einar Ágústsson ljúfmennið mikla Já. Sem var utanríkisráðherra þegar við færðum út í 50 mílur prýðismaður og allalund en ekki eins harður og Lúðvík Hann var svona eins og góða löggan í bíómyndunum, en svo kom Lúðvík vondalöggan og svo ég einfaldi mjög flókna sögu. Þá gata stundum vera þannig að samningamenn Íslands komu og sögðu við Bretana. Ég sjáu þið til, við svo sem erum allir að vilja gerðir að koma til móts við ykkar sjónamið, en heima býður Lúðvík og hann mun ekkit samþykja það sem þið viljið. Þannig að eina vonin um þokkalega málamiðlun þetta hér og svo kom eitthvað tilboð sem Bretan og leist bara alls ekkert á. Og svo fyrir rest ákveður Ólafur Jóhannesson að það sé eina vitið að ganga til viðunandi samninga við Breta. Og hann tilbúinn að taka þann slag hann hættir á stjórnarslit því hann hefur reyndar sjálfstæðismenn með sér í liði þeir eru búin að segja honum bak við tjöldin því allt þetta baktjaldamakk líka að þeir muni styðja hann ef Lúðvík og Alþýðu bandalagið allt ákveður að slíta stjórnarsamstarfinu þannig að lærdómurinn líka sá að vissulega unnum við loka sigur en þar á undan náðust mála miðlanir hverju sinni. Við ger sigruðum ekki breyta í hvert skipti. Við sömdum við þá líka. Þannig að þar koma tvær mítur sem við þurfum að takast á við og þriðja mítan svo.
1: Það við sigurinn.
2: Já.
1: Við ger unnu þá ekki en við unnu svona 95% sigur.
2: Heildarsigurinn okkar.
1: Við unnum. Breyta töpuðu landhelgistríðunum.
2: Breyta töpuðu landhelgistríðunum. En það varð ekki þannig að fullnaðar sigur innist 56, 61, 73
1: Þetta voru ekki svona versara samningar
2: Nei, ekki svoleifis og undir lokin voru Bretar svona að frekar að byggja skipulagt undanhald frekur en skilyrðislausa uppgjöf en það alveg rétt við unnum loka sigur og við getum alltaf haldið því fram og verið stolt af því en það þýðir ekki að við höfum alltaf fengið allt okkar fram alltaf og þarna hausti 73 þegar samið tveggja ára tímabundnar veiðar breta í innan 50 milnana þá una bretar þokkalega við sinn hlut en íslenskir sjómenn eru margir hverjir ösku reiðir og fúlir og ekki sem minnst á títnefndan Lúðvík Jósefsson og Alþýðubandalagið. Og svo það þriðja mítan að við höfum Íslendingar mótað alþjóða hafrétt. Nú ég ekkert að rekja þetta einhverjum til njóðs en það svo víða að fólk stendur í þeirri meiningu að við höfum nánast fyrstir allra líst yfir 200 milna lögsögu. Að við höfum mótað alþjóða hafrétt og svo hafi aðrir fylgt.
1: Það eftir þessi þessu
2: við vorum fremstir í flokki á Norður Atlantshafi, gerum ekki lítið úr því en þegar þú horfir yfir sviðið allt þá vorum við sporgöngumenn það sem gerðist á Íslandi eða umhverfis Ísland miðjan 8. áratug síðustu aldar það réð ekki því sem ríki Rómönsku Ameríku gerðu nokkrum áratugum fyrr. Við getum alltaf rifist ályktanir og túlkanir en við breytum ekki gangi tímans. Það sem gerðist á undan, það gerðist á undan. Það sem gerðist á eftir, gerðist á eftir. Og þetta nokkuð sem okkur hættir til að íkja aðeins. Og þetta svo sem allt saman eitthvað sem sagnfræðingar og aðrir geta bara diskuterað og haft sínar skoðanir á. En það hins vegar öllu áhættu samara þegar hugmyndir fortíðana fara að móta sjónarmið í samtímanum og þess vegna hætt við því að ef fólk segir lærdómur þorskastríðuna þessi við stóðum alltaf saman þess vegna unnum við fulla sigra og þess vegna mótum við alþjóða hafrétt þá hætt við því að við búum til útgáfu sögunar sem stendst ekki skoðun þegar á reynir
1: og mun kom okkur í ógöngur
2: já en aftur Gunnar Smári ég vil ekki taka neitt frá því að þetta samt hetju saga en leifum okkur bara að rýna í
1: hérna þú einn getur það ekki en bara þú getur það Þetta kannski stæmum það að við þurftum ekki okkar hlut til þess að ná fram sigrónum okkar.
2: Já, já.
1: En við gerðum það með baráttu annara líka.
2: Já, alveg eins og ég myndist á áðan. Hermann Jónasson og Ólafur Thors voru ekki að sýna af sér einhvern rævildóm þegar þeir sögðu 34 eða 36 eða hvenær sem það var að það væri bara ekki þetta að gera vegna þess að Bretar væri á móti þannig var bara staðan þá svo fara vindar að blása okkur í hag og þá sætu við lægi en þá þurftum við líka djörfung og dug það þurfti kjark til að færa út í 12 mílur 58 og það þurfti kjark til að færa út í 50 mílur 72 en það gerist ekki í tómarúmi hafréttur þróast okkur í vil og svo náttúrulega það vald hinna veiku sem skiptir sköpum líka við erum ríki í bandalagi með Bretum og bandaríkjamönnum, við erum aðildarríkja NATO og á Íslandi geysi mikilvæg herstöð eða varnarstöð veldu bara það orð sem þú vilt væntalega má segja hvort fekkja og þess vegna jókst máttur okkar í þessum deilum öllum saman það gerist í 50 mil átökunum og enn fremur í 200 mil átökunum sem ég segi frá í næsta dórandi að breskir freikáttu kafteinar á miðunum sögðu við erum hérna að berjast með hendur bundnar fyrir aftan bak nú bara byggjum við leyfi til þess að hóta því við þessa bjövítas varskipsmenn að beita skotóknum því að einungist þannig getum við gert það sem okkur ber að gera að vernda breska þegna drottningar á úthafinu en svarið var alltaf blákalt nei vegna þess að á seinni hluta síðustu aldar geta Bretar bara ekki sé svona skotið á vandalagsríki í NATO þetta eigur vald okkar til mikilla muna.
1: En stundum við haldið fram að bandaríkjamenn hafi gert Bretum þetta ljóst.
2: Já,
1: það orðum aukið?
2: Það aðeins orðum aukið að þeir hafi beinlínis sko skipað þeim fyrir. Það kemur einmitt, og kom mér satt að segja dálítið óvart, þegar ég fór að vinna af svona öllu afli í þessari bók, að bandaríkjamenn voru furðu áhuga lausir þessa deilu þar til í blá lokin bæði Richard Nixon og Henry Kissinger hans þjóðar öryggisráðgjafi vildu sem minnst af þessum átökum vita og Nixon taldi sig að nokkru leiti skuldbundin Edward Heath forsætisráðherra Breta því að Víetnamstríðið í algleymingi þarna og Nixon á undir högga sækja á alþjóðu vettvangi tala hann ekki heima fyrir líka og Heath meðal fárra þjóðarleiðtoga sem stýður hann og Nixon vildi ekki sem sé hryggja vinsinn Ted Heath með því að taka málstað Íslendinga algerlega í landhelgisteilunni og þar að auki voru bandaríkjamenn að berjast fyrir því að efnahagslögsaga yrði þröng þeir ásamt sovjetmönnum vildu negla lögsuguríkja niður við 12 mílur þannig að bæði bandaríkjamenn og sovjetmenn voru mótherjar okkar í þessari landhelgisteilu sem segir líka enn fremur hversu hugrakt það var að stíga þessi skref en aftur, svo maður ítryggi það nú það gerðist ekki í tómarúmi hafréttur alltaf að þróast okkur í vil stórveldin, þau vildu hafa sitt fram en máttu sín lítils því að þriðji heimurinn svo kallaði var allur okkar bandi líka eða við á bandi hans
1: Ég upphafi þá kastaði nú fram svona einni í góðsögn, ég veit ekki hvað það sé góðsögn að þetta væri hinn eiginlega sjálfstæðisbarátta og þá var líklega hugmyndin svo að við runnum upp fyrir Íslendingum að við gætum ekki byggt hér upp öflugt og stórt samfélag nema að ná auðlindum hafsins undir okkur, það gengi ekki að landið væri að leka, þannig að væri arðurinn færi í austurströnd Englands eða Baskaland eða Bretagne eða Þýskalands, heldur væri þetta eiginlega forsendu þess að var þetta búa til stórkostlegt samfélag á Íslandi væri að vinna þetta. Var þetta hugsunin hjá fólki ja, 58 og 71?
2: Eða? Ég hygg það megi segja það því að útvegur var forsenda framfara á verðmætasköpunar í landinu. Við erum að ná þarna í upphaf stóriðu tímans en það engin ferðamennska, það engin túrismi og nýsköpun í afskaplega litlum mæli þannig að útvegur var undirstað alls og á sama tíma eru augljós merki þess að verði ekki eitthvað gert þá munum við sem sé þá muni þorskstofnin hrynja rétt eins og síldin gerði nú á 7. áratugnum meðal annars fyrir okkar eigin ofveiði en ekki síður annara líka þannig að það lá ljóst fyrir að það yrði að stemma stigu við, við ofveiði
1: Þannig að þetta eiginlega næstu í svona tilvistarlegt mál fyrir Íslendinga.
2: Já, það og það einmitt eitt líka í þessu að það nokkuð til í fræðunum sem heitir skuldbinding eða á ensku alþjóðamáli í heimi stjórnmálafræði og alþjóðasamskipta commitment. Því ríkari sem málstaðurinn í hugum fólks því betur munu stjórnvöld berjast fyrir þeim málstað. Vissulega skipti útafsveiðar breta miklu máli í Hull, Grimsby, Fleetwood og Aberdeen í Skotlandi en innan við prósent af heildar efnahag Bretlands skipti ekki sköpum þar á nokkurn einasta hátt og fiskveiði deila sjaldnast efst á blaði hjá forsætisráðherra Bretlands meðan þetta málana hér heima og Það helst í hendur að við ætlum að færa fiskveiðu lögsöguna út á 8. ára og 10. síðustu aldar og skutugara væðingin hefst leið.
1: Það eiginlega mest á þessu tímabili það sem þetta spilar saman því að samlifa 50 miljónum, þá var eiginlega svona uppbygging í öllum sjávarplássum út á landi.
2: Já.
1: Eitt skutugari, ein kirkja, eitt félagsheimili, ein höfn.
2: Vissulega, þetta var mikið tilvæðni.
1: Þetta var mikið svona nation building tími.
2: Já, og gekk nú svona en það var hugmyndin að við myndum auka okkar sókn leið og útlendingarnir hyrfu af miðunum. Svo tók það okkur nokkur ár að átta okkur á því að ef við heldum áfram sem horfi, þá myndum við bara gera það sem við óttuðumst að útlendingarnir gerðu. Ger eyða hér fiskistofnum og þess vegna kemur, já, svarta skýrslan kemur 75. Það sem sagt svört skýrslum ástand fiskistofna að það verði að stór minka sókn sérstaklega í þorskstofnin og hún verður náttúrulega vopn í baráttunni við breyta en svo sko þegar við erum búin að stjaka þeima miðunum og vestu þjóðurum líka þá var eins og eitthvað dofnaði yfir letrinu í svörtu skýrslunni og menn fóru að hugsa sem svo að það væri nú bara allt í lagi að veiða hver sem betur gæti en svo sjámen að það mun kalla bara auðun yfir og 83-84 kemur þá kvótakerfið sem hugsað náttúrulega sem afla takmörkunarkerfi og svo það kannski önnur saga hvernig það sýstum
1: þróast. Það öfnlega, ef þú gerir bók hérna, fyrir bókina og aðra 200 miljónur eftir þessari að þá geti einhver, þú nefndir nú Guðmund kennist frændaðinn, hann á náttúrulega mjög fræga setningu að hann hafi ekki verið að berjast fyrir hérna já. Í landingsstyrjónu til þess að fáur auðmenn myndu vegnast miðin.
2: Einmitt, og það einmitt mjög gott dæmið
1: það hvernig við munum þorskastriðin. Það væri kannski bóknum er 5 í röðinni væri landingsstriðið bara á þannig kótakjöruð.
2: Það gæti vel farið svo að það mætti hérna bæta bindi við þar og það við þetta að koma líka en aðrir þættir, það þá smugudeilan. Sko nú ætla ég ekki að taka undir allan málflutning norðmanna í fiskveiðimálum ég minnist þess að hafa rætt við norðmenn í minni embættist tíð og meðal annara Harald Noregskonung sem nú nýfallin frá svo maður haldi því áfram að geta þess hverja maður hitti að við vorum sammála það að við Íslendingar og norðmenn getum verið sammála allt nema fiskveiðar og norðmönnum fannst Íslendingar vera ansið tvöfaldir í róðinu og ég nota bene ekki að taka undir ég bara útskýra hér og segja frá málstað norðmanna þeim fannst Íslendingar hafa sem sé barist svo harkalega fyrir því að hérna láta fiskverndar sjóna með ráða en svo þegar þeir sæju smugu þá yrði hún nú gerð nýtt
1: Það nú mörg öll ríki kannski sem hefða sér þannig bara skilgreina út frá hagsmunum og svo finnaði ykkur rök fyrir þeim
2: Jú, vissulega og hvert ríki sér þessa sögu frá sínum sjónarhól og sínum hagsmunum
1: Ertu sammála því að hérna landhelgismálin séu sjálfstæðsbarat í Íslandi?
2: Já, ef hið ómögulega hefði nú einhvern veginn gerst að við hefðum bara setið með hendur í skauti þá hefðu nú samt sem áður notið alþjóða þróunar hér hefðu alltaf verið fyrir rest 200 milna efnahagslögsaga því að það var það sem þjóðir heims voru að berjast fyrir burtséð frá því hvað við gerðum hér heima. En við þurftum samt að leggja okkar að mörkum í þeirri baráttu og Ísland án þess að huga að þessu lífshagsmunamáli er ómögulegt Ísland og við sjáum það náttúrulega líka núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar hugsanlega aðild að ESB og öllum þeim atgangi að það ennþá svo ríkt í huga Íslendinga að hvernig sem allt veltist þá verði Íslendingar að halda fullum yfirráðum yfir fiskveiði lögsögunni og ég myndi fyrstur manna taka undir það og vegna þess einmitt að maður hefur kynnt sér þessa sögu og átta sig á því að þetta er ekki einungis sko efnahagsmál það svo samofið sín okkar á það hver við erum og hvaðan við komum og hvert við viljum stefna að halda þessum yfirráðum Það ekki einungis, eins og ég segi, efnagsmál, það líka tilfinningamál. Og svo náttúrulega...
1: Það sem maður veitir kallað svona tilvistarmál.
2: Tilvistarmál. Já, og svo getur þau hort á einhverja tvöfeldni í því, sko. Við berjumst með kjafti og klóm fyrir því að útlendingar megi ekki fjárfesta nema upp að vissu marki í íslensku sjávarútvegi. En við kaupum upp tvist og bast allar veiði heimildir í útlöndum, það var frétt það í Húll og Grímsby snemma á þessari öld að nú ættu Íslendingar allan útasveiði kóta breyta í Þorski og Ísu eða það að við lítum á það sem okkar heilaga rétt að ráða yfir fiskveiði lögsögunni og að það séum við einir sem veiðum fisk innan 200 milnana en svo ef fiskur í kerjum sem eru fara ekki fett, hreyfast ekki, þá okkur alveg sama normenn hirði allan gróðan. Þannig að hver munurinn á því að fiskurinn aflist í hreyfanleg net eða föst, ef svo má að orði komast, ég varpa þessu fram til umþekkingar, þetta kannski eitthvað sem einhver má skrifa en annar en ég þá.
1: Þetta flóki bara á
2: þetta. Þetta nefnilega flókið á marga lund.
1: Hérna, má ég aðeins koma að í hérna, stöðun í dag? Þú kannt vel við þig í...
2: Ég inn í mínum hag, ég Jón Sigurðssonar prófessor við Háskóla Íslands og því fylgir meðal annars að halda til hrafnseyrar öðru koru yfir sumartíman og taka þar á móti gestum og gangandi en þar nú öflugur staðarhaldari, Margrét Hallmundsdóttir, fornleifafræðingur og staðurinn er opinn með sýningu Jón og kaffihús þar sem gestir koma. Það hefur auðvitað breyst aðeins að fyrir vestan að eftir að göngin komu þá hrafnseyri ekki í alfara leið þannig að fólk á ekkit endilega erindi þangað en ég hvet fólk næsta sumar til þess að gera sér ferð og kynnast sögu Jóns og hérna stoppa við á Hrafnseyri. Svo ég í þeirri ljúfu stöðu að hafa ekki beinlínis kennslu skildu, þannig að ég get sinnt rannsóknum en dett svona inn í kennslu eftir því sem hugurinn stendur til.
1: En þegar þú hittir fólk, þá ertu svolítið fyrirverandi fórsetin, það svona...
2: Jú, en mætti maður velja sér stað...
1: Fyrst þér það ekki erfitt?
2: Nei, alls ekki, því að Íslendingar eru fyrirmyndar fólk upp til hópa. Og auðvitað getur það gerst að fólk gefi sig á tal við mann og hérna vil ég kannski ræða eitthvað sem maður akkurat þar og þá hefur ekki endilega tíma til þess að kafa ofan í en ég kvart ekki undan því og eins og ég segi að það væri einhver staður það sem gott að vera fyrirverandi þjóðhöfðingi þá það Ísland og við þurfum einmitt að halda í það og það veldur manni auðvitað vissum áhyggjum ef harkan og heftin í samfélaginu verður slík að fólk í áhrifastöðum þarf að gera ráðstafinir til að tryggja öryggi sitt og sinna þá erum við ekki komin á góðan stað
1: Við erum að koma út úr svolítið djúbri pólitísku umræðu í aðdraganda hérna aðdraganda þjóðaratkvæðisins eitt fyrirverandi fórseti var mjög leiðandi annar í fylkingunni og þú komst svona í hvað, 3 eða 4 viðtölu
2: Já, ég og skrifaði það, greinar í Bændablaðið, sjómannablaðið Víking og hérna Vísbendingu.
1: Má ég spyrja hvers vegna? Óttaðistu að umræðan yrði of svona hatrum eða...
2: Nei, það gerði ég nú ekki. Ég leit
1: og auka spurning hvort var að sagfræðingur með fyrirvendir fórsetir sem að fannst í knúin að taka þátt.
2: Já, maður getur náttúrulega ekki gert skýr skil alltaf þarna milli, en mér fannst ég hafa frá einhverju að segja sem finna má í þessari bók og vildi halda til haga svona þekkingu og vitnesku og lærdómum frá úr þessari landhelgissögu allri. Það var svona inngangurinn í þá umræðu alla. En þar að auki tel ég að við sem erum í þeirri einstöku forréttinda stöðu að geta kallað okkur fyrrverandi forseta Íslands meigum og eigum að hafa eitthvað til málana að leggja. Nú það auðvitað svo að tímarnir breytast og mennirnir með. Sveinn Björnsson lést í embætti, Ásgeir Ásgeirsson var orðinn aldur nýinn og satt bara í helgum stein og sama má segja Kristján Eldjárn þó hann hafi nú fallið frá fyrir aldur fram. Hann hafði sig ekki mikið í frammi á vettvangi þjóðmálana þau tvö ár sem honum entist aldur eftir að forsetatíð lauk. Vigdís Finnbogadóttir sinnti ýmsum störfum eftir að forsetatíð lauk.
1: Leggur mörgulið.
2: Lagði mörgulið og var áberandi til dæmis í hérna baráttu gegn Kárahnjúkavirkjun. Gerði það auðvitað á sinn pena og mildilega en sem leið sterka hátt svo ekki fór á milli mála hvar hennar hugur lá. Nú hún lýsti yfir stuðningi við síðasta ISAF samningin og mátti svona alveg ráða hvar hennar hugur lá í ýmsum efnum þannig að þar vist fordæmi sem faram á eftir ég leit svo á að fyrrverandi forseti megi tjá hug sinn og svo það bara hversu eins að ákveða hvernig það gert ég leit svo á að mitt hlutverk væri að koma til skila því sem ég hef sérþekkingu á og svo líka að hafa skilning á sjónarmiðum allra. Það birtist nú í morgun ágætis grein eftir Guðmund Fertram hjá Keresis hér fyrir vestan. Þar sem að myndist á sem ég tek heilsugur undir að það var ekki svo að núna getum við sagt eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna að rúmlega helmingur þjóðarinnar séu snillingar og tæpur helmingur hálfvitar. Þetta var ekki þannig. Fólk hafði ýmsar forsendur og sjónamið þegar það greiddi sitt atkvæði og það var örugglega erfitt fyrir mjög marga að ákveða hvað skildi verða ofan á. Og það var ekki svo að þjóðin hafi talað einum rómi. Þetta var tvísýnt. Hefði geta farið jafnvel á hvort veginn sem þótt ég haldi nú enn og standi við það en hafi nú engar sannanir fyrir því að ég þóttist nú sjá í hvað stemdi svona nokkrum vikum fyrir kjördag. En punkturinn þessi, frá mínum bæjadyrum séð, leit ég svo á að það væri í mínum verkahring sem fyrrverandi forseti að setja mig inn í og átta mig á ólíkum sjónarmiðum og ekki vera beinlínis í liði með einum gegn öðrum en að samaskapi ekki vera algerlega skoðanalaus en þetta gerir hver og einn upp við sig og kannski líka ráðist eitthvað af því hvernig menn vildu haga sínum forsetadómi og hver bakgrunnur manna var Ólaf Ragnar Grímsson kemur við sögu í stjórnmálbaráttu þessar ára hann búinn að vera í eldlínunni frá 1960 eitthvað sko frá því hann kom heim úr námi í Manchester og er örugglega og verður alltaf sami bardaga maðurinn þannig að það það sem ég vil segja um það
1: maður sá það í hérna við sem eru orðnir eldri maður sá eiginlega gamla Ólaf Ragnar bara fæðast aftur.
2: Já, ætli það ekki.
1: Myndi mig á bara þegar ég var að byrja í blaðamennsku þá var hann svona eins og hann byrtist í þessari baráttu.
2: Ef maður heldur áfram með þessa sögu þá Þeim. Er líka Jan Mayen-deilan 1980 við Norðmenn hluti af henni og þar var Ólafur Ragnar harður í hornataka og vildi hvergi gefa Tommu eftir þannig að það lýsir honum kannski vel.
1: Það að gera eitthvað meira heldur en Landhelgis?
2: Ég hef velt fyrir mér einu en ég ætla nú ekki að gera það á næstu árum en mér langar til þess að skrifa bók um það. Hvernig það að vera sagnfræðingur og með alla sína reynslu og sjónamið á þeim vettvangi og færast svo yfir því í það að vera þjóðhöfðingi. Þar sem skrifað í starfslýsinguna nánast að maður eigi að reyna að vera einingarafl maður eigi að hvetja fólk til dáða og maður eigi að segja glæstar sögur af liðinni tíð þjóðar sem átti sér hetjur og þarf að eiga hetjur á ný. Hvernig það að færast frá hinu krítiska hlutverki yfir í einingarstöðuna því að það var engin hægðarleikur alltaf.
1: Það svona ólík saga svipa við höfum verið að ræða núna svona goðsagan sem við þurfum að hafa
2: Já.
1: Og svo hinn raunverulega saga sem við þurfum að þekkja
2: Já, við þurfum
1: en við verðum að eiga báðar eiginlega
2: Já,
1: og líklega svo... er þú sá sem hefur hérna

0: við fyllumst heilbrigðri ættjarðarást og stolt yfir því að vera Íslendingar. En þá leið má það stolt ekki vera á þann veg að við búum til kvíjar þar sem sumir geta verið Íslendingar, sannir Íslendingar en aðrir ekki og að við föllum ekki þá freistni að velja og hafna úr sögunni það sem okkur hentar hverju sinni og að við freistumst ekki til þess að búa til glansmynd sem ekki stenst nánari skoðun. Stutta útgáfa landhelgisögunar þessi. Við unnum. Langa útgáfan hér á 596 blaðsjöðum og þið verður bara að lesa það til að komast að henni.
1: Og það bara hluti sögunar.
0: Það bara hluti.
1: Já, herðu, Guðni, framönda fáðingar, kæra þekir.
0: Takk sem leiðis.
1: Og við höldum áfram hérna við rauðaborðum, við erum alltaf að skilja heiminn og söguna og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Það kannski við hæfi að fara úr viðtalinu við Guðna um landhelgisdeiluna og tala við forstjóra landhelgisgæslunar. Georg Lárusson kom hingað og átti spjall við Ásdísi Olsen að sumuliti, persónulegt spjall við skulum hlusta á Georg og Ásdísi
5: Landhelgisgæslan í hugum okkar svona hetjur heimiloftana og sjáarinn sem að fara og bjarga fólki og í dag hann Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunar mættiringa til mín Og við ætlum svona aðeins að heyra af starfsemi landhelgisgæslunar og hvernig að vera þar við stjórnvölinn. Og Georg mættur hérna í fullri múndiringu því að hann á hraðferð, að fara eftir í embættisverk. En við ætlum bara að byrja á að forvitna stund það hvað hann að fara að gera með Þorgeiri Katrínu eftir. Velkomin, Georg.
6: Já, takk. Þannig mánuvexti að nú stendur yfir... varnaræfing sem heitir Norðurvíkingur og þar eru þáttakendur fyrst og fremst úr Bandaríkjunum Íslandi og öðrum NATO-ríkjum utan ekki sáður að ég okkar varnamálaráðherra og berir raun ábyrð og hefur yfir umsjón með íslenska þætti þessa verkefnis og hún ætlar að fara núna eftir og kynna sér stöðumála og telja kapp í okkar menn.
5: Já, geturðu lýst því hvernig þessar aðstæður eru? Þú ferð hérðan eftir og ferð og sækir Þorgeiri Katrínu og keirir með henni til Keflavíkur?
6: Nei, sko við hittumst út á flugvelli og förum það með þyrlu frá Landhelgisgæslunni sem að fara suður yttir að taka þátt í einhvers konar björgunaræfingum. Og við lendum við flugskýlið þar sem að við mætum forsvarsmönnum þeirra herja sem að taka þátt og þar á ég vonum því að ráðherrann muni flýta tölum og segja eitthvað uppbyggilegt.
5: Já, og þetta svo eitthvað neginn fjarri mér húst og ég kannski illa að mér í þessum heimi en þú segir þeirra... landa sem að hvað þetta NATO-ríkin sem að að koma saman hann í þessar
6: Já, fyrst og fremst þetta tvíhliða æfing Íslands og Bandaríkjanna
5: á
6: grundvelli varnarsamningsins við Bandaríkjamenn en önnur NATO-ríki taka þátt mörg hver

0: en jú, þetta er fjarlægt og það nú held ég vegna þess að Íslendingar höfum aldrei nennt að hugsa varnar og öryggismál og til skamstíma þá létum við það algjörlega verið í höndum annara en núna erum við þeirri stöðu að við neyðumst til þess að gefa þessu gaum og í raunni þá fer fram gríðar mikil og öflug starfsemi sem er í Keflavík á sviði varnar og öryggismála og mjög ólík því sem áður var það ekki sami fjöldi hermanna eins og var hér meðan að bandaríkjamenn voru en enga síður gríðarlega fullkomin tækni margar flugvélar og mikil starfsemi sem að er ábyggilega tölvöld öflugur heldur en var meðan á hersetunni stóð
1: þú segir við þessar aðstæður sem eru núna ertu að upplifa þetta sem nýtt á þínu ferli að það sé svona ópn
0: já ég held að við séum alltaf að upplifa breytingar þær hafa nú verið að koma yfir okkur svona undarfarnum tveim, þreim, jafnvel fjórum árum en það enginn vafa því að heimurinn óöruggari heldur en að var og við þurfum að hafa varan á við þurfum að fylgjast með vita hverjir eru að koma hverjir eru að fara og hvað eru að gera í okkar á okkar svæði Já. Bæði landhelgi og lofthelgi
1: Hvað væri það sem að gæti gert svona sem að þið eruð að stilla ykkur inn á veist, sem væri það sem að okkur stæði ógn af
0: Það mikið tala sæpir ógn Það ógn
1: Viltu útskýra það eins?
0: Árás á innviði okkar, sæstrengina samskipt okkar við umheimin sem að fara fram í gegnum sæstrengi mest Við erum að vísu með gervinattasamband en það tekur mikið minna og þingra við um heldur en strengiðir en þetta nú svona svók sem að nærtækust svona til að sjáum við alla tegundur að hernaði í heiminum í dag og stórar og sterkar yfirlýsingar manna sem ráða miklu þannig að það svo satt best fyrir okkur að vera á varbergi
1: Hvernig að vera með hugan við svona einhverja ógn og slys og öll þessi verkefni ykkar eru svona á þessu sviði þar sem að ég fæ alveg svona vil helst ekki hugsa en þú ert þarna alla daga í þessum málaflokkum
0: Já, sko, það nefnilega svo skrítið að það mjög skemmtileg vinna fjölbreytt og skemmtileg
1: Já
0: Og jákveð á svo marga móta við erum eins og þú nefndir upp að bjarga fólki að koma við fyrir slýs að fylgjast með þeim sem að koma til inn í okkar lögsu og eiga hér leiðum hvað þeir eru að gera til að forða því að með skiljöfti sér einhvern óþvöra mengun og eitthvað sem geti skemmt okkar lífríki og fiskistofna og álspor landsins þannig að mest alltaf þetta nú bara jákvætt og skemmtildi það hvað var þar þann þáttir lítur öryggis og varnmálum sem eru undir stjórn utanríkisráðherra og ráðuneytis þá það þakklátt starf við erum að fylgjast með hafa við og erum opin
1: Og kannski veitir að þeir svona, já, það svona, þú veist þú veist að það verið að gæta öryggis okkar, þannig að þú ert kannski að upplifa það þannig, veist, þegar þú þekkir þessa varnir og ert þá vakandi fyrir því að við séum örygg, upplifur það, finnst þér eins og þú getur veit okkur þessa öryggistilfinningu?
0: Já, ég held að við séum býsna vel sett við erum með góða samninga við nágrannríki okkar og þá sérstaklega bandaríkjamenn við reiðum okkur á þann samning mín upplöfnir svo að við séum örug en við þurfum að gæta á okkur
1: við þurfum að gæta á okkur
0: það alveg klart
1: hvar nefndu það hvernig þú sér að við getum gert það betur
0: ég held að sem fyrst og fólki í því að við náum að fylgjast með sjá og heyra og vita hvað gengur á í veröldinni og sérstaklega í okkar nærumhverfi við þurfum að vera trúverðugir bandamenn sem að geta veitt aðstoð og sem nágrann okkar geta reitt sig á sérstaklega hvað var það leita björgun við erum herljusjóð og höfum engar þekkingu á notkun á vopnum nema gamlum fallbyssum úr þorskastyrjónum en við getum ímyndan að við erum með gott og öflugt fjarskiptanett góðar gerfinnáttu tengingar svo erum við með sæstengin eins og mittust á og við erum með góð og mikil tengsl við nágrann okkar við kunnum að sigla í vondum sjó myrkri þoku og ísingu og það ekki allir sem geta það við kunnum að bjarga fólki og erum góð í því þannig að við getum verið mikill og öflugur stuðningur og erum forsenda fyrir því að hægt sé að stunda varnar vinnu í kringum landið þyrlunar okkar koma þar sterkt inn til að geta þá bjargað orustu þóttu flugmannum sem að hugsanlega getur farið í sjóin og reynum að segja að þyrlunar séu forsenda fyrir því að hægt sé að stunda loftrýmisgæslu við Ísland
1: sko mér langar svo að spyrja aðeins út í svona afstöðin út af því að hérna nú þekki ég frá hérna því gamla daga þegar þú varst bara ungur laganemi og pressonur á Vestfjörðum það sem að hérna þetta starf hefur kannski ekki verið það sem að þú sást fyrir þér að myndi verða hvað þetta komið 20 ára starfsfyrill hjá landhelgisgæslunni eða ekki?
0: Rúmlega.
1: Til hafa ekki með það 20
0: takk,
1: ár.
0: Takk.
1: En ég meina ég hérna það eru nokkra spurningar í þessu. Ein bara svo að ég alltaf að reyna átta mig á því að hverju fólk nennir að velta fyrir sér yfirleitt stríði og bara út því mist svo heimskulegt fyrirbæri að fólk sé að drepa hvort annað og það sé að verða eldast við einhverja landvinninga eða út af hvað það gengur ég skilaði ekki alveg yfirráð og svona hefur þú hérna, já, hugsað út í það ef við myndum bara hvort þetta sé í samræmi við svona lífsafstöðuna eina, að vera með þetta svona þennan fókus
0: já því að myndist á vestfyrðina og uppeldið
1: já
0: þá það einmitt þannig að þetta hefur alltaf verið mitt raumastarf.
1: Er það?
0: Landhelgisgæslan kom og kemur mjög við sögu út í hinum dreifðubyggðum.
1: Já.
0: Og sérstaklega á þeim árum sem ég var alveg stöp, þá var nú mikil ófærð og
1: snjóðingsli. Já, það var bara að færa ykkur mat.
0: Já, og flytja lækna og hjúkrunar konur og presta milli fjalla.
1: Já.
0: Kirkjugóra. Þannig að landhelgisgæslan ég var alltaf skipað stóran sess í mínum huga og geri það í hugum flestar sem búið út á landi þannig að þetta var alltaf mitt raumastarf
1: Nefndu dæmi þetta kom það einhver tíman við líf þitt að hafa landhelgisgæslu
0: og minnar fjölskyldu fóraldrar mínir voru oft að ferðast með varðskipum bróði minn hann var fyrir slýsi þannig að var 5-6 ára og já. Var flutum með varðskipi
1: til Reykjavíkur
0: og móði mín hún var hjúkrunarfræðingur þannig fyrir vestan og oftast var nú læknislaust í héraðunum þannig að hún ferðast með varðskipi margótt til að koma að sjúku fólki og gera sárum og svo framvegis þannig að hann sem hann hefur alltaf skipað stóran og veljans þessi mínum huga
1: getur aðeins listi sem hann búið hann í önda fyrir þig og hvar þú veist lístu þess hvar leggur skipið að landi þannig að mamma einn komist í vitjun
0: já, sko, það gat verið snúið ef fært var fyrir fjörðin svo sagt þar þá kom skipið að bryggju á flatinni en oft var nú aðstæðan önnur þannig að það var ekki hægt að komast til flatirar agandi eða eða með nokkur mætti og þá fór skipið eins nálagt holtsbryggju þar sem ég á teima og kostur var en það ofgrund til að leggjast þar að þannig að þá var náttast í léttbáta og fólk flutt á milli í bátum
1: Já.
0: Í myrkri í brjóluðu veðri og ís jafnvel þannig að þetta voru eindir
1: rosalegar aðstæður munur þessu að vera með þyrlur sem getur bara lent í garðinum núna
0: já, já þyrlur eru þægilegar
1: en bara svo ég reyna að setja þetta í eitthvað samhengi hvað segir maður mamma þurfa að fara í vitjun og hún fer út í hérna skip landtækiskeðslunar og þarf að sigla á einhvern stað þannig einhvern fjörðin inn á grunni trúlega þetta tekur ekki langa tíma var þetta ekki sennilegt?
0: Jú, þetta tekur þetta svolítið tíma en það var nú bara ekki neitt annar eða
1: Nei
0: Vélsleðar voru ekki orðin jafn öflugir og þeir eru í dag
1: Já.
0: En áttu voru þetta ferðar á traktorum jeppum, vélsleðum og litlum bátum út í skip þannig að það gat svo sem brugði ekki vona með þetta allt
1: já.
0: Og alls ekki alltaf þetta komast
1: nei já, manstu eftir einhverjum aðstæðum þannig að sem að fannst þú vera einhvern veginn innilokaður og við töluðum það hérna áðan í kaffinu að við værum bæði með innilokunni kent var einhvern tímann innilokunni kent í óveri á þar sem hún var stættur heima í Holti
0: Já, það kom fyrir kom oft fyrir sko
1: Já, það kom fyrir
0: Þannig að gat verið alltaf kafið snjó í þrjár vikur þreifandi bílur og ekki dramagn og svo þegar loksins verðinu slótaði þá bara var landslæðið í fyrirðinum allt annað heldur en það var fyrir kirkjan komin á kaf og það var þetta að telja 7-8 upp í 10 snjóflóð í fjöllunum í kring og komin í stóru skafla sem að myndu helst á fjöll
1: Já.
0: En það var í þátt að
1: wow.
0: snorin hefur látið undan síða
1: Já, akkurat en hérna
0: og fyrir utan náttúrulega þá á þeim tíma voru samgöngutæki svo miklu lagari vegir miklu lagari og hérna erum við erum alltaf bjargir
1: Já.
0: En fólk líka nægjur samar á og sáttara við þessa aðstæður heldur nú er því þetta var bara svona
1: Já Hvernig þá bara svona aðeins að draf mynda þessu þér þá þarna að alast þarna upp út af því ég hef komið hana og ég bara besta veðri sem ég hef upplifað á ævinni það sem að þetta svona fallegasti staður á Jarriki búist fjaran og allar þessar aðstæður hann í holti en hvað gerði fjölskyldan segjum að það sé rammarslu stöðum saman og það ekki hundu út sigandi hvernig var fjölskyldilífið sátuðu og kveittu á kerti og spiluðu á spil eða
0: já og elda á prímus
1: já.
0: Og já einhvern tímann mann ég til að hafa kveikt bál bara í stofunni
1: já, það heiti ykkur er það
0: En allt bjargaðist þetta og öllum leið vel og það var nóg til að borða.
1: Það var nóg til að borða.
0: Já. Fólk var vel byrst á mat þannig.
1: Já. Myndi þú kjósa að búa svona út á landi ef að þú gæti það í þínu starfi?
0: Nú hef ég búið út á landi í mínu starfi nokkuð oft og víða.
1: Já.
0: Og alltaf kunna vel við mig. Fyndist það gaman en þannig að leiru aðrar aðstæður heldur en voru þá
1: Já
0: Alltaf aðstæður
1: Býtu, þú er búið í Vestmannheim þú varst hérna hvað, sýslumaður?
0: Já, sýslumaður í Vestmannheim og Jónísson sýslumaður í Búðardal
1: Já.
0: Það var dásanlegu tími. Já. Svo hef ég verið í aflýsingastörum hér og þar.
1: Já.
0: Svona steytri tíma. Hún maður í góðleiri stöðum.
1: Nú ertu í draumastarfinu.
0: Já, hún var í draumastarfinu. Og hún var vera hans lengi.
1: Já.
0: Og hefur gengið ágætla.
1: Já. Hvað það skemmtilegast við starfið úti? Þú, ég veit að þú ert að hitta svona stórmenni út allan heim í tengslum við þetta starf. Hefur gaman að því?
0: Það sem að nú kannski aðtyklis að þetta starf er mannskapurinn sem þarna vinnur.
1: Já.
0: Það það sem gefur þessu gildi. Það gríðarlega öflugt fólk og ég held að það svona veljist til þessar starfa hjá Landhelgisgæslu og öðrum slíkum stofnunum eða annari slíkri starfsemi veljist fólk sem svolítið öðruvísi en aðeins annað fólk.
1: Já.
0: Og það kapsamt og öflugt og tilbúið að leggja engilslitt á sig fyrir samborgarana. Þetta hraust og duglegt fólk andlega og líkamlega og skilar sínu vel. Það svona það sem að gera þetta skemmtilegt og finna liðsandan, finna hvernig menn saminast við verkin og allir leggjast á eitt þegar á bjótar. Það það sem gefur þessu gildi.
1: Sko, þú verður náttúrulega að segja svona og þegar þú ert yfirmaður en þér hefur þá tekist að skapa einhvern anda þá það ekki svolítið stór partur af þínu starfi það svona einhvern veginn að fólki líði vel í vinnunni og vilji vinna þarna og það sé gaman
0: Jú, en sko ég nú aldrei segi deitt um það við erum andan okkur
1: Já.
0: Og erum gríðarlega gott teimi
1: Já.
0: Svo bara upplag fólks gott allir öfnu og menn skapa sér sjálfur sínar anstæður við reynum að hjálpa til eins og kostur og kynda undir jákvæða ströma en fyrst og stærð þetta bara fólki sjálft sem að skapar sitt umhverfi og sinn vinnu anda og vinnu umhverfi
1: Já, segðu mér hérna lístu svona vinnudegi hvar þín aðstæða til dæmis?
0: Höfustofar okkar eru í skóalíð en það sem slökkustöðin er og svo erum við náttúrulega í Keflavík og út á flugvelli og ratsjóstofanum út land sigluverði með skip þar út á sjó og upp í lofti þannig að þetta erum allt dagatinn eru það sem gerir þetta starf fjölbreytt og skemmtilegt að það er aldrei hægt að skipuleggja neinn dag fyrir fram það er allt háð breytingum og það er alls ekki fyrir alla að vinna þannig vinnu
1: þín vinna líka þannig að þú þarft að vera sveigjanlegur og tilbúin til þess að stökkva til ef eitthvað bjótar á
0: já, sko, það má segja að sólæringunum sé allur undir
1: Já.
0: Og það bara þannig og við kvörtum ekkert undan því þetta bara starfið það svona og það kemur upp á öllum tímum sólærings
1: Já.
0: Í öllum öðrum og
1: Ert þú þá vaktinni segjum að væri snjóflóð einhverstaðar Ert þú þá kallað til og mættur til þess að svona leiða hennan
0: Her. Sko við skiptum á milli okkar vöktum og prímært einhver einn á vakt á hverjum tíma og hann kallar til sín fullt af fólki og þarf að halda en forstjórinn alltaf á vakt líka hann ekki endilega á vettvangi en það fann hann að reskast en forstjórinn inn í öllum álum hann fylgist með hann láti vita hann tekur þátt í stjórnum og stýringu og tekur ákvarðanir ef að jóta skerst þetta getur verið slítandi á köflum en samt mjög gefandi
1: hérna þú veist, ég nú að reyna að setja mig í þessi spor, þú veist, að vera einhvern veginn alltaf meðvitaður það svona, þegar hættastæðar af eða þegar að slysverða ég bara hugsa sko, hefur það svona reynt á þig ertu viðkomi fyrir því þegar þú veist að það einhver þjáningarn úti
0: já, já, það það náttúrulega allir en starfi felst á stórnleita í því að meta aðstæður liggi við veðurspám þekkja til á landinu hvað þýðir þessi átt fyrir vestan hætt á snjósöfnun fyrir ofan flateyri eigum við að flytja varðskip vestur eða austur rétt að vera á Seyðisfirði núna gerum við einhverja ráðstafanir til að hafa þyrlur til taks búist við miklum fjölda ferðamanna inn á hálendi á þessum og þessum tíma
1: Já.
0: Þannig að það sem við erum að gera í samstarfi við náttúrulega lögreglu sem okkar helsti samstarfsaðili að meta aðstæður meta hvar við þurfum að hafa viðbúnað og hvernig og reyna að hafa þessar græfur okkar í sem bestu lagi þegar að líklegt að þurfa að halda og það getur verið svolítið tryggt að ræða því saman
1: Já getur þú sagt mér einhver dæmi að því þar sem að allt gekk upp eitthvað þar sem þú hugsaði bara wow, þetta var vel hefna hjá okkur
0: Ég held að það sé bara allt hefur verið vel hefna
1: Næstum allt vel hefna og hverju degi þá
0: það Nei, þetta náttúrulega koma fyrir einhverju feilar en í stórum dráttum þá hefur þetta gengið vel
1: Já
0: og mannskapurinn samstiltur og menn vita hvað þarf að gera og hvert á að fara þannig að já, eins og segir þetta hefur bara lukast nokkuð vel
1: Nú, hérna langar mig svo til þess að tala eitthvað sem að ekki svona yfirvegað og ég alveg að hugsa þú ert náttúrulega þarft að vera svona embættismaður í sérstaklega úrst í búningnum og ert að fara að hitta utanríkisráðherra en þú veist hérna svona í þessu starfi segjum hérna að einhver hafi lent í einhverjum erfiðum aðstæðum og hérna hvernig það til dæmis? Kemur fyrir að þú bara ert yfirbugaður af einhverju, þú veist, einhverjum áfallaröskun eða eitthvað svolítið. Það hlýtur að vera nær ykkur en mörgum öðrum að vera láta þetta snerta sig.
0: Já.
1: Eða hinn spurningi væri þá eru þið búin að búa til svona varnar hjúpi kringum ykkur?
0: Já, þetta rétt. Það rótt. Hræðilega aðstæður sem að okkar mannskapur kemur að og það hefur auðvitað áhrif á menn menn þola það misvel það eru nokkuð mörg dæmum menn sem að hafa orðið að skipta mínum fengi nú en við erum eins og með varnar viðbúnað eins og við mögulega getum við eigum í mjög góðu samstarfið sálfræðinga og lækna við erum með
1: áfalla úrvinnslu
0: já, við erum með það svo erum við með 7-8 lækna í vinnu hjá okkur það nokkur skipulagt viðbræð sem fyrir gang já. Þegar að alvarlegir hlutir gerast
1: já.
0: Og hefur hjálpað mörgum
1: já
0: og við erum bjargað okkur í gegnum þess mál en það er oft alveg hræðir aðstæðu sem að menn lenda í
1: en núna sko ég var nú beðnum að spyrja það út af því að þú ert heldur aftur af svona röddinniðinni þú veist þú hérna er það svona til þess að vera yfirvegar að þú svona út af þú verður svona nú fæ ég á tilfinninguna að þú sérst að halda þér svolítið í skefjum með því að tala svona svolítið tilbaka?
0: Það bara alls ekki þannig, sko. Ég bara reynilega mistir röddina.
1: Mistir röddina?
0: Mistir röddina bara í kringum, kringum þýtust. Og var þá að vinna sem, sem hérna, bæði við dómstörg og svo seinna síslumennsku. Og þurfti mikið á röddina halda.
1: Já.
0: En hún bara hvarf og það tók langan tíma að finna út hver ástæðan væri. En þetta einfalt að það annar rattbandið lamað. Og röddin hefur verið basl öllu þessi ár. Þannig að það kemur ekki til að góða að ég held aftur á röddin.
1: Hann spyrjað út í þetta. En það nú gott að fá að heyra þetta því að þetta virkar svolítið eins og þú sért að halda svona yfirvegun
0: Já, sko
1: Þetta virkar kannski vel bara
0: Já, sko, þetta getur virkað ágætlega svona rólita samtali eins og við hér núna
1: Já.
0: En ef ég þarf að beita mér ef ég snögg reyðist þá hef ég ekki röddina En þá getur gripið til eins og annar ráð eins og að berja í borð fast Já. Eða eitthvað slíkt skella á hurðum ég reynir nú samt að hafa heimil á mér
1: Já, en, þetta óþægilegt?
0: Já, þetta mjög óþægilegt og það sem óþægilegast að alltaf geta ekki tekið átt í samræðum
1: Já
0: Ef að í harpakar slæra þá heyrir enginn í mér
1: Já
0: Og á samhátt óþægilegt að vita ekki hvaða hljóð kemur
1: Ó, gæti komið bara
0: Já, já, það geta komið alls kristljóð
1: Já, næstu bara loft
0: Já, eða eitthvað ískur
1: Myndar, já
0: En þetta hefur nú einhvern veginn gengið en það merkilt hvað fjölmiðla fólk eins og þú hafa, hefur sýnt mér mikla þólimæði því að nú þetta ekki döðvöld fyrir hljóðmenn og aðra að ná þessar rödd
1: Pétur, hvernig þetta hjá þér?
2: Heyrist mjög vel og mjög skýrt
1: Mjög skýrt og heyrist mjög vel Þú ert náttúrulega að tala líka vel í hljóðnumann sem maður mikilvægt fyrir Pétur byður okkur það
0: já.
1: En hérna Þetta bara mikilvægt að koma fram þú veist, út af því að það hérna það tala þetta allir allir gefur tali svona
0: Já, já, sko, ég man fyrstu árin eftir að ég misti röddina ég var í var formar yfir kjóstöndar í Suðurlandi og hafði að hlutur að lesa upp tölur og
1: Í Ríkisútvarpi?
0: Í Ríkisútvarpi og Ríkisútvarpi og ég mani til því að einhver fréttamaður hafði orðað því að þessi hefði nú fengið sér aðeins og mikið viski í kvöldin áður hann væri með mjög ábrandi viski rödd en það var nú ekki þá
1: ekki það skiptið en veistu bara Var það eitthvað sem gerðist sem að breytti, hú veist, lendur slysi eða?
0: Nei, ég var að kenna með frá minn og fékk bara einhverja sýkingu og reyndi mig og rappandi lamaðist. Það engin annar skýring.
1: Já, já, og þetta eitt af þessum læknisvæðin ekki búin að lesa?
0: Nei, en það búið að reyna ýmslegt. Og það hægt að sprauta efnum í rabbandið og þykja það og svo framvís svona þeir talþjálfunir sem hefur reynst mér vel og mjög gagleg. En læknavísindir hafa ekki fundið lausna á þessu.
1: Nei.
0: Ekki fullkomna.
1: Já. Já, en þetta hérna klæði ágætlega. Ég að hugsa sko það hérna... gera það verkum að það, maður þarf að hlusta á því þannig að þú færður svona ákveðna stöðu og virðingu fyrir það hafa svona
0: Já, en það kemur á móti, sko ef þú ekki vill hlusta á mig þú hlusta ekki á mig af því að ég get ekkit máltaði móin, sko
1: Já.
0: Ef að þú færði aðeins að þig, þá hef ég, á ég ekki róð í því en þá var ég bara að bíða hann til að þú róðast þá getur þetta spjall saman
1: Er þetta ekki gott í samböndum og samskiptum við sína nánustu?
0: Það getur nú verið upp á það, sko.
1: Já, það allavega ekki hægt á að þú, hérna, færir að æpa hátt.
0: Nei, það ekki hægt á því, sko.
1: Já, en mér finnst ég svona samt, svona grilla í þína rödd hana inn á milli. Þú veist, hún kemur, það ekki svona stundum?
0: Ég veit það ekki, hérna... Ég man ekki eftir minni rödd.
1: Já, ég man eftir henni. Já. Þannig að, já, maður heyri svo sjálfur öðru sig í sér.
0: Já, já, já.
1: En við ætlum ekki að hafa þáttinn röddina þína, en þetta samt áhugavert og hérna, ég hef, hérna, einhvern tíðan staldraði ég við þegar varst í einhverju viðtali og fór að velta þessu fyrir mér og þá einhvern veginn held ég þetta væri svona bara embættismanna staðan sem væri að taka þér.
0: Já, bara einhverju stælar.
1: Já, og smá stælar.
0: Já, neini alls.
1: En það nefnilega, sko, svo var ég að tala við gerðugrindina og aðeins að spyrja hvað sé, svona, þú ert helst búin að vera að segja og gera opinberlega undanfarið og hérna, og þá sagt að þú sér dæmigerður fyrir gamla skólan í íslensku embættismanna menningunni formfastur og lætur verkin tala
0: Jó, já, já
1: Finnst þér þetta að stemma?
0: Ég, sko, ég nú ekki tilbúin að skrifa undir það að ég sé dæmigerður fyrir gamla skólan það alls ekki, sko, landinskjálslar 100 ára núna
1: já, já.
0: En ekki ég og við reynum að vera ekki 100 ára í verkum og gjörðum en nei, ég held að gervigreindir sé hvað fela það
1: Er það ekki?
0: Jú,
1: Hvernig myndir þú lýsa þig?
0: Þetta akkurat dæmið það, sko, það ekki hægt að treysta gervigreindir
1: Nei, ég veit það
0: Hún þarf að lesa það yfir
1: Hún kemur, skemmtilega sögut ég var að spyrja hana út í hérna, tengdason minn núna bara helgina og hérna út af því að það kom upp einhver umræða hann að skrifa handrit og það kom upp einhver umræða það að, hérna, ég má nú ekki segja mikið en allavega þá hérna segir svo gerðugrindin hérna, já hann giftur hérna, Brynhildi Karlsdóttur og ég spyr hann eitthvað, já, segir við meira þau og þeirra fjölskyldulíf bara svo fórvitnast hvað gerðugrindin vissi kemur svo ótrúlega fyndið og skrítið út úr henni í fyrsta lagi þá telur hún upp hérna yndislegu barnabönnum þín og hérna Bergrós og Sóley og svo augast einnig ykkar allra, hann Bragi sem að sko hinn tengdasonu minn og þá hún bara búin að mixmaxa og ég fór og reyndi að koma staði, hvernig gerist það að hérna hann orðin svonur þeirra í þeim upplýsingum sem hún geymir og engin skýning á því þannig að það borgar sig að hafa varan á og Já. Maður alltaf að lenda í því að hérna þar ég alveg að baktrekja allar upplýsingar sem ég nota úr gerðugrindinni þannig að mér svolítið góð spurning að spyrja þér núna hvað myndir þú hvernig myndir þú lýsa þér sem hérna þessum hérna forstjóra
0: Ég það nú erfitt að erum til mjög að analýsa það en ég reyni bara að vera eins og ég
1: Já.
0: Og við erum til dæmis allir eins klætt og við hérna það engin stéttarskipting við lokar en eiga enga en ég ekki sérstætt borð eða stað við þetta náttúrulega þarf maður að sína staðfestu eins og hægt það gengur nú svona og reyna að vera góð fyrir mynd og hvetjandi jákvæður
1: Já.
0: En fyrst og fremst þetta bara spurningum að vera sannur, vera duglegur og aðdorku samur
1: Já Það hérna, já, mjög góð lýsing á öflugum embættismanni, myndi ég halda og forstjóra að vera mista fallið sem hann segir að við erum allir eins klætt og við erum jafningjar það ekki stjættaskipting
0: Nei, Þar. Sko af því að gerum greindi vísaði til gamla skólansanna
1: Já
0: Þá má til sanns að færa að það við orðið breyting gamli skóli var embættismann sem að réð einn
1: Já
0: stjórnað einn
1: Já.
0: En það svo gerðbreyst í tímar í dag
1: Þú hefur náttúrulega fengið að þroskast inn í þessu embættismannakerfi í hvað eru komin 40 eitthvað ár síðan þú starfa sem slíkur fyrst
0: 45 ár eitthvað slíks
1: og þú sér breytingarnar
0: Já, nú er þetta meira svona tímvork hópina teimilsvinna og fólk mér ábyrð
1: Já
0: og stendur undir henni þannig að það svolítið mikið öðru sem var meðan að sýslumaðurinn var einn allsráðandi og fórstjórnin stjórnaði öllum en þetta gerir það verkum að starfsemin þetta er krafa nútímans starfsemin miklu flóknar en hún var
1: Já.
0: Miklu víðfemari og tekur yfir meira svæði þannig að það ekki til einhvern neitt að hafa yfirsýn yfir það allt þannig að þetta krafa nútímans og náttúrulega allan átt miklu betur til þess fallið að skila árangri og einhverju productivity frá stofnunni þannig að það rétt sem gerur grindi segir ég þekki þannig að gamla tíma af einhverju leiti
1: Já.
0: En hann ekki það sem að ræður í dag
1: En finnst þið það ekki merkilt að þú hefur lifað þessa tíma ótrúlega breyting og þróun sem hefur orðið í allri hvað ég segja mannlegri hegðun þú veist, alveg frá því að vera í þessum færaveldis kerfum hérna kannski þegar að fyrir þessum 40-50 árum yfir í það að vera á svona jafningja grundvelli í öllum sínu störfum
0: Jú, ég held að þetta sem ég ákvæmt og þetta hvetur fólk þú nærið miklu meira árangri út úr fólki heldur en að skipa allum fyrir og segja til
1: Já. Og hefur fólk, þú ekki meiri ánægði að því ferð þú ekki að vera líka bara mannlegur
0: Jú, en fyrir þetta náttúrulega að fólk hefur meiri og betri menntun núna heldur en var og miklu færar að takast á við ákvarðanir og erfiðar aðstæður heldur en var hugsanlega meðan að fólk fekk takmarkaður í skólagöngu
1: Já Sko, ég veit að þú ert að drífa þig út á flugvöll hittan Þorgeir Katrínu, þannig að ég vil ekki halda þér hérna ólengi, en bara fyrir mína parta, þá finnst mér það mikil öryggistilfinning að vita að ef að ég verð föstingstar fóbrútinu á fjalli að þá eigi vona að þið komið og bjargið mér
0: Já, við gerum það Já, við gerum það
1: Alveg, hérna, einhver lokaður eitthvað sem vilt segja við þjóðina
0: Landhelgisgæslan er skemmtilegt og nauðsynlegt fyrirbæri sem að þjóðina all á og við þurfum að standa vörðum þessa starfsemi og gæta þess að hún fari ekki út um víða all
1: Já Akkurat, út um víðanvel, hvað áttu við með því?
0: Að þessi sé haldið saman af ríkjafestu á einum ákveðnum stað
1: Já.
0: Og geti þá gætt að hagsmunum lands og þjóðar á sjó og landi og lofti.
1: Þannig eitthvað örugglega sem ég veit ekki sem að geti gerst sem að þú ert að vísa í hvað gæti hérna þessi stofnun verið stokkuð upp og einhver þessu verið dreift eitthvað
0: það er ekkert í gangi það
1: Nei.
0: Þessi stofnun er undir stjórn dómsmálaráðherra sem að hefur styrkað hendi á þessum
1: Já.
0: Og enga vísbendingur að það einnig að splundra þessu upp en þetta svona bara almenn varnar orð
1: Já, ok Það allt í góðu þarna við hérna bara ætlum að treysta ykkur fyrir þessu takk fyrir komuna Georg og ég ætla að kveðja ykkur að sinni þið bara fylgist með þar hérna bara rétt handa við hornið Anna Vita
3: ég heiti Kristín Sigmundsson og stýð samstöðina samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur samstöðin ómissandi
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
5: Það átök í Reykjavíkurborg verið að segja upp mikið af fólki og það verið í fréttunum og yfirlýsingar að eigi að segja upp miklu fleirum Kári Sigurðsson formaður Samhengis og það mest fólkið hans sem að missa vinnuna Ég rætti við hann bæði þá stöðu og hvort að væri framundan svona átök á milli verkalýðshreyfingarinnar og stjórnvalda sem að telja sig hafa verið kosin til þess að reka fólk. Við skulum hlusta á samtal mitt við Kára. fréttir núna um mánamótin að fólki var sagt upp í Reykjavíkurborg það var lega tvennum ástöðum annars var útboð út af ræstingu en síðan var það hérna út í hverfa miðstofum og til að ræða þetta og kannski önnur verklis mári hringa komin Kári Sigurðsson sem formaður Samíkis þetta þitt fólk sem verið að segja upp
6: Já, meðal annars
5: Já. Hvað hérna skilur uppsögnir þetta borgaryfjöld kynni þetta svolítið eins og nauðsilega ráðgerði til þess að reka borgina réttum einn við nullið séð þessu þjónustu borgarbúa með að reka þitt fólk
6: Já, ég get alveg skilið að þeir þurfi að ráðast í einhvers konar hagræðingar aðgerir en ég skil ekki þessa framkvæmd og ekki þessar aðgerir ég annað hef ekki séð eða fengið inn samtöl þess efnis að það sé búið að horfa einhvern veginn heilst að á þetta mál frá borginni og það er alltaf fleira undir heldur en launakostnari á borginni eins og risastór liður eins og aðgift þjónusta sem mér finnst mjög eðlilegt að horfa til þegar að verið að horfa á heildarmyndina en þessi umræði fær til dæmis lítið pláss
5: Aðgerð þjónusta náttúrulega sparnaðar aðgerðir síðustu ára þar sem að þínu fólk sagt upp og svo útvistað og vinnan keypt á öðrum.
6: Akkurat. Það nefnilega málið og við sjáum það náttúrulega í aðgerðunum varðandi skólaliðan og það sem við verum að útvista þrifum og allt í lagi að koma inn á það að skólaliðar sko meginatriðum er þeirra starfstýst ekkit þrif, heldur, svo miklu meira og umfangsmeira starf heldur en það ef við erum að útvista þessa verkefni og það er einhvern veginn við veist eðlilegt bæði sem íbúin í Reykjavík og sem formaður í verkalýsfélaginu að fá skýringar af því sko, og rökstunning að þessar aðgerir þetta sé virkilega hag borgarbúa
5: það sé sparnar í þessu
6: Ég sko ekki bara það sparnar heldur líka sko þegar við erum að horfa út frá sko farsalt barna og ungmenna eins og í þessu við horfum að akkurat á þennan starfshópa því það svo miklu meira undir það nú kem ég úr þessu málaflokki og það fyrir þau sem horfa í exaskjölin þá virðist einhvern veginn alltaf gleymast að þú lest illa úr exaskjölunum forvartinnar Og þegar að vera að hagra, þá oft tekin út einhver verkefni sem fólk veit og skilur, sem með þekkinguna á þeim og stendur næsta að þetta muni líklegast spara okkur inn í framtíðina, en þetta því miður, eins og svo oft með forvarnir, það er erfitt að fá þetta tölulega nýr og blaða þegar að vera að skoða útreikningana, en ég kannski þurfi oft að spyrja sko, líka, var þetta þegar að ráðast í þessar aðgerir, það sko, sko, það var alveg skýrt hjá þeim að þau ætliðu að fara einhvers konar aðgerir en ég get heldur ekki séð að
5: þau eru þetta sögðu að það skera fýtulagið af og svona
6: akkurat.
5: Skólaliðar eru ekki beinta sem að myndi eftir í hugsa fýtulag
6: nei, bara alls ekki og það hafa verið nú skýringar og meiningur en það líka þegar við tala aðgerina að snúa miðstöðunum að þarna sé að vera þá ekki skeri einhvers svona fýtulag en ég held að skilningurinn á því miður ekki lengra hjá borgarfulltrúin sem að taka þessa ákvörðun að þetta þegar búið að heyrast meðal annars til þessi fórstöðmönum frísta heimil og félagsmyndstöða eins og komið fram í fjölmjölum í gær þá held ég að fólks fara að sjá að ákallið sem þau voru kallast í gær samræðu og samtalið ágjum þeirra að þau myndir þeirra að taka aukna ábyrja á sig sem þýra þau færast á fjær gólfinu, fjær börnunum fjær ungmönnunum sem það skerðing á grunnþjónustinni það ekki það sem þau voru áarpa þegar þau tóku við annað sem meiri hluti í borginni og síðan annað þessu máli að þau tóku bara við núna í byrjun júní og mér finnst sko og ekki bara mér heldur annað okkur sem erum fulltrúar fólksins í félaginu og ég held ekki talin fyrir hönd fleiri mjög óeðileg vinnubrögð að taka svona stórar og afdreiðar yfirgar ákvarðanir sem snúa tveimur stærstu velferðarsviðum borgarinnar og tveimur stærstu velferðarsviðum landsins að þremur mánuðum yfir svima tíman
5: En þarna eru náttúrulega í forustu fólk sem búið að vera borgarfulltrú og lengi og eiga þekkja Reykjavíkurborg
6: Hluti þeirra
5: Einnig fyrirværandi borgarstjóri með þessu
6: Já Var það já.
5: Og Hildur búin að vera í 8 ára í borginni.
6: Já.
5: Þannig þau ættu að hafa eitthvað sans fyrir rekstri borgarinnar?
6: Einhvern sans fyrir rekstri borgarinnar en þekkingu á þessum málaflokkum og eiga þá í samtali og samráð við þessa aðala og það hefur komið í ljós í samtölum okkar við bæði á félagsfundi sem við heldum á föstudaginn og eins og þú hefur heyrt í fjölmiðlum, þetta er ekki bara mín orð, þetta er orð annars fólks og það tengist ekki bara einum hóp, heldur fleirum og fleiri faghópum þvert á velferðarsvið og skóla- og frístasvið að það verist enginn hafa að verið hafður inn í samtalinu. Þessar ákvörðunar eru teknar og byggðar einhverju skýrslu frá 2004 sem Einar var anna, sem var undir þegar Einar var borgarstjóri. Hún er allavega einhverju leiti þó ég hef nú ekki að gefa mig tíma til þess að rýna til sko fulls snúist mikið einn málaflokk og það er einhvern veginn svo tekið þá allir þessir málaflokkar undir og gert svona teiknað upp svo mynd að hér eigi þá að vera ein lína fyrir alla málaflokka borgarinnar þegar að málin ekkit svona einföld og ég hef svo komið inn á og fleira fagfólk að þegar við erum að horfa á hverfin í borginni þá er sko þjónustuþörfin gríðalega ólík þegar kemur að sko hverfunum sjálfum og hvað fólk þarf í hverju hverfi en nú að færa þetta allt mögulegt nú að skera fólki í burtu en reyndar getur líka sagt það í þessum aðgerum, í þessum hamagangi sem hefur orðið, þá hlupuð á stað tóku sér ákvarðanir ráku fólk, sögðuðum upp buðum sömu fólki önnur störf sögðu samt gamla starfsetinu og eftir eru búin að byða að sem átti þá taka ekki núna gildi fyrsta september nýja starfið þeirra og í einhverju tilfellum þá með er það störf sem eru munlagari kjörum ekki með mannafárað enga fjármála ábyrð en sem eru eftir að byða að sinna gamla starfinu sínu vegna þess að þau þurfa aðstofið að ráðast þessar breytingar þetta er það sem við erum að sjá það er verið að reka þeirna einstaklinga sem hafa verið í kringum stóðþjónustinni, í kringum miðstöðunar sem var ekki búið starf og núna eftir helgi erum við sinni að heyra að það er verið að ringja í einstaklingu og bjóðunum starf strax eftir helgi vegna þess að þið sjá sér ekki fært að keyra þess aðgerir án hans einstaklings en það var náttúrulega ekki búin að horfa til allra hinna sem og sem voru í nákvæmlega sama starfinu
5: en fyrir lægri launa
6: Já, nú veit ég ekki að því þetta eru bara upplýsingar sem ég nýbúin að fá, þannig að við þurfum náttúrulega bara að kanna máli til hlítar en þarna þegar það er verið að bjóða einhverjum störf og þarna er verið að bjóða þá einum einstaklingi starf hjá borginni aftur eftir að hafa búið að segja hann upp og segja við hann að það var eins og þeim öllum sem voru í þessu starfseti að þeim var ekki, það var ekki að vera að bjóða manna starf og þegar að vera að bjóða einni manneski úr einhverjum hópi í einhverjum svona skipulagsbreytingum það fer borgin alla jafna í öfugt hæfnismat og ég get eiginlega fullir það að í þessu tilfelli hefur það ekki verið gert en þess að slíku var hamagangurinn
5: Herðu, en mér finnst nú eiginlega Einar hafa verið eiginlega meira að svara fyrir þetta heldur en Hildur og einhvern tímann sagði hann sem svo að því að þú varst að tala samráð og þá sagði hann eitthvað í þá verun að það var bara ekki vinnandi vegur því þá var að kasta efasendum störf, stórs hóps þannig það var í leina leiðin til þess að gera þetta svona og þá án samráðs, hvað segir þú við því?
6: Já
5: Þú getur ekki verið með kannski 300 manna hóp það sem allir óttastu vinnuna mánuðum saman á meðan að það í gangi eitthvað samráð
6: Nei sko, hann hefur einhvern veginn teiknað og þú veist, meðal annars beint þessum orðum að mér að það gangi illa að ræða svona stóra breytingar fyrir opni borgarstjórafundi vegna þess að þetta er séu það viðkvæm mál þau eru samt ekki viðkvæmri svo að þessi málefni er á verkefnalistanum hjá þeim sem er bara opiðber á síðunni er á verkefnalisti.is og þau hafa nú talað það það hefur ekki heldur verið viðkvæmt fyrir þeim að segja þau þurfa
5: að skera ítrekka núna því að þau segja bara að þetta sé rétt byrjunin
6: akkurat og tala síðan alltaf millistjórnendur og fólk náttúrulega bara snýr sig við og horfir á hvort annað ég sem millistjórnendur sem vera að tala vegna þess að þegar það horfir á fólki sem hefur verið að segja upp núna þá er það orðið afskaplega huglægt hvað fólk þú ætlar að skilgreina sem millistjórnanda og hvað ekki á borginni. Og það er líka bara eitt vandamál. Þannig að þau eru sko löngu búin að sprengja þá bólu að þess að þetta málefni sé afskap það viðkvæmt að það sé ekkert að ræða þetta á breiðari vettvangi þegar kemur að borgarstjórn bara svo, svo það sé sagt það er vel hægt að ræða svona stóra breytingar á þess að fara niður á starfsetti eða fara niður á hversu mörg stöðugildi þurfi þá mögulega að skera hittir sér en annan mál að þeirra að vera eiga samráð þá ég ekki að tala að sko að Einar þurfi að tala við 300 manns það þarf einhver að tala við hópinn og það þá líka þá sviðstjórana og þeirra sem stýra þessum sviðum að tala við hópana og greina þannig að þið finni fyrir raunverulegu samráði þetta eru hópar sem hafa ekki fundið fyrir því og sko fólk óttast miklu frekar óvissuna í kringum næstu aðgerir þegar það fær ekkert samtal frekar heldur en það fær samtal við erum að fá símhringingar til okkar og tölvupósta inn til samingis og séðan sögur frá fólki sem farið að hugsa að leita eitthvað annað frá borginni sem snýr ekki að þessu sviði vegna þess að þau eru óvörgistarfi þeim líður illa þannig að það löngu búið að taka sko þetta eitthvað vopnur eða hvernig að lýsa þessu að þessi umræðsi það viðkvam að það sé ekki hægt að taka ná einhverjum vettvangi með fólki í borginni. Þau eru búin að hrista upp á öllum vinnustæðnum sem borginni, eins og hann leggur sig. Það eru 11.000 manns undir í borginni og stór hluti þessu hóps smeykur sína stöðu og þegar fólk eru smeykt vinnuna sína þá fer það annarkvært að leita eitthvað annað eða það skapast vanlegan inn á vinnunum. Það hlýtur að hafa það áhrif á störð þeirra og við erum líka því þessu sama, sko, þau voru með líka, það var eitt af stórum verkefnum þeirra var að fara núna að tækla fjarveistir starfsfólks Reykjavíkurborgar. Þarna var að voru að horfa til veikinda. Sko, þessar aðgerðir, það alveg örugt mál að þessar aðgerðir munu hafa neikvæðar afleiðingar á andlega líðan í fólki og það alveg hægt að draga þá ályktun
5: En eftir ekki að segja að muni hafa það eins og samráði muni hafa þegar væri upp á borðinu að það á að fara að reka fólk Nei, sko, að þá er þessi óþægindi
6: sko þegar ef við spólum bara aftur tíma það hefur náður verið farið í aðgerir í borginni og stóra breytingar meðal annars þegar hjá skólafrístasviði þegar það var að vera að innlega verkefni eins og betri borg fyrir börn og þar voru ýmis verkefni tilkynnt fólki fyrirfram auðvitað vakti það ótta fólks en þau eru þá minnstakostið með forsetanur fyrir fram að sig þau gátu sagt sína skoðunir og þau fundu að þau hafið áhrif þú veist, það bara í meginatriðum allt önnur staða þetta er aldrei afið á þetta aldrei sko skipulagsbreytingar, ég veit að þetta erfitt verkefni og þau telja þörf á því, ok það er þeirra ákvörðun að fara í það en þá eru þessi tveir farvegir það er að gera þetta með þessum hætti eða þá fara í opið samtal þau og sögulega séð hefur það verið gert og í raun og veru þegar við höfum leitað til faraðila sem eru það sérfræðingar þegar kemur á vinnumarkaðanum og þegar að fyrir að skoða þeir rannsóknir þá bendi það bara, þá eru sterka vísbendingar það að einmitt þegar að það er að skera niður þá er langbæsta aðferðin að tala beint til fólks og þú veist, og leita hugmynda hjá starfsfólki.
5: Heldur þú þessi þannig að þitt fólk var í spurt um hvernig Reykjavíkurborg geti sparað, að þar kæmi góða tillögur?
6: Alveg klart mál, eins og var gert þegar að sko því ég nú var í starfsmaður hjá borginni þegar
5: að... Þetta er oft grafa innan úr heilbrigðiskerfinu það er alltaf að þóa landskunum að sparnað
6: já,
5: og það hefur fólk komið hingað og sagt við mig að akkur eru við ekki bara að spurt hvernig þetta sparað við erum landskunum til úr
6: og sko það er meðal annars verið rifjað upp hérna á samfélagsmiðlum, ég veit ekki hvort það hefur rataði fjölmiðla að þegar að Hanna Birna var borgarstjóri þá gerði hún þetta fór hún út á feltið til starfsfólks
5: og gekk það?
6: Já Þú, ef við skoðum aftur í tíman þá allavega minnstakosti þá var óróun í kringu þar breytinga sem urðu þá ekki nærðins miklar eins og er í dag
5: Er það einhver leiti er þetta svona áróðustíð þrýð og þessum er notað svona heitið millistjórnendur eins og það sé svona maður á að fá í einhverja hugsunum að það sé alveg óþarft fólk
6: Akkurat.
5: Þetta fólk sem maður verið að segja upp í, út í miðstöðunum Er það rétt skili hjá mér að það hafi verið fólk sem hafi raunlega unnið á hérna gólfinu en haft einhverja svona fjárhagslega ábyrð eða utanum halds ábyrð til hliðar við það? Þetta er ekki fólk sem var í fílabeinsturni langt frá starfseminni?
6: Sko, þetta eru náttúrulega mjög fjölbreyttur hópur ja. Sem hann undir og við erum ennþá að raunar að greina það og fá fólk til okkar, þú veist, hvaða störf hann undir og hvers konar verkefni eru þarna og til þess að bara koma líka inn á það, þá áttu við rúman helming af þessu starfsfólki og það rennur annað verkalýsfélög líka með hópaðan undir. Það sem hefur komið ljós að þetta alls konar hópar. Það alveg vissilega stjórnendur þarna sem stóðu fjær gólfinu, voru ekki að vinna kannski dagstaglega með börnum og ungmennum.
5: Ekki svona liðsforingja sem að berjast með herdildinni. Heldur eru frekar eins og offustar sem eru langt í burtu.
6: En ég myndi náttúrulega aldrei lýsa þannig af því þeir eru einmitt að halda utan liðsaldina. Eins og forstöðumenn forstöðufólk frístaheimil og félagsmyndstöð hafa komið inn á að þetta fólki sem hefur veitt menna faglega stuðning. Þetta fólki sem tekur á móti barnaverndartilkynningunum. Þetta fólki sem veit sem ítir miðlægt á það undir hvert hverfi hver

0: sem til dæmis eins og þegar við vorum að horfa til forstöðufólks leita til í handleysu. Og síðan eru þarna fjármálastjórar sem voru látnir hverfa sem tóku þá ábyrgð að man mikla ábyrgð á fjármálahlutunum á þú veist að aftur þegar við erum að svona einblýna hérna á skóla frístasviðið sem reksturinn það að frístaheimilunum og félagsmiðstöðunum. Og það algjörlega óljóst í dag hver á að taka þessa ábyrgð og þá spyr forstöðufólkið ef við þurfum að taka þessa ábyrgð þá þýðir það í reynd að við færumst frá gólfinu og þá skerðist grunnþjónustan og það kemur alltaf að þessu punkti og síðan gerist hvað núna það mikil óvissað, engu hefur verið svarað raunar hefur verið beðin okkur raukstinningu frá fyrsta aðgerðum þegar upplýsingafulltrúnum var sagt upp ekki verið svarað vegna hann svo ítalega ef fólk er svona vist um sínar aðgerðir eins og þau hafa talað frá því þau tóku við þá hlýtur það að vera minna en dagsverk að svara raukstinningu frá stjættafélögum hvers vegna þessum hópið var sagt upp og ákvaða forsendum En það sem gerist yfirleitt, og það gerist líka í tilfelli upplýsingafulltrúanna, að eftir á, að því aðsinn var slíkur, þá þurfti að ganga tilbaka með ákveðna ráningar. Mm. Og þetta í mínum huga sterk...
1: Upplýsingafulltrúanna eru ekki hjá þér, eða ekki?
0: Þeir voru líka hjá mér, meðlans, já, já. Við samingi á félagsfólk í öllum stjórnsýslustigum Reykjavíkurborgar, þannig að það annað, við erum
1: eftir ekki yfir í BHM ef maður með háskólapróf.
0: Nei, við erum stóran háskólamentaðan hóp í hjá Reykjavíkurborg.
1: Herðu, þú varst að tala við skólaliðana og eins og mér fannst þú vera að lýsa þessu væri þannig að það var einhver Excel-maður sem að sá eina hlutverki sem að þau eru með er þrif og hann reiknar að ég get keft þrifin ódýrara heldur en launin hjá þessu manni. En þú ert að segja að þrifin hafi kannski bara verið 30% af starfinu. Hitt hafi verið svona ómælanlegt, mikilvægt starfin í skólanum sem að Excel-maðurinn bara sér ekki, af því að það ekki mælt.
0: Já, og ég, sko það náttúrulega, þetta útboð sem fór hann fram og sko, eða rýnt eitthvað í það og þarna finnst mér náttúrulega bara að þau þurfa að stíga fram og útskýra þetta. Mm. Íbúar, borgar,
1: ég að byrja því að útskýra hvað gerir skólaliði er það eins og afi var þegar ég var í skóla
0: skólaliði er mikilvæg fullorðin einstaklingur þeir sem barninu til aðstoðar sko milli kennslustofa þeir í frímínútunum í matahlíðunum
1: aðstoða við hvað?
0: Til dæmis bara við daglegar þarfir barnana þannig að bæði félagslegan stuðnin og ef þess þarf þá líkalega stuðning að einhverju leiti þannig að það sko þú veistu, ég kem ekki inn sem sérfræðingur í verkefni skólaliða annað en bara þegar ég sé sko starfslýsingun og þekkjandi þau bara að vinna þetta gólfinu þau eru þeir einstaklingar fyrir sem fara með börnunum út í frímánundunum sinna þessari gæslu og skólalöðunni eru göngunum, eru að fylgjast með krökkunum
1: en ræstingafólki mun ekki gera það sem að kemur frá dögum og sólum
0: heldur betur ekki og það sem aftur og núna ég læt bara allt flakka vegna þess að það er engin svör frá borginni nema þeir ætla að halda áfram og nú erum við og þetta óstaðfest og við erum náttúrulega að leita svara það að það búið að segja upp þessu skólaliðum og þá vantar fólk til þess að fara út með börnin meðal annars og þá þarf að pikki ykkur annan hóp og það eru það kennarar og þeir fara ekki út með börnin á hans að fá greitt fyrir það það var ekki hugsa út í þetta þannig að þú veist að það eru svona atriði sem er ekki einu svona tekin inn í heildarmyndina einföld atriði í mínum huga ef þú hefur þennan grunnskilning sem geti alveg sagt það svo ég sé nú alveg sanngjarn í þessu að það hefur alveg verið að skólastjórnendur hafa tekið ákvörðunum að fá þrifin í skólan og það getur verið alls konar forsundum ekkert endilega það hefur verið skipt út ykkur skólaliðum heldur bara eftir að skóla líkur þegar skóladeginu líkur þá kemur einhver og þrýfur skólan og þau hafa verið að gera þetta þannig að ég held að eitt af verkefnunum í þessu útboði var einmitt ok, núna erum við hérna með fullt af skólum í Reykjavík þar sem þarnast þrýfa eftir að skóladegi líkur og skólaliðan er ekki að vinna kvöldin þarna voru einhverju verktakar að taka þessu verkefni að sér og maður getur sýnt þessu skilning þegar við erum að horfa bara þetta algjörlega afmarkað sem var keirt í þetta en þá allt í henni fannst rými til þess að losa skólaliðana.

0: og ég get illa skilið það og þau vísa þá til annað fyrir meiri lita að hann hafi farið að stað í þennan annað leiðangur og síðan kom einhver skýring
1: annað fræði. Ég þess einhverja frétta sem að síðasti meiri liti hafi heimilað skólastjórum að vera með útboðs.
0: Jú, ég meina og
1: það var ekki þröngvað upp á neitt, það voru skólastjórunir sem að kusa að gera það.
0: Það er ein skýring sem ég finnst að vera ekki fengi sko í, og aftur þarna þurfum við náttúrulega bara að fá öll allar upplýsingar upp á borðið eins og ég hef bent á ég efast stórlega það að skólastjórar hafi farið tekið þá ákvörðun með það í huga að losum skólaleiðana hjá sér þegar að farið þetta verkefni vegna þess að þeir voru með verktaka sem voru að þrýfa skólan eftir að skóladeginu líkur Og þið sáu það, ok, það hlýtur að vera einhver sparnaður í því að fleiri skólatæki sér saman einn og sama aðilan til þess að þrýfa það á þessu einingar.
1: En það markmiðið hafi ekki þá verið að fækka skólaliðum, losa peningar
0: ég bara, ég, eins og ég sé þetta núna, þarna
1: sé einhverjum... Þetta ekki kennarasambandi þetta, þeir fækja hérna til skólastjórafélag.
0: Ég myndi, ég held að það væri nú bara gott að fá... að Magnús hérna inn og að borðinu til frekari útskýringu þessu. Ég veit að hann mikill talsmaður skólaliða og ég veit að kennara...
1: Gaman reyndur skólastjóri.
0: Já, heldur betur og ég meðal hann að unnið með honum sjálfur í skóla umhverfinu. Við sem höfum unnið í samstarfi skólanum með skólanum, við sjáum bara allt þetta fólk sem í kringum börnin sem jafningja í samfélaginu sem snýr að börnunum okkar. Mm. Þannig að þegar þeir farið í ykkur útustinu verkefna og það verið að taka ykkur hópa og það búið að teikna þá einhverju þá mynd að þau hafi bara verið að sinna ykkur af því það var, þú veist, í huga fólks held ég sumar var hvernig svona ótið það búið að útustu þessu það hlýtur að hafa verið sparnar, ég er líka eftir að sjá það kunnar, hvort þetta sé reynd sparnar, veitna þess að við vitum það sko, að það er staðfest að þetta voru 11 skólaliðin sem var sagt upp, 5 sem var boðið skert starfshlutfall Og ég get lofað því að engin skólaliði getur lifað á launum undir 100% vinnu á Íslandi. Það er
1: skólaliði með í laun hjá þér.
0: Ég ætla nú ekki að skella þeim tölum að bora. Ég ekki með þær hérna. En þetta lágtekjuhópur. Þetta er lægst launaðasti hópurinn hjá okkur. En þannig að ég sé það bara svo margir angar á þessu og það bara og aftur þarna segja sko vörpuðu ábyrgðin frá sér tölusinu skólastjórnendur sko nú eru þau meiri hluta þau hafa tekið alls konar ákvörðin núna yfir sumatíman inn í borgarráði og gert það fljótt og örugglega á þess að ræða við neitt þau geta líka tekið ákvörðin og jafnvel stoppað ákvörðinu fyrir meiri hluta þannig að ábyrgðin þeirra núna með skólanum. Þau geta ekkit annað dusta þennan verkna af sér með skólanum í mínum huga, þetta er ekki búið í okkur við munum fara í herferð fyrir hönd skólanlega það sem verður hreinlega við þurfum bara sem samfélag að fara átt okkur á því hvað gera þessi opinberra starfsmenn í velferðarsamfélaginu Íslandi eins og til dæmis skólanlegar Þeim skal ekki taka að teikna upp þá mynd að hér séu einstaklingar einungis að sinna einhverjum afmörkuðum verkefnum og þessum miklu auðvaldir að gera þetta sem er þessum mætti. Þetta er verkefni okkar sem við munum taka á og ég held að við sem samfélagi, við þörnum þess að fara að tala upp opinbera starfsmenn.
1: En þið munum kannski gangi illa að tala við Excel-mannin sem að horfir bara á hvað er það sem skólaliði gerir og það er hérna tvö stykki eins og var kallaði kannata í skúringum. Og svo það hérna veita stuðning, hvar get ég séð það? Ég get ekki séð hennar mæling á því. Ef stuðningur aukist eða minkað, það kennst mér ekki fyrir í Excel-skjálinu mínu og það sem að er mælt, það gert. Þannig að þú ert að leggja áherslu á eitthvað sem að mun aldrei endi í Excel-skjálinu á mér, þess að mun ég aldrei sjá það. En ég stjórna og ég ræð, ég kallið með budduna. Þannig að...
0: Já.
1: Kannski er þetta bara þetta er svona menningarlega, hérna, þetta er hópar sem að bara ná ekki sama, tala ekki sama tungumáli.
0: Nei, þess vegna ég ekkit endilega að tala til þessa hópsældu meira til samfélagsins sem heildar, sko, að
1: við... Það er ekki að Excel-manni skiptur skoðun.
0: Nei, þú veist, það er þá annara vegna þess að, sko, þau eru með afmarka verkefni, en þau geta ekki tekið það, annað tekið ákvörðunar fyrir hönd íbúar Reykjavíkurborgar, það er ábyrgð sem annar að taka þá, þá taka þau, þurfa þau að hlusta á rattir fjármálastjórna.
1: Þú heyrir það, bæði Einar og Hildur talið með þannig. Við vorum kosin hérna til þess að spara, þetta er sparnaður.
0: En þau voru líka kosin til þess að venda grunnþjónustu í borginni. Þau töluðum það í aðdraganda kosningana.
1: Og fullir að þetta mun ekki skada það.
0: Og að þau ætlaði að venda grunnþjónustin í borginni og hafa einmitt fullir það. Núna hafa faghópar stíð upp og báðum svið og benta það að þetta muni hafa áhrif á grunnþjónustin í borginni. Og jafnvel strax. Og þá og við komum og tökum undir þessar ákjör, tölum fyrir þeirra hönd, þess að þetta fólk líka rætt núna. Það rætt þeirra eigin sko starfsframa innan borgarinnar. Og það raun og eru fólk núna sem hefur haft sér frammi, sem strax fara að draga sér hlef, þess að það hugsa bara, ég veist að, ég, og hefur sagt það persónlega mig. Ég treysti mér ekki að standa þessu til lengdar, þess að ég óttar starfsur ekki mitt hjá borginni.
1: En það, líka, þessa, líka gaman að vera bara með skot skífu á enninu.
0: Eðlilega ekki og það verður að taka mark á þessu faghópum þegar þau eru að benda á þetta. Það getur ekki verið Excel-skjálsins, svo við, annað, við erum búin að tekta þessa mynd hérna, að þeim skuli takast það og innbleina bara á þennan hluta en ekki hlusta á faghópum og segja, nei, þetta rangt veitna þess að við horfum Excel-skjálið. Nei, við erum að segja ykkur að þetta mun hafa áhrif og að hafa áhrif og við erum að sjá strax vísbendingarnar af hverju eru þau eftir þau fóru að reyðast þessar breytingar breyttu starfstöllum í fólki strax farið núna að beða fólk að sinna gamla starfinu sínu af hverju eru þau búin að segja fólki ekki bjóða nýtt starf og ringja sig strax eftir helgi og fara að bjóða fólki starfið sér tilbaka Það vegna þess að þeir ráðu ekki við þetta verkefni. Þeir eru fann að sjá það.
1: Minni svolítið á Elon Musk sem að raka alltaf þarna fyrir árið síðan.
0: Já, þetta er...
1: Það gekk ekki upp.
0: Það er einhver svona kultúr yfir þessu. Svona, einhver svona bandarísku ívæfi. Ég talaði, svo ég vitni ég sjálfa mig en það er svona flaugjöndum huga mér sko að þegar ég beðinum að lýsa þessu hvað... hvað hugsaðu þegar þú sér þess aðgerið hugsaðu bara, þetta einhver svona bandarisk bíómynd það sem það að vera að taka einhverjar cutthroat ákvarðanir og þá bara klappa fyrir þeim þá að tjekka í einhver box en þau gerir sér einhver grein fyrir afleiðingun og það eitt sem ég langa kannski nefna sem ekki fengið að hljóma en í samfélaginu að hérna inni að þú veist að spyrja sko, hvaða hópar það er búið að segja upp einstaklingum sem voru að sinna hópum sem þurftu af fjárstunningi halda hjá borginni. Borginni hefur, og þetta er tölfræði til þetta, það búið að takast að minka töluverð þennan kostnað senstu ár. En það gerðist bara ekki sjálfu sér. Það er vegna þess að félagsráðgjafar og aðrir faghópar fóru inn í þessu hópa og unnu markvist með þeim. Nú búið að minka allt neti í kringu þetta og þetta það sem faghópar eru núna benda að segja þetta oft að koma í baki okkur og það þá engin og þarna aftur þá bara strax sko að því mér illa við að tala bara tölur en þarna eru pjúra tölur og þetta mun þá bara koma strax fram á næsta ári að þau óttast aukin fjárhagslegan stuðning innan borgarinnar að þau umsjónum mun annað fjölga aftur vegna þess að verður engin persónuna nálgun ekki á nærið í sama stíði hún var
1: einhver leit er þetta hérna Þannig veit, sagt að segja eitt hluti af nýfrjóðsökinu svo kallari að taka stjórnkerfi og stjórnunar aðferðir fyrirtækja og flytti yfir á stofnanir og þá verður svona mikið klass á milli. Þú ert að nefna en alls konar þætti sem að við hérna eru mikilvægir í starfi skólaleðans til dæmis og þá erstu raunvæg að tala fyrir að skólanir fá að vera stofnun áfram á meðan að þeir sem kannski stýra þessum aðgerðum vilja að skólinn sé bara rekinn eins og fyrirtæki og við gerum það sem mælt og eitthvað fleira skilgreinu bara við getum ekki haft skilgreiningu inn í fyrirtækinu sem óljós Nei. Þannig að við bara kjósum að gera það ekki og að sumilegt er þetta er eitthvað saga sem er orðin 30 ára gömul hérna á Íslandi það sem er þessi átök
0: Já. Já, ég tek undir þetta. Manneskja sem hefur verið í forvarnastarfi og stöðugt þurft að selja verkefni og með kynningum og af ákafa og alltaf er skorið niður, þangað til eitthvað gerist og þá eykst aftur fjármagnið inn og síðan fer þetta
1: Ég held að það sé reyndar hætt sko. Ég held að stjórnmálamennirnir koma bara á, í fréttatíma í svona tvær vikur og það var þungur áhyggjur af þessu. En það kemur aldrei neinn aukningin tilbaka sko.
0: Nei, kannski ekki að nei,
1: það er alveg líka. Það er ekki eftirfylgni með því sko.
0: Nei, en það hafa nú tilraunaverkinu hins vegar skapast í kringum þessa átök og sum fest sig í sessi sem betur fer en annað önnur ekki. En þá kemur alltaf að þessu sama sko. Þú veist, á að reka borgina eins og fyrirtæki og í mínum huga þegar við erum að tala um það þegar við erum að útvista verkefnum þá það líka fólk átt á sig og borgarbúar þurfa átt á sig því og reyndar líka öðru sveitarfélögum ætlum við að dæma okkar eigi sveitarfélag útrá að árangri að lækka launakostnaðin en að útlagður kostnaðar verði hækki síðan á móti Er það endamarkmiðið að geta sagt, já núna hjá Reykjavíkuborg er hlutvallið að launakostnaði þessi tala og núna erum við bara komin í frábár mál og ekkert annað undir.
1: En fylgist þið með þessu að vegna þess að þetta náttúrulega áhrif á ykkar fólk að það kannski starfsmönnur Reykjavíkuborg þeir eru reknir og svo þetta útvistað og kannski svona fyrsta árið að þá það ódýrara heldur en launakostnaður var en svo þegar á líður, maður þekkir svona rannsóknir í Bretlandi að þegar á líður að þá þetta eiginlega dýrara.
0: Já, vegna þess að það er náttúrulega
1: fylgist þið með þessu, hvort að hérna útboðin sem áttu að spara hvort þið gerir það raunverulega til lengri tíma?
0: Ég get alltaf svarað því að við munum fylgist mjög náum með því núna og er raunverulega að greina eins og þetta útboð, sko, eins mikið sem við getum sem munum við náttúrulega bara krefja borgina krefjandi spurninga og þeir þurfum náttúrulega að svara okkur eins og öðrum þegar kemur að þessu eins og útbúða til dæmis varandi þessu útök sem varandi þrefi skólanum þetta er ekki einfalt mál og ég gæti alveg komið inn og einfalda töluvert en ég veit að í sömu skólanum þú veist að það er sko verið þrefi 19 skólanum stundum eru 500 fermendur undir sem eru þá líklegast þá bara matsalurinn og annar staðar er allir skólunundir og það er alls konar og það var ekki verið að segja upp skólalöðum í öllum skólum í Reykjavík og það sé sagt líka, en það var gert í einhverjum skólum þú veist að það er alls konar þetta hefur alls konar svona ánga, hliðaranga sem kannski erfitt að fara í svona tæknilegu matriðum í hins vegar það sem við sjáum og við vitum eins og þú ert að benda á, það farið þetta útboð að lámarki mun þetta útboð kosta borgina 140 miljónir án vasks að lágmarki og við sem þekkjum til þeir eru tölum með þrif að þetta eru ykkur grunnþrif þeir þrýfi ekki allt hátt og látt upp í skólunum síðan þarf ykkur annar að taka ykkur önnurverkefni þannig að ef eitthvað bætist við þá mun það kosta eða ég klikkaði eitthvað útboðinu var að vantaði glugga hér eða glimtist þessi geimsla þá mun það kosta Og síðan þegar þessi fyrirtækir fara að nátt á sig því að það búið að henda öllum út sem áður sindu þessu störfum og þau eru komin í algjöra yfirbara stöðu gagnvart sveitarfélaginu og það er ekkit bara í þrifum, það er líka í annari þjónustu þá geta það náttúrulega bara að hækka verðið og þá spyrir maður þessi er þetta einhvers konar sparnaður til framtíðar og hvernig ætla borgin að fylgjast með því eða önnur sveitarfélög eða ætla þau alltaf bara að borga uppsett verð ár eftir ár og halda fram þá að klappa sér á baki fyrir að launakostnaðurinn búin að lækka einhverju leita móti og þá er leiðinni eins og ég sagði við þú veist, það mun minka þá þessi mikilvæg aðrir í kringu börn og ungminni eins og við verum að horfa þennan það mun minka þetta nærum hverju barnana fólki sem kemur inn að þrýfa inn í þessu skólum frá þessu fyrirtækjum þau eru ekki hluti af skólaengurinu Það alveg klárt mál. Þannig að það verð alltaf hefur þetta áhrif á grunnþjónustuna í leiðinni. Þannig að já, við ætlum að sína borginni mikið aðhald og raun og veru við viljum náttúrulega að sko fjölmiðlar og við sem sko íbúarinn í borginni og öðru sveitafélögum förum að opnum augum fyrir þessu. Þetta er sko starðin, sko þetta er komið í þannig starðahlutull í sömu sveitafélögum og sömu sveitafélög sko eru í stöður þróun og útist á fleiri og fleiri verkefni frá sig og hvað verður þá eftir?
1: En einhver geti sagt sem að hvaða máli skiptir það? Hvort það sé hérna, ja, það skúrar sé að vinna við enga fyrirtæki eða hvort það sé starfsmaður skólans?
0: Það er vegna að þú hefur engi tök á að grípa eitthvað innvarandi kostnaðin. Þetta er oft fákeppnismarkaður. þegar kemur að útvistunarsverkefna. Þannig að þú ert þá undir aðra komin þegar kemur að þessari þjónustu. Þannig að aftur, ef við ætlum bara að hugsa fjárhagslegu hliðina, þá fullir ég það til lengri tíma mun þetta vera dýra. Og síðan þegar kemur að svona sértakri þjónustu sem snýr að börnum, ungmunum, fötluðum eða öldruðum sem sveitafélögin áður sintu en eru núna farin að leita til einkafyrirtæki á almenna vinnumarkaðanum, það afskaplega dýr þjónusta og mikilvæg þjónusta. Þá fyrir maður að velta fyrir sér sko þegar þau eru nú það ósjálfbær, hvar viljum við sem samfélagi vera og hver ber sérna að endanum ábyrgð þegar einhver harmleikur gerist sem því miður bara eins og við horfum á seinast núna í janúar með bakkakotsmálið svona sögur munu halda fram að koma upp í samfélaginu og endanum það sveitafélagana og ríkisins sem kaupata þessar þjónustu ábyrgðinni þeirra Þannig að við verðum sem sko stéttafélög og aðrir bara aðalegri kringum þetta mótur sem að byggjast að sýna sveitafélögunum ríkinu það aðhald sem þau þurfa svo sannlega að halda og leiðinni þarf náttúrulega að eitthvað að fara að setja eitthvað regluverk í kringum þetta. Þannig að keði ábyrgðin til dæmis á byggingar sko þegar kemur að verktökum að þegar það að byggja einhverja fastegnirinn að reykja ekki hún svona, ég ætla ekki að segja þetta fyrirmyndir en hún minnst að kosti en það minnst að kosti mjög skýrt
1: það reynt ekki
0: en þegar kemur þessi verkefnum þá þetta allt algjörlega óljóst
1: en almennt þetta segja að það að horfa á þessi fyrirtæki sem að kaupi bara þjónustu hérna og þaðan að það hérna leiði til mögulega aukins kostnaðar en líka sé svona eitthvað niðurbrot menningarnar sem inn í skólanum þú vilt freka, þið finnst vera menningarleg hnignun ef að konan sem að skúra ekki hluti af starfsmannahópnum og kemur ekki orsatuna hjá okkur og svo kaupum við matinn einhversta frá og kaupum þrýfin frá og kaupum allt frá að eftir situr sko veikari stofnun sem á er í erfileikum með að sinna sínu hlutverki. Einhver getur orðað móti. Við vísum frá öllu svona jaðarverkefnum, þannig að við getum einbett okkur að því að vera skóli. Þurfum ekki að elda matinn eða skúra eða neitt.
0: Já, þú talar sko menningu. Ég vil náttúrulega bara tala sem út frá velferð.
1: Já.
0: Út frá velferðar bara þegar við erum að tala ef við erum að horfa börn, út frá farsald barna á sína rannsóknir aftur og aftur hvað hlutverk mikilvægur fullan að skipta miklu máli og þá það ekki bara kennarar eða skólastjórar eða íþrótta eða sko þjálfarar eða eitthvað slíkt það allt nærsamfélagið og því fleiri aðalega sem við getum haft saman sem vinna það sameiginlega af markmi sko ef við horfum á farsaldalögin þá geta tengilegi barnaðin í skólunum þau þurfa ekki að vera kennarar þau geta verið meðal annars skólalegar eða stuðningsfulltrúar eða starfsmaður í félagsmiðstöðvar. Þetta ef við rífum þetta í burt þá erum við raunar að rífa í burt sko velferðina í kringum börnin okkar og ungmennin og raunar þú veist það þetta yfirfara þetta yfir á þjónustu við aldraða eða við fallaða og aðra hópa sem þurfa á einhvers konar þjónustu við borgina. Sko þannig að þessi hugmyndafræði sko að við ætlum ekki að sinna ykkur þá þurfum við fyrst að skilgreina hvað eru við sér samfélags sammála að þessi grunnþjónusta og þá þar að leiðandi að tala um það um velferðina í kringum þá grunnþjónustu og það þarf að fara raskabla varlega þá sko, hvernig við ætlum að nálgast hana ef við ætlum að gera ykkur að breyta ykkur henni og í þessum aðgjörum hjá borginni núna þá svo sannarlega verið að vega akkur þessu að velferðarsamfélaginu og að grunnþjónustinni. Alveg sama hversu ofta ætla að segja þetta og annað hátt og skýrt í fjölmiðlum. Það hver fagahópurinn eftir öðrum búin að koma að benda á þetta. Þetta er ekki eitthvað, þetta er engin dramatík í fólki. Þetta er fólk sem er í þetta er oft fólk velur sér inn að vettvang af hjarta sko þetta er sko þetta er þeirra lífsstarf að vinna með þessum hópum þannig að þeir koma að stíga fram og eru jafnvel hrædd sitt eigi starf en þeir stíga samt fram vegna þess að það sem þeir mest annað andum er grunnþjónustöndin kringum eins að viðkomu einstaklinga sem borgin hefur verið að sinna og hefur verið til fyrirmyndar og það algjörlega og það annað sem ég langa líka koma inn á Í mínum huga getur borgin ekki verið að horfa til annara sveitafélagi hérna í Íslandi. Við erum bara með eina borg, sko. Mm. Hittur sveitafélög. Þeir eru talsert minni. Mm. Það er bara þjónustan sem hefur verið byggð upp í borginni. Sko, það alveg, það ekki ástæðalausu og það eitthvað samtal sem borgin þarf náttúrulega bara eiga við önnur sveitafélög að hún hefur verið að þjónusta klárlega önnur sveitafélög með viðkom og hópa. Þetta vitum við og þetta er oft komið fram.
1: En ef ég má grípa inn í sem Excel-maðurinn, þá segi ég, heyrðu, ég að skoða hérna lista yfir könnun með að íbúa og íbúar í Reykjavík eru eiginlega óanæðri með þjónustu Reykjavíkuborgar heldur en til dæmis bara Garðabær og Hafnarfjörður.
0: Já, og þetta er akkurat vegna þess að fólk átta
1: sig ekki... Þannig að þetta ekki í Reykjavíkuborg þá enn frekar að verða bara eins og Garðabær.
0: En þá fólk átta sig að hvað barna Garðabær hefur upp að bjóða í dag, hvað þjónustu, hver raumurlu munurum, þá þarf það að vera upp á yfirborðunum. Í dag hefur það ekki fengið neitt rými, það er ekki fengið neitt súrefni að fólk átti sig að því í hverju felst þessi grunnþjónustu í borginni. Hún er miklu meiri heldur en í öðrum sveitafélögum þegar kemur á velferðarmálum í mörgum málaflokkum, ég ætla ekki að segja öllum. En það, aftur hafa faghópar sem eru sko í kringum hérna, sem starfekinu sinni í borginni bent á þetta. Það hefur verið leitað til borgarinnar og fengið þessi sérþekking sem er skapast innan borgarinnar til þess að, til þess að sko innlega hana inn í öðru sveitafélögum. Og ég nú ekki að segja að önnur sveitafélög sé ekki til fyrirmyndar með sko eitthvað þessum málaflokkum. En í nafni starfarinnar þá getur borgin gert svo miklu betur. Mm. Og á að gera svo miklu betur. Og síðan ánáttúrulega á það að vera þannig að sko hérna erum við með sko höfuðborgarsvæðið undir. Þannig að sveitafélögin og höfuðborgarsvæðin sem eru samstarfi og eru einmitt í samstarfi með ákveðin velferðarverkefni, þau að gera miklu meira því staðin fyrir að fara að leita til einkaaðila og kaupa þjónustu þeim. Það getur ekki verið ódýrara í mínum huga. Og það þarf bara að skoða það sérstaklega einkaðali sem tekur að þessi svona þjónustu. Hvað megin markmið þessa aðala? Það
1: Sýla hagnaði fyrir hlutafina.
0: Já, ég meina það er bara, sko, og þannig erum við ekkert að reyna að vera eitthvað ósakit. Það er bara megin markmið. Þetta vitum við.
1: En ég held að til dæmis að þau sem eru yfir borgin í dag telja að það sé besta leiðin til þess að veita góða og ótrúða þjónustu er að fyrirtæki gerir það sem skilar eigundi sinni miklu marði.
0: Já.
1: Þú ert bara ósamlega, en þau eru á þessu og þau eru líka á því, ég heyrið alveg sem við erum að segja, þau upplifa að þau hafa verið kosin til þess að spara í Reykjavíkuborg. Ég kannast ekki alveg við það í kostningabaróttunni, að það hafi verið aðal málið í kostningabaróttunni. Það var svolítið inn í viðskiptablaðinu og aðeins inn í mokkanum, en ég myndi ekki segja að það hefði verið málið sem að þessi flokkar unnu á að það ætla að fara að spara. En fólki sem að stýri þessu flokkum, þessum þremur sem eru í meirihlutanum, þau upplifaðu öll að það hafi verið ákallið til þeirra þegar þau komaði inn að spara.
0: Það er minnst okkur stið það sem þau tóku út úr þessu þegar þau ákveðu að hefja þetta samstarf að þetta er þá einhvern veginn svona meginatriðum annað það sem þetta myndi snúast hjá þeim, þetta risastóra verkefni. Mm. Það sem komið sér verkefnalisti fram sem reyndar aftur, svo maður sé nú alveg sangjað, þá ýmislegt gott á þessu verkefnalista svona til framtíðar ef það mun standast. Mm. En þá kemur aftur að því að þau voru samt skýrins þú sagðir að þau varst að benda sko hvað þau voru að tala um. Ég meina það sem ég heyrði og fleiri heyrðu í aðdraganda kostningana var að jú það þyrfti þú veist einhver af þeim töluðu að það þyrfti að skoða reksturinn en algjörlega skýra því að þau þyrfti að venda grunnþjónustuna. Síðan fer ég allt í
1: að heyra kannski hugsa þau annað þegar þú segir grunnþjónusta þá ert þú með svona stofnun sem að hérna sinnir skjólstæðingum sínum eða nemendum eða hvað sem er þau kannski sjá þetta eins og Excel-maðurinn að hérna, stofnunin á að skila hærri einkunum í starffræði og íslensku það er skóli
0: og þessuna eru við hérna í dag þessuna eru við hérna, í fjölmjölum þessuna eru faghópunir búin að stíga einu þetta held ég að sé alveg rétt hér einhverju leiti að ég hrættur það að meiri litin í borginni sem að stýra hérna núna sé ég engun taktu við það sem sko hugmyndir ekki bara mínar heldur hugmyndir margra íbúa í borginna þegar kemur að þessum viðkomum málaflokkum snýrað að sko þau ætla að venda grunnþjónustuna þá viljum við heyra hvaða grunnþjónustu þau ætla að venda vegna þess að þetta er núna þessar hagræðingar aðgerir sem þau töluðum að myndi leiðinni bæta þjónustuna og þau raun og eru sko þau snerust sig einhvern veginn þannig, ætlið að snúa sig þessi þannig að hafa sko að þetta væri það góðlaust mm. þetta hefði verið svo mikil snillt sem þau að náðu að vinna þessu mar að ekki bara myndu þið spara mm. heldur leiðinni myndu þið stór bæta þjónustuna mm. við íbúa Reykjavík
1: það myndu losa Reykjavík við fólk sem að vinna óþrafa vinnu og við það mun leysast úr læðingi enn betri vinna og þetta eiginlega tónnin
0: þetta tónnin og það sem sko bara svona til þess að koma einhverjum punktum inn að sem hafa komið skýrt fram með þessu fundi sko þegar þau töluðum að fólk myndi ekki þurfa að fara út fyrir hverjum til að sækja sér þjónustu þráttir að miðstöndum myndi fara út hverjónum mm. vegna þess að þau gætu bara fundið einhver húsnæði þá eru þau ekki komið með lausnir á þessu mm. þau fóru að nefna einhverja lausnir síðan þegar þau fóru að tala við fagalan og segja þegar að félagsráðgjafar starfsfólki með viðkomu hópa í sértæku starfi fór að tala um við getum, erum ekki að fara að tala eða ég að byrja talmeinafræðingar þau voru ekki að fara að taka viðtöl við börn í bókasögnum mm. eða sundlöðunum þannig að og þá fóruðu það alltaf að vísi það að í einhvernum skólum borgarina var í pláss en það ekki pláss í öllum skólunum og þú getur ekki yfirfært og þetta akkur það sem ég líka hrættur þau ætla að finna einhvern samnefnari í þessu öllu að hér pláss, þá hlýtur að vera pláss allstar annar staðar, nei, það reynist ekki rétt og hvað ætlið þá að gera? Mm. Nú, það sem kemur þá að ljóst, það líklegast að fara að gerast núna, nema að þau finna eitthvað út úr þessu með anna, hvernig það ætla að mæta þessu þörfum er einmitt að þessi tveir hópar þurfa að fara frá þessum hverfum upp á bílsöða og niður í Borgatún og sækja sér þessu þjónustu. Annars kom fram líka á þessu fundi að því fólk að nota og ég skil það alveg. Við þurfum náttúrulega líka tölfræði til þess að vinna með. Mm. Það búið að aukast svo mikið rafrænar umsóknir. Og þegar þú, ég og þú myndum horfa þá, myndum við bara herrið, þetta er frábært. Mm. Núna bara fólk orðið svolítið sjálfstætt og ég skil að það sé fyrsta hugsunin. En þegar þú ætlar að taka svona stórar ákvarðanir þá þarfst að leita, þá þarfst að fara að kaga aðeins á dýftina, sem þau gerðu ekki.
1: Og hvað er það? Hverjir það eru sem að myndu fá lakari þjónustu vegna þess að loga meira áherslu á rafrænt?
0: Já, vegna þess að það sem kom líka fram meðal annars fundum er að inn á þessum miðstöðum, þá voru jú starfsfólk á miðstöðunum að aðstofa fólk við að gera þessar rafrænur umsóknir. Þetta kemur ekki fram í tölfræðinni, að þetta er á ábyrgð þeirra sem taka við ætla að fara í svona stóra framkvæmdir svona stóra aðgerðir og þetta gerist og þetta kemur upp á yfirborðið þegar þú hefur samráð við fólk mm. og þá ég ekki að segja að það allar umsóknirnar hafa verið þarna en einhver hluti þar og það þarf þá að finna út í því þú getur ekki farið bara út hérna í samfélagi eins og þau gerðu áttutinu og sögðu bara heru, núna er þjónustun orðið þannig að það eru bara miklu fleiri sem eru bara að leita sér allir rafrænandi þjónustu faghópar sem sko, í velferðarþjónustu sko, eina áskorun fólks í samfélaginu í dag félagslega einangrun sko. Þannig að þetta hefur ekki bara þann anga að sko, það komi ljós að það var áverið að aðstofa ákveðin hóp við þessum sagnir, ef það líka heitt sko, það ekki frábært ef ákveðinur hópar fer að nýta sér ennþá meira rafrænar umsóknir þau munum mögulega einangrast
1: þetta er
0: Nei, sko, akkurat aftur fyrir að vísa í fjárhagslega aðstof, þá munum mögulega þarna er það áhyggjur fólks það er að það munum stóraukast aftur hjá borginni, það er þið bakslagi því
1: Það er átök í samfélaginu milli til dæmis opinbera umönnuna stjetta við sjáum og þeirra sem að vilja breyta kerfunum, spara velferðarkerfið með einhverjum hætti og við kannast við þessum skólakerfinu að því ég svolítið haldið fram að kennararnir séu eiginlega allar tristandi reka skólakerfið mm-hmm. að þurfum að koma eitthvað utan að komandi og sömuleiti tengist þetta líka ykkar fólki mm-hmm. sem út að tala að þarna sé fagfólk að vinna á hérna í feltinu með hjarta segir þú einhver getur verið að hlusta og sagt og þetta bara dæmi gerður opinber starfsmaður sem einhvern veginn og setur skjólstæðingana sína fyrir framan bara til þess að bæta eigin hag vinna minna, fá hærri laun og okkur fleira þessi átök held ég sé alveg raunverulega í samfélaginu og kannski orðu við þau bara ekki nógu oft það til dæmis öll þessi umræða sem skólakerfið og að stóru hluta að hérna, draga úr trú okkar á kennurunum og því sem þeir segja, þeir koma einhvern veginn að lýsa kerfinu eins og það og það kemur bara holskefla og frá mokkanum og viðskiptaráði og hérna og þaðan. Stundumina hún þingi mikið frá stjórnmálafólkinu minnst að eiginlega hafa keift þetta. Mm-hmm. Ég sá þetta meiri segja í umræðinni Evrópusambandið, það var eitthvað sem ég eitthvað auglýsingurinn sagði að stjórnin eigi að snúa sér að því sem hann var kosið til þess að gera ná niður verðbólgu og vöxtum og laga menntakjör á okkar.
0: Já.
1: Og ég sagði, ha, ég náði ekki að Ríkisþjótt Kristuna hafi verið kosið til þess sérstaklega.
0: Nei.
1: En það bara áherslur sem eru þá úr þessum ranni. Ekki möguleiki að þið séu bara að tapa þessar orustu hérna gildi opinberra starfsmannsins. Að það séu orðið það stór hópur hann úti kannski 35-40% sem að bara kaupa það að hérna langmest af því sem að þið starfið sér óþarfi. Við vorum til þess með fjármálaráður svo Bjarni Benediktsson, hann taldi alltaf að vera sérstætt vandamálaðið að fjölgaði opinberum starfsmönnum. Hann taldi að vera betra að fjölgaði hérna, starfsmönnum hjá einkafyrirtækjum eins og starfsfólk hjá einkafyrirtækjum myndi einhvern veginn búa til meiri verðmæti heldur en kannski læknirinn sem að gera við beinbrot eða kennarinn sem að kenna eitthvað eða skólaliðinn sem að hugga badd sem að hérna, var fyrir einelti.
0: Já.
1: Eru ekki bara eitthvað lítið að tapa þessari orustu?
0: Sko, ég ætla ekki að segja að við sem að tapa þessar orustu en þau vissulega hefur, sko, hefur við orðið undir í þessari umræðu upp á síkasti og þetta er ekki bara við inn í Íslandi. Ég var nú satt með hennar kollegum mínum inn á fundi núna bara í senst í gær í færuðum þar sem, á Norðurlöndunum, þar sem vorum að ræða þessu mál. Það er markvist verið að sækja opinbera geirunum og hvaða hagsmunaöfl eru það?
1: Það þeir sem að vilja ná í útvistu, ná
0: Akkurat,
1: starfinu til sín
0: og þarna,
1: ná svona 50% hagnaði
0: og allir skattum. En þeim hefur tekist ágætlega að tekna upp einhvers svona mynd af því að hér sé opinbera starfsmenn, lata opinbera starfsmenn sem situr baku tölvuna og eru mikið veikir og lítinn áhuga að vera að sína sinni störf. Það sem við þurfum að gera og það sem við erum að gera núna erum að vera að vekja athygli á þessu að þetta er miklu stærra verkefni heldur að fólk gerir sér greið fyrir. Þetta eru mjög fjölbreyttir hópar sem eru undir og við þurfum náttúrulega við ásamt háskólasamfélaginu, ásamt þeim sem aðhyllast velferðarsamfélög, við þurfum að taka höndu saman og fara að taka að þetta er klárlega hagsmunastríð sem í gangi og átt okkur að því er líka í leiðinni að ef við gerum ekki neitt, ef við svörum ekki þessu umræðu, ef við förum ekki á samfélagsmiðlana, ef við förum ekki í fjölmiðlana og förum einmitt að tala hvað gera skólaliðan, hvað gera þessu svona?
1: Það hafið einmitt verið mest að því að svara, því hafið enga forustu í þessari umræðu.
0: Nei.
1: Þið er viðskiptaráð og þið er ekkert velferðaráð.
0: Nei, við erum ekki velferðaráð.
1: Þið er ekki með, allir viðskiptaráð sem ekki með svo 25 kastljós á ári, það sem eitthvað svona skýrsla þeirra er aðal umfjöldunarefnið.
0: Já.
1: Þið eru aldrei þar. Nefna til að svara fyrir eitthvað?
0: Nei, það hefur því miður, ef við horfum svona í baksinni spegilin, verið ómikið af því að það hefur að bregðast við hlutunum. Mér hugnast það ekki til framtíðar. Ég ætla ekki að setja hérna fram hvernig við sjáum það fyrir okkur, en það er alveg klárt mál í mínum huga og það er skýrt markmið, meðal annars sem mér og fleirum, að við þurfum að fara í markvissu herferð og við höfum svo sem alveg verið að gera það og byrjun á því og það var vegna sem þurftum að bregðast við var góð áminning, þar sem það var að taka áminningarskylduna, þar sem Daði fjármálaráðherra fór mikinn þannig í þeirri umræðu og sá ýmsa annmarka því að opinber starfsmenn það var hreinlega ekki hægt að segja upp og það var raunári og hvaðan kom þessi áraður upprunalega frá viðskiptaráðherra þótt að hann hafi verið mikill ama við hefum verið að tengja hann sérstaklega við þar en það er bara þegar maður fór að horfa og spóla hans aftur tilbaka þá byrjaði þessi áraður alveg klárlega þar þannig að það er alveg rétt hjá þér að þetta hefur verið allt of mikið að bregðast við hlutunum nú viljum við undan þeir eru út að tala líka að vera undan vitandi það ef við horfum núna þrjár vikur aftur tíman þá var ég byrjaður fyrir hönd félagsins að vekja athyglega að því hvað er þið framundan hjá borginni með skoðunagreinum þegar við vorum að tala til trúnaðamanna með póstur sem við vorum að senda til okkar fólks með áhyggjur sem við vorum að velta fyrir okkur þannig að við erum að taka fyrsta skrefin í því allavega minnst, ég ætla ekki að tala fyrir önnur félög í því að við erum undan þessari umræðu að þetta risastórt verkefni og þetta samfélagslegt verkefni að að fá þá þessa faghópa til þessum tilbúnar að tala að taka, sko, að tala upp sín störf í leiðinni vegna þess að sko, langflest opinber störf ekki skrifstofastörf það og þegar það hefur aukning á opinberu starfsmönnum þá sko, alveg til tölfræði það hvað í hvað hópum við erum við vitum líka hvar manneklan í opinberu störfum Það gengi illa að ráða fólkinu frístaheimili, það gengi illa að manna leikskóla og leið og það gengur vel að ráða þar inn, þá náttúrulega eðlilega fjölgar opinberu starfsmönnum. Mm. En þá fer þetta fólk, þá fer það í hópin með lata skrifstofamanninu sem alltaf veikur. Mm. Og við þurfum að breyta þessari mynd og við þurfum að, og þessuna ég tilbúin að mæti öll þau viðtöl og ræða þessi mál og ræðum velferðarsamfélagi veitna þess að sko, til framtíðar og það ekkit annað, bara hagsmunir minna félagsmunir að manna sem undir það bara ég sem einstaklega sem trúi því að til þess að við lifum inn í velferðarsamfélagi þá þurfum við að hætta að horfa sveitafélög og ríkið sem fyrirtæki mm. Þetta ekki fyrirtæki, þetta þjónusta við nærsamfélagið og til þess að hún sé, og ef hún virka vel og ef það virkilega verið að sko nýta fjármunnina til góðs og þar með alltaf forvarna, þá mun það að borga sig margfalt til framtíðar. En við erum alltaf í þessu, við erum alltaf í þessum sko sama fasa, þetta hefur áður verið svona sótt svona hart opinber starfsmönnum borgin hefur aldrei svo sögulega þegar ég fór allavega minnstakosti að leita til eldri félaga og eldra starfsfólk sem hefur unni lengi í kringu félagi þá sögulega sé þetta þessi aðgerð, nákvæmlega þessi aðgerð sem við erum að horfa fram í dag borgin hefur aldrei gengið svona hart fram mm. en við erum strax að sjá vankanta við hana og Við sjáum strax að þau eru að sína merki þess að þau þurfa að draga í land. En fyrst og fremst þurfum við að fá umræðan upp á yfirborðið. Við þurfum að fá skilning íbúðan í hverjunum. Hvað gerist ef þessi þjónusta fyrir burtu? Hver eru hlutur eins og opinbera starfsmanna eins og skólaliða? Og þetta tekur tíma. Og þess vegna mikilvægt að fjölmiðlar séu með ykkur liði eins og þið og þannig veiti okkur þetta pláss.
1: Hérna, má ég aðeins breyta hérna sjónarhorninu? Segjum að ég sé skólaliði og mér var sagt upp og ég var í svo ráðin hjá dögum í ræstingar. Mm-hmm. Hvað myndi breytast? Fer ég að læri kjör? Þar ég að vinna minna? Nei, meira sig?
0: Sko,
1: Hefur þið eitthvað svona sans fyrir því hvaða breyting það eru því viðkomandi einstaklega?
0: Alla jafna þá þeir eru komin að almenna vinnumarka en þá og í þessu störfum þá geti nánast fullir það að þú ferð að lakara kjör. Þú ert með minni réttindi, þú ert með minna orlof og síðan það sem kannski vesti að þú ert ekki lengur hluti af þessi næringur og þessari menningu sem þú varst alltaf hluti af sem var þetta samfélag að vinna börnin. Þannig að sko starfið þitt breyti allt annað heldur en var þegar þú labbaðar eins og skólalið. Mm. Þú ert orðin sko ræstitæknir eða eitthvað þýlíkt eftir hvernig sko starfsetinu flokka. Ég get ekki svara fyrir hvort þú þurfur að vinna meira en í sko
1: þú í svona skúrar fyrir, meira því að
0: þú skúrar meira og það er anna, það er klárlega hagur fyrirtækina að þetta fólk vinni mjög hratt
1: og farið á milli skóla
0: fara milli skóla og við sjáum það bara svona svo ég halda fram hérna að sko gaspraðum með eitthvað svona eins og heimaþjónustu það sem það er farið í vitjanir til eldra fólks og þegar maður fyrir svona lesa sér til það sko, hver var hugmyndin með þessar vitjanir og þetta átti að voru eitthvað félagsli tenging og þegar þetta var inni á sveitafélögunum þá var þetta að hugsa sem sko ekki bara það að minna fólk á að taka lifin sín sem þetta í dag eru í meginatriðum snýstutum og að þú hvort það sé allt í lagi heldur líka að þetta félagslega að þau eigi eitthvað samtal það verður annað passa upp á félagslega einangrun í þessari þjónustu þá veit ég fyrir víst að minnstakosti og summa þessari fyrirtæki sem að sinna þessari þjónustu þá krafa hann orðin slík að þau þurfa sko, að hlaupa á milli heimila fólks til þess að klára sinn kvóta og það engin leið að sinna þessari félagslegu tengingu sem áður var til staðar. Og þá spyr ég náttúrulega bara á móti, sko, fyrir almenning í landinu, þetta sem við viljum bjóða sko foreldrum okkar upp á og ættingjum okkar upp á sem að eldast í þessu samfélagi. Ég ekki viss að fólk gerir sér grein fyrir þessu. Á að afgreða okkur fólkið í þessu samfélagi eins og einhverja take away mat. Það sem þetta snýst að tekja eitthvað ákveði box þarna, lifi,
1: ekki það sem að bara vantar
0: hvað, já, já, hún fær ekki nógu mikið pláss og við svona mun ég vera afskaplega sko skýr og háar það að tala fyrir hönd þessara hóps og við fáum fleiri með okkur í liði það er alveg klart mál.
1: Herðu, þú ert formaður í stóru verkefnisfélagi, það hérna verðbólgan fór fram úr viðmiðunum með kjarasamning á almennu vinnumarkaði og þar verið að semja einhvern veginn hvað hérna hvað annarkvort ríkið eða fyrirtækja eigendur gera eitthvað til þess að bæta það upp sem að hérna verðbólgan og vextir hafa getið af launafólki. Svolítið verið að tala að það séu svona tilteknir hópar eins og leigjendur, einstæðir, foreldrar og fleiri sem hafa orðið ver úti heldur en aðrir. En það sem að maður heyrði og ég heyrði Vilhjálm Birgisson í gær eiginlega tala upp hérna kröfur sem að ég hef heyrt Eflingu vera með að vera févíti út af launaþjófnaði og einhver slík atriði sem að kosti sjálf og sér ekki neitt fyrir ríkið eða fleira þannig að
0: tölum við fleiri atriði
1: uppsagnar ákvæði og fleiri sem verði líkari því sem hjá henni ofra allt hljómar það svona eins og að gagnast þínu fólki ekki neitt en ekki þannig í þínu samningum að þú ætti að fá það sama á almenni markaðurinn
0: sambarlegt
1: þú myndir ekki setja þetta á listan
0: Sko, það fer eftir algjörlega hvað að hópa, við erum með 18 mismunandi kjarasamninga hjá Samhengi, þannig að það algjörlega þannig að við hluti okkur hóp er anna á svona, á gráa markaðanum, eins og köllum hann, sko, og jafnvel að komnir inn á almenn annan vinnumarkaðin, þannig að þið njóta lakari réttinda heldur en aðrir innan okkar eigins félags, þannig að það klárlega að eitthvað af þessu sem þau töluðu fyrir gær myndi nýtast ákveðnum hópi, en það liggur alveg líka fyrir að eitthvað þessu tölu fyrir en nú þegar til staðar hjá okkur
1: En þú kemur ekki að þessu fyrir en eftir einhverja mánuði það, þín rauður strikur og setna og er þetta bara lífið við almennamarkaðin
0: Við erum með fulltrúa BSB inn í þessar umræði sem betur fer þannig að við erum svo sannlega sko, hluti að þessar umræði þó að það sé alveg skýrt og inn í ákvæðan með öllum kjarasamningunum að þetta beintengt við samningan á almenna vinnumarkanum sem vissulega rétt þannig að sko, ákvörðunum sem slík það sem mun gerast það ákvörðunum sem verður teknar á almenna vinnumarkanum munu klárlega hafa áhrif að hvað við munum gera í kjölfarið ef það verður samningur rift á almenna vinnumarkanum þá það sem undir okkur komið ákveða hvað við munum gera það af okkar samninga
1: það ólíklegt, það hefur aldrei gerst sko Það hefur alltaf fundin einhver leið til þess að framlengja samningana
0: já, og þessuna erum
1: við þetta er ekki fyrsta skipti sem að
0: Nei, og þessunar erum við líka með hitt ákvæði inni þar sem við eigum að fá við eigum að fá sambarlega hluti á bætingu og almenna vinnumarkanum þá þarf bara að eiga það samtali þegar þar kemur þú veist, sko þú ert að vísa þarna í tvo formenn og sen eru aðrar hugmyndir hjá öðrum formunum almenna vinnumarkanum þetta er
1: Það var févíti uppsagnir og svo var líka leigubremsa
0: og það er leigubremsan sem slík það er alveg að segja að það er eitthvað sem þá alveg klárlega myndi þá nýtast okkar hópið, minnstu þeim sem eru leigumarkaði, það er alveg klárt mál þannig að ég held að það er erfitt að segja sko að lesa í stöðun annað það að nú ríkisstjórnin búin að segja það þau ætla að koma borðinu með ákvörðan sem við ætla að kynna núna á morgun
1: fjárlögin að koma fram í næstu viku þannig
0: að þau ætla að eiga þetta samtal með
1: já, þau ætla að leggja fram eitthvað
0: já.
1: Tilbúð
0: já, jú þannig að það verður bara spennandi að sjá hvað það og í kjölfarið náttúrulega erum við á sko, ekki, við erum svo sem ekkert bara kantinum við erum tilbúin undir svo sem alveg hvað sem er það ekkert langt til að kjarasamningarnir sko opnist aftur eitt sko í byrjun ást 2028 opnast þessi kjarasamningar það liggur alveg fyrir þannig að þessi tími sem við erum að horfa núna hann verður afskaplega fljótur að líða hvað sem að líður. Við erum alltaf með að það er búið að semja með ákveðnar hækkanir inn í kjarasamningunum okkar eins og annara. Það breytist ekkert nema við ákveðum eitthvað annað og við þurfum einhvern veginn bara að meta þá stöðu. Við heldum að fund með trúnaðamönnum okkar núna í vor þegar sem við fórum í gegnum þetta, bara þessar sviðsmyndir. Hvað ef samningunum opnast? Hvað er fólk almennt til í? Hvaða nálganir, hvaða lausnir er félagsfólk að trúna með samingis með aðrar heldur en launahækkanir meðal annars? Hvað undið þið vilja sjá fyrir ríkistjórninni? Sko, vandamáli alltaf að sama hérna á Íslandi og hefur verið eins og þú talum sko, þetta hefur nú áður gerst, sko, það ekki traust á milli aðila og við erum stöðugt í skotgröfunum og það ákveðin hagsmunaöfl sem eru alltaf að hræra í þeim potti sem manna gera það að verkum að ég held að sko að við náum aldrei í land vegna þess að þú talar sko við þurfum að fara að svara fyrir eitthvað það alltaf verið að grubla í einhverju núna ríkisstjórnin sama tíma að þau ætla að fara að skoða hvað ætla að gera fyrir kjarasamningana það fjármálaráðherra sko var það bara eitt af megin atriðan hann seinasta vetur að fara í lagabreytingar á áminningarskyldinu hjá opinberu starfsmönnum sem alveg sko í mínum huga sko ótrúleg forgangsröðun þegar kemur að verkefnunum sem samfélaginu blasir við núna í dag þetta sko og þá hugsa maður sko bara, þetta til langstíma að fara í svona aðgerir eins og hann ætlaði að gera fjármálan ætlaði að fara í og vaða í Þetta hjálpar ekki okkur í einhverju samtali til framtíðar að við þurfum nú að fara að stilla saman strengi okkar. Við þurfum að komast á borðinu. Ég ekki með töfralausnina, ég klárlega til í það vegferð ef það myndast ykkur traust og við svo finnum svo sannlega fyrir en þá það líka að vera skapast vinnufriður. En hann viðist aldrei vera til staðar. Núna borgin þessum aðgerðum. Fjármálaráða, senst að veitir í anna, sínum
1: Ríkið að hækka komugjöld og heilsugjöslu borgin að hækka matinu og gamla fólkinu
0: Já, og önnur sveitafélög sko að hafa fyllt eftir með allskonar gjaldskrárhækkunum og það er engin það geta allir bent á alla það er engin hérna sem eitthvað stikk frí í þessu samtali
1: Nefna þið líka
0: Ég ætla ekki að segja henni svona við séum stikkfrí það er algjörlega hægt að skoða það hvað mætti betur fara í fortíðinni það er alveg klárt mála að ekkit sem hefur verið gert annað svo gott að það með ekki skoða einhverja bætingar eða laga eitthvað
1: Er það en Kári, ég fæði hérna þegar umræðin kjaramálin fara að þroskast aðeins meira
0: Já.
1: Gaman að fá þið hingað í fyrsta skipti við Rauðabalið
0: Já. Takk fyrir. Takk.
1: Herðu, við ætlum að sitja hérna áfram, við erum að reyna að skilja hérna heim og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kapli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. samstöðin.is
1: Tryggvi Hjaltason hann framkvæmdastjóri farsældar raðalsins andvara hann hefur verið svona nokkuð áberandi í umræðinu stöðu drengja í íslenska skólakerfinu hann kom hingað í heimsókn og ég spjallaði við hann meðan hans drengi í skólum og menntakerfið og mæskuna en líka langlífi en Tryggvi ætlar að verða 200 ára við skulum heyra spjall mitt við Tryggva Já, herðu, hingað komin Tryggvi Hjaltason Mestu velkomin
4: Takk að fyrir
1: Sko, ég geti rætt við þig nánast hvað sem þú ert búin að vera pæla í svo mörgu og hérna stunda svo margt. En þú ert framkvæmdastjóri farsældar raðalsins Andorra.
4: Já.
1: Ég ætla að endur taka þetta því að hlustendur hafa aldrei heyrt þetta áður. Þannig að það farsældar raðalinn Andorri.
4: Það rétt.
1: Hvað það?
4: Herðu, farsældarhaðalinn Andorri kemur til, já, það hægt að segja svo sem löngu og stuttu söguna, kannski spurning hversu djúft við viljum fara í þetta.
1: Við höfum nógan tíma.
4: Já, í stutt, við byrjum svona kannski á stuttu söguna, ja, hérna, þá hérna þegar ég að setja elsta barni mitt í skóla hérna á Íslandi, fyrir 10 árum síðan eða svo, þá fer ég að velta fyrir mig bara, gott að setja barni í skóla á Íslandi? Og hvað þýði það, en þess að þá í rauninni stóð mér alveg til bóða ákveðin tækifæri erlendis og ég fer eitthvað að velta þessu fyrir mér og fer að heyra í vinum og vinkunum sem eru kennarar og bara hvað þýðir að barnið mitt sé að fara í skóla í Íslandi, þá byggum við hérna í borginni, byggum við í Vesturbænum og það koma svona alls konar sögur bara mjög margt gott íslensk skólakerfi, það til dæmis hérna ólíkt þjóðverjunum sem að bara læsa þig inn í 12 ára og þú getur ekkert skipt skoðun hvað á hvað brautu ætlar að þá refsum við lítið fyrir að skipta skoðun og þú getur inn alveg upp í háskóla marg prófa nýjan veg og við erum sveigjala með það og íslensk börn mælast með góða þrautseigju og við erum með mjög gott leikskólakerfi og en svo alltaf bætt ja svo náttla þetta með drengin reyndar ekki alveg gott það alveg þeir eru náttla eitthvað aðeins að misti þessi og ég hafði aldrei heyrst þetta og ég nú býtu og hvað og svo eftir þriðja eða fjórða kennarinn í röð sem var meila alveg eins sögu bara ja svo þetta með drengina ákveðinu bara setast niður eitt kvöldi hérna sem 2017 og hérna bara skoða hver staða drengja íslensku menntakerfa því að unni fyrir 5 ráðuneyti og verið víða í stjórnsýslunni ég veit nú hvar við svona geymum þessar mælingar og gögn okkar og kemur að ljósa þessi afskaplega dapurlega staða sem að virtist vera öllum inn í þessu kerfi ljós en fyrir einhvern veginn svo mikið hafa ekki hugmynd um þetta og svona við tíundum aðeins úr þeirri stöða því að síðan þá hefur náttúrulega kannski komið mér áhuga á að skilja hana betur að sem dæmi 47% drengja í dag útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu og geta ekki lesið sér til gags sem því eru raunnið og réttið en bók eða langa greinum eitthvað með íslensku texta þá geta þær ekki lesið hann á í rauninni krufið hana eða farið áfram í samtalið unni með textan
1: En það ekki þá svona texti sem einhver leiti flókin sem maður ráði ekki við?
4: Jú
1: Það geta lesið bónusspeklingin
4: Já, það eru læsir já. Ég er ekki að segja þessi ekki það læsir Já, en bara en leiðust fann að segja, sko, setja ykkur að kröfu úst, að textin þú þarft að fylgja leiðbeiningunum eða vinna upp úr honum eða taka rökraði kjölfari eitthvað að þá uppfylla þér ekki gröfunar eins og að setja fram hérna
1: Hvert er hlutvall stúlkna með sama?
4: Hlutvall stúlkna á þeim tíma var munlæra, það hefur hækka síðan það eru konar í 33% í mann rétt og þetta náttúrulega bara mikið ágefni af því að þetta grefur undan svo mörgu þetta grefur undan bara þeim væntingu til dæmis að geta ætlast til þess að börnin okkar muni taka þátt í lýræðislegri umræðuhefð og hérna skilið upplýsingar sem við erum að fá og unnið með þessa nýju tækni gervigreind sem er alltaf byggð á texta og svo margt svona sem fer að standa veikum stoðum bara við þennar raunveruleika og þetta er ennþá það að koma nýjar hérna písamælingar í núna í þessum mánuði við vitum ekki hvað gerist þá en þetta er allan ennþá, við erum ekki ná bátnum ennþá Íslenski drengir hafa átt Evrópumetið í brottfalli úr framhaldsskólum í mörg ár við höfum verið með lægstu þjóðum með innritunar hlutfall í háskóla með alþróara ríkja Íslensku drengir
1: Þannig er langt aftur það ekki
4: Jú, og sko tölunar sem við sjáum á Íslandi við erum svolítið svona kanarífuglin í kólanáminni að til dæmis það var hérna inngrips hérna sesjón hjá Bandaríkjaþingi fyrir 4 árum eða svo þar sem þeir fóru að hafa ágjur af kynja hlutfallinu í bandarískum háskólum og voru að spá í þá að fara að setja ykkur á kvóta á einhver inngrip það voru töluna sem við vorum með 1997 á Íslandi að við erum bara svona langt undan í ákveðni þróun sem virðist reyða sér stað á miklu starri skala Íslenski drengir á aldrinum 18-25 ára eru hraðast vaxandi hópurinn á örorku hraðastvaksandi hópurinn sem er að detti í vannvirkni við erum Evrópumet ennanna Evrópumet eigum í NEET flokknu svo kalla No Education, Employment or Training
1: sem er kokki í skólanu vinnu
4: sem er bara einmitt, ekki skráði neitt og í rauninni áfram geti ég talið sko Þannig að ég fer bara hafa ágjör að þessu sem foreldri raunni og með bakgrunn í gagna úrvinnslu og fleira og fer svona vekja athygli á þessu og kemur mér kannski skemmtilega óvart, það mikill áhuga á þessu alltaf ef ég skrifa greini eða fór í viðtali eitthvað á mikið fjalla það og ég fekk alltaf í kjölfæra alveg bara mörg hundruð pósta frá foreldrum, kennurum og drengjum út allt land sem bara staðfestu þessa mynd og sögður en ofta hún væri verri en hún mælist einhverju liti en aldrei gerðist neitt og það var það sem ég fann skrítið af því að hérna, áhugi virtist vera mikill þjóðum virtist vilja breytingar en kerfið sjálft ef maður kallar það einhverju eintölu það hreyfði sig mjög hægt
1: Vissi það hvað það gat gert? Það komið laust.

0: Ísland sker sig úr við erum bara allt öðrum stað en aðra þjóðir með sem að þarf að laga og hérna það sem var kannski skemmtilegt fyrir mig af því að pólitíkin hafði alveg samband við mig það var fullt af þingmönnum í öllum flokkum öllum flokkum bæði af og á þingi nei bæði í stjórnarandstöðu og stjórnarmeirihlutum sem að létu sig þetta mál varða en aftur gekk voða lítið svona fá einhver samstöðu að fara að gera eitthvað og ég lærði nú ýmislegt í þessu fyrst var ég eins og margir bara það lítur að vera eitthvað að kennurum þeir hljóta var að klikka hérna og ég beindi spjótum mínum á það og ég gerði síðan skýrslu fyrir stjórnvöld fyrir 2 árum um stöðu drengja og þá tók ég alveg rosa mikið viðtölum yfir 120 viðtöl og langflestu kennara þá koma bara myndi sem þeir teikna upp hún er mjög dapurleg, hún bara þeir hafa í bara áratugi ekki fengið þau verkfæri sem þau þurfa, það til dæmis alveg stórkostlegu skortur á námsgögnum í Íslandi sem hefur verið vitað bara í 20 ára minnstakosti og það er algjörlega að skera okkur úr frá öllum samanburðarlöndum, við eigðum 4 sinnum minna hlutvarslega í námsgögnheldunum til dæmis Finnar og Norðurlöndin og hérna krónutalan bara helst í staða og meðan allt annað ríkur upp og hérna sko talan sem á per nemand hún var alltaf nægir fyrir einni námsbók á ári sko, þetta er alveg ótrúlega lágar tölur og þetta eitt af því sem kennarinn sögur sko, ég veit alveg í meðal bekk úr Íslandi einhverstaðar milli 20 og 25 börn þá ég með kannski 2 drengi oft sem eru framúskarandi kannski einhverstaðar bilinu 5-6 sem eru langt á eftir en ég hef bara námsefni fyrir massan í miðjunni og ég get ekki mætt þeim og ég hef það bara ekki ef ég ætla að gera það þá þarf ég bara að smíða það sjálf eða sjálfur á kvöldin þannig að þetta eitt svona blæðandi sár annað blæðandi sár sem kom í ljós og aftur ég hafði ekki hugmyndum það var málþroski barna hann bara í algjöru runa feril sem sér engan endi á
1: Þetta þá við bara orðaforða barna sem að kannski að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla.
0: Já, sem dæmi. Mm. Og það til dæmis...
1: Við erum margir verið að ræða þetta sem að kannski ekki í langan tíma en svona undanfyrir ári, þetta Já. Sem að við heyrir oftast.
0: Þetta hefur verið að koma sem betur fyrir, blessunlega, meiri umræðana, vegna þess að börn sem eru til dæmis 4 ára, þetta eru bara svampar og tungumál, geta læst 409 orð á dag, á meðan við fullónda fólki ströggli með 10-15 og að grípa við þarna slík inngrip eru bæði ódýr í stóra samhengi hlutana og taka ekki langan tíma að lyfta þeim upp en þá verðum við að vita hvar þau eru stödd og færa þá rísorsana til leikskólana og foreldrana og samfélagsins
1: Hver eru við? Er það heimilin fjölskyldunar? Er það leikskólin?
0: Já, þá,
1: er það opinbera? Hver á að hérna, laga orðaforðan hjá barninu mínu?
0: Þetta er rétta spurningin af því þá komum við í næsta sko. Ég fann það þegar ég fer svona að láta með þessu umræða meira varða og taka meira pláss í henni að næstum því allir horfðu til ríkisins ríkið á að laga þetta hvenar ætlar menntamálaráðandi að laga þetta og ríkið vissulega ber hér ábyrgð sérstaklega í ljósi þess að núna árið þannig að ríkið hérna ber að færa frí námsgögn og það hefur tekið á sig meiri skuldbindingar og svo framvegis sem það þarf að geta stað undir en á sama tíma þá ábyrgð grunnskóla og leikskóla hjá sveitarfélagunum og það til dæmis kom mér óvart hvað sveitarfélagin hafa mikið frelsi til þess að bæta skólana sína og breyta kennsluháttum og innleiða umbúta hérna áallanir og annað
1: En er það ekki gott?
0: Það er gott, ég til það sé gott
1: Það sé marga, verið að leita mörgum leiðum og svo líklega svo sem að finnst best mun smitast út, eða ekki?
0: Það það sem maður myndi vilja sjá en þá komum við að öðru sem að svolítið landlægt og einkennandi fyrir Íslands samfélag. Ég talaði við skoskan fræðimann sem kom hérna meðal annars til að leiðbeina Íslendingum með þegar við vorum að setja upp 9 MMS-stofnunna hérna miðstöð menntunar og skólaþjónustu og hún var svona að reyna hjálpa okkur að gera hlutina vel og hún sagði við mig í samtali og hún sagði Tryggvi, vistu það það virðist bara ekki vera tilneitt á Íslandi sem heitir sko innleiðingar hérna vísindi Íslendinga bara henda sér í hlutina og það ekki lagt sko hvert á markmið að vera, hvað átt að taka langan tíma hvað átt að kosta, hvað mun það þýða við náum árangri hérna
1: og ekki metin hvort árangur hafi náðst
0: Nei. Og
1: hver afleifingarna voru
0: og það virðist vera með mjög stóran hlut af þessu eins og öðru sem dæmið þegar ég var að taka saman þessa miklu skýrslu þarna þá taldi ég bara á þeim tíma þá voru 259 átaksverkefni í gangi í íslensku menntakerfi bara það árið sem þýðir að við viljum laga þetta og við erum dugleg og við hendum hlutunum í gang.

0: En þegar ég fór að forvitnast aftur í tíman, hvað mikið átaksverkefni sem var sett í gang fyrir 3 árum ennþá í gangi og hver var árangurinn og hvað vitum við? Það var miklu minna svör. Og þetta önnur lenska sem að virðist hafa farið svolítið yfir okkur Íslendinga. Við erum rög við að mæla og við erum rög við að fylgja eftir hlutum til lengri tíma og skilja. Hver sem ástæðan fyrir því þetta einhver blanda af kultúr og einhverju. Nú og svo náttúrulega þannig að sveitafélögin og ríkið bera sína viktir. En svo náttúrulega þriðji vinkillinn sem að við hefum kannski mesta samtalið eftir, það heimilið og fjölskyldan og foreldrarnir. Það hafa greinlega orðið stórkostlegar breytingar á íslenskum heimilum gagnvart námi barnana sinna. Þegar ég sest niður og næja að taka svona eins og við erum að gera hérna tveggja manna spjall til lengri tíma með til dæmis skólastjórum annað sem hafa verið lengi í íslensku kerfið og segja allir sömu söguna. Þeir segja að það kom rosa þrýstingur frá foreldrum að hætta heimanámi af því að þeir eru ekki tíma fyrir það. Mm. Og þegar við brugðumst við því að þá opna til dæmis ákveðin samskipti heim þar sem að foreldrarnir hafa minni yfirsýn yfir hvað gerist í námi barnana sinna. Foreldrarnir eru í vaxandi mæli að setja aukna kröfur á skólana þeir eiga að sjá og fylgjast með sérþörfum barnanna sinna sem eru að vera stærri og flóknari í varandi greiningar og lyfjagjöf og annað þeir eru líka bara að geta passað upp á líðan barnanna og einkannir og annað og þetta allt svona sístækkandi listi sem einhver liti bara gott við höfum að setja kröfur á skólan okkar en eins og skólasamfélagi var allan að útskýrta fyrir mér þá þetta einhverju leiti útvistun frá foreldrunum og ég held að það þurfa að taka kannski betra samtal sem að enn og vissulega held ég margi foreldrar með þetta að atvinnu þáttaka beggja foreldrarna hlaukist á sama tíma og þessi skjáir koma inn og þetta hefur að meðalannars þróast yfir það, við tökum aftur á málþroskanum að meðal íslensk barn, það tala minna við það heima hjá því virðist vera og miklu minna við drengina það meira í skjám og þeir skjáir eru minna af íslensku efni til dæmis, þetta minna eins og þegar ég ólst upp þá horfði ég á íslenskt barnaefni meðal drengur í dag líklega að horfa meira á erlent barnaefni og YouTube sem ekki minnina íslensku í þannig að sú festing til dæmis það tungumál umhverju sem barnið í það minna íslenskt
1: tölur minna inn í íslensku
0: já, foreldrar eru lengur út að vinna börnin eru þar að leiðandi lengur inn á leikskólum og í skólunum og minna
1: en er það, byrjuð þú segir að foreldrar eru lengur að vinna er vinnudagurinn að lengjast á Íslandi?
0: Það sem hefur breyst er náttúrulega að það minna að það sé að minnst okkur stið annað foreldri inn á heimilin í einhver tíma
1: það
0: Það
1: ég sé ekki síðasta kynsluðina sem að einhverjir bjuggu við það að mamma væri heima.
0: Já, ég er svo sem ekki
1: með... Þú ertu að fóa ungur í það?
0: Nei, mamma mín var heima.
1: Já,
0: ég var stöfið það og hafa nú sklað svona helmingur að vinnu mínu.
1: Það ég sá það reyndar hann að einhvers þar að skrifa hverðu værir og þá var að móðin hafi verið húsfreyja.
0: Já, mamma skólahjúkrunarfræðingur sem að tók sér frí þegar hérna, við vorum ung börnin og var heima með okkur. Svo fór hún aftur á vinnumarkaðinn eftir að við erum svona eldri.
1: En ok, þetta eru breytingar sem við þekkjum, ég var bara aðeins að velta fyrir mér sko hvenar hérna, mörkin verða?
0: Já, mörkin sko þegar við byrjum að sjá mælanlega þessar breytingar, það rétti að þetta með
1: aðurinn þáttaka foreldra hérna, og,
0: já, það er lengra síðan, en það sem við byrjum að sjá þennan mælanlega dropp, megna því sem við erum að tala um hérna, það kemur upp úr 2009-11 liti cirka. 2009 er síðasta svona góða mæling hjá Íslandi í PISA. Hún dettur síðan niður en samt ágæða 2012 og eftir það hrýnur hún og hrýnur og heldur bara áfram að lækka og lækka. Og það er akkurat það leiti til dæmis sem að skjáirnir, snjallsímannir koma út og það alveg óumdeilanlega stór breyta í þessu öll saman. Og, en það líka á þessum sama tíma að það verið mikil hérna, mikil ákalla, mæla, minna og minni samanburður og hérna hvernig það verið nálgast einkannir og allt þetta sem að er einhver liti jákvætt, einhver liti hefur aukið honum vanda þannig að þetta er flókin mynd eins og svo oft en það er alveg ákveðin hlutir eins og til þess málþroskin, betri námsgögn ákveðin stuðningu við kennara betri upplýsingasgjöf til foreldra að byrja að virkja foreldra betur afturinn í nám barnana sinna sem að eru svona breytur sem að við verðum að taka núna
1: skilgreina það sem gæðast undir alltaf ekki við rítt í burtu af því að þóttu ykkur aðra samvistri heldur en að sitja yfir heimanámi vera gæðast undir
0: já, hugsanlega
1: þannig að þetta kannski benda fórundrum á að þetta er bestu gæðast undir sem getur fengið að vera að læra með barninu
0: það finnst mér, já ég fjóra barna faðir og ég tek undir það
1: þú nefnir það börnin þín hafa þau nota þau skjáina.
0: Já, þau gera það en við höfum mjög skýra reglur með það. Við höfum alltaf haft það sem dæmi það einn og hálfu tími tvisvar í viku sem mamma á fara í tölvuleiki. Það eru 15 dagar laugardagar. Allt annað umfram það þarf þá sérstaklega að vinna sér inn eða má, við höfum rýmri reglum svarandi ef það eru samfélagsli elementi kringu ef þetta með vinum og saman veist, þá erum við rýmri með það og við höfum haft veist, þetta eina nokkur reglum en það þarf að byrja virðingu fyrir þessu svo eftir sem börnin vera eldri að þá hefur alltaf tekið langt samtal með hvaða þýðir að fara þá í næsta skref og við höfum reynt að fresta því sem lengst elsti strákurinn okkar 15 ára hann bara nýkomið með samfélagsmiðla og rauninni bara einn af þeim og það var nú meðal annars ákveðinu nauðsynna því það voru keppnisferðalög og annað sem var að skipuleggja í gegn og, en það hefur gengið ágætlega og
1: þau finna sig ekki svona svolítið utangátta inn í hópi félagana
0: sem eru það alls konar mótlæti komið upp í þessu en það sem mér þótt vænt það er holt, það býr til samtal við höfum aldrei haft sko bara algjör bann og það hefur alveg stundum bara hefur reglan mætt raunveruleikan og raunveruleikin bara ekki búið upp á þetta og þá hefur maður þurft aðlaða sig og svona en þá hefur við alltaf vilja tala í minni svo við mátt alveg frábært samtal við til dæmis elsta strákin bara Vist, ég er ekki og mun aldrei banna þetta og ég vil að við séum saman í þessu og þegar þú vilt opna þessa hurð þá opna hennar með þér en henni verður aldrei lokað aftur þegar þú stígur inn í það að þú ert orðin hluta samfélagsmiðlum og svona og það bara líkurnar á því og bara að þú áttir þig á því að börn á þínum aldri þín kynslóð að bera alveg ótrúlega byrði sem að ég og fyrir kynslóð þurftum ekki að bera í formi geðsjúkdóma og þunglindis og einmanaleika og anna sem að einhverju leiti ávöxtur af þessari notkun og það mjög erfitt að missa stjórn á henni og hann keppnismaður strákurinn þannig að það allir með skaman að hann fór svona að setja sér ákveð mark með þess að ok, ég ætla að taka þetta inn og þetta meðal annars bara verkværi til að heyri strákunum og hittast og svona og ég ætla að passa upp á þetta og ég segi já, endilega, við tökum bara nokkra vikur og pælum sér inn í þessu saman og þá skoðum við hann að notkunna hjá honum og svo liður nokkra vikur og þá segi ég, hvar myndur halda oss þattir og hann kom svona með gísk svo fórum við að skoðum mælingarnar það var miklu meira en annað haldið og þá var það alveg sjokk fyrir hann En þá settist og pældum hann saman í því og þetta var eins og þú lýsir, þetta var verið ákveðna geðastundir og hann sagði, þá ætla ég núna aðeins að taka mig í þessu og ég ætla að hætta að vera með síman hérna á þessum tveim stöðum og ég ætla að svona, og þetta bara partur af því að reyna að kenna ábyrgar notkun og
1: partur af því að lifa af í nútímanum.
0: Já, akkurat, af því að ég vil líka náttúrulega hann og börnum mín og þessi kynslun njóti góðs af þessari mögnuðu tækni sem að þau eru að fá að vera hluta af og sem náttúrulega ótrúleik og hann til dæmis finnst gaman að klippa saman myndbönd og svoleiðis og ef mér færi því og þá hef ég verið að hjálpa honum til dæmis að þú veist bara með gervigreindinni til dæmis að texta þau á íslensku og svona það bara alltaf að koma verkværi sem að hjálpa honum að gera þetta hraðar og betur og þannig að við vinnum alveg líka saman í að nota tæknina og uppbyggilega nátt.
1: Það þú lýsir svona samfélagsþróun sem ég held að flesti hlustendur okkar hérna þekki alveg breytingar sem eru. En af hverju hérna bitnar hún ver á drengjum en stúlkum? Já. Það eiginlega ekki inn í sögunni.
0: Nei, þetta góð spurning og það var svolítið það sem ég reyndi að átta mig á í hérna þessari skýrslu og þetta var alltaf fyrsta spurningin. Ég tók eins og segja 128 viðtöl. Við foreldra, kennara, skólastjórnendur, sérfræðinga og þá spurði þessa spurningu af hverju svona mikill munur á íslenskum drengjum og íslenskum stúlkum og okkur hann miklu meiri en í öðrum löndum. Það komu alls konar kenningar og ég segi, snerti kannski á svona topp 3-4 sem komu mest ítrekka fram. Einu er svo að drengir, þeir læra öðru sem stúlkur. Þeir læra miklu meira í gegnum að gera hlutina og fá að fara á brasi hlutunum og að keppa og að hafa skýr viðmið. Ef þú setur strákinn í aðstæður, hann veit ekki af hverju hann þar, hann skilur ekki tilgangi með því, hann veit ekki hvernig hann getur unnið aðstæðunar og hvað hann á að vera fást við, þá hefur bara mjög mikla líkur á því að hann fari í vanvirkni og truflun á endanum og hafa engan á hásu. stúlka sem sett í sömu aðstæður og það náttúrulega ekki frábært heldur hún miklu líklegri til þess að samt halda áfram að reyna og gera eftir samvisku sem og annað og þetta nú ég bara endur að hvernig kennararnir sjálfur lýstu þessu en raunveruleikinn á Íslandi í menntakerfinu einhver leyti verið undanfarin 20 ár við höfum svolítið tekið í burtu mikið af þessum svona goalpostum sem að strákarnir keftu eftir og eitt kennarinn
1: sem eins og hvað
0: eitt kennarinn lýst þessu þannig sko þetta svona eins og við vorum með handboltaleik og það voru líð og búningar og stigatafla svo smám saman komum við inn og svo nú ætlum við að hætta að telja stigin og nú ætlum við að hætta að hafa líð og smám saman stóð bara eftir fólk bara hvað við núna að gera á vellinum og ég bað til dæmis nokkra kennarana í þessu að taka svona tilgangspróf ég bað að spurja strákan í bekknum sínum sko fimm spurninga eins og hérna skiptir það máli að fá góðar einkannir hérna er það hérna gott fyrir mig ef ég stend mig vel í starffræði og svo framvegis og allir kennarnir sem ég hitti á síðan nokkrum dögum seinna kom allir tilbaka alveg í sjokki að bara þeir sögðu nei við öllu ég sjá engan tilgang í því sem þeir eru að gera þeirna og partur af því að við tókum rosalega mikið út öll svona keppniselement að mælingar innan bekkjar listar hver var bestur hver stendur, allt þetta það hefur allt verið fjarlægt á kerfinu einhver liti mjög jákvætt og einhver liti kostnaðar að því en í leiðin hefur líka verið tekið svolítið út sko, einhver liti elementin sko, þú vilt geta keft við sjálfa, viltu alltaf vera betri útgáð á því hver þú varst í dag og hvað þýðir það og hvern ert að ná þeim árangri það virðist vera óljóst og bara svo tilgangurinn af hverju ertu í skóla strákar sem að fá ekki svör við þessu, ég mjög gott að með þetta ég var að lekta svona þeir nenni ekki að leggja effort í það sem þeir eru að gera og þarna allir með svo mikill munur á karlkennarinn og kvenkennarinn sem ég talaði við karlkennarinn voru allir augljóslega með einhvers konar verkvar og leiðir í samtölum að drengjum sem þeir útskýru fyrir herri, þú ert að standaði vel hérna út af þessu og það var leitt út með tók sér tími að því þeir sjálfur höfðu verið þannig það í raun ekkit element þannig séð í íslensku menntakerfi sem að pæli mikið í því herri, eru börnun okkar að upplifa skýran tilgang í náminu sínu og þetta einn af kostnaðanum virðist vera að það þessi mikla vanvirkni sem að aukast hjá drengjum gagnvart námi. Hittir sem við erum búin að koma inn á, strákanir eru seinni til málþroska og það bara líffræðilegt, þannig að þeir eru hérna á eftir stúlkunum og sá kostnar...
1: Þeir eru svolítið svona meiri numpar, þannig að þeir eru svona...
0: Já, ég meina að því við röðum bara í þá hverjum þú ferði í gegnum námi, það bara ræða eftir fæðingardegi. Og hvernig svo hugsar það og horfir á það, þá fyrir strákan að meðaltali því að þeir eru á eftir stelpunum í til dæmis málþroskanum. Og þá náttúrulega bara það kostnaður sem svona, ef ég fæst þetta kompántast þegar þú fer í gegnum kerfið, ef þú byrjar aftar og nærði ekki að jafna, að þá alltaf...
1: Nálíklega eftir sem tími líður á það náður sem.
0: Já, og ef þú bæti síðan ofan í þær aðstæður, þessum gríðalega skorti á námsefni, af því að ég meina kennari eftir kennari sagði mér bara tryggva þetta engin eldflaugavísind að díla við stráka í námi sko. Þú þarf bara skilja hvar þeir eru, færa þeim áskoranir miðað við hæfni þeirra í réttu námsefni, helst ná að tengja það eins inn á okkar áhugasvið þeirra og setja síðan smá svona einhvern keppnisramma í kringu og hjálpa þeim og sjá þá það sem þeir eru. Og þeir upplifu það. Herðu ég sé að hérna þú ert byrja að standa betur og það er að því að þú varst að gera þetta og þú ert hér flottjær og núna því að þú ert einu skrefi nær því að geta þetta. Þetta er ramminn í rauninni sem virkar.
1: En kennarin sem sagði þetta, var hann að ná betri árangri? Hafður ykkur að geta möguleika á því að geta að melta?
0: Já, þá
1: því að þetta getur bara verið skoðun sem að...
0: Já, en þá komum við aftur að sín kennarin í þessu og ég spyrir nákvæmlega sömu spurningu á þú. Og þá var henni bara, þetta bara að geta mætt barni svona í dag, í nútíma kennarinn, alltaf það kröfu sem varst með skort á mælingum sem þarf til að staðsetja barnið, með skort á námsgögnum og svo allar þessar auka kröfur sem að við tíundum við náðan með sér þarfir barnan og annað, þá bara nærðu illa að geta mætt þessu af meðaltali og sérstaklega með stóra hópa. Og þetta bara orðið erfiðara, virðist vera. Og þú hefur ekki verkværin og stuðningi sem þarft.
1: Þú teiknaðir svona mynd að 20-25 barna bekk tveir hérna drengir væru góðir fimm slæmir hvernig skiptingin hjá hérna stúlkunum? Það þessi sem eru á eftir á? Það stæðstu hluta drengir af því þeir koma inn í skóla með minni málþroska og skólinn hefur eiginlega engin tækifæri til þess að ja, pumpa í þá málþroska?
0: Já.
1: Orða for það?
0: Það hérna miklu færri stúlkur sem að eru í þessum eftir á hóp. Það reyndi að vera bent á, ég held nú að það sé rétt að einhver leiti, að stúlkunar oft geta falið það og, og þær greinast síður, stúlkur til þess greinast miklu seinna eða eru til þess með einhverf og annað, að því einkennin birtast ekki eins miklum látum og, og áflóðum eins og hjá drengjunum.
1: Það ekki allavega það hérna við borðið með hans.
0: Já, en já, stelpunar eru það bæði hærra hlutallaðum sem framúskarandi og það miklu færri af þeim sem eru hérna í þessum sem, hópi sem hefur dregist aftur úr.
1: Og skólin að svíkja þá sem að dragast aftur úr út af því að það vantar gögn, það vantar tíma hjá kennarunum, það vantar hjálpa það ekki til þess að geta raunverulega hjálpa þeim sem að dragast aftur úr og tilningin eins og að kennarinn meir og minna að kenna inn í miðhópinn.
0: Já, eiginlega kennarinn bara, mín upplifun skilningur á svo eftir að tala allas að kennar og skoða allt, að kennarinn eiginlega bara settur í þá stöðan getur eiginlega ekkit annað en kannski bara svona mætt miðhópnum almennilega það eru, ég talaði fullt af kennurum sem að vinna dag og nótt og bara launa lust á kvöldin og annað við að mæta hinnum, en eins og þegar maður talaði við skólstjórnuna þá sögur að kemur reglulega hérna inn til mín, nýjútskrifaði kennarar eða einhverju svona sem er að gera þetta vel og taka til hérna og en endingatíminn á þeim ekki droslega góður eins og þeir brenna svo út, þetta svo mikið ála að ætla mætisöld kerfi þarf að stiða miklu betur við kennarastéttina í þessu sko.
1: Hvað gerum við hérna, hvað er þú að gera í hérna farsældar hraðlinum til að laga þetta?
0: Já, okkur langar að reyna sko styðja við fólkið í framlínunni, í eldlínunni sem að vill laga þessa hluti vegna þess að eins og ég sá svo oft þegar ég var upp í ráðuneytunum og vinnu fyrir því opinbera að eins og kom fram inn á við erum mjög duglega íslendingar að henda hlutunum í gang við erum duglega brettu bermann og stökkva og bara byrja að vinna það skortir ekki það það vantar á að við plönum og mælum og fylgjum eftir og svo alveg ótrúlega mikið af góðum átaksverkefnum á Íslandi sem hafa svona dagað uppi eða drepist bara út af því að svona struktúrun okkar nær ekki að halda nóg vel út að vanta kannski smá pening eða einhver líkil aðili verður veikur eða flytur eða einhverir aðili ekki tengdi saman eða það ekki alveg nógu gögn til að sýna fram á hvort það séu að virka yfir höfuð ekki og það að bara detta niður ítrekkað bara verkefni sem að allir sem kom að þeim sverja fyrir að eru góð þannig að við viljum reyna hjálpa Þessi, til
1: einhver orða þannig að það ekki til góðar og slæmar hugmyndir heldur hugmyndir sem gerðar góðar eða slæmar þannig að það það sem að vantar að raunverulega fylgja átaksverkefninu áfram þannig að það geti orðið gott
0: já, mjög gott já.
1: Það ekki gott að vera með hellingar svolítið hugmyndum
0: nei og þannig að við erum að reyna hérna að finna bara partnera bara alls konar, hvort sem það eru skólar einkaframtakið sveitafélög hið opinbera og hjálpa til og ég teki dæmi hérna hljóm tveir málþroskaprófið staðla próf sem að meiri hluti íslenska barna líklega í kringu 90% við tekið 25 ár, gott próf því ég borið vel sögun eða allstar, tekið á flestum ekki öllin leikskólan landsins En hvað gerum við með mælingarnar? Það mjög ólíkt eftir svæðum á landinu og hérna þetta á að vera þannig að þú mælir öll börnin, þau börn sem fara í slaka eða mjög slaka færni eiga að fá seinni mælingu og í millitíðin einhvers konar yngrip eða þjálfun að hjálpa þeim upp og svo ætti náttúrulega í fullkomnum heimi að vera hægt að fylgja eftir barninu að fer upp í grunnskóla og flagga þegar grunnskóla hefur barnið hér þar að fást við svona áskorunir það þarf að halda betur utan að koma hérna betur þetta bara eins misjátt líklega og það eru margir leikskóla á landinu hvernig þetta gert og þegar við fórum að heyra hans í sveitafélögunum og ríkinu og bara þá voru flesti sammálum að já líklega á meiri hluta staða þyrfti að að lyfta þessu betur upp og við höfum vísbendingar að mjög hátt hlutfall barna sem þarf til dæmis seinni mælinguna færan aldrei sérstaklega börn af erlendum uppruna Þannig að við erum að hjálpa til núna við að smíða rafræna prófagátt utan um þetta. Þannig að sé hægt að leikskólanir geta fengið þá bara strax miklu betri stöðu. Það fyllt eftir hvernig þau þurfa að fara í seinni mælinguna. Börnin tínist ekki sem eiga þurfa hana og svo getum við byrja að læra þá betur hús hvað virkar. Og við tókum innleggingar ferli með Akureyri og Mosfellsbæ núna síðasta skóla sem gekk mjög vel. Og það svona vísbendingar þar að það var hægt að lyfta þriðjungi fleiri barna upp getustig með svona betri utanumhald, utanumhald allt. Og núna bara einmitt áður en ég kom til þín henni morgun, þá var ég að ræða við fleiri sveitafélög sem að langar að vera með í þessu. Og þá erum við að vinna mjög náið með MMS og MMS, hérna, miðstumentun og skólaþjónustu, í rauninni heldur utanum gögnin fara til þeirra og sveitafélögin getur svo sótt sín gögn þangað og vil geta veitt skilvirkari stuðning til herðu, ok, þið eru með svona mörg börn hér sem að ströggla með þetta, þau ætti að fá núna svona stuðning og við þurfum að vinna upp annað. Að því á þessum aldri er inngripið svo ódýrt miða við, það var eitt talmeinafræðingur sem orðaði þetta svona við mig, hún sagði við eigum að grípa börnin í málþroskaháskólanum á milli 4 og 6 ára 4 og 7 ára cirka, það er fullkomið rammi af því þetta er svo auðvelt og næstum því sama hver áskorunin er og þá er þetta nokkra vikna inngrip í flestum tilfellum sem getur bara skipt hellingsmáli og það kostar kannski 100-150 krónur per barn. Kerfið í dag er miklu meira að grípa börnin þegar eru komin úlínsaldurinn 7. 8. 9. bekk af því að þá er málþroskin farin að valda alls konar öðruvísi vandamálum eins og hegðunarvandamálum og brottfalli og bara sjálfsmyndunarvandamálum og einangrun og annað og þá byrjað að grípa þetta og þá kemur oft í ljós að þetta er ein af grunn vandamálum barsis er bara það er kannski orðin 2-3 árum eftir í málþroska með jafnaldra sína og börn finna það mjög ná. Þá þetta kannski orðið 3-5 ára vegferð 10-15-20 miljón krón inngrip og þetta er alveg svona einhver leiti hvernig íslenska kerfið oft starfar við erum að glíma við eldana og gerum það oft reyndar alveg vel við erum bara, ég myndi nú alveg ef ég fæði hrósa, bara það mjög margt á Íslandi sem gerir það virkilega vel en við undir fjárfestum alveg klárulega í sko reikskinjurunum og eldvörnunum og því
1: og er bara það er erfitt að fá pening í forvarnir
0: Já.
1: Með þessum rökum og það er bæði kakvart börnum og það líka sambandi við áfengis og vímöfna meðferð það er erfitt að fá pening í það alveg þótt að það engi vanda sína rökin að því að þú sparar sko 15-falt peningin með því að opna leiðin inn í meðferð eftir sem áður að þá er eins og stjórnvöld séu aldrei til í að fallast á þessi rök
0: Nei.
1: Að þú spari pening með því að eyða pening
0: Já, þar kom við öðru að því nú hef ég starfað mikið og náðið með fjármálaráðuneytinu oft í gegnum tíðina það er bara debit kredit bókhald þetta er bara útgjöld og hérna innkoma þannig að fjármálaráðuneytið á afskaplega erfitt með að meta til dæmis fjárfestingar
1: og sérstaklega fjárfestingar í einhverjum svona kultúr eða mjúkar fjárfestingar í þetta þessi til en fjármálaráðuneytið er engu vandræðum með að byggja hús
0: Nei, einmitt. En ef við tækjum til dæmis bara hér, ef við myndum segja hérna, við myndum bara að leikja okkar aðeins með smá hugaleikum að ég veit að þú ert góður í svona stillup svona scenarjón, að núna myndum bara ríki á næsta ári setja 100 miljónir í að við ætlum að grípa öll 5 ára börn og við ætlum að koma bara 98-9% og það talan sem sérfræðingarnir segja að vera hægt bara upp í góða málþroska það raunni bara alvarlegar fjölfallanir og eitthvað svona sem er óraunhæft að gera það innan ás hérna, og við ætlum að gera það bara fyrir öll 5 ára börn áður en þau byrja í grunnskóla þannig að bara öll 5 ára börn hefja grunnskólagönguna sína með meðal eða góðan málþroska færni Þannig að við ætlum að mæla þau, ætlum að fara í inngrip, svo ætlum að endurmæla, meta ábatan og jafnvel eftir seinni mælingu og inngrip, þá jafnvel ennþá hópur og þá ætlum að halda áfram að mæla og endurmæla og grípa þau og kortlega geta vel. Og svo myndum við bara lifta upp hérna, og við myndum ná þessu, þannig í staðin fyrir að tölunar í dag er líklega einhverstaðar á milli 15 og 35-40% barna sem eru svona ströggla með málþroska sinns þegar við byrja í grunnskóla þessar tölur hafa verið að rjúka mig hratt upp út af fjölgun barna með ellendan bakgrunnarna erfitt að segja nákvæmlega en hún alveg minnstakosti 15% og hún líklega alveg upp í einhverstaðar kringu 40 að þá er þetta kannski bara 2-3% núna í næsta árgangi þá á nú að vera hægt að gera ágætis ábatagreiningu hvernig þá hægt að fækka til dæmis sérkennslu og sértækum stuðning og önnu og spara oft mjög dýr inngrip í kerfinu.
1: Í framtíðinni.
0: Já, í framtíðinni. Og kannski leiða út skólagöngu meðal bats eða jafnvel bara fyrsta helmingin af henni. Og þá ertu komin bara með ansi gott fjárfestinga case til að fara með til fjármálaráðuneytisins.
1: En það passar ekki við að því að fjármálaráðuneytið og ætla að fara að leggja fram fjárlögin. Þetta ekkert, ég bara útgjöldin eru í fjárlögunum hjá mér. Þessi ávinningu þinn, ég get ekki fært hann til eignar.
0: Ég veit það, það vandinn. Það nefnilega vandinn.
1: Þannig þú vildir þetta, breyta bókaldið, þannig að mætti færa svona ávinning til, í bókaldið, það myndi hjálpa mikið.
0: Það myndi hjálpa mikið.
1: Ég veit ekki hvort að það fáist í gegn, en það lýsir vandanum að það verðum við með einhvern ávinning sem við getum ekki snert.
0: Já. Nei, meni í dag, Íslensk menntakerfi kostar í rekstri fyrir ríkið einhverstaðar milli 200-300 milljara eftir í hvernig þú telur það. Þetta bara eiginlega allt metið sem hrein og klár útgjöld. Við raunin bara tap, þannig séu sko. Og inn í þessum peningum get ég alveg lofað því að það háar upphæðir sem að eru líklega að skila svo gott sem engum á bata á meðan það eru til dæmis svona fjárfestingar sem eru alveg ótrúlega verðmætar. En það engin greinamunur gerður á því.
1: Nú erum við svona næstu því að hæðast að bókaldinu í ráðuneytinu. Það svona aðferð við að mæla. Og þú leggur rosalega mikla áherslu á hérna, að mæla börnin hérna, í því sem þú ert að segja. Má það ekki vera að það sem hægt að mæla, ef við aukum mælingar, þá hérna, höfum við tilningu til þess að gera það sem mælalegt.
0: Já, rétt.
1: En það sé bara stór hluti af skólastarfinu sem bara ekki mælalegt.
0: Jú.
1: Og hérna, ef við færum þína leið með þessu auknum mælingum, að þá myndi skólin breytast, en kannski myndum við missa Já, bara mjög mikilvæg að þætti úr svona kultúrnum í skólanum sem að börnunum mjög mikilvægt að læra hverju myndir svara svona?
0: Bara, þetta bara 100% rétt og maður segir oft alltaf fallegast þegar lífinu getur ekki mælt, þú getur ekki mælt ást og kærleika og miskun og fyrirgefningu og þannig
1: að... Þú setur þetta ekki heimilisbókaldið?
0: Nei, þú setur þetta ekki heimilisbókaldið, þannig að ekki nokkur spurning og í rauninni sko Eftir að ég tók, ég meni ég eiti 18 mánuðum að æfinni minni í þessu umfóksmiklu rannsókn að tala við fólk út allt land og það sem sat eftir, það voru ekkit flóknar niðurstöður að barn sem að hefur bakgrunn, að sem að mamma eða mamma og pappi styðja það heima fyrir, hafa áhuga náminu er að hjálpa því að lesa fyrir þau kvöldin, setast niður með skoða og að það hefur fengið kennara sem þykir vænt um það. Og lætur sér ant hérna velíðan þess og árangur annað það barn í yfirgnandi með hluta blómstra sko og við lok dags þetta langstæðstu breytnar og við munum mjög illa geta mælt okkur í áttina því að breyta þessu eitthvað sko en hérna mælingar þurfa að vera til staðar upp á að geta komið með stuðningin sem þarf og ég vil hvetja okkur þurfum að ræða með þetta að fyrsta viðbragð oft já, mælingi verið notið til að höggvi mig að ef að ég að kemur ljós að börni mín eru eitthvað með 10% læri einkarnir eitthvað þá verið ég skammaður og verið gert grín af okkur og eitthvað en við náttúrulega þurfum að komast á þann stað að við raunættum að vera að horfa á þetta okkur þetta öfugt, heyrðu, hér, nú erum við að fá stöðumat hérna og þetta ekkert annað en stöðumat og það getur verið milljón ástæður fyrir af hverju hlutinir eru svona og þá allan að hafa stjórnendur og allir þessi peningar einhvers konar áttavit í, heyrðu, ok, kannski þurfa einn ákveðin svæði núna meiri stuðning tímabundið og við þurfum að geta hjálpað og að þessi börn með erlenda bakgrunni svo gott dæmi með þetta það kom hérna yfir núna síðustu 3-4 ár mjög hátt hlutfallaðum inn í kerfið á stuttum tíma og kerfið var alveg augljóslega ekki undir þetta búið og skólastjóri eftir skólastjóri sagði bara við mig í tveggja manna tali við þurfum bara að setja sér börn í geymslu við tölum ekki tungumálæra, þeir tala ekki tungumál okkar við höfum ekkert námsefni fyrir þau þetta alveg hræðilegt sko og við erum að læra alla okkur að þessu en það var mjög lítið af mælingum sýnt þetta það var mjög lítið af mælingum flaggað í þú veist, ég hefði til að þetta mun koma illa út myndi halda núna í PISA að þessi börn alveg sérstaklega að því bara með af allt sem að heyrið frá kennurum hana, við höfum ekki náð að taka utan þau, líka bara því þetta var svo mikið á svo stuttum tíma Þannig að mælingar
1: Þannig að þeim sem að spá vondum niðurstöðum út í PISA núna í haust
0: Við
1: heiti það svolítið að við sem hafa ykkur einsýn inn í þetta að spá að það verður þetta verður ekki góð tíðindi
0: það var ekki góð tíðindi það ég eiginlega pottið þrá og ég veit ekki hversu slæm ég myndi nú halda strákarnir keyrðu okkur niður, þeir voru fyrstir ég myndi nú halda svona, þeir fara nú kannski ekki